0: Ти нормально харчувався зі стола Путіна, коли ти працював з Путіним, коли ти був ніхто, але завдяки роботі на Путіна ти отримав хоч якусь там легальність. Потім ти втік як криса за кордон, ти видаєш себе за російського опозиціонера, тобі по великому рахунку начхати, як живе звичайний пересічний росіянин, ти отримуєш європейські гранти, ти отримуєш європейську підтримку і видаєш з себе опозиціонера. І от тут дуже схожий кейс, як втекти на Захід і не понести жодної відповідальності. От я відкрию певні тези із виступу Юлії Мендель. Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей з Росією. Від яких домовленостей з Росією, якщо Путін, он на зустрічі із Віткофом і Кушнером, вкотре заявив, що він не збирається зараз вести перемовини. Не збирається. Друге. Військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни. А оце в один-один повторення тези якраз оцього Тіно Хрупали про те, що якраз треба, щоб Німеччина не давала допомогу Україні, і тоді дуже швидко війна згорнеться. Більше того, дивіться, що він там розповідав. Що Україна ще й має заплатити за оцей буцімто підрив північних потоків нашими руками, і що треба визнати перемогу Росії в Україні проти України. І так само от Юлія Мендель пішла на своє свіже інтерв'ю і один в один повторила, що треба визнати, що ми в цій війні вже програли. Західні держави та лобісти війни зацікавлені у продовженні бойових дій. От тут теж робота на оці конспірологічні такі теорії про те, що є якісь країни зацікавлені, щоб оце ж війна продовжувалась в Україні. Але реальність дуже чітка нам говорить про те, що Російська Федерація навіть розширює оцю свою війну на Центральну Європу. І навіть ті очільники і ті держави, які раніше так дуже скептично ставилися, чи якось інфантильно ставилися до російсько-української війни в Україні, уже поміняли свою позицію. Ну, от, наприклад, Угорщина відмовляється від російського газу, тому що зрозуміло, що російський газ – це дуже такий вагомий важіль впливу на твою внутрішню політику. І тобі не хочеться, щоб тебе знову асоціювали з таким діалогом, який був між Віктором Орбаном і Путіним, про те, що... Шановний Владимир Владимирович, я буду вашою крисою в Європейському Союзі, але дайте нам дешевий російський газ. Це фактор ризику. Ніхто не хоче, щоб був окупований Будапешт ще разок. Або, наприклад, коли виходить Андрій Бабіч, нинішній прем'єр-міністр Чехії, людина з дуже такою яскравою біографією, неоднозначною, з неоднозначним ставленням, неоднозначними висловами, але навіть він сказав, що Путін – агресор. І нам треба допомагати Україні. Це свіжа заява. Тому що очевидно, що він прикинув і вирішив, що якось не дуже хочеться, щоб російські танки знову каталися по Празі, як багато років тому, і чавили там чеських громадян. Або коли Патрушев виходить і заявляє про те, що, ви знаєте, ми тут вирішили, що якщо там ми нападемо на Польщу, то Польща буде наша за 2-3 дня. Чи злякалася заява притомних польських політиків? Однозначно. Он, Туск тобі зробив скільки заяв про те, що треба реально готуватися до гібридних атак Російської Федерації, ставитися до них серйозно. І тут тільки Юлія Мендель зі своїми друзями з Альтернативи для Німеччини розповідає про те, що ну не все так однозначно. Ще яка цитата була, що замість підтримки оборони України необхідно ставити ставку на переговори і дипломатію без чіткого акценту на умовах, які Росія висуває Україні. Так якої дипломатії тобі не вистачає? От якраз таки ставку на дипломатію робить, наприклад, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тож не можна сказати, що Сполучені Штати Америки, навіть із командою Дональда Трампа, це дуже слабка держава. Абсолютно ні. Їздять регулярно до Путіна, чи до Кирила Дмитрієва, чи до інших там персонажів, зустрічатися і дипломатично говорити, обіцяти навіть певні бізнес-угоди. Той самий Кушнер і Вітков. Чи слухає їх Путін? Чи згоден він на мир? Абсолютно ні. Тому що буквально на наступний день після цих зустрічей виходить Дмитрій Пісков і розповідає про те, що, ну, дивіться, всі ці там перемир'я там енергетичні на морі, це все класно, але нам потрібно, щоб ви зняли санкції. Знімайте санкції і все буде класно. Буде класно у випадку зняття санкцій проти Росії, виключно Росії, тому що Російська Федерація так отримує багато живих грошей на продовження воєн і проти України, і заради того, щоб уже готуватися до нових воєн проти решти сусідів чи тих країн, яких вона вважає своїми. Там і країни Балтії, і Польща, і, до речі, велика частина країн Центральної Європи. Ще заява Юлії Мандель. Українське керівництво нібито свідомо продовжує війну, маючи з того зиск. Ну, тут хочеться, до речі, згадати 2020 рік, коли Юлія Мандель була одним із таких топ-спікерів нашого замирення із Росією ціною втрати суверенітету. Тому що я не забуду, як Юлія Мандель ходила, наприклад, на телеканали «Різні дом» і розповідала там, що як же ж нам треба зберегти наш український русський. Причому це говорила жінка, яка родом із нині окупованої частини Херсонщини. І здавалось би, де там на Херсонщині люди могли чути оце примасковське таке аканье. Але Юлія Мендель це говорила і говорила неоднозначно і багаторазово. Про те, як треба тут зберігати от цей український русський. І тут же ж дивіться, якщо ми порівняємо оцю заяву Юлії Мендель із тими цитатами, яких не бракує Тіну Хрупали, то він, наприклад, неодноразово критикував санкції проти Росії і саму військову допомогу Україні. Тобто під виглядом масштабного політичного співробітництва з правильними ультраправими силами Юлія Мендель по суті, продовжує оцю проросійську повістку. Більше того, намагається прощупувати українське суспільство, наскільки воно готове до нового формату проросійських сил. Тому що, коли завершиться війна, російські наміри якось контролювати нашу політику і економіку, вони ж нікуди не подінуться. І безумовно, ти вже не можеш робити такий чистий проросійський проєкт, як там, наприклад, партія Мураєва, чи партія Віктора Медведчука, чи навіть ОПЗЖ в кращому вигляді, коли там лицем цього ОПЗЖ був Юрій Бойко, який там безкомпромісно їздив до Кремля, хизувався фотографіями про те, як він там зустрічається із Дмитрієм Медведєвим. Треба щось таке більш ювелірне. І більш ювелірне – це коли от виходять отакі жінки, як Юлія Мендель, чи отакі чоловіки, як Арестович, які розказують про те, що, ну, ви знаєте, я ж інсайдер, і я працював з Зеленським, я знаю, наскільки це гнила людина, тому не треба довіряти цьому Зеленському. Зеленський – це відверта скотина, тому погоджуйтесь із цими вимогами Російської Федерації, давайте повертатися український, русський, давайте ми там погодимось на те, щоб ці там території, які загарбала Російська Федерація, вона записала собі в Конституцію, ми слабенькі, ми її не відвоюємо, і давайте взагалі якось так жити, щоб не провокувати Росію. Тому ніякого тобі НАТО, ніякого тобі ЄС, і головне, ніякого тобі укріплення і розвитку української армії. Тому що це якраз ці пункти найбільші жахи Російської Федерації. Ти ту Україну бомбиш, ти тут придумуєш 100-500 видів дронів, ти тут намагаєшся в умовах, теж, до речі, недостачі балістики, вже переробити на ракети, все, що в тебе є, там, тренувальні, в Північної Кореї щось купити. А це Україна не здається. Тому який план? Натискати у цих інсайдерів і видати їх за нових правдорубів. Тим паче в Російської Федерації постійно є спроби виростити тут якихось нових правильних лідерів суспільних думок. І там намагалися пробувати Алхім, але воно злетіло виключно на такі маргінальні аудиторії. Вони пробують Потапа і Настю крутити, але в результаті цих Потапа і Настю висміяв весь TikTok і весь Instagram, тому що воно трагікомічно виглядає. Тому якраз будуть робити ставку на таких, як Юлія Мендель, І в майбутньому, я думаю, ще й на таких, як Руслан Кравченко і всіх інших от таких подібних втікачів, які є хранителями, безумовно, секретів команди Зеленського, які знають ті таємниці фінансові, які б Зеленський не хотів, щоб їх озвучували, і от будуть їх крутити. Тим паче, альтернатива для Німеччини готується до своїх головних виборів. Вони не приховують, що вони хочуть претендувати на посаду канцлера, на те, щоб захопити Бундестаг. І, безумовно, тема України для них важлива, з огляду, скільки тепер українців проживає в Німеччині, буде проживати тепер як велика діаспора. І що робити з підтримкою України, тому що всі ми знаємо, що кінцева мета якраз Російської Федерації – це захопити навіть не Київ, а захопити Берлін і покататись там на танках, як дід катався. Але оці проросійські сили будуть розмивати і розбивати підтримку. Їм потрібні отакі Юлії Менделі. А Юлії Менделі і подібним її істотам, втікачам Зеленського, дуже потрібні такі, як альтернатива для Німеччини, для того, щоб отримати свою там соціальну квартирку у Берліні і отримати офіційний статус біженця із України через політичні мотиви. А там, можливо, і працевлаштуєшся потім працювати як експерт по Україні. Тому от такі цілі таких виступів. Зараз йдемо на невелику паузу, а потім продовжимо. Всім дякую.
1: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
2: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
1: Мамо, вийшло!
2: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Всім привіт ще раз, друзі. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. Нагадаю, мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому блоці я хочу поговорити про ще раз корупційний кейс Ірини Мудрої. З'явилися нові подробиці. Чим же промишляла ця топ-корупціонерка, яка, до речі, була відповідальна за реформу правосуддя в Офісі президента України. І нагадаю одну дуже важливу деталь. Коли Ірину Мудру цапнули вже за спідницею, коли там відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу, то там ця жінка розповідала про те, що вона взагалі-то завжди поважала НАБУ і САП. І навіть прописувала той законопроект, який повертав їм повноваження після того, коли Банкова хотіла знищити ці антикорупційні інституції, віддати їх Руслану Кравченку, тому що Руслан Кравченко мріяв про таку нездорову сім'ю разом із Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. Але щось пішло не так. Не вийшло там кайдашевої сім'ї. Так от, видання «Бігус.Інфо» випустили ще один такий цікавий сюжет про маніпуляцію цієї Ірини Мудрої разом зі своїм коханцем і соратником по цих схематозах Максимом Микитасем. Нагадаю, що це відомий український забудовник, у якого вже була корупційна справа разом із Олегом Татаровим, але з тої справи Олег Татаров вибрався сам і намагався дуже активно допомогти своєму другу. Але, знаєте, коли от людина свиня, то вона завжди знайде якесь або корито, або болото. І, власне, Микитась тому дуже яскраве підтвердження. Отже, дивіться, ця пані, яка каже про те, що вона так стала жертвою кохання, так намагалася мгодити своєму коханому, що вирішила скористатися своїм службовим повноваженням, що вона там кураторка цієї системи правосуддя, а до того була, до речі, замміністром юстиції, вирішила вона попідтискати на тих людей, яких вона знала особисто, які працювали тривалий час в Мін'юсті і, до речі, є дуже хорошими бюрократами. Отже, для того, щоб рейдернути те саме майно, яке стало центральним у цьому антикорупційному розслідуванні, вона вирішила натиснути на голову Офісу протидії рейдерства, щоб він підписав ті документи, які змінювали абсолютно правовласника. І пан Погорілий, очільник цього офісу, відмовився підписувати ці документи, і що зробила Ірина Мудра, вирішила розформувати цей офіс і таким чином звільнити цього чесного бюрократа. До речі, дуже така цікава схема, тому що зазвичай, коли хочуть в епоху Зеленського когось утилізувати чи звільнити, то завжди отак щось реорганізовують, а потім кажуть, ну, ваша посада вже і не потрібна, можете йти на вулицю. Тому, коли із паном Ігорем не вийшло, пан Поночомний, вибачаюсь, пан Поночомний, не Погорілий, а Поночомний, тому Іра потім вирішила звернутися до замміністра юстиції, пані Олени Ференс, з якою у неї була така жіноча дружба, і вже там був підхід абсолютно інший. Справа в тому, що жінки, коли дружать, вони можуть там розповідати одна одній такі інтимні секрети про своє приватне життя, взагалі там про особливості своєї жіночої долі. І Ірина Мудра не погребувала натиснути на свою колишню подругу і колегу оцією інформацією, щоб вона таки підробила оці документи. Тобто це показує, настільки оці люди чорнороці, без совісті, і в них навіть немає поняття етики і моралі. І для них не існує ніяких там стосунків людських, як дружби, поваги до колег, поваги до свого колишнього місця роботи. Є намагання виключно урвати своє. І чесно вам скажу, що оцей приклад – це дуже чітке таке дзеркало, оптика, що було з нами там через умовні 10 років, якби ота Ліза Івахненко не попалилась на отому Мімі Перше і Лора П'яна, і все-таки їй вдалося отримати ту посаду замміністра освіти. Отак би дівчина закріпилась за міністрах освіти, а потім би почала підтискати в Міністерстві освіти на своїх колишніх колег, щоб вони десь там підробили. Або, наприклад, спрямували там молодих людей талановитих на роботу в шахрайські кол-центри. А не сподобалось би, людей би тих звільнили з посади, які б відмовилися виконувати ці злочинні накази. І таким чином от могла б вирости нова така Ірина Мудра. Тому слава тобі Боже, що цю молоду подругу збили корупційними плівками. От тепер вона теж сидить і думає, де взяти 20 мільйонів. За, до речі, іронію долі, що та вартує 20 мільйонів, що інша вартує 20 мільйонів. І от найцікавіше, що немає ні за ту, ні за іншу легальної застави. Тому що, очевидно, Мудрій дуже складно довести, звідки у неї ці статки, якими вона тривалий час хизувалася. А її родичі, до речі, не спішать вносити ці шалені суми грошей. І роблять вигляд, що вони дуже бідні, як церковні миші. А Ліза Івахненко, очевидно, буде такою стрілочницею у цій справі. Не тому, що вона там дурепа, не тому, що вона навіть була коханкою Сергія Кропиви, одіозного прокурора. А тому, що якщо ти відмивала через свої ФОПи оці брудні гроші шахрайських кол-центрів, і якщо вас із коханим кидає Руслан Кравченко, причому навіть не згадує, а просто втікає за кордон на службовому автомобілі з власною дружиною, а ви тут відстрілюєтесь, то їх і не шкода. Хай несуть свою відповідальність, можливо, тюрма трохи полікує їм мозок. Але оце теж, до речі, дуже цікавий момент про той кадровий резерв, який могла готувати Ірина Мудра. Тому що, я нагадаю, на плівках під назвою «Форест Гамп» там йшов діалог між Мудрою і Микитасем, де вони удвох обговорюють, а що ж робити, як оце шукати такий кадровий резерв, тому що оці ж ці набушники не дають жить, а нам же потрібні свої люди в НАБУ, щоб так ти прийшов, а тобі там видали, що там через тиждень до вас будуть приходити з обшуками. І в тебе був би тиждень, і ти там влучно і прицільно почистив всю цю таку дуже чутливу інформацію. Тому слава тобі Боже, що подекуди із отакими у нас кадровими резервами не виходить у влади Зеленського. Тому що з огляду, який у них кадровий резерв у Верховній Раді, місцями кадровий резерв в уряді, де працевлаштовують отаких Ліз і Ірочок, то слава тобі Боже, що воно не вийшло. І про кадровий резерв. От пролетіла, ну, малопомітно, але це дуже така прикметна новина, як Володимир Олександрович теж намагається створити собі таке алібі на майбутнє, теж уникнути відповідальності, коли у нього вже не буде оцієї президентської недоторканності, яка, до речі, рятує його навіть зараз від виклику як свідка у справах НАБУ і САП. Наприклад, у справі кооперативу «Династія». Тому що ми ж достеменно ще не знаємо точне ім'я четвертого власника оцього розкішного будиночка в кооперативі. Там просто кажуть, що Вова чи Р1, але нам же потрібні пруфи. Чи це цей Вова, чи, можливо, якийсь інший Теска. Так от, Володимир Зеленський на цьому тижні, який минув, призначив таку собі Олену Ізовітову в АКІМ суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Таким чином, ця пані буде сидіти в якості судді до 65 років. І скажете ви, ну хай сидить, у нас і так суддів бракує. Але справа в тому, що ця жінка непроста. Вона, до речі, донька незмінної соратниці Віктора Медведчука, тої самої Лідії Ізовітової. Тої самої Лідії Ізовітової, яка у нас очолює цю Асоціацію адвокатів України, в якій заховався як адвокат той самий Андрій Єрмак. Більше того, там під нього посаду створили, щоб Андрій Єрмак міг собі розкатувати по військових частинах, піаритись на таких славних бригадах, як та Хартія, і таким чином якось відбувати свою дуже брудну репутацію, чи віддавати себе захисника українського війська. Так от, дуже цікава біографія цієї спадкоємиці, а саме пані Олени Ізовітової Вакім. Так от, у 2024 році вона не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і, до речі, Вища кваліфікаційна комісія суддів тоді рекомендувала навіть її звільнити взагалі із посади судді, тому що вона не відповідала оцим критеріям. Але, що цікаво, у нас же є Верховний суд України, де розвелося там купу таких теж дуже неприємних історій, хоча цей суд і реформували колись у 2016 році. Так от, цей суд врятував оцю Олену від звільнення. І, до речі, що цікаво, оце рішення про повернення цих суддів навіть засуджувала Європейська комісія. Але яка там Європейська комісія, якщо всі ці чорні справи зараз можна прикрити просто ідеальним алібі? У нас війна, взагалі до нас не чіпляєтесь, ми тут бережемо ваші там європейські сраки, тому взагалі якби нічого нам не говоріть. Так от, є ще такий дуже цікавий факт про цю Ізовітову Вакім. Це, до речі, суддя епохи Революції Гідності, суддя Майдану. До речі, під час Революції Гідності вона своїми рішеннями кілька разів забороняла мирні зібрання у місті Харкові. Хоча, до речі, це було дуже критично, щоб ми мали ці зібрання у одному із таких найважливіших населених пунктів, центрів, до речі, України, як місто Харків. Більше того, заборона на мирні акції прихильників Революції Гідності, це ж фактично відкривало ворота для прихильників антимайдану і прихильників проросійських сил. І саме отакі судді робили все, щоб в Харкові було ХНР. Щоб в Харкові захоплювали адміністративні будівлі, і Харків просто абсолютно випадково не став повторювати долю окупованих Донецька і Луганська ще у 2014 році. Ну і про Крим теж не забуваємо. Так от, що цікаво, для того, щоб зламати Революцію Гідності, там одна із заборон навіть не мала чіткої дати, до якого моменту вона діє. От там просто було написано, що я забороняю проводити оці мирні акції в місті Харків. Ну і що цікаво, коли ми повернемось до цієї асоціації адвокатів, в якій працює у нас Андрюша Єрмак, то, до речі, оця асоціація, яку очолює мама цієї Олени, Лідія Ізовітова, вона ж працювала в такому самому ключі. До речі, оця асоціація дуже навіть щиро підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими Віктор Янукович намагався обмежити всіляко свободу проведення демократичних мирних зібрань в Україні. І що цікаво, дивіться, коли ми ще подивимось на факти її біографії цієї такої талановитої судді, яка сподобалась Володимиру Олександровичу, вона стала суддею у 2009 році, коли її мама, до речі, була головою Вищої ради юстиції. Тобто, отаке кар'єрне зростання, коли у тебе така крута мама. Просто супер. До речі, коли ми говоримо про долю, як вона взагалі лишилася суддею, то тут варто сказати, що в травні 2025 року Вищий суд, Верховний суд, скасував подання Вищої кваліфікаційної комісії на звільнення цієї Олени. І, до речі, спростував усі претензії до неї. І сказав, що ви от не бігаєте зі своєю доброчесністю, нормальна людина, хай працює далі суддею. І от бачите, Володимир Олександрович у 2026 році вирішив, що дуже хороша жінка, треба її лишати суддею безстроково, і таким чином вона буде працювати в славному українському місті Харків, прифронтовому, до пенсії. Тому дуже цікаво, за які борги і заслуги призначають таких людей, і чи немає тут зв'язку з тим, що Андрій Єрмак якраз працює в цій асоціації. Тому що це може бути такий рівноцінний обмін. Ви працевлаштовуєте Андрія Єрмака, а мою доцю, будь ласка, врятуйте від звільнення, від ганьби, що вона не відповідає доброчесним критеріям українського судді, і забезпечити її так, щоб у людини було стабільне таке майбутнє до виходу на пенсії. Причому виходу на шикарну пенсію, тому що суддя такого гатунку отримує дуже немало. Тому от теж дуже цікавий момент, як Зеленський формує свої кадри, і цікаво, як вони потім поведуть себе потім, до яких берегів їх приб'є, і якого нового хазяїна вони собі будуть шукати. До речі, я не виключаю, що всі ці люди будуть повторювати долю Кравченка, Юлії Мендель, Арістовича, і будуть срати на свого президента, коли у нього вже не буде ні повноважень, ні недоторканості, ні можливості робити їм нові віги кар'єри. Тому моралі не буде, шукайте її самі. Але бачимо, до чого приводить політика Зеленського і до чого приводить його намагання врятувати різне сміття із тих політичних сміттєзвалищ, які там розташовані довкола Києва. Коли здавалось би, ну, в цих людей вже немає ніяких шансів. Але ні, Зеленський їх витягував, давав їм 5 хвилин слави. А тепер ці люди йдуть напряму до наших недругів, які розповідають про те, як Україні треба мінуснути військову допомогу і змусити Україну платити за північні потоки мільярди. І дуже яскраво підіграють якраз путінські повістки. Тому що путінська повістка, вона дуже проста. Путін дуже сподівається на перемогу таких партій, як Альтернатива для Німеччини. Путін дуже сподівається на те, що от такі українські втікачі будуть тими крисами, які будуть прогризати дірки в допомозі нам, Заходу, Європейського Союзу. І таким чином Україна, врешті, не отримає військової допомоги, погодиться на чисто російський план, також не стане членом ЄС і НАТО, і це насправді і є головна мета Російської Федерації. Просто законсервувати нас як болото, щоб у нас не було шансу повернутися в нашу європейську сім'ю і поступово ще й відірвати від нашого тіла нові-нові шматочки, доточувати їх до себе, а потім робити із тим окупованим населенням десь таке, як зараз робить Російська Федерація в Олешках. В окупованому українському місті, де людей розстрілюють як мішені, де людей фактично катують голодомором, і де людям навіть не дають можливості виїхати навіть на територію, прости господи, Російської Федерації. Тому думайте, робіть висновки і не робіть героїв із тих людей, які вчора годувалися зі спільного стола із Володимиром Зеленським, а тепер хочуть так само годуватися, але зі столів уже проросійських партій в Європі. Всім дякую за увагу.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бепкін. Бепкін, ти король.
2: Чечебет знову тут!
3: Ставки, кефи, каш, матчі. Гей, ми сети, топ, подач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет, завжди good games.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази фрази, які уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого судового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один з епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
0: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
6: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
7: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх. Ну, там, забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло. Це там третій прильот. Вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
8: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки, просто не передати слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
6: так, от якраз послухали пряму мову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно, немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
9: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. Вдень повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Соломінському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі, уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
10: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
9: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
10: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує, крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
9: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
10: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді, у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх стінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
9: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
10: Розумієте, він прийшов з Нафтогазу, де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
9: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим прикладу свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
10: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресенський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
9: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент.
10: Підрахує.
9: Так.
10: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, мають, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
9: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
10: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
9: От ми...
10: а так неправильно.
9: Здається, та на 5, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
0: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
11: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі...

0: життя поміщення.
1: Вимагає скрапалось два удара.
0: Два. Один ось сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло. Дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, тут тимчасово, не на постоянку, а так.
2: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
3: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
4: В Україні є конкретна пропозиція, уже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
3: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
5: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
6: Будь-яке визнання за сьогоднішній війни – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
5: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
7: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
5: Премію імені Василя Стуса у 1900

0: 89-му році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
1: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
0: Премію Стоса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
3: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
2: Дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
4: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.

0: Впевнені військові, зникли безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Крок за кроком, а заобіцян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли виїжджали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є. Ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом, допомагає чоловіку, служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес, тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, воно залежить від стану пацієнта. Тому що якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт з ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Кашель густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
3: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

0: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив,

0: що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
1: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такий, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
2: Особі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
3: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
4: Я з собакою знову біжу туди, на перший поверх. Ну, там, забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло, це там третій прильот. Вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання, в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
5: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід.
4: побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Це третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, це, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Просто не так дав слово. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали реально.
3: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Сулемському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
5: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилося, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пан Олександр, вітаю вас.
6: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
5: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
6: Ну, як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, ну, от логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От. Тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше – і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
5: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
6: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезення таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити.
5: Але дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
6: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
5: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим своєї автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, йдуть на якісь зупинки трамваю, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
6: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
5: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, який називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студенти...
6: Так. Підрахуйте.
5: Так.
6: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
5: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
6: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
5: От ми...
6: а так неправильно.
5: Здається, так, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
0: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
7: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
8: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивало вікна, повибивало двері, повибивало все, попортило мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
9: Я думаю, трапилось 2 удари.
8: 2. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий туди там на склади прилетіло. 2 ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
7: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
0: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Я, мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
10: В Україні є конкретна пропозиція, уже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
0: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
11: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
12: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
11: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
13: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
11: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
14: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
11: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
0: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
15: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходити, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
0: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталі не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
16: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
17: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
18: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kits в аптеках подорожних.
1: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Сьогодні у нас гурт, який доводить, що українську музику можна не просто слухати, нею можна заразити людей навіть за тисячі кілометрів від України. Los Youngovers – музиканти з Колумбії, які закохалися в українську культуру, вивчили українську мову і зробили українську музику частиною власного творчого життя. Привіт вам!
4: Вітаємо! Ми дуже раді бути тут. Дуже дякую за запрошення.
3: І ми надзвичайно раді вас бачити. Отже, одразу перше питання, яке у мене виникло, коли я подивилася вашу творчість, переглянула пісні, які ви співаєте, соцмережі ваші. Ви могли взагалі співати іспанською, англійською, робити музику, яка буде зрозумілою всьому світу, але ви вибрали саме українську. Чому так сталося? І взагалі, який момент це перестало бути для вас просто, можливо, якоюсь цікавістю і переросло до вашої власної музики?
4: Тому що, по-перше, українська мова, вона надзвичайно крута, надзвичайно красива, і все українське також має місце бути в мейнстриму всього світу, дай Боже. Тобто ми дуже би хотіли, щоб про Україну знали більше, щоб більше слухали українську музику, вивчали українську мову. Це насправді настільки класна країна, настільки крута країна, що було б дуже добре, якби в світі усвідомлювали набагато більше це, і що та місія, яку ми хотіли би виконати, це якраз трошечки більше ознайомити світ з цією культурою.
3: Ви вивчили українську, а всі знаєте, всі володіють українською, чи тільки Янко?
4: В різних рівнях. Ви знаєте українську?
5: Так, я вивчаю українську, також Хуан Даві та Ніколас.
3: Клас, дуже, я вражена, якщо чесно, і хочу вас спитати, скільки на це пішло часу? Я розумію, що не всі досконало володіють, але от ви, Янко, можете відповідати, розумієте мене, скільки часу це у вас зайняло?
4: В моєму випадку, оскільки з усього гурту лише я маю українське коріння, також я народився в Колумбії, але я почав так свідомо вивчати українську мову з тих пір, як мені було 19 років, тобто з 2013 року. І Самар, скільки часу ти вивчаєш українську?
5: 3 роки.
4: 3 роки. Ніколас, ти?
6: Так само, 3 роки.
4: Ага. А Хуан Давід?
7: 1 рік.
4: О, так.
3: Ви молодці, насправді я вражена, тому що, ну, на жаль, сьогодні є навіть українці, які не володіють українською мовою. І, зокрема, за час повномасштабного, а це понад 5 років, могли б вже вивчити, от бачите у вас такі терміни, і ви розумієте, що я кажу, спілкуємося з вами. Яке для вас слово українське? Воно вам, ну, настільки сподобалось, можливо, ви його просто полюбили, але воно не має іспанського відповідника. Може, у вас є такі слова, коли там є одне українське слово, але кілька частин іспанською.
4: Наприклад, таке, що, ну, тобто, може існують аналогічні слова, але в моєму випадку такий елегантний термін на кшталт.
3: О.
4: Твоє улюблене українське слово.
5: Кохання.
4: Ой.
3: Красиво.
6: Господи.
4: Ага.
7: Обов'язково.
3: Клас. То що, не будемо тягнути і вже

0: були Лос Ян Коверсо із України. Ваші аплодисменти.
1: Дуже дякую.
0: Дякую вам. Хто не знав, Лос Ян Коверс, вони не лише мають свої такі пісні, а вони ще переспівують українські народні. Звучить дуже класно, і що я помітила, от ви не просто виконуєте народні пісні, ви їх розкопуєте, ви вивчаєте щось, ви шукаєте їхнє походження. Я навіть бачила в ваших соцмережах, ви були на могилі Кузьми Скрябіна, українського музиканта, ви були на місці, де знайшли українського композитора вбитим, я про Івасюка. Чи знаходили ви в українській музиці щось таке, що, можливо, самі українці втратили або просто перестали помічати?
1: В Україні є надзвичайна різноманітність в плані культур, звичаїв, кольорів, навіть діалектів української мови. І цю різноманітність ми б хотіли, щоб тут в Україні більше усвідомлювали, наприклад, народи, які проживають в Карпатах, гуцули, лемки. Ну, слава Богу, зараз також є артисти, які відроджують цю гуцульську спадщину і гуцульську ідентичність. Також є лемки, у них надзвичайно неймовірна музика, говір, все, тобто стільки всього гарного. Також народи, які складають... так би мовити,

0: українську націю через ту саму різноманітність і культурне багатство. Наприклад, кримські татари, також у нас є там відео, де ми співаємо кримсько-татарською мовою. Тобто всі ці елементи ми б хотіли, щоб люди бачили їх. Тобто Україна надзвичайно багата земля так само культурами. І в історичному плані ми також любимо повстанські пісні, пісні, які розповідають історію довгої боротьби України за своє право на існування. І також поезія, великі українські поети, також класичну музику. І Самарочка має свій канал.
1: Так, мені дуже подобається Микола Лисенко. Я чула в Венесуелі опера Наталія Микола Лисенко, українець, і також він народився тут у Львові.
0: Наприклад, і так само поезія, наприклад, Володимир Сосюра, Тарас Шевченко, такі прекрасні пісні. І якраз наступна пісня буде поезія Тараса Шевченка, яка розповідає про Дніпро Широкий.
2: Ми до неї ще дійдемо, але я от що вас хотіла спитати. Ви, Янко, сказали, що спадщина українська культурна, вона величезна, маємо діалекти, маємо різні навіть цикли пісень. Бачила, ви колядували, в нас ще є щедрівки, дуже багато всього у нас є. Але чи ви, можливо, не помічали, я хочу спитати трохи про інше, от ви вивчаєте українську мову, коли ви спілкуєтеся з людьми, з українцями. Бачила у вас там величезний концертний тур, концертна програма не лише на заході України, це майже по всій країні. Чи не помічали ви, що люди говорять з різними акцентами? От Закарпаття іноді трохи важко зрозуміти людям, які живуть там в центральній Україні. Зі сходу люди по-іншому говорять. Чи помітили ви цю різницю?
0: Абсолютно, абсолютно помічаємо, абсолютно отримаємо величезне задоволення також від різних говорів. Не буду приховувати, що маю особливу таку... як вам сказати, я особливо вражений тим, як спілкуються, наприклад, на Закарпатті. Але в усіх регіонах України є різні впливи, різних моментів історичних. І так, абсолютно ми це помічаємо на Буковині, наприклад, цю близькість до Румунії, до тих українців, які проживають у Марамуреш в Румунії, також так само Закарпаття, так само Волинь, Галичина, акцент української мови і багато слів, які використовують саме тут, у Львові. До речі, Львів – місто, де я вперше за своє життя заговорив українською мовою. Так що так, безумовно це помічаємо.
2: Що хотіла вас спитати стосовно російської? Чи часто чуєте російську?
0: Часто чуємо російську, звичайно. Звичайно, що часто її чуємо. І якраз частина нашої місії – це надихнути людей полюбити українську мову, змотивувати, щоб, якщо люди чують там класну музику українською мовою, а її зараз дуже багато, слава Богу, щоб мали цю мотивацію, показати людям, що іноземці також закохуються в українську мову. І ми з Латинської Америки, наприклад, Колумбія експортує дуже багато артистів світового рівня. Тобто зараз у всьому світі дуже багато чують іспаномовні пісні у виконанні Шакіри, наприклад. Шакіра, вона колумбійка. Малюма, Джей Балвін. Багато є виконавців, які саме колумбійці. Але ми, як колумбійці, також можемо полюбити і українську, все українське також, і тому ми хочемо змотивувати людей. От ми приїхали з інших країв, щоб показати, що насправді українська – це супер-мега-круто, і трошечки позбавляти цей колоніальний синдром меншовартості, що залишає, ну, будь-який колоніалізм в землях, що колонізують, залишає цю меншовартість, так працює. У нас також було з іспанцями. І тут з російською культурою є оця спадщина, довголітня спадщина певної меншовартості, якої насправді не мало би існувати. І ми хочемо це показати.
2: Наступна композиція, вона вкотре переконує нас, слухачів, мене особисто, що ви дуже глибоко вивчаєте українську культуру, українську спадщину. Тож слухаємо «Реве та стогне Дніпр Широкий».
0: Дуже дякую. Зараз візьму інструменти.

0: Blossom Covers.
1: Дякую.
0: Я нагадаю, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Ви можете нас не лише слухати, а й дивитися на YouTube-каналі FM Галичина Музика. Обов'язково переходьте і дивіться нашу розмову. Я нагадаю, що це за гурт «Los Yankovers». Це колумбійці, які досліджують українську музику, які приїхали до нас і прославляють нашу культуру. Отже, продовжимо. Я знаю, одна з ваших фішок, таких доволі, яка дала вам, я думаю, ще більшу популярність вашу, це проведення стрімів з росіянами. От ви починаєте з ними спілкуватися, вони там питають, звідки ви кажете, що ви з Колумбії, і починаєте співати українську музику. З останнього, що я бачила, там була нецензурна лексика у ваш бік, але загалом, як вони на вас реагують і чи розуміють, що ви українське співаєте?
1: Там дуже різні реакції, але дуже часто, вони навіть не те, що не розуміють, що це українське, не розуміють навіть звідки це, хоч і їм пропаганда внесла в голову, що нібито українська це діалект російської, але співаємо українські пісні, і вони навіть не розуміють, що це за мова. Це що була іспанська, не знаю, яка це мова, відповідають багато з них. Багато хто розуміє, що це за мова, хто здогадується, хто розуміє там якісь терміни, і викликає у них таку алергійну реакцію. Бувають ті, будь-який закон, будь-яка норма статистично має свої винятки. І є ті, які реагують навіть дуже позитивно. І кажуть «Слава ЗСУ», «Слава ВСУ», «Побєда должна бути за Україною». Тобто є і такі, такі є також. Дуже мало, але є. Ті росіянки, про які ви кажете, це стандарт, я би сказав, це норма їх. Так що так.
0: Яка ваша улюблена реакція? Може, у вас є якийсь такий стрім, який вам запам'ятався?
1: А це одна з найулюбленіших. Також потім були, може, з Бурятії, чи ну, з дальнього сходу. Також дуже така агресивна реакція. Особливо, коли попадаються російські військові. Звісно, що у них це викликає дуже такі негативні емоції. А насправді нам класно, щоб у них викликалися негативні емоції, особливо у військових. Вони стільки негативу приносять сюди в Україну, що треба хоча б щось трошечки, щоб і вони відчули не дуже приємно.
0: А як на вас реагують ваші співвітчизники в Колумбії? От вони поділяють таку вашу любов до українського і вашу популяризацію нашої культури? Чи вони цього не розуміють? Чи, можливо, чіпають і для себе щось?
1: На музику вони реагують дуже-дуже добре, особливо на запальну. Вона не дуже, як вам сказати, вона має дуже багато спільного з латиноамериканською запальною музикою. Так що їм це дуже подобається. Вже в плані геополітичного контексту, звісно, що російська пропаганда в усьому світі зробила своє, на жаль. Але є дуже багато людей, що дуже добре все розуміють і підтримують, ну, настільки, що навіть найбільший іноземний легіон в Україні – це саме колумбійці. Так що є дуже багато різних реакцій, але на музику як таку супер. Позитивно, завжди. Особливо запальна музика дуже сильно їм подобається, тому що також це щось досить екзотичне. Так що дуже добре реагують.
0: То давайте трошки з запальної музики в саду гуляти.
1: Зараз ми виконаємо таку... Це дві пісні в одному. Так вийшло, що ці дві пісні мають одну і ту саму мелодію, але дуже різний характер. І зараз ви побачите, як одна і та сама мелодія, і навіть гармонія може зіграти ліричну роль або запальну.
0: Клас. Los Yankovers.
1: І, до речі, буде співати і Самарочка.

0: аплодисменти. Це Los Yankovers. Вийшов навіть такий ремікс, я б сказала, дві пісні. Я на початку сказала, то давайте запалимо, а ви з такої лірики почали. Ну, вийшло дуже круто, насправді цікаво почути. Ще цікаво почути, що от українська культура – це не лише там про музику, про одяг, бачу ви сьогодні в таких гарних вишиванках, а це й про їжу. Але і Колумбія славиться. От я б хотіла, щоб ви порівняли, можливо, яка українська страва схожа, можливо, на якусь колумбійську традиційну національну, або, можливо, яка вам дуже полюбилася, а ви її трошки переробили на щось більш колумбійське. Або ви нічого не змінювали, от улюблено там борщ, їм борщ.
1: Змінювати нічого не треба абсолютно. Українська їжа надзвичайно найкраща для нас. Ну, ми реально встигли побувати там в багатьох країнах Європи. Для мене, і думаю, що для більшість з нас, я думаю, що для всіх, українська кухня найкраща в Європі. Колумбійська кухня також дуже гарна. Є багато спільного. І ця спільність полягає в тому, що обидва народи дуже полюбляють домашню кухню. Саме домашню кухню. Перша страва, друга страва, десерт. Тобто така концепція спільна, дуже спільна. І, звісно, і в Колумбії є дуже багато супів. Тут в Україні дуже багато супів, так само, як і в Колумбії. Різні супи. Але це спільний момент, тобто дуже полюбляємо супи. І, наприклад, чебурек. Чебурек дуже схоже на колумбійську емпанаду, також так само в Венесуелі. Так що є дуже багато. Як називається? La morcilla. Морсидя – це те саме, майже те саме. Це як сосиска, де всередині кров корови, як вона називається?
0: Я зрозуміла, кров'янка.
1: Кров'янка. Так? Кров'янка – це майже те саме, що наша морсидя. Так що є також дуже багато різних ковбас, і що в Колумбії, що тут. Так що і багато спільних моментів. Так.
0: Та, чебурек – частина кримсько-татарської кухні української. Так. А що вам от сподобалось, можливо, на заході нашої країни? Там банош, може...
1: Так, все це. Мені особисто, так Ніколасику, я знаю, бограч. Бограч дуже сильно подобається. Банош, особливо і самарочки, дуже подобається банош, так.
0: І наостанок ще до вас таке питання маю цікаве. От ви любите українські пісні, називали багато мені страв, всього-всього. Але якщо ми уявимо, от забрати все, забрати там музику, страву і так далі, і вам, якщо б сказали вибрати щось одне, яку одну пісню українську, одну страву і одну рису українців ви б залишили?
1: Окей, кажу за себе. Одну страву, вареники з вишнями. Одну пісню тільки.
0: Одну.
1: За Бугом рікою. Це така народна, дуже, дуже гарна українська пісня. І одну рису українців – це стійкість. Так. А хлопці, una sola comida, que pudieran elegir de Ucrania, una sola canción y un solo rasgo cultural.
2: Я думаю, також вареники з вишням.
0: Uh-huh.
2: Незалежність.
0: Сучасно.
1: Так, так.
2: І ке мас?
1: І un rasgo cultural.
2: Ай, танцювати.
3: Це складно сказати. Страва, вареники з вишня також.
0: Ну, полюбилися вам наші вареники.
2: Вишня з акуйтазгом.
3: Я думаю, українські пісні. Мені дуже подобається Яворіна.
0: Uh-huh.
3: І Дразго так само. Коли танцює, мені дуже подобається.
4: Котлета по-київськи.
0: О, щось нове, не вареники.
4: Ой на горі та жінці жнут.
1: Пісня, ага.
4: І стикість також. І воротися.
0: Дякуємо вам за вашу підтримку. І не можу не попросити вас виконати просто пісню, яка додала стійкості, мужності на початку повномасштабного вторгнення, яка досі підбадьорює українців «Батько наш Бандера».

0: Це були Los Young Covers, ваші аплодисменти. Я вам дякую за цю розмову, за вашу українську мову, за те, що популяризуєте українське навіть там, де цього взагалі не очікують. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали, і почуємось.
1: Дуже дякую.
2: Дякую.
3: Дякуємо.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
2: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
3: Зі Снотті носик не грозить.
2: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
4: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, Бан та Ощад.
5: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди. Скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю! Ви дивитеся «Суботній Політклуб» з Віталієм Портніковим. Мене звати Андрій Сайчук. Пан Віталій, я сподіваюся, в нас вже теж долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю, пан Андрій.
0: Давайте розпочнемо, напевно, все-таки з тем війни. В нас цього тижня дуже багато ударів по залізниці. Загалом оприлюднена статистика, за якою десь близько 40 локомотивів нищить Росія за місяць. І цього тижня дуже близько удари були до так званих дипломатичних потягів. Я впевнений, що їх, напевно, не анонсують якось, а може існує якийсь обмін інформацією навіть із агресором. Тим не менше, ну, це були дуже небезпечні удари. Ну, наприклад, в Ягодині дрон Російської Федерації вдарив по локомотиву якраз коли був потяг, проходив Джонсона і Білта, тобто колишніх прем'єрів Великої Британії та Швеції. Також фактично спішно евакуювали екс-главу ЦРУ Девіда Петреуса в іншій історії. Тобто Росія б'є по потягах, де можуть постраждати і навіть загинути європейські або американські колишні високопосадовці. Чи це є, на вашу думку, усвідомлені акти?
1: Ну, я думаю, що в ситуації, коли ми з вами обговорюємо перетворення життя в Україні на постійні удари російськими балістичними ракетами, російськими реактивними безпілотниками, те, що росіяни при цьому б'ють по потягах, вписується в цю картину. Намагання зробити життя українців нестерпним, намагання ізолювати Україну від зовнішнього світу, мені здається, набагато більш важливим є той факт, що Росія систематично б'є по прикордонних переходах. І на кордоні з Республікою Молдова це відбувалося, і на кордоні з Польщею це відбувалося цього тижня. І ось це і є головна ціль. Щодо того, що в потягах, які вирушають з України, можуть бути люди, які займали в минулому якісь високі посади в своїх країнах, то це навряд чи взагалі відповідає протоколу безпеки. Тому що я допускаю, що коли якісь чинні західні лідери відвідують Україну, можуть бути певні повідомлення, хоча я не впевнений в цьому, до Москви, що ось такий візит відбувається. Хоча я вам нагадаю, що була ситуація, коли російський безпілотник розірвався у безпосередній близькості до кортежу прем'єр-міністра Греції Міцотакіса в Одесі. Так теж було. І посади, як ми бачимо, теж його не захистили. Ну, а щодо того, що людей, які колись там були фігурами в західній політиці, щоб спеціально цікавитися потягами, в яких вони їдуть, ну, це, мені здається, дуже велике перебільшення, м'яко кажучи. Там була атака на потяг, де були чинні радники з питань національної безпеки європейських країн. Наскільки я розумію, які поверталися з України, тому що вони брали участь у цій зустрічі з Вітхофом і Кушнером, які спочатку відвідували Москву, потім відвідували Київ, і там були європейці, як ви пам'ятаєте. От були повідомлення про те, що цей потяг міг потрапити під обстріл, але знову-таки ми не знаємо, наскільки в принципі обстріли і розклади співпадають з точки зору отримання росіянами інформації. Ви ж розумієте, що коли відбувається обстріл, коли певні потяги зупиняються, а за ними зупиняються інші, то це створює до певної міри хаос, який теж потрібно пам'ятати, що тут особливо і не простежиш. Так що фігури там Бориса Джонсона чи Карла Більта навряд чи є головною темою в цій ситуації. А головна тема – це насамперед от намагання ізолювати Україну від сусідів. А це дійсно тривожно.
0: Ну, а загалом ці розмови про те, що Росія буде готувати багато диверсій і проводити їх зараз на території Європи, є також якісь загадкові смерті просто зараз, наприклад, двох лідерів української діаспори в двох європейських країнах майже одночасні. Маємо також, ну, заяву адмірала Джузеппе Каво Драгоне про те, що Російська Федерація готує атаку на східному флангу. маємо надзвичайно велику активність російських дронів біля військових баз Великої Британії і так далі. Тобто цих сигналів дуже-дуже багато. І про що вони свідчать? Чи Росія справді може наважитися на якісь дуже серйозні провокації? І що її підштовхує до цього?
1: Ну, ми з вами неодноразово про це говорили. В цьому є абсолютна логіка розвитку подій, яку можна простежити практично з 2024-го, з президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Коли у росіян, очевидно, були сподівання, реальні сподівання, на те, що їм вдасться вирішити питання з російсько-українською війною внаслідок зміни влади у Сполучених Штатах. Тому що вони вважали, що новий президент Сполучених Штатів буде домовлятися з Путіним, зупинить підтримку України, не буде діяти так, як його попередник. Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп взагалі обіцяв закінчити швидку війну, і росіяни могли сподіватися, що це закінчення буде якраз пов'язане із поступками на їхню користь. Ну і навіть не буде, якщо поступок, сама відсутність американської допомоги примусить Україну капітулювати. Це були всі сподівання на 2025 рік, які не завершилися нічим серйозним і позитивним. А в 2026 році ще й почалося те, на що в Росії взагалі не могли розраховувати удари по території самої Російської Федерації. Ви ж бачите, що саме цей рік ми, звичайно, не маємо його називати там переламним у війні, як це було в перші місяці, коли з'явилися ці удари, але він змінив війну значно. Тобто тепер потерпає сама економіка Російської Федерації, сама безпека в Російській Федерації. Це серйозно. І тут виникає питання, ви аналізуєте, чому ж так не сталося? Чому наш план перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах і краху України виявився марним? Може, Україна так тримається? Ні. Європейці їй допомагають. Виявилося, що європейці готові допомагати Україні набагато більше, ніж допомагали тоді, коли допомагали американці. Тоді допомога ґрунтувалася на американця, тепер вона ґрунтується на європейцях. Значить, що нам потрібно зробити? Примусити європейців припинити допомагати. Переконати суспільство у Європі в тому, що допомога Україні – це удар по їхній власній безпеці. Створити там атмосферу небезпеки, лить бензинчик, якщо висловлюватися словами російських чекістів. Саме так вони схарактеризовували свої дії на сході України у 2014 році. Ну от, під все це і підлаштовані всі ці диверсії, вся ця гібридна війна, всі ці появи, до речі, дронів у повітряному просторі європейських країн. І вони дуже часто мають яскраво виражений передвиборчий характер всі ці дії. От я вам нагадаю, що нещодавно були вибори в німецькій землі Саксонія-Анхальт, де тріумфувала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», лідери якої не приховують ані бажання припинити допомогу Україні, ані бажання відновити зв'язки з Росією, ані бажання знову отримувати російський газ дешевий. Вони про це не просто там відверто говорять, вони проводять зустрічі з тим самим Кирилом Дмитрієвим. Тобто у них є такі наміри, є такі плани. Це саме та партія, яка може влаштовувати Путін. І от що відбувається? Напередодні цих виборів у Саксонії-Ангальті, до речі, виборів у іншій східно-німецькій землі, Мекленбург-Передня-Померанія, відбувається цілий фейерверк диверсії у східній Німеччині. Ми можемо вважати, що ці диверсії переконують виборців альтернативи для Німеччини та подібних політичних сил в тому, що треба голосувати за ці політичні партії, які готові боротися з Росією. Але у нас є власний досвід, як наш виборець завжди намагався голосувати за того, хто домовиться з Путіним. Завжди. Ідея, що ця людина домовиться з Москвою, була дороговказною під час будь-якого голосування, там, за винятком, можливо, виборів 2004 року. От вам відповідь на питання. Чому східно-німецькі виберуть? А там величезна кількість людей прожила у схожому режимі з радянським, українським десятиріччя, має реагувати інакше. Росіяни на це розраховують. Що вони покажуть виборцям на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, як ризиковано віддавати свій голос за тих, хто хоче конфронтації з Кремлем. Досягають успіху? Я от задавався питанням, як рішення німецького уряду звинуватити Росію в організації диверсії в аеропорту Лейпцига позначиться на настроях німецьких виборців на земельних виборах. Чи вони зрозуміють небезпеку Росії, чи навпаки будуть ще більш серйозно ставитися до тих, хто буде обіцяти їм із Путіним домовитися. Вийшов другий варіант. Ну, майже передбачено.
0: Про це, до речі, написав Валерій Залужний в великій новій статті, де він каже, що страх перед ядерною ескалацією, ядерною зброєю, він паралізував наших союзників на початку війни. Путін далі розраховує на те, що цей страх буде паралізувати європейське суспільство, а такі люди, як Мерц, будуть рано чи пізно замінені на більш, скажімо так, лояльних до нього політиків. Чи він не помиляється знову в оцінках насправді?
1: Ну, ви знаєте, я не знаю, наскільки це страх перед ядерною зброєю як такою. Може, це страх перед війною? Ну, людям взагалі властиво боятися війни. І вони шукають можливості, як цій війні запобігти. І вони дуже часто хапаються за якусь соломину, яка здається їм достатньо серйозним інструментом для того, щоб не потрапити в халепу. Ну, добре, слухайте. Знову таки, чому ми обговорюємо європейців? Давайте обговорювати українців. У нас дуже багато людей, які вірять, що якщо ми поступимося територіями Донецької і Луганської областей, війна відразу закінчиться, бо так Путін говорить. А наша влада є неконструктивною, бо вона заради кількох міст на Донбасі погоджується із зруйнуванням інших українських міст. Тобто ці люди чесно вірять, що Путін оцю війну 4,5 роки веде, погодився на величезні західні санкції, на смерті тисяч своїх співвітчизників, витрачає мільярди на цю війну, виключно для того, щоб потрапити до Краматорська. І як тільки він потрапить до Краматорська, відразу вся його цікавість до України закінчиться. Йому не потрібна більше Україна. Чому? Тільки тому, що ці люди живуть не в Краматорську. І вони думають, що якщо Путіна задовольнити Краматорськом, то до їхнього міста він вже не буде мати ніяких претензій. Ніякої цікавості не буде мати. Що йому, умовно кажучи, до Одеси і тим більш до Житомира чи Тернополя. Немає в нього такого інтересу. Йому Донець тільки потрібний. Вони в це вірять. Путін їм допомагає в це вірити, коли говорить, що захоплення Донецької області буде неодмінною умовою для перемовин. Він навіть говорить для миру, він говорить для перемовин. В принципі, нічого цим людям, як завжди, не обіцяє реального. Але вони готові вірити. Вони хапаються за ці слова російського очільника. Знову-таки, не вперше. І це люди, які живуть у війні, які бачили, що Путін направляв свої війська на Київ, на Чернігів, а зовсім не тільки на Донець, яких, в принципі, не мала б обманювати вся ця історія. Але їм хочеться вірити в нереальне, тому що це нереальне, принаймні в їхніх мріях, позбуває їх ракетних обстрілів, прильотів безпілотників, смертей, страждань. І вони вірять в зручну для них інформацію. Дуже часто люди під впливом цієї такої зручної інформації влаштовували революції, перевороти, погоджувалися на умови ворога і потім благополучно гинули разом із сім'ями в братніх могилах. Чим європейці відрізняються? Вони ж теж люди. Вони можуть вірити, що Росія зацікавлена тільки в Україні. Або хіба там в колишніх радянських республіках. Це ж взагалі була Росія. Ви запитаєте у середньостатистичного європейця, що це взагалі таке було? Це була Росія. Величезна кількість людей у Європі, переважна більшість, досі не відрізняє особливо Україну від Росії. Ну, може, хтось вважає, що там українці більш вільні росіяни, умовно кажучи. Ну, були більш вільні, стали менш вільні, якось там розберуться без нас. Хай там собі самі розбираються. Ну, ми ж особливої різниці в Україні не проводимо між кастильцями і каталонцями в Іспанії. І коли Каталонія проголошувала незалежність від Іспанії, хай там тричі нелегітимно. Ми ж вважали, що це сепаратизм, це взагалі іспанці. Хоча самі там каталонці можуть себе іспанцями не вважати, але нам що до того. Нам потрібно, щоб в Іспанії було спокійно, щоб ми там відпочивали, умовно кажучи, якщо здеш говорити про середньостатистичного європейця, а навіть про довоєнного українця. Нащо нам якісь проблеми в Барселоні? Нам хочеться спокійно жити. Ну, вибачте мене, для середньостатистичного європейця Барселона і Іспанія набагато ближче, ніж Україна з її проблемами. Про Україну більшість європейців дізналися саме тоді, коли нас почали бомбити. Для пересічного громадянина це просто продовження Росії якесь. Звичайнісінько, я вже не говорю там про пересічного американця. Те, що люди почали розрізняти, це вже події останніх років, не десятиріч. Тому що для них було зрозуміло, що розпався Радянський Союз. Що таке Радянський Союз? Розпалася Росія. Ну, розпалася, як розпалася, значить, може зібратися. І це не вперше так відбувається. Коли була війна в Югославії, більшість людей в Європі рівно так це сприймало. Ну, була Югославія, розпалася, щось вони там воюють. Ми тут до чого? Головне, щоб з нами нічого не відбулося. Щоб ця війна не перейшла на наші землі. От вам і все. І тут виявляються якісь європейські політики, типу Мерца, які говорять, ні, ви не розумієте, ми не уникнемо війни, вона прийде на наші землі. Жах який. І є люди, які говорять, та слухайте, вони вас обманюють, щоб наживатися на військово-промисловому комплексі, щоб ви платили більше податків, щоб ви витрачали більше грошей. І людина починає замислюватися, а чого це я стала платити 50% податків? Що трапилось? А чого це такі високі ціни на заправках? А Трамп сказав, чого? Тому що Україна атакує Росію. То може дійсно проголосувати за якусь нормальну людину, яка не спекулює на таких речах, не спекулює на війні. І ця людина допоможе миру. Ну, хай вони там завоюють цю Україну і заспокоїться вже, і буде мир. Проста логіка, мені здається.
0: Габріелюс Ландсбергіс, литовський політик, колишній міністр закордонних справ, він сказав нещодавно, що Європа переможе Росію в будь-якому випадку, але питання де саме? Чи в Україні, чи в Польщі, чи взагалі під Берліном? І мені здається, що литовські політики, балтійські взагалі країни завжди мали тверезу дуже і кришталево чисту оптику, коли дивилися на російські імперські амбіції після 90-го року. Чи зараз ця думка все-таки перемагає? Чи європейці, зараз істеблішмент все одно розуміє, що в Україні треба цю війну вигравати, якщо вони не... Ну, маємо заяву, наприклад, Радика Сікорського, який же ж був міністром оборони, був заступником міністра оборони, людина, яка знає, що таке Збройні сили Польщі, який сказав доволі, так, не знаю, зневажливо, що Польща би легко перемогла би Росію, якщо би дійшло би до відкритого конфлікту.
1: Знову таки, в яких параметрах цей конфлікт би відбувався? Дональд Трамп, напевно, вважав би, щоб Сполучені Штати легко перемогли б Іран, правда? Він нам про це розповідав безліч разів. І в розпорядженні Дональда Трампа, якщо говорити про Сполучені Штати і Іран, сили, які навіть порівняти не можна, із тими силами, які має Польща. Це Польща бажає мати американську воєнну базу, а не Америка Польща, правда? А потім виявилося, що у сучасній війні вся ця сила не так багато коштує, насправді. Ну от подивіться. Реально. Що з цієї сили? Зараз Сполучені Штати повідомляють, що вони затримують постачання новітньої зброї своїм європейським союзникам, в тому числі і Польща, напевно. Десь до 5 років, по певній номенклатурі, до 5 років Сполучені Штати збираються відновлювати свої запаси зброї, вичерпані вже в одній-однісінькій нещасній війні, вибачте, з Іраном. Де Сполучені Штати небо контролюють. Небо контролюють, а ракет немає. Тепер уявимо собі оптимістичні слова міністра закордонних справ Польщі щодо перемоги над Росією. Це питання, де цю перемогу досягати. От давайте уявимо собі реально російсько-польську війну тільки без армії. Коли ось така тьма дронів з'явиться в небі Польщі, буде атакувати польські стратегічні об'єкти. Що має робити Польща у відповідь? Напевно, атакувати російські, правда? Або все ж таки активізувати п'яту статтю НАТО?
0: Ще ж і балістика прилетить відразу. Російська, не тільки дрони.
1: А як вона полетить?
0: До Польщі.
1: Балістика російська.
0: До Польщі.
1: З якої такої відстані? З Калінінградської області?
0: Ну, в принципі, так. Хіба Україна залишається в такому випадку буфером? Я думаю, що Сікорський все-таки мав на увазі якісь гірші ситуації, коли
1: територія... Ну, мається на увазі, що балістика вже полетить з
0: окупованої України.
1: Яворівського полігону російського, так? Ну, от бачите, якою важливою є Україна для Польщі? Тому що, якщо Росія окупує Україну і балістика летить по східних регіонах Польщі, це зовсім інша історія, ніж просто реактивні дрони, правда?
0: Звичайно.
1: Дрон ще має долетіти через Україну. Ну, добре. Ми просто чисто теоретично це розбираємо, цю ситуацію. От воно все полетіло. Польща навряд чи відповідає відразу, але активує п'яту статтю НАТО. І під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, американський міністр оборони, чи якісь європейські, говорять полякам, ви знаєте, це все дуже важливо, щоб ви відбивали ці удари. Ми вам надамо більше батарей Патріот і більше протиракетної техніки. Але ви, будь ласка, не бийте по самій території Російської Федерації, бо це може призвести до справжнього ядерного конфлікту. Так що, будь ласка, перемагайте Росію в своїй території. Ми збільшимо вашу протиракетну оборону. Так може бути?
0: Цілком.
1: Ну от, може бути страх ядерної війни. Тому що, якщо, умовно кажучи, Росія вдарить ядерною ракетою по Україні, це не вимагає від Сполучених Штатів ядерної відповіді. Ну, це може викликати глибоке занепокоєння, це може викликати нові серйозні санкції, це може багато що викликати, але ми не знаємо, наскільки Сполучені Штати будуть готові ще й за Трампа.
0: Ми знали, ми
1: на
0: знали.
1: Якийсь силовий удар по Росії в такій ситуації.
0: Ми знали,
1: а Сполучені набагато гірші.
0: Ми знали, пане Віталію, за Байдена, що в них був цей комітет тигрів, чи як він там називався, які розробляли, в принципі, порядок дій, що вони роблять у випадку, якщо навіть тактична ядерна зброя буде стосована території України, тобто там мав бути відразу удар конвенційною зброєю. Але конвенційна зброя американська це теж немало, скажімо так. Вони могли б повністю знищити, наприклад, Балтійський флот одним ударом.
1: Ну, знову-таки, конвенційна зброя Сполучених Штатів – це серйозна річ, але ми бачимо, як ця конвенційна зброя спрацювала проти Ірану. Вони навіть знищили іранський флот. Ну, знищили. І що? Як це взагалі позначилося на їхній можливості контролювати ситуацію? У Ірану немає флоту, у Сполучених Штатів немає Ормузької протоки, а так все дуже добре. Тому тут теж завжди питання, що Сполучені Штати конвенційною зброєю щось в Росії знищать, а чи створять вони реальні умови для безпеки своїх союзників в Європі до власних воєнних об'єктів. Ми ж знову таки, ми говоримо про нові технології в війні, які розвиваються. Згадайте, що ще кілька місяців тому ми про ракетні шахеди взагалі не розмовляли з вами, правда? Були якісь поодинокі реактивні шахеди, перепрошую. І коли вони з'являлися, от спеціально повідомляли, з'явився там один чи два реактивні шахеди. Тепер це цілі табуни, які атакують Україну. І що таке взагалі реактивний шахед? Це, можна сказати, така модифікація крилатої ракети. Нового типу. Ми його там називаємо ракетою реактивним шахедом. Але ж це звичайна ракетна атака, по суті. Тільки масштабізована. І я думаю, що таких досягнень у військово-технічному прогресі за наступний період російсько-української війни буде ще чимало з обох сторін. наскільки країни, які мають класичне обладнання, які не воювали у цій війні дронів, у цій війні ракет, можуть бути впевнені у своїй перемозі. Перемога – це зараз же не цифри кількості заліза, а вміння воювати у нових умовах. От в чому проблема. І тут в мене немає великої впевненості. До речі, ви чули оцінку от міністра закордонних справ Польщі, а я сьогодні бачив оцінку президента Латвії, який сказав абсолютно інші вічні речі. Він сказав, Едгар Сринкевич, що війна з використанням дронів в Україні розвивається блисковично, і що заходи з підготовки до повітряної війни може втратити актуальність ще до наступного року. Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, і більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту. Система протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми, і давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми, Європа та НАТО мають такі проблеми. Якщо Росія вирішить запустити тільки кілька ракет по європейській території, сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися. І от тут виникає питання. От ви середньостатистичний мешканець Латвії. Ще російського походження, не можна навіть латиського походження. Живете десь в Лудзі чи в Єлгаві і бачите таку заяву президента Латвії. А потім з'являється політик, який говорить, ви ж розумієте, що потрібно домовитися з Путіним? Питання навіть не в тому, праві ми чи не праві. Питання в тому, що якщо кілька ракет впаде на вашу Лудзу чи Єлгаву чи Ригу, ми їх просто не відіб'ємо, ви будете в руїнах. От ви там вклали гроші у вашу домівку, у вашу квартиру, у ваш бізнес. Це справа усього вашого життя, ви залишитеся без цієї справи, без домівки. А все тому, що ми маємо допомагати Україні. То, може, кай краще українці тікають до Європи, ми будемо мирно жити і домовлятися з Путіним. Чого маємо, щоб врятувати квартиру українця, чого маємо спалити свою власну хату? Що це таке взагалі? Ми можемо з вами читати моральні лекції цим людям, але переважна більшість людей може думати, принаймні, яка знаходиться поза політичною категоріями, що це єдиний можливий шлях мислення. Якщо ми не можемо з Росією впоратися, ми маємо з нею домовитися. Знову повторю, це була точка зору переважної більшості українців до 2022 року. Нас витверзила тільки безпощадна війна на знищення України і українського народу, яка продовжується просто зараз. Витверізання європейців буде тільки тоді, коли пожежа перейде на їхню територію і стане такою ж війною на їхнє винищення. До цього моменту ми маємо сподіватися тільки на здоровий глузд. Добре, що він взагалі є. Повторюю, ми маємо дякувати європейцям, що вони досі не голосують так, як завжди голосували українці. Тому що якщо б європейці голосували так само самовбивче, голосували б українці, ніяких українців вже по мині не було. От в чому парадокс. Просто не було б

0: Тому що, зрештою, ті шостий рік фактично вже допомоги безпрецедентної, це велике свідчення.
1: Ну, просто уявіть собі чисто теоретично, що по всій Європі, від Лісабону до Перемишля, жили б люди з українськими виборчими принципами.
0: Інстинктами.
1: Інстинктами, так. Так, що просто в Європі жили б українці. Ось українці в Україні і по інший бік кордону теж українці. Ну, як би все це виглядало? Я вам більше скажу. Ми знаємо, як би все це виглядало. Ми бачили, як голосують частина українських діаспор у Сполучених Штатах Америки. У тій самій Пенсильванії, правда? От вам відповідь на питання. Голосували так, як голосував середньостатистичний український виборець. За обіцянки. За приємні обіцянки. І ми дуже на цих людей ображалися. А що ж ви не голосуєте за тих, хто обіцяє допомогти Україні не по-справжньому? А люди обіцяли, чули обіцянки покращення їхнього власного добробуту, повернення до цінностей, які їм були дуже важливі. Правда? Ну, вони голосували. І нам ще варто було проаналізувати всю цю структуру голосування. Тому що ми, як правило, говоримо про голосування українських діаспор в тих американських штатах, де ці діаспори, можливо, щось вирішують. А є ж голосування в штатах, де вони не вирішують, а все одно голосують. Так, як їм підказує оця логіка обіцянок. Просто більшість мешканців цих там штатів, не українських, діаспоральних, вирішують інакше. Але якщо б цих мешканців діаспоральна була більшість, то була б абсолютно інша ситуація в цих штатах. Взагалі не було б ніяких сподівань на те, що люди, які хотіли б допомогти Україні, колись би мали можливість прийти до влади. Оце реальна ілюстрація.
0: Поговоримо вже трошки про те, як насправді наголосували ми в 2019 році, як тепер ті, за кого ми наголосували, не голосують сьогодні, а навіть йдуть на місяць відпустки посеред величезної зараз бюджетної кризи, яка насувається на нас і загрожує зривом виплат навіть бюджетникам, але про це через кілька хвилин.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: ФОПи, ПУМБ знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМБ приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМБ отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМБ. ПУМБ Бізнес.

0: Варто спробувати.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Переляк. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
3: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та миє біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
9: А ви чули про кальцій Детринікомед?
10: Та яка різниця?
9: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб без клінічно підтвердженої дією. Кальцій Детринікомед.
10: Для міцності ваших кісток.
11: Ого, суперсил.
12: Перевог! Там сосиска відпад.
13: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без злім соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
17: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
18: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
19: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
20: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
19: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
20: Мамо, вийшло!
19: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
21: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
22: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
23: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
22: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
23: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
22: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
24: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
25: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
26: Що ж, ми повертаємося, і я, так знаєте, продовжу все-таки тему результатів певних виборів 2019 року. Народні депутати, яких ми обрали в 19-му, далекому вже 19-му довоєнному році, які вже, в принципі, наскільки там, на два з чимось роки пересиділи свої повноваження, вирішили піти на канікули на 26 днів. Можливо, це дуже важливі канікули, можливо, вони будуть їздити по округах і зустрічатися з виборцями, можливо, вони будуть працювати в комітетах, можливо, в них там ще якісь невідкладні речі, будуть займатися волонтерством, не знаю, там, що завгодно. Але все це відбувається на тлі того, що в нас є страшна бюджетна криза. Космічний дефіцит, як сказав Володимир Зеленський, міністр фінансів попереджає, що можуть бути зірвані виплати бюджетні. І от просто така історія. І це через те, що ми зірвали голосування по кількох реформах, які насамперед потрібні Україні, а не Європі, але через які Європа тепер нам заблокувала частину цього кредиту в 90 мільярдів. І це йдеться про суму приблизно в 27 мільярдів євро. І я от дивлюся на цю ситуацію з різних боків. У мене таке якесь відчуття, що ми просто в якійсь, не знаю, сюрреалістичній п'єсі. Це якийсь театр абсурду. Іонеску, Беккет. Ну, просто я не розумію, як це в принципі можливо. І головне, що мене вражає, якийсь спокій олімпійський. Люди не виходять на вулиці, на центральних каналах, чи як називається, телемаратоні, все спокійно, якісь хороші йдуть новини про наші наступи, контрнаступи. Президент Зеленський посміхається, пропонує хорошу ідею заплатити нам, наприклад, авансом з наступного року гроші європейцям. Я не розумію цього.
0: Ну, ви ж прекрасно розумієте, що парламент навряд чи пішов би на канікули, якщо б не було порозуміння між керівництвом парламенту і керівництвом Офісу Президента. Правда? Між президентом і спікером. Значить, тут є сюрреалістична ситуація інша, що президент з одного боку говорить про проблеми з фінансами також, і про те, що парламент не ухвалює євроінтеграційних законів. А з іншого боку, ніяк не впливає на оці канікулярні рішення. Або навпаки впливає. Тому що ми ж прекрасно з вами розуміємо, що ані правляча більшість, ані спікер парламент, ані очільник фракції «Слуга народу» в парламенті не суб'єктні з точки зору своїх стосунків з головою держави. Ми взагалі говоримо, що останнім часом очільник фракції партії «Слуга народу» в парламенті набув там величезного авторитету в Офісі Президента. Деякі його порівнюють з впливом Андрія Єрмака, але я не знаю, наскільки це взагалі дорічні, доречні порівняння, тому що я завжди казав, що в персоналістських режимах, а ми з вами живемо в персоналістському режимі, вплив фаворита, він визначається самим очільником персоналістського режиму, а не фаворитом. І тут в мене виникає питання досить просте. Можливо, з одного боку є бажання отримати гроші, з іншого боку є небажання певні закони ухвалити. І ми якраз живемо в цій ситуації. Послухайте, я неодноразово пояснював, що всі закони, які від нас вимагають європейці, суперечать логіці персоналістського пострадянського режиму, який у нас після 2019 року будується. Тому що і у очільника держави, і у людей, які з ним пов'язані, абсолютно радянський погляд на владу. Це радянські люди. Дуже дивно, що вони в такому віці виявилися такими радянськими, але з іншого боку, вони виростали. Тоді, коли оця радянська спадщина на великій частині території України, у великій частині сімей не була подолана, їх виховали радянськими людьми. З радянськими уявленнями про те, що таке влада і що таке контроль. Тому дивуватися, що у Володимира Зеленського приблизно таке ж саме уявлення про владу, як у Леоніда Кучми, скажімо, не варте, бо це насправді люди однієї цієї, щоб сказав, верстви. Просто Кучма прожив в Радянському Союзі, а Зеленський виховався у радянському середовищі. І іншим він вже не буде. Тому що те, що тобі дається, те, що тобі закладено в час твого виховання, ти не зможеш змінити. Ви бачите людей, які у 20-30 років переїжджають до західних країн, так? З Радянського Союзу переїжджали. От хороший приклад. До Сполучених Штатів, до європейських країн, до Ізраїлю. І подивіться, що з ними там сталося, з багатьма, не з усіма, я кажу, багатьма. Вони залишилися абсолютно радянськими людьми, поставлені до життя, от Брайтон Біч. Все уявлення про Захід, це була більша кількість ковбаси, свободи, грошей. Свободи, я навіть сказав би, умовно кажучи, не переслідування. Не переслідування, можливо. Це навіть не свобода. Ці люди, навіть знаходячися десятиріччями у західних суспільствах, вважають цінності цих західних суспільств якимись малахольними. не те, що не бажають інтегруватися, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому що вважають, що не можна в таке інтегруватися.
26: Це, до речі, теж
0: і це люди, які живуть, умовно кажучи.
26: Це, до речі, часто відбувається...
0: В годині їзди від Манхеттена.
26: Це часто відбувається з ісламськими родинами, які переїздять, наприклад, до європейських та суспільств або американських.
0: Так, звісно. Ну, слухайте, ну, в ісламських країнах хоча б є виправдання, в них є віра. А ці ж люди ні в що не вірять, окрім 200 грамів сира голландського і 300 грамів ковбаси одеської. От в чому фокус. Здавалося, вони мали бути більш гнучкими, та ні. Їх ця ковбаса абсолютно влаштовує, як сенс життя. Просто може бути така ковбаса, а може бути мільярд доларів. Це не має значення, це ніяк на людину не впливає. Ну і те ж саме, звичайно, відбувається з людьми, які залишаються вдома своїм радянським вихованням, але отримують неймовірні можливості для реалізації своїх принципів, коли вони отримують владу. Що від них хотіти?
26: Угу.
0: Ну, ніхто ніколи не заперечував, що їхні правила життя є правильними. Більше того, за ці правила життя переважна більшість їх співвітчизників довірили їм посади. То чому вони мають думати, що вони в чомусь помиляються? Звичайно, тим більше... Для людини, яка ніколи не займалася політикою, обрання головою держави, багатомільйонної, це переміщення в неіснуючий світ, в якому ця людина буде знаходитися ізольована від реальності до останнього дня своїх повноважень. І невідомо, чи вибереться з цього неіснуючого світу після того, як закінчиться термін її президентства. От і все. Тому я і весь час кажу, от я б хотів би бачити парламент суб'єктним. Парламент не суб'єктний. Ви ж мали б задаватися питаннями, не чому люди не виходять на вулиці, а що з самими депутатами відбувається?
26: Uh-huh.
0: От вони знають, що Україні загрожує скотитися в економічне провалля. Вони можуть усвідомлювати, що люди, які знаходяться в резиденції президента України, некомпетентні з точки зору вирішення проблем виживання держави. Вони ж громадяни цієї держави. Вони мають думати, що буде з ними самими. В разі, якщо держава припинить існувати. Чи вони думають, що Путін їх збере на сесію Верховної Ради, що вони урочисто ухвалили акт про перетворення України на українську АССР в складі Російської Федерації? Та потрібні вони будуть цьому Путіну. Це нелегітимний парламент. Легітимний був знищений в 2014 році повстанням націоналістів. Знаємо ми, хто у нас легітимний. Діркач з олійником. Так що, хай не сподівається, повісять за руки її ноги на Хрещатику. Їх це якось абсолютно не обходить. Оце дивно. Їх самих, ми ж говоримо не про людей. Люди можуть чогось не розуміти, звичайно. Переважна більшість українських виборців взагалі досі не розуміє, де вона знаходиться і обсяг виклику. Не розуміє, але це вони, людина не зобов'язана. Людина взагалі, звичайно, вирішує свої задачі. Вона працює, вона захищає країну. Вона платить податки, вона ж обирає цих депутатів, щоб вони це розуміли. А не щоб вона кожного дня сиділа біля там телевізора чи біля цього комп'ютера і думала б, як врятувати країну. Вона робить все можливе чи не робить, як громадянин. А управляти мають депутати, міністри, президент. І якщо є проблема фінансової катастрофи, вони мають її вирішувати, а не відпочивати від своєї роботи. От і все. І тому дійсно є серйозне питання з цією суб'єктністю цих депутатів. Це не люди мали збиратися з точки зору логіки процесу на вулицях і питати, де парламент. Це парламентарі мали б зібратися перед закритим парламентом.
26: Угу.
0: І запитати у спікера, чого він закритий. А якщо спікер не може дати таку відповідь, чи повідомляє їм, що якийсь там чиновник з офісу так вирішив, переобрати цього спікера і зрешті обрати головою Верховної Ради України людину, яка зможе реально повернути парламенту суб'єктність, яка не буде ходити до офісу президента і розмовляти там з чиновниками про те, як працювати парламенту, яка згадає, що це парламентська президентська республіка, в якій можливості голови держави значно обмежені.
26: Ну, в нас зараз діє, звичайно, цей стан воєнний, який дуже сильно збільшує повноваження президента. От, наприклад, президент цього тижня призначив тимчасово виконувача обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського, який був, здається, Хмельниччині чи Вінницький, якийсь обласний прокурор, І я спеціально подивився, та закон, положення закону про воєнний стан дозволяють президенту в надзвичайних ситуаціях просто своїм указом призначати будь-кого, хто має юридичну освіту, там чи якось відповідає професійним вимогам, тимчасовим там виконувачем обов'язки генерального прокурора. Ну, але це ж дуже важливе призначення. До нього, на нього всі чекали, тому що воно мало бути сигналом, як, в принципі, президент виходить з цієї ситуації Карфаген чи Картаген цього скандалу, коли виявилося, що корумпована вся верхівка. Він прокурор, не корумпована, це не то слово, швидше пов'язано з... зі злочинністю, яка є організована.
0: Організованою злочинністю. Верхівка Генеральної прокуратури України не просто пов'язана з організованою злочинністю, вона організована злочинність, судячи по всьому, і є. Це організована злочинність з нею пов'язана.
26: І тут дуже важливо було, як буде діяти Зеленський. Багато хто сподівався, що він призначить цей конкурс. Був вже ж законопроект, він вже був готовий проголосувати про цей конкурс, відбір, незалежний. Це було б дуже добрим сигналом для західних партнерів, для суспільства. Я не знаю.
0: Я думаю, що Зеленський взагалі вважає, що те, що він сказав генеральному прокурору йти у відставку і не підтримав його, коли генеральний прокурор висував тут звинувачення проти керівництва НАБУ, це вже величезний успіх з точки зору його діалогу із суспільством. Розумієте? А те, що він має радитися навколо кандидатури якихось суспільством, це, мені здається, за розуміннями президента, як він має себе поводити в політичних ситуаціях. От в чому проблема. Тому ви знову-таки нав'язуєте президенту свої уявлення про те, як має функціонувати влада. А президент вірить, і величезна кількість людей вірить, які є прихильниками президента, що влада має бути сконцентрована в одних руках, тим більше під час військового стану. А не вигадувати всі ці конкурси, всі ці розмови, тому що він краще знає. А якщо не краще знає, то все одно йому з цим прокурором працювати. А це критична ситуація, то хай робить те, що потрібно. А якщо... попереднього разу було неправильно, ну помилка, виправимо. А попереднього разу ще не було, ще більш неправильно, ну помилка, виправимо. Він навчиться.
26: А є якась критична кількість, ну тобто помилок, ну там які допустимі. Ну там, ну дві-три помилки. Я пам'ятаю теж там, не знаю, тренера збірної Франції, коли вони виграли тоді, не пам'ятаю, в якому році, 98-му, і він сказав, наша перевага в тому, що в нас завжди в команді є право на помилку. Ну окей, але скільки разів може помилитися президент воюючої держави?
0: Скільки завгодно, тому що якщо я проголосував за цього президента, то мені дуже важко буде сказати собі, що помилився я. Угу. Людей, які говорять собі, я припустився помилки, як правило, серед електората не більшість. Тому людина, яка вже за щось проголосувала, а потім отримала ось такий результат, вона собі у своїх власних помилках ніколи не зізнається. Є якісь люди, які кажуть, ну, які максимум, що можуть сказати, та ми не голосували за Зеленського, а ми голосували проти Порошенка, пам'ятаєте, так? Таку ідею. Таких людей може бути більше.
26: Проти війни, може, голосували ще багато людей.
0: Та ні, люди такого ніколи не скажуть. Вони не говорять, що вони голосували проти війни. Як вони скажуть, що вони голосували проти війни? А чому ж тоді війна відбулася?
26: Ну, вони ж патріоти.
0: Тож Зеленський винен в тому? Ні. І вони ж зараз, якраз ці люди зараз звинувачують Зеленського рівно в тому, що вони звинувачували Порошенка, що він наживається на війні і не хоче закінчити війни. Ні, це якраз такі люди, вони є, їх не більшість просто. Це рівно такі люди. Це люди, які, до речі, знову-таки ми не знаємо, скільки їх було у цьому електораті Зеленського, але вони голосували не за Зеленського, а за Путіна. І дуже легко вирахувати. Це саме ці люди, які говорять, що Зеленський тепер не хоче припиняти війну. Це саме ці люди і їх діти. Ви ж не забувайте, що вже це відбувається. Вже з'являються нові люди, які не брали участі у голосуванні у 2019 році. Які вважають, що війна відбувається тому, що про мир не хоче домовитися українська влада. Не хотів домовитися Порошенко. Вони обрали Зеленського, щоб він домовився, а Зеленський їх що ошукав? Замість того, щоб домовлятися про мир з Мутіним, наживається на війні. І ці люди ніколи не повірять, що від бажання Зеленського продовжувати чи закінчувати війну нічого не змінюється. Тому що навіть якщо Зеленський сьогодні скаже, що він готовий закінчити війну, навіть якщо Зеленський скаже, що він віддає Путіну територію Донецької та Луганської областей, війна не тільки не закінчиться, а ще й посилиться з новою силою. Тому що росіян буде більше можливість з меншої відстані бити ракетами і дронами. Більше буде можливість діставати балістикою, більше буде можливість наступати. І в їхній власний дім прийде російський солдат, який холоднокровно їх розстріляє. Покладе у якийсь там братню могилу таку, яка була в Бучі. Вони в це ніколи не повірять до моменту, поки не опиняться в цій братній могилі. Але таких людей не більшість. А більшість людей, які вважають, що вони проголосували правильно і що Зеленський все робить правильно. І вони не заморочуються якимось там генеральним прокурором. Будуть вам казати, що це просто люди, які зрадили президента і країну. Їм таку довіру президент надав, таку довіру, а вони як з нею повелися. Не забувайте, що у більшості таких людей відсутні причини на слідкові зв'язки.
26: Ну, добре.
0: І цим може користуватися будь-який політик.
26: Ну, але якщо завтра, якщо так станеться, завтра чи післязавтра, реально, наприклад, почнуться затримки виплат бюджетних виплат чи пенсій. Це ж повністю зараз залежить від західної підтримки. Чи в цих людей тоді причинно-наслідкові якісь все-таки складуться зв'язки? Ну, такі дуже...
0: Не знаю. Не знаю. Може взагалі не почнуться затримки, може почнеться друкування грошей, почнеться інфляція.
26: Може бути і таке.
0: І ці люди просто помітять, що ціни збільшилися, ну війна, що поробити.
26: Просто президент сказав, що навіть не вистачає грошей на будівництво, на виробництво дронів. Ну, тобто, це, ну, просто... Я не знаю. Ну, мала би бути якась реакція. От ти верховний головнокомандувач, добре? І ти кажеш, ну, от депутати не проголосували, в нас тепер не вистачає грошей на виробництво дронів. При цьому показуєш відео, як ми запускаємо дрони, які вже перехоплюють нібито російські реактивні дрони. І потім депутати поїхали відпочивати. Я просто все одно не можу зв'язати це все докупи. Мені важко. Я дивлюся, які...
0: Ну, це сама просто відсутність причинно-наслідкового зв'язку, так? Якщо нам потрібно масштабувати виробництво дронів, а у нас немає грошей на дрони, то як ми його масштабуємо, напевно, ми маємо прийняти якісь закони, які розморозять надання нам грошей. Ми не можемо прийняти ці закони, бо це обмежить нашу владу. Як же це ж робити? Ніяк.
26: Обмежить
0: будемо
26: нашу
0: сидіти
26: владу?
0: І чекати.
26: Обмежить нашу владу, так. Тому що я дивлюся просто, які закони.
0: Наша влада важливіша за ваші дрони. Це все.
26: Окей, це досить сумне пояснення. Ми маємо ще ту Верховну Раду все одно, яка є. Я розумію, що є люди в країні, ну, наприклад, журналісти, особливо там розслідувачі, які цим займаються. І от вони час від часу збираються десь разом. Ну, наприклад, вже не перший раз збираються за круглим столом журналіст «Української правди» Інна Ведернікова, редакторка з цього... з «Дзеркала тижня», і вони знову піднімають тему виборів. І я бачу все частіше, вони пишуть про те, що ми розуміємо, що ніби вибори неможливі, але і ситуація неможлива, бо деградує взагалі управління в країні, яка воює, і треба шукати вихід. Може, вибори – це не такий вже і поганий результат. Може, можна знайти якісь запобіжники, обійти якісь безпекові речі. І президент Зеленський, до речі, який півтора роки не проводив брифінгу для українських журналістів півтора роки. Я вам дивився знову ідіотизм, який наговорив Трамп на черговому брифінгу. І знову забороняє CNN, що там комусь ті брифінги ходити. Але при цьому всьому він же ж робить ті брифінги мало не кожного дня. І в нас півтора роки. І при цьому всьому, він дає інтерв'ю на CBS, і там теж журналіст його питає, що там з виборами. І він каже, та хоч завтра, просто що за законодавством неможливо, як вирішити проблеми безпеки. Але я весь час думаю, чи питання в проблемах безпеки, чи питання, чому ви взагалі впевнені, що в результаті виборів прийде хтось, ну не знаю, компетентніший, кращий, не такий корумпований? Навіть якщо...
0: Ну ось це, до речі, хороше питання. По-перше, які вибори, президентські чи парламентські?
26: Мали би бути парламентські, але кажуть, що вони просто неможливі, а президентські організувати легше.
0: Ну добре, значить ми уявимо собі, що з'явиться якийсь президент, ми не знаємо, хто це буде. Уявимо собі, що в умовах військового стану це може бути знову Зеленський, і він буде працювати з тим самим парламентом. І що ми отримаємо?
26: Просто
0: дивіться, ми розраховуємо на якісь...
26: 5 років.
0: На якісь рейтинги.
26: Угу.
0: От, ви знаєте, насправді там у Зеленського такий рівень довіри, у Залужного такий рівень довіри, у Буданова такий рівень довіри, у Федорова такий рівень довіри. Хорошо. А скажіть, будь ласка, а ви впевнені, що в умовах військового стану, якщо проводити президентські вибори, всі ці люди будуть балотуватися? Або якщо вони будуть балотуватися, їх не будуть звинувачувати в тому, що вони зрадили державу в важкий момент, замість того, щоб виконувати свої важливі обов'язки, очільника офісу, посла у Великій Британії, пішли з державної служби заради того, щоб поборотися за владу, так? І вам це буде розповідати телемарафон. Чи ви якийсь чином під час президентських виборів відключите телемарафон? А яким чином? Ну от, які у будь-якого альтернативного кандидата на посаду президента, навіть з високим рейтингом, шанси конкурувати з чинним президентом в інформаційному полі, не знаєте? Президент буде з'являтися кожного дня, розповідати про дрони-перехоплювачі, про якісь там тисячі чи 5 тисяч гривень. Ми бачимо, що навіть Трамп тепер це робить, та? Обіцяє 5 тисяч доларів кожного.
1: Угу.
0: Ну, а що будуть робити кандидати альтернативні, якщо взагалі щось будуть робити? Якщо вони взагалі будуть? Ну, ось це такі питання. Я абсолютно допускаю, що вибори під час військового стану – це швидше за все плебісцит по довірі чинного президента.
1: А його...
0: Ну, я вже не кажу інше. От при всьому рейтингу Залужного, що буде обіцяти Залужний громадянам?
1: Продовження війни?
0: Кров, працю і сльози чи мир?
1: Кров, працю і сльози, очевидно.
0: Ну, тому що, а якщо головнокомандуючий Збройними силами обіцяє мир, наскільки до нього є довіра в цьому?
1: Ну, так.
0: Наскільки громадяни будуть готові проголосувати за оцю кров і сльози? Може, вони взагалі проголосують за кандидата, який скаже їм, що він домовиться з Путіним? Просто кандидат, якого немає в рейтингах, але який з'явиться і скаже, слухайте, всі ці люди, Зеленський, Залужний, Буданов, це партія війни. Вони хочуть війни, бо вони на ній заробляють, кар'єру роблять. Диверсії влаштовують. Це те, що вони вміють. А я кандидат миру, я домовлюся з Путіним.
1: І, до речі, Путін скаже, от там є один непоганий кандидат, якби би, може, ми би.
0: Ми б з ним домовилися би. Тому що всі ці хочуть війни, а ми ж хочемо миру. А в цій диктатурі Зеленського, який не проводить виборів, навіть така антивоєнно налаштована людина не може виграти вибори. Який жах. От вони всі вибори.
1: Добре, ми...
0: І... Я думаю, що про це зараз мови не йде. Я взагалі не розумію, чому ми весь час говоримо про вибори.
1: Мені здається,
0: я що... знаю тисячу інших шляхів зміни влади, якщо було б у суспільства бажання її змінити.
1: Ну, найкоротше і найправильніше, і найконституційніше – це просто суб'єктність парламенту, я розумію, але...
0: Ну, звісно, про яку ми весь час говоримо.
1: Дивіться, цього тижня була ідея проголосувати за всього-навсього звернення до президента, бо тільки президент може призначати ті рішення своїми указами, щоб позбавити Потапа, репера і співака, і діяча, звання заслужений артист України, який, власне, в 20-му році на День Незалежності його він отримав це звання з рук Зеленського. І ось за це парламент голосував, набрали 219 голосів. Це тому, що Потап там, в принципі, ну, відверто насміхається насправді над українцями, які тут лишилися. От. І виступає перед росіянами, заробляє гроші там за кордоном і так далі. І, ну, і 219 голосів. І це ж показує, в принципі, якість нашого парламенту. Як же ж вони...
0: Можуть... Кажи, будь ласка. Кажи, будь ласка, от якщо говорити реально, ви заслужений журналіст України?
1: Знаєте, чесно сказати, я навіть не член спілки журналістів. Не знаю, як це сталося.
0: Член спілки журналістів – це щось інше. Ви в спілку могли вступити, там, подавати заяву. А звання заслуженого вам указом президент би...
1: У мене немає жодної державної нагороди. Хоча я був в кулі Ющенка і так далі.
0: Багато людей є заслуженими журналістами України. Ви хотіли бути заслуженим журналістом України?
1: Ну, мені завжди подобався жест Андруховича, який відмовився отримати державну нагороду з рук Януковича, та, здається.
0: Ну, ні, ми говоримо не про це. Слухайте, люди отримують ордени, отримують там національні культурні премії. Ми навіть завжди казали, що коли люди з високим культурним андерграунд рівнем отримують Шевченківську премію, вони збільшують престиж самих культурних нагород. Розумієте, коли там Андрухович стає лауреатом, чи Забужка стає лауреатом, чи Малкович стає лауреатом чи Держипільські стояли урядом, це до певної міри це підвищення престижу культури, так?
26: Ну, хоча там є, це, там же ж є і там ця, як її, боже, така блондинка відома. Ну, наприклад, тобто там дуже-дуже багато різних, до певної міри контроверсійних, наприклад, теж лауреатів.
0: Ну, там є комітет, правильно, так, який так, голосує.
26: Так.
0: Який голосує, президента це затверджує, часто буває непорозуміння між культурною спільнотою комітетом, між комітетом і президентом, але це така процедура, яка є в кожній країні. От назвіть мені країну, країни, в якій є звання заслужених і народних артистів. Ну,
26: Росія, Білорусь, напевно, теж.
0: Угу, звичайно.
26: Я розумію, про що. В нас 800, я десь дивився там якось, 800 є тільки народних артистів, це з 91-го року присвоєно.
0: 800 народних артистів 91-го.
26: Це
0: жодної цивілізованої країни, в якій існували б народні заслужені артисти, немає. Причому я нагадаю, що все це було. Умовно кажучи, ніякий Раймонд Паулс не згадує, що він народний артист Радянського Союзу. Він ж народний артист Радянського Союзу. І народний артист Латвії.
26: Угу.
0: Ніхто це в Латвії навіть словом не згадує. Карл Гот, вибачте, був народним артистом Чехословацької соціалістичної республіки. Я вам точно кажу. Ніхто про це не згадує. Яка різниця? Як взагалі можна про якогось там співака згадувати, що він народний артист Чехословаччини? Це смішно, це виглядає комічно. А у нас досі, як в Росії, як в Білорусі, як в Казахстані. Тому що ми досі в Савку. І у нас, замість того, щоб запропонувати скасувати взагалі ці звання, парламент голосує, щоб позбавити звання. Розумієте? У нас люди досі петиції збирають для того, щоб людей, які дійсно захищають нашу державу, дали їм звання Героя України, замість того, щоб їх нагороджувати бойовими орденами. Звання Героя – це абсолютно радянська сталінська вигадка. Таке існує тільки в радянському просторі. У нас зараз герої Росії воюють з героями України. Президент країни не може мати якихось прав оголошувати когось героєм. Це може зробити тільки народ. Народ не має збирати петицію, звертаючись до правителя, як в феодальній країні, щоб правитель надав звання героя. Є чітка процедура надання бойових нагород цивілізованих країн. Дуже висока, до речі, серйозна процедура. Навіть в Радянському Союзі, як не дивно, людей, які були повними кавалерами Ордена Слави, тому що, щоб отримати перший, другий, третій ступінь, треба було реальні речі якісь зробити, серйозні. Цінували в військових колах більше, ніж героїв Радянського Союзу, тому що героя можна було отримати на день народження. Ну, вже після війни. А Орден Слави ніяк. Треба було зробити конкретну річ. І ми з усім цим, я би сказав, вантажем радянської спадщини продовжуємо жити, як зі своїми. І знову таки, от Зеленський в 2019 році прийшов до влади, молода людина, не мов би. Мали все це скасувати нафіг. Ні, він продовжував ці звання вже своєму колу роздавати. Навіщо Потапу бути заслуженим артистом України? Можете мені пояснити? Коли в Радянському Союзі давали ці звання, це пояснювалося досить простими речами. По-перше, вся ця культура була повністю під владою, і всі ці люди повністю залежали від влади, і іншої культури не було.
26: Ну, це було як,
0: тому це визнання було до певної міри як, захистом.
26: Як табель у рангах Петра І. Тобто всі на службі царя.
0: Звичайно, це просто службове звання. І всі, якщо тобі не дають народного артиста Радянського Союзу, значить ти не такий. Чому тобі не дають? Може ти неблагонадійний, чому так багато років не отримуєш звання народного артиста Радянського Союзу?
26: Ну і надбавки, і допуски до різних благ.
0: До речі, люди єврейського походження отримували ці звання там в 70-75 років.
26: Угу.
0: А їхні там ровесники слов'янського походження 55 за такі самі заслуги. Була прекрасна історія, що були окремі люди, які отримували звання Героя соціалістичної праці. Це була величезна річ. І я не завжди запам'ятав чудову історію про те, як видатному артисту Марку Пруткіну не дали звання Героя соціалістичної праці на 85 років, сказали в ЦК партії, що дадуть на 90. І він дожив до 90, і йому знову не хотіли давати, тому що в нього була неправильна національність в анкеті. І тоді весь партком цього МХАТу прийшов до ЦК КПСРС і став казати, ви ж обіцяли, товариші. І він став героєм соціалістичної праці в 90 років, плакав від радості. Але, якщо серйозно, це ще була концертна ставка, ви це знаєте?
26: Ну так, так. Ну,
0: якщо ви ставали заслуженим артистом республіки, народним артистом республіки і народним артистом Радянського Союзу, у вас була вища концертна ставка. Вам більше платили за виступи, за вистави, за фільми.
26: Так.
0: Народному артисту Радянського Союзу більше давали грошей, ніж народному артисту України. Це було таке нерівномірне розподілення ницості. Ну, взагалі ця країна була досить бідною з точки зору якихось реальних можливостей матеріальних. Але народний артист Радянського Союзу міг більше, ніж народний артист республіки. І люди за ці звання боролися, щоб отримати ці концертні ставки. Тому що якщо я умовний, я не знаю, там, Йосип Кобзон стаю народним артистом Радянського Союзу, я просто за концерти більше отримую офіційних грошей.
26: Ну,
0: тому, до речі,
26: але
0: тому, до речі, Кобзон, ви знаєте, що він був народним артистом, я не пам'ятаю, чи Дагестану, чи на Інгушеці, він домовився, що йому і його товаришам дадуть якісь автономні республіці звання народних артистів. Бо це теж була концертна ставка. Поки не дали заслуженого артиста Росії, уявляєте? От люди, значить, ну ми ж мали б від цього всього відійти. Чому ми досі в цьому, я б сказав, жасі живемо?
26: Ну, по-перше, в державних театрах досі дуже часто оклад посадовий, є таке слово образливо, нараховується в тому числі з урахуванням тих всіх регалій і звань. Ти маєш таку зарплатну сітку, якщо ти працюєш в державній структурі. Я ж працював керівником в НСТУ, Національній суспільній телерадіокомпанії України. І ти, наприклад, не можеш заплатити більше. І не може заплатити менше, що важливо людині. Неважливо, як вона працює, бо в неї гарантовані оці гроші йдуть від держави. А щодо Потапа, то він буде отримувати теоретично, як піде на пенсію, 20 плюс 20% від посадового окладу нарахувань до пенсії. Отак от. Я не знаю, на що воно
0: буде. Який в нього посадовий оклад?
26: Я без поняття, чесно. Я думаю, що в нього немає ніякого посадового окладу.
0: Ну, це по-перше, а по-друге, знову-таки, ви собі уявляєте, що Потап, що виходить перед своєю цією аудиторією, і ті кажуть, народний заслужений артист України Потап.
26: Я, а я не знаю, як його оголошувала там не Лайма Вайкули, яка навіть теоретично в Юрмалі, може так і оголошує, заслужений артист
0: Лайма
26: України.
0: Лайма Вайкули в Латвії знаходиться, ніхто не пам'ятає, що вона народна артистка Латвії, цього всього немає там. В балтійських країнах цих звань немає, тому вона його ніяк не могла так оголошувати. Там цього не існує.
26: Це, звичайно, печально, що ми настільки не можемо пережити цей совок. 35 років. Здавалося б, що сама ця система, вона вже і не працює, тому що в нас не планова економіка. Мала би бути, принаймні, не планова. Здавалося б, що вона просто, ми мали би тих рудиментів позбуватися, як якогось рабського тавра. Но ні, воно живе в людях. І я знаю,
0: ні, ну просто є, розумієте, якщо люди когось вважають великим артистом, це вже давно було підмічено, чи в радянський час, пострадянський час, абсолютно не має значення, чи називають його народним, чи не називають. Якщо людина ніяка артист зникає, ти можеш йому 45 тисяч разів надавати звання. Це буде написано тільки на його могильному пам'ятнику. В мене був діалог з, мені здається, кількома президентами України, які казали, що мені потрібно дати звання заслуженого журналіста України, бо я такий заслужений журналіст. Знаєте, що я відповідав? Я їх просив, щоб вони мені надали звання народного артиста. Я казав, що я не хочу бути заслуженим журналістом України, я хочу бути народним артистом України. І вони мене питали, як, який же я артист? Я їм казав, а в чому проблема? Ну, на Радянському Союзі диктори побачили. Ігор Кирилов, там, Валентина Леонтьєва, я не знаю хто. У нас там Тетяна Цимбал. Вони були народними артистами Радянського Союзу, народними артистами України. Ніхто не сумнівається, що вони народні артисти. Чим ми з вами, пане Андрію, гірші за Дикторів телебачення. От ми сидимо в ефірі, розмовляємо, вони новини читали. Ми навіть не читаємо з папірчика, ми з вами розмовляємо. Чому ми не можемо бути народними артистами? І відразу ці шановні державні діячі від мене, як би це сказати, відчеплювалися своїми пропозиціями. Бо вони бачили весь цей, як би це сказати, я їм ілюстрував весь ідіотизм ситуації, так? Тобто вони якось усвідомлювали, що якщо я буду народним артистом, що це буде виглядати дико. Але вони не усвідомлювали, що давати людині звання заслуженого журналіста – це теж дикість якась. Абсолютно така ж сама.
26: Але для мене,
0: як для заслуженого меліоратора, що у нас там є всіх це заслужено?
26: Ой, там є десятки, насправді, різних найменувань, там ціла номенклатура. Але, ну, але бачите, але це ж фактично маркує людину, що от окей, ти погодився і став трошечки людиною системи.
0: Або отримав визнання від системи. Або, слухайте, у нас чомусь, для мене це теж великий секрет, що були якісь республіки радянські, в яких вважалося, що література – це справа народна. А були республіки, які вважалися, що література – це мистецтво таке, ну, більш серйозне. Не може бути, немає ж народних письменників в Росії, так? Як не дивно. І народних письменників України немає. Звання у нас такого немає. Уявіть собі, яка б кількість людей у нас могла б отримати звання народний письменник України. Тичина, Бажан, Рильський, я не знаю там. Гончар. Далі була б боротьба за це звання. Але у нас немає такого звання, і ми якось живемо і навіть не уявляємо собі, що можна державу ухвалити рішення про надання такого звання. А народний письменник Білорусі є. І Лукашенка досі ці звання надає. Ми просто не знаємо, хто ці чарівні люди. Але і в радянський час вони були. Були народні письменники всюди, окрім Росії, з Україною. Тобто нас якось обминуло це з незрозумілих причин. Ми змогли тут стати на рівних з росіянами, які розуміли, що не можуть своїм великим письменникам, так мовити, надавати звання народне. А всі інші, от є вам прекрасний приклад не існуючого у нас, але існуючого в інших республіках звання колишніх радянських. І вони з гордістю це говорять, от, коли згадують своїх письменників, народний письменник Білорусі Якуб Колос, Максим Танк. Це все люди, які отримали від президії Верховної Ради звання народних письменників.
26: До речі.
0: Для нас це звучить дико, правда?
26: Але, це цікавий момент, щоб все-таки давали ці звання на Союзному Союзі, ну формальність, але президія Верховної Ради. А зараз це просто указ президента. Тобто ми навіть
0: просто
26: увійшли
0: указ оцей... президента, да, президія була колективним органом, це правда.
26: Та, навіть увійшли цей такий хоча б номінальний, але якийсь парламентаристський, принаймні, привід та парламентаризму. А тепер нас просто президент захотів, дав, захотів, не дав. Там таке. Підемо на коротку паузу і продовжимо. Залишайтеся.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
6: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
7: А ви чули про кальцій дитрині Комет?
5: Та є таке пиво.
7: Точно Нікомет?
6: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
7: Є різниця. Кальцій дитрині Комет – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Нікомед.
7: Кальцій дитрині Нікомет.
6: Для міцності ваших кісток.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
27: Ого, суперсил.
28: Бери, Вог! Там сосиска, відпад.
29: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
30: Угу. Без злім соцмережі.
31: Хай буде Київстар тебе.
25: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
32: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
33: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: Це суботній політклуб, і зараз до теми, яка довший час видавалася чимось з області фантастики, здавалося, це неможливо, і все-таки це сталося. Конгрес, Сенат, а тепер і підпис Трампа, і так звані пекельні санкції покійного Грема і, дай Боже йому здоров'я, Блюменталя, двох сенаторів, республіканців і демократа, ухвалені. І тепер це офіційно закон, який має почати діяти. Там, нагадаю, коротко, країни, які будуть активно надалі купувати нафту в Російської Федерації, будуть обкладені митом 100% під ударом. Банки, оборонка, енергетика, тіньовий флот, словом, головна каса Кремля. Чи будуть діяти ці санкції? Як оцінювати це рішення? Чи буде воно проривним? І чому, в принципі, американці на це пішли, а Трамп підписав цей закон?
5: Я думаю, саме тому, що нічого реально в американсько-російських взаєминах і взаєминах Сполучених Штатів з тими країнами, які купують Росії нафту, це не змінює до моменту, поки Трамп не вирішить реально застосовувати цей закон. До речі, ви могли помітити, що Трамп завжди якісь важливі принципові закони підписує на камери телеглядачів. Пам'ятаєте, ось цей тарифний закон, який запроваджував мита проти багатьох країн, він підписувався у розарії Білого Дому, тріумфально Трамп був з якоюсь табличкою, а тут просто Білий Дім повідомив, що Трамп підписав цей закон. Сухо, без всякої церемонії, без всяких слів Трампа, він про це не говорив, не розповідав на зустрічі з журналістами, яка відбулася буквально напередодні підписання, про важливість цього закону. Хоча сам наполягав на тому, щоб до цього закону були ще й включені санкції проти Ірану. Ну, давайте подивимося реалістично. Коли Лінці Грем і Блюменталь пропонували цей закон, він передбачав досить просту процедуру. Президент Сполучених Штатів звертається до президента Російської Федерації із вимогою протягом, здається, чи 15, чи 30 днів, я вже не пам'ятаю, в якій версії, скільки було, припинити вогонь на російсько-українському фронті. Встановити мир. Якщо президент Російської Федерації відмовляється це зробити, президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити 500% мита на продукцію Росії і країн, які купують російську нафту. Ну, серйозне рішення. Потім Лінці Грем почав узгоджувати цей закон з Трампом. Півтора года, роки його узгоджував, помер. Момент, коли до кінця ще не узгодив, але вже був близький. Що в результаті вийшло? Що президент Сполучених Штатів Америки

має право, якщо буде бажати, запровадити мита до 100% проти 5 головних країн, які купують нафту у Російської Федерації за обсягами. А може і не запровадити. Це абсолютно залежить від рішення президента. Чому це важливо? Тому що президент, згідно із американським законодавством, не має права запроваджувати мита на продукцію інших країн без згоди з Конгресом. І саме тому Верховний суд Сполучених Штатів заборонив Трампу встановлювати мита для всього світу. І Трамп програв тарифну війну, ще й дякуючи рішенню свого Верховного суду. А тепер Конгрес ніби цим рішенням дозволяє Трампу запроваджувати мита на продукцію інших країн, але тільки тих перших 5, які купують енергоносії у Російської Федерації. Саме тому величезна кількість демократів не проголосувала за цей закон, тому що вважала, що Трамп може їм маніпулювати в цілях продовження своїх торгівельних війн. Значить, тут виникає питання. А які такі перші 5 країн купують енергоносії у Російської Федерації? Це Китайська Народна Республіка і Індія, насамперед. Кількість енергоносіїв, які отримують інші країни, навіть з першої п'ятірки, незначна. І в цих, серед цих країн є союзники Сполучених Штатів і України, скажімо, Туреччина. Mm-hmm. Тепер головне питання. Наскільки Трамп буде готовий запровадити 100% мита для Китайської Народної Республіки? Тому що ми прекрасно розуміємо, що сутність ситуації в ній. Трамп вже пробував запровадити мита проти Китаю. Він так на цьому опікся. Виявилося, що американської економіки, причому її стратегічної галузі, така серйозна залежність від Китайської Народної Республіки, що запровадження будь-якого мита на китайські товари – це постріл собі в ногу. Трамп програв тарифну війну Китаю. Він її не буде більше починати. Індія. Індія більш чутлива до китайських мит. Але вони вже наголосили, що будуть продовжувати купувати російську нафту, навіть якщо будуть запроваджені мити. Чому? Коли Індія почала купувати російську нафту, це був преміальний товар для індійської економіки. Тобто Індія купувала російську нафту за рупії, які ще невідомо як віддавала росіянам. А потім перетворювала цю нафту на нафтопродукти і продавала їх на світовий ринок за долари. Прекрасний бізнес. Кожному такий. До початку Великої війни Росії проти України Індія взагалі російської нафти не купувала, тому що вона була дорогою і якогось великого прибутку для Індії це не створювало. Але тепер ситуація докорінним чином і змінилася. У зв'язку з блокадою нафтових шляхів в Ормузькій протоці і перспективою такої блокади в Баб-Ель-Мандебському, Індії просто потрібна російська нафта вже не тільки як преміальний продукт, а як можливість якимсь чином закрити діри, які створюються на нафтопереробному комплексі Індії у зв'язку з тим, що не вистачає нафти, і в зв'язку з тим, що міліють стратегічний запас. Я весь час кажу, що справжня криза і справжня катастрофа не тоді почнеться, коли буде продовжена блокада Ормузької протоки, а коли країни світу вичерпують стратегічні запаси нафти. Ось тоді нам мало не покажеться. Ми дійдемо до цього моменту, якщо не буде вирішено питання з Ормузом. За якийсь час. Просто нафти накопичено дуже багато у світі. Але зараз воно, у зв'язку з тим, що цей наземний трубопровод Саудівської Аравії вже блокується, воно наближається до цієї точки неповернення. Тому що ми до енергетичної кризи нечуваних масштабів ми прийдемо. Обов'язково в такій ситуації. Індія це розуміє, ну все ж таки це країна з мільярдним населенням. Вона намагається щось щоб зробити, щоб цьому запобіг. Сам Трамп звинувачує нас в тому, що ми своїми ударами по Росії збільшуємо ціну на дизель. Тоді які можуть бути претензії до Індії? Чи до Китаю? Таким чином ці статті закону, вони просто нелогічні з точки зору реальних можливостей. Тому що невідомо, навіть якщо запровадити мита на Індію до 100% на її продукцію до Штатів, невідомо, що Індії буде вигідніше.

0: відкритими очима дивлюся на реакцію багатьох людей, причому людей, яких я дуже поважаю в американській, українській діаспорі, які пишуть про цей закон, як про величезне досягнення, ніби не помічаючи, що реальний закон про допомогу Україні, акт про підтримку України, який передбачає фінансові вливання в український бюджет, багатомільярдні, військову допомогу, нові замовлення до військових підприємств американських. Це те, що раніше було за Байдена. Що цей акт, який вже ухвалений Палатою представників, лежить у Сенаті, і ніхто його не збирається навіть голосувати. А якщо б навіть уявити собі, що сенатори його якимось чином проголосували, я певний, що в Сенаті була більшість. Просто цей керівник республіканської більшості в Сенаті, сенатор Тун його не ставить на голосування. А обійти його там неможливо, це не Палата представників. Так от, я певний, що Трамп би такий закон ніколи б не підписав би. На відміну від цього закону, який не дає ніяких йому, створює ніяких проблем. Отже, це чиста декоративна передвиборча історія, яка ніяк не позначиться на російсько-українській війні. Називай його про пекельні санкції, не називай. Сенатор Грем сам погодився вихолостити цей закон. І от якщо ми говоримо про пам'ять про сенатора Грема, це буде ще й така пам'ять. Про людину, у якої були принципи, але яка готова була й ними поступитися заради порозуміння з Трампом. Замінити справжню зброю на пластмасовий макет з рушниці, щоб не посваритися із американським президентом. Тепер питання, а чи є якісь позитивні моменти в цьому законі? Є. Їх теж потрібно помічати. По-перше, жодний президент Сполучених Штатів не може тепер без згоди Конгресу скасувати санкції, запроваджені проти Росії адміністраціями Барака Обами, Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Тобто, навіть якщо Трамп тепер, після свого підпису, захотів би послабити санкції проти Російської Федерації, він вже більше цього зробити не може. Що, звичайно, створює глухий кут у будь-яких його стосунках з Путіним, і що він захотів би послабити санкції у відповідь на якісь поступки Путіна в російсько-українській війні. Тобто, Конгрес може погодити на ці санкції, тільки коли буде вважати, що ці поступки достатні, для того, щоб вважати війну такою, що завершилася. Ось це реальний такий момент цього закону, що він фактично позбавив адміністрацію Трампа свободи санкційного маневру. Всі ці санкції будуть діяти. І, до речі, я вам маю сказати чесно, швидше за все будуть тепер діяти завжди. Російсько-американським економічним стосункам цей закон поставив бар'єр на десятиріччя. Пам'ятаєте, пане Андрію, історію з поправкою Джексона Веніка?
1: Так, звичайно.
0: Ця поправка була запроваджена проти Радянського Союзу в 70-ті роки на знак протесту проти переслідування там релігійних меншин. Більше говорить про євреїв, але там були і протестантські меншини Радянського Союзу. Радянський Союз не мав отримувати доступу до технологічної продукції. Це, на щастя, стало одним з великих причин його занепаду і краху. Але Радянський Союз 1991 року розпався, а поправку ніхто не скасував. Її скасовували через десятиріччя для колишніх радянських республік, які вже стали незалежними державами. А до того часу ці країни, в тому числі Україна, не мали доступу до певних поставок номенклатури високотехнологічної продукції Сполучених Штатів Америки. І з цим законом буде те ж саме. Російсько-українська війна закінчиться, а всі обмеження на економічну активність Росії у стосунках із Сполученими Штатами будуть діяти ще років 20. Побачите, це все. Ось це важливий момент. Це може не впливати на сам процес завершення війни, тому що Росія витримала ці санкції, але на деградацію російсько-американських економічних стосунків, що б не відбувалося в Росії після Путіна, це точно впливатиме. Це один дуже важливий момент позитивний. Другий момент позитивний може бути у логіці відкладеного покарання. Ну, тобто, ми можемо з вами от бути в офісі очільника якогось великого нафтопереробного підприємства в Індії чи в Китаї, і ми з вами можемо отак сидіти і розмовляти, як ми з вами зараз розмовляємо, і вирішити, що Трамп ніяких санкцій, швидше за все, 100% не запровадить. Ну, ми от з вами так проаналізували.

0: зараз зрозуміли, що не запровадить, але ж ми з вами не очільники нафтопереробного заводу, правда? Угу. А якщо ми з вами були б очільниками нафтопереробного заводу, скажімо, ви директор, я головний інженер, я вам все це розповідаю, бачите, ось у нас ми замовили аналітику серйозним людям, ось там на 40 сторінках не запровадиться, от ще одна аналітика. І ви мені що говорите?
1: Ну, то кажу,
0: пане головний інженер, а що буде, якщо запровадить?
1: Угу.
0: О, ну я вам, пане директор, навіть не хочу розповідати наслідки.
1: Угу.
0: Просто це такі наслідки в таких цифрах, ми такі цифри, ви навіть не маєте знати такі цифри, бо у вас буде серцевий напад, у вас слабке серце, я поважаю вашу шановну дружину, я не хочу, щоб вона турбувалася, я не буду вам розповідати про наслідки. То може пан головний інженер нам зменшити обсяги російської нафти? Ну на всяк випадок, ну ясно, що він не запровадить, але ж він такий непередбачуваний, така дивна людина, ну раптом йому щось там під хвіст попаде, він візьме і запровадить, що ми будемо після цього робити, ми збанкрутуємо, ну так, на жаль.
1: Це буквально правило бізнесу, диверсифікація ризикованих інвестицій.
0: Ну так, так. Ну так. Бізнесмени ж інакше, ніж ми з вами розмірковуємо. Тому в цьому плані цей закон може мати наслідки. Без всяких санкцій ми.
1: Ну, і до речі,
0: і в цьому його позитивне значення.
1: До речі, це ж все напередодні візиту Сі. Сі ж наступного тижня збирається на 3 дні приїхати до Америки, зустрітися з Трампом. Може, це дасть якийсь важіль теж додатковий в розмовах. Плюс у них там відкладена ця війна санкцій там до 10-го, здається, листопада.
0: Так, ну Сі Цзіньпін принаймні буде знати, що у Трампа є можливість в будь-який момент запровадити мита на китайську продукцію, і ніякий Верховний суд це не скасує. Це теж неприємна новина. Я ж кажу, що треба бачити як позитивні моменти, так і негативні. І от позитивні моменти вони в цьому. Тобто, звичайно, якщо б мене запитали, що краще, не голосувати за такий закон чи голосувати, звичайно, краще голосувати. Просто не треба, я б сказав, не треба надмірних очікувань мати. А так, звісно.
1: В нас лишається ще до перерви обов'язкової 7 хвилиночок. Я хотів ще обговорити одну тему. От ми сьогодні вже згадували про те, що півтора роки не збирає президент Зеленський в нас брифінг для українських журналістів. Питань насправді дуже багато. Я от дивлюся навіть на Трампа. Ну, як би там не було, деколи він каже якісь абсолютні нісенітниці. От, наприклад, він вчора, здається, та сказав, що йому сказали, що от він там наводив приклад Китаю, йому каже журналіст, що але Китай це ж найбільш репресивна щодо медіа держава. Він сказав, що я не знаю, я про це не знав, але ми ж теж репресивна держава, тому що в нас дуже багато фейк ньюс. І як це дивишся і думаєш, боже, що відбувається? Але з іншого боку, він не боїться казати навіть дурниці, і все одно є відчуття, що відбувається якийсь діалог, як би там не було. В нас нагадаю, що навіть вже журналісти ініціювали збір підписів, вже набрали там цю петицію. Я не знаю, чи на неї є відповідь, здається, нічого немає. Але півтора року немає брифінгу для українських журналістів. Ми через інтерв'ю CBS, там, CNN, кому завгодно, Fox News дізнаємося якісь думки президента Зеленського. Плюс-мінус непричесені. Але при цьому всьому є ще його прес-секретарка, яка чуть не виступила перед Європарламентом.
0: Колишня
1: Юлія Мендельта. І тепер вона опинилася під санкціями РНБО, заслужила. Мені насправді трошки шкода її чоловіка, Павла Кухту, який був відомим таким реформатором, помітним активістом, який там виступав за якусь трансформацію, європеїзацію. От зараз змушений з нею їздити по Європарламентах і якось, звичайно, це все дуже печально виглядає. Але повертаючись, власне, до цієї історії з Мендель, вона тепер дає інтерв'ю, де розповідає, що в Україні якийсь жах повний. Ну, не про Зеленського навіть, про те, що тут діти до 10 років не вчаться читати, і тут у нас взагалі джунглі ростуть без бананів. І це насправді таке відкриття для нас всіх. Тобто, як, ну ще раз повертаючись до цієї історії, як ми могли отримати такого очільника прес-офісу, чи достатньо накласти просто санкції, чи має бути ще якась реакція, бодай людська якась, я не знаю.
0: Ну, я взагалі вважаю, що всі ці санкції проти громадян України – це якась дикість, що з Мендель, що будь з ким. Тому що якщо людина є громадянином України, потрібно, якщо в тебе є претензії до неї, починати кримінальні справи, правда? Що таке санкції проти громадян України? Це теж якийсь дивний інструмент. По-друге, це питання кадрової політики. Ну, це теж хороше питання. Кадрова політика президента України, вона ось так виглядає на превеликий жаль.
1: Ми казали ретроспективно, що зараз можна припускати, що Мендель, наприклад, мала бути завербована спецслужбами Росії, наприклад, багато років тому. Лише припустити.
0: Або після того, як була перестала бути прес-секретаркою.
1: Або після того, так.
0: Тому що ви ж пам'ятаєте, вона після того, як перестала бути прес-секретаркою, ще багато років писала компліментарні книжки про Зеленського.
1: Ну так.
0: Для чого? Що змінилося в її позиції за цей час? Тобто вона так багато всього знала, от і вона пішла з посади і продовжувала насолоджуватися своїми зв'язками з президентом, правда? Розповідати, який він чудовий, який він геніальний, який він прекрасний. Що після цього відбулося?
1: Я знаю, може, гроші закінчилися? Банально.
0: Ну, тобто, в будь-якому разі це все свідчить про те, що це люди без принципів будь-які. Ви знаєте, що Юлія Мендель, вона же на Еспресо працювала. Ну, і теж проявила себе там як людина, скажімо так, з досить дивними нахилами поведінки. Але тут, знаєш, швидко розпрощалися. Вона не була тут йому прес-секретарем, звичайно, була звичайна журналістка. А в офісі президента немов би не помітили, з ким мають справу. Ну, поведінка Мендель, коли вона була прес-секретаркою, вже була дивною досить.
1: З перших днів буквально, так.
0: Та, але ж Зеленський її захищає. Він каже, я не дав вам звинувачувати дівчинку. Я буду захищати. Отак було. Ну, так чого ж не захищаєш далі? Дівчинка. Виявилося, що коли дівчинка може себе вести не дуже чемно по відношенню до журналістів, то це все нормально, це ок. А якщо дівчинка переступає всі кордони по відношенню до тебе і до держави, то можна вже запроваджувати санкції. Але ж все починається з малого.
1: Взагалі це дивовижно називати свого прес-секретаря дівчинка, бо я не знаю, навіть в Януковича, який він не був тупий важкий предмет, як один український письменник та його колись описав, але в нього ж він міг собі дозволити прес-секретаря, який точно був розумніший, ніж він, і орудованіший, я маю на увазі Дарку Чупак.
0: Я вже не пам'ятаю навіть, хто був прес-секретарем Януковича.
1: Дарка Чупак.
0: Да, Дарка Чупак. А до цього Ганна Герман, коли він був прем'єр-міністром. Та серйозні професійні журналістські.
1: Так, так.
0: От. З відомими, правда, я би сказав, поглядами. Принаймні перші. Коли він був прем'єром. Але таке. Ну, в будь-якому разі. Він їх не називав, звичайно. В будь-якому разі ми і публічно Януковича набагато менше бачили, ніж Зеленського. Ми ж не знаємо, як він сам себе там поводив.
1: Ну, це теж правда.
0: Ще не будемо думати, що Янукович був такий вихований.
1: Що ж,
0: так, що так, це дослухайте. Ну, якщо у нас є історія з генеральним прокурором, що нам прес-секретарка, так? Якщо у нас генеральний прокурор тікає за кордон, знаходячись на посаді, то про що ми вже говоримо? Сам підхід до кадрової політики потрібно змінювати. І коли ви говорите про там журналістів, які хочуть розмовляти з Зеленським, ну, Зеленський, я думаю, щиро певний, що йому не потрібні ніякі журналісти, як посередники його контакту з суспільством. Він собі записує звернення кожного дня. Розмовляє з суспільством. Що йому ці журналісти, які з його точки зору точно якимось проплачені? Якимсь Порошенком, якимсь Фіалою, проплачені. Що з ними розмовляти?
1: Ну так. Я взагалі...
0: От це таке ставлення до життя.
1: Я гуглив якось, чи президент Зеленський за кількістю цих відеозвернень поставив свій рекорд. Виявляється, ні, Уго Чавес все ще на першому місці. Так що треба ще над цим працювати. На коротку паузу. Підемо зараз і повернемось.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
9: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
10: Ого, суперсил.
11: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
12: І стар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Без злім соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
20: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
21: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Війна.
24: Ракети для патріотів у світі є.
23: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
25: You don't have the cards right now.
23: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
26: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вже на сам кінець, напевно, тема, яку ми все-таки не можемо оминути увагу, це вибори в Російській Федерації. Чи так звані вибори, я бачив, як один російський опозиціонер пропонує називати це таким електоральними заходами. Отак от, хоча російською воно краще звучить, електоральні мероприятия, та? Прийняття якихось мір. Тобто, та. І тим не менше, відбуваються ці голосування. Путін теж проголосував вже навіть, проголосував дистанційно, якось там звернув увагу, що в нього на комп'ютері, як він голосував, стояв піратський Windows. То таке дрібниця, звичайно. І відбуваються в тому числі вибори на тимчасово окупованих територіях. Якщо казати про ці вибори, от хтось з іноземців поставив достатньо грубо так питання, на що взагалі росіянам все ще проводити вибори?
1: Слухайте, це взагалі атрибути. В Радянському Союзі теж проводилися вибори. Це називається народна демократія. Те, що вони там голосують за буржуїнів, а ми тут голосуємо за наших народних обранців. Путін створив дещо іншу політичну систему, але я вам точно можу сказати, звідки корені цієї системи. Вони в роботі Путіна у Німецькій Демократичній Республіці. Я вам нагадаю, що в Німецькій Демократичній Республіці, коли там Путін працював там умовним директором будинку культури, чи як там це називалося, була багатопартійна система. Реальна багатопартійна система. І реальність цієї системи була виключно в тому, що були різні партії, які всі визнавали провідну роль соціалістичної єдиної партії Німеччини, тобто фактично комуністичної партії. Але вони всі мали свої фракції в Народній палаті НДР. Всі ходили на вибори. Причому за ними були закріплені місця по квотах в цій Народній палаті. Християнсько-демократичний союз НДР. Ліберально-демократична партія. Національно-демократична партія. Об'єднана селянська партія Німеччини. Це я ще не всі перерахував, мені здається. І особливість цієї ситуації була в тому, що НДР з цієї точки зору була навіть демократичнішою державою за сучасну Росію. Тому що соціалістична єдина партія Німеччини не мала у власному парламенті більшості голосів. Але всі інші партії визнавали її провідну роль. Хоча вона не мала більшості. Але формувала уряд, обирала голову Державної Ради НДР, тобто голову держави. І правила абсолютно без всякого сподівання подивитися на ці партії, на те, що вони роблять. Єдине, що це далося в знаки вже після краху Берлінської стіни. Коли всі ці партії зібралися на сесію і усунули представників соціалістичної єдиної партії Німеччини від влади. Без всяких виборів. Тому що у них була більшість, завжди була більшість. З першого дня існування НДР у них була більшість. Вони просто не могли нею скористатися. Тому що насправді НДР правили радянські танки, а на німецькі бюлетені. Так от Путіну все це неймовірно сподобалося. І він фактично довів політичну систему до такого рівня, що там за кого ти не голосуєш, все одно отримуєш Путіна. Путіна у вигляді Медведєва з Єдиної Росії, Путіна у вигляді Міронова зі Справедливої Росії, Путіна у вигляді Зюганова з Комуністичної партії, Путіна у вигляді Слуцького, колись Жириновського з ЛДПР. Все це люди, які обслуговують систему у своїх, так мовити, електоральних нішах. Звичайно, Єдина Росія – це найкраща партія, майже КПРС. Але всі інші партії теж хороші, теж за війну. Теж не сумніваються в президенті, хоча їхні лідери ритуально з ним змагаються на президентських виборах кожного там 6 років. Така система. То чому б її не продовжувати розвивати, якщо самі громадяни Росії можуть вважати, що це якісь вибори. Причому ви, знаєте, коли ви знаходитеся у самому російському суспільстві, ви бачите, що люди на це по-своєму реагують. Я був ошелешений, я не пам'ятаю, там в перші роки правління Путіна, я вже не пам'ятаю, які це були роки, коли мої знайомі журналісти демократичних поглядів і там ще якісь знайомі абсолютно серйозно голосували за комуністичну партію Російської Федерації, бо вважали її опозицією до режиму. І я казав, яка ж це опозиція? Ну послухайте, ну подивіться ви, ні, не Єдина Росія. Потім, пам'ятаєте Болотну площу, пане Андрію?
0: Звичайно.
1: На Болотну площу люди виходили величезні кількості, тому що вважали, що були сфальсифіковані вибори на користь єдиної Росії. А насправді справедлива Росія, ця партія бурдалаків, отримала більшу кількість голосів, ніж їй написали. І я їх теж тоді запитував: слухайте, а яка вам різниця? Ну, єдина Росія, її очолює Сергій Міронов. Сергій Міронов до обрання Путіна президентом Російської Федерації був безробітним. Після того, як Путін став президентом Російської Федерації, Сергій Міронов став головою Ради Федерації, Верхньої Палати Російського парламенту. Це людина абсолютно заточена з системи Путіна. Ну, дали цій людині можливість створити іншу партію, такого, я б сказав, більш лівого, ну, офіційно, ніж Єдина Росія. Толку. Вони весь час хочуть, щоб вона була консервативна партія і соціал-демократична партія. Весь час, з 90-х років таке йде. Така ідея, що у нас має бути ось так. Для красоти, ну я ж кажу. Навіщо вам, щоб депутати від Справедливої Росії мали більше місць? Не було відповіді. Ми ж так проголосували. А чого ви так проголосували? Щоб не за Єдину Росію. Тепер вдова Навального, Юлія Навальна, теж говорить: голосуйте за кого завгодно, тільки не за Єдину Росію. Єдину партію, яка дійсно мала антивоєнну програму, хай дуже помірковано, хай без засудження Путіна. Партію Яблука зняли з виборів, тому що перелякалися, що вона може отримати більше 1% голосів. Раптом. І що люди можуть помітити, що вони голосували за неї. Тобто ви розумієте, що все одно на виборах вона б отримала свій 1%. Ну, 2. Офіційно. Але влада могла побоюватися, що за неї проголосують 20%, і люди усвідомлять, що їх ошукали. Тому на всяк випадок зняли цю партію з виборів. А її активістам, які теж намагалися грати по правилах системи, зараз дають величезні тюремні терміни. По 10 років, по 15 років. Це все, що потрібно знати про путінські вибори, це насправді про вирок Льву Шлосбергу, який завжди намагався, засуджуючи війну, не називати Росію агресором, не називати Україну жертвою, намагався грати в правила системної політики і отримав в результаті скільки там? До 10 років тюремного ув'язнення? Чи там до 11 років? Абсолютно понадуманих звинувачення за злочини, які він ніколи не здійснював. І мені здається, що саме про це треба думати, а не про ці псевдовибори в Російській Федерації. Ось це те, що їх схарактеризовує. Так що ці вибори нічого не могли змінити, нічого не змінюють, тому що це дійсно електоральні заходи. І коли нам кажуть, от після виборів почнеться мобілізація, перемовини, що ще чому після виборів? Що ці вибори міняють? Ну от мене це дуже дивно. Бентежить це сприйняття виборів як якогось реального політичного процесу.
0: Що ж, дякую, пане Віталію, за розмову. Дякую всім, хто сьогодні були глядачами цього суботнього політклубу. І побачимося за тиждень. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Запам'ятай нове ім'я. D-Crystal Vit D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Безблін соцмережі.
8: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік... Стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
21: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
22: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
23: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
21: Та є таке пив.
23: Точно Нікомед?
22: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
23: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
22: Нікомед.
23: Кальцій до 3 Нікомед.
22: Для міцності ваших кісток.
24: Фопи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
25: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
26: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
27: Зі Снотті носик не грозив.
26: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
28: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують. Рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
29: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
30: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
29: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
31: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
29: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина. Це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні у нас гурт, який доводить, що українську музику можна не просто слухати, нею можна заразити людей навіть за тисячі кілометрів від України. Los Youngovers – музиканти з Колумбії, які закохалися в українську культуру, вивчили українську мову і зробили українську музику частиною власного творчого життя. Привіт вам!
4: Вітаємо, ми дуже раді бути тут, дуже дякую за запрошення.
3: І ми надзвичайно раді вас бачити. Отже, одразу перше питання, яке у мене виникло, коли я подивилася вашу творчість, переглянула пісні, які ви співаєте, соцмережі ваші. Ви могли взагалі співати іспанською, англійською, робити музику, яка буде зрозумілою всьому світу, але ви вибрали саме українську. Чому так сталося? І взагалі, який момент це перестало бути для вас просто, можливо, якоюсь цікавістю і переросло до вашої власної музики?
4: Тому що, по-перше, українська мова, вона надзвичайно крута, надзвичайно красива, і все українське також має місце бути в мейнстриму всього світу, дай Боже. Тобто ми дуже би хотіли, щоб про Україну знали більше, щоб більше слухали українську музику, вивчали українську мову. Це насправді настільки класна країна, настільки крута країна, що було б дуже добре, якби в світі усвідомлювали набагато більше це, і що та місія, яку ми хотіли би виконати, це якраз трошечки більше ознайомити світ з цією культурою.
3: Ви вивчили українську. А всі знаєте, всі володіють українською, чи тільки Янко?
4: В різних рівнях. Ви знаєте українську?
5: Так, я вивчаю українську, також Хуан Даві та Николас.
3: Клас, дуже, я вражена, якщо чесно, і хочу вас спитати, скільки на це пішло часу? Я розумію, що не всі досконало володіють, але от ви, Янко, можете відповідати, розумієте мене, скільки часу це у вас зайняло?
4: В моєму випадку, оскільки з усього гурту лише я маю українське коріння, також я народився в Колумбії, але я почав так свідомо вивчати українську мову з тих пір, як мені було 19 років, тобто з 2013 року. І Самар, скільки часу ти вивчаєш українську?
5: 3 роки.
4: 3 роки. Ніколас, ти?
6: Так само, 3 роки.
4: Ага. А Хуан Давід?
7: 1 рік.
4: О, так.
3: Ви молодці, насправді я вражена, тому що, ну, на жаль, сьогодні є навіть українці, які не володіють українською мовою. І, зокрема, за час повномасштабного, а це понад 5 років, могли б вже вивчити, от бачите у вас такі терміни, і ви розумієте, що я кажу, спілкуємося з вами. Яке для вас слово українське? Воно вам, ну, настільки сподобалось, можливо, ви його просто полюбили, але воно не має іспанського відповідника. Може, у вас є такі слова, коли там є одне українське слово, але кілька частин іспанською.
4: Наприклад, таке, що, ну, тобто, може, існують аналогічні слова, але в моєму випадку такий елегантний термін на кшталт.
3: О.
4: Твоє улюблене українське слово.
5: Кохання.
4: Ой.
3: Красиво.
6: Господи.
4: Ага.
7: Обов'язково.
3: Клас. То що, не будемо тягнути, і вже почуємо 21-ю композицію. Отже, Los Yankovers, ой, з України.
4: Так, це наша композиція, це трошечки історія про мене, історія про тих людей, які народилися в будь-якій куточці світу, хоч в Австралії, хоч в Південній Америці, далеко за океаном, але відчувають в серці виклик до рідної землі своїх предків. Слова написала Ніна Україна, і я написав музику. Ніна Україна – наша менеджерка, і це з усім серцем для всіх вас.
3: Слухаємо.

0: Це були Лос Ян Коверсой з України. Ваші аплодисменти.
1: Дуже дякую.
0: Дякую вам. Хто не знав Лос Ян Коверс, вони не лише мають свої такі пісні, а вони ще переспівують українські народні. Звучить дуже класно, і що я помітила, от ви не просто виконуєте народні пісні, ви їх розкопуєте, ви вивчаєте щось, ви шукаєте їхнє походження. Я навіть бачила в ваших соцмережах, ви були на могилі Кузьми Скрябіна, українського музиканта, ви були на місці, де знайшли українського композитора вбитим, я про Івасюка. Чи знаходили ви в українській музиці щось таке, що, можливо, самі українці втратили або просто перестали помічати?
1: В Україні є надзвичайна різноманітність в плані культур, звичаїв, кольорів, навіть діалектів української мови. І цю різноманітність ми б хотіли, щоб тут в Україні більше усвідомлювали, наприклад, народи, які проживають в Карпатах, гуцули, лемки. Ну, слава Богу, зараз також є артисти, які відроджують цю гуцульську спадщину і гуцульську ідентичність. Також є лемки, у них надзвичайно неймовірна музика, говір, все... Тобто стільки всього гарного. Також народи, які складають... так би мовити, українську націю через ту саму різноманітність і культурне багатство. Наприклад, кримські татари. Також у нас є там відео, де ми співаємо кримсько-татарською мовою. Тобто всі ці елементи ми б хотіли, щоб люди бачили їх. Тобто Україна надзвичайно багата земля так само культурами. І в історичному плані ми також любимо повстанські пісні, пісні, які розповідають історію довгої боротьби України за своє право на існування. І також поезія, великі українські поети, також класичну музику. І Самарочка має свій канал.
2: Так, мені дуже подобається Микола Лисенко. Я чула в Венесуелі опера Наталія Микола Лисенко. Українець також він народився тут у Львові.
1: Наприклад, і так само поезія, наприклад, Володимир Сосюра, Тарас Шевченко, такі прекрасні пісні. І якраз наступна пісня буде поезія Тараса Шевченка, яка розповідає про Дніпр Широкий.
0: Ми до неї ще дійдемо, але я от що вас хотіла спитати, ви, Янко, сказали, що спадщина українська культурна, вона величезна, маємо діалекти, маємо різні навіть цикли пісень, бачила, ви колядували, в нас ще є щедрівки, дуже багато всього у нас є, але чи ви, можливо, не помічали, я хочу спитати трохи про інше, от ви вивчаєте українську мову, коли ви спілкуєтеся з людьми, з українцями, бачила вас там величезний концертний тур, концертна програма не лише на заході України, це майже по всій країні. Чи не помічали ви, що люди говорять з різними акцентами? От Закарпаття іноді трохи важко зрозуміти людям, які живуть там в центральній Україні. Зі сходу люди по-іншому говорять. Чи помітили ви цю різницю?
1: Абсолютно, абсолютно помічаємо, абсолютно отримаємо величезне задоволення також від різних говорів. Не буду приховувати, що маю особливу таку... як вам сказати, я особливо вражений тим, як спілкуються, наприклад, на Закарпатті. Але в усіх регіонах України є різні впливи, різних моментів історичних. І так, абсолютно ми це помічаємо. Помічаємо на Буковині, наприклад, цю близькість до Румунії, до тих українців, які проживають у Марамуреш в Румунії також. Так само Закарпаття, так само Волинь, Галичина, акцент української мови і багато слів, які використовують саме тут, у Львові. До речі, Львів – місто, де я вперше за своє життя заговорив українською мовою. Так що так, безумовно це помічаємо.
0: Що хотіла вас спитати стосовно

0: Los Young Covers.
1: Дякую.
0: Я нагадаю, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Ви можете нас не лише слухати, а й дивитися на YouTube-каналі FM Галичина Музика. Обов'язково переходьте і дивіться нашу розмову. Я нагадаю, що це за гурт «Los Young Covers». Це колумбійці, які досліджують українську музику, які приїхали до нас і прославляють нашу культуру. Отже, продовжимо. Я знаю, одна з ваших фішок, таких доволі, яка дала вам, я думаю, ще більшу популярність вашу, це проведення стрімів з росіянами. От ви починаєте з ними спілкуватися, вони там питають, звідки ви кажете, що ви з Колумбії, і починаєте співати українську музику. З останнього, що я бачила, там була нецензурна лексика у ваш бік, але загалом, як вони на вас реагують і чи розуміють, що ви українське співаєте?
1: Там дуже різні реакції, але дуже часто, вони навіть не те, що не розуміють, що це українське, не розуміють навіть звідки це, хоч і їм пропаганда внесла в голову, що нібито українська це діалект російської, але співаємо українські пісні, і вони навіть не розуміють, що це за мова. Це що була іспанська, не знаю, яка це мова, відповідають багато з них. Багато хто розуміє, що це за мова, хто здогадується, хто розуміє там якісь терміни, і викликає у них алергійну реакцію. Бувають ті, будь-який закон, будь-яка норма статистично має свої винятки. І є ті, які реагують навіть дуже позитивно. І кажуть «Слава ЗСУ», «Слава ВСУ», «Побєда должна бути за Україною». Тобто є і такі, такі є також. Дуже мало, але є. Ті росіянки, про які ви кажете, це стандарт, я би сказав, це норма їх. Так що так.
0: Яка ваша улюблена реакція? Може, у вас є якийсь такий стрім, який вам запам'ятався?
1: А це одна з найулюбленіших. Також потім були, може, з Бурятії, чи ну, з дальнього сходу. Також дуже така агресивна реакція. Особливо, коли попадаються російські військові. Звісно, що у них це викликає дуже такі негативні емоції. А насправді нам класно, щоб у них викликалися негативні емоції, особливо у військових. Вони стільки негативу приносять сюди, в Україну, що треба хоча б щось трошечки, щоб і вони відчули не дуже приємно.
0: А як на вас реагують ваші співвітчизники в Колумбії? От вони поділяють таку вашу любов до українського і вашу популяризацію нашої культури? Чи вони цього не розуміють? Чи, можливо, чіпають і для себе щось?
1: На музику вони реагують дуже-дуже добре, особливо на запальну. Вона не дуже, як вам сказати, вона має...

0: як одна і та сама мелодія, і навіть гармонія, може зіграти лірічну роль або запальну.
1: Клас. Lost in Covers.
0: І, до речі, буде співати і сама Рочка.

0: аплодисменти. Це Los Yankovers. Вийшов навіть такий ремікс, я б сказала, дві пісні. Я на початку сказала, то давайте запалимо, а ви з такої лірики почали. Ну, вийшло дуже круто, насправді цікаво почути. Ще цікаво почути, що от українська культура – це не лише там про музику, про одяг, бачу вас сьогодні в таких гарних вишиванках, а це й про їжу, але і Колумбія славиться. От я б хотіла, щоб ви порівняли, можливо, яка українська страва схожа, можливо, на якусь колумбійську традиційну національну, або, можливо, яка вам дуже полюбилася, а ви її трошки переробили на щось більш колумбійське? Або ви нічого не змінювали, от улюблено там борщ, їм борщ?
1: Змінювати нічого не треба абсолютно. Українська їжа надзвичайно найкраща для нас. Ну, ми реально встигли побувати там в багатьох країнах Європи. Для мене, і думаю, що для більшість з нас, я думаю, що для всіх українська кухня найкраща в Європі. Колумбійська кухня також дуже гарна. Є багато спільного. І ця спільність полягає в тому, що обидва народи дуже полюбляють домашню кухню. Саме домашню кухню. Перша страва, друга страва, десерт. Тобто така концепція спільна, дуже спільна. І, звісно, і в Колумбії є дуже багато супів. Тут в Україні дуже

0: багато супів, так само, як і в Колумбії. Різні супи, але це спільний момент. Тобто дуже полюбляємо супи. І, наприклад, чебурек. Чебурек дуже схоже на колумбійську емпанаду, також так само в Венесуелі. Так що є дуже багато. Як називається? La morcilla. Морсилля. Це те саме, майже те саме. Це як сосиска, де всередині кров корови, як вона називається?
1: Я зрозуміла, кров'янка.
0: Кров'янка. Так? Кров'янка – це майже те саме, що наша морсилля. Так що є також дуже багато різних ковбас, що в Колумбії, що тут. Так що і багато спільних моментів. Так.
1: Так, чебурек – частина кримсько-татарської кухні української. Так. А що вам от сподобалось, можливо, на заході нашої країни? Там банош, може…
0: Так, все це. Мені особисто, так Ніколасику, я знаю, Бограч. Бограч дуже сильно подобається. Банош, особливо і Самарочки, дуже подобається банош, так.
1: І наостанок ще до вас таке питання маю цікаве. От ви любите українські пісні, називали багато мені страв, всього-всього. Але якщо ми уявимо, от забрати все, забрати там музику, страву і так далі, і вам, якщо б сказали вибрати щось одне, яку одну пісню українську, одну страву і одну рису українців ви б залишили?
0: Окей, кажу за себе. Одну страву, вареники з вишнями. Одну пісню тільки.
1: Одну.
0: За Бугом рікою. Це така народна, дуже, дуже гарна українська пісня. І одну рису українців – це стійкість. Так. А хлопці, una sola comida, que pudieran elegir de Ucrania, una sola canción y un solo rasgo cultural.
2: Я думаю, також вареники з вишням.
1: Uh-huh.
2: Незалежність.
1: Сучасно.
0: Так, так.
2: І ке мас?
0: І un rasgo cultural.
2: Ай, танцювати.
0: Окей.
3: Це складно сказати. Страва, вареники з вишня також.
1: Ми полюбилися вам наші вареники.
2: Вишня з алкоголем.
3: Я думаю, українські пісні. Мені дуже подобається Яворіна.
1: Uh-huh.
3: І Дразко так само. Коли танцює, мені дуже подобається.
4: Котлета по-київськи.
1: О, щось нове, не вареники.
4: Ага. Ой на горі та жінці жнут.
0: Пісня, ага.
4: І стикість також. І воротися.
1: Дякуємо вам за вашу підтримку. І не можу не попросити вас виконати просто пісню, яка додала стійкості, мужності на початку повномасштабного вторгнення, яка досі підбадьорює українців «Батько наш Бандера».

0: Це були Los Young Covers. Ваші аплодисменти. Я вам дякую за цю розмову, за вашу українську мову, за те, що популяризуєте українське навіть там, де цього взагалі не очікують. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали, і почуємось.
1: Дуже дякую.
2: Дякую.
3: Дякуємо.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Запам'ятай нове ім'я. D-Crystalvit D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: А ви чули про кальцій Детринікомед?
10: Та яка різниця?
9: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Ого, суперсил.
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злім соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: ФОПи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
21: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поранені військові з Надліпезвести полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Саме це, коли я згадую там про загибель, от саме це в моїй пам'яті врізалось. Я навіть пам'ятаю звук того замершого пакету. Знаєте, і те покривало. Ось те, що я буду пам'ятати завжди.
2: Ольга Дрозд згадує останню зустріч із своїм чоловіком Ігорем Кривобоком, який загинув у серпні 23-го року під час виконання бойового завдання. Прощання відбувалось біля моргу в Білій церкві на Київщині, де зібралися їхні діти, колеги, побратими.
1: І пам'ятаю ту картину, стоїть домовина біля моргу. Ну, знаєте, це місце, де ти розумієш, там тіло приїхали, забрали, там привезли, це щось те, де стоїть одна домовина, дві, на це не звертаєш уваги. І вивозять на такій каталці. Я спочатку не зрозуміла, щось загорнуте у таке покривало. Я навіть пам'ятаю, яке воно було таке, знаєте, різнокольорове, ще як давно такі виробляли. Вони беруть із каталки це покривало, із покривала просто вивертають в домовину. Я коли це розумію, біля мене з обох сторін стояли діти, я повертаю їх до себе. І всі люди, які зустрічали, це просто, знаєте, таке ох, повітря пролунало. І я ще не розумію, що відбувається. І діти не зрозуміли, чого я повернула. І вони на пакет просто кладуть форму, і до мене починає все доходити. Закривають домовину і ставлять його фото.
2: Саме прощання відбулося зовсім не так, як очікували.
1: Жодних лавочок, це просто така, знаєте, якась хатинка і накриття біля неї, таке просто для прощання, якщо там, наприклад, дощ іде. І то, знаєте, не якогось такого естетичного вигляду, знаєте, якийсь ангар, як на мене, знаєте, в мене тато зерно так зберігає вдома.
2: Чоловік Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до ТРО, а згодом підписав контракт із Збройними силами. Про своє рішення родині сказав не одразу. У той час жінка з дітьми переїхала з Білої церкви до Львова, щоб облаштувати нове життя.
1: Це був простий банківський працівник, в нього була дуже гарна посада. Він не мав досвіду взагалі проходження військової служби, він не служив в армії за станом здоров'я, в нього проблеми зі спиною. Але перший день він вирішив, і коли його запитала, а чому? Знаєте, ми тоді хотіли вберегти кожного. Я кажу, навіщо ти це зробив? Тебе двоє дітей. На що він сказав, каже, зі мною такі самі, які мають дітей. Чому там інші чоловіки мають піти захищати моїх дітей? І я зрозуміла, що щоб я не сказала, для нього це відчуття власної совісті.
2: Після пережитого пані Ольга започаткувала проєкт, де створює одяг для українок, які пережили жахи війни. Через їхні особисті історії вона прагне розповісти український досвід війни на світовому рівні. Адже вона, як ніхто, відчуває біль інших. Крім того, жінка ініціювала сквер надії у Білій церкві, присвячений захисникам, які зникли безвісти, поки його доопрацьовують спільно з родинами військових.
1: І от той перший рік, виходить, став таким переломним, коли я почала розуміти більше проблем з тим, чим зіштовхуються жінки, бо ти знаєш ту систему зсередини. І тому почала займатися такою громадською роботою, і це мене і витягувало дуже сильно, знаєте, коли відволікаєшся. Я пишу лист на Білоцерківську міську раду, що ось є такі родини, і у них є потреба створити те місце, куди вони можуть прийти. Тому що тих, хто загинув, є місце у якісь визначні дати прийти. Хто полонені, то вони хоча б знають, що вони в полоні, та їх, ну, вони виходять на акції. А ці, як кажуть, між небом і землею, вони хочуть прийти і десь, ну, зібратися. Кажуть, нам потрібно якесь місце.
2: Понад 100 тисяч українських цивільних і військових вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі останні дані Національної поліції. І всі їхні родини щодня чекають на звістку про своїх рідних.
0: Тож про допомогу родинам, родичі яких зникли безвісти, будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народна депутатка України, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Ірина Некурак. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови.
3: Вітаю.
0: Отже, у 2025 році до омбудсмена надійшли 776 скарг щодо призначення та виплати допомоги за загибель військовослужбовця. І це насправді найбільша категорія проблемних звернень. Ось чому відбуваються такі затримки?
3: Ну, насправді, на практиці ми спостерігаємо доволі багато кейсів, коли комунікація між ЦЦК СП та військовою частиною в контексті обміну інформацією, передачі даних, вона відбувається доволі повільно, плюс часто передають неповний пакет документів або роблять в ньому помилки, і через це шлях до того, аби нормально оформити всі виплати і підтримати родину безвісти зниклого, затримується на місяці, а інколи навіть і довше. Ми, можливо, пам'ятаєте 2023 рік, коли ми, як політична сила фракції Європейської солідарності, підіймали перші питання про необхідність цифровізації і автоматичного надання посвідчення учасника, не посвідчення, а статусу учасника бойових дій. Тривали величезні дискусії. Спочатку казали про те, що неможливо цифровізувати ці процеси, тому що дані можуть бути незахищені, неможливо синхронізувати між собою реєстри і бази даних, тримачами яких є Міністерство оборони, включно з ТЦК СП, але все ж таки цей процес тоді з мертвої точки зсунули. Так само відбувається зараз по дуже багатьом трекам. Це стосується насправді не тільки родин безвісно зниклих, це стосується і інших напрямків. Тому ми і наполягаємо, і часто ініціюємо, і намагаємося якомога швидше проштовхувати законодавчі ініціативи, які будуть допомагати, якщо не повністю, то хоча б наблизити цей показник до цифровізації, до синхронізації між реєстрами, між роботою різних центральних органів виконавчої влади, які є тримачами цих всіх баз даних, щоб на практиці українці і родини безвісно зниклих, і родини загиблих, і з родини військовослужбовців могли вчасно отримувати ті соціальні послуги, пільги і виплати, які їм гарантуються на державному рівні і відповідно передбачаються кошти в державному бюджеті.
0: Власне, про бюрократію говорять родини. Ну, основне, про що вони говорять, це от бюрократія у цих виплатах. Але насправді, якщо говорити про цифровізацію, то наша країна, напевно, одна з тих, хто в кого цифровізація на першому місці, так? І дуже вона поширилася і дуже на високому рівні цифровізація. Але, напевно, не тоді, коли ми говоримо про трагедії, так? Тому що коли йдеться про родин загиблих чи родин зниклих безвісти військовослужбовців, то тут цієї паперової роботи дуже багато. А на якому етапі зараз оця цифровізація, щоб зробити все-таки, синхронізувати і зробити цей електронний реєстр?
3: Ну, тут варто, мабуть, таке запитання надати голові або членам профільного комітету з питань оборони, тому що все ж таки вони до сфери відання саме їх профільного комітету відносяться ці всі питання. Чи є станом на зараз розробка такого реєстру, чи немає, мені достеменно невідомо, але так чи інакше ми спостерігаємо все ж таки доволі часто в таких сенситивних питаннях обмін саме паперовими документами. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано, але з моєї практики я як народна депутатка доволі часто пишу величезну кількість депутатських звернень і по факту в ручному форматі намагаюся допомогти тій чи іншій родині чи військовослужбовцю з різних питань.
0: Ви вже згадали про це, що довгий час є, власне, від довідки з ТЦК та СП та про загибель до довідки з ВЛК, де дуже часто написаний саме ідентичний текст. І, власне, може пройти цілий рік. І лише тоді родина отримує першу суму виплат. Якось можливо зменшити цю бюрократію і пришвидшити процес виплат на даний час? Чи зараз цього неможливо зробити? Взагалі, що для цього потрібно зробити, щоб пришвидшити процес виплат?
3: Ну, я взагалі спостерігаю доволі таку високу розпорошеність соціальної системи. Це стосується і виплат родинам безвісно зниклих, і досить часто, ви знаєте, що доволі довго триває час оформлення одноразової грошової виплати у випадку загибелі військовослужбовця. Тобто це декілька різних треків, по яким відповідальним центральним органом виконавчої влади є Міністерство оборони, і на рівні Міністерства оборони діє спеціальна комісія, яка ці пакети документів розглядає. Тому тут, напевно, варто говорити, можливо, перспективі розглянути децентралізацію роботи цієї комісії для того, щоб хоча б на рівні регіонів можна було б уніфікувати якісь стандартні кейси. Але враховуючи ту кількість звернень, яку ви назвали на початку нашої розмови, звернень саме до омбудсмана, ми повинні розуміти, що все ж таки тут потрібні системні рішення.
0: Знаєте, я б хотіла ще тут, напевно, додати, що ці та кількість звернень 776, так, це тільки ті люди, які от знають про таку можливість, що можна звернутися до омбудсмена, так, і залишити це своє звернення, і, можливо, його розглянуть. Але я знаю, пані Ірино, що ви насправді досить активно спілкуєтеся з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісти. Ви вже теж говорили про те, що ви надсилаєте певні звернення до Міністерства оборони. А чи є зворотній зв'язок?
3: Ну, дивіться, я ніколи не покину родину, яка до мене звернулася, до моменту, поки я не доведу це питання до якогось логічного вирішення. Це, власне, стосується навіть ветеранів та ветеранок, діючих захисників і захисниць, з якими у мене постійний діалог, з яким я допомагаю і в напрямку протезування, і лікування, і медичного забезпечення. Деякі питання, звісно, накопичуються, і в результаті цього ми з колегами прописуємо законодавчі ініціативи, які потім перетворюються в закон. Буквально нещодавно ми прийняли дуже важливий закон 137.04.d, який стосується саме протезування, який стосується виплат нашим військовослужбовцям, які отримали важкі поранення і знаходяться на тривалому стаціонарному лікуванні, звільненим з полону хлопцям та дівчатам. Тому, власне, тут потрібно кожен окремо взяти кейс обговорювати, але я переконана, що в нас ще буде діалог детальний і глибокий з колегами з профільного комітету для того, щоб ми могли підтримати і допомогти родинам, які рік і більше очікують на такі виплати.
0: Зникли безвісти військові, та це окрема категорія, і наскільки я спілкувалася з родинами, я з подивом для себе дізналася, що вони не прикріплені до жодного підрозділу. І наразі належать до категорії ветеранів. Тобто і вони насправді не належать ні до Міністерства ветеранів, і ні до Міноборони. За них не відповідає жодне відомство, принаймні так, як мені говорять родини тих, хто загинув, і ті родини, з якими вони спілкуються. І от родичі повинні ходити до соцзахисту, питати про пільги, про виплати, є якісь певні локальні ініціативи в громадах. Раніше хоча б можна було через суд визнати людину загиблою, якщо є свідки на полі бою, так що чоловік загинув, чи, наприклад, і ніхто з родини не проти. Зараз такої можливості немає. І родини, насправді, в такому випадку дуже довгий час такій невизначеності. І, звісно, вони ж перебувають в тій невизначеності у важкому стані. Після такої трагічної звістки. І ще й потрібно їм самостійно вирішувати такі проблеми. На вашу думку, можливо, доцільно створити в Україні патронатну службу, яка б допомагала родинам зниклих безвісти. Власне, які б допомагала із супроводом, з документами і вирішувати ось ці проблеми, які накопичуються після цієї трагічної звістки. Наприклад, можна би було дати, можливо, повноваження громадським організаціям. На вашу думку, яким чином би мало працювати?
3: Ну, я б почала з того, що безвісно зникла особа, вона офіційно залишається закріпленою за військовою частиною, просто в спеціальному статусі до з'ясування обставин. Відповідно, у нас є ТЦК СП. СП означає соціальний супровід. Тобто на рівні ТЦК СП вони мали б продовжувати вести комунікацію з родинами зниклих безвісти, тому що по юридичній складовій вони все ж таки залишаються закріпленими за цією структурою. Але на практиці, ви все правильно кажете, неприємні ситуації, коли ними маніпулюють зі сторони країни-терориста, з боку Російської Федерації, коли виставляються різні фотографії, ведеться комунікація в різних чатах, через телеграм-канали і так далі. Щодо стосується патронатної служби, те, що я бачу з практики, взагалі інститут патронатної служби, він дуже круто працює як суперпоказовий кейс на рівні 3-ї штурмової, на рівні Азову вже багато років. І це стосується всієї категорії. Вони комунікують і з родинами безвісти зниклих, і з родинами загиблих, і поранених, і тих, кого звільняють в полоні або хто знаходиться в полоні. Тобто вони під ключ займаються комунікацією, відновленням документів, забезпеченням всіх виплат з такими категоріями українців. Чи можливо це масштабувати на всю Україну? Очевидно, що доволі складно, тому що багато залежить від лідерства, яке проявляється на рівні тієї чи іншої бригади, чи вже зараз корпусу. Багато бригад намагаються впровадити в себе ці патронатні служби. За таким же шляхом пішло Міністерство у справах ветеранів, які 2 роки тому запустили інститут фахівця із супроводу ветерана. Він зараз працює не зовсім досконало. Ми нещодавно там слухали на рівні нашого комітету звіт аудиторський і в тому числі Рахункової палати, як працює цей інститут по всій території України. Тобто для того, щоб зробити щось інституційним, яке буде працювати ефективно і правильно, потрібно велика кількість часу, звісно, потрібні кошти і найголовніше потрібен людський капітал. Це наші люди, які мають бути навчені для того, щоб менеджерити ці складні процеси. Якщо ми кажемо про громадські організації, тут є, на мій погляд, і слабкі, і сильні сторони. Ну, власне, з сильних сторін громадські організації, вони точно є більш гнучкими, там відсутня бюрократія, я це кажу як засновниця громадської організації, яка підтримує жінок у війську. Ми паралельним треком допомагаємо дівчатам, які знаходяться на лінії фронту, і робимо це набагато швидше, ніж Міністерство оборони. Це не означає, що Міністерство оборони працює погано, це просто означає, що ми як громадськість можемо набагато швидше приймати рішення, набагато швидше надавати допомогу, і ми є точно не бюрократичними, є гнучкими. І, звісно, громадський сектор, він користується неабиякою довірою серед суспільства. Але є слабкі сторони, тому що якщо ми кажемо про категорію безвісно зниклих чи загиблих, ми ж не можемо дати доступ громадським організаціям, наприклад, до державної таємниці. Не можемо, тому що це суперечить чинному законодавству. Має бути доступ до цієї державної таємниці. Певне тільки визначене коло людей може працювати з цими даними. Тому громадський сектор однозначно потрібно залучати для випрацювання, для отримання їхньої експертизи, тому що вони часто супроводжують багато родин і допомагають їм всім можливим, і для формування майбутніх політик спільно із, звісно, депутатським корпусом, і це громадські організації, і кінцеві, скажімо так, користувачі майбутніх послуг – це, власне, родини військовослужбовців.
0: Насправді, громадські організації, вони можуть стати таким, напевно, містком між родинами, так, яких сталася трагедія, і між, ну, умовно, ТЦК та СП, так? І вони можуть надати оцю інформацію. Коли людина отримує цю страшну звістку, вона в дуже важкому стані, щоб вона розуміла, що їй робити. Тобто вона йде до одної людини, яка її скеровує, що їй потрібно робити у цій ситуації, куди їй звернутися і як їй краще поступити. Мені здається, що громадські організації би якось так мали існувати от в цій історії.
3: Насправді громадські організації і виконують таку роль місточка, і це відбувається і на національному рівні, там в великих містах, на кшталт Києва, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра і інших, але і в громадах вже формуються такі доволі потужні осередки з числа там і лідерів, і громадських організацій, які так чи інакше підтримують родини. Це є не скрізь, ми не можемо казати, що на території всієї України існує мережа цих громадських організацій, які можуть надавати таку підтримку. Але на рівні саме громад, мені здається, що тут велику роль повинні відігравати і органи місцевого самоврядування, і територіальної громади, які повинні допомогти цим людям в першу чергу і з точки зору емоційно-психологічної, і фізичної, і матеріальної, тому що ви ж розумієте, коли родина отримує таку звістку, точно ніхто не думає про те, як якомога швидше піти і подати всі заяви, написати всі документи, оформити всі папірці. Тому, як я наказала на початку нашої розмови, про необхідність повної цифровізації і синхронізації, коли люди напише одну заяву, і це працює за правилом, яке, наприклад, ефективне в медицині, да, коли гроші ходять за пацієнтом. Тут повинні гроші ходити за родиною, за людиною, яка написала заяву, а далі інші структури, органи і центральні органи виконавчої влади повинні отримувати оцей дзвіночок про те, що ось в нас в системі з'явилася ще одна родина, яка отримала статус родини там безвісно зниклого, або родини загиблого, або родини пораненого. І вже потім, в залежності від того, який статус отримує ця родина, і які пільги і виплати їй передбачаються. Тому що їх нас на сьогоднішній день є немало. Це і можливість оформити військову пенсію непрацездатним батькам, умовно кажучи, загиблого, і безкоштовний проїзд в громадському транспорті, і скидка на комунальні послуги, і безкоштовна освіта в вищих навчальних закладах для дітей в родинах загиблих або безвісно зниклих, з оформленням стипендій, безкоштовним проживанням в гуртожитку. Тобто є дуже-дуже велика кількість всього, що передбачається на сьогоднішній день, тому родину просто потрібно інформувати на всіх етапах, які можливості в неї є, і, власне, якими додатковими сервісами і пільгами вона може скористатися.
0: Ви згадали ще за фахівця із супроводу, який діє у громадах, і а як родини можуть з ними скомунікувати? Бо я так розумію, що інформації з цього приводу доволі мало, і як чи цей фахівець із супроводу може допомагати усім родинам? Чи цей фахівець, і яким чином громаді його знайти? Чи це залежить від громади, чи там є такий фахівець? Чи вчать, зрештою, таких фахівців зараз у державі? Як відбувається ця процедура?
3: Таких фахівців вчать. Без того, щоб без попереднього проходження навчання, як надавати певні послуги там психологічного характеру і юридичного, вони не можуть приступити, не можуть бути оформлені, працевлаштовані і, відповідно, отримувати заробітну плату. Тому, зазвичай, такі фахівці з супроводу знаходяться при органах місцевого самоврядування на рівні там територіальної громади. І, звісно, вони володіють інформацією, яка кількість ветеранів, хто ці люди. Ну, ви ж знаєте, там в великих містах це там можливо доволі складніше, а в маленьких містах всі всіх знають. Тому вони намагаються знайти доступ, тому що ветерани є різні, потреби різні. Вони отримують всі бойовий досвід, але цей досвід і його негативний вплив на психіку людини і на її здоров'я також різний. Хтось, повертаючись до цивільного життя у військовий час, отримуючи статус ветерана чи ветеранки, супершвидко відновлюють свою професійну ідентичність, або беруть грант на власну справу, або працевлаштовуються в державні чи комунальні підприємства, або повертаються до попередньої роботи в свій попередній трудовий колектив, а хтось, наприклад, хоче просто відпочити і півроку нічим не займатися. Тому в залежності від того, в якому стані ця людина, які в неї є специфічні чи особливі потреби, чи людини є інвалідність, чи немає інвалідності, тут багато є нюансів, багато також категорій ветеранів, як учасників бойових дій, і фахівець із супроводу повинен, власне, так як патронатка працює на рівні бригади, про які ми казали, треті штурмові і вазові, а тут фахівець із супроводу займається кейс-менеджментом окремо взятої людини і веде його в індивідуальному порядку, допомагаючи включно з якимись документами, з подачею цього пакета документів, з отриманням пільги, з інформуванням і так далі. Тобто повністю весь супровід. І доволі часто я спостерігаю ситуацію, коли діючі ветерани, які демобілізувалися, повернулися до цивільного життя у свої громади, перенавчилися і стають фахівцями із супроводу ветерана. І в такий спосіб у них діє оцей принцип рівний рівному, коли людина з аналогічним чи схожим досвідом розуміє ті виклики, з якими зіштовхується ветеран чи ветеранка, і можуть дуже якісно і ефективно надавати ці послуги.
0: Я так розумію, з родинами військовослужбовців вони працюють теж, фахівці із супроводу. Так. Тобто вони можуть надавати цю інформацію і допомагати з якимось певним оформленням документів, зі збором документів і тому подібне, коли людина отримала цю страшну звістку.
3: вони працюють саме з родиною, з ветераном і родиною ветерана. Це означає, що людина є учасником бойових дій і вона є демобілізована.
0: Пані Ірино, повертаємося до патронатної служби. Ще би хотіла дещо спитати. От вона насправді, мені здається, була би корисна, от щоб надавати ще родинам цю інформацію. Бо ж я розумію, наскільки на практиці, ми вже з вами про це говорили, так? Людина отримує звістку про що родич зник безвісти від ТЦК і все. На цьому функція ТЦК завершується на практиці. І далі якусь певну інформацію люди шукають самі. І я знаю випадки, що родини от виходили в пошук на росіян. А це є велика так. проблема, бо дуже часто вони насправді обманюють родини, видурюють гроші. От яким чином тут їм допомогти? Яким чином пояснити, що не потрібно до них звертатися, що потрібно звертатися до перевірених джерел, до перевірених певних структур? Що потрібно робити в цій історії?
3: Ну, власне, після того, як відбувається звістка родини про те, що член їхньої родини, чоловік, дружина, брат чи сестра є в статусі безвісно зниклої, вони після цього наступним кроком повинні написати відповідні заяви в Національну поліцію. І потім вже написавши заяву, отримавши відповідні документи, вони вже через ЦНАП можуть звертатися, але з повним пакетом документів про відповідні нарахування, про отримання пільг і так далі. Мені видається, що на етапі, коли вони звертаються до поліції і подають відповідні документи, має відбуватися інформування цих людей для того, щоб убезпечити їх від подальшої можливої комунікації через оці неавторизовані різні мережі, чати, де виникає от оцей ризик, коли з боку росіян вони маніпулюють горем окремо взятої родини.
0: Ви вже говорили так, що після ТЦК люди йдуть у поліцію, потім йдуть у ЦНАП, тобто це такий великий ланцюжок, який повинні люди із горем пройти після трагічної звістки. А чи можливо створити от якусь певну єдину структуру? Можливо, увійшлося вже про це, говорили про це, от щоб виділити, наприклад, один день в тиждень чи два дні в тиждень, щоб усі ці представники, тобто ТЦК, поліція, цей представник ЦНАПу, вони були всі в одному місці, щоб людина змогла прийти і подати всі ці документи, отримати всю цю інформацію, а не ходити по різних структурах, і що, знаєте, в нас буває часто в країні, що ще відправляють з одного кабінету в інший.
3: Я взагалі вважаю, якщо ви скажете мою персональну думку, я вважаю, що людина має написати тільки одну заяву, а держава як тримач цієї інформації, закритої, як з грифом державної таємниці, яка не підлягає розповсюдженню, повинна зібрати весь цей пакет документів і просто поінформувати родину про етапність і часові рамки, коли, в якому порядку, в якому розмірі вони отримують там додаткові виплати, пільги, чи що їм робити, коли очікувати на якусь відповідь. Тому що ви ж розумієте, скільки, яка кількість українських родин вже п'ятий рік нічого не знають про членів своїх родин, які до сих пір числяться в статусі безвісно зниклих. І така кількість, на жаль, буде тільки збільшуватися. Ми розуміємо, що з такою високою інтенсивністю бойових дій, яка зараз відбувається на фронті, і не тільки на фронті, мені здається, що, в принципі, в тих умовах, яких ми зараз проживаємо в великих містах, і з цими 10-15 тривог і постійні обстріли доволі складно. Тому принцип єдиного вікна, і коли людина пише одну заяву, а держава далі займається синхронізацією між різними структурами, між ТЦК СП, між поліцією, між координаційним штабом, який опікується обміном полонених, тому що ви ж знаєте, що ті, хто в статусі безвісно зниклих, інколи трапляються ситуації, що під час обміну полоненими ці люди повертаються на рідну землю додому. Таке теж буває. Тому я думаю, що 100% українських родин, у них надія не вмирає, і вони сподіваються на те, що колись вони зможуть побачити своїх рідних.
0: вони точно чекають. Пані Ірино, а якщо ми говоримо про громади, так, які допомагають родинам зниклих безвісти, я знаю випадок, наприклад, що у Білій церкві родини самі були змушені йти до міської ради, щоб вона звернула на них увагу. Тобто там були якісь активні дружини, які ініціювали, наприклад, сквер, який потрібно зробити. Ба більше, вони йшли до міської ради і змушували їх збирати оцей список, тобто міська рада навіть не знала весь перелік родин, які є у їхній громаді, хто є зник безвісти. І от насправді, чи хтось контролює, от яким чином ставляться до громад, до родин зниклих безвісти у громадах? І що робити людям в таких випадках?
3: Ну, є більш активні громади, є менш активні громади, по-різному вони реагують на і комунікують. Хтось гарно комунікує, хтось погано. Мені видається, що тут, власне, потрібно ставити вимоги через депутатів міських рад, які представляють людей в органах місцевого самоврядування. Те саме аналогічно стосується і народних депутатів, тому що в кожній громаді України точно є представник в парламенті. І я би рекомендувала звертатися і ходити на прийоми і до депутатів міських, сільських рад, обласних, районних, і так само до народних депутатів, які точно комунікують з громадами, з їх головами, керівниками і на рівні ВЦА, і можуть підіймати ті чи інші питання, і розпорядження бюджетом, і використовуючи інструменти петицій, і письмових звернень від імені громадських організацій, якщо є зареєстрована така юридична особа. Якщо це просто ініціативна група і декілька родин об'єднали спільні зусилля для того, щоб домогтися створення скверу, то тут мені видається, що потрібна ініціатива і, звісно, що тиск.

0: покази, так, коли родич зник безвісти. І там присутній звичайний поліцейський, так, звичайний слідчий, який бере ці покази у них. І мені здається, що тут потрібно говорити саме про підготовку психологів чи підготовку тих слідчих, які би мали спілкуватися з такими родинами, тому що це дійсно горе. І взагалі, чи ведеться яка зараз робота, чи взагалі піднімається таке питання, як кваліфіковані психологи для спілкування із родинами? На етапі до збирання документів.
1: Ну, на етапі, от ви сказали, коли приходить родина, так, і пише заяву в поліцію, так, коли вони отримали сповіщення про те, що член їхньої родини числиться як безвісти зниклий, то, звісно, по закону немає такої вимоги, щоб психолог був присутній під час такої розмови. Є вимога тільки про присутність психолога для неповнолітньої особи. Але, звісно, та чи інша родина, перебуваючи в різному психологічному і психічному стані, вони можуть клопотати про те, щоб в якості довіреної особи з ними був присутній психолог, якого вони або самі будуть наймати, немає такої державної послуги станом на сьогодні, або вони будуть домовлятися з психологами, які працюють з різними громадськими організаціями, представниками громадянського суспільства. Такі організації також існують. Якщо ми загалом кажемо про підготовку психологів в масштабах всієї країни, то очевидно, що їх є недостатньо, їхня кількість буде тільки зростати. Те саме стосується протезистів, ортезистів. У нас такої спеціальності на медичному факультеті ще 10 років тому взагалі не було, навіть 5 років тому ще не було. Тобто протезистом могла бути людина без вищої медичної освіти, і по факту зараз так і є. Це тільки після того, як були прописані відповідні вимоги і перехідний період, що протягом там 5-8 років всі протезисти-ортезисти повинні отримати медичну освіту. Ви ж розумієте, що це там мінімум 5 років, так? Якщо ми всіх зараз позбавимо акредитації, то ми не залишимося взагалі, ми залишимося з нуль протезистів, як то кажуть. Те саме стосується психологів. Психологів цивільних, їх може бути велика кількість в Україні, які здобувають освіту або вже надають послуги як фахові психологи. Але тут варто говорити про те, що ми будемо точно потребувати вже зараз, а особливо в поствійськовий період, коли буде величезна хвиля демобілізації, саме військових психологів або психологів, які вміють працювати з бойовою травмою, з ПТСР. Це трішки інша спеціалізація. Це так само, знаєте, як в принципі в медицині. Да? Є хірург, є терапевт, є невропатолог і так далі. Психології аналогічно. Не якщо в тебе є спеціальність психолога, це не означає, що ти можеш допомогти людині, яка, умовно кажучи, там була в полоні або отримала таку бойову травму і ПТСР і не може взагалі інтегруватися і адаптуватися до цивільного життя. Тому тут потрібні і перенавчання, не курси за 2 місяці. Я пройшла курси в інтернеті, отримала сертифікат і готова йти надавати підтримку. Зараз таких також багато людей. Мені видається, що це навіть погіршує ситуацію, тому що якщо ти не володієш відповідною компетенцією, ти можеш виключно нашкодити людині і зробити там її стан гіршим, ніж був до того, як людина почала спілкуватися з таким квазі-психологом. Величезний виклик буде, і мені видається, що ми вже є нація травмованих людей, яка буде потребувати послуг психотерапевта ще дуже тривалий період часу. Це не лише військові ветерани, захисники і захисниці, але й звичайне цивільне населення, яке цілодобово знаходиться під обстрілами. Це і наші діти, діти війни, які не мають доступу до освіти, які зростають в укриттях, в школі чи вдома. Тому, да, ви піднімаєте абсолютно актуальне, правильне питання, що в майбутньому нам потрібно буде збільшувати, напевно, і державне замовлення на таку спеціальність, як психолог, психотерапевт, в тому числі і військовий. Тому багато попереду роботи, як то кажуть.
0: Ми будемо сподіватися, що насправді нас це зрозуміють на державному рівні, що кваліфіковані психологи нам у майбутньому дуже, та й не тільки у майбутньому, і зараз дуже знадобляться. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Я ж нагадаю, що про допомогу родинам зниклих безвісти і загиблих ми говорили із народною депутаткою України, головою підкомітету з питання реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Іриною Некорак. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: А ви чули про кальцій Депринікомед?
3: Та яка різниця?
2: Є різниця. Кальцій Депринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Депринікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
4: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ба. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
7: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
8: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості – перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримає Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет Пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
18: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
19: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
18: Мамо, вийшло!
19: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
20: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
21: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
20: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

0: 10 на еспресо.
1: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: 1989. Чернівці. Місто стало серцем України, центром української музики та українського духу. В цей час Радянський Союз вже переживає пересмертну агонію, але каральні органи все одно тримають все під пильним контролем. Саме в таких умовах відбувається перший фестиваль української музики «Червона рута». Незважаючи на контроль радянських спецслужб, на пісенному святі прозвучав гімн України, і люди розгорнули синьо-жовті прапори. «Червона рута» стала не просто культурною, а культовою подією української історії. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Назву цьому фестивалю дала знаменита пісня Володимира Івасюка «Червона рута». Івасюк написав її ще в 1970 році під час навчання в Чернівецькому медичному інституті. Тоді він навіть не підозрював, що вона буде настільки популярною, стане однією з переможниць першої радянської пісні року, дасть назву фільму та найвідомішому українському музичному фестивалю. Сам Івасюк став символом спротиву, адже багато людей були впевнені, що музиканта вбили за вказівкою КДБ. У березні 89-го йому б мало б виповнитися 40. Тоді молодь організувала похід до його могили на Личаківському цвинтарі. Це стало виявом громадянської позиції сотень людей. Саме тому першу руту сприйняли з великим ентузіазмом. А батько композитора Михайло Івасюк наполіг, щоб рута проходила саме в Чернівцях. Тоді на музичне дійство приїхали близько 50 вокально-інструментальних ансамблів, близько 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів і близько 50 бардів. Загалом було понад 500 виконавців із України, Канади, Аргентини, США, Польщі, тодішніх Югославії і Чехословаччини. Це був свіжий ковток повітря в українській культурі. Українська пісня зазвучала з новою силою. Гурти ВВ, Кому вниз, брати Гадюкіни, виконавці Віка Врадій, Марічка Бурмака, Андрій Миколайчук та багато-багато інших. Перший фестиваль «Червона рута» вже сам по собі був величезним досягненням не тільки української музики, а й українського руху загалом. Але довершив все переможець конкурсу. Бард Василь Жданкін, який несподівано для усіх почав співати заборонений тоді славень. Ще не вмерла Україна.
1: Я вибачаю, що я зараз не зможу заграти на ковзі, тому що струна трісла. Але ми можемо заспівати і так.

Це було перше публічне виконання гімну в радянській Україні. Тоді гімн був заборонений.

Звичайно, радянська влада не могла на це не відреагувати. Тому почалося міліцейське свавілля. Прапори заборонені, одяг національних кольорів заборонений, всі національні символи заборонені. За українську символіку людей били та силоміць виводили за межі стадіону. Всього кілька виконавців наважилися зі сцени виступити проти цього. Однією з них була молода Марія Бурмака. Після виконання гімну на сцені згасло світло. Міліціонери перерубали сокиру електричний кабель і почали виганяти людей з трибун стадіону. В цей час із гучномовців звучала «Червона рута». Міліція з кийками також оточила артистів, і тільки наявність іноземних журналістів не дала здійснити розправу. Наступні фестивалі «Червоної рути» будуть приймати Запоріжжя, Донецьк та інші міста. За задумом, кожного разу це мало бути інше місто. Та вже перед другою рутою відбувалося багато дискусій. Автор ідеї фестивалю, журналіст Іван Лепша, в одній зі своїх статей писав: «Квітка червона рута росте і розцвітає лише у певному природному середовищі. Перенеси її з гірської кручі у степ, і вона згине». Він мав на увазі «Червону руту 2», яка проходила у Запоріжжі. Але ця рута стала не менш знаковою, ніж перша. «Червона рута» в Запоріжжі закінчилася всього за кілька годин до перевороту ГКЧП. Тоді у Союзі був введений надзвичайний стан. Горбачова арештували, по телебаченню традиційно показували «Лебедине озеро». Заколотники заявили, що беруть на себе функції управління державою. Обмежили політичні свободи і запровадили цензуру. Проте путч провалився, а серпневі події стали поштовхом до остаточного розвалу Союзу. Однією з ключових подій на «Червоній руті» 91-го став виступ В'ячеслава Чорновола, який говорив про шанс здобути незалежність, про роль у цьому молоді і української музики. Чорновіл тоді дав влучне порівняння. «Сьогодні ви на барикадах. На барикадах української духовності, на барикадах українського мистецтва, на барикадах української державності». Пророчі слова проголошені за тиждень до незалежності. Та не тільки Чорновіл відчував зміни. Анатолій Сердюк виступив на фестивалі з піснею «Вставай, Україно» на вірш Дмитра Павличка. Там були слова: «Вставай та кайдани порви, ти не рабиня Москви і рабою не будеш ніколи.

0: Перед третьою, Донецькою червоною рутою, були дискусії і суперечки про місце проведення. Дуже сильно лобіювалося місто Чернівці. Справа навіть дійшла до комісії по культурі від Верховної Ради. Проте все ж було вирішено обрати Донецьк. Головний концерт фестивалю відбувся 7 червня 93-го, але в той же день в місті розпочався наймасовіший в історії України страйк шахтарів. 220 тисяч робітників вийшли на вулиці і площі Донбасу. В той же час Україна переживала величезну гіперінфляцію. За 93-й рік вона склала понад 10 тисяч відсотків. Українці поступово ставали мільйонерами. Для прикладу, хліб у січні 93-го коштував 33 карбованці, а у грудні вже 2 тисячі. Логічно, вже тоді було багато розмов, що фестиваль не на часі, що краще гроші віддати людям. Але, як показує історія, таких фестивалів потрібно було робити побільше. І не тільки у Донецьку, а й у інших містах, які піддавалися русифікації. Подібні заходи могли б сприяти підтримці української ідентичності у 90-х та позитивно вплинути на процес українізації. Тоді поет-шістдесятник Дмитро Павличко сказав: «Ми вважаємо, якщо вже дійсно така бідність, то й співати не можна, і танцювати – це неправильно. Треба». На сам концерт грошей з тяжкою бідою вистачило. А ось на рекламу – ні. Люди в Донецьку жалілися, що навіть плакати не висіли. Можливо, при кращій рекламі третя рута мала б значно сильніший вплив. Червона рута встигла побувати в Запоріжжі, Донецьку, Криму, Харкові і зрештою майже на постійну основу перебралась до столиці. Кожен фестиваль був по-своєму унікальним та особливим, але саме перші концерти припали на найважливіші роки українського державотворення. Здається, що то лунали не просто пісні, лунала справжня українська душа голосами сотень тисяч молодих, прогресивних українців. І дійсно, занурюючись в історію Червоної рути, ти розумієш, що це фестиваль, який розвалив Радянський Союз.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилася.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом «Долгіт» 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.
11: Інно, щось болить? Візьми «Дипреліф».
12: «Дипреліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дипреліф» потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Перелог! Там сосиска, відпад!
15: «Київстар» тебе бери. Ми тихо наво хочемо додивитись.
16: Без влім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
18: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
20: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозить.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
24: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
25: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
26: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАН та Ощад.
27: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди. Скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
28: Угорщина, Україна, тільки не Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: поранені військові, а зниклі безвіст, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Олівці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Не 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало, біцепс правий. Тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще тут чуть-чуть. Зараз стріляли і танки, і все, що хоче, міномети. І відповідно вижити там – це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш, ну, не просто так ти виживаєш, ти мусиш щось, ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оці антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншим. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це тисяча в день за 8 годин роботи. Тяжкою, по суті, було, акуратною, але деякі, ну, все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як то нас двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я себе згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
2: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
4: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
2: Спочатку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах головного управління розвідки, далі – Чернігівський та Донецький напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби, пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
4: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
2: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
4: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
2: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
5: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі, потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
2: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Отож, вітаємо всіх глядачів «Еспресо» наживо. Тепер головне для вас працює Катерина Некреча, Сергій Руденко. І в найближчі 3 години ми з командою підготували важливі теми, заяви. Будемо їх обговорювати, аналізувати і слідкувати за тим, що відбувається і цієї суботи.
1: Доброго дня. Поговоримо про ситуацію, яка складається на російсько-українському фронті на сході, на Донеччині, про спецоперацію, про наступальну операцію «Вівальді», а також про те, як і чому Трамп підписав так званий закон про так звані пекельні санкції, і що в результаті цього отримає Україна, і що в результаті цього отримають Сполучені Штати Америки. Про це все будемо говорити упродовж наступних 3 годин. Розпочнемо нашу розмову з операції «Вівальді», і у нас є на зв'язку Дмитро Снігірьо, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа». Доброго дня, пане Дмитре, раді вас бачити в ефірі.
0: Вітаємо.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Тож, пане Дмитре, якщо можна от зараз такий проміжний підсумок чи висновки зробити з операції «Вівальді», ми бачимо, що Сили оборони продовжують звільняти Донеччину. Розкажіть, будь ласка, ваш такий оцей проміжний підсумок. Про що нині можна вже говорити, про які результати?
2: Як ви слушно зауважили, проміжний висновок. Наразі говорити про відповідне закінчення операції «Вівальді» немає підстав. Сили оборони України продовжують рейдові дії. Тут варто зауважити, що це не контрнаступ, це все ж таки рейдові дії наших підрозділів, метою яких було покращення тактичного становища. Операція «Вівальді», її основний сенс полягав в тому, щоб не дати можливість окупантам вийти на Святогірськ. Це головний логістичний хаб Сил оборони України. Не випадково російський диктатор заявляв про повний контроль над цим містом. Можливість контролю над Святогірськом створювала передумови для оперативного оточення українського групування. Зауважу, одночасно з наступом на Святогірські окупанти намагалися взяти під контроль і так звану об'їзну навколо Лимана. Тобто вони повторюють тактику боїв за Бахмут. Спочатку вогневий, потім безпосередній контроль над локаціями і згодом оперативне оточення підрозділів Сил оборони України. Проведення операції «Вівальді» якраз зірвало ці плани російських окупантів і зняло з повістки дня питання можливості прориву до Святогірська і до Лимана, але й головне, значною мірою стабілізувала ситуацію на Слов'янсько-Краматорському відтинку фронту. Це була стратегічна мета окупантів. Лиман лишень проміжний етап російського наступу. Сили оборони України фактично зрізали так званий виступ російський або вклинення в українську оборону. Причому територіальні здобутки росіян нейтралізовані якраз моментом від того, що Сили оборони України відкинули окупаційні війська до річки Жеребець. А це були територіальні здобутки за 1,5 року. І щоб зрозуміти, якою ціною вони отримали ці територіальні здобутки, Лиманський напрямок вважається одним з найбільш інтенсивних по кількості боєзіткнень. І за різними оцінками добові втрати окупантів сягають до 500 особового складу. Тобто за 1,5 року там поклали величезну кількість особового складу. І тут варто зауважити, що на Лиманському напрямку зосереджені 3 загальновійськові армії Російської Федерації, що свідчить про пріоритетність цього напрямку. Ну і плюс окупанти розраховували на покращену логістику за рахунок короткого плеча. Це постачання паливно-мастильних матеріалів, БК, ротація особового складу за рахунок окупованих територій Луганської області. Передумовою успішного проведення операції «Вівальді» став так званий транспортний локдаун, коли Сили оборони України взяли під контроль логістику окупаційних військ в оперативних тилах. Був зафіксований навіть своєрідний рекорд – це удар українськими безпілотниками американського виробництва «Хорнет» по контрольно-пропускному пункту Ізваріна. Він знаходиться на кордоні Луганської області і Російської Федерації. Відстань від лінії бойового зіткнення приблизно до 200 кілометрів. Тобто спочатку Сили оборони України методично протягом 3 місяців винесли всю логістику окупантів. Це польові склади з БК, паливно-мастильними матеріалами, командно-штабні пункти і головне – пункти операторів БПЛА. Оце створило передумови для успішного проведення цих рейдових дій, які у підсумку привели до деокупації приблизно 85 квадратних кілометрів української території.
1: Пане Дмитре, чи залишаються зараз пріоритетними напрямки Покровська і Турецька для Генштабу Російської Федерації попри втрати?
2: Так, звичайно. Покровський напрямок – це фактично Добропільський напрямок. Окупанти наразі активізували бойові дії. Є інфільтрація штурмових груп безпосередньо селище Добропілля. Це одноіменний населений пункт на відстані 2 кілометри від міста Добропілля. І стратегічна мета – захоплення Добропілля, яка має на меті і просування в напрямок Сланська, Краматорська і головне – загроза масштабування театру бойових дій за рахунок території Дніпропетровської області. Себто вони не полишають спроб захоплення Добропільського напрямку, Добропілля і низки інших населених пунктів, які під контролем Сил оборони України.
1: Ну, і ще одна новина, яка сьогодні, якою поділився президент України, він показав випробування дрона-перехоплювача реактивних дронів. Була доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним шахедам, повідомив про це у своїх соцмережах президент Зеленський. За рахунок яких технічних рішень системи наведення чи автозахоплення цілі через машинний зір чи специфічної силової установки вдалося от компенсувати високу швидкість реактивного шахеда та забезпечити точне зближення для його ураження, тому що ми знаємо, що реактивні дрони достатньо важкі для збиття операторами, вони йдуть на великих швидкостях і фактично неможливо, щоб без дрона-перехоплювача уразити з землі, зенітної установки реактивний дрон.
2: Пане Сергію, ну я, по-перше, я хотів би акцентувати увагу на заяві президента Департамент військової контррозвідки. А яке відношення Служби безпеки України взагалі має до розробок дронів-перехоплювачів? Причому Департамент військової контррозвідки, вони мають займатися виключно питаннями контррозвідки. Тобто нейтралізації російських спецслужб з метою інфільтрації своєї агентури безпосередньо в силові структури України. Великі запитання. Тобто у нас є сили безпілотних систем, які би і мали перейматися цим питанням. Так само викликає запитання, коли постійно дрони СБУ разили цілі на території України. Це не функціонал Служби безпеки України. Ну, варто вже навести лад. Дрони ГУР. Причому ГУР до безпілотників. Але і головне в цьому питанні, пане Сергію, ну, наразі так, продемонстрували можливості перехоплення реактивних безпілотників Російської Федерації. Але перша інформація про їх можливість застосування датується ще рік тому. Безкресно повідомив наразі він речник президента України про те, що Російська Федерація готується масштабувати виробництво реактивних безпілотників. Чому за рік часу не масштабували? Чому та сама Служба безпеки України не відреагувала на повідомлення флеша? І ми наразі маємо те, що маємо. А для розуміння, що ми маємо, за серпень місяць 2800 реактивних безпілотників Російська Федерація запустила по території України. Для порівняння, за червень місяць було 350. І тут основні питання до екс-міністра оборони Федорова, якого нам позиціонували відповідно, як такого собі реформатора, людину нового покоління, який займався втіленням, як якраз безпілотних систем втілив. Дякую. Це, до речі, кримінальне провадження має бути по Федерову. Це якраз Служба безпеки мала би і займатися питаннями бездіяльності екс-міністра оборони в моменті масштабування виробництва реактивних безпілотників. Ну, а що стало можливим? Відповідно, це в першу чергу реактивний двигун, бо за рахунок швидкості росіяни і нейтралізували основну перевагу української сторони. Це якраз дрони-перехоплювачі, які були розраховані на швидкість до 300 кілометрів, і мобільні вогневі групи. Тобто, можемо, якщо наразі це вже піде в масове виробництво, то говорити, що саме можливість масштабування промислових обсягах реактивних двигунів і стали тим фактором, який дозволить нейтралізувати цю загрозу з боку Російської Федерації.
1: Дякуємо, пане Дмитре. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт, аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа».
0: І до нашого ефіру нині долучається Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, добрий день, вітаємо вас.
1: Доброго дня.
3: Вітаю вас.
1: Розпочнемо нашу розмову з Карпатського форуму, який нині проходить в Буковелі. 8 держав – Україна, Польща, Румунія, Австрія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Сербія – бере участь в цьому форумі. Зеленський вже говорить про те, що у рамках цього першого Карпатського економічного форуму досягнуто домовленостей про інвестиції на 1 мільярд доларів. Послухаємо, що сказав глава української держави.
4: Сьогодні у нас вже є конкретний практичний доробок. Наші 8 країн представляють спільний інвестиційний портфель у складі 95 проєктів загальною вартістю близько 40 мільярдів євро. Це спільна регіональна пропозиція для інвесторів. Уперше, Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок з єдиним інвестиційним портфелем. І вже сьогодні до підписання підготовлено понад 50 угод на суму понад 1 мільярд євро. І це лише початок.
1: Пане Вікторе, чи може бути на основі цього Карпатського форуму нова регіональна безпекова модель? Тому що ми бачимо, в принципі, всі ті країни, які входять в цей Карпатський форум, це ті країни, від яких залежить безпека, в тому числі України, а їхня безпека залежить від України.
3: Ну, давайте почнемо з того, що в Європі є ще багато країн, які зацікавлені в створенні оборонних союзів з Україною, і ми зацікавлені в тому, щоб створити з ним оборонні союзи. Це стосується країн Балтії, наприклад. Це стосується тих країн, які так само зараз допомагають нам досить таки щільно, і Данія, і Фінляндія. Тобто тут ми маємо справу просто з новим умовним регіональним союзом, який в тому числі є такою під союзом Європейського Союзу. Там, до речі, Європейський Союз теж серед учасників цього форуму був. Тому, знаєте, в мене відчуття, що ми зараз ідемо якимись такими регіональними кроками, власне, до повної європейської інтеграції. Питання лише в тому, що навіть серед тих країн, які от були на цьому Карпатському форумі, є досить багато країн, які ставлять до України, ну, скажімо так, певні питання. Я маю на увазі Угорщину, я маю на увазі Словаччину.
1: І Польща також.
3: Ну, і Польщу також. Тобто тут нам би вийти на хоча б якісь нормалізацію двосторонніх стосунків. І в цьому сенсі, звичайно, українська дипломатія має працювати більш активно.
0: Ну, може так, якщо особисто не все, один на один не все вдається залагодити, то в такому комплексне рішення може бути, так, така якась загальна союзна десь відповідальність одне за одного, зацікавленість в певних проєктах. Може, це такий крок на випередження в цьому сенсі?
3: Ну, я вам скажу, що Європейський Союз свого часу, якщо ми згадуємо там Угорщину, допомагав нам відновити, скажімо так, якісь стосунки. Це виглядало так трошки кострубато, тому що був задіяний і Кнут, і Пряник, тоді коли Угорщина блокувала для України певні рішення щодо виділення допомоги, щодо санкцій щодо Росії. Європейський Союз, Брюссель включав фінансові механізми і фактично блокував для Угорщини певні види допомоги. І тут важко зараз сказати, наскільки там зараз Брюссель включений в цей Карпатський форум, в цю С8, тому що, якщо чесно, ще поки що дуже мало розуміння, для чого, власне, весь форум був затіяний. 1 мільярд доларів – це класно, але це, я так розумію, мова йде про наміри.
0: Тут можемо звернутися до, знову ж таки, прямої мови Володимира Зеленського. Ось в його соцмережах, процитую, що своя специфіка у Карпатах, гірські громади, отже гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики, багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами. І я дуже розраховую, що наша спільна робота з сусідами буде і надалі збільшуватися. Це такий тактичний, можливо, хід, та дипломатичний для того, щоб все-таки, попри оці всі моменти, про які ви згадали, у тому числі, так, десь доходити спільної згоди і мати ще один об'єднавчий такий майданчик?
3: Ну, дивіться, регіональні союзи існували і задовго до цього. Можемо згадати Вишеградську четвірку, можемо згадати там інші об'єднання, які існували, до речі, навіть і до повномасштабної війни. Можемо згадати навіть ті об'єднання, які намагалися допомогти, наприклад, розв'язати Придністровське питання. Тобто є дуже багато речей, які використовуються як механізми. Поки що для мене не зрозуміло, чи є це якимось стратегічним таким інструментом, який покликаний виправити якісь помилки минулого. Те, що я бачив, так само, як і ви, думаю, із засідання, це дуже багато класних, позитивних слів і від прем'єра Польщі, і від керівників інших делегацій. Але ми зараз потребуємо, мені здається, найголовнішого, ми потребуємо зараз дійсно оцієї безпекової підтримки, особливо в контексті того, що, до речі, там же заявив Володимир Зеленський, що Україна має велику дірку в державному бюджеті і навіть назвав цю дірку космічною. Тому тут зараз ми зіштовхнемося з досить таки прозаїчними питаннями, як ми збираємось наповнювати бюджет і, власне, хто ще може підставити нам плече. Якщо це будуть країни, от, які приїхали на цей форум, ну, дай Боже.
1: Сьогодні, вчора і завтра на Росії відбуваються так звані вибори до Державної Думи Російської Федерації. І ми бачимо, як ці псевдовибори проводяться і на окупованих територіях Росією України. І бачимо, як громадян України змушують ходити на ці псевдовибори. Чи залишився в цих так званих виборах хоч мінімальний елемент внутрішньополітичної інтриги, чи це виключно ритуал повного цементування вже режиму Путіна? Як ви вважаєте, пане Вікторе?
3: Ну, по-перше, ми побачимо дуже швидко, чи передбачає оцей новий електоральний процес у Росії, хоч він дуже не схожий насправді на демократичні вибори, зміну, чи принаймні якийсь маленький транзит до нових чи омолоджених еліт. Останніми тижнями, можливо, місяцями говорять про те, що на Росії якраз можуть відбутися певні зміни в керівництві Кабінету міністрів, тому що Кремлю треба хоч кудись випускати, вибачте, оцю електоральну пару. Вони не ризикнули реєструвати партію «Яблуко», яка йшла з антивоєнними гаслами. Для них це було важливо, тому що їм треба показати, що до Держдуми приходять виключно ті партії, які виступають за війну. І вони, саме ці партії, тільки включили в бюлетень. Тобто там альтернативи практично не існує. А от після цих виборів, теоретично, їм треба десь показувати, що щось не змінюється. І говорять про те, що Михайло Фродков, прем'єр-міністр Росії, може піти у відставку, а на його місце може прийти нинішній віце-прем'єр Патрушев. Це син Миколи Патрушева, давнього друга, соратника Путіна. І, відповідно, таким чином Путін буде говорити про те, що Росія змінюється, російський уряд омолоджується, і, мовляв, це надія на світле майбутнє. Так само для Путіна важливо, звичайно, показати цементування того, що він загарбав. Саме тому ми бачимо ці картинки про те, як в Росії відбуваються, верніше, як на окупованих територіях відбуваються ці вибори під дулами автоматів. А деякі пабліки і телеграм-канали з окупованих територіях вже навіть дають картинки, що, мовляв, вибори ще не почалися, а їхні прізвища стоять такими, які вже проголосували. Тобто маніпуляції. Зрозуміло, що там будуть дуже великі фальсифікації, в тому числі з оцим дистанційним електронним голосуванням. Але Путіну, мабуть, намалювали уже відсоток там для «Єдиної Росії», йому її перенесуть на блюдечку. І, власне, після цього, думаю, що загалом напрямок щодо війни навряд чи буде мінятися.
0: Можна ще пригадати, зауважити, що напередодні цих виборів в Росії Владимир Путін, він виступив там з промовою, всередині вересня це було, і ось по суті він, зробив, як ми говоримо, як чуємо часто, що от росіяни, вони там не розуміють, що війна, може проти війни. Але тут він своєю одною заявою, по суті, об'єднав всіх і під війною. Він сказав, ваш вибір і ваша воля вкотре продемонструють, що за нашими військами стоять мільйони людей, що ми єдиний народ, об'єднаний спільними цінностями, історичною пам'яттю та любов'ю до батьківщини, і нікому не вдасться розділити чи залякати нас, або ж підірвати наш суверенітет чи наш суспільно-політичний лад. Треба зауважити, що за західними оцінками понад 1,5 мільйона російських військових були вбиті або поранені на російсько-українській війні. То ось така заява. Ну і Росія сьогодні, і ті росіяни, які в російських містах йдуть на вибори, вони ж чують цю заяву, вони прекрасно вже знають, що війна, якщо голосують за Путіна. Ну, ми дійсно, як ви зазначили, не знаємо, які там фальсифікації, але це означає, що вони і підтримують російську війну?
3: Ну, дивіться, я не хочу розбиратися там в тих сортах російського лайна, там, які зараз в бюлетені зазначені. Тому що виборець, який прийде на ці так звані вибори, в нього немає, по суті, вибачте за тавтологію, вибору. Чи він буде голосувати за «Єдину Росію», чи він буде голосувати за нових людей, чи він буде голосувати за КПРФ, чи він буде голосувати за ЛДПР. Це все фактично одна путінська система. Тобто у людей, які там хочуть висловити свою точку зору щодо війни, у них, в принципі, немає вибору, за кого голосувати. Вони просто не прийдуть на дільницю. Я так собі думаю. Щоправда, від російських опозиціонерів були заклики до того, щоб прийти у неділю там в 12-й годині. Вони там називаються «Руський полудень». І чи то постояти під дільницями, чи то взяти бюлетень і його розірвати. Ну, я не знаю, які там, чим рухаються власне ці організатори подібних акцій. Але ну, треба розуміти, що це дійсно ми називаємо те, що відбувається на Росії якимись виборами, але це як такими виборами не є. Це ну, така спеціальна, чергова спеціальна операція Кремля. Не більше.
1: По легітимізації режиму Путіна і про пролонгації, власне, цього режиму. Дякую, пане Вікторе, вам за розмову. Це був Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики.
0: І далі ми продовжимо говорити про і російські удари, і про те, що відбувається в російсько-українській війні. До нашого ефіру долучається колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуш. Вітаємо вас в ефірі «Еспресо».
5: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава!
1: Пане генерале, упродовж останніх тижнів ми бачимо, як Російська Федерація завдає ударів по залізничних вузлах і логістиці на заході України. І бачимо, що ці удари також приходяться по прикордонню, по тих переходах або по тих вузлах, які знаходяться на кордоні України та Польщі. Як можна сприймати те, що робить Росія? Це виключно намагання перерізати західний шлях постачання будь-якої продукції, в тому числі військової, з заходу до центру України або до сходу України? Чи це все ж таки є тестування реакції НАТО на можливу прикордонну ескалацію або, можливо, підготовка цієї прикордонної ескалації в більшому масштабі? Не одним, не двома дронами, а роєм дронів.
5: Ну, в першу чергу треба говорити, що режим Путіна діє комплексно. З одного боку, розширює зону ударів по території України, використовуючи різні типи і дронів, особливо новітніх, реактивних, і різні моделі дій, і особливо об'єкти, які націлені. Це вже й потяги, на які раніше практично неофіційно було табу. Це вокзали, це торгові центри, це центри, де люди знаходяться, де проживають, де їхнє проходить життя. Тобто це збільшити кількість жертв і, зрозуміло, обмежити на існування людей. І з другого боку, це спецоперації проти наших союзників. Для того, що вони, як вони говорять, думали про свою безпеку, а прямо ж про свою небезпеку від Росії, від агресивних дій. Зрозуміло, це внутрішні дестабілізації, що вони сьогодні проводять. Бачимо, що робиться в Німеччині, Франції, наприклад, та в ряді країн уже і Східної Європи, де приходять проросійські режими або альтернативні режими нашим партнерським, так сказати, стосункам. Оце те, що на стратегічному рівні. Диверсії, підпали, вибухи. І, зрозуміло, треба було якраз створити передумови для повного, так сказати, дезорієнтації і наших систем, і наших партнерів на кордоні. Це з одного боку не тільки заблокувати поставки, це одна із, так сказати, складових, залякати, що війна вже до цих країн наближається. Не тільки, як вони говорять, випадкові зальоти ракет на території Польщі, Прибалтики, Румунії, от інших країн, але вже і системні, можливі, удари. Тому тут і така диверсійно-бойова складова. З одного боку удар на прикордоні, ще кордон не прийшли, але вже загроза. Особливо акцентовано при тому, коли в'їдуть від нас або до нас представники іноземних держав, щоб вони персонально відчули. Оце вже якраз агресивні моделі Путіна. Не завжди вираховували, а що ж було дієве? А тут треба, щоб персонально представники делегації, наприклад, безпекового сектору, які будуть доводити інформацію керівникам країни та й всьому суспільству, конкретній країні, як вони попали в таку ситуацію, як відповідно Росія наносить удари. Не в плані того, що вони будуть начебто засуджувати їх за агресію, а в плані того, що це буде реальне уже попередження. Вони так трактують не свої терористичні дії, що вони здійснюють акти терору проти українців і відповідно загрозу створюють європейцям, нашим партнерам, а що вони лякалися. І розуміло, що давайте не будемо зв'язуватися з Росією, не допомагати Україні. Це задум Путіна, тому що ми будемо бити далі, не тільки на прикордоні, а вже й по території цих країн. Випадкові спочатку диверсії, випадкові, начебто, якісь під чужим прапором. Це ще одна тема, яка планується. Зараз вже ряд розвиток країн НАТО це прорахували, і ми це вже бачимо. Тобто, бачимо, які методи такі приховано, але цинічно і завірські вони використовують. Тому це оцінка йде, ми зараз розмовляю якраз з представниками країн Європейського Союзу, які дійсно попали під ці удари. Ну, рядом було з генералом Петреусом, який являється відвертим прихильником України і знає глибинно терористичну суть Росії. Він чітко говорить, це якраз той метод залякати всіх партнерів, але вже способ реальних вогневих і терористичних загроз.
0: Пане Миколо, лише залякати, чи мета ще протестувати реакції НАТО, подивитися, на що здатне НАТО, що можуть окремі країни Європейського Союзу, яку відсіч можуть дати, чи не можуть?
5: Ну, якраз вони це ж якраз залякати і передбачають, не просто, що вони злякаються, як громадяни, а що вони будуть або відмовлятися від допомоги Україні, або навпаки, можливо, будуть формувати якісь системи протидії, щоб подивитися, яка буде реакція, які країни, по-перше, підуть на те, що будуть відмовлятися від підтримки України, протистоять Росії, які будуть вже ідентифіковані як противники, яка там потрібна по ним ще робота, наприклад, Німеччини, альтернатива для Німеччини, щоб її просувати далі, щоб вона зайняла керівні позиції, а тоді вела свою політику проти України в Європейському Союзі, в самій Німеччині. Тобто це всі види реакції, політичний, оперативний, бойовий. От я думаю, що є засоби протидії. Це те, що не чекати, як хтось там себе поведе, а об'єднати зусилля і нас, і Європи в єдиному форматі. Це системи єдині протидії на рівні ППО, а це системи раннього виявлення, ідентифікації всіх об'єктів, які знаходяться на території Росії, а прямо скажу, об'єднавши наші системи розвідувальні, ППО, радіоелектроніки, радіолокації, космічні розвідки з нашими партнерами. І зрозуміло це Британія, Німеччина, Франція, Польща, інші потужні країни, які можуть, зрозуміло, сформувати єдиний електронний пока щит, виявляти любі, так сказати, підготовчі акти для нанесення ударів по нашій території і траєкторії, можливо, на Європу. Виявляти, відповідно, і моделі цілі, які це, по-перше, які цілі йдуть, ракети, балістичні, крилати, проонікси або різні типи безпілотників, включаючи реактивні. Які моделі і виявляємо, на якому етапі, чим збиваємо на територію, першу чергу, України, а якщо залітають на територію європейських країн, однозначно збивати там. І Путін розуміє тільки конкретні дії, конкретну силу. Буде це нейтралізовано загальними зусиллями, ми зможемо організувати великий, підкреслюю, залізний щит для України і Європи. Коли ідентифікація всіх літальних апаратів і пусків з російської території, окупованих територій, буде виявлятися зарані. Буде виявлятися траєкторії, ідентифікація, чий це об'єкт, і чим збиваємо ще на кордоні з Україною або на фронтовій зоні. З ПЗРК, ЗРК, наприклад, ті ж гепарди, або F-16, міражі, гріпени, це я говорю про безпілотники, які системою ударів, коли буде ідентифікована єдина система управління, єдина система радіолокації, репів і вогневих засобів, це вже буде великий залізний купол України і Європи. Тому що ми тоді об'єднемо зусилля, і що буде летіти на Європу, або будемо збивати ще на територію України, або вони будуть збивати на своїх кордонах, якщо це буде за межами нашого кордону або фронту. Але виявляти їх, тим більше можливо наносити удари на території Росії, це ми можемо, Європа поки не може, вона ж не в прямій війні, а ми в стані війни. От там ми можемо знищувати момент підготовки пусків, запусків. От, тобто багато етапів для того, щоб убезпечити і Україну, і наших партнерів от таких ударів. Тоді потрібно розуміти, шансів для провокації, для нанесення ударів немає. Тому що об'єднані сили будуть набагато, я прямо скажу, на декілька порядків вищі технологічно і в вогневому форматі.
1: Пане генерале, упродовж трьох

0: дивитися, хто приходить на вибори, хто не приходить на вибори, хто бере паспорт російський, хто не бере паспорт. От де ця межа між вимушеним виживанням людей в окупації та свідомим колабораціонізмом?
1: Ну, в першу чергу, дійсно, ті люди, які отримують під тиском паспорти для того, щоб вижити, це та межа, яка дозволяє дійсно визнати те, що вони захищають своє життя. І опинився там не по своїй волі, і це діє не по своїй волі. Те елементарне забезпечення життєдіяльності, виживання, проживання, лікування, от збереження своїх дітей, це змушує їх мати ці документи. А от виборче право, навіть при всіх, так сказати, тисках ФСБ або інших, так сказати, структур місцевої влади, окупаційної, отут якраз межа та, що вони мають право на пасивне, так сказати, ігнорування виборів. Тобто це їх право. Вони можуть проголосувати за одного або за другого, от якщо це симпатики Росії, а такі там також є. От, але більше це ті, які не згідні з цим режимом і дійсно чекають повернення якраз нашої влади на їх території. Але зараз вимушено так бути. Але от пасивно не участвують, це їхнє право. І ніхто їх безпосередньо не може змусити, тим більше, як все буде масово. Тобто пасивне право не голосувати. Я думаю, якраз це межа, що люди більшість випадків не підуть на виборчі дільниці. І зрозуміло, спецслужби їм нічого не зроблять, тому що вони вже в крайньому випадку отримали паспорти, але якимось чином тиснути, ну це можна пробувати там окремих по якимось приводам, якщо хтось буде виступати, ну, явно проти режиму їхнього. Але як в такому форматі збереження свого життя і свободи, не голосувати, це, я думаю, правильний підхід.
0: Дякую.
1: І це буде та межа, яка характеризує, що наші громадяни не підтримують тих кандидатів, той режим, який є злочинним і незаконним, проводиться вибори на цих територіях.
0: Дякую вам, пане генерале. Це був Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії. Ми продовжимо нашу програму після випуску новин на телеканалі «Еспресо». Нагадую, що сьогодні це програма «Тепер головне». Катерина Некреча, Сергій Руденко в студії. Так що залишайтеся з нами, дочекайтеся другої частини нашої програми.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також.

дуже до смаку. Не чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавіючка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів. Бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюля робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль-рожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: ми продовжуємо наш ефір. Тепер головне сьогодні для вас проводять я, Катерина Некреча, Сергій Руденко. І в своїх коментарях, якщо ви дивитесь нас в Ютубі, на каналі Еспресо, можете ставити питання, пропонувати теми чи гостей. В наступній годині нашого ефіру ми будемо говорити про ситуацію на фронті, конкретно на Лиманському напрямку. Ми будемо говорити про певну специфіку закону, прав людини, про міграційну політику, про статус білорусів в Україні. Тож, надалі ми також поговоримо і про удари російських окупантів по українських АЗС. І, звісно, ще це навіть не всі теми, які ми для вас підготували, тому багато цікавого про роботу парламенту, зокрема, будемо обговорювати сьогодні ввечері. І також вже готові долучати нашого гостя в цій частині програми. Це командир 6-ї механізованої роти 125-ї окремої важкої механізованої бригади і наш гість з позивним «Друг Тюльпан». Тож, друже Тюльпане, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися.
1: Вітаю вас.
2: Пане командире, вітаємо вас і дякуємо, що ви з нами сьогодні в ефірі. Сили оборони продовжують операцію в Івальді на півночі Донеччини, звільнили ще кілька міст. Про це заявив начальник штабу 3-го корпусу, заступник командира 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. І про цю спецоперацію, чи про цю наступальну операцію кілька днів тому розповідав генерал Білецький. Яка зараз оперативна обстановка на Лиманському напрямку та з якою тактикою противника найчастіше стикається ваша рота упродовж реалізації цієї операції, яка відбувається на Лиманському напрямку, операція «Вівальді»?
1: Станом на зараз оперативна обстановка на нашому напрямку все ще залишається доволі напруженою. Противник і далі не полишає спроб просочуватися під прикриттям погодних умов повз наші бойові порядки і використовує в основному тактику так званої інфільтрації. В принципі, наразі впоратися з цим нам допомагає чітка структура управління та злагодженість усіх складових від піхотинця на полі бою до засобів ураження та розвідки, які цього піхотинця прикривають.
2: А що стало ключовим задумом і головною метою операції «Вівальді» у вашій смузі відповідальності? Тобто кожен грав свою роль в цій операції, особисто ви і ваша 6-та механізована рота, яку роль виконувала, якщо можна про це говорити, звісно, публічно?
1: Звичайно, головною метою саме першого сезону операції «Вівальді» у нашій смузі відповідальності стала якраз таки ліквідація інфільтрації ворога. Тобто наша задача була не тільки знищити ворожі інфільтровані групи, а й, зокрема, зробити так, щоб ворогу більше не вдавалося просочуватись та накопичуватися в нашому тилу, тим самим створивши передумови для подальших просувань. Завдяки тактиці ешелонування всіх засобів нам вдалося це зробити. І, зокрема, можна сказати, що силами нашої бригади спільно з ССО було зачищено населений пункт Новоселівка.
0: Якщо говорити про реакцію російських військ, як вони це сприйняли, були готові чи зовсім не були готові, скажімо так, чи стало для них це великою неочікуваністю?
1: Ну, звичайно, це стало для них сюрпризом, оскільки вони звикли, що останні, скажімо так, час на цьому напрямку саме вони тримали за собою ініціативу.
2: А як зараз показує себе важка техніка та штатна броня бригади в умовах місцевості на Лиманському відтинку, ну, зважаючи на те, що доволі складно, очевидно, було стримувати і доволі складно і далі стримувати ворожі наступи і ворожі провокації на цьому відтинку?
1: Звичайно, зараз використання важкої техніки набагато відрізняється від того, як ми це привикли бачити там роками раніше. Але тут вже грає роль не сам напрямок, а те, що ворог не відстає від нас в безпілотній складовій і старається виявляти та знищувати такі великі цілі на підступах ще до переднього краю. Але завдяки підготовчим певним діям нам вдалося використати важку техніку в даній операції. Завдяки ешелонам ППО 3-го армійського корпусу, корпусному РЕБу і так далі, нам вдалося розчищати небо і висовуватись на передні рубежі.
0: Пане командире, якщо говорити про очікування від цієї осені, від зміни погоди, коли безпілотні системи і розвідку, яка робиться в тому числі так безпілотниками, буде десь важче, можливо, робити, чи є очікування того, що ворог якраз готується до цього періоду для того, щоб використовувати і важку механізовану техніку, чи спостерігаєте ви певні перегрупування, десь, можливо, скупчення. Розуміємо, що для ворога це небезпечно, та десь накопичувати свою живу силу та і техніку, але тим не менш, чи помічаєте ви певну підготовку до якихось дій, до оборони з їхнього боку?
1: До оборони, звичайно, на рахунок якогось масштабного наступу, варто згадати, що сталося в цієї весни, коли ми повністю розгромили ще на підступах ворожий великий механізований штурм, тому не думаю, що ворог знову так швидко знайде в собі сили на даному напрямку повторити цей розгром.
2: Пане командире, зараз дуже багато говорять про те, що після завершення виборів до Державної Думи Росії, або так званих виборів, що Росія може піти на мобілізацію росіян і наповнити свої казарми новою силою, живою силою. Чи це враховується зараз під час планування майбутнього і майбутніх спеціальних операцій, в тому числі операцій наступальних? І чи це, скажімо так, є чергова страшилка з боку Кремля і кремлівських телеграм-каналів, які так чи інакше намагаються проводити спеціальні інформаційно-психологічні операції проти України для того, щоб Україна боялася, тому що ми бачимо, що і той же Путін, і той же Лавров, вони публічно спростовують, що буде мобілізація. На вашу думку, чи підуть вони на мобілізацію і чи це дасть їм якусь перевагу на фронті?
1: Зараз на фронті спостерігається все-таки недостаток того м'яса, яким вони ще могли нас закидати зимою, минулої осені і так далі. Тому я думаю, що для продовження цієї війни вони будуть змушені піти на мобілізацію, і це не просто вигадка, а нам, в свою чергу, прийдеться і далі робити свою роботу і шукати, і вбивати ворога.
0: Якщо говорити, друже Тюльпан, в тому числі ситуацію технічну уже з сил оборони, так, що з українського боку, чи достатньо всього, що потрібно, і в тому числі роботизованих систем, які необхідні там для евакуації, і безпілотників, ну те, що у вашій відповідальності, те, про що ви знаєте, чи всього вистачає, чи тут більше допомагають збори, скажімо так, та і волонтери, чи держава бере на себе основну частину таких необхідних засобів?
1: Мені все здається, що зараз держава бере на себе основну частину забезпечення такими засобами, як, от, до прикладу, дрони чи НРК, яким ми доставляємо наших поранених на евакуацію і так далі. Тому поки що якихось проблем на горизонті не спостерігається з недостатком.
2: Ще одна проблема, з якою може зіткнутися Україна вже після так званих псевдовиборів до Державної Думи Росії, це можлива мобілізація вже з окупованих територій України громадян, тому що відбудеться певна верифікація цих громадян, які живуть, перебувають в окупації. Можливо, хтось із них дотепер не хотів демонструвати, що він є в якихось мобілізаційних списках чи в списках так званих військоматів російських. Чи зараз ви спостерігаєте на фронті, чи знаєте про випадки, коли Росія використовує вже наших хлопців, які перебувають в окупації, мобілізувавши насильно їх і просто пустивши проти Збройних сил України?
1: Наразі мені такі військовослужбовці Російської Федерації не попадалися, але чув про багато випадків, в яких так приходилося нашим хлопцям воювати, скажімо так, проти мобілізованих на нашій захопленій території.
0: Пане командире, а якщо говорити про тих військових з російського боку, які траплялися в полон, попадалися з вашого досвіду, хто ці люди? Чи це всі громадяни Росії? Чи, можливо, це якісь іноземні громадяни, які воюють за Росію?
1: Ну, скажімо так, там, так як і у нас, дуже різношерста армія, і можуть попастися, як і раніше, сидівші, які просто захотіли вийти по амністії і відвоювати той термін, який вони підписали, як і люди, яких просто на вулиці спіймали і мобілізували, так і добровольці, які самі хотіли воювати. Тобто бувають різні випадки.
0: Дякуємо вам, надзвичайно, за те, що долучилися до нашого ефіру і прокоментували ці всі теми, важливі питання і ситуацію на Лиманському напрямку. Позивний друг Тюльпан, командир 6-ї механізованої роти 125-ї окремої механізованої бригади, був нашим гостем в цій частині програми. Ось ми зачепили, Сергію, так, тему так званих виборів, в тому числі на окупованих українських територіях. Ми за цим слідкуємо, висвітлюємо це і будемо протягом і сьогоднішнього ефіру, і завтрашнього дня говорити з експертами щодо цього, тому що дійсно одна небезпека – це наші громадяни на окупованих територіях, які часто змушені і під примусом змушені брати участь в цьому так званому голосуванні. З іншого боку, які наслідки після цього, та які взагалі очікування? І що відбувається, наскільки...
2: Ну, і що робити, власне, людям, що яких робити людям? Насильно мобілізують і направляють на війну з Україною, громадян України. І це теж дуже велике питання. Ми будемо, звісно, говорити, як Катя сказала, і сьогодні, і завтра. Бо завтра в Державній Думі в Російській Федерації буде в виборах буде останній день. Дотепер ці псевдовибори відбувалися... Не можна було проголосувати в будь-який із трьох днів, тобто 18-го, 19-го і завтра 20-го. І ці псевдовибори на окупованих територіях відбувалися під дулом автомата. Очевидно, ви, друзі, бачили багато інформації в телеграм-каналах, та й не тільки телеграм-каналах, де, власне, люди, які потрапили в окупацію, українські громадяни, змушені голосувати за якісь там російські партії, за російських депутатів. І тут теж дуже велике питання, що людині робити, коли її змушують до цього. І яка відповідальність справді буде і в тих, хто голосує і обирає Державну Думу Росії, і для тих, кого надсилають на фронт з боку Росії проти України.
0: І ось одна навіть така ілюстрація, новина від видання «Бердянськ-24». В окупованих Бердянську та Мелітополі тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету. Тобто ось в таких умовах, в тому числі, та окупанти роблять все для того, щоб, за їхніми словами, забезпечити безпеку. Але ж ми розуміємо, що це також питання безпеки для наших громадян в цьому процесі псевдовиборів до Російської Держдуми. Далі в нашому ефірі буде рубрика «Людина і право».
2: Отже, в рубриці «Людина і право» Борис Захаров, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право». Пане Борисе, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
0: Добрий день, вітаємо вас.
3: Добрий день.
0: Дякуємо, що долучилися. Також ми чекаємо на Олега Максименко, адвоката Харківської правозахисної групи, наскільки я розумію. Поки ж маємо тему для розмови, Бориса, це міграційна політика і статус білорусів в Україні. І перша тема, перша історія і перша справа – це от справа Хакімова, волонтеру з російським громадянством Руслану Хакімову. Він в Україні відомий як Аслан Хакімов, він уже 10 років живе в Україні, активно допомагає ЗСУ, але йому загрожує загрожує депортація. Міграційна служба стверджує, що він не має документів, які підсвідчують особу і підтверджують законність його перебування на території України. А 17 вересня суд постановив залишити Хакімова в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно прибувають в Україну. В Україні прибувають. Чому так сталося, Борисе? Які деталі цієї справи?
4: Деталі цієї справи наступні. Хакімов в 15-му році перетнув кордон між Росією і Україною з Білоруської області, з Білгородської області в'їхав до Харківської області. При цьому він, знаючи, що Державна міграційна служба не видає статус біженця в Україні, він пішов незаконним шляхом, не звернувся до Державної міграційної служби, а підробив документи і жив за підробленими документами. Купив підроблені документи. Але він тут одружився, у нього троє дітей, громадян України. Він допомагав ЗСУ весь цей час, він розробив комплекси НРК, наземні роботизовані комплекси, а також безповітряні колеса. Він інженер, винахідник, розробник. І він дуже серйозно допомагає Збройним силам України. І видавати таку людину в Росію – це злочин, на мою думку. До того ж, він там засуджений до 20 років за нібито фінансування тероризму. Ну, ми знаємо кейси, що за тероризм, за фінансування тероризму і так далі в Росії засуджують наших земляків, які боронять Україну, азовців. Все це визнано Азов, Айдар. Вони всі визнані терористичними організаціями в Росії. Так само і проти Хакімова сфабрикована справа за фінансування тероризму. Але якщо його навіть видадуть в третю країну, то через цей терористичний кейс, шляхом екстрадиційної процедури, він все одно опиниться в руках ФСБ. Тому його, в принципі, не можна депортувати. Його можна притягнути до відповідальності за підробку документів на території України. А видворяти або видавати Росії, звичайно, не можна. Це порушення принципу неповернення. Для нього існують шалені ризики бути взагалі вбитим або катованим і отримати величезний термін в межах політичного переслідування за нібито тероризм. Тому він мусить залишатися в Україні і допомагати Збройним силам. І якомога швидше треба вирішити питання його звільнення з ПТПІ, щоб він міг нормально займатися далі виробництвом і розробкою нових комплексів НРК і безповітряних колес.
2: Пане Борисе, а від кого залежить це рішення? Тобто ви говорите, що його потрібно
4: від
2: залишити?
4: Від Державної міграційної служби, куратором якої, як не дивно, є СБУ в даному випадку, що взагалом координує діяльність Державної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ, але реально в нашій країні курує всі справи щодо біженців, щодо іноземців Служба безпеки України, відділ ТСБУ. Тому от від цих двох інституцій, так скажімо, українських, які мають чітко репресивний ухил щодо іноземців в Україні, залежить якраз доля Хакімова, але від суду також. От зараз вже восьмий апеляційний суд міста Львова адміністративний, він заборонив видворяти Хакімова. І Хакімов мав би вже опинитися на свободі. Ну, ДМС, звісно, подала апеляцію, хоча могла б цього не робити після остаточного рішення апеляційної інстанції. Подала апеляцію до касаційної інстанції, і тепер Верховний суд буде розглядати справу Хакімова.
0: Якщо говорити про СБУ, та ви кажете, що вони курують цю історію, то чи відомі вам просто аргументи, ну, можливо, вони там чимось занепокоєні, вони ж та й мають перевіряти, та там документи, історію людини і дбати про безпеку України?
4: Я це досліджував. Раніше вони взагалі не перевіряли. Вони писали, щось, ну, ще з часів Януковича, і трішки пізніше навіть, писали у висновках щодо ненадання статусу біженця, щось типу, він торгував на ринку, чим підривав економічну безпеку країни. Тобто повні нісенітниці. Потім стали якось наводити аргументацію більш серйозно. Але це все, ну, з моєї точки зору, я не можу це довести, але є багато речей, які вказують на такі речі. Це корупційні історії. Наприклад, коли видали Тумгоєва, то перед видачею він торгувався щодо того, щоб його залишили і не видавали, йому називали суму з 5 нулями в доларах, щоб його не передавали росіянам. А тут от авторитарні і тоталітарні режими, вони платять великі кошти за кожну голову. І це абсолютно відомо.
2: Ну, будемо сподіватися, що Служба безпеки України побачить наш ефір, почує нас, почує вас і зробить певні висновки у справі Хакімова. Ще одна тема, яка стосується білоруських біженців і білорусів, які воюють на боці України. 18-19 вересня у Києві проходить білорусько-український форум Острозьких, і він присвячений саме становищу білорусів в Україні, правам, участі в українському суспільстві. Ну і вже я говорив про те, що достатньо важливе питання – це ситуація з білоруськими добровольцями полку Калиновського, які в них права. От що ви можете сказати про становище білорусів в Україні, тому що становище росіян, які воюють на боці 3 батальйонів, де є росіяни, і батальйон «Сибір», РДК, і «Легіон Свобода Росії», в принципі, там є певна процедура того, як люди і отримують громадянство українське. Чи подібне щось відбувається в білоруському середовищі тих, хто білорусів перебувають на території України зараз?
4: Ну, найголовніша проблема з легалізацією, з документами. У них вони втрачають документи просто через те, що вони закінчується термін дії. Їм не дають, якщо вони завершують службу, їм не надають можливості стати на облік, отримати посвідку на тимчасове проживання, не кажучи вже на постійне проживання. І те ж саме з росіянами, до речі, відбувається. І після цього їх видворяють забороною в'їзду до України. Навіть тих, хто воював за Україну. От справа Василя Веремейчика. Його видворили за межі України, він поїхав до Таїланду, і звідти його видали до Білорусі, де він отримав 13-річний термін ув'язнення. От така жахлива історія. З росіянами теж подібні історії. Олексій Герасимов, його видали через процедуру обміну. Він приїхав воювати за Україну в сибірському батальйоні. Його видали в Росію, він там отримав 25 років. А Шагін Цуков приїхав воювати, це кабардино-балкарець, Заур Шагін Цуков. Його помістили до ПТПІ, видали через Білорусь, а через місяць його тіло з забороною, його понівечене тіло зі слідами катувань і з забороною робити розтин, було видано родичам. Тобто у нас, наша держава жахливо ставиться до тих, хто її хоче захищати, і тих, хто її захищає, іноземців. І така ж проблема виникає і у білорусів. Але у білорусів ще багато обмежень. Наприклад, їм Нацбанк з 22-го року позбавив можливості мати рахунки в Україні. Вони живуть без карток і не можуть користуватися банківськими рахунками. Військові через військовий облік можуть мати картки, а вже їхні дружини, їхні сім'ї і просто білоруські дисиденти, волонтери, які тут живуть, вони дискриміновані. Ну, це покликані вирішити два законопроекти. Є один законопроект, що стосується всіх військовослужбовців та їхніх сімей. Це урядовий законопроект, який необхідно ухвалити. От я рекомендую парламентарям обов'язково за нього проголосувати. Він розроблений правозахисниками, узгоджений з усіма органами, і він якраз вирішує проблему легалізації військовослужбовців та їхніх сімей. А другий законопроект вніс член Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він надає особливий статус білорусам. І, до речі, я згоден з цим особливим статусом білорусам. От є взагалі три форми захисту. Одна – це статус біженця, якщо людину переслідують там, з етнічних, політичних чи інших мотивів в країні походження. Є додатковий захист. Це якщо сталася якась катастрофа в далекій країні, і вона приїхала, і вона не може повернутися до своєї країни з об'єктивних причин. І є тимчасовий захист. Це той самий захист, який надається українцям в Польщі, в Румунії, тому що у нас війна. У нас війна, а в Білорусі режим Лукашенка. Це цілком можна прирівняти до війни чи до стихійного лиха. Він після невдалої революції, невдалого Майдану білоруського, який був задавлений владою, багато білорусів виїхало з країни. Багато кого посадили, були страшні репресії, катування, але багато хто виїхав, до України. І ми мали б надати оцей статус тимчасового захисту, поки існує режим Лукашенка. Ці люди могли б жити в Україні і мати такі ж точно права, як і українці.
0: Борисе, вже
4: думаю,
0: лишається у нас...
4: Треба думати нашим законодавцям.
0: Так, ще лишається у нас буквально хвилина-півтори, на жаль. Але є ще одна тема, це про Бахруза Гасанлі, який в ув'язненні продовжує перебувати. Місяць тому у Харкові поліція затримала громадянина Азербайджану на підставі звернення прокуратури Азербайджанської республіки. У минулому Бахруз був політичним активістом, членом опозиційної азербайджанської партії «Народний фронт». Що йому загрожує на батьківщині? Як зараз має реагувати от українська держава?
4: Йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Азербайджан вже заявив, що рішення Європейського суду з прав людини не будуть вважатися чинними в Азербайджані. Він вже взагалі на межі виліту з Ради Європи, як Росія, наприклад. Так? Там всі правозахисні організації, міжнародні, міждержавні організації говорять про те, що там понад 400 дисидентів, які сидять, яких переслідують і так далі. Йому загрожує політичне переслідування, тривалий термін ув'язнення, катування. Треба сказати, що його брата фактично вбили в Азербайджані, він після ув'язнення і катувань помер. І саме така доля може спіткати і його, якщо його видати. І оцей принцип неповернення, принцип невидачі людини до країни походження, де їй загрожує катування, смерть, політичні переслідування, це універсальний принцип, який Україна не мусить порушувати. Тому все, що відбувається, там багато і процесуальних порушень в цій справі, і те, що йому не призначили заставу, перший раз взагалі йому дали домашній арешт, він нікуди не тікав. А потім його закрили і не дають йому можливості вийти навіть під заставу. Це все свідчить про певну змову, домовленість азербайджанського уряду і українського уряду з якимись політичними цілями. Вони неодмінно хочуть видати цього дисидента азербайджанському режиму. І це неприпустимо. Ми будемо боротися.
0: Ми сподіваємося, що, Борисе, вас і голос правозахисників, ваших колег буде почуто. І ми, звісно, для балансу готові надати слово всім, кого ви згадали. Можливо, дійсно, такі ефіри допоможуть розібратися в ситуації, звернути увагу на ці кейси. Борис Захаров, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право», був нашим гостем.
2: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України після ударів росіян по АЗС. Ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
0: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
5: Доброго вечора.
0: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюється. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
5: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їзди подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
2: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
5: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є та станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал, да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну поки не зрозумів.
0: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
5: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки, тоді нас позбавили фактично 100% джерел постачання, буквально за пару місяців. І нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там нехай 4 роки. Тобто ми вже адаптувалися. У нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато. У нас там сотні компаній імпортерів. Тобто, все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано. Тобто, це ідеально для країни, що воює в нашому стані. Це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от кули непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це так, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І, відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися? Я скажу більше, що це продовжується. Тобто, реально ці удари є. І буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, ми, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично. Відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно не зайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, наскільки я знаю, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
2: Пане Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
5: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли вдвічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті от там українці, які там воюють за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального. Але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрити постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку і, ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
2: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
5: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літній місяць. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижчі. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
0: пане Сергію,
5: це бензовоз.
0: Змушені
5: постачання бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
0: Дякуємо, Сергію. Змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
2: Ну і після короткої паузи і новин на телеканалі «Еспресо», які представить Оксана Височенська, ми повернемося до студії.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів. Ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, навіть з гігієнічної точки зору правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдри сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, у всіх свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топери? Топери загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, ви знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з сантипоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом сантипон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Антипонове можна, але його розправляєш, і він тесь якийсь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нашому нього кудись вести. Ви абсолютно праві, так? Але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який ви можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний, ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: соціальних мереж та телеканалу і до YouTube телеканалу. Ну і сьогодні говоримо про головне, про війну, про те, як, власне, в Україні намагаються подолати інституційну кризу. Говоримо про відставку Генерального прокурора України і говоримо про можливих його наступників. Верховна Рада України пішла на 26-денну перерву у пленарних засіданнях, тобто вони будуть працювати в комітетах, але пленарних засідань нема. Дуже багато питань гострих були і лишаються для країни. Як я вже сказав, фінансова криза, про яку говорив прем'єр-міністр України, ну і кадрові призначення. Хто буде новим генеральним прокурором, хто буде новим головою Служби безпеки України, ці всі питання лишаються відкритими.
1: І до нашого ефіру, щоб поговорити на всі ці теми, і про роботу парламенту в тому числі, і про ці всі виклики, поговоримо далі про це з народним депутатом України, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, наш гість в цій частині ЕТРу. Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
0: Доброго дня, пане Андрію. Давайте розпочнемо з відставки генпрокурора. 317 голосів було віддано за відставку прокурора, але без звіту самого генерального прокурора. Генеральний прокурор поїхав у відрядження, і не факт, що він повернеться до України. Що от в нинішній ситуації відбувається з Генеральною прокуратурою і з можливими кандидатами на посаду Генерального прокурора? Верховна Рада України зробила 26-денну перерву у пленарних засіданнях. Чи це означає, що впродовж місяця в Україні не буде повноправного Генерального прокурора України, як, до речі, і дотепер немає повноправного голови Служби безпеки України?
2: Ой, Сергій, ви так багато питань задали одночасно, але я спробую якимись великими штрихами обмалювати цю дуже неприємну і, можливо, печальну картину. Ми почнемо з того, що дійсно 317 проголосували за надання згоди про відставку Генерального прокурора. Знову ж таки, чомусь досі багато ЗМІ пишуть, що Верховна Рада призначає і звільняє генпрокурора. Це не так. За Конституцією ми надаємо лише згоду. Але я думаю, така велика кількість тих, хто проголосували за, пояснюється тим, що ніхто не хоче жодним чином уособлювати себе з хоча б якоюсь дотичністю до історії Карфагену і взагалі до всього, що відбувалося в Генеральній прокуратурі. Сьогодні можна констатувати, що пан Кравченко просто ввергнув в хаос не просто Офіс Генерального прокурора, а, напевно, всю систему прокуратури. Вже достеменно відомо, і ми отримали офіційний документ в Комітеті правоохоронної діяльності, що він, коли виїжджав в своє так зване відрядження, абсолютно умисно не поклав документально виконання обов'язків Генерального прокурора на жодну особу в Генеральній прокуратурі. Він добре розумів, що його перша заступниця вже тоді звільнилася, і він дуже добре розумів правові наслідки, і фактично у нас там декілька днів Офіс Генерального прокурора фактично ніхто не очолював. Пан Крим, це один із заступників, він за розподілом повноважень мав би виконувати обов'язки першого заступника, який, по ідеї, мав би виконувати обов'язки Генерального прокурора, але пан Крим взяв на себе на ці декілька днів тільки якісь адміністративні функції і фактично відмовився або рахував, що немає юридичних підстав йому ставати виконуючим обов'язки генпрокурора. Але це вже в минулому, бо президент, користуючись своїм специфічним правом, передбаченим спеціальними законодавствами на період дії воєнного стану, призначив виконуючі обов'язки. Тобто зараз нібито система більш-менш керована. Я був одним із тих, хто, напевно, один із перших висловив гіпотезу, що Кравченко може не повернутися, бо якщо скласти докупи всі його заяви і всі обставини його виїзду, то зрозуміло, що це, напевно, все-таки була більше втеча. І це колосальний удар по репутації прокуратури, по репутації президента України і по репутації України як держава, яка веде з одного боку п'ятий рік жахливо тяжку війну, а з іншого боку намагається всім пояснити, що ми тут просуваємо кращі стандарти демократії і рухаємося в бік Європейського Союзу. Я всім нагадую весь цей тиждень, що скандал навколо Кравченка відбувається в момент, коли Україна

0: де переговори по першому переговорному кластеру з Європейським Союзом, який називається Fundamentals, основи Європейського Союзу. А там саме про демократію, про верховенство права, про судоустрій і гіршого взагалі сценарію розвитку переговорів, ніж те, що ми зараз бачимо в Генпрокуратурі, ну, уявити собі складно. Я не маю жодних сумнівів, що переговорний процес буде дуже суттєво загальмований в зв'язку з цим. І тут знову ж таки не треба буде шукати якихось специфічних позицій Угорщини чи Словаччини, чи ще там когось. Тут, як і рік тому, коли була атака на НАБУ і САП, Україна якби справилась сама. Тому наслідки, я думаю, дуже-дуже тяжкі. Чи вдасться їх подолати? Ну, знаєте, як кажуть класики, поки ви живі, то, в принципі, все можна виправити. Але зараз, я вже багато разів про це казав в медіа, але повторюю тут, в мене немає жодних сумнівів, що якщо п'ятий прокурор Зеленського буде призначений за аналогією до всіх попередніх чотирьох, то і п'ятий закінчить так само, як і всі попередні. Всі попередні, нагадаю, йшли з посади скандалу. Єдина різниця відставок всіх цих прокурорів, що з кожним разом скандали ставали все більшими і більшими. І я думаю, єдиний варіант, як їх уникнути, це хоча б зробити якусь спробу добору кандидатів. І знову ж таки, я не поділяю риторику деяких своїх колег, які говорять про якісь там відкриті конкурси, якось там, ну, багато чого вони там слів навчились говорити. За Конституцією, так чи інакше, це суверенне право президента України пропонувати Верховній Раді кандидатуру і призначати її. Але у нас вже є прецеденти, коли в Офісі Президента створювалися якісь спеціальні дорадчі органи для підбору кадрів. Наприклад, як це було з спробою пошуку кандидата на Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ну, він, звичайно, теж закінчився скандалом, але як мінімум була спроба зробити таку процедуру. І я от уже декілька днів пропоную, власне, Офісу Президента очолити цей процес, створити якусь дорадчу комісію, можна її назвати конкурсною. Туди можна ввести міжнародників, знову ж таки, але щоб ми всі бачили, що кандидати на посаду генпрокурора, вони добираються не десь там за кулісно, а що це процес добору професійних людей. Я залишаюсь оптимістом, і я вірю, що в системі прокуратури, взагалі в адвокатурі України є сильні і потужні люди, які, можливо, б згодилися виконувати цю роль. Але їм треба створити нормальні умови, і, знову ж таки, треба створити нормальну систему добору. Хай підберуть не одну, там, три, наприклад, кандидатури президенту, але щоб ми всі бачили, як це відбувається, як відбуваються співбесіди, які там документи подаються. І хай президент обирає когось із попередньо відібраних людей.
1: А пане Андрію, а як це законодавчо можна зробити? Ви от згадали, що деякі ваші колеги, парламентарі, вони закликають, от зареєстровано вже в Верховній Раді законопроєкт 15343, він запроваджує якраз таку прозору конкурсну процедуру відбору людини на посаду Генерального прокурора України. Ви кажете про те, що ось можна створити комісію, тобто за законом, і що треба для того, щоб за вашою пропозицією діяти. І, знову ж таки, якщо цей проєкт, законопроєкт, який нині зареєстрований, якщо за нього парламентарі проголосують, скільки це часу потребує для того, щоб конкурс запровадити? Тобто, що швидше, що за законом прозоріше, простіше зробити? Ну, і головне, чи є політична також воля на це? Тому що, якби політична воля була від президента на це, після усіх скандалів, то, можливо, і на Заході би якось, ну, і подивилися на цю ситуацію, що, ну, виправляється ситуація, можна там якось працювати далі.
0: Я давно розмірковую над тим, що за останні роки слово «реформа» набувло трохи іншого значення, ніж це було там 10-20 років тому. Зараз, здебільшого, під словом «реформа» треба розуміти боротьбу за політичний контроль над тим чи іншим органом. Деякі мої колеги подають різні законопроекти, але, ну, немає сумніву, що Офіс Президента і Слуги народу не дадуть якби ходу цим законопроектам. З іншого боку, ми це обговорювали в Комітеті правоохоронної діяльності, нема взагалі чіткого розуміння, що від нас взагалі очікує Європейський Союз, коли говорить про реформи в тій самій системі прокуратури, бо в основному мова йшла про те, що треба відновлювати конкурси на регіональних прокурорів, ті, які були скасовані минулого року, власне, під Кравченка. І це те, про що зараз говорить виконуючий обов'язки генерального прокурора. Те, про що я кажу, не потребує ніяких законодавчих змін, тому це можна зробити швидко. Президент України може це все ухвалити своїм внутрішнім розпорядженням чи указом і може запустити цей процес. Це найшвидший варіант, бо, знову ж таки, проходження через Верховну Раду якоїсь процедури, з одного боку, викликає питання конституційності, а з іншого боку, ви ж бачите, як це все довго йде. Зараз, знову ж таки, ви, здається, сказали, що Верховна Рада оголосила перерву. Ні, ніхто нічого не оголошував, це такий був календарний план, бо на найближчі три тижні там якісь європейські заходи, щось там в Раді Європи і так далі. Але я повністю поділяю несприйняття такого графіку роботи, бо коли ми всі говоримо, що у нас провисає велика кількість зобов'язань України, за які нам дають гроші, а Верховна Рада не збирається, не буде збиратися майже три тижні, це, напевно, дуже неправильно. Але вертаючись до офісу, до ситуації в офісі Генерального прокурора, я думаю, що найшвидший варіант – це щоб президент це все врегулював якимись своїми внутрішніми документами і хоча б приблизно легалізував або унормував процес конкурсу. Бо ви ж розумієте, всі попередні кандидати, вони ж проходили конкурс насправді. Бо що таке конкурс? Це співбесіда, це перевірка там минулого людини, це рекомендації. Ну, ви ж розумієте, що Зеленський ж сам ніколи не працював в системі правоохоронній, тим більше в прокуратурі. Відповідно, всіх кандидатів йому хтось рекомендував, якось проводили співбесіди. Тобто, так чи інакше, якісь елементи конкурсу, вони були у них завжди. Але якщо ми це все не унормуємо, якщо ми це все не зробимо прозорим, якщо ми не підвищимо хоча б якусь довіру до доброчесності кандидатів, яких обирають, то, як я вже сказав, все з величезною ймовірністю закінчиться тим, чим закінчилась історія Кравченка. Хоча вона ще не закінчилась. Я з жахом бачу, що моє передбачення, що він не повернеться, збувається, але ще з більшим жахом чекаю його подальшої політичної діяльності, яка може бути спрямована прямо проти інтересів України, і це взагалі буде, ну, якесь жахіття.
2: Пане Андрію, от зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо Руслана Кравченка, який, до речі, був прокурором у процесі над Януковичем, де розглядалося питання про державну, чи де, власне, державним зрадником визнали Віктора Януковича, з гарним був беком Руслан Кравченко, і тут раптом розгортається ця вся історія з Карфагеном, спецоперацією НАБУ і САП. І так виглядає, що те, що відбувалося далі, або що паралельно відбувалося між Офісом Генерального прокурора НАБУ і САП, було протистояння окремих фігурантів справи Карфагену, і, відповідно, і НАБУ і САП намагалися в даній ситуації захистити себе від теж Офісу Генпрокурора, бо там були справи проти детективів, вони стежили за детективами, робили якісь певні висновки. Чи ось тут існує системна якась інституційна криза між різними інституціями, і, можливо, недостатньо буде лише наступного генерального прокурора провести через конкурс, що це неодмінно, така історія теж може повторитися, зважаючи на оці от давні конфлікти і конфлікти, які зараз ми бачимо.
0: Я, по-моєму, неодноразово казав за цей рік, мається на увазі рік, який минув з 22 липня минулого року, коли був так званий заколот проти НАБУ і САП, що мені завжди здавалося, що купа людей, які стояли за цим процесом, вони завжди вважали, що вони програли тоді бій, але вони не програли війну. Це відчувається по багатьох розмовах, по поведінці людей. Тому весь рік там з хвостиком перебування Кравченка на посаді, це безумовно була в тому числі реалізація завдань, які він отримував від своїх роботодавців щодо протистояння з НАБУ і САП. Ви, напевно, пам'ятаєте це його публічне інтерв'ю з Малюком тоді, рік тому, коли відкатала Верховна Рада назад всі ці законопроекти, і тоді пан Руслан робив вигляд, що він взагалі нічого не знає, він не при чому. Але всі люди, які більш-менш дотичні були до всіх цих процесів, все дуже добре розуміють. Тому він з самого початку, я думаю, був налаштований якимось чином організовувати супротив проти НАБУ і САП, хоча, звичайно, цього ніде не міг, не те, що сказати, навіть публічно натякнути. Що зміниться з новим генпрокурором? Ну, ви знаєте, я все-таки вірю в мудрість українського народу, який говорить про рибу, яка гниє з голови. Весь мій управлінський досвід говорить, що від керівника залежить, якщо не все, то дуже-дуже багато. А коли ми говоримо про офіс генерального прокурора, то, звичайно, тут важлива перша лінійка, тобто генпрокурор і його заступники. Тому я, знову ж таки, розумію всі політичні складнощі навколо протистояння силових структур, але якщо генпрокурор буде максимально доброчесною людиною, яка погодиться хоча б намагатися виконувати ключові приписи закону про прокуратуру, де написано, що прокуратура має бути поза політикою, це не політичний орган, тоді, я думаю, що і багато чого в цьому досить штучному протистоянні силових структур зміниться. В будь-якому випадку всі ці конфлікти, які ми бачимо, і це стосується не тільки прокуратури і там НАБУ, але й інші хлопці теж дуже іноді легковажно себе поводять. Це все наносить просто колосальної шкоди репутації України і безпековим питанням всередині країни. Тому, ще раз, якщо ми не поміняємо правила гри, цей бардак не просто буде продовжуватися, він просто загрожує стійкості системи правосуддя і правоохоронної системи в країні.
1: Пане Андрій, ви кажете, що є люди чесні, ви впевнені в цьому, в країні, які готові були би взяти участь в якомусь такому відборі. Але чи є, знову ж таки, політична воля, навіть якась реакція от на вашу пропозицію? Чи в кулуарах, коли ви спілкуєтеся з депутатами, там від слуг, чи якісь у вас, може, контакти є, так, безпосередньо в оточенні українського президента? Чи є у президента вже готовність прислухатися до критики, до пропозицій з боку, не зі своєї команди, не від своїх менеджерів, так, але від когось іншого? Десь звернути увагу на парламент і розділити цю відповідальність з парламентом, можливо, з опозицією?
0: І питання треба задавати людям з Офісу Президента. У мене немає ніяких контактів ні з ким з оточення Президента України. Але просто мені здається, що він же ж має бути хоч трохи раціональною людиною. Хоч трохи. Я розумію, що люди, особливо дорослі, вони міняються не дуже, але Зеленський завжди був прагматичним хлопцем. І це, знову ж таки, ми пам'ятаємо по минулорічній історії НАБУ і САП, коли він вперше в житті, напевно, вперше в політичному житті, фактично визнав помилку і розвернув всю цю історію на 180 градусів. Просто зараз йому, перш за все, має бути очевидно, що вся та модель, яку він будував і розвивав всі ці вже, вибачте, 8-й рік, яка перш за все була побудована на лоялізмі, а тільки потім на професіоналізмі, може там професіоналізм взагалі був там на другому-третьому щаблі, вона веде не просто до руйнації системи, вона веде до колапсу. Це очевидно. Я не знаю, які ще треба йому докази, щоб розуміти, що далі так не те, що не може бути для існування системи прокуратури, так далі не може бути для існування взагалі України як держави. Тому в системі абсолютної влади, яка у нас сформована останні роки, тут не можна орієнтуватися на якусь здатність парламенту щось зробити в цьому плані. Тим більше, знову ж таки, питання генпрокурора за Конституцією – це суверенне право президента. Парламентський комітет з правоохоронної діяльності точно не може тут і ніяк не зможе виступати першою скрипкою, бо я ніколи не чув там якихось системних ідей по реформуванню прокуратури, хоча вони звучать в експертному середовищі. Там любима тема моїх колег – це дискусія про повернення класних чинів. У нас там є декілька екс-прокурорів, вони вважають, що обов'язково треба повернути погони чи класні чини в прокуратуру, і тоді прокуратура заживе. Тобто це максимум, про що ведуться якісь розмови на тему реформування. Тому, знову ж таки, парламент може протестувати, парламент може збільшувати якісь елементи контролю, бо ви правильно сказали в попередньому питанні, що Кравченко не відзвітував І це, власне, вже просто тенденція. Костін так само ні разу не звітував. І Кравченко не звітував перед Верховною Радою щорічно. Хоча це пряма вимога законодавства України. Пряма вимога. Так, він звіт формально подав там до 1 квітня, але в залі Верховної Ради його ніхто не бачив, як і попередників. І, як бачите, ніхто особливо не обурювався в Верховній Раді, а де взагалі прокурор, чому він не звітує, хоча це передбачено законом.
1: Певно, звітує, звітував, але не в тих місцях, так, пане Андрію?
0: Так, ви знаєте, так, я теж про це неодноразово казав, я з вами повністю погоджуюся, що замість того, щоб хоча б там раз в місяць з'являтися на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності, для того, щоб вести діалог, ну, якісь новини розповідати, то у нас він не був ні разу. За весь час своєї бурхливої короткої кар'єри пан Кравченко в комітеті був в день, коли його призначали, і, власне, за тиждень до остаточного звільнення ми хотіли провести якесь засідання по КРФН, але поки ми призначали засідання, він ще був генпрокурором, а потім він вже кинув заяву, ну і, власне, вже не було ніякого сенсу з ним за цим говорювати.
2: Дякуємо, пане Андрію, вам за участь у програмі. Це був Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
1: Ну, і якщо хтось з оточення президента чи в офісі президента готовий буде дати коментар, тому що ми звертаємося часто неодноразово, так, щоб почути офіційну точку зору, або, можливо, президент таки організує прес-конференцію, де журналісти могли б поставити ці запитання, то ми були б з того насправді тішилися б тим, тому це так для балансу говорю. Далі ж до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова комітету парламенту з питань європейської інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе, наша гостя цього вечора. Вітаємо вас.
3: Добрий вечір.
2: Доброго вечора, пані Івано. Давайте розпочнемо з головної новини. Це підписання Дональдом Трампом закону нині покійного сенатора Лінсі Грейма. І, очевидно, це те, чого чекали від Трампа, а ще більше від Трампа чекають, власне, застосування цього закону. Бо закон цей був підтриманий Конгресом, Палатою представників Конгресу. Трамп його підписав 18 вересня. Чи правильно ми розуміємо, що до 18 жовтня у Трампа є час для того, аби скористатися цим законом і запровадити санкції або проти Росії, або проти російського тіньового флоту, або проти партнерів Росії, які купляють енергоносії у Росії. А вже після цього терміну він змушений буде пояснити Конгресу, чому він не скористався цим інструментарієм.
3: Ну, насамперед, я хотіла би дійсно нас привітати з тим, що нарешті Конгрес Сполучених Штатів спромігся на якусь дію, достатньо серйозну дію з підтримки України, хоча, знаєте, коли ми дивимося на те, якими числами пройшло це рішення у Нижній палаті американського парламенту, у Палаті представників, то все-таки це 214 голосів за проти 211 голосів, ну, проти або утрималися. І це серйозне досягнення. Разом з тим ми маємо також розуміти, що чому такий був певний спротив, тому що окрім ось цих всіх речей, які дають можливість президентові Сполучених Штатів Америки тиснути на безпосередньо Російську Федерацію, на країни, які допомагають Російській Федерації у війні, на державні компанії Росії, на тих людей із, ну, будемо сказати так званого бізнесу, які на сьогодні в Російській Федерації є прикріпленими до державної структури, до державної системи. Поза тим, він також цим законопроектом отримав можливості накладати тарифи на теж на свій розсуд на різні країни. І очевидно, що серед представників партії демократичної були побоювання стосовно того, що насправді ось ці тарифи будуть насамперед і використані президентом Сполучених Штатів Америки, а не обов'язково він буде користатися тими інструментами, які запропоновані для тиску на Росію, і що ці тарифи можуть бути використані, насправді, на жаль, і проти достатньо дружніх чи партнерських, союзницьких країн Сполучених Штатів Америки. Тому важливо, що президент підписав цей законопроект. Були побоювання, що цього не станеться. Я думаю, що це, власне, відбулося через те, що таку повагу, шану пам'яті Лінсі Грема покійного, але одночасно на сьогодні, наскільки я розумію, президент має намір, Сполучених Штатів має намір провести такий аналіз того, що можна нібито зробити, які санкції вже діють і щодо яких, до речі, до певної частини санкцій, які вже є діючими, цей закон вже не дає можливості дати задню. Це, до речі, важливий елемент, який точно посилює тиск на Російську Федерацію. А вже далі він має зараз проаналізувати, так він собі запланував, оголосив, що мають проаналізувати урядові структури, що з цим можна робити і як далі діяти. І наскільки я розумію, не зовсім те, що ви сказали, що якраз цей місяць у них є для того, щоб скористатися цим аналізом і тоді відповідно вже діяти.
1: Якщо говорити про волю президента Сполучених Штатів Америки, чи то про списки відносно тих країн, проти яких ці санкції президент Америки міг би підписати, чи, на вашу думку, чи за інформацією, точаться певні дискусії, чи є десь готовність Дональда Трампа піти на такі міри, скажімо так? От від чого залежить його рішення? Від домовленостей з Кремлем, з Києвом, з Європою? Бо все ж таки підписав закон. Тобто далі вже від нього залежить дійсно, наскільки він ним буде користатися?
3: Я хотіла би нагадати, що навіть без цього закону президент мав достатньо повноважень, виконавча влада Сполучених Штатів мала достатньо повноважень для того, щоб застосовувати санкційний тиск проти Російської Федерації. Точно могла би йти на взаємодію з парламентом Сполучених Штатів Америки, сигналізувати парламенту готовність підтримати, наприклад, виділення додаткових коштів для військової підтримки України. Ми з вами знаємо, що навіть ті 400 мільйонів, які були закладені в бюджет цього року, вони на даний момент не є використаними адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Тому говорити про те, що є така безпосередня готовність вже зараз нагально використовувати цей наданий підтримкою Конгресу, а це важливо, підтримкою Конгресу такий інструмент, я не бачу цієї готовності, я не бачу такої жаги з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки. І одночасно хочу надіятися, що саме ось така досить широка підтримка Сенату і Палати представників, і насправді достатньо широка продовжувана підтримка американського суспільства необхідності тиску на Російську Федерацію і сприйняття Путіна як злочинця, як військового злочинця, як уособлення зла, вона все-таки може примусити Дональда Трампа використати частину цих наданих йому інструментів якраз у передвиборчій боротьбі до виборів у Сенат і виборів у Конгрес, які відбудуться в листопаді місяці. І це може стати демонстрацією, відповіддю адміністрації США на закиди стосовно такої м'якості по відношенню до Путіна і до Російської Федерації, і тих країн, які насправді є або суперниками, або прямими відвертими ворогами Сполучених Штатів Америки, але є тими, що підтримують Російську Федерацію, наприклад, та ж Північна Корея чи той же Іран. І тут побачимо, чи ось ця внутрішньополітична ситуація, як не дивно, може зіграти на користь того, що Трамп скористається цими наданими йому інструментами.
2: Пані Іванно, Дональд Трамп говорить про те, що Росія вже атакувала європейських союзників України і робить це упродовж майже 5 років. Окрім того, він говорить про те, що Кремль здійснює атаки на Польщу. І давайте більш детально послухаємо, що говорить президент Сполучених Штатів Америки.
4: Гадаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України приблизно 5 років. Думаю, усі із цим погодяться. Якщо ви маєте на увазі Польщу, то у них чудовий президент. Він великий шанувальник Трампа. Я підтримав його, і тепер він президент. Він чудово виконує свою роботу. Він тримає ситуацію під контролем.
2: Дуже цікаво. Тобто Трамп говорить про те, що Кремль атакує союзників України, але не говорить, що...
3: Забуваючи, що це союзники Сполучених Штатів Америки.
2: Так, так. Чому?
3: Я, напевно, не є фахівцем з розшифровування щоденних заяв, які можуть суперечити одна одній президента Сполучених Штатів Америки, та і тут він частково та говорить ті речі, які можна привітати, що він їх розуміє, що Росія постійно атакує країни Європейського Союзу, і що це не просто якісь там гібридні загрози, а це реальні атаки у різних царинах, вже які вже відбуваються протягом останніх років. І одночасно президент Трамп виокремлює, що це, мовляв, союзники України, і забуває, що вони зобов'язання свої в рамках тої ж 4-ї чи 5-ї статті Вашингтонського договору НАТО про те, що це насправді атака на союзників Сполучених Штатів Америки. Мені прикро це чути, і очевидно для нас теж таким тривожним дзвіночком є те, що Трамп виокремлює не просто там польське суспільство, польський народ чи державу Польща як країну, а виокремлює суто якусь особисту захопленість тільки президента Польщі Навроцького до Трампа, і тільки це викликає якусь емоційну реакцію в президента Сполучених Штатів Америки. Звичайно, хотілося б, щоб було більше покладання на інституції, більше покладання на ті ж національні інтереси Сполучених Штатів Америки, які, я переконана, що всі державні служби США кладуть на стіл перед президентом.
1: Ну і говорячи про союзників України, ось президент України Володимир Зеленський висловив переконання в розбудові хороших відносин з Польщею, зазначив важливість захисту обома країнами гідності перед лицем спільного ворога. І зараз можемо послухати його пряму мову.
5: Ми досить потужні сусіди та друзі. У нас потужне партнерство, і ми відкриті будь-яким обговоренням будь-яких тем для того, щоб досягти деескалації будь-чого. З нашого боку, ми відкриті до цього. Так, можливо, іноді ми надто прямолінійні, але це через те, що я вважаю, що якщо ви друзі, ви маєте бути відкритими і говорити про все, що може бути чутливим для обох сторін. Але нам треба бути дорослими партнерами. Ми концентруємося на найважливішому. Ми друзі, а Росія – це ворог. І я вважаю, що будь-який діалог має досягти спільного розуміння та фокусу. І завдяки цьому ми впораємося з усім.
1: Це Володимир Зеленський сказав під час першого саміту Карпатської вісімки. На вашу думку, чи вдається зараз налагодити це взаєморозуміння, порозуміння між Києвом та Варшавою, незважаючи на те, що є там окремі політичні сили, які кажуть про те, що хочуть провести марш незалежності там у Львові, польські політичні сили мають на увазі, та і все інше. Чи от президенту України вдається, і чи лідерам Польщі, тут Дональда Туска ми побачили, чи вдається все-таки подружитися, відновитися?
3: По-перше, я вважаю, що це дуже добре і цінно, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск був зараз вчергове в Україні. І вважаю, що прямі безпосередні контакти, діалог складніший, легший, але безпосередній прямий діалог між нашими країнами, в тому числі і між керівництвом країн, це принципово важливо і цінно. І дійсно вважаю, що ми маємо докладати на всіх щаблях надзусиль для того, щоб нам вдалося вирівняти ось, ну так, як на мене, несправедливо загострену зараз ситуацію між польською і українською, ну, частиною польської влади, частиною польського суспільства, скажімо так, і Україною. І насправді це не питання окремих заяв, це не питання окремих зустрічей, а це питання системної роботи. Але очевидно, що воно ускладнюється внутрішньою ситуацією, знову ж таки, в Польщі, ситуацією того, що вже за рік, як би там не було дивно, та здавалося б, аж за рік ми з вами не живемо такими, на жаль, категоріями сьогодні, такого горизонту планування серйозного, політичного. І там відбудуться парламентські вибори, і от все це загострення цієї антиукраїнської риторики і нападок, і спогадів, і таких викривлених спогадів про історію українську, польську, вони насамперед пов'язані з цим і точно ще підсилюються російськими спецслужбами з використанням, ну так це називається, це є такий термін корисних ідіотів всередині, в тому числі польського суспільства чи польського політикуму. І насправді на сьогодні я не можу сказати, що нам там повністю вдалося вирівняти ситуацію між Польщею і Україною. Ну але ми розраховуємо і чуємо на те, що зараз Польща готує новий додатковий пакет військової допомоги Україні. І ми надіємося, що це буде ще одним таким кроком зміцнення наших взаємин і усвідомлення, там як і я тут абсолютно згодна з президентом України, усвідомлення того, що ми маємо дивитися в майбутнє, і що в нас є спільний ворог, і в нас є спільні задачі, на яких би ми мали сьогодні концентруватися, а не занурюватися в штучно створюване поле такого напруги і негативу.
2: Якщо можна коротко, ще одне запитання і дуже коротка відповідь, пані Івано. От створення окремої Європейської ради з безпеки, про яку цього тижня говорила Урсула фон дер Ляєн, це реальна альтернатива паралізованому НАТО чи чергова безсила бюрократія? Тобто, чи може на основі цього виникнути нова європейська безпекова реальність?
3: Пане Свію, я не бачу це як створення там альтернативи Північно-Атлантичному альянсу. Сама Урсула фон дер Ляєн не говорить про альтернативу, а говорить про необхідність серед європейських партнерів, країн-членів Європейського Союзу, плюс такі країни, як Норвегія, як Великобританія, як Канада, створити консультаційний, оперативний такий механізм взаємодопомоги, який допоміг би бути більш ефективними в самообороні і самозахисті. Тому будемо бачити, як конкретно будуть виглядати подальші пропозиції. Вона пообіцяла, що разом з Верховною представницею з питань зовнішньої безпекової політики Каєю Калас вони представлять спільно своє бачення, і після того можна буде обговорювати, а що це насправді буде.
1: Дякуємо вам за те, що взяли участь в нашому ефірі. Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова комітету парламенту з питань європейської інтеграції. Ось так ми поговорили і про наміри Дональда Трампа все ж таки так запроваджувати санкції завдяки новому законопроекту, який він вже і підписав. Чи буде це, дійсно побачимо, але от оцінки, очікування почули від нашої гості в тому числі.
2: Поговоримо про це і завтра. Завтра у нас буде теж великий ефір з 16 до 19 години на телеканалі «Еспресо». Буде тепер головне з Катериною Некречою та Сергієм Руденком. Я сподіваюся, що ми поговоримо і про ситуацію, яка складається на Росії. Завтра так звані вибори до так званої Державної Думи Росії. Ну і, звичайно, ці псевдовибори будуть відбуватися на окупованих територіях Росією України. І ми у нас будуть експерти, які будуть це аналізувати, говорити про майбутнє цієї Державної Думи, яка буде обрана, наскільки вона буде легітимною, що ми в результаті цього отримаємо. наразі ми з вами прощаємося. Бажаємо вам всім гарного вечора, будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних. До побачення.
1: До побачення.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безлім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
9: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
10: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
11: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
12: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
15: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І останнім часом якось пожвавилися розмови про те, як треба, про щось там домовитися з Путіним, дипломатичним шляхом і таке і інше. Друг Дональда Трампа Стівен Вітков і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер з'їздили до Москви, де про щось там поговорили спочатку з Путіним, потім приїхали до Києва, поговорили Зеленським, і після цього Джаред Кушнер розповів, що от, мовляв, одне є питання, це треба віддати Путіну Донецьку область, і тоді от, буквально зразу після цього Путін гамується. Ну, знаєте, от ця пісня про те, як Путін гамується, тільки дайте йому щось, це наша пісня «Гарна дома», починаємо її знову. Не вперше ми її чуємо. І от на цьому тлі дуже цікаво, звичайно, подивитися, як росіяни продовжують атакувати, ну, і вже не тільки Україну, а Європу. Ну, про теракти в Європі, це всі ми бачили і в Німеччині, на це вже нарешті звернули увагу. А от остання атака, яка здійснили росіяни щодо Польщі, це от інша історія. Ну, по-перше, дуже-дуже якось так збудила російську пропаганду заява Радослава Сікорського, це міністр іноземних справ Польщі. Вона викликала, ну, вони її обговорювали кілька днів, і вона викликала буквально бурхливу якусь реакцію, яка зразу так показує, що от з Європою зовсім не хочуть воювати. Ну, по-перше, що сказав Сікорський?
1: Якщо Росія нападе на нас, і ми знімемо рукавички, я думаю, що ми переможемо Росію досить швидко. Ми маємо перевагу над Росією в повітряній силі. Генерали, виправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Навіть без США ця перевага все одно залишається переважною. І я останнім часом не перевіряв, скільки у нас є F-35, JASSM та всіх інших засобів для нанесення глибоких ударів. Але якщо українці вивели з ладу половину нафтопереробних потужностей Росії за 6 місяців, ми могли б зробити це за 6 тижнів і знищити іншу половину.
0: Ну, очевидно, як ракетами бить, то вийде якось так краще. Ну, от сказав він очевидно, що якщо не сидіти і не розповідати, ах, яка страшна Росія, який страшний Путін, то виявляється, що спільна військова потуга Європи більше. І це от, ну, просто у російській пропаганди стався якийсь, я не знаю, там прямо вибух мозку. Вони зразу почали кричати, як оце от треба знищити Польщу в черговий раз, і як оце вони знищать Польщу за 2-3 дні. Ну, наприклад, відомий депутат такий Держдуми Росії Журавльов і тут відзначився, розказав про те, що от буквально, якщо починати світову війну, то починати її з Польщі.
2: Велика людина Сікорський, який очолює МЗС Польщі. Він пояснює, що Росія – це ні про що. Ми з нею зараз на раз впораємося. У нас є аж цілих 100 літаків. І все. Мені на думку приходить одне. Іншопланетяни вирішили напасти на Землю і захопити її. Ну от, все відбувається, доповідає один начальник Генштабу. Починаємо з захоплення Польщі. А чому? Ну, я не знаю, але на цій планеті так заведено. Всі війни починаються з захоплення Польщі, і не просто так. Перша світова, Друга світова, а вони все нариваються і нариваються. Яка проблема з вами? Ви вже були в складі Російської імперії, ну, скрізь, ви ж повинні зрозуміти, краще з Росією дружити.
0: Ну, ця ідея, знаєте, що світові війни почалися через Польщу, це, звичайно, дуже дивна ідея, якщо очевидно, що воно було зовсім не так. Особливо, що стосується Другої світової війни. Але, ну, не дивно, якщо Польща була в складі Російської імперії, то вона не хоче бути в цьому складі Російської імперії знову. І якось, мабуть, саме це робить, ну, більш для Польщі зрозумілими те, що, в принципі, росіяни зло. Ну, можна було б подумати, що ну от якийсь там Журавльов, хто він такий. Але і міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров також вирішив висловитися стосовно того, як би вони воювали з Європейським Союзом. І тут виявилося, що у старої коняки якісь такі також прямо мріє про війну з ЄС.
3: Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни з Росією, нападе на Росію, це буде інша війна, і вона буде дуже короткою. Я сподіваюся, що це застереження почуте у європейських столицях.
0: Ну і зрештою Патрушев, який зараз радник президента РФ, а був він головою ФСБ, також висловився, але той вже прямо як в стилі раннього Соловйова, який розповідав про 2-3 дні взяти Київ, от тепер так розповідає стосовно, власне, Польщі Патрушев.
2: Говорячи про військову перевагу Польщі над Росією, Сікорський, судячи з усього, не усвідомлює, що в разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні.
0: Знайомі, да? Ну, тобто, такі у них насправді думки. І от на цьому тлі, знаєте, що цікаво, що насправді от чекати якоїсь нападу, ще чогось, ні Польща, ні іншим країнам ЄС просто не варто. Тому що вже зараз треба реагувати на агресивні дії Росії. В першу чергу на агресивні дії, які відбуваються в повітряному просторі. Всі ці атаки дронів, всі ці прольоти ракет на територію Румунії, Польщі. Все це потребує реакції вже зараз. І маючи на увазі оту таку перевагу, про яку сказав Сікорський, 2500 літаків, ну, мабуть, варто вже зараз на це якось відреагувати і якось вже зараз почати щось робити з тими дронами, які літають вже просто демонстративно і безпосередньо б'ють біля кордону з Польщею. І тут також важлива річ сталася. От на тлі оцих всіх роздумів про те, як саме зараз треба примиритися з Путіним, Путін вирішив, що треба щось таке продемонструвати. І вдарив біля кордону з Польщею в потяг. І по такі традиції росіян, це, очевидно, був пасажирський потяг. Ну, тому що ще в що можна вдарити. І от знаєте, от тут варто задуматися, тому що очевидно, що це відбулося не випадково, і очевидно, що це, ну, стало також таким, знаєте, демонстрацією. Ну, по-перше, російські пропагандисти, звичайно, абсолютно радісно про це повідомляють.
4: Удари по Волині схвилювали Варшаву. Прем'єр Дональд Туск скликав сьогодні термінову нараду, де оголосив, що наступна ціль Путіна буде вже на території Польщі. Туска налякав інцидент в районі прикордонного з Україною міста Ягодин. Там російський дрон знищив локомотив буквально через 15 хвилин після того, як зі станції пішов. Вдумайтеся. Потяг з Борисом Джонсоном та радником канцлера Мерца. В іншому потязі при цьому знаходився колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Джерела Сан стверджують, що справжньою ціллю був саме Борис Джонсон. І його врятував тільки більш ранній від'їзд. Чи правда?
0: Стосовно, чи правда, зараз подивимося, що з цього приводу каже російська пропаганда, тому що, звичайно, влучати по пасажирським потягам, ну, навіть російським пропагандистам щось треба пояснювати з цього приводу. Але тут, знаєте, виникає ще одне питання. От чи стались би ці атаки біля кордону Польщі на КПП, на потяги, якби Польща раніше для себе прийняла рішення доєднатися до українського ППО і разом з українським ППО збивати дрони і ракети, які літають біля кордонів Польщі. Я думаю, що ні. Оцих би зараз ми інцидентів не мали. То, можливо, варто про це зараз подумати. Не просто збиратися і казати, от, наступна ціль буде на території Польщі. Не чекати просто наступної цілі на території Польщі, а збивати те, що летить на Україну, над територією України. І не давати літати хоча б над Західною Україною, раз країни ЄС мають таку потугу, що можуть це зробити легко і просто. Ну і зрештою, от що розповідають російські пропагандисти, от зверніть увагу, це все відбувається в одній і ті ж, в одному і тому ж повідомленні. З одного боку, вони цитують, що це потяг, який йшов в Варшаву, з іншого боку, розповідають якісь буквально казки, що там була якась зброя, ну, які між собою абсолютно не в'яжуться, але, ну, хто ж з російських пропагандистів буде перебирати, тому що для російського глобінарія абсолютно однаково, що йому там будуть, яку локшину будуть вішати на вуха.
5: Польща засудила атаку російського безпілотника на пасажирський потяг, що рухався з Києва у Варшаву, недалеко від кордону з Україною. Дрон вдарив по потягу всього за 2 кілометри від кордону.
4: Удар точно по натівському постачанню. Згорів локомотив, який повинен був вести зброю для ЗСУ. Його передня частина повністю знищена. Схема української влади проста і цинічна. До пасажирського потягу на польському кордоні чіпляють кілька вагонів зі зброєю. Далі – на Україну.
0: Ну, тобто, потяг йшов з Києва у Варшаву, до нього прицепили вагони зі зброєю. Нащо вести зброю натівську з Києва до Варшави? Питання риторичне. Очевидно, що все інше також повна брехня. Тобто і ну, зверніть увагу, що розповідаючи, що це була воєнна ціль, вони показували абсолютно пасажирський потяг, з якого бігли люди. Ну, тобто, отакі воєнні цілі у РФ. Ну, то ще раз кажу. Треба, може, пора вже на це реагувати не просто якимось занепокоєнням, а допомагаючи Україні збивати оце все, що летить. І якось ну, робити щось, протидіяти практично. Зрештою, я не думаю, що це так небезпечно для країн ЄС і НАТО, якщо вони зіб'ють дрон або ракету, які літають на територію України. Це не є ніяк нападом на РФ, абсолютно. То чому цього не робиться? Пора це робити, абсолютно. Ну і от сама ця новина, знаєте, про цей потяг, спробу вдарити по дипломатичному потягу, як з'ясувалося, вона настільки дика і настільки демонстративна, що, наприклад, російський пропагандист Мардан навіть не зразу повірив і прямо говорив про це так, ніби це якийсь фейк.
1: В неділю з'явилася якась фантастична дивна новина, яка не дійшла до моєї свідомості. Бо я, чесно кажучи, не повірив. Ну, за що купив, за те вам зараз і продаю. Начебто в неділю під час однієї з наших атак дронів атака здійснювалася на об'єкти Західної України. Під роздачу потрапив локомотив так званого дипломатичного потяга.
0: Ну, але не пройшло багато часу, як, в принципі, Мардан вже повірив і розказав, що це все так і було задумано, і це цілком нормально бити по, ну, буквально якимсь потягам з людьми.
1: Щось сталося. Тепер все дуже нерівно. І, власне, цей дрон, оця реактивна бандеролька, яка прилетіла по залізниці на Західній Україні, звичайно, це сигнал. Звичайно, це посилка, бандероль. Так, дипломатична бандероль. Немає чого їздити, просигналізувало Джонсону і всім іншим радникам з національної безпеки російське Міністерство оборони.
0: Ну, а вже згадуваний депутат Джурольов взагалі сказав, що оце от треба якось краще цілитись, щоб таки вбивати європейців, які знаходяться в потягах.
4: Слідкуєте, як удар? Кажуть, що це також агресія по польській території. Польсько-український кордон, по українській території. Бояться, що по польській.
2: А чому у мене, Борис Джонсон, в мене тільки одне питання? Чому не влучили?
0: Ну, тобто так якось, знаєте, від розмов про те, що це оце воєнна ціль, щось там, мабуть, причепили якісь вагони зі зброєю до потяга, який йшов до Варшави. Все звелося до того, що, ну, це сигнал, що будемо бити і будемо бити по пасажирським потягам, які йдуть біля європейських кордонів. От такі, от, знаєте, миролюбні плани РФ. І от ще більше на цьому дивовижно, коли розповідають американські переговорники про те, що от після виборів, які відбуваються в РФ, от там щось таке станеться, після цього буде Путін готовий до переговорів. Це дуже дивна думка, якщо послухати останню заяву Путіна. От Володимир Путін звернувся до росіян

сказав ще, що ці вибори будуть значущою багато в чому визначальною виборчою кампанією. Але от я боюся, що це зовсім не те визначальне, що собі думають американські переговорники, і зовсім не отей, знаєте, такий посил до миру. Тому що той, хто хоче миру, мабуть, перед виборами не каже, що це... Ви демонструєте, йдете на вибори, то значить демонструєте підтримку війни, правда? Так от, в чому ж така визначальність цієї кампанії? І тут також все зрозуміло з заяви Путіна. Він там сказав, що от вперше будуть голосувати жителі окупованих після 22-го року територій. І от оце вже, я таки думаю, є тим, що він намагається РФ і Кремль просунути американським переговорникам від Трампа. Що, от бачите, ми на виборах ніби як закріпимо ці території, от вже це навіть цим голосуванням, в складі РФ, і це буде таким додатковим, ніби як козирем на переговорах. Так от, нічим це не буде, ніяким козирем. Тому що, як відомо, виборів на Росії взагалі немає. Там немає з кого вибирати. Тому що єдину, більш-менш якусь опозиційну партію Яблоко викинули з виборів. А всі інші партії – це просто звичайні там права, ліва, там якась додаткова рука Кремля і не більше того. Ну і самі вибори, як з'ясувалося, також дуже дивні, тому що в них є там електронна система цих виборів. І якраз напередодні її зламали хакери. І виявили, що, виявляється, там немає навіть запобіжника від того, щоб фальсифікувати. Тобто можна в цій системі буквально будь-які цифри внести, будь-які фальсифікації зробити вже після того, як оце, знаєте, протоколи там попередні внесли. Тобто, в принципі, нею просто можна намалювати будь-який результат виборів. Тобто, з цього можемо сказати одне, що оці всі розмови про те, що от Путін буде до чогось готовий, що от виборча кампанія в РФ завершиться і це щось покаже, і щось там. Все це лише про одне. Про те, що оцю виборчу кампанію в РФ і самі оці розмови Путін розглядає як щось, що має легітимізувати його захоплення української території. Ну, щось таке, знаєте, як з Кримом-2. Так от, і в Криму це, в принципі, абсолютно врешті нелегітимно, тому що референдум і голосування в Криму під в буквальному сенсі під дулами автоматів нічого насправді нікому не підтверджує. Так і те ж саме і тут. Тому розмовляти про це як про щось, що стане поясненням, чому треба віддати Путіну ті області, які він там записав собі в Конституцію, і оце дати щось, на чому він зупиниться, ні, це також не спрацьовує. Тому що, на жаль, це говорить лише про те, що от дайте Путіну можливість отаким чином ніби як захоплювати території, да? Дайте йому можливість повірити, що все це йому віддадуть і схвалять, і далі буде нападати на інші країни. І можна сказати, що тут от Польща виявиться одною з перших в переліку, як з'ясувалося, тому що ця риторика, яка є стосовно неї, вона вже досить таки давно і досить таки агресивна. Це ж не перші такі якісь речі і не перша спроба якось так щось сказати в бік Польщі. Я вже не кажу про країни Балтії, які просто розглядаються як така, знаєте, легка ціль, яку там територія мала, то ніби як російські війська зможуть швидко пройти. Тому ні вибори, це не шлях до миру, ні перемовини з Путіним, це не шлях до миру. Тільки, насправді, повалення режиму Путіна, повалення взагалі РФ і завдання РФ поразки у цій війні, оце дійсний шлях до миру і до того, що це таке не буде повторюватися знову. Так, побачимося.

Крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про на Донеччині контрнаступ ЗСУ. Російські 20-та та 25-та армія опинилися під загрозою знищення. Варшава за 3 дні. Москва погрожує знищити польську державу після того, як візьме малу Токмачку. НАТО має закрити небо над Львовом. Таку пропозицію активно лобіює Польща. Ямальський хрест в горлі Кремля. Україна готується до стратегічної операції, яка переламає хід війни. Варшава за 2-3 дні. Ніколай Патрушев, помічник російського диктатора, який став справжньою зіркою в 2018 році після контрабанди 400 кілограмів кокаїну з Аргентини, погрожує стерти з лиця землі Варшаву. А чому вже 5-й рік не можуть дати собі раду з Києвом, який теж збиралися взяти за 2-3 дні? Ну, звісно ж, бо вони ще серйозно не починали.
1: У разі вступу Польщі у війну проти Росії наша країна застосує весь наявний арсенал сил і засобів, і польська державність припинить існування за 2-3 дні. Водночас у ході СВО російська армія, очевидно, не використовує весь свій потенціал. Ніколай Патрушев, екс-глава ФСБ, помічник очільника Кремля Владимира Путіна.
0: Віримо? А чому б не вірити? Мала Токмачка не дасть збрехати. Якщо ж серйозно, одна річ, коли про всемогутню російську армію, яка ще не починала, говорить якийсь російський пропагандист. Коли таке марення в кадрового чекіста та ще й під час українського контрнаступу на півночі Донеччини, то це нам на руку. Видіння, що періодично з'являються в їхніх головах, точно не перетинаються з реаліями війни. А вони такі. Україна вперше завдала удару на відстань понад 3000 кілометрів. І цього разу не абикуди, а просто біля сонячного сплетіння російської держави. Біля знаменитого Ямальського хреста.
2: 9 вересня 2026 року сили оборони провели безпрецедентну операцію. Завдали синхронного удару по 2 стратегічних підприємствах газоконденсатної промисловості Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Уражений Новоуренгойський та Пуровський газоконденсатні заводи, потужність яких становить 19 та 13 мільйонів тонн сировини на рік відповідно. Ця атака стала абсолютним рекордом дальності за весь час повномасштабної війни. Дрони FP-1 подолали понад 3000 кілометрів від українського кордону.
0: Міф про стратегічний тил Російської Федерації подолано вже давно. Не просто ж так Пекін на початку вересня просив Київ не бити по Владивостоку під час проведення економічного форуму, на який приїхав віце-прем'єр Держради КНР. Знають, що можемо. Знають це і у Москві. Ще навесні екс-міністр оборони Шойгу бідкався, що й Урал вже під загрозою. Тому цього разу в Кремлі запанікували з іншого приводу. Удар ліг в лічених кілометрах від стратегічного Ямальського хреста.
2: Ямальський хрест – унікальний газотранспортний вузол, розташований у замерзлій тундрі неподалік селища Пангоди в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це не просто перехрестя, а стратегічна географічна точка, де в один надпотужний вузол сходяться одразу 17 магістральних газопроводів високого тиску. З космосу об'єкт нагадує чітко окреслений геометричний хрест посеред тундри. Через цей невеликий клаптик землі транспортується до 85% усього природного газу, який видобувають у Російській Федерації.
0: Поки що це лише пристрілка, розвідка боєм. Тож не варто очікувати, що вже завтра Україна його знищить. Труби пошкодити важко, вони глибоко під землею, та й відремонтувати їх можна досить швидко. Але наші планувальники в Генштабі точно знають, по чому бити. По заводах з підготовки та деетанізації газу, які живлять цей вузол, по компресорних станціях, по кріогенних установках. Щоб відновити роботу, потрібно від 3 до 5 років. Деякі об'єкти в умовах санкцій Росія взагалі не зможе відбудувати.
2: У серпні 2021 року, ще до повномасштабних санкцій, на Новоуренгойському заводі згоріла лише одна установка деетанізації конденсату. На її відбудову «Газпрому» знадобилося 3 роки.
0: Знищення ключових технологічних вузлів Ямайського хреста викличе кумулятивний ефект. Оскільки Росія не зможе швидко відремонтувати заводи, їй доведеться консервувати або просто спалювати в повітря газ на самих родовищах. А це призведе до незворотного псування свердловин у вічній мерзлоті. І до того ж.
2: Саме цей газ є базовою сировиною для гігантських хімічних комбінатів, де виробляють аміак та азотну кислоту. Без азотної кислоти російська промисловість не зможе виготовляти порох, вибухівку, артилерійські снаряди та ракетне паливо. Зупинка цього вузла може призвести до перебоїв у роботі найбільших теплоелектростанцій, які забезпечують енергію промислові підприємства Уралу, Поволжя та Москви. А це, своєю чергою, може суттєво ускладнити роботу російської важкої промисловості, зокрема підприємств, що виробляють танки та бронетехніку.
0: Загнаний в горло Кремля Ямальський хрест означатиме закінчення війни. Але ресурсів для цієї акції нам поки суттєво бракує. Винести таку величезну інфраструктуру лише дронами дуже важко. Треба дочекатися балістики. Саме війна за небо стала ключовою битвою цієї війни. Як для України, так і для Росії. Не маючи можливості захистити свій Сибір, Кремль увімкнув режим чистого тероризму. Росіяни почали системно бити по великих продовольчих складах, цивільних хабах та паливній інфраструктурі в глибині України. Цього тижня взялися вже й за АЗС в Києві. Чому це терор? В Києві майже 500 заправок, біля 1000 супермаркетів, майже 2000 аптек. Кияни не лишаться без палива, без їжі, без ліків. Ніякої військової мети ці атаки не досягають. Це просто залякування. Як і знищення автозаправки просто на прикордонному переході з Польщею за 800 метрів від кордону. Очевидно, отримавши інформацію про те, що через нього проїжджатиме спецпотяг із європейськими політиками, які будуть повертатися з Ялтинської конференції, було ухвалено рішення завдати удару по КПП. Це свідома акція, бо росіяни навіть опублікували відео, як полювали на цей потяг.
1: Ці атаки безпілотників – це сліпий терор проти українського мирного населення та небезпечна ескалація війни Путіна. Росія стає дедалі більш безпринципною і грає з вогнем прямо на кордоні Європейського Союзу та НАТО. Робін Вагенер, депутат Бундестагу. Найближчі тижні та місяці можуть бути періодом дуже інтенсивних дій Росії. Варшава не збирається спостерігати мовчки. Безпека Польщі зазнає прямих та безпринципних провокацій прямо біля наших дверей. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Терор Путіна стукає у двері НАТО. Російські варвари стоять біля ваших воріт, дорогі партнери. Нам потрібні безкомпромісні кроки, повне ембарго та негайна допомога в закритті неба, включно із реактивними перехоплювачами. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: На заяву українського міністра оперативно відреагував його польський колега. Радослав Сікорський запропонував закрити небо над західними регіонами України. За словами польського міністра,
1: якби ми могли створити зону закриту для польотів і захистити західні регіони України, і, скажімо, дозволити Україні знову відкрити аеропорт у Львові, ми надали б послугу і Україні, і самим собі. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Тим більше, Кремль збирається лише піднімати градус повітряного терору. Про це цинічно та публічно після атаки на кордон заявив Дмитрій Пісков.
2: 15 вересня 2026 року винищувачі НАТО вперше збили російський безпілотник в повітряному просторі Литви. БПЛА перетнув литовський кордон з боку Білорусі та рухався на захід у напрямку Таркаського району. Його збили італійські винищувачі з авіабази в Шауляй, які виконують місію повітряної поліції.
3: Що ж, хочу висловити задоволення тим, що військові швидко зреагували та виявили його. Союзники піднялися в повітря, і в цьому випадку наші італійські партнери збили дрон, не створивши жодної небезпеки ані для будівель, ані, що найголовніше, для людських життів. І це саме той приклад, який показує, що якщо ми справді захочемо, ми зможемо, і чим далі, тим більше вдосконалюватимемо наші можливості виявлення і вживатимемо заходів дуже швидкої реакції, щоб захистити наших людей.
4: Я пропоную зосередитися на тому, чому такі дрони залітають, і чому моя країна, Литва, також Латвія, Польща, Естонія, чому вони страждають від таких польотів? Це, на мою думку, російська агресія. Це частина присутньої російської агресії.
0: Вся територія України, а не лише Київ, можуть опинитися в зоні ураження. Якщо старі поршневі шахеди можна було збивати протягом цілої хвилини, то на швидкісні реактивні маємо лише 6 секунд. Саме тому ефективність дронової ППО просіла з 95% до 60%. Але якщо хтось гадає, що це Армагеддон, то ні. Найгірший сценарій сили оборони вже зірвали.
2: На осінь ворог планував поставити терор на конвеєр. Російські заводи мали щомісяця випускати сотні дешевших і спрощених модифікацій важких авіаційних ракет Х-101 та Х-59. Підмасовані пуски планували адаптувати фронтові винищувачі Су-34 та найновіші Су-57, щоб перевантажувати українську ППО ударами з різних напрямків. Ключовим елементом цього задуму мав стати завод «Авітек» у Кірові, що входить до концерну «Алмаз-Антей». Саме тут, у глибокому тилу, розгортали додаткові виробничі лінії для складання критично важливих авіаційних вузлів, двигунів та катапультних систем. Але 24 липня «Фламінго», подолавши понад 1200 кілометрів, завдав удару по підприємству та знищив основні складальні та інструментальні цехи з унікальним обладнанням. У результаті масштабування ракетної програми РФ можуть відкласти щонайменше на рік.
0: Але що робити із вже наявною загрозою? Збивати авіацію надзвичайно дорого, та й ракети для цього хоч і не такі дефіцитні, як для патріотів, теж не безкінечні. Вже другий реактивний перехоплювач пройшов випробовування. Але важливо не повторити помилку зі створенням засобів протидії бензиновим шахедам. Всі ресурси тоді були кинуті на виробництво перехоплювачів, а про виробництво власних зенітно-ракетних комплексів не подбали. Дешевих, масових та ефективних. Будь-яка оборона найкраще працює в комплексі, коли вона глибока і має різні ешелони. Маємо сподівання, що висновки зроблені. В Польщі на оборонній виставці в Кельце справжньою сенсацією став ЗРК «Корал». Його показали вперше.
2: Ракету розробили у Державному київському конструкторському бюро «Луч», творці відомого «Нептуна». Вага ракети 450 кілограмів, із них 36 припадає на бойову частину. «Корал» має інерційну систему навігації, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення. Тобто ракета не просто отримує команди із землі, вона сама виявляє ціль і наводить на неї. Розробку ЗРК розпочали ще 2016 року, а у 2021-му його готовність оцінювали у 70%. Представлена нині в Польщі версія «Корала» суттєво оновлена. Водночас, на відміну від ПАК-3МСІ, яка знищує ціль прямим кінетичним ударом, «Корал» використовує близький підрив і уражає ціль хмарою уламків високої щільності. Така конструкція простіша і дешевша. А отже, її можна швидше запустити в масове виробництво, без залежності від дефіцитних компонентів.
0: На виставці було ще багато топових презентацій українських виробників, і про них далі, а зараз про «Корал»,

0: про українську балістику і українську протибалістику, про реактивні шахеди говоримо з Анатолієм Храпчинським, який повернувся з Кельців з міжнародної виставки оборонної промисловості.
1: Анатолій Храпчинський – авіаційний експерт, колишній офіцер повітряних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства.
0: Пане Анатолію, вітаю вас. Ви на тій світлині з виставки в Кельцях з такою радістю випромінюючи сиділи за штурвалом F-35, що одразу видно, що колишніх офіцерів повітряних сил не буває. Скажіть, будь ласка, наскільки це принципово відрізняється від тих F-16, які ми маємо, і чи ми маємо, в принципі, таку амбіцію або мрію колись такі машинки отримати, бо поляки, здається, мають F-35?
2: Поляки мають F-35, насправді, порівняно з F-16, там, в F-16 мені довелося посидіти в кабіні ще на початку 2000-х, але тут треба зауважити, що насправді це зовсім інші технології, зовсім інші можливості. Відповідно, треба казати про те, що вартість ресурсу використання такого літака значно вища. Тому, безумовно, треба мріяти про літаки п'ятого покоління, які ми могли би використовувати в наших повітряних силах, але... На мій погляд, поки що найефективнішим засобом, який би ми могли б отримати, це був літаки Gripen, тому що вони значно дешевші по ресурсу, і вони будувалися виключно під війну з країною, яка поряд, тому що передбачувана можливість і зльоту з дорожнього покриття, і передбачена можливість розсередоточення літаків по найближчих, наприклад, там якихось галявинах або лісах. Тобто тут ми кажемо про безпеку находження авіації, не базуватися на одному великому аеродромі. Тому що Америка все ж таки, це, давайте так, або авіаносець, або окремий материк, на якому вони знаходяться, і у них немає таких наземних загроз, як у нас з боку Російської Федерації. Тому, відповідно, треба казати про те, що цей літак може бути використаний в якості сучасної системи захисту, яка може протидіяти багатьом загрозам, але водночас, коли ми воюємо з ворогом, який запускає сотнями і тисячами дрони вартістю по 100 тисяч доларів, зрозуміло, що вартість ракети одної з F-35, там, яка порівняно коштує понад півмільйона доларів, відповідно, це не рентабельне використання.
0: А для чого тоді F-35? Для чого їхня місія? В чому тоді, навіщо ці літаки тоді?
2: Вони створювались під великі контракти. Вони створювались в ті часи, під час, коли були там мовна гонка озброєння, коли створювалися в мирний час від можливих загроз майбутнього. Тому що, в принципі, F-35 може літати в групі з безпілотниками, які можуть виконувати, тобто він буде відомий і ведучий, а безпілотники будуть відомі і будуть виконувати певні задачі. Тому я би казав про те, що насправді тут є цікаве рішення, яке вони можуть використати, але, знов-таки, це більш сучасна, більш така технологічна війна, яка передбачає застосування такої техніки. Поки що ми воюємо з ворогом, який активно використовує китайські комплектуючі, китайські двигуни і насичує свої засоби ураження дешевими елементами.
0: Ясно. Ну, виходить так, що F-35 – це літак для багатих, так? Скажіть, будь ласка, росіяни мають літаки п'ятого покоління? Чи хочуть мати п'ятого покоління? Чи це 4,5 покоління? Яке там у них зараз?
2: Росія думає, що вони мають літаки п'ятого покоління, а і вони висловлюються з точки зору технічних характеристик, буцімто у них літаки п'ятого покоління, якщо ми кажемо про Су-57. Але водночас треба казати про те, що цей літак не відповідає технічним характеристикам літака п'ятого покоління. Там є купа запитань. Принаймні, давайте почнемо з того, що літаки Су-57 використовують авіадвигуни АФЛ-41, це модернізація старого двигуна АФЛ-31. Тобто ми кажемо про ці двигуни, які використовувалися раніше на Су-27, тобто на старих більш літаках. Mm-hmm. Більше того, там на цих двигунах навіть однакове кріплення. Вони це кажуть про умовну можливість модульність, тобто можна старий двигун поставити в новий літак. Але водночас треба казати про те, що є серйозні проблеми з реактивними двигунами у ворога. І одночасно треба казати, що серйозна проблема з електронікою, яку вони вставляють в свої літаки. Тому що, давайте пригадаємо, саме зростання російської авіації відбувалося на тлі отримання можливості ставити французьку авіоніку, американські чіпи в свої літаки. Так. Тоді почало зростання технологічно цих літаків. Після 2014 року у них з'явилися серйозні проблеми щодо можливості закуповувати дані комплектуючі. Відповідно, треба казати про те, що наразі вони використовують або те, що завозять тіновий шляхом, або, наприклад, те, що виготовляє Білорусь, яка свого часу теж змогла налагодити виробництво деяких компонентів.
0: Окей, давайте тоді з неба на землю повернемося до виставки в Кельцях. Скажіть, будь ласка, наскільки гідно там Україна була представлена? Тобто, які стенди, можливо, найбільше зацікавили? Як це було виглядало на фоні інших учасників? Ваші якісь певні особисті враження?
2: Ну, давайте почнемо з того, що принаймні вже два стенди українських асоціацій зброєрів і наудів стояли поряд. Це вже близько до мети, про яку я постійно оголошую, про те, що на таких міжнародних виставках Україна повинна презентуватися загальним єдиним стендом Україна, де буде розгорнута можливість показання усіх технологій, які ми використовуємо, максимально занурити суспільство в війну, використовувати 3D-візуалізацію, показати, що відбулося після звільнення Бучі, що було на інших напрямках, як воює Російська Федерація. Візуально треба показувати для того, щоб європейці, які приїжджають на ці оборонні виставки, розуміли, що те, що у них зараз стоять і презентують їм макети великої кількості озброєння, не факт, що може їх захистити від тої навали, яка є з боку Росії. Тому, безумовно, треба казати про те, що Україна представила велику кількість цікавих рішень. Firepoint в черговий раз показав свої балістичні крилаті ракети, відповідно, і ударні безпілотники. Тому, в принципі, ми виглядали достойно. Але водночас треба казати про те, що ми бачимо Польщу, яка активно співпрацює в напрямку збільшення свого оборонного бюджету. Давайте пригадаємо, що в Польщі найбільший оборонний бюджет в Європі. У них є можливість співпрацювати з Південною Кореєю, якої у нас немає можливості, а Південна Корея виробляє дуже багато цікавих рішень, аналогів американської зброї, по ліцензії американської, виробляє дуже багато цікавої зброї, яку постачає Польща. Мабуть, саме із-за цього у нас немає прямих урядових контрактів з Польщею, яка би дозволяла б нам взаємодію між оборонними компаніями, до речі. Тому тут треба казати про те, що Польща, скоріш за все, намагається і далі отримати фінансування на свої оборонні контракти, відповідно, можливість працювати з тими державами, як то Ізраїль або Південна Корея, або, наприклад, та ж сама Японія, де не передбачувана по доктрині держави співпраця з державами, яких іде війна.
0: Макети, макети, макети. В наших соцмережах, коли відбувалася виставка в Кельцях, така прокотилася, знаєте, певна знецінювання хвиля про те, що знову показують макети. А коли ми побачимо справжні вироби, що ви можете на це сказати?
2: Ну, справжній вироб нещодавно склав цілий цех виробництва хімічного на території Російської Федерації. І ще є низка показників застосування зброї. Більше того, треба казати про те, що були представлені зразки, які вже себе ефективно зарекомендували на лінії бойового зіткнення, захищають військових, допомагають виявляти ворожі загрози, але водночас, відповідно, треба казати про те, що давайте запитаємо або спитайте українських виробників, скільки виробів не пропускає Польща для того, щоб привезти на будь-яку іншу європейську виставку. Тому тут теж є певна проблема з завезенням. І те, що макети презентуються, макет набагато легше вивезти, ніж якийсь зразок озброєння, тому що це ж теж є певні обмеження. Але водночас треба казати про те, що є ключовий запит. Нещодавно Валерій Залужний звернувся щодо того, що потрібно об'єднувати зусилля для створення якісних рішень. І тут я підтримую його, тому що вчергове ми побачили на виставці в МСФО, вчергово я побачив на виставці в Дало в Данії, Дало Day, Industrials Day, побачив фрагментацію європейського ринку ОПК. Більшість виробників бачають отримати експертизу з України, наклеїти шильдик Battleproof in Ukraine, але при цьому працювати виключно в напрямку монетизації своїх спроможностей. Давайте пригадаємо досвід Другої світової війни, коли союзники об'єднали свої зусилля і скільки якоїсь зброї виробляти вирішували не окреме міністерство окремих держав, а вирішував єдиний орган. Угу. Так, у нас є щось на кшталт Рамштайну, але водночас треба казати про те, що Рамштайн – це розподіл наявних так. ресурсів і передача так. їх Україні. Це не створення загальної стратегії, де є низка європейських компаній, які розробляють радари, які розробляють головки наведення. Об'єднайте свої зусилля для створення сучасної системи, яка здатна подолати загрозу балістичну. Давайте вирішимо питання щодо здешевлення протидії балістиці. Тобто, і далі європейське ОПК залишається фрагментованим, необ'єднаним, і відповідно більшість компаній не передбачає швидкого масштабування в R&D, а вбачає можливість продажу наявних засобів безпосередньо в державі, які вони готові закупити. Тому це глобальна проблема, мабуть, це запит до Європи, це запит до нашої дипломатії, для того, щоб все ж таки ми могли об'єднати зусилля. Є перспективна пропозиція з боку об'єднання зусиль навколо Фреї, тому що там є пропозиція об'єднати зусилля, які є в європейських країнах, є можливості виготовляти тверде паливо в Данії, є можливості виготовляти головки наведення в Німеччині, радари. Ці всі системи об'єднати в єдиний комплекс, в єдину мережу, яка дозволить протидіяти балістичній загрозі. Здешевити ракети, інтерцептори. До речі, тут треба ж знов-таки пригадати, що зараз Сполучені Штати розглядають можливість здешевлення і ракет ПАК-3 MSA для системи Patriot, і ракет для систем ТХАТ, це протиракетного захисту. Відповідно, треба казати про те, що більшість виробників починають дивитися вдешевлено, але водночас більшість виробників каже про те, що потрібно фінансування. Тому що вони звикли жити в мирний час, де дедлайн ставить не лінія бойового зіткнення, а ставить відповідний менеджер.
0: Пане Анатолій, ви буквально випередили моє запитання про Фрею, тому що буквально на днях знову президент Зеленський про неї згадав. Наскільки серйозно ставитися до цього проєкту? Просто ми знаємо, що в європейців був не один проєкт в різних секторах оборонки, які врешті вони не доводили до пуття, власне через те, що це багато країн, багато виробників і такий певний, вибачте, колгосп утворився. Чи не буде таке з Фреєю? Як тут серйозно йде справа?
2: Давайте почнемо з того, що в тих інших проєктах України не було. Мабуть, це головна проблема Європи, те, що вони не змогли об'єднатися. Тому що так можна пригадати і проєкт створення сумісного літака. І давайте згадаємо навіть вже теперішній час, початок повномасштабного вторгнення, створення Небесний щит Європи, де європейці посварилися, що вони будуть використовувати як основну систему ТХАТ, систему Петріот або систему Самфті. Давайте згадаємо стіну дронів, яка досі не має цієї стіни. Мабуть, так і стіни іншої на кордоні з Російською Федерацією. Відповідно, треба казати про те, що тут головна задача – подолати певні бюрократичні перепони. І саме бюрократичні перепони в Європі. Водночас і бюрократичні перепони в Україні. Тому що, знов повернусь до досвіду Другої світової війни, тоді не існувало обмежень на трансфер технологій. Тобто технології між державами, союзниками швидко обмінювалися. Зараз у нас умовно в лапках відкритий експорт озброєння, який досі не запрацював, тому що є купа меморандумів і намірів, але немає експорту озброєння. І у нас заборонено експорт технологій. А експорт технологій – це те, що потрібно насправді зараз швидко оптимізувати для того, щоб отримувати досвід з європейських країн, надавати свої можливості і обмінюватися цим досвідом, і створювати сумісний продукт. І це головна проблема, тому що, безумовно, це круто, коли нам передають можливість виробництва ракети Storm Shadow. Але скільки ця ракета коштує, і скільки ми зможемо їх виготовляти, і коли ми почнемо їх виготовляти? Це саме стосується і ракет для Петріотів. Скільки часу пройде для того, щоб ми почали їх виробляти? Відповідно, треба казати про те, що і собівартість цих засобів теж значно вища, ніж нам потрібно для того, щоб протидіяти ворожій загрозі. Тому що ворог, наприклад, змінює тактику повітряного нападу. Він починає менше застосовувати стратегічну авіацію, тому що виліт 6 стратегічних бомбардувальників – це 2 мільйони доларів. Це без вартості ракет. Відповідно, легше запустити на цю вартість додатково до зниженої вартості на ракетах реактивні дрони, які коштують від 100 до 150 тисяч доларів. І значно більше. Хоча по профілю це така ж сама повітряна ціль, як крилата ракета для нас. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що нам потрібно потрібно шукати рішення здешевлення, взаємодія з європейськими компаніями за рахунок відкриття трансферу технологій. Це дуже важливе питання, яке не стає головним перепоном взаємодії між компаніями, в бажанні інвесторів вкладати кошти в Україну, тому що давайте порівняємо. Деякі європейські компанії, які за минулий рік отримали близько 600 мільйонів євро інвестицій, в цьому році Quantum Systems отримав мільярд євро інвестицій за те, що у нього є Battle Proof in Ukraine. Українські компанії натомість минулому року отримали лише 125 мільйонів інвестицій. Про що це каже? Про те, що потрібно заволікати інвестора. Інвестор може зайти під що, коли він може бути гарантовано отримувати IP-продукту, якщо він викладає. Він зможе виготовляти цей продукт в своїй країні. Або, принаймні, він буде захищений з боку держави в рамках існуючого закону державного приватного партнерства, але який не працює, буде захищена його інвестиція. Тобто держава гарантує. Тому що якщо навести приклад, як коли держава гарантує, з'являються якісні продукти, достатньо згадати SpaceX зі своїм Starlink. Держава гарантувала, що цей продукт буде якісний, і інвестори почали вкладати гроші. І коли у Ілона Маска падали ракети, інвестори не питали, вони чекали все ж таки, коли це запрацює. Ну, ми такі вибагливі. У нас, коли щось не долітає, ми одразу починаємо це поплюжити. Але водночас треба казати про те, що саме взаємодія якісна, державні умови, які дозволять українським виробникам заволікати європейських інвесторів, обмінюватися з технологіями з європейцями. Європейців це теж заведе в певні можливості. Давайте пригадаємо, як Польща вимагала від нас дрони за старий Міг-29. Тобто, коли будуть рамки взаємодії на рівних умовах, тоді це для українського виробника буде краще. Зрозуміло, що європейські виробники бояться українських виробників, тому що ми пропонуємо багато дешевих рішень. Давайте згадаємо інтерв'ю Пепінгера, коли він сказав про те, що для того, щоб створити нам якийсь елемент, ми відокремлюємо окреме підприємство. А українці беруть Jetson, NVIDIA, беруть якийсь там Raspberry і з нього роблять. Треба казати про те, що треба об'єднувати зусилля між країнами для того, щоб створювати єдину систему, де будуть прийматися рішення стратегічного значення, тому що знову-таки, давайте повертаюсь до досвіду Другої світової війни, коли рішення якої скільки зброї потрібно, приймав окремий орган, а не якесь державне міністерство.
0: Все крутиться навколо грошей. Ви самі в цій розмові кілька разів сказали про дешеві рішення. Тобто це має просто не просто бути якісь унікальні. Їх можна їх потрібно масштабувати за невеликі кошти. Так? В росіян це походу виходить. Ми зараз збиваємо в умовах оцього ракетно-дронового терору. Ми збиваємо це літаками. Це дороге рішення, так? Це екстрене рішення. Це те, що ми можемо зробити зараз, але насправді це не може бути рішення стратегічне. Скажіть, будь ласка, що може закрити зараз це питання цього ракетно-дронного терору, бо Київ насправді, ну, цього тижня окей, якось трошки спокійніше, напевно, накопичують ракетні дрони, але, ну, почувається себе так, як у 22-му році, коли у нас не було Петріотів і нічого. Це мають бути перехоплювачі реактивні, це мають бути ЗРК, це має бути в комплексі. Що це має бути? Тому що є різні думки і різні дискусії, як вибудувати оцю нову фактичну ППО.
2: Почнемо з того, що не існує одного рішення, яке врятує нас від будь-яких загроз. Тому ми постійно я постійно наголошую про те, що треба будувати шалоновану систему з різними типами детекції, тобто ми повинні виявляти в будь-яких погодних умовах і при будь-яких загрозах виявляти повітряну ціль на різних висотах, незалежно від швидкості прильоту. Відповідно, вже отримуючи інформацію щодо характеристик цілі, на якій висоті, з якою швидкістю, тоді можна казати про вибір зброї, яку ми будемо використовувати проти цього дрона. І, відповідно, це можна казати тільки тоді, коли ми зможемо наситити наші спроможності різними інструментами. Свого часу мобільні вогневі групи використовували браунінги, потім у них з'явилися ПЗРК-системи, потім у них з'явились дрони-перехоплювачі. Так само можна казати і про те, що можна було би використовувати зараз. Насправді, ми не тільки авіацію збиваємо, і за останній час треба зауважити, що покращились деякі можливості щодо перехоплення. Не буду казати, якими інструментами, але вони дуже дивні, але вони допомагають.
0: Ну, це відчутно,
2: це правда. Ну, це нікому не до кого, ну, не, ну, про це ми казали давно, що можна використовувати, але знов таки на це потрібно якісне розуміння повітряної цілі. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку ми повинні вибудувати систему, яка буде спроможна відповідати навіть на майбутні виклики, тому що зараз ворог використовує реактивну швидкість. Потім він якісніше адаптує межзв'язок, тобто можливість, ми вже бачили використання межзв'язку по західному кордону, по кордону з Польщею, коли прилітали шахеди. Відповідно, треба казати про те, що це наступний напрямок, куди рухається. Основна проблема, треба зрозуміти про те, що у ворога більшість засобів повітряного нападу, які він зараз використовує, замість крилатих ракет, там, це уніфіковані інструменти. Тому що подивитися на сірпішна антена, яка відкидає будь-які похибки і приймає навігаційні дані. Уніфікована система, яка може працювати на бандеролі, яка може працювати на шахеді, яка працює на модулі МПК КАБУ. Система зв'язку, навігації, камери, все це дешевий Китай, який постачається вагонами, контейнерами з Китаю. І, відповідно, це дало змогу Росії масштабувати обсяги такого виробництва і швидко модернізувати. Тому що, ну, Грань 3, наприклад, це був звичайний Грань ДВС, але на неї поставили реактивний двигун. І, відповідно, швидкості не могли вони розігнати. Тому вони посилили корпус і зробили відповідно. І тепер міняється форм-фактор, тобто там ковер або бандероль, або шахет, або Карар-5. Карар-дрон – це Герань-5, це дрон-ракета. Відповідно, треба казати про те, що вони зробили це те, що постійно, я кажу, уніфіковані елементи, які можна, з яких можна збирати різні інструменти, використовувати на велику дистанцію, не підіймаючи дороговартісної стратегічної авіації, не піднімаючи дороговартісної тактичної авіації.
0: Я розумію, що прогнози завжди річ невдячна, але доводилось таке чути, що захист протиракетних дронів повноцінний Україна отримає десь до 2 місяців, а проти балістики десь за півроку. Ви погоджуєтеся з таким твердженням, чи воно занадто оптимістичне, чи занадто песимістичне? Як тут просуваються справи?
2: Отримає, це значить отримає від наших західних партнерів. Я би ставив би запит, коли ми зробимо своє власне рішення, тому що «Укроборонпром» презентував доволі якісне цікаве рішення. І ракета перероблена, авіаційна ракета – це класична практика усіх оборонних компаній, коли там ракета класу повітря-повітря, їм там 9 модернізується, або їм 7 модернізується, піку наземна платформа. І допрацьовуються певні технічні можливості для того, щоб мати змогу перехоплювати повітря на цілі.
0: Це ви про Корал?
2: Відповідно, треба казати про те, я про Корал, да. Тільки там помилково хтось сказав, що вона може перехоплювати балістику, вона не може перехоплювати балістику, тому що швидкості не дозволяють, система наведення не дозволяє. Це виключна тактична ЗРК, яка буде працювати по крилатих ракетах, по літаках, по реактивних дронах. Тому я би казав про те, що нам зараз потрібно не очікувати вчергово, коли нам західні партнери щось нададуть, а робити своє. Якісний приклад спроможності щодо ударів вглиб території Російської Федерації. Коли ми почали виробляти свої засоби, Росія зараз прагне отримати енергетичний перемір. Тому тут треба казати про те, що коли ми зможемо самостійно створювати засоби, протидіяти такій загрозі, це буде найкраще рішення. Безумовно, самостійно не вийде, але от коли ми об'єднаємо зусилля з нашими західними партнерами на рівні партнерства і трансферу технологій, тоді у нас буде більше можливостей.
0: Ми логічно підійшли до розмови про діпстрайки. Ви згадали про далекі удари по Росії. Знаєте, немає відчуття такого вже в суспільстві, як це було, наприклад, в травні, в червні, після чергового прильоту. Немає цієї ейфорії. З однієї сторони, напевне, люди вже це стало для них буденністю. З іншої сторони, прильоти по Києву, по Україні якось теж не додають багато оптимізму. Але тут радше мова про Еріка Шмідта, так? Про колишнього керівника Google, який написав колонку, ви, очевидно, її читали, про те, що Україна втрачає свою перевагу в дроновій війні з Росією. Наскільки об'єктивна така оцінка?
2: Це, на мій погляд, оцінка, яка змушує нас знов-таки підійматися до низки питань, що ми робимо не так. Тут є правильна, такий правильний якісний зворотній зв'язок від людини, яка працює в дронах, і там відповідно треба казати, що до його порад треба дослуховуватися. І ви ж знов мене підштовхуєте під тематику взаємодії з західними партнерами про пришвидшення наших технологій, тому що ми суттєво залежні від китайських комплектуючих. Для того, щоб почати виробляти свої комплектуючі, нам потрібні мільйони інвестицій для того, щоб створювати фабрики, які будуть випускати там контролери польота, випускати двигуни. Ну, двигуни ми випускаємо, але магнити ми все ж таки купуємо в Китаї. Відповідно, треба казати про те, що нам потрібно єдина стратегія розвитку ОПК, яка буде лягати в стратегію Європейського Союзу, принаймні країн, які нам допомагають і активно допомагають, не висказують свою стурбованість, а саме допомагають нам зброєю, допомагають нам грошима. Відповідно, треба казати про об'єднання зусиль, створення єдиного комунікаційного центру, який буде приймати рішення, які засоби озброєння, які компанії починають робити, розробляти, і де ми на це беремо інвестиції. Гроші є заморожених рахунках Російської Федерації.
0: Пане Анатолію, я дякую вам за розмову, за те, що поділилися враженнями з виставки польської і за таке певне стратегічне бачення, такі контур ви намалювали, що треба робити, зокрема, у партнерстві з європейцями, бо якщо в Росії є тил – це Китай, то у нас, очевидно, є тил – це Європа і, зокрема, ті самі заводи комплектуючих, про які ви кажете, напевне, нам треба розміщувати їх десь там, аби вберегти від російських ударів, які, очевидно, будуть наростати. Дякую вам на все добре. Особливість цієї війни, що це така перша блискавична технологічна гонка. Між винаходом підводного човна та гідролокатора минуло 140 років. Між застосуванням отруйних газів та протигаза – 110, а між мінами та міношукачами – 80. В цій же війні між винайденням зброї нападу та захисту може минути кілька місяців. Саме тому теперішні інженери – це ще й трохи стратеги, які мають розуміти, куди поверне війна. На одній з найбільших європейських оборонних виставок в Кельцях стенди українських виробників були в топі. Тепер сподіваємося на конвеєрне виробництво, яке зробить легше нам, болючіше ворогу. Якщо ЗРК «Корал» буде захищати наше небо, то ударний дрон «Камікадзе» «Рам-2Х» вже 2 роки атакує ворога на другій лінії фронту та в Криму. Але публіці його теж представили вперше.
3: Наші війська залітають на другий ешелон російських військових, і там вже знаходячи ціль, тобто це або ППО, або РЛС, або інша дороговартісна техніка, знищують її завдяки виробу РАМ-2Х.
0: Реактивні дрони, які нині тероризують Україну, невдовзі полетять бумерангом в Росію. В Кельцях представили турбореактивний двигун для безпілотника «Барс», який успішно пройшов фінальне випробування. Сам дрон існує вже понад рік. Але раніше його складали з імпортних двигунів. Це дорого, їх завжди буде бракувати. Але тепер рівень локалізації «Барса» перевищує 74%. А це означає, що власна силова установка дозволить масштабувати виробництво реактивних дронів в рази швидше, не чекаючи на дозволи чи поставки від іноземних партнерів. Тобто росіянам варто приготуватися пережити те саме, що зараз кияни. Ще трішки. А це вже розробка, яка могла б захистити небо над Україною. ЗРК «Шершень» – це ППО, що не залежить від одного типу ракет і може випускати по цілях 5 різних їх видів. А отже, військових не лякатиме відсутність постачань.
1: Комплекс може використовувати як радянські ракети типу Р-60, Р-73 та Р-27, так і західні AIM-9 та AIM-132. Відповідно до можливостей ракет, комплекс малої дальності по аналогії з німецьким IRIS-T SLM або норвезько-американським NASAMS.
0: На виготовлення одного комплексу потрібно півроку, аби запустити серійне виробництво – гроші. Росіяни розбили всі потужності виробника в Україні, однак вже запрацювала кооперація за кордоном. На виставці в Кельцях поляки несподівано для себе дізналися, що 5-й президент України, якого вони знають, але передусім за солодощами його кампанії, тепер ще й збройний барон. Петро Порошенко особисто відвідав виставку, аби презентувати систему РЕП «Айпетрі», у яку вже давно інвестує.
1: Цей комплекс – серйозна проблема для російських кабів і безпілотників. Він працює у широкому діапазоні частот – від 300 до 6 тисяч МГц. Сканує простір на 360 градусів і може обертатися на поворотній платформі. Комплекс мобільний. Його встановлюють на звичайний пікап, а екіпаж із двох людей може розгорнути систему всього за 10 хвилин. Близько 400 таких комплексів уже працюють на лінії зіткнення.
0: Польські генерали, які уважно стежили за українськими новинками, розуміють, наскільки змінилися пріоритети. Воювати в стару війну ніхто не буде.
4: Зміна мислення в Польщі.
5: Є зміна мислення в Польщі. Не хочемо продовжувати таких закупівель, які важкі до акцептації на полі бою. Це показує Україна. Якщо ми маємо чекати на амуніцію, яка буде ввезена через кілька тижнів, а може місяць, то тоді, коли вона прийде, може бути вже запізно.
0: Нові розробки та їхні масштабування потребують колосальних коштів і надійного європейського тилу. Поляки обіцяють, нас не залишить на призволяще.
5: 99% пожертв, які надходять до України, проходять через Польщу. У нашій країні було створено цілу логістичну систему саме для того, щоб підтримати Україну. Я абсолютно переконаний, що Україна виграє цю війну.
0: Що ж, ми навчилися створювати власну ППО, будувати реактивні двигуни та закривати небо РЕБом. Україна обов'язково вистоїть у повітряній війні з Росією, для якої це може бути останнім шансом. Адже новини з фронту Кремль точно не тішать. Що там відбулося за останній тиждень? Далі в огляді. Командувач угрупування військ «Центр», створеного для оборони Слов'янсько-Краматорської агломерації міст, а також всієї території Донеччини, яка перебуває під нашим контролем, розпочав привідкривати завісу секретності про контрнаступальну кампанію Сил оборони на Лиманському напрямку. Операцію назвали «Вівальді», натякаючи на те, що розпочата весною, вона не завершиться навіть восени, а може і стане циклічною. Варто відзначити унікальність «Вівальді», яка відбувалася в режимі повної інформаційної тиші. Не тільки українські військові аналітики та оглядачі замовчували інформацію про хід операції, але й міжнародні осінтери добровільно приєдналися та підтримали режим секретності, не розповідаючи світу про успіхи ЗСУ. Режим інформаційної тиші дозволив не тільки успішно діяти нашим військовим, але й забезпечив прикриття для російських генералів, які могли продовжувати брехати нагору. Відтак, в той час, як Вівальді вже брав високі ноти, Путін все ще розповідав, як його війська захоплюють Святогірськ, який і до операції був за 13 кілометрів від фронту. Першими забили на сполох російські воєнкори. Вони бачили, наскільки офіційна інформація від Генштабу відрізняється від реалій на землі. Спочатку це були обережні попередження, але вже нещодавно навіть ті, які дуже тісно співпрацюють з російським Міноборони, почали малювати карти, на яких виступ площею понад 200 квадратних кілометрів, який нависав на півночі над Лиманом, є майже повністю зрізаним. А окупаційні війська намагаються втриматися на західному березі річки Жеребець. І тільки після цього вже й міжнародні осінтери, такі як, наприклад, Клемен Молен, заговорили про успіхи ЗСУ на Лиманщині. Однак російському інформаційному простору ніколи не можна вірити, хоч і він є певним маркером. Натомість офіційно Андрій Білецький проінформував тільки про ту ділянку фронту, яка вже не входить в зону операції та є безпечною для наших військових. А це 85 квадратних кілометрів на західному березі річки Нетріус, яку росіяни намагалися форсувати ще з грудня минулого року. При цьому командувач 3-го корпусу відзначив, що 75 із них – це зачистка територій в районі Олександрівки, Ярової та Корового Яру. І тим самим визнав факт інфільтрації ворога до 9 кілометрів у глиб нашої оборони, який відбувся весною цього року. Водночас звільнення сіл Середні та Новоселівка, а також просування в Шандриголовому – це вже деокупація, яка відбувалася у травні по обидва береги річки. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ, говорить Білецький. Враховуючи те, що аж дві загальновійськові армії окупантів не могли розташуватися у кількох селах, командувач таким чином анонсує наступні події, які ЗСУ реалізовували все літо. Зокрема, вони здійснювали активний тиск на Лиманський виступ із трьох сторін. Із заходу на Зелену долину, з півночі на Катеринівку і Нове, а з півдня в районі сіл Колодязі та Білогорівка. Одночасно наші безпілотники перерізали логістику, б'ючи вглиб спочатку на 50 кілометрів, а потім і далі. Це змусило окупантів згорнути побудований трубопровід та перенести постачання палива із Луганщини за межі України у Воронезьку область. Не вдаючись до деталізацій та подробиць, можна тільки вказати на загальну логіку, яку може мати операція Вівальді. Зокрема, вирівняти фронт по лінії річки Жеребець. Для цього силам оборони потрібно не тільки зрізати Лиманський виступ, але й звільнити Зарічне і просунутися на схід від Ямполя, попередньо також повністю зачистивши це містечко, яке вже півроку є під обопільним контролем.
6: У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальд». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть.
0: Все це дозволить убезпечити не тільки лиман, але повністю зняти загрозу обходу росіянами Слов'янська із півночі. Відтак у ворога не залишиться іншого вибору, аніж штурмувати наш найпотужніший укріпрайон Донеччини в лоб, пробиваючись полями до околиць Краматорська і Слов'янська, а також через міські нетрі Костянтинівки і Дружківки. І всі рішення нового командування ЗСУ зараз спрямовані на підсилення обороноздатності цих міст. Після кадрових рішень послідували підсилення штурмовими полками та силами безпілотних систем. У підсумку Костянтинівка, яку окупанти за їхніми офіційними джерелами взяли ще в липні, стійко тримає оборону. А генерал Груніс, який доповів про взяття Костянтинівки, днями був ліквідований бригадою СБС «Рарох». В самому місті ворог, не маючи вже впродовж місяця значних успіхів, суттєво знизив свою активність та знову переключив її більше на фланги. З правого флангу у вересні вони розширили зону свого контролю на північ вздовж міста на понад 2,5 кілометрів, а також спрямували вектор свого удару і на захід, захопивши частину Довгої Балки і рухаються у напрямку Миколайпілля. Їм назустріч паралельним курсом йде інший вектор наступу, спрямований на Райське. Мета обидвох – не тільки охопити Костянтинівку, але й максимально наблизитись до Дружківки, щоб до зими почати за неї бій. Адже зимувати в полі для них смертельна перспектива. Вже зараз в Дружківці сили оборони знешкоджують поодиноких інфільтрантів. З лівого флангу ворог майже окупував Часів Яр та просунувся до Миколаївки і Червоного. 24-та механізована бригада, яка майже 2,5 роки тримала оборону цього сектору, поступово замінюється на 46-ту бригаду десантно-штурмових військ, яка буде змушена тримати кругову оборону, оскільки російські штурмовики тут намагаються повторити правофланговий маневр і просунутися на північ вздовж міста, наступаючи на села Новодмитрівка та Їжевка. Тим часом на Слов'янському і Краматорському фронтах продовжується негативна тенденція поступового просування до міст зі сходу. Саме тут, у вересні, росіяни захопили найбільше територій. Розглянемо найбільш критичні ділянки фронту. Просування в частині села Маркове дозволило ворогу міцно закріпитися з правого берега каналу Сіверський Донець-Донбас, який прокладений по найбільших точках височини, що звисає над агломерацією. Контроль височини дасть велику перевагу в боях за міста. Відтак окупанти будуть продовжувати рух вздовж каналу на північ. Зараз тривають бої за наші позиції в Малинівці та Тихонівці. Північніше російська армія окупувала Федорівку ІІ та просунулася в бік Райолександрівки, оборонці якої опинились затиснутими з обох флангів. А на схід від нашого укріпрайону ворог поступово закриває останню велику кишеню, тим самим вирівнює фронт та формує нові вектори наступу. Зокрема, на села Оріхуватка, Заповідне і головне на місто Миколаївка, де розташована Слов'янська ТЕС. Самі ж миколаївці вже регулярними є стрілецькі бої. Ворог проривається сюди знову ж таки з обох флангів, з півдня та півночі. Окремі штурмовики вже намагалися закріпитися на території ТЕС, де й були знищені. Тенденції загрозливі, оскільки Миколаївка є воротами для наступу на Слов'янськ. І якщо загрозу з боку лиману вдалося відбити, то тут вона із кожним тижнем стає все більш очевидною. Тим не менше, маючи публічний виступ, керівник оборони Слов'янська і Краматорська Андрій Білецький заявив, що ЗСУ здатні не тільки втримати пояс міст-фортець, але й покращити тут свої позиції в очікуванні мобілізації в Росії. Оскільки результати мобілізації ми побачимо на фронті не швидше листопада-грудня, то, ймовірно, вже незабаром ми зможемо спостерігати певну зміну логіки боїв за міста, виходячи від тих родів військ, які прийшли сюди на підсилення 11-го корпусу Збройних сил. Тож незабаром ми будемо бачити, як новий командувач вирішуватиме кризу, що є найбільшою з усіх інших,

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прямо такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, отак от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. І подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте, 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро – це найбільша ковдра. І п'ять різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білою вовною. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, класика вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати, вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто не ліняє, гіпоалергенні вони. А оце у нас, до речі, листя, і дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якийсь такий баклажанний оцей колір, такий красивий, так. Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Так, якісь осінні листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стьобані, звісно, ковдрики не будуть комкуватися, бугритися. Тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде. От такі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте. Це яка там легкі, не придавлять. На цьому можна спати. І під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу,

Закрутитися, давайте, це точно. Ну і зверху і знизу. Я, до речі, так і спала. От часто, коли в мене в квартирі нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася. Ну і, власне, з головою, звісно. Але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася прям. Дуже тепло, вони дуже класні ці ковдри взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресоли, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, б навіть так сказали, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600, наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе, спокійної вам ночі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю! Ви дивитеся «Суботній Брит-клуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. Пан Віталій, я сподіваюся, нас вже теж долучається. Пан Віталій, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрій.
0: Давайте розпочнемо, напевно, все-таки з тем війни. В нас цього тижня дуже багато ударів по залізниці. Загалом оприлюднена статистика, за якою десь близько 40 локомотивів нищить Росія за місяць. І цього тижня дуже близько удари були до так званих дипломатичних потягів. Я впевнений, що їх, напевно, не анонсують якось, а може існує якийсь обмін інформацією навіть із агресором. Тим не менше, ну, це були дуже небезпечні удари. Ну, наприклад, в Ягодині дрон Російської Федерації вдарив по локомотиву якраз коли був потяг, проходив Джонсона і Білта, тобто колишніх прем'єрів Великої Британії та Швеції. Також фактично спішно евакуювали екс-главу ЦРУ Девіда Петреуса в іншій історії. Тобто Росія б'є по потягах, де можуть постраждати і навіть загинути європейські або американські колишні високопосадовці. Чи це є, на вашу думку, усвідомлені акти?
1: Ну, я думаю, що в ситуації, коли ми з вами обговорюємо перетворення життя в Україні на постійні удари російськими балістичними ракетами, російськими реактивними безпілотниками, те, що росіяни при цьому б'ють по потягах, вписується в цю картину. Намагання зробити життя українців нестерпним, намагання ізолювати Україну від зовнішнього світу, мені здається, набагато більш важливим є той факт, що Росія систематично б'є по прикордонних переходах. І на кордоні з Республікою Молдова це відбувалося, і на кордоні з Польщею це відбувалося цього тижня. І ось це і є головна ціль. Щодо того, що в потягах, які вирушають з України, можуть бути люди, які займали в минулому якісь високі посади в своїх країнах, то це навряд чи взагалі відповідає протоколу безпеки. Тому що я допускаю, що коли якісь чинні західні лідери відвідують Україну, можуть бути певні повідомлення, хоча я не впевнений в цьому, до Москви щось такий візит відбувається. Хоча я вам нагадаю, що була ситуація, коли російський безпілотник розірвався у безпосередній близькості до кортежу прем'єр-міністра Греції Міцотакіса в Одесі. Так теж було. І посада, як ми бачимо, теж його не захистила. Ну, а щодо того, що людей, які колись там були фігурами в західній політиці, щоб спеціально цікавитися потягами, в яких вони їдуть, ну, це, мені здається, дуже велике перебільшення, м'яко кажучи. Там була атака на потяг, де були чинні радники з питань національної безпеки європейських країн. Наскільки я розумію, які поверталися з України, тому що вони брали участь у цій зустрічі з Вітхофом і Кушнером, які спочатку відвідували Москву, потім відвідували Київ, і там були європейці, як ви пам'ятаєте. От були повідомлення про те, що цей потяг міг потрапити під обстріл, але знову-таки ми не знаємо, наскільки в принципі обстріли і розклади співпадають з точки зору отримання росіянами інформації. Ви ж розумієте, що коли відбувається обстріл, коли певні потяги зупиняються, а за ними зупиняються інші, то це створює до певної міри хаос, який теж потрібно пам'ятати, що тут особливо і не простежиш. Так що фігури там Бориса Джонсона чи Карла Більта навряд чи є головною темою в цій ситуації. А головна тема – це насамперед от намагання ізолювати Україну від сусідів. То це дійсно тривожно.
0: Ну, а загалом ці розмови про те, що Росія буде готувати багато диверсій і проводити їх зараз на території Європи, є також якісь загадкові смерті просто зараз, наприклад, двох лідерів української діаспори в двох європейських країнах майже одночасні. Маємо також заяву адмірала Джузеппе Каво Драгоне про те, що Російська Федерація готує атаку на східному флангу. маємо надзвичайно велику активність російських дронів біля військових баз Великої Британії і так далі. Тобто цих сигналів дуже-дуже багато. І ну, про що вони свідчать? Чи Росія справді може наважитися на якісь дуже серйозні провокації і що її підштовхує до цього?
1: Ну, ми з вами неодноразово про це говорили. В цьому є абсолютна логіка розвитку подій, яку можна простежити практично з 2024 року, з президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Коли у росіян, очевидно, були сподівання, реальні сподівання, на те, що їм вдасться вирішити питання з російсько-українською війною внаслідок зміни влади у Сполучених Штатах. Тому що вони вважали, що новий президент Сполучених Штатів буде домовлятися з Путіним, зупинить підтримку України, не буде діяти так, як його попередник. Ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп взагалі обіцяв закінчити швидку війну, і росіяни могли сподіватися, що це закінчення буде якраз пов'язане із поступками на їхню користь. Ну і навіть не буде, якщо поступок, сама відсутність американської допомоги примусить Україну капітулювати. Це були всі сподівання на 2025 рік, які не завершилися нічим серйозним і позитивним. А в 2026 році ще й почалося те, на що в Росії взагалі не могли розраховувати удари по території самої Російської Федерації. Ви ж бачите, що саме цей рік ми, звичайно, не маємо його називати там переламним у війні, як це було в перші місяці, коли з'явилися ці удари, але він змінив війну значно. Тобто тепер потерпає сама економіка Російської Федерації, сама безпека в Російській Федерації. Це серйозно. І тут виникає питання, ви аналізуєте, чому ж так не сталося? Чому наш план перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах і краху України виявився марним? Може, Україна так тримається? Ні. Європейці їй допомагають. Виявилося, що європейці готові допомагати Україні набагато більше, ніж допомагали тоді, коли допомагали американці. Тоді допомога ґрунтувалася на американцях, тепер вона ґрунтується на європейцях. Значить, що нам потрібно зробити? Примусити європейців припинити допомагати. Переконати суспільство у Європі в тому, що допомога Україні – це удар по їхній власній безпеці. Створити там атмосферу небезпеки. Лить бензинчик, якщо висловлюватися словами російських чекістів. Саме так вони схарактеризовували свої дії на сході України у 2014 році. Ну от, під все це і підлаштовані всі ці диверсії, вся ця гібридна війна, всі ці появи, до речі, дронів у повітряному просторі європейських країн. І вони дуже часто мають яскраво виражений передвиборчий характер всі ці дії. От я вам нагадаю, що нещодавно були вибори в німецькій землі Саксонія-Анхальт, де тріумфувала ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», лідери якої не приховують ані бажання припинити допомогу Україні, ані бажання відновити зв'язки з Росією, ані бажання знову отримувати російський газ дешевий. Вони про це не просто там відверто говорять, вони проводять зустрічі з тим самим Кирилом Дмитрієвим. Тобто у них є такі наміри, є такі плани. Це саме та партія, яка може влаштовувати Путін. І от що відбувається? Напередодні цих виборів у Саксонії-Ангальті, до речі, виборів у іншій східно-німецькій землі, Мекленбург-Передня-Померанія, відбувається цілий фейерверк диверсії у Східній Німеччині. Ми можемо вважати, що ці диверсії переконують виборців альтернативи для Німеччини та подібних політичних сил в тому, що треба голосувати за ці політичні партії, які готові боротися з Росією. Але у нас є власний досвід, як наш виборець завжди намагався голосувати за того, хто домовиться з Путіним. Завжди. Ідея, що ця людина домовиться з Москвою, була дороговказною під час будь-якого голосування там за винятком, можливо, виборів 2004 року. От вам відповідь на питання. Чому східно-німецькі вибори, а там величезна кількість людей прожила у схожому режимі з радянським, українським, десятиріччя, має реагувати інакше. Росіяни це розраховують. Що вони покажуть виборцям на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, як ризиковано віддавати свій голос за тих, хто хоче конфронтації з Кремлем. Досягають успіху? Я от задавався питанням, як рішення німецького уряду звинуватити Росію в організації диверсії в аеропорту Лейпцига позначиться на настроях німецьких виборців на земельних виборах. Чи вони зрозуміють небезпеку Росії, чи навпаки будуть ще більш серйозно ставитися до тих, хто буде обіцяти їм з Путіним домовитися. Вийшов другий варіант, ну майже передбачено.
0: Про це, до речі, написав Валерій Залужний у великій новій статті, де він каже, що страх перед ядерною ескалацією, ядерною зброєю, він паралізував наших союзників на початку війни. Путін далі розраховує на те, що цей страх буде паралізувати європейське суспільство, а такі люди, як Мерц, будуть рано чи пізно замінені на більш, скажімо так, лояльних до нього політиків. Чи він не помиляється знову в оцінках насправді?
1: Ну, ви знаєте, я не знаю, наскільки це страх перед ядерною зброєю як такою. Може, це страх перед війною? Ну, людям взагалі властиво боятися війни. І вони шукають можливості, як цій війні запобігти. І вони дуже часто хапаються за якусь соломину, яка здається їм достатньо серйозним інструментом для того, щоб не потрапити в халепу. Ну, добре, слухайте. Знову таки, чому ми обговорюємо європейців? Давайте обговорювати українців. У нас дуже багато людей, які вірять, що якщо ми поступимося територіями Донецької і Луганської областей, війна відразу закінчиться, бо так Путін говорить. А наша влада є неконструктивною, бо вона заради кількох міст на Донбасі погоджується із зруйнуванням інших українських міст. Тобто ці люди чесно вірять, що Путін оцю війну 4,5 роки веде, погодився на величезні західні санкції, на смерті тисяч своїх співвітчизників, витрачає мільярди на цю війну, виключно для того, щоб потрапити до Краматорська. І як тільки він потрапить до Краматорська, відразу вся його цікавість до України закінчиться. Йому не потрібна більше Україна. Чому? Тільки тому, що ці люди живуть не в Краматорську. І вони думають, що якщо Путіна задовольнити Краматорськом, то до їхнього міста він вже не буде мати ніяких претензій. Ніякої цікавості не буде мати. Що йому, умовно кажучи, до Одеси і тим більш до Житомира чи Тернополя. Немає в нього такого інтересу. Йому Донець тільки потрібний. Вони в це вірять. Путін їм допомагає в це вірити, коли говорить, що захоплення Донецької області буде неодмінною умовою для перемовин. Він навіть говорить для миру, він говорить для перемовин. В принципі, нічого цим людям, як завжди, не обіцяє реального. Але вони готові вірити. Вони хапаються за ці слова російського очільника. Знову-таки, не вперше. І це люди, які живуть у війні, які бачили, що Путін направляв свої війська на Київ, на Чернігів, а зовсім не тільки на Донець, яких, в принципі, не мала б обманювати вся ця історія. Але їм хочеться вірити в нереальне, тому що це нереальне, принаймні в їхніх мріях, позбуває їх ракетних обстрілів, прильотів безпілотників, смертей, страждань. І вони вірять в зручну для них інформацію. Дуже часто люди під впливом цієї такої зручної інформації влаштовували революції, перевороти, погоджувалися на умови ворога і потім благополучно гинули разом із сім'ями в братніх могилах. Чим європейці відрізняються? Вони ж теж люди. Вони можуть вірити, що Росія зацікавлена тільки в Україні. Або хіба там в колишніх радянських республіках. Так це ж взагалі була Росія. Ви запитаєте у середньостатистичного європейця, що це взагалі таке було? Це була Росія. Величезна кількість людей у Європі, переважна більшість, досі не відрізняє особливо Україну від Росії. Ну, може, хтось вважає, що там українці більш вільні росіяни, умовно кажучи. Ну, були більш вільні, стануть менш вільні, якось там розберуться без нас. Хай там собі самі розбираються. Ну, ми ж особливої різниці в Україні не проводимо між кастильцями і каталонцями в Іспанії. І коли Каталонія проголошувала незалежність від Іспанії, хай там тричі нелегітимно. Ми ж вважали, що це сепаратизм, це взагалі іспанці. Хоча самі там каталонці можуть себе іспанцями не вважати, але нам що до того? Нам потрібно, щоб в Іспанії було спокійно, щоб ми там відпочивали, умовно кажучи, якщо здеш говорити про середньостатистичний європейця, навіть про довоєнного українця. Нащо нам якісь проблеми в Барселоні? Нам хочеться спокійно жити. Ну, вибачте мене, для середньостатистичного європейця Барселона і Іспанія набагато ближче, ніж Україна з її проблемами. Про Україну більшість європейців дізналися саме тоді, коли нас почали бомбити. Для пересічного громадянина це просто продовження Росії якесь. Звичайнісінько, я вже не говорю там про пересічного американця. Те, що люди почали розрізняти, це вже події останніх років, не десятиріч. Тому що для них було зрозуміло, що розпався Радянський Союз. Що таке Радянський Союз? Розпалася Росія. Ну, розпалася, як розпалася, значить, може зібратися. І це не вперше так відбувається, коли була війна в Югославії, більшість людей в Європі рівно так це сприймало. Ну, була Югославія, розпалася, щось вони там воюють. Ми тут до чого? Головне, щоб з нами нічого не відбулося. Щоб ця війна не перейшла на наші землі. От вам і все. І тут виявляються якісь європейські політики, типу Мерца, які говорять, ні, ви не розумієте, ми не уникнемо війни, вона прийде на наші землі. Жах який. І є люди, які говорять, та слухайте, вони вас обманюють, щоб наживатися на військово-промисловому комплексі, щоб ви платили більше податків, щоб ви витрачали більше грошей. І людина починає замислюватися, а чого це я стала платити 50% податків? Що трапилось? А чого це такі високі ціни на заправках? А Трамп сказав чого? Тому що Україна атакує Росію. То може дійсно проголосувати за якусь нормальну людину, яка не спекулює на таких речах, не спекулює на війні. І ця людина допоможе миру. Ну, хай вони там завоюють цю Україну і заспокоїться вже, і буде мир. Проста логіка, мені здається.
0: Габріелюс Ландсбергіс, литовський політик, колишній міністр закордонних справ, він сказав нещодавно, що Європа переможе Росію в будь-якому випадку, але питання де саме? Чи в Україні, чи в Польщі, чи взагалі під Берліном? І мені здається, що литовські політики, балтійські взагалі країни завжди мали тверезу дуже і кришталево чисту оптику, коли дивилися на російські імперські амбіції після 90-го року. Чи зараз ця думка все-таки перемагає? Чи європейці, зараз істеблішмент все одно розуміє, що в Україні треба цю війну вигравати, якщо вони не... Ну, маємо заяву, наприклад, Радика Сікорського, який же ж був міністром оборони, був заступником міністра оборони, людина, яка знає, що таке Збройні сили Польщі, який сказав доволі, так не знаю, зневажливо, що Польща би легко перемогла би Росію, якщо би дійшло би до відкритого конфлікту.
1: Знову таки, в яких параметрах цей конфлікт би відбувався? Дональд Трамп, напевно, вважав би, щоб Сполучені Штати легко перемогли б Іран, правда? Він нам про це розповідав безліч разів. І в розпорядженні Дональда Трампа, якщо говорити про Сполучені Штати і Іран, сили, які навіть порівняти не можна, із тими силами, які має Польща. Це Польща бажає мати американську воєнну базу, а не Америка Польща, правда? А потім виявилося, що у сучасній війні вся ця сила не так багато коштує, насправді. Ну от подивіться. Реально. Що з цієї сили? Зараз Сполучені Штати повідомляють, що вони затримують постачання новітньої зброї своїм європейським союзникам, в тому числі і Польща, напевно. Десь до 5 років, по певній номенклатурі, до 5 років Сполучені Штати збираються відновлювати свої запаси зброї, вичерпані вже в одній однісінькій нещасній війні, вибачте, з Іраном. Де Сполучені Штати небо контролюють. Небо контролюють, а ракет немає. Тепер уявимо собі оптимістичні слова міністра закордонних справ Польщі щодо перемоги над Росією. Це питання, де цю перемогу досягати. От давайте уявимо собі реальну російсько-польську війну тільки без армії. Коли ось така тьма дронів з'явиться в небі Польщі, буде атакувати польські стратегічні об'єкти. Що має робити Польща у відповідь? Напевно, атакувати російські, правда? Або все ж таки активізувати п'яту статтю НАТО.
0: Ще ж балістика прилетить відразу. Російська, не тільки дрони.
1: А як вона полетить?
0: До Польщі.
1: Балістика російська.
0: До Польщі.
1: З якої такої відстані? З Калінінградської області?
0: Ну, в принципі, так. Хіба Україна залишається в такому випадку буфером? Я думаю, що Сікорський все-таки мав на увазі якісь гірші ситуації, коли територія...
1: Ну, мається на увазі, що балістика вже полетить з
0: окупованої України.
1: Яворівського полігону російського, так? Ну, от бачите, якою важливою є Україна для Польщі? Тому що, якщо Росія окупує Україну і балістика летить по східних регіонах Польщі, це зовсім інша історія, ніж просто реактивні дрони, правда?
0: Звичайно.
1: Дрон ще має долетіти через Україну. Ну, добре. Ми просто чисто теоретично це розбираємо, цю ситуацію. От воно все полетіло. Польща навряд чи відповідає відразу, але активує п'яту статтю НАТО. І під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, американський міністр оборони, чи якісь європейські, говорять полякам, ви знаєте, це все дуже важливо, щоб ви відбивали ці удари. Ми вам надамо більше батарей Патріот і більше протиракетної техніки. Але ви, будь ласка, не бийте по самій території Російської Федерації, бо це може призвести до справжнього ядерного конфлікту. Так що, будь ласка, перемагайте Росію в своїй території. Ми збільшимо вашу протиракетну оборону. Так може бути?
0: Цілком.
1: Ну от, може бути страх ядерної війни. Тому що, якщо, умовно кажучи, Росія вдарить ядерною ракетою по Україні, це не вимагає від Сполучених Штатів ядерної відповіді. Ну, це може викликати глибоке занепокоєння, це може викликати нові серйозні санкції, це може багато що викликати, але ми не знаємо, наскільки Сполучені Штати будуть готові ще й за Трампа.
0: Ми знали.
1: На якийсь силовий удар по Росії в такій ситуації.
0: Ми знали, пане Віталію, за Байдена, що в них був цей комітет тигрів, чи як він там називався, які розробляли, в принципі, порядок дій, що вони роблять у випадку, якщо навіть тактична ядерна зброя буде стосована території України, тобто там мав бути відразу удар конвенційною зброєю. Але конвенційна зброя американська це теж немало, скажімо так. Вони могли б повністю знищити, наприклад, Балтійський флот одним ударом.
1: Ну, знову-таки, конвенційна зброя Сполучених Штатів – це серйозна річ, але ми бачимо, як ця конвенційна зброя спрацювала проти Ірану. Вони навіть знищили іранський флот. Ну, знищили. І що? Як це взагалі позначилося на їхній можливості контролювати ситуацію? У Ірану немає флоту, Сполучених Штатів немає Ормузької протоки, а так все дуже добре. Тому тут теж завжди питання, що Сполучені Штати конвенційною зброєю щось в Росії знищать, а чи створять вони реальні умови для безпеки своїх союзників в Європі до власних воєнних об'єктів. Ми знову таки, ми говоримо про нові технології в війні, які розвиваються. Згадайте, що ще кілька місяців тому ми про ракетні шахеди взагалі не розмовляли з вами, правда? Були якісь поодинокі реактивні шахеди, перепрошую. І коли вони з'являлися, от спеціально повідомляли, з'явився там один чи два реактивні шахеди. Тепер це цілі табуни, які атакують Україну. І що таке взагалі реактивний шахед? Це, можна сказати, така модифікація крилатої ракети. Нового типу. Ми його там називаємо ракетою реактивним шахедом, але ж це звичайна ракетна атака, по суті. Тільки масштабізована. І я думаю, що таких досягнень у військово-технічному прогресі за наступний період російсько-української війни буде ще чимало з обох сторін. наскільки країни, які мають класичне обладнання, які не воювали у цій війні дронів, у цій війні ракет, можуть бути впевнені у своїй перемозі. Перемога – це зараз же не цифри кількості заліза, а вміння воювати у нових умовах. От в чому проблема. І тут в мене немає великої впевненості. До речі, ви чули оцінку от міністра закордонних справ Польщі, а я сьогодні бачив оцінку президента Латвії, який сказав абсолютно інші вічі речі. Він сказав, Едгар Сінкевич, що війна з використанням дронів в Україні розвивається блисковично, і що заходи з підготовки до повітряної війни може втратити актуальність ще до наступного року. Європа не встигає за розвитком технологій безпілотників та повітряної війни в Україні, і більшість країн НАТО не зможуть відбити атаку російських ракет у разі розширення конфлікту. Система протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми, і давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми, Європа та НАТО мають такі проблеми. Якщо Росія вирішить запустити тільки кілька ракет по європейській території, сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися. І от тут виникає питання. От ви середньостатистичний мешканець Латвії. Ще російського походження, можна навіть латиського походження. Живете десь в Лудзі чи в Єлгаві і бачите таку заяву президента Латвії. А потім з'являється політик, який говорить, ви ж розумієте, що потрібно домовитися з Путіним? Питання навіть не в тому, праві ми чи не праві. Питання в тому, що якщо кілька ракет впаде на вашу Лудзу чи Єлгаву чи Ригу, ми їх просто не відіб'ємо, ви будете в руїнах. От ви там вклали гроші у вашу домівку, у вашу квартиру, у ваш бізнес. Це справа усього вашого життя, ви залишитеся без цієї справи, без домівки. А все тому, що ми маємо допомагати Україні. То може, кай краще українці тікають до Європи, ми будемо мирно жити і домовлятися з Путіним. Чого маємо, щоб врятувати квартиру українця, чого маємо спалити свою власну хату? Що це таке взагалі? Ми можемо з вами читати моральні лекції цим людям, але переважна більшість людей може думати, принаймні, яка знаходиться поза політичними категоріями, що це єдиний можливий шлях мислення. Якщо ми не можемо з Росією впоратися, ми маємо з нею домовитися. Знову повторю, це була точка зору переважної більшості українців до 2022 року. Нас витверзила тільки безпощадна війна на знищення України і українського народу, яка продовжується просто зараз. Витверізання європейців буде тільки тоді, коли пожежа перейде на їхню територію і стане такою ж війною на їхнє винищення. До цього моменту ми маємо сподіватися тільки на здоровий глузд. Добре, що він взагалі є. Повторюю, ми маємо дякувати європейцям, що вони досі не голосують так, як завжди голосували українці. Тому що якщо б європейці голосували так само самовбивче, як голосували б українці, ніяких українців вже помині не було. От в чому парадокс. Просто не було б українців і не було б України. А ми з вами говоримо, як європейці ще зреагують. Вони поки що реагували достатньо адекватно, даваючи можливість прийти до влади політикам, готових нам принаймні допомагати. Ми ще претензії-то так мало. Чому вони мало допомагають? Хоча з точки зору отакої, я б сказав, нашої власної логіки самозбереження, вони б давно перестали б нам допомагати і давно мали б домовитися з Кремлем. Правда?
0: До речі, ніщо не є кращим доказом того, що ті європейські цінності, про які ми дискутували багато, це не зовсім порожній звук, скажімо так. Тому що, зрештою, ті шостий рік фактично вже допомоги безпрецедентної, це велике свідчення.
1: Ну, просто уявіть собі чисто теоретично, що по всій Європі від Лісабону до Перемишля жили б люди з українськими виборчими принципами.
0: Інстинктами.
1: Інстинктами, так. Так, що просто в Європі б жили б українці. Ось українці в Україні і по інший бік кордону теж українці. Ну, як би все це виглядало? Я вам більше скажу. Ми знаємо, як би все це виглядало. Ми бачили, як голосують частина українських діаспор у Сполучених Штатах Америки. У тій самій Пенсильванії, правда? От вам відповідь на питання. Голосували так, як голосував середньостатистичний український виборець. За обіцянки. За приємні обіцянки. І ми дуже на цих людей ображалися. А що ж ви не голосуєте за тих, хто обіцяє допомогти Україні не по-справжньому? А люди обіцяли, чули обіцянки покращення їхнього власного добробуту, повернення до цінностей, які їм були дуже важливі. Правда? І вони голосували. І нам ще варто було проаналізувати всю цю структуру голосування. Тому що ми, як правило, говоримо про голосування українських діаспор в тих американських штатах, де ці діаспори, можливо, щось вирішують. А є ж голосування в штатах, де вони не вирішують, а все одно голосують. Так, як їм підказує оця логіка обіцянок. Просто більшість мешканців цих там штатів, не українських, діаспоральних, вирішують інакше. Але якщо б цих мешканців діаспоральних була більшість, то була б абсолютно інша ситуація в цих штатах. Взагалі не було б ніяких сподівань на те, що люди, які хотіли б допомогти Україні, колись би мали можливість прийти до влади. Оце реальна ілюстрація.
0: Поговоримо вже трошки про те, як насправді наголосували ми в 19-му році, як тепер ті, за кого ми наголосували, не голосують сьогодні, а навіть йдуть на місяць відпустки посеред величезної зараз бюджетної кризи, яка насувається на нас і загрожує зривом виплат навіть бюджетникам, але про це через кілька хвилин.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках АНЦ копійка та шар.
2: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
3: А я навіть скорлупу від яєць їв.
4: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
2: Та є таке пиво.
4: Точно Нікомед?
3: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
4: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
3: Нікомед.
4: Кальцій Д3 Нікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
5: Ого, суперсил.
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилася.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
17: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
18: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
17: Мамо, вийшло!
18: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
19: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
20: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
21: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
22: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
23: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал. Природна сила для вашого серця.
24: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
25: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
24: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
26: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
24: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
27: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Що ж, ми повертаємося, і я так, знаєте, продовжу все-таки тему результатів певних виборів 19-го року. Народні депутати, яких ми обрали в 19-му, далекому вже 19-му довоєнному році, які вже, в принципі, наскільки там, на два з чимось роки пересиділи свої повноваження, вирішили піти на канікули на 26 днів. Можливо, це дуже важливі канікули, можливо, вони будуть їздити по округах і зустрічатися з виборцями, можливо, вони будуть працювати в комітетах, можливо, в них там ще якісь невідкладні речі, будуть займатися волонтерством, не знаю, там, що завгодно. Але все це відбувається на тлі того, що в нас є страшна бюджетна криза. Космічний дефіцит, як сказав Володимир Зеленський, міністр фінансів попереджає, що можуть бути зірвані виплати бюджетні. І от просто така історія. І це через те, що ми зірвали голосування по кількох реформах, які насамперед потрібні Україні, а не Європі, але через які Європа тепер нам заблокувала частину оцього кредиту в 90 мільярдів. І це йдеться про суму приблизно в 27 мільярдів євро. І я от дивлюся на цю ситуацію з різних боків. Мені якесь відчуття, що ми просто в якійсь, не знаю, сюрреалістичній п'єсі. Це якийсь театр абсурду. Іонеску, Беккет. Ну просто я не розумію, як це в принципі можливо. І головне, що мене вражає якийсь спокій олімпійський. Люди не виходять на вулиці, на центральних каналах, чи як називається, телемаратоні, все спокійно, якісь хороші йдуть новини про наші наступи, контрнаступи. Президент Зеленський посміхається, пропонує хорошу ідею заплатити нам, наприклад, авансом з наступного року гроші європейцям. Я не розумію цього.
1: Ну, ви ж прекрасно розумієте, що парламент навряд чи пішов би на канікули, якщо б не було порозуміння між керівництвом парламенту і керівництвом Офісу Президента, правда? Між президентом і спікером. Значить, тут є сюрреалістична ситуація інша, що президент з одного боку говорить про проблеми з фінансами також, і про те, що парламент не ухвалює євроінтеграційних законів, а з іншого боку, ніяк не впливає на оці канікулярні рішення. Або навпаки впливає. Тому що ми ж прекрасно з вами розуміємо, що ані правляча більшість, ані спікер парламент, ані очільник фракції «Слуга народу» в парламенті не суб'єктні з точки зору своїх стосунків з головою держави. Ми взагалі говоримо, що останнім часом очільник фракції партії «Слуга народу» в парламенті набув там величезного авторитету в Офісі Президента. Деякі його порівнюють з впливом Андрія Єрмака, але я не знаю, наскільки це взагалі доречне порівняння, тому що я завжди казав, що в персоналістських режимах, а ми з вами живемо в персоналістському режимі, вплив фаворита, він визначається самим очільником персоналістського режиму, а не фаворитом. І тут в мене виникає питання досить просте. Можливо, з одного боку є бажання отримати гроші, з іншого боку є небажання певні закони ухвалити. І ми якраз живемо в цій ситуації. Послухайте, я неодноразово пояснював, що всі закони, які від нас вимагають європейці, суперечать логіці персоналістського пострадянського режиму, який у нас після 2019 року будується. Тому що і у очільника держави, і у людей, які з ним пов'язані, абсолютно радянський погляд на владу. Це радянські люди. Дуже дивно, що вони в такому віці виявилися такими радянськими, але з іншого боку, вони виростали. Тоді, коли оця радянська спадщина на великій частині території України, у великій частині сімей не була подолана, їх виховали радянськими людьми. З радянськими уявленнями про те, що таке влада і що таке контроль. Тому дивуватися, що у Володимира Зеленського приблизно таке ж саме уявлення про владу, як у Леоніда Кучми, скажімо, не варте, бо це насправді люди однієї тієї, щоб сказав, верстви. Просто Кучма прожив в Радянському Союзі, а Зеленський виховався у радянському середовищі. І іншим він вже не буде. Тому що те, що тобі дається, те, що тобі закладено в час твого виховання, ти не зможеш змінити. Ви бачите людей, які у 20-30 років переїжджають до західних країн, так? З Радянського Союзу переїжджали. От хороший приклад. До Сполучених Штатів, до європейських країн, до Ізраїлю. І подивіться, що з ними там сталося, з багатьма, не з усіма, я кажу, з багатьма. Вони залишилися абсолютно радянськими людьми по ставленню до життя. От Брайтон Біч. Все уявлення про Захід, це була більша кількість ковбаси, свободи, грошей. Свободи, я навіть сказав би, умовно кажучи, не переслідування. Не переслідування, можливо. Це навіть не свобода. Ці люди, навіть знаходячися десятиріччями у західних суспільствах, вважають цінності цих західних суспільств якимись малахольними. Не те, що не бажають інтегруватися, не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, тому, що вважають, що не можна в таке інтегруватися.
0: Це, до речі, теж
1: і це люди, які живуть, умовно кажучи,
0: це, до речі, часто відбувається...
1: в родині їзди від Манхеттена.
0: Дуже часто відбувається з ісламськими родинами, які переїздять, наприклад, до європейських та суспільств або американських.
1: Так, звісно. Ну, слухайте, ну, в ісламських країн, хоча б є виправдання, в них є віра. А ці ж люди ні в що не вірять. Окрім 200 грамів сира голландського і 300 грамів ковбаси одеської. От в чому фокус. Здавалося, вони мали бути більш гнучкими. Та ні. Їх ця ковбаса абсолютно влаштовує. Як сенс життя. Просто може бути така ковбаса, а може бути мільярд доларів. Це не має значення, це ніяк на людину не впливає. Ну і те ж саме, звичайно, відбувається з людьми, які залишаються вдома своїм радянським вихованням, але отримують неймовірні можливості для реалізації своїх принципів, коли вони отримують владу. Що від них хотіти? Ну, ніхто ніколи не заперечував, що їхні правила життя є правильними. Більше того, за ці правила життя переважна більшість їх співвітчизників довірили їм посаду. То чому вони мають думати, що вони в чомусь помиляються? Звичайно, тим більше... Для людини, яка ніколи не займалася політикою, обрання головою держави, багатомільйонної, це переміщення в неіснуючий світ, в якому ця людина буде знаходитися ізольована від реальності до останнього дня своїх повноважень. І невідомо, чи вибереться з цього неіснуючого світу після того, як закінчиться термін її президентства. От і все. Тому я і весь час кажу, от я б хотів би бачити парламент суб'єктним. Парламент не суб'єктний. Ви ж мали б задаватися питаннями, не чому люди не виходять на вулиці, а що з самими депутатами відбувається? От вони знають, що Україні загрожує скотитися в економічне провалля. Вони можуть усвідомлювати, що люди, які знаходяться в резиденції президента України, некомпетентні з точки зору вирішення проблем виживання держави. Вони ж громадяни цієї держави. Вони мають думати, що буде з ними самими. В разі, якщо держава припинить існувати. Чи вони думають, що Путін їх збере на сесію Верховної Ради, що вони урочисто ухвалили акт про перетворення України на українську АССР в складі Російської Федерації? Та потрібні вони будуть цьому Путіну. Це нелегітимний парламент. Легітимний був знищений в 2014 році повстанням націоналістів. Знаємо ми, хто у нас легітимний. Діркач з Олійником. Так що, хай не сподівається, повісять за руки і ноги на Хрещатику. Їх це якось чи абсолютно не обходить. Оце дивно. Їх самих. Ми ж говоримо не про людей. Люди можуть чогось не розуміти, звичайно. Переважна більшість українських виборців взагалі досі не розуміє, де вона знаходиться і обсяг виклику. Не розуміє. Але це вони, людина не зобов'язана. Людина взагалі звичайна вирішує свої задачі. Вона працює, вона захищає країну. Вона платить податки, вона ж обирає цих депутатів, щоб вони це розуміли. А не щоб вона кожного дня сиділа біля там телевізора чи біля цього комп'ютера і думала б, як врятувати країну. Вона робить все можливе чи не робить, як громадянин. А управляти мають депутати, міністри, президент. І якщо є проблема фінансової катастрофи, вони мають її вирішувати, а не відпочивати від своєї роботи. От і все. І тому дійсно є серйозне питання з цією суб'єктністю цих депутатів. Це не люди мали збиратися з точки зору логіки процесу на вулицях і питати, де парламент. Це парламентарі мали б зібратися перед закритим парламентом. І запитати у спікера, чого він закритий. А якщо спікер не може дати таку відповідь, чи повідомляє їм, що якийсь там чиновник з офісу так вирішив, переобрати цього спікера і зрешті обрати головою Верховної Ради України людину, яка зможе реально повернути парламенту суб'єктність, яка не буде ходити до офісу президента і розмовляти там з чиновниками про те, як працювати парламенту, яка згадає, що це парламентська президентська республіка, в якій можливості голови держави значно обмежені.
0: Ну, в нас зараз діє, звичайно, цей стан воєнний, який дуже сильно збільшує повноваження президента. От, наприклад, президент цього тижня призначив тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського, який був, здається, Хмельниччині чи Вінницький, якийсь обласний прокурор. І я спеціально подивився, та закон, положення закону про воєнний стан дозволяють президенту на звичайних ситуаціях просто своїм указом призначати будь-кого, хто має юридичну освіту, там чи відповідає професійним вимогам, тимчасовим там виконувачем обов'язки генерального прокурора. Ну, але це ж дуже важливе призначення. До нього, на нього всі чекали, тому що воно мало бути сигналом, як, в принципі, президент виходить з цієї ситуації Карфаген чи Картаген цього скандалу, коли виявилося, що корумпована вся верхівка. Він прокурор, не корумпована, це не то слово, швидше пов'язано з зі злочинністю, яка є організованою.
1: Організованою злочинністю. Верхівка Генеральної прокуратури України не просто пов'язана з організованою злочинністю, вона організована злочинність, судячи по всьому, і є. Це організована злочинність з нею пов'язана.
0: І тут дуже важливо було, як буде діяти Зеленський. Багато хто сподівався, що він призначить цей конкурс. Був вже ж законопроект, він вже був готовий проголосувати про цей конкурс, відбір, незалежний. Це було б дуже добрим сигналом для західних партнерів, для суспільства. Я не знаю.
1: Я думаю, що Зеленський взагалі вважає, що те, що він сказав генеральному прокурору йти у відставку і не підтримав його, коли генеральний прокурор висував тут звинувачення проти керівництва НАБУ, це вже величезний успіх з точки зору його діалогу із суспільством. Розумієте? А те, що він має радитися навколо кандидатури якихось суспільством, це мені здається за розуміннями президента, як він має себе поводити в політичних ситуаціях. От в чому проблема. Тому ви знову-таки нав'язуєте президенту свої уявлення про те, як має функціонувати влада. А президент вірить, і величезна кількість людей вірить, які є прихильниками президента, що влада має бути сконцентрована в одних руках, тим більше під час військового стану. А не вигадувати всі ці конкурси, всі ці розмови, тому що він краще знає. А якщо не краще знає, то все одно йому з цим прокурором працювати. А це критична ситуація, то хай робить те, що потрібно. А якщо попереднього разу було неправильно, ну помилка, виправимо. А попереднього разу ще не було, ще більш неправильно, ну помилка, виправимо. Він не вчиться. Він не вчиться.
0: А є якась критична кількість, ну тобто помилок, ну там які допустимі. Ну там, ну, 2-3 помилки. Я пам'ятаю теж там, не знаю, тренера збірної Франції, коли вони виграли тоді, не пам'ятаю, в якому році, 98-му, і він сказав, наша перевага в тому, що в нас завжди в команді є право на помилку. Ну окей, але скільки разів може помилитися президент воюючої держави?
1: Скільки завгодно, тому що якщо я проголосував за цього президента, то мені дуже важко буде сказати собі, що помилився я. Угу. Людей, які говорять собі, я припустився помилки, як правило, серед електората не більшість. Тому людина, яка вже за щось проголосувала, а потім отримала ось такий результат, вона собі у своїх власних помилках ніколи не зізнається. Є якісь люди, які кажуть, ну, які максимум, що можуть сказати, та ми не голосували за Зеленського, а ми голосували проти Порошенка, пам'ятаєте, так? Таку ідею.
0: Не так.
1: Таких людей може бути більше.
0: Проти війни, може, голосували ще багато людей.
1: Та ні, люди такого ніколи не скажуть. Вони не говорять, що вони голосували проти війни. Як вони скажуть, що вони голосували проти війни? А чому ж тоді війна відбулася?
0: Ну, вони ж патріоти.
1: То ж Зеленський винен в тому? Ні. І вони ж зараз, якраз ці люди зараз звинувачують Зеленського рівно в тому, що вони звинувачували Порошенка, що він наживається на війні і не хоче закінчення війни. Ні, це якраз такі люди, вони є, їхня більшість просто. Це рівно такі люди. Це люди, які, до речі, знову таки, ми не знаємо, скільки їх було у цьому електораті Зеленського, але вони голосували не за Зеленського, а за Путіна. І дуже легко вирахувати. Це саме ці люди, які говорять, що Зеленський тепер не хоче припиняти війну. Це саме ці люди, і їх діти, ви ж не забувайте, що вже це відбувається, вже з'являються нові люди, які не брали участі у голосуванні у 2019 році, які вважають, що війна відбувається тому, що про мир не хоче домовитися українська влада.

0: менше відстані бити ракетами і дронами, більше буде можливість діставати балістикою, більше буде можливість наступати, і в їхній власний дім прийде російський солдат, який холоднокровно їх розстріляє. Покладе у якийсь там братню могилу, таку, яка була в Бучі. Вони в це ніколи не повірять, до моменту, поки не опиняться в цій братній могилі. Але таких людей не більшість. А більшість людей, які вважають, що вони проголосували правильно, і що Зеленський все робить правильно. І вони не заморочуються якимось там генеральним прокурором. Будуть вам казати, що це просто люди, які зрадили президента і країну. Їм таку довіру президент надав, таку довіру, а вони як з нею повелися. Не забувайте, що у більшості таких людей відсутні причинно-наслідкові зв'язки.
1: Може
0: користуватися будь-який політик.
1: Але якщо завтра, якщо так станеться, завтра чи післязавтра, реально, наприклад, почнуться затримки виплат бюджетних виплат чи пенсій. Це ж повністю зараз залежить від західної підтримки. Чи в цих людей тоді причинно-наслідкові якісь все-таки складуться зв'язки?
0: Не знаю. Не знаю, може взагалі не почнуться затримки, може почнеться друкування грошей, почнеться інфляція.
1: Може бути і таке.
0: І ці люди просто помітять, що ціни збільшилися, війна, що поробить.
1: Просто президент сказав, що навіть не вистачає грошей на будівництво, на виробництво дронів. Я не знаю, мала би бути якась реакція. От ти верховний головнокомандувач, добре, і ти кажеш, депутати не проголосували, в нас тепер не вистачає грошей на виробництво дронів. При цьому показуєш відео, як ми запускаємо дрони, які вже перехоплюють нібито російські реактивні дрони. І потім депутати поїхали відпочивати. Я просто все одно не можу зв'язати це все докупи. Мені важко. Я дивлюся, які...
0: Відсутність причинно-наслідкового зв'язку, так? Якщо нам потрібно масштабувати виробництво дронів, а у нас немає грошей на дрони, то як ми його масштабуємо, напевно, ми маємо прийняти якісь закони, які розморозять надання нам грошей. Ми не можемо прийняти ці закони, бо це обмежить нашу владу. Як же це ж робити? Ніяк.
1: Обмежить нашу владу, так. Тому що я дивлюся просто, які закони.
0: Наша влада важливіша за ваші дрони. Це все.
1: Окей, це досить сумне пояснення. Ми маємо ще ту Верховну Раду все одно, яка є. Я розумію, що є люди в країні, наприклад, журналісти, особливо там розслідувачі, які цим займаються. І от вони час від часу збираються десь разом. Наприклад, вже не перший раз збираються за круглим столом журналісти «Української правди», Інна Ведернікова, редакторка з «Дзеркала тижня». І вони знову піднімають тему виборів. І я бачу все частіше, вони пишуть про те, що ми розуміємо, що ніби вибори неможливі, але і ситуація неможлива, бо деградує взагалі управління в країні, яка воює, і треба шукати вихід. Може, вибори – це не такий вже і поганий результат. Може, можна знайти якісь запобіжники, обійти якісь безпекові речі. І президент Зеленський, до речі, який півтора роки не проводив брифінгу для українських журналістів. Півтора роки. Я вам дивився знову ідіотизм, який наговорив Трамп на черговому брифінгу. І знову забороняє CNN, ще там комусь ті брифінги ходити. Але при цьому всьому він же ж робить ті брифінги мало не кожного дня. І в нас півтора роки. І при цьому всьому, він дає інтерв'ю на CBS, і там теж журналіст його питає, що там з виборами. І він каже, та хоч завтра просто, що за законодавством неможливо, як вирішити проблеми безпеки. Але я весь час думаю, чи питання в проблемах безпеки, чи питання, чому ви взагалі впевнені, що в результаті виборів прийде хтось, компетентніший, кращий, не такий корумпований? Навіть якщо...
0: Ось це, до речі, хороше питання. По-перше, які вибори, президентські чи парламентські?
1: Мали би бути парламентські, але кажуть, що вони просто неможливі, а президентські організувати легше.
0: Добре, значить, ми уявимо собі, що з'явиться якийсь президент, ми не знаємо, хто це буде. Уявимо собі, що в умовах військового стану це може бути знову Зеленський, і він буде працювати з тим самим парламентом. І що ми отримаємо?
1: Просто
0: дивіться, ми розраховуємо на якісь...
1: 5 років.
0: На якісь рейтинги. Угу. Ви знаєте, насправді там у Зеленського такий рівень довіри, у Залужного такий рівень довіри, у Буданова такий рівень довіри, у Федорова такий рівень довіри. Хорошо. А скажіть, будь ласка, а ви впевнені, що в умовах військового стану, якщо проводити президентські вибори, всі ці люди будуть балотуватися?

0: Або якщо вони будуть балотуватися, їх не будуть звинувачувати в тому, що вони зрадили державу в важкий момент, замість того, щоб виконувати свої важливі обов'язки, очільника офісу, посла у Великій Британії, пішли з державної служби заради того, щоб поборотися за владу, так? І вам це буде розповідати телемарафон. Чи ви якийсь чином під час президентських виборів відключите телемарафон, а яким чином? Ну от, які у будь-якого альтернативного кандидата на посаду президента, навіть з високим рейтингом, шанси конкурувати з чинним президентом в інформаційному полі, не знаєте? Президент буде з'являтися кожного дня, розповідати про дрони-перехоплювачі, про якісь там тисячі чи 5 тисяч гривень. Ми бачимо, що навіть Трамп тепер це робить, та? Обіцяє 5 тисяч доларів кожного. Ну, а що будуть робити кандидати альтернативні, якщо взагалі щось будуть робити? Якщо вони взагалі будуть? Ну, ось це такі питання. Я абсолютно допускаю, що вибори під час військового стану – це швидше за все плебісцит по довірі чинного президента. А його... Ну, я вже не кажу інше. От при всьому рейтингу Залужного, що буде обіцяти Залужний? Громадянам. Кров, працю і сльози чи мир?
1: Кров, працю і сльози, очевидно.
0: Ну, тому що, а якщо головнокомандуючий Збройними силами обіцяє мир, наскільки до нього є довіра в цьому?
1: Ну так.
0: Наскільки громадяни будуть готові проголосувати за оцю кров і сльози? Може вони взагалі проголосують за кандидата, який скаже їм, що він домовиться з Путіним? Просто кандидат, якого немає в рейтингах, але який з'явиться і скаже, слухайте, всі ці люди, Зеленський, Залужний, Буданов, це партія війни. Вони хочуть війни, бо вони на ній заробляють, кар'єру роблять. Диверсії влаштовують. Це те, що вони вміють. А я кандидат миру, я домовлюся з Путіним.
1: І, до речі, Путін скаже, от там є один непоганий кандидат, якби би, може, ми би.
0: Ми б з ним домовилися би. Тому що всі ці хочуть війни, а ми ж хочемо миру. А в цій диктатурі Зеленського, який не проводить виборів, навіть така антивоєнно налаштована людина не може виграти вибори. Який жах. Ось вам і всі вибори.
1: Добре, ми...
0: І... Я думаю, що про це зараз мови не йде. Я взагалі не розумію, чому ми весь час говоримо про вибор.
1: Мені здається,
0: я знаю тисячу інших шляхів зміни влади, якщо було б у суспільства бажання її змінити.
1: Ну, найкоротший, найправильніший, найконституційніший – це просто суб'єктність парламенту, я розумію, але...
0: Ну, звісно, про яку ми весь час говоримо.
1: Дивіться, цього тижня була ідея проголосувати за всього-навсього звернення до президента, бо тільки президент може призначати ті рішення своїми указами, щоб позбавити Потапа, репера і співака, і діяча, звання заслужений артист України, який, власне, в 20-му році на День Незалежності його він отримав це звання з рук Зеленського. І ось за це парламент голосував, набрали 219 голосів. Це тому, що Потап там, в принципі, ну, відверто насміхається насправді над українцями, які тут лишилися. От. І виступає перед росіянами, заробляє гроші там за кордоном і так далі. І, ну, і 219 голосів. І це ж показує, в принципі, якість нашого парламенту. Як же ж вони можуть...
0: Кажи, будь ласка. Кажи, будь ласка, от якщо говорити реально, ви заслужений журналіст України?
1: Ви знаєте, чесно сказати, я навіть не член спілки журналістів. Не знаю, як це сталося.
0: Не член спілки журналістів – це щось інше. Ви в спілку могли вступити, там, подавати заяву. А звання заслуженого вам указом президент.
1: У мене немає жодної державної нагороди. Хоча я був Кулі Ющенка і так далі.
0: Багато людей є заслуженими журналістами України. Ви хотіли бути заслуженим журналістом України?
1: Ну, мені завжди подобався жест Андруховича, який відмовився отримати державну нагороду з рук Януковича, та, здається.
0: Ну, ні, ми говоримо не про це. Слухайте, люди отримують ордени, отримують там національні культурні премії. Ми навіть завжди казали, що коли люди з високим культурним андерграунд рівнем отримують Шевченківську премію, вони збільшують престиж самих культурних нагород. Розумієте, коли там Андрухович стає лауреатом, чи Забужка стає лауреатом, чи Малкович стає лауреатом, чи Держипільський стає лауреатом. Це до певної міри, це підвищення престижу культури, так?
1: Ну, хоча там є, це ж... там же ж є і там ця, як її, боже, така блондинка відома. Ну, наприклад, тобто там дуже-дуже багато різних, до певної міри контроверсійних, наприклад, теж лауреатів.
0: Ну, там є комітет, правильно, так, який так, голосує.
1: Так.
0: Який голосує, президента це затверджують, часто буває непорозуміння між культурною спільнотою комітету, між комітетом і президентом, але це така процедура, яка є в кожній країні. От назвіть мені країну, країни, в якій є звання заслужених і народних артистів. Ну, серйозно.
1: Росія, Білорусь, напевно, теж.
0: Угу, звичайно.
1: Я розумію, про що. У нас 800, я десь дивився там якось, 800 є тільки народних артистів, це з 91-го року присвоєно.
0: 800 народних артистів 91-го року.
1: Це совєтсько...
0: Жодної цивілізованої країни, в якій існували б народні заслужені артисти, немає. Причому я нагадаю, що все це було. Умовно кажучи, ніякий Раймонд Паулс не згадує, що він народний артист Радянського Союзу. Він ж народний артист Радянського Союзу. І народний артист Латвії.
1: Угу.
0: Ніхто це в Латвії навіть словом не згадує. Карл Гот, вибачте, був народним артистом Чехословацької Соціалістичної Республіки. Я вам точно кажу. Ніхто про це не згадує. Яка різниця, як взагалі можна про якогось співака згадувати, що він народний артист Чехословаччини. Це смішно, це виглядає комічно. А у нас досі, як в Росії, як в Білорусі, як в Казахстані. Тому що ми досі в Савку. І у нас, замість того, щоб запропонувати скасувати взагалі ці звання, парламент голосує, щоб позбавити звання. Розумієте? У нас люди досі петиції збирають для того, щоб людей, які дійсно захищають нашу державу, дали їм звання Героя України, замість того, щоб їх нагороджувати бойовими орденами. Звання Героя – це абсолютно радянська сталінська вигадка. Таке існує тільки в радянському просторі. У нас зараз герої Росії воюють з героями України. Президент країни не може мати якихось прав оголошувати когось героєм. Це може зробити тільки народ. Народ не має збирати петицію, звертаючись до правителя, як в феодальній країні, щоб правитель надав звання героя. Є чітка процедура надання бойових нагород цивілізованих країн. Дуже висока, до речі. Серйозна процедура. Навіть в Радянському Союзі, як не дивно, людей, які були повними кавалерами Ордена Слави, тому що, щоб отримати перший, другий, третій ступінь, треба було реальні речі, які зробити, серйозні. Цінували в військових колах більше, ніж героїв Радянського Союзу, тому що героя можна було отримати на день народження. Ну, вже після війни. А Орден Слави ніяк. Треба було, звичайно, зробити конкретну річ. І ми з усім цим, я би сказав, вантажем радянської спадщини продовжуємо жити, як зі своїми. І знову таки, от Зеленський в 2019 році прийшов до влади, молода людина, не мов би. Мали все це скасувати нафіг. Ні, він продовжував ці звання вже своєму колу роздавати. Навіщо Потапу бути заслуженим артистом України? Можете мені пояснити? Коли в Радянському Союзі давали ці звання, це пояснювалося досить простими речами. По-перше, вся ця культура була повністю під владою, і всі ці люди повністю залежали від влади, і іншої культури не було.
1: Ну, це було як...
0: Тому це визнання було до певної міри захистом.
1: Як табель о рангах Петра І. Тобто всі на службі царя?
0: Звичайно, це просто службове звання. І всі кажуть, якщо тобі не дають народного артиста Радянського Союзу, значить ти не такий. Чому тобі не дають? Може ти неблагонадійний, чому так багато років не отримуєш звання народного артиста Радянського Союзу?
1: Ну і надбавки, і допуски до різних благ.
0: До речі, люди єврейського походження отримували ці звання там в 70-75 років.
1: Угу.
0: А їхні там ровесники слов'янського походження 55 за такі самі заслуги. Була прекрасна історія, що були окремі люди, які отримували звання Героя Соціалістичної Праці. Це була величезна річ. І я назавжди запам'ятав чудову історію про те, як видатному артисту Марку Пруткіну не дали звання Героя Соціалістичної Праці на 85 років, сказали в ЦК партії, що дадуть на 90. І він дожив до 90, і йому знову не хотіли давати, тому що в нього була неправильна національність в анкеті. І тоді весь партком цього МХАТу прийшов до ЦК КПСРС і став казати: ви ж обіцяли, товариші. І він став героєм соціалістичної праці в 90 років, плакав від радості. Але, якщо серйозно, це ще була концертна ставка, ви це знаєте?
1: Ну так, так. Ну,
0: якщо ви ставали заслуженим артистом республіки, народним артистом республіки і народним артистом Радянського Союзу, у вас була вища концертна ставка. Вам більше платили за виступи, за вистави, за фільми.
1: Так.
0: Народному артисту Радянського Союзу більше давали грошей, ніж народному артисту України. Це було таке нерівномірне розподілення ницості. Ну, взагалі ця країна була досить бідною з точки зору якихось реальних можливостей матеріальних. Але народний артист Радянського Союзу міг більше, ніж народний артист республіки. І люди за ці звання боролися, щоб отримати ці концертні ставки. Тому що якщо я умовний, я не знаю, там, Йосип Кобзон стаю народним артистом Радянського Союзу, я просто за концерти більше отримую офіційних грошей.
1: Ну,
0: тому, до речі,
1: але
0: тому, до речі, Кобзон, ви знаєте, що він був народним артистом, я не пам'ятаю, чи Дагестану, чи на Інгушеці, він домовився, що йому і його товаришам дадуть якісь автономні республіці звання народних артистів. Бо це теж була концертна ставка. Поки не дали заслуженого артиста Росії, уявляєте? От люди, значить, ну ми ж мали б від цього всього відійти. Чому ми досі в цьому, я б сказав, жасі живемо?
1: Ну, по-перше, в державних театрах досі дуже часто оклад посадовий, є таке слово образливо, нараховується в тому числі з урахуванням тих всіх регалій і звань. Ти маєш таку зарплатну сітку, якщо ти працюєш в державній структурі. Я ж працював керівником в НСТУ, Національній суспільній телерадіокомпанії України. І ти, наприклад, не можеш заплатити більше. І не може заплатити менше, що важливо людині. Неважливо, як вона працює, бо в неї гарантовані оці гроші йдуть від держави. А щодо Потапа, то він буде отримувати теоретично, як піде на пенсію, 20 плюс 20% від посадового окладу нарахувань до пенсії. Отак от. Я не знаю, на що вона
0: може. Який в нього посадовий оклад?
1: Я без поняття, якщо чесно. Я думаю, що в нього немає ніякого посадового окладу.
0: Ну, це по-перше, а по-друге, знову-таки, ви собі уявляєте, що Потап, що виходить перед своєю цією аудиторією, і ці кажуть: народний заслужений артист України Потап.
1: А я не знаю, як його оголошувала там не Лайма Вайкули, яка, набить, теоретично в Юрмалі. Може, так і оголошує заслужений артист
0: Лайма
1: України.
0: Лайма Вайкули в Латвії знаходиться. Ніхто не пам'ятає, що вона народна артистка Латвії. Цього всього немає там. В балтійських країнах цих звань немає, тому вона його ніяк не могла так оголошувати. Там цього не існує.
1: Це, звичайно, печально, що ми настільки не можемо пережити цей совок. 35 років. Здавалося б, що сама ця система, вона вже і не працює, тому що в нас не планова економіка. Мала би бути, принаймні, не планова. Здавалося б, що вона просто... Ми мали би тих рудиментів позбуватися, як якогось рабського тавра. Но ні, воно живе в людях. І я бачу, я знаю...
0: Ні, ну просто є, розумієте, якщо люди когось вважають великим артистом, це вже давно було підмічено, чи в радянський час, пострадянський час, абсолютно не має значення, чи називають його народним, чи не називають. Якщо людина ніякий артист зникає, ти можеш йому 45 тисяч разів надавати звання. Це буде написано тільки на його могильному пам'ятнику. У мене був діалог з, мені здається, кількома президентами України, які казали, що мені потрібно дати звання заслуженого журналіста України, бо я такий заслужений журналіст. Знаєте, що я відповідав? Я їх просив, щоб вони мені надали звання народного артиста. Я казав, що я не хочу бути заслуженим журналістом України, я хочу бути народним артистом України. І вони мене питали, як, який же я артист? Я їм казав, а в чому проблема? Ну, на Радянському Союзі диктори побачили. Ігор Кирилов, там, Валентина Леонтьєва, я не знаю хто. У нас там Тетяна Цимбал. Вони були народними артистами Радянського Союзу, народними артистами України. Ніхто не сумнівається, що вони народні артисти. Чим ми з вами, пане Андрію, гірші за дикторів телебачення? От ми сидимо в ефірі, розмовляємо, вони новини читали. Ми навіть не читаємо з папірчика, ми з вами розмовляємо. Чому ми не можемо бути народними артистами? І відразу ці шановні державні діячі від мене, як би це сказати, відчеплювалися своїми пропозиціями. Бо вони бачили весь цей, як би це сказати, я їм ілюстрував весь ідіотизм ситуації, так? Тобто вони якось усвідомлювали, що якщо я буду народним артистом, що це буде виглядати дико. Але вони не усвідомлювали, що давати людині звання заслуженого журналіста – це теж дикість якась. Абсолютно така ж сама.
1: Але для мене,
0: як
1: для...
0: заслуженого меліоратора, що у нас там є всіх цих заслужених?
1: Ой, там є десятки, насправді, різних найменувань, там ціла номенклатура. Але,
0: ну,
1: я... але бачите, але це ж фактично маркує людину, що от окей, ти погодився і став трошечки людиною системи.
0: Або отримав визнання від системи. Або, послухайте, вона чомусь, от для мене це теж великий секрет, що були якісь республіки радянські, в яких вважалося, що література – це справа народна. А були республіки, яких вважалося, що література – це мистецтво таке, ну, більш серйозне. Не може бути... Немає ж народних письменників в Росії, так? Як не дивно. І народних письменників України немає. Звання у нас такого немає. Уявіть собі, яка б кількість людей у нас могла б отримати звання народний письменник України. Тичина, Бажан, Рильський, я не знаю там. Гончар. Далі була б боротьба за це звання. Але у нас немає такого звання. І ми якось живемо і навіть не уявляємо собі, що можна держава ухвалити рішення про надання такого звання. А народний письменник Білорусі є. І Лукашенка досі ці звання надає. Ми просто не знаємо, хто ці чарівні люди. Але і в радянський час вони були. Були народні письменники всюди, окрім Росії, з Україною. Тобто в нас якось обминуло це з незрозумілих причин. Ми змогли тут стати на рівних з росіянами, які розуміли, що не можуть своїм великим письменникам, так мовити, надавати звання народне. А всі інші, от є вам прекрасний приклад не існуючого у нас, але існуючого в інших республіках звання колишніх радянських. І вони з гордістю це говорять, от, коли згадують своїх письменників. Народний письменник Білорусі Якуб Колос, Максим Танк. Це все люди, які отримали від президії Верховної Ради звання народних письменників.
1: До речі.
0: Для нас це звучить дико, правда?
1: Але, це цікавий момент, що все-таки давали ці звання навіть в Совєтському Союзі, ну формальність, але президія Верховної Ради. А зараз це просто указ президента. Тобто ми навіть
0: просто
1: обійшли оце.
0: Да, президія була колективним органом, це правда.
1: Та, навіть обійшли цей такий хоча б номінальний, але якийсь парламентаристський, принаймні, привід та парламентаризм. А тепер у нас просто президент захотів, дав, захотів, не дав. Там таке. Підемо на коротку паузу і продовжимо. Залишайтеся.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

зараз усі збирають те, що виросло на городі, у нас починається активний період консервування, правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хід продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Це суботній політклуб, і зараз до теми, яка довший час видавалася чимось з області фантастики, здавалося, що це неможливо, і все-таки це сталося. Конгрес, Сенат, а тепер і підпис Трампа, і так звані пекельні санкції покійного Грема і, дай Боже йому здоров'я, Блюменталя, двох сенаторів, республіканців і демократа, ухвалені. І тепер це офіційно закон, який має почати діяти. Там, нагадаю, коротко, країни, які будуть активно надалі купувати нафту в Російської Федерації, будуть обкладені митом в 100% під ударом. Банки, оборонка, енергетика, тіньовий флот, словом, головна каса Кремля. Чи будуть діяти ці санкції? Як оцінювати це рішення? Чи буде воно проривним? І чому, в принципі, американці на це пішли, а Трамп підписав цей закон?
7: Я думаю, саме тому, що нічого реально в американсько-російських взаєминах і взаєминах Сполучених Штатів з тими країнами, які купують у Росії нафту, це не змінює до моменту, поки Трамп не вирішить реально застосовувати цей закон. До речі, ви могли помітити, що Трамп завжди якісь важливі принципові закони підписує на камери телеглядачів. Пам'ятаєте ось цей тарифний закон, який запроваджував мита проти багатьох країн? Він підписувався у розарії Білого Дому. Тріумфально Трамп був з якоюсь табличкою. А тут просто Білий Дім повідомив, що Трамп підписав цей закон. Сухо, без всякої церемонії. Без всяких слів Трампа, він про це не говорив, не розповідав на зустрічі з журналістами, яка відбулася буквально напередодні підписання, про важливість цього закону. Хоча сам наполягав на тому, щоб до цього закону були ще й включені санкції проти Ірану. Давайте подивимося реалістично. Коли Ліндсі-Грем і Блюменталь пропонували цей закон, він передбачав досить просту процедуру. Президент Сполучених Штатів звертається до президента Російської Федерації із вимогою протягом, здається, чи 15, чи 30 днів, я вже не пам'ятаю, в якій версії, скільки було, припинити вогонь на російсько-українському фронті, встановити мир. Якщо президент Російської Федерації відмовляється це зробити, президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити 500% мита на продукцію Росії і країн, які купують російську нафту. Серйозне рішення. Потім Ліндсі Грем почав узгоджувати цей закон з Трампом. Півтора года, роки його узгоджував, помер. Момент, коли до кінця ще не узгодив, але вже був близький. Що в результаті вийшло? Що президент Сполучених Штатів Америки має право, якщо буде бажати, запровадити мита до 100% проти 5 головних країн, які купують нафту у Російської Федерації за обсягами. А може і не запровадити. Це абсолютно залежить від рішення президента. Чому це важливо? Тому що президент згідно із американським законодавством, не має права запроваджувати мита на продукцію інших країн без згоди з Конгресом. І саме тому Верховний суд Сполучених Штатів заборонив Трампу встановлювати мита для всього світу. І Трамп програв тарифну війну, ще й дякуючи рішенню свого Верховного суду. А тепер Конгрес ніби цим рішенням дозволяє Трампу запроваджувати мита на продукцію інших країн, але тільки тих перших п'яти, які купують енергоносії у Російської Федерації. Саме тому величезна кількість демократів не проголосувала за цей закон, тому що вважала, що Трамп може їм маніпулювати в цілях продовження своїх торгівельних війн. Значить, тут виникає питання. А які такі перші п'ять країн купують енергоносії у Російської Федерації? Це Китайська Народна Республіка і Індія, насамперед. Кількість енергоносіїв, які отримують інші країни, навіть з першої п'ятірки, незначна. І в цих, серед цих країн є союзники Сполучених Штатів і України, скажімо, Туреччина. Mm-hmm. Тепер головне питання. Наскільки Трамп буде готовий запровадити 100% мита для Китайської Народної Республіки? Тому що ми прекрасно розуміємо, що сутня ситуація в ній. Трамп вже пробував запровадити мита проти Китаю. Він так на цьому опікся, виявилося, що американської економіки, причому її стратегічної галузі, така серйозна залежність від Китайської Народної Республіки, що запровадження будь-якого мита на китайські товари – це постріл собі в ногу. Трамп програв тарифну війну Китаю, він її не буде більше починати. Індія. Індія більш чутлива до китайських мит. Але вони вже наголосили, що будуть продовжувати купувати російську нафту, навіть якщо будуть запроваджені мити. Чому? Коли Індія почала купувати російську нафту, це був преміальний товар для індійської економіки. Тобто Індія купувала російську нафту за рупії, які ще невідомо як віддавала росіянам. А потім перетворювали цю нафту на нафтопродукти і продавали їх на світовий ринок за долари. Прекрасний бізнес. Кожному такий. До початку Великої війни Росії проти України Індія взагалі російської нафти не купувала, тому що вона була дорогою і якогось великого прибутку для Індії це не створювало. Але тепер ситуація докорінним чином і змінилася. У зв'язку з блокадою нафтових шляхів в Ормузькій протоці і перспективою такої блокади в Баб-Ель-Мандебському Індії просто потрібна російська нафта вже не тільки як преміальний продукт, а як можливість якимсь чином закрити діри, які створюються на нафтопереробному комплексі Індії у зв'язку з тим, що не вистачає нафти, і в зв'язку з тим, що міліють стратегічний запас. Я весь час кажу, що справжня криза і справжня катастрофа не тоді почнеться, коли буде продовжена блокада Ормузької протоки, а коли країни світу вичерпують стратегічні запаси нафти. Ось тоді нам мало не покажеться. Ми дійдемо до цього моменту, якщо не буде вирішено питання з Ормузом. За якийсь час. Просто нафти накопичено дуже багато у світі. Але зараз воно, у зв'язку з тим, що цей наземний трубопровод Саудівської Аравії вже блокується, воно наближається до цієї точки неповернення. Та що ми до енергетичної кризи нечуваних масштабів ми прийдемо. Обов'язково в такій ситуації. Індія це розуміє, ну все ж таки це країна з мільярдним населенням. Вона намагається щось, щоб зробити, щоб цьому запобіг. Сам Трамп звинувачує нас в тому, що ми своїми ударами по Росії збільшуємо ціну на дизель. Тоді які можуть бути претензії до Індії? Чи до Китаю? Таким чином ці статті закону, вони просто нелогічні з точки зору реальних можливостей. Тому що невідомо, навіть якщо запровадити мита на Індію до 100% на її продукцію до Штатів, невідомо, що Індії буде вигідніше. Погодитися із тим, щоб не купувати у Росії нафту, щоб не було цих мит. Або змиритися з цими митами, зменшити свою торгівлю з Сполученими Штатами, але продовжувати купувати нафту, якщо її не буде в Індії, може невідомо, що там початися. В самій Індії, з точки зору соціальних стандартів. З точки зору там ціни на паливо і таке інше. Індія, це ж не Сполучені Штати. Там люди можуть інакше реагувати на це. Отже, мені здається, що всі ці очікування щодо цього закону, вони не те, що перебільшені. Все це взагалі не має нічого спільного з реальністю. Я просто широко відкритими очима дивлюся на реакцію багатьох людей, причому людей, яких я дуже поважаю в американській, українській діаспорі, які пишуть про цей закон, як про величезне досягнення, ніби не помічаючи, що реальний закон про допомогу України, акт про підтримку України, який передбачає фінансові вливання в український бюджет, багатомільярдні, військову допомогу, нові замовлення до військових підприємств американських. Все те, що раніше було за Байдена. Що цей акт, який вже ухвалений Палатою представників, лежить у Сенаті, і ніхто його не збирається навіть голосувати. А якщо б навіть уявити собі, що сенатори його яким чином проголосували, я певний, що в Сенаті була більшість. Просто цей керівник республіканської більшості в Сенаті, сенатор ту його не ставить на голосування. А обійти його там неможливо, це не Палата представників. Так от, я певний, що Трамп би такий закон ніколи б не підписав би. На відміну від цього закону, який не дає ніяких йому, створює ніяких проблем. Отже, це чиста декоративна передвиборча історія, яка ніяк не позначиться на російсько-українській війні. Називай його про пекельні санкції, не називай. Сенатор Грем сам погодився вихолостити цей закон. І от якщо ми говоримо про пам'ять про сенатора Грема, це буде ще й така пам'ять. Про людину, у якої були принципи, але яка готова була і ними поступитися заради порозуміння з Трампом. Замінити справжню зброю на пластмасовий макет з рушниці, щоб не посваритися із американським президентом. Тепер питання, а чи є якісь позитивні моменти в цьому законі? Є. Їх теж потрібно помічати. По-перше, жодний президент Сполучених Штатів не може тепер без згоди Конгресу скасувати санкції, запроваджені проти Росії адміністраціями Барака Обами, Дональда Трампа і Джозефа Байдена. Тобто, навіть якщо Трамп тепер, після свого підпису, захотів би послабити санкції проти Російської Федерації, він вже більше цього зробити не може. Що, звичайно, створює глухий кут у будь-яких його стосунках з Путіним, якщо він захотів би послабити санкції у відповідь на якісь поступки Путіна в російсько-українській війні. Тобто, Конгрес може погодити на ці санкції тільки коли буде вважати, що ці поступки достатні для того, щоб вважати війну такою, що завершилася. Ось це реальний такий момент цього закону, що він фактично позбавив адміністрацію Трампа свободи санкційного маневру. Всі ці санкції будуть діяти. І, до речі, я вам маю сказати чесно, швидше за все будуть тепер діяти завжди. Російсько-американським економічним стосункам цей закон поставив бар'єр на десятиріччя. Пам'ятаєте, пане Андрій, історію з поправкою Джексона Веніка?
6: Так, звичайно.
7: Ця поправка була запроваджена проти Радянського Союзу в 70-ті роки на знак протесту проти переслідування там релігійних меншин. Більше говорить про євреїв, але там були і протестантські меншини Радянського Союзу. Радянський Союз не мав отримувати доступу до технологічної продукції. Це, на щастя, стало одним з великих причин його занепаду і краху. Але Радянський Союз 1991 року розпався, а поправку ніхто не скасував. Її скасовували через десятиріччя для колишніх радянських республік, які вже стали незалежними державами. А до того часу ці країни, в тому числі Україна, не мали доступу до певних поставок номенклатури високотехнологічної продукції Сполучених Штатів Америки. І з цим законом буде те ж саме. Російсько-українська війна закінчиться, а всі обмеження на економічну активність Росії у стосунках із Сполученими Штатами будуть діяти ще років 20. Побачите, це все. Ось це важливий момент. Це може не впливати на сам процес завершення війни, тому що Росія витравила ці санкції, але на деградацію російсько-американських економічних стосунків, що б не відбувалося в Росії після Путіна, це точно впливатиме. Це один дуже важливий момент позитивний. Другий момент позитивний може бути у логіці відкладеного покарання. Ну, тобто, ми можемо з вами бути в офісі очільника якогось великого нафтопереробного підприємства в Індії чи в Китаї, і ми з вами можемо так сидіти і розмовляти, як ми з вами зараз розмовляємо, і вирішити, що Трамп ніяких санкцій, швидше за все, 100% не запровадить. Ну, ми от з вами так проаналізували, зараз зрозуміли, що не запровадить, але ж ми з вами не очільники нафтопереробного заводу, правда? Угу. А якщо ми з вами були б очільниками нафтопереробного заводу, скажімо, ви директор, я головний інженер, я вам все це розповідаю, бачите, ось у нас ми замовили аналітику серйозним людям, ось там на 40 сторінках не запровадить, от ще одна аналітика. І ви мені що говорите?
6: Ну, то кажемо.
7: Пане головний інженер, а що буде, якщо запровадить?
6: Угу.
7: О, ну я вам, пане директор, навіть не хочу розповідати наслідки.
6: Угу.
7: Просто це такі наслідки в таких цифрах, ми такі цифри, ви навіть не маєте знати такі цифри, бо у вас буде серцевий напад, у вас слабке серце, я поважаю вашу шановну дружину, я не хочу, щоб вона турбувалася, я не буду вам розповідати про наслідки. То може пан головний інженер нам зменшити обсяги російської нафти? Ну на всяк випадок, ну ясно, що він не запровадить, але ж він такий непередбачуваний, така дивна людина, ну раптом йому щось там під хвіст попаде, він візьме і запровадить, що ми будемо після цього робити, ми збанкрутуємо, ну так, на жаль.
6: Це буквально правило бізнесу, диверсифікація ризикованих інвестицій.
7: Ну так. Так. Ну так, бізнесмени ж інакше, ніж ми з вами розмірковуємо. Тому в цьому плані цей закон може мати наслідки. Без всяких санкцій ми.
6: Ну, і до речі,
7: і в цьому його позитивне значення.
6: До речі, це ж все напередодні візиту Сі. Сі ж наступного тижня збирається на 3 дні приїхати до Америки, зустрітися з Трампом. Може, це дасть якийсь важель теж додатковий в розмовах. Плюс у них там відкладена ця війна санкцій там до 10-го, здається, листопада.
7: Так, ну Сі Цзіньпін принаймні буде знати, що у Трампа є можливість в будь-який момент запровадити мита на китайську продукцію, і ніякий Верховний суд це не скасує. Це теж неприємна новина. Я ж кажу, що треба бачити як позитивні моменти, так і негативні. І от позитивні моменти, вони в цьому. Тобто, звичайно, якщо б мене запитали, що краще, не голосувати за такий закон чи голосувати? Звичайно, краще голосувати. Просто не треба, я б сказав, не треба надмірних очікувань мати. А так, звісно.
6: У нас лишається ще до перерви обов'язкової 7 хвилиночок. Я хотів ще обговорити одну тему. От ми сьогодні вже згадували про те, що 1.5 роки не збирає президент Зеленський в нас брифінг для українських журналістів. Питань насправді дуже багато. Я от дивлюся навіть на Трампа. Ну, як би там не було, деколи він каже якісь абсолютні нісенітниці. От, наприклад, він вчора, здається, та сказав, що йому сказали, що він там наводив приклад Китаю, йому каже журналіст, що але Китай це ж найбільш репресивна щодо медіа держава. Він сказав, що я не знаю, я про це не знав, але ми ж теж репресивна держава, тому що в нас дуже багато фейк ньюз. І як це дивишся і думаєш, боже, що відбувається? Але з іншого боку, він не боїться казати навіть дурниці, і все одно є відчуття, що відбувається якийсь діалог, як би там не було. У нас нагадаю, що навіть вже журналісти ініціювали збір підписів, вже набрали там цю петицію. Я не знаю, чи на неї є відповідь, здається, нічодної немає. Але 1.5 року немає брифінгу для українських журналістів. Ми через інтерв'ю CBS, там, CNN, кому завгодно, Fox News дізнаємося якісь думки президента Зеленського. Плюс-мінус непричесені. Але при цьому всьому є ще його прес-секретарка, яка чуть не виступила перед Європарламентом.
7: Колишня
6: Юлія Мендельта. І тепер вона опинилася під санкціями РНБО, заслужила. Мені насправді трошки шкода її чоловіка, Павла Кухту, який був відомим таким реформатором, помітним активістом, який там виступав за якусь трансформацію, європеїзацію. От зараз змушений з нею їздити по Європарламентах і якось, звичайно, це все дуже печально виглядає. Але повертаючись, власне, до цієї історії з Мендель, вона тепер дає інтерв'ю, де розповідає, що в Україні якийсь жах повний. Ну, не про Зеленського навіть, про те, що тут діти до 10 років не вчаться читати, і тут у нас взагалі джунглі ростуть без бананів. І це насправді таке відкриття для нас всіх. Тобто, як, ну ще раз повертаючись до цієї історії, як ми могли отримати такого очільника прес-офісу, чи достатньо накласти просто санкції, чи має бути ще якась реакція, бодай людська якась, я не знаю.
7: Ну, я взагалі вважаю, що всі ці санкції проти громадян України – це якась дикість, що з Мендель, що будь з ким. Тому що якщо людина є громадянином України, потрібно, якщо в тебе є претензії до неї, починати кримінальні справи, правда? Що таке санкції проти громадян України? Це теж якийсь дивний інструмент. По-друге, це питання кадрової політики. Ну, це теж хороше питання. Кадрова політика президента України, вона ось так виглядає на превеликий жаль.
6: Ми казали ретроспективно, що зараз можна припускати, що Мендель, наприклад, мала бути завербована спецслужбами Росії, наприклад, багато років тому. Лише припустити.
7: Або після того, як була перестала бути прес-секретаркою.
6: Або після того, так.
7: Тому що ви ж пам'ятаєте, вона після того, як стала перестала бути прес-секретаркою, ще багато років писала компліментарні книжки про Зеленського.
6: Ну так.
7: Для чого? Що змінилося в її позиції за цей час? Тобто вона так багато всього знала, от і вона пішла з посади і продовжувала насолоджуватися своїми зв'язками з президентом, правда? Розповідати, який він чудовий, який він геніальний, який він прекрасний. Що після цього відбулося?
6: Я знаю, може гроші закінчилися? Банально.
7: Ну, тобто, в будь-якому разі це все свідчить про те, що це люди без принципів будь-які. Ви знаєте, що Юлія Мендель, вона же на еспресо працювала. Ну, і теж проявила себе там як людина, скажімо так, з досить дивними нахилами поведінки. Але тут, знаєш, швидко розпрощалися. Вона не була тут йому прес-секретарем, звичайно, була звичайна журналістка. А в офісі президента, немов би не помітили, з ким мають справу. Ну, поведінка Мендель, коли вона була прес-секретаркою, вже була дивною досить.
6: З перших днів буквально, так.
7: Та, але ж Зеленський її захищає. Він каже, я не дав вам звинувачувати дівчинку. Я буду захищати. Отак було. Ну, до чого ж не захищаєш далі? Дівчинка. Виявилося, що коли дівчинка може себе вести не дуже чемно по відношенню до журналістів, то це все нормально, це ок. А якщо дівчинка переступає всі кордони по відношенню до тебе і до держави, то можна вже запроваджувати санкції. Але ж все починається з малого.
6: Взагалі це дивовижно називати свого прес-секретаря дівчинка. Бо я не знаю, навіть в Януковича, який він не був тупий важкий предмет, як один український письменник та його колись описав, але в нього ж він міг собі дозволити прес-секретаря, який точно був розумніший, ніж він. І орудованіше, я маю на увазі Дарку Чупак.
7: Я вже не пам'ятаю навіть, хто був прес-секретарем Януковича.
6: Дарка Чупак.
7: Да, Дарка Чупак. Та до цього Ганна Герман, коли він був прем'єр-міністром. Ну та серйозні професійні журналістки.
6: Так, так.
7: От. З відомими, правда, я би сказав, поглядами, принаймні перші. Коли він був прем'єром, але таке. Ну, в будь-якому разі. Він їх не називав, звичайно. В будь-якому разі ми і публічно Януковича набагато менше бачили, ніж Зеленського. Ми ж не знаємо, як він сам себе там поводив.
6: Це теж правда.
7: Ще не будемо думати, що Янукович був такий вихований.
6: Що ж,
7: так, що так, це дослухайте, ну якщо у нас є історія з генеральним прокурором, що нам прес-секретарка, так? Якщо у нас генеральний прокурор тікає за кордон, знаходячись на посаді, то про що ми вже говоримо? Сам підхід до кадрової політики потрібно змінювати. І коли ви говорите про там журналістів, які хочуть розмовляти з Зеленським, Зеленський, я думаю, щиро певний, що йому не потрібні ніякі журналісти, як посередники його контакту з суспільством. Він собі записує звернення кожного дня. Розмовляє з суспільством, що йому ці журналісти, які з його точки зору точно якимось проплачені. Якимсь Порошенком, якимсь Фіалою, проплачені. Що з ними розмовляти?
6: Ну так. Я взагалі...
7: От це таке ставлення до життя.
6: Я гуглив якось, чи президент Зеленський за кількістю цих відеозвернень поставив світовий рекорд. Виявляється, ні. Уго Чавес все ще на першому місці. Так що треба ще над цим працювати. На коротку паузу. Підемо зараз і повернемося.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
7: Угу. Безлім соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
12: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
13: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
14: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
15: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Гербал Кітс в аптеках подорожних.
16: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди. Скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня. День фармацевта України.
17: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Шановні глядачі, вітаю вас в ефірі. З вами Тарас Березовець і програма «Точка зору». У сьогоднішньому випуску нашої програми ми детально зупинимося на всіх аспектах успішної операції Сил оборони України, яка нещодавно розпочалася на Донбасі і про яку вже оголосив командир 3-го міського корпусу, бригадний генерал України Андрій Білецький. Про все це, а також інші важливі теми, ми поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем, воєнним експертом інформаційного спротиву Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Цього тижня 3-й армійський корпус оприлюднив перші результати операції на Донбасі під кодовою назвою «Вівальді». В ній, зокрема, стверджується, що підрозділам українських сил оборони за достатньо короткий час вдалося звільнити 85 квадратних кілометрів території, знищити 1500 росіян, а також досягти інших вагомих успіхів. Зокрема,

0: раз в міжріччі Чорного Жеребця по його правому берегу, лівому берегу Дніпра, де більш ніж як рік тому почалося формування того самого лиманського виступу, за який відповідала 20-та загальновійськова армія, і мало підсилення силами та засобами 25-ї ЗВА, а також монструозною 1-ї танкової армії. І фактично весь цей час ми спостерігали за тим, як 3-й армійський корпус, в першу чергу, він по фронту протяжністю майже 160 кілометрів гальмував супротивника, потім відбувся процес сковування, а після цього довготривалий процес виснаження. І от початок операції Вівальді, він якраз припав на той момент, коли виснаження російських сил та засобів, підрозділів, які там сконцентровані, вони досягли свого пікового показнику. Відповідно, наприкінці травня, початку червня розпочалась сама операція, яка за своєю філософією має 4 сезони. Тобто, з цього можемо зробити висновок, що ми говоримо про 4 окремо взятих етапи. Але якраз Андрій Білецький, він говорив в відкритих джерелах вперше про цю операцію виключно на рівні початкового етапу, навіть не завершення першого, а саме початковий етап. Результат, який вже позначений на моніторингових ресурсах, типу Deep State, а це фактично змушення росіян відійти на лівий берег Дніпра і повна нейтралізація загрози для Святогірська. Якщо говорити глибше, то це може одночасно стосуватися як подальшого тиску на Лиман, саме місто, з боку саме цього виступу. І багато хто пов'язує якраз це питання тиску на Лиман, потім захоплення Лиману, і після цього це вже тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Але найголовніше те, що сам по собі лиманський виступ росіян, він мав вплив на пояс висот, який знаходиться північніше від Катеринівки, Новомихайлівки, Нового Миру і до аж першотравневого. Саме той пояс висот, який не дає можливості росіянам розвивати свої наступальні дії з Луганщини на Харківщину в міжкордоні Луганська, Донецька, Харківська області. І безпосередньо вийти на Борову з східного флангу. Тому я можу сказати, що сама по собі операція Вівальді, вона продовжується, вона не зупинена. Ми поки що можемо говорити в перспективі, що нам оприлюднюють результати першого сезону, поки що тільки це був пролог, умовно кажучи. А от те, що це зрив одночасно наступу російських окупаційних військ на Слов'яно-Краматорському напрямі і на цю агломерацію, а також паралельно ще й зрив їх планів по виходу на лівий берег річки Оскіл на Боровському напрямі, тобто на Борову, то це факт. Одночасно вирішується багато питань і саме за рахунок всіх контратакуючих дій.
1: Тим не менше, російський диктатор Путін ставив завдання Генеральному штабу Збройних сил Росії завершити до кінця 26-го року операцію із захоплення решти Донецької області. Після того, як підрозділи Сил оборони відкинули росіян, зокрема підрозділи 20-25 армії ЗС РФ, як може розвиватися ситуація надалі? Які ще варіанти залишаються у противника, чи вже задачу, поставлену диктатором стосовно Донецької області, можна вважати нереалістичною?
0: Як і багато інших дедлайнів, які озвучував Путін, вони не є нереалістичними від слова взагалі. Ну, тобто, давайте по цифрам просто. Спочатку 2026 року російські окупаційні війська, для яких, в принципі, 26-й рік, особливо весняно-літня кампанія, вона вимальовувалася як чимось таким дуже вирішальним, вони захопили десь приблизно 850 квадратних кілометрів території України. А в минулому році вони за рік захопили десь 4200 квадратних кілометрів. Тобто ми вже бачимо падіння темпів захоплення території України майже в 5 разів у російських окупантів. А загальна площа контролюємої території Донецької області силами оборони України зараз сягає 5200 квадратних кілометрів. От з цього виникає

0: питання. Якщо по всій лінії фронту, на кожній ділянці, де вони можуть просуватися на тактичному рівні, вони за 9 місяців захопили 850 квадратних кілометрів. Чи зможуть вони окремо сконцентрувати на Донеччині, де, до речі, дійсно найщільніші лінії оборони, рубежі і фортифікації, саме зараз вони знаходяться на межі цього поясу фортець, і чи є в них можливість до кінця року закупити 5200 квадратних кілометрів? Ні, нічого подібного. Тобто це взагалі не здійснена задача. Особливо з урахуванням того, що сам по собі Слов'янський, Краматорськ – це дуже складні. По-перше, це найбільші міста Донеччини на сьогодні, яка знаходиться в складі вільної України, а не тимчасово окупованої. І сама по собі структура міст, вона дуже складна для проведення міських боїв. Плюс рельєфно-ландшафтні особливості, плюс промислові зони. Отже, якщо розглядати це більш глобально, то якщо росіянам вдасться якось пробити рубежі і лінії оборони поясу фортець, особливо в тих умовах, в яких вони зараз опиняються, коли втрачають по факту лиманський напрям як пріоритетний для охоплення Слов'яно-Краматорської агломерації, то ще питання, скільки в них часу може зайняти формат міських боїв Слов'янську та Краматорську. Це йдеться не про тижні, не про місяці, це можуть бути роки навіть.
1: Противник неодноразово демонстрував після Алчевської операції, що він не має бажання втягуватися в міську герилію і для цього використовує тактику охоплення, змушуючи, по суті, перерізаючи логістику, змушуючи підрозділи сил оборони відходити. Ну, як ми розуміємо, така задача ставиться росіянам досі стосовно захоплення Донецької агломерації, яка складається з чотирьох найбільших міст, які росіяни прагнуть захопити. Але чи здатні на сьогоднішній день підрозділи Збройних сил РФ проводити скільки-небудь нові значущі операції після того, коли Сили оборони провели успішну операцію в Вівальді без проведення додаткових мобілізаційних заходів? Іншими словами, чи вистачить їм наявного людського ресурсу, особового складу для проведення нових наступальних операцій на Донеччині?
0: Якщо не зміниться ситуація найближчим часом з кількісним складом РОВ, то я думаю, що ні. Вони зараз використовують максимум того ресурсу і тих можливостей, які є в них в наявності, і інструментаріїв, навіть там матеріально-технічної якоїсь складової. А от якщо ми говоримо про якийсь тактичний, оперативно-тактичний рівень, то чогось нового не з'явилось. Вони навіть з початку 26-го року не змогли повноцінно якось подолати проблематику логістичного локдауну в південній оперативній зоні. Вони вирішують проблему цього локдауну кількістю. Тобто не технічними засобами, технологічними, інженерними, тактичними навіть. А вони вирішують кількістю. Будемо гнати більше фур, будемо гнати більше бензовозів, будемо гнати більше автомобільного транспорту, щось та доїде. Відповідно до цього ми бачили, як в червні, липні, серпні взагалі були захмарні показники знищеного автомобільного транспорту росіян. Так, вони десь доїжджають, вони забезпечують, але при цьому мають набагато більші втрати, аніж будь-коли. В цьому, наприклад, місяці взагалі було встановлено абсолютний рекорд добової втрати росіянами автомобільного транспорту – 638 одиниць за добу. В свою чергу, в 2022 році за місяць вони втрачали десь приблизно в середньому 320-350 одиниць автомобільного транспорту. Тобто місяць і доба – велика різниця. І саме якраз це демонструє тупіковість її прийняття ними якихось більш глобальних рішень по полю бою, окрім як тиснути на сили оборони України кількістю. І тут викликає занепокоєння жовтий, тобто одразу після проведення виборів в Держдуму Російської Федерації, прийняття там ними там присяги, оце все, легітимізація, їх там псевдолегітимізація Держдуми нового складу. І після цього вони можуть розпочати загальну мобілізацію під будь-якої іншої назви, там часткова мобілізація 2.0, наприклад, як варіант. Тобто будуть отримувати більшу кількість людського ресурсу, і саме такий формат використовувати, починаючи вже найближчим часом, це може бути вже листопад-грудень, насичення зони бойових дій великою кількістю саме цього м'яса. І це дійсно викликає занепокоєння, тому що це може як мінімум загальмувати наші позитивні процеси, які зараз відбуваються на деяких ділянках.
1: Ну, врешті-решт на це звертав увагу командир 3-го міського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, коли він говорив про те, що питання дефіциту особового складу не знято на сьогоднішній день. І зрозуміло, що дронами можна воювати, але дронами неможливо отримувати позицію. Виходячи з того, що операція «Вівальді», як ми бачили з відео, яке було оприлюднено в тому числі 3-м армійським корпусом, крім застосування дронів, загалом було названо статистику, понад 25 тисяч завдань було виконано підрозділами БПС в рамках цієї операції, але ця операція проходила в умовах жорстких контактних боїв, безпосередніх між штурмовиками «Трійки» і окупаційними підрозділами росіян. Чи це означає, що міняється зараз характер війни, чи все ж таки це окрема локальна операція відновлення оцих контактних боїв, які ми спостерігаємо, і чи можна це екстраполювати як більш широку зміну тактики, чи все ж таки це мало відношення лише до цієї конкретної операції?
0: Ні, я вважаю, що є невід'ємною частиною на сьогодні, це між собою поєднання, як використання невід'ємною частиною будь-якої наступальної, контрнаступальної, контратакуючої операції, це поєднання використання безпілотних систем, роботизованих комплексів, а також безумовно людина є невід'ємною частиною взагалі. І контроль над будь-яким роботизованим комплексом повинна виконувати людина. Війна повністю змінилася. В Україні зараз відбувається максимально адаптивна і високодинамічна війна, якої не було з часів Другої світової війни на європейській частині континенту. І, в принципі, я навіть скажу більше, ще не одна операція, навіть яка проводилась Північно-Атлантичним альянсом, наприклад, в Югославії свого часу, або буря пустелі в Іраці і так далі, жодна з операцій не була настільки високотехнологічно адаптована до сучасних вимог. Коли у ворога є кількісна перевага, у ворога є інші переваги, але при цьому ми повинні над ним домінувати і змушувати його відступати. Ворог, який має перевагу, який відступає, ну, в принципі, він не відповідає сучасним вимогам високоадаптивної і високотехнологічної і динамічної війни. До речі, тут, якщо не говорити про поле бою в Україні, то ми можемо спостерігати, як останнім часом дуже багато повідомлень надходить з полів навчань Північно-Атлантичного альянсу, в якому приймає участь якраз українські підрозділи. Українські підрозділи, які в невеликій кількості, наприклад, відділення або взвод, але змушують батальйон супротивника умовного, ну, втрачати ефективність на полі бою. Або знищується фрегат ворожий умовний до того, як там взагалі розуміють, що по ним було нанесено удар. Чи захоплюється якийсь острів, наприклад, Готланд. І оборонці цього острову, вони не розуміють, що відбулося, а вони вже під контролем супротивника. І от це якраз результат того, як відбуваються бойові дії в сучасній війні. Північно-Атлантичний альянс, який завжди відрізнявся високим рівнем технологічності і сучасних адаптацій в тактику ведення бойових дій, використання різних технологій, а він зараз значно відстає від сил оборони України.
1: От про це ж якраз, пане Олександре, питання. Нещодавно в складі американського контингенту, розкрутованого в Європі, був розформований єдиний батальйон безпілотних систем, експериментальний. Раніше це був підрозділ повітряно-десантних військ, і він повертається до свого природнього стану. Також медіа повідомляють про можливе виведення з Європи 25 тисяч американських військовослужбовців, що суттєво вплине в тому числі на бойові можливості сил НАТО протистояти російській агресії. Враховуючи те, що зараз говорять лідери країн ЄС, зокрема прем'єр-міністр Польщі Туск, про те, що гібридні атаки росіян можливі вже до кінця нинішнього року. Наскільки Росія здатна проводити скільки-небудь значущі операції проти країн Альянсу, і на вашу думку, це вже буде фінальне запитання, на чому росіяни можуть сконцентруватися? Чи справді вони будуть проводити бойові операції? Чи все ж таки це буде форма гібридних операцій, можливо, з використанням тільки засобів повітряного нападу?
0: Гібридна війна, вона завжди була одним з основних інструментаріїв Росії по впливу на сусідні країни. І гібридні операції будуть проводитися, але для Європи є на сьогодні два сценарії – позитивний і негативний. Якщо говорити про негативні сценарії, в цьому році, наприкінці цього року, розпочнеться загальна військова наступальна операція проти однієї з європейських країн. У Росії є такі можливості. Навіть без проведення загальної мобілізації. Навіть без неї. В них є можливість, наприклад, захопити Естонію. Абсолютно повністю. Ленінградський військовий округ, Ленінградська область, Псковська область. Плюс три напрями. Тарту, Нарва і висадка десанту по півночі. Там, де траса 01 йде на Таллін. І фактично перерізання основних логістичних артерій, захоплення основних напрямів і поступове поглинання протягом декількох тижнів. А можливо навіть і швидше. З урахуванням того, що в Псковській області, Ленинградській області велика кількість військових частин, інших різних військових об'єктів, до яких не привертається підвищеної уваги, як до цілісного якогось ударного кулаку, але які протягом 24 годин можуть вийти на марш. І, в принципі, вони з цим нічого не зможуть зробити. Чи відреагує своєчасно згідно з 5 статтею Північно-Атлантичний альянс? Є питання. Позитивний варіант для Європи – це середина 2027 року, кінець першої половини 2027 року, тому що на кінець першої половини 2027 року кремлівський режим буде розуміти більш-менш, що відбувається в нього в Україні і чи треба йому ця операція. Зараз я думаю, що все ж таки Путін більш впевнений, що йому ця операція потрібна. Особливо після візиту Джона Редкліффа, який і робив запит до Путіна, щоб він не атакував Європу. А коли Путін чує, що його про щось просять, благають і все таке інше, з проханням до нього звертаються, він все робить навпаки. Це його якраз мотивує. І це найбільша помилка сучасної адміністрації 47-го президента США про щось просити Путіна. А забирати ще й війська, послаблювати Європу. Так, я розумію, що зараз Дональд Трамп намагає це все ж таки позиціонувати свою зовнішню політику як політику ізоляціонізму. Але при цьому Європа від цього втрачає, а Путін тільки мотивується цим.
1: Ну що ж, пане Олександре, ми сьогодні дали достатньо вичерпні відповіді на питання, які сьогодні хвилюють більшість українців. Ми бачили операцію Вівальді, про яку ніхто нічого не повідомляв, із цілком зрозумілих причин. Як ви зазначили, нагадуючи операцію Вівальді, це лише перший сезон. Ну і таке питання дуже коротке буде. Чи ви маєте здогадки, чому саме іменем знаменитого венеційського композитора могло бути названо цю операцію?
0: Про це знає тільки Андрій Білецький, мені здається.
1: Ну, можливо, він є прихильником італійського музиканта. Буде цікаво задати це питання йому. Дякую вам, Олександр Коваленко, група «Інформаційний спротив», був сьогодні гостем програми «Точка зору». В наступному випуску нашої програми ми більш детально будемо аналізувати чергові аспекти воєнних операцій на полі бою в Україні і так само міжнародну геополітичну ситуацію, на яку має прямий вплив російсько-українська війна. Дякую, пане Олександре, що були нашим гостем. І нашим глядачам нагадую, дивіться нас вже за тиждень на ресурсах ТРО Медіа, а також інших інформаційних платформах, на яких виходитимуть наші інформаційні продукти. З вами був підполковник Збройних сил України Тарас Березовець. До наступних зустрічей в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ого, суперстив.
2: Бери Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Без влім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
8: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
9: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Нежить буває таким грізним, тебе ніс не дихає, а в мене тече.
13: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
14: Зі Снотті носик не грозив.
13: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
18: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня – відкривають двері аптек, допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
19: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
20: Війна.
21: Ракети для Петріотів у світі є.
20: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
22: You don't have the cards right now.
20: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
23: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
24: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
23: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
24: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
23: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
25: Вітаємо, це подкаст «Польща за тиждень».
26: Це Олена Бабакова.
25: Мене звати Євген Приходько, і тут щотижня ми обговорюємо новини і події, на які варто звернути увагу, ну, які відбуваються, власне, у Польщі, і часто теж стосуються польсько-українських справ.
26: Про що у Польщі говорили останнього тижня? Ну, звісно, в першу чергу про візит міністра закордонних справ, віце-прем'єра Польщі Радослава Сікорського до Києва. Варто сказати, що його візит взагалі до кінця тримали в таємниці, мабуть, з міркувань безпеки. У Києві Сікорський зустрівся з персоналом посольства, зустрівся з керівництвом недержавних організацій в тим фонду «Повернись живим», але також виступив на міжнародній конференції з питань безпеки. І, власне, це висловлення Радослава Сікорського, воно стало хітом соцмереж, мені здається, не тільки в Польщі, але також в Україні, і гостювало в телестудіях російських пропагандистських каналів. Що ж, власне, сказав Радослав Сікорський. Якби Росія напала і якби НАТО зняло рукавички, то Альянс переміг би доволі швидко за рахунок переваги у повітрі. Близько 2500 бойових літаків у європейських країн НАТО, навіть без США, без Сполучених Штатів Америки, справилися з поставленим заданням. Також Сікорський підкреслив, що якщо навіть українці за півроку вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то НАТО цю другу половину потужності вимкнуло б за 6 тижнів. Такі слова очільника польської дипломатії.
25: Була реакція в соцмережах і в Польщі, і в українських, але також ми бачили заяви з російської сторони, зокрема, там Захарова, звісно, традиційно коментувала ці тези Сікорського, назвавши традиційно там русофобію головного мозку, ці всі історії. Але тут варто звернути увагу на комунікацію заяви Патрушева, так, який зараз є радником Путіна, раніше очолював ФСБ. Ну і Патрушев сказав, що Москва може застосувати нібито весь арсенал, і що польська державність перестане існувати за 2-3 дні. Ну, ось ці 2-3 дні ми вже чули. І ми бачимо те, що за ось ці роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну теж змінилася і комунікація про Польщу, і меседжі в пропагандистських російських медіа про Польщу. Якщо раніше так це часто Польщу представляли як країну, яка там підпорядковується Сполученим Штатам, яка не веде самостійну політику, то тут вона часто вже фігурує як об'єкт ймовірної агресії Російської Федерації, так, і ця риторика ще раз.
26: Ну так, як такий потенційний терен безпосереднього застосування російської армії. Ну, слухай, те, що Сікорський зробив у Києві, його висловлювання, це ж така насправді доволі типова школа англосаксонської дипломатії стримування через силу. Тобто Сікорський же, окрім того, що от він сказав про можливості НАТО у Європі навіть без участі Сполучених Штатів, він також поділився своєю думкою, що на його думку є два сценарії завершення війни. Перший – це переговори. Тобто Сікорський цього не сказав, але за дужками, що цей сценарій, який пропонує європейцям власна адміністрація Дональда Трампа. А другий сценарій – це в Росії просто немає ресурсів вести війну. І якщо американці наполягають на енергетичному перемир'ї, то Сікорський, ну, от сказав, що Україна має навпаки зосередитися на ударах по російських нафтопереробних заводах. І друга річ, що в Росії були в 22-му році амбітні цілі, але Росія їх не досягла, вона не керує світом. Тому, відповідно, не треба боятися, треба себе поводити активніше. І, власне, в рамках цієї активнішої поведінки Сікорський запропонував, що, можливо, нам, європейцям, варто якось частіше проводити військові маневри, військові навчання недалеко від кордону з Калінінградською областю. Ну, сам Сікорський вживає назву Кролевець польською мовою.
25: Так, але пам'ятаємо, що останнім часом такі навчання посилились. Буквально десь місяць тому були навчання раптові, не анонсовані навколо Калінінградської власне області, про які НАТО нам повідомляло, коли в небі з'явилося за різними повідомленнями і неофіційною інформацією від 25 до 50 винищувачів країн-членів НАТО. І коли половина з цих літаків була помітна в відкритих джерелах, так, на радарах, уже тоді НАТО вийшло з повідомленням, що проводять такі навчання. Ну і це теж є таким, власне, елементом стримування і сигналом для Росії, як і ця комунікація Сікорського, яка показує, що, власне, це ці слова правильно відібрані у Російській Федерації, хоча реакція, знову ж таки, ми бачили у Польщі критичні голоси, зокрема, з правоконсервативного флангу, але і звісно, від представників п'ятої колони, я маю на увазі партію Брауна, Роман Фріц, депутат цієї партії, депутат Сейму, прийшов, власне, в коментарі до Сікорського у Твіттері і сказав, що щоб Сікорський не вплутувався в цю історію і припинив себе принижувати. І все ж таки він є віце-прем'єром польського уряду і головою польського МЗС, на що Сікорський відповів коротко, але дуже яскраво: спадай руського нуца, тобто
26: Ну, але погодься, те, що польські ультраправі критикують польський уряд за нібито занадто проукраїнську позицію, ну це така вже стара пісня, тут нічого нового. Натомість мені здається, що якщо говорити про польські соцмережі, там не про ультраправий їх сегмент, а про такий більш центр, ліберальний, там було більше схвалення. Принаймні, от я відносила таке враження, що от поляки, польські експерти частіше схвалювали, але ти слідкував за реакцією в Україні?
25: В Україні реакція, наприклад, теж звертають колеги з української сторони, що вона іноді навіть співпадала з цими іронічними голосами ультраправої польської сторони. Ну, це пов'язано, звісно, з попередніми реакціями і поведінкою НАТО в контексті російсько-української війни, що...
26: Ну так, серед... дрони прилетіли, ми знищили, нічого не сталося.
25: Занепокоєння, так. Тобто це, звичайно, відображення ось попередніх цих років, але так чи інакше ця комунікація є такою ескалаційною, і такі сигнали правильно розуміють в Росії, і все ж таки, ну, вона має певну стратегічну ціль, тому тут варто погодитись, власне, з цією стороною, когортою так, експертів і людей, які у Польщі, власне, позитивно так оцінюють ці слова.
26: Я тобі скажу, що в мене з цієї ситуації Сікорським, в мене два висновки. Перший висновок, що все ж таки, наскільки важливо для європейських політиків самим безпосередньо зараз бувати в Україні. Тому що Сікорський, ну те, що він відвідує Київ, Львів, інші міста, як міністр закордонних справ, це одне. Але ще до того, як він прийшов в уряд громадянської платформи у 23-му році, він доволі часто бував в Україні, наприклад, допомагав збирати гроші і пізніше переганяти автомобілі для української армії.
25: Так, разом з Ексоном, польським волонтером.
26: Так, тобто мені здається, що, власне, цей безпосередній досвід переживання української війни – це дуже важливо. А другий висновок такий, слухай, що росіяни та його висловлення стібуть, але вони їх дуже ретельно слухають, тому що от буквально за добу після слів Сікорського за 800 метрів від польського кордону впали російські дрони.
25: Так, ми бачили ці всі теж кадри з поблизу АЗС біля Ягодина, так, де за нею інформацією було влучання вантажівки, які стояли поблизу кордону і цієї АЗС. Також вже 17 вересня, теж через декілька днів після атаки поблизу Ягодина, також дрон впав за 4 кілометри від польсько-українського кордону. Повітряна сирена лунала у східних регіонах Польщі, була евакуація шкіл, зупинялася робота литовищі у Люблині та Ряшеві. Тобто ми бачимо теж, і ще згадуючи, що в липні залітала ракета Х-101+, був знову ж таки цього тижня інцидент, пов'язаний з дроном в Балтійському морі. Є різна інформація, як він там міг опинитися, можливо, росіяни проводили у міжнародних водах якісь іспити, або це, знову ж таки, чергова провокація. На узбережжі Балтійського моря було знайдено, власне, новий тип дрона Гербера. Тобто ми бачимо, може, чи не щодня якісь нові ось такі інциденти. І...
26: Ну, насправді, з цим дроном на Балтиці, там ще треба розбиратися, що він там робив, тому що є дві думки, що, власне, перша це те, що так, це була така порожня Гербера, тобто без вибухового заряду, і знову ж таки, метою була або провокація, або тестування здатності польської протиповітряної оборони, але я й чула другу аргументовану думку від експертів, що це насправді дрон, який, можливо, впав десь в нейтральних водах і просто до Польщі його винесло морською течією. Мені здається, все ж таки важливіше повернутися до цих прикордонних атак. Ти згадав про 17 вересня, на жаль, в Люблінському, в Підкарпатському воєводствах, де сигнали протиповітряної тривоги вже стають практикою не раз на місяць, а вже кілька разів на тиждень. Але такий от найбільший інцидент з демонстрацією, сказала так, от російської пихи, такої от ароганції, він, власне, був в ніч на 13 вересня, коли російські дрони атакували не тільки автозаправну станцію біля кордону, але, власне, перехід там, де потяги, які прямують з України до Польщі, до Євросоюзу, очікують на митне та прикордонне оформлення. І там, зокрема, більш-менш цей час перебував поїзд, яким, власне, поверталася велика європейська делегація з міжнародної конференції в Києві. Там був, зокрема, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, дуже популярний в Україні, менш популярний у себе на батьківщині. Карл Більд, теж дуже популярний в Україні, досі популярний у себе на батьківщині. І там було, насправді, багато моїх польських знайомих. Тобто це були мої друзі, які останнім часом були в Києві на різних міжнародних подіях, аналітики, журналісти, вони теж поверталися цим поїздом. І він від'їхав от хвилин на 20, може на півгодини раніше, ніж планувалося. Тобто не виключено взагалі, що цей дрон, який впав біля залізничної платформи, що метою цієї атаки це був, власне, цей поїзд. Залякати, принизити, тобто те, що, власне, пізніше російська пропаганда любить розкручувати під час всіх цих сміттєвих ток-шоу.
25: Теж гостра дискусія точиться, що ж, власне, з цим всім робити, тому що ми бачимо, дійсно, ці ескалаційні інциденти, Путін піднімається по сходинках ескалації і тестує реакцію. Якщо не буде, дійсно, відповіді, яка змушує Росію замислитись, то ці інциденти будуть загострюватися. Уже мова йде, навіть, наприклад, експерт Польського інституту міжнародних справ Даніель Шельговський каже про те, що потрібна кінетична відповідь. І, ймовірно, в Варшаві зараз теж про це точиться дискусія. Також би звернув увагу, наприклад, на думку Славоміра Демського, також відомого польського історика і політолога, коментатора політичного, який у своєму тексті на порталі Zero.pl пише про те, що держава може також мати наявні методи впливу і давати потрібні сигнали і відповіді Російської Федерації.
26: Але бачиш, це все от якби дискусія про відповідь, яку має надати армія або, можливо, спецслужби. Я б тут звернула увагу, якщо ми вже говоримо про цікаві тексти з польських медій. Є така польська соціологиня Вероніка Гжебальська. Вона досліджує громадянську оборону, і, зокрема, роль жінок в громадянській обороні. І вона написала, мені здається, от такий дуже програмний текст для онлайн-медіа «Культура ліберальна», де вона пише про те, що в Польщі є якби суспільна згода, що на армію варто витрачати більше грошей. І це загалом непогано. Але погано те, що польські громадяни все частіше сприймають вищі видатки на армію, як «я заплачу будь-які гроші, щоб хтось щось зробив замість мене». Тоді, як важливо проводити ще більш масштабні, ніж є зараз, навчання з громадянської оборони, важливо залучати до цієї системи не тільки людей, які б в разі чого приймали безпосередньо участь у мілітарному стримуванні ворога, але тренінги для вчителів, лікарів, працівників з всіх закладів освіти, які працюють з дітьми. Тому що, як показує кейс України, саме під час гібридної війни або навіть класичної війни, значення цих людей, їхні компетенції, їхнє вміння керувати своїми підопічними, банально під час евакуації, воно є просто критичним. Ну і, зокрема, вона звертає увагу, наскільки досі в документах польського генштабу і уряду, наприклад, питання участі жінок і, власне, їхньої соціальної ролі під час можливої ескалації, наскільки воно досі недооцінене. Але бачимо, що от є спроби координації між Україною і Польщею. В Ряшеві відбулася цікава зустріч.
25: Так, там зустрічався координатор польських спецслужб Томаш Сіманяк з секретарем РНБО Ігорем Коваленком. Обговорювалося, зокрема, також безпекові питання. Ми знаємо, що Сіманяк нещодавно зустрічався з директором ЦРУ Редкліфом. Знаємо, що Туск отримав певні дані від американських колег, і Варшава теж отримує, ну, зараз дуже активно присутня в польських медіа, Варшава отримує сигнали з Вашингтону, і в уряді занепокоєні, власне, тим, зокрема, що ось ці ескалаційні інциденти, які сталися на кордоні, які відбувались протягом цього тижня, це все відбувалося після візиту американців до Путіна. Тобто, у Варшаві викликає занепокоєння, чи дійсно американські, чи дійсно взагалі Штати сьогодні мають такий вплив, щоб на Путіна, щоб запобігти ось цим ескалаційним інцидентам, як коли після візиту буквально американської сторони Путін, ну, буквально атакує кордони країн НАТО, ось Польщі.
26: Я б, знаєш, чим би підвела підсумок цієї частини нашої розмови? що, в принципі, роками існував консенсус, що якщо Росія буде себе більш нахабно поводити в Європі, то ціль номер один – це країни Балтії. Тут особливо вказували на Естонію та Латвію, що це ціль номер один, що, якби, що їм варто найбільше якби, бути пильними. Натомість, як сказав нещодавно у Сеймі з трибуни заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, що якщо ми говоримо про гібридні атаки і стеження, то Польща, на жаль, сьогодні багато в чому є російською ціллю номер один. Але я тобі пропоную перейти до наступної теми, тому що погані підсумки тижня з Польщі, в якій ми не згадали кого? Грзегорза Брауна. Чим він відзначився цього часу? Ти знаєш, ну от з одного боку, якби я і здивована, і не здивована, тому що 10 вересня Браун, нагадаю, одіозний євродепутат і лідер партії Конфедерація Польської Корони, він опублікував у своїх соцмережах відео, на якому він і ще один чоловік б'ють молотами по гранітному обеліску в урочищі Бялисток біля села Ліски, Хміна Долгобичів. Це Грубечівський повіт Люблінського воєводства. І цей камінь, це ж не просто камінь, угу. Це обеліск, який поставлений на могилі, в якій похований 41 воїн Української повстанської армії, що загинуло у лютому 46-го року у боях з підрозділом НКВС. Тобто вони боролися з радянською армією, яка, ну, на думку багатьох поляків, Польщу після війни окупувала.
25: Так, і цей інцидент, звісно, досить гучно обговорювався в українських медіа, в українських соцмережах. Була реакція, є реакція поліції польської, яка вже відкрила провадження, ведеться слідство. Були заяви з Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про те, що винні будуть покарані. Тут питання, так, ну, Браун відомий своїми ось цими перформансами, я би сказав, так, тому що він протягом ось останніх років, власне, цим і прославився, і це теж ці його дії.
26: Ну так, з вогнегасника згасити мінору, Сеймі,
25: підпалити
26: так,
25: прапор ЄС, так. Зняти прапор України. І це на цьому базується теж, зокрема, його рейтинг. Тому що ці всі його ось інциденти дуже активно розлітаються соцмережею. Тому, ну, це емоції, це те, що люблять алгоритми соцмереж, те, що певна когорта людей активно поширює. І цей інцидент теж лягає в цю всю стратегію поведінки Брауна. З тим, щоб черговий раз до себе привернути увагу на тлі А. Партія Корона, якщо подивимось на середні показники за липень і серпень, все ж таки втрачає рейтинг. Там за різними оцінками 1-1,5, навіть до 2%. Відповідно, треба про себе нагадати, щоб ці рейтинги хоча б отримати на нинішньому рівні. Другий момент, ми бачимо, що після хвилі загострення в польсько-українських відносинах все ж таки настав такий етап, коли ось, власне, були канікули у польських політиків, працювала активніша дипломатія, настав такий етап все ж таки.
26: Україна видає чергові дозволи на ексгумацію, відбувається перепоховання решток тих, кого знайдено під час ексгумації.
25: Польща готує пакет військової допомоги на 50 мільйонів євро. Ось цього тижня також неофіційно з'являється інформація.
26: Так, нарешті, якби між столицями і між користувачами інтернету якось стало спокійніше, і тут Браун вилазить зі своєю кувалдою. Ну, я тут в першу чергу бачу конкретний камінчик в бік прем'єра Дональда Туска. Чому? Тому що, дивись, за великим рахунком, ну, не з великим рахунком, там знаходиться просто могила. Тобто це не питання, якби, навіть ставлення до УПА. На території Польщі є могили воїнів радянської армії та вермахту. Ну, тобто формації, які поляками от прямо однозначно визнаються як ворожі. Натомість польські медіа, які цю справу рознесли як зруйнування пам'ятника УПА, які типу говорять, що там якийсь монумент, який когось прославляє, хоча насправді це могильний камінь. І те, що справа подається саме так, вона ставить Туска і загалом польський уряд в дуже незручне становище. Тому що, з одного боку, якщо він якби уряд почне робити щось, щоб відновити цей пам'ятник, а тут ще такий, якби, тонкий момент, що є такі українські місця пам'яті на території Польщі, є такі польські місця пам'яті на території України, де в 90-ті місцеві громади встановлювали якісь пам'ятні знаки, пам'ятні монументи, але ці знаки і монументи ніколи не були оформлені саме як місця пам'яті на ґрунті національного права. І от, якщо от, тим більше в такій ситуації Туск, його уряд почне щось робити, щоб цей пам'ятник відновити, ти одразу отримуєш від того ж самого Брауна його поплічників, а польська влада відновлює пам'ятник
25: УПА.
26: Так, чи це ще Польща? Натомість, якщо нічого не будеш робити, ти отримаєш по голові з лівого боку, ну і зрештою від самої України. Тому що, ну, що це таке, чому ми проводимо ексгумації, ми видаємо дозволи, ми загалом якби намагаємося залагодити ситуацію, а вас усе отак. А чергова ситуація, яка Туска потенційно, принаймні, мала поставити в некорисному світлі, це те, що група з 21 депутата польського сейму запропонувала організувати 11 листопада у День Незалежності Польщі марш незалежності, але не в якомусь польському місті, тільки в українському Львові. І, власне, ця група депутатів, серед яких є такі Даріуш Матецький, великий в лапках друг України, вони запитали уряд Дональда Туска, чи готовий він узгодити проведення заходу з українською та міською львівською владою, а також забезпечити його організацію і фінансування. Ну, в Україні цю новину, бачу, теж обговорюють.
25: Обговорюють. Матецький це нібито представляє як реакцію на відзначення Дня Незалежності України у Варшаві, яке відбувається зараз під час, зокрема, з 22-го року у центрі Варшави, яке теж проходить під патронатом Варшавської мерії. Це також заходи подібні в різних регіонах Польщі підтримують місцеве самоврядування. І ось Матецький каже, чи підтримує Туск такі заходи ось у Львові. Ну, перший момент, і тут варто звернути на досить раціональну думку Кшиштофа Босака, одного з лідерів Конфедерації, який сказав, що коли він побачив цей інформацію про цей лист, то йому потрібен був час, щоб взагалі зрозуміти, про що мова. По-перше, якщо вже мова йде про те, щоб не проводити подібні заходи, хоча такі поляки відзначають, а польська громада в Україні відзначає День Незалежності просто в іншому форматі, якщо і проводити такі заходи і звертатися на цьому тлі до влади, то треба до української, тому що має бути симетрія. Якщо тут десь є підтримка з польської сторони, то в Україні мала бути підтримка з української сторони до польської громади.
26: Але бачиш, Матецький, якби його друзі, вони, по-перше, популяризують фальшиву інформацію, нібито польська влада фінансово підтримує українську громаду, яка святкує Український День Незалежності в Польщі. Абсолютна більшість грошей на святкуваннях, які відбуваються чи в Варшаві, чи в менших громадах, вона походить від приватних спонсорів, польських компаній або українського бізнесу в Польщі. Так, міська влада Варшави і інших міст надає свій патронат, але не фінансову участь. Друга річ така, що бачиш, якби у Львові ж є своя стара місцева польська громада, яка сама цей день якимось чином вже роками святкує, колись в оперному театрі, колись урочистим прийомом, під час війни скромніше. І тут є, от я правильно назвала цих людей парашутистами. Тому що до цього місяць тому вони їздили до Любліна, місто, яке, ну, на польський стандарт є таке дуже спокійне, там якраз от з інтеграцією іноземців все дуже добре. І вони туди приїхали баламутити воду, тому що їм здалося, що в люблінських університетах забагато студентів з країн Субсахарської Африки. І от вони, як парашутисти, там приземлилися і почали місцевим розповідати, як їм насправді треба з цими студентами жити, хоча вони з ними чудово живуть. Угу. І тут ці парашутисти те саме. Вони ж не хочуть просто там, не знаю, пройтися з прапорами. Марш Незалежності – це в Польщі така дуже специфічна імпреза, переважно з участю дуже маскулінних молодих чоловіків, одягнених у чорне з ультраправою символікою, фаєрами. Ну і давай чесно скажемо, часом такими не дуже толерантними щодо іноземців і національних меншин лозунгами. І, власне, от всю цю шопку вони збираються привести до польської громади Львова, яка взагалі-то роками має свій формат. І я б насправді наголошувала на цьому, що справа не в тому, що поляки не можуть святкувати в Україні День Незалежності, звісно. Але хай люди, які самі тут, вони самі вирішують, як має виглядати це свято.
25: Так і на цьому це все, що ми встигаємо розповісти і обговорити. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Закликаємо підписуватись на наш YouTube, писати коментарі, ставити лайки, також дискутувати в коментарях. Будемо читати, ознайомлюватись. Дякуємо і до побачення.
26: Олена Бабакова, Євген Приходько. Почуємося і побачимося.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

У нас нове надходження матраців, ще більше маленьких розмірів, ще більше великих розмірів. Я вважаю, що вас це можна сміливо привітати, тому що сьогодні дефіцит шалений по всій Україні. Це, звісно, стосується і нашої команди, але ми працюємо над тим, щоб не було у нас нестачі якихось товарів. І, звісно, в першу чергу беремося за ту продукцію, яка у нас замовляється щодня, як от матраци. Ми з них сьогодні вирішили і розпочати. Як і завжди, у нас асортимент достатньо широкий, ціни, чесно кажучи, просто вже нікуди втиснути у графіці, тому ви вже самостійно, будь ласка, по телефону виясняйте, адже у нас є маленькі, і великі, і високі, і не дуже високі. Стандартні, насправді, такі матраци з ортопедичної піни. Це не прості топери, будь ласка, не плутайте, це саме анатомічні топери або терапевтичні, так їх ще називають. Це ці матраци, на яких вам не просто буде комфортно спати, комфортно потім буде, після того, як ви прокидаєтесь, тому що вони позитивно впливають на здоров'я. Тому, дивіться, у нас по вазі до 120 кілограмів – це максимальне навантаження. Звісно, у нас є великі матраци, і ми пропонуємо матраци для сімейних пар. І тут запитаєте ви, якщо загальна сумарна вага, так, от більше 120 кілограмів, ну, це логічно, так, якщо в середньому там чоловіки важать 80 кілограмів, дівчата 60-70, то це все одно буде більше 120 кілограмів. У такому випадку ми рекомендуємо замовити під людину кожну, так, на ліжко, постілити два матраци. Так краще, так, в принципі, і прийнято робити, тому що, власне, у кожного має бути свій матрац, навіть з гігієнічної точки зору, правильно, так? Плюс, власне, ви один одному не будете заважати, будете нормально спати, будете легко засинати, так? Ну, про якість сну поговоримо, про необхідність сну. Я думаю, що, знаєте, і дитина розуміє, наскільки це важливо висипатися. У нас, до речі, для вашого сну ще є постільні комплекти, постільна білизна, є дуже класні подушки. У нас нове надходження ковдр, так, і зимових, і ковдр сезонних, міжсезонних, таких синтепонових, різні, так, тому що, дійсно, нас дивиться мільйонна публіка, уявіть, і, власне, усі свої якісь такі запити, якісь такі, знаєте, побутові звички. От ми бачимо з вами варіанти висоти 4, 5, 6, 7, 8. І майте на увазі, що матраци від 6 сантиметрів завишки у нас доставляються безкоштовно, так, незалежно від того, який там у них буде розмір, маленький це буде або великий. Чим класні топори? Топори загалом-то вважаються наматрацниками, але якщо це буде високий матрац, то, власне, ви можете взяти його як абсолютно самостійний. Так от ми бачимо з вами, у нас в студії 6-сантиметровий, і то він не низенький, так? Він достатньо високий, і ортопедична піна, її, знаєте, перевага полягає в тому, що після того, як ви встаєте, так, з матрацу цього, він вирівнюється, встає, повертається до своєї форми. Не так, як з синтепоновими, наприклад, вони просідають з часом. Так, можливо, після першої ночі нічого не станеться, але все одно з часом синтепон може просісти. Та і з пружинами те саме може стати. Плюс, ну, я не уявляю, як можна ось так згорнути пружинний матрац. Синтепонове можна, але його розправляєш, і він тесь якийсь заломами, так? Пружинні матраци, тому вони в силу своєї габаритності, в силу ваги, вони дуже такі, знаєте, некомфортні, непрактичні з точки зору транспортабельності, так би мовити. Так, звісно, хтось зараз каже, нащо мені його кудись вести. Ви абсолютно праві, так, але наші матраци, в принципі, ми їх від початку замовляли, як, таке, знаєте, універсальний матрац, який можете за хвилину буквально згорнути в рулон, ось так побігти в укриття, скажімо. Ну, давайте чесно, зараз, напевно, 80% жителів України ночує, ну, там, де безпечніше. Хтось там в коридорах, в підземних паркінгах, в укриттях, звісно. Хтось загалом переїжджає кожен раз, от, кочує з місця на місце, їде туди, де безпечніше. І зараз ми всі в такому становищі. Але нам хотілося взяти такий матрац, знаєте, щоб, дійсно, ви не купували уйму матраців, от, керімат, якісь там, або там чисто матраци, так десь піти переночувати. Ці матраци реально вони дуже практичні. Вони практичні з точки зору догляду. Ну що, телефонуйте до нашого кол-центру, номер перед вами, він безкоштовний, ціни діють тільки до кінця трансляції. Тому це мега важливо встигнути зателефонувати саме до кінця сьогоднішнього ефіру. Наші менеджери чекають на ваші дзвіночки, тому обов'язково звертайтеся, залишайтесь з командою Hitline, тому що у нас для вас сьогодні дуже багато сюрпризів і багато чого цікавого.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

Вітаю, це новини на Еспресо. Мене звати Оксана Височанська і далі розповідаю про ситуацію в країні та у світі. Російські війська завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту у Краматорську на Донеччині, повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. За його словами, це було пряме влучання. На момент атаки на локації перебували евакуйовані люди та працівники, які допомагають із евакуацією. Інформацію про можливих загиблих і постраждалих ще уточнюють. Через наслідки російських атак потяги «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. Окремі рейси очікують майже 14 годин. Найбільше запізнення наразі становить 13 годин і 40 хвилин. Така затримка у поїздів «Дніпро-Ужгород» та «Запоріжжя-Перемишль». Найбільше запізнень зафіксовано на маршрутах через південні регіони, зокрема до Дніпра та Запоріжжя, і з цих міст у зворотньому напрямку. Також із відхиленнями від графіків курсують окремі потяги у напрямку Харкова, Одеси, Києва та Черкас. В «Укрзалізниці» попереджають, що в разі підвищеної небезпеки рух можуть тимчасово призупинити. Пасажирам радять використовувати інструкції, переходити до укриттів або відходити щонайменше на 200 метрів від залізничної інфраструктури. Третій армійський корпус звільнив Шандриголове та Дерилове і встановив повний контроль над Дробишевим на Донеччині, повідомив командувач корпусу Андрій Білецький. Він зазначив, що операція «Вівальді» продовжується та набирає обертів. За його словами, під час першого та другого етапів наступу українські підрозділи повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів були деокуповані. Білецький також заявив, що за цей період втрати російської армії становили близько 3 тисяч військовослужбовців. Військовослужбовці 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль дуже амбітна – 3,5 мільйони гривень. Ця сума велика, але потреби на фронті, як знаємо, не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, долучайтеся, будь ласка, гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу із вами перемогу. Московська область Росії вночі зазнала масованої атаки безпілотників, після чого у кількох районах спалахнули пожежі. Зокрема, масштабне займання виникло на території складського комплексу Софіному. Також повідомляли про вибухи біля ТЕЦ-22 в Люберцях, де російська ППО намагалася збивати дрони. Так пишуть моніторингові телеграм-канали. Безпілотники також атакували район Московського нафтопереробного заводу в Капотні, де попередньо могла виникнути пожежа біля

українських військ. За його словами, під час операції застосовували, зокрема, FP-1, RZ-100, Міч-2000, Паляницю, Вендетта, Лютий, Барс, Фламінго, Січень та Пелікан, а до ударів були залучені СБУ, сили безпілотних систем ССО, ГУР і Служба зовнішньої розвідки. Партизанський рух АТЕШ заявив про пошкодження стрілочного переводу на залізниці в російському Таганрозі Ростовської області. За словами партизанів, їхні агенти вивели із ладу важливий елемент залізничної інфраструктури, від якого залежить рух потягів на цій ділянці. В АТЕШ стверджують, що пошкодження може ускладнити рух військових ешелонів у напрямку окупованих територій України. Таганрог є важливим залізничним вузлом для переміщення вантажів до Приазов'я. І через цей район можуть перевозити військову техніку, пальне та інші вантажі. Партизани заявляють, що диверсія може спричинити затримки поїздів і порушити графік руху залізничних складів. Польща встановить понад 1000 автоматизованих сирен уздовж східного кордону, зокрема, поблизу України. Так заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мартін Кірвінський. За його словами, Росія змінила тактику, а ракети та реактивні безпілотники дедалі частіше атакують об'єкти поблизу українсько-польського кордону. На початку 2024 року в регіоні працювали близько 30 дистанційно керованих сирен, а сьогодні їх майже 350. А після розширення мережі буде понад 1000. Польща також готується до можливого виявлення тунелів під кордоном, співпрацює із Frontex, тестує георадари та закуповує обладнання для пошуку підземних порожнин. Рішення посилити систему сповіщення ухвалили на тлі російських ударів поблизу кордону, зокрема, атаки на Волинь 13 вересня. НАТО готове реагувати на можливу ескалацію та провокації Росії на східному фланзі Європи, заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, війська, озброєння та військова структура НАТО перебувають у стані готовності, а Альянс продовжує нарощувати свої спроможності. Драгоне наголосив, що НАТО має розроблені оборонні плани на різні сценарії – від локальної кризи до масштабного збройного конфлікту. І він наголосив, що в разі нападу союзники знають порядок дій для захисту території Альянсу. Заява пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі російські провокації та гібридні атаки. Данія позачергово передає Україні 31-й пакет військової допомоги на близько 275 мільйонів доларів. Основну частину коштів спрямують на посилення української протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду, повідомило Міністерство оборони України. Пакет став результатом домовленостей між міністрами оборони України та Данії, які досягнули під час телефонної розмови цього тижня. У Міноборони подякували Копенгагену за підтримку та наголосили, що країна залишається одним із ключових партнерів України у військовій сфері. Підтримка України є державним інтересом Польщі, так заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, українська ППО дозволяє перехоплювати російські ракети та дрони ще до того, як вони досягнуть кордону Європейського Союзу. Він наголосив, що без достатньої кількості засобів ППО та боєприпасів значна частина російських повітряних цілей може долітати до Польщі. Заява пролунала після падіння російського ударного дрона у Волинській області приблизно за 4 кілометри від польського кордону. Косіняк-Камиш також повідомив, що Польща посилює активність своїх повітряних сил на тлі російських провокацій. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито прагне спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією. За його словами, Європа наблизилася до масштабної війни, як ніколи раніше. Фіцо стверджує, що така ситуація виникла після провалу стратегії Заходу, спрямованої на перемогу над РФ у війні проти України. Він назвав це смертельною небезпекою та заявив, що деякі політики в Альянсі намагаються перетворити війну в Україні на пряме протистояння НАТО із Росією. Словацький прем'єр також вкотре наголосив, що конфлікт не є війною Словаччини чи НАТО. Водночас його заява пролунала на тлі попереджень європейських лідерів про активізацію російських гібридних атак. Китай різко розкритикував новий закон Сполучених Штатів.

Америки, який посилює санкції проти Росії та передбачає обмеження для країн, що купують її нафту. У Пекіні заявили, що виступають проти односторонніх і так званих вторинних санкцій, якщо вони не мають мандата ООН чи підстав у міжнародному праві. Китай пригрозив вжити необхідних заходів для захисту своїх компаній та економічних інтересів. Нові американські обмеження можуть зачепити Китай та Індію – найбільших покупців російських енергоносіїв. Водночас у Пекіні закликали Вашингтон вирішувати торговельні суперечки шляхом діалогу. Китайська критика пролунала напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня. І це вся інформація станом на зараз. Далі мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко працюватимуть в аналітичній студії, а наступний випуск новин вже менше, ніж за годину. Дочекайтеся.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Вітаємо глядачів «Еспресо». Тепер головне. З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. Ми наживо працюємо. Сьогодні неділя, 20 вересня, і будемо разом з вами аналізувати події і цього дня, і цього тижня.
1: Доброго дня всім, хто нас дивиться в прямому етері телеканалу «Еспресо», а також на наших платформах в YouTube та Фейсбуці. Якщо ви нас дивитесь там, будь ласка, підпишіться на наші сторінки, підтримайте наш стрім вподобайкою, ну і будьте з нами впродовж наступних 3 годин. Ми поговоримо про те, як добрі дрони і ракети з України сьогодні завітали в ніч на Москву і Московську область. Ну і про те, що сьогодні відбувається на Росії. Сьогодні відбуваються так звані вибори до так званої Державної Думи Російської Федерації. Російські окупанти проводять ці псевдовибори також і на тимчасово окупованих територіях України. Поговоримо з нашими експертами, гостями з приводу специфіки нинішніх псевдовиборів. Ну і, звичайно, згадаємо про непросту ситуацію, яка складається у Європі у зв'язку з гібридними атаками Російської Федерації. Поляки, а також представники Європейського Союзу говорять про те, що потрібно робити максимум для того, аби підтримати Україну, бо Україна є частина європейської безпекової ситуації зараз на континенті. І у нас на зв'язку вже є перший наш гість. Це Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, волонтер, військовий блогер. Пане Мирославе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Добрий день.
2: Доброго дня, навзаєм.
0: Отож, пане Мирославе, почнемо, напевно, з однієї з важливих новин цього дня. Ось безпілотники масово атакували Москву та область, і пожежа спалахнула на складах та НПЗ. Як можна охарактеризувати результат такої операції Сил оборони?
2: Ну, мені здається, що це вже не новина, а старість. Тому що, по-перше, такі атаки відбуваються періодично. І зазвичай СОУ і Сили оборони України, вони ж не ставлять за ціль наносити ураження по цивільному населенню, як це робить Росія. Ну, так буває, що під час дії російського ППО, чи коли вони вмикають засоби радіоелектронної боротьби, можуть бувати різні інциденти. Але основна задача СОУ, як ми бачимо, це ураження стратегічної інфраструктури Російської Федерації, яка напряму впливає на війну. І однією з цілей ударів є саме нафтопереробні заводи. І цього разу знову був в першу чергу атакований нафтопереробний завод в Москві. Він ще в Радянському Союзі, це один з найбільших заводів в цьому регіоні. От, він критично важливий для Москви, тому що в його відсутність доводиться возити паливо там з Уралу, з інших регіонів Російської Федерації. Чому зараз ударили по ньому? Ну так били по ньому вже тричі, просто після кожного успішного удару росіяни через якийсь час його відновлюють. Ми дивимося, чекаємо, поки вони пророблять ці роботи, запустять і знову наносимо ураження. Ну і таким чином, по-перше, вони змушені витрачати гігантські кошти на його відновлення. По-друге, у них все гірше і гірше з логістикою дороговартісного обладнання, яке дуже складно просто закупити навіть за гроші. Ну, по-перше, його не всі навіть країни світу виготовляють, навіть Китай дещо не виготовляє. А по-друге, час потрібен на виготовлення тих чи інших частин. Ну от прийшов час, ми давно з вами не чули про удари по цьому заводу нафтопереробному. От його відремонтували, запустили, і ми знову його знищимо. От таким чином знову буде дефіцит палива в Москві, знову будуть заборона на експорт палива, будуть проблеми і Збройних сил Російської Федерації через те, що у них все менше і гірше з паливом на фронті, у них збільшується плече логістики, і все це менше їхні можливості у цій війні і наближує зупинку війни, кровопролиття, цей безглуздий війни, яку Путін розпочав в центрі Європи.
1: Тобто ця пресловута багатоешелована система ППО, яку завжди хвалив і Путін, і російські окупанти, виявляється, не така вона вже і гарна, якщо дає збій навколо Москви. Тобто це ж не це ж ціла система.
2: Ні, не зовсім так. На жаль, росіян дуже непогана ППО. Є два аспекти, які нам вдається їх всю систему ППО долати. Ну, перший аспект, що російська держава, ну, російська територія, вона гігантська. І це, напевно, в перший раз за ті минулі століття, коли розміри Росії, вони є не стратегічною перевагою, а, скажімо, стратегічним недоликом. Тому що раніше, там, під час Першої, Другої світових війн, Росію складно було перемогти саме через ці дистанції, які потрібно було долати. От. А наразі, коли є сучасні види озброєння, сучасні види розвідки, то ця територія стає недоліком, бо ви не можете всю її територію прикрити ППО. У вас є можливість діставатися тих чи інших районів Росії з різних точок, з різних ракурсів, сучасними видами озброєння. Але, попри це, система ППО Росії, вона будується і вони вивчають чи наш досвід, вони вчаться на помилках. І вибудовують ешелоновану оборону, і саме тому нам доводиться запускати навіть не сотні, там, а вже кажуть, тисячі дронів. І, відповідно, звичайно, більшість з них збивається. Але при такій кількості, коли виснажується система, що, до речі, Росія з нами робить, коли вони запускають десятки, сотні дронів, обманки, дрони, які не несуть бойову частину, які просто імітують, скажімо, бойовий якийсь дрон чи ракету, то відповідно виснажується це ППО. І з нашого боку так само росіяни діють. Ну, це, знаєте, як вони так діяли, ми так само розпочали. І так чи інакше, на таку ціль, як нафтопереробний завод, так чи інакше, хоча б один-два дрони прориваються. А укрити вже нафтопереробний завод майже неможливий, складний. Під землю ти його не перенесеш. Тому що так чи інакше є наземні частини, і при найменшому їх ураженні стається велика пожежа, в результаті якої там все нищиться. Так що тут давайте не недооцінювати противника. Противник у нас хитрий, злий. От у нього непогана технічна база. Вони, можливо, недоразвиті з точки зору цивільних технологій, сучасних технологій. Але, на жаль, балістичні ракети є. Ми бачимо, як вони нарощують і кількість реактивних шахедів. У нас поки що таких реактивних шахедів своїх українських в такій кількості не з'явилося. І в такій кількості балістичних ракет поки що не з'явилося. Тому противника не треба недооцінювати. Але це наш успіх, звичайно, сьогоднішнє ураження цього заводу. Це суттєвий удар по Росії. І в першу чергу, і не тільки економічний, а й політичний удар. Тому що ми знову демонструємо росіянам, що Путін не в змозі захистити Москву, не в змозі захистити росіян. І цю війну потрібно завершити.
0: Пане Мирославе, це ще в день у цих три дні виборів, які відбуваються до Держдуми. Тобто також такий момент. А ще маємо новини від командира 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького. Він повідомив про звільнення нових населених пунктів на Донеччині в межах операції Вівальді. Йдеться про північ Донеччини, про населені пункти Шандригулове, Дерилове і також ще контроль над населеним пунктом Дробишеве. Можемо послухати пряму мову Білецького.
3: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Під час другого етапу Вівальді ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголово і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголово є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Другий сезон операції Вівальді завершено, але операція триває. Тому стежте за офіційними повідомленнями 3-го армійського корпусу.
0: Тож стежимо за офіційними повідомленнями, як зауважив пан Білецький. Пане Мирославе, що це дає в такій широкій перспективі, скажімо так, як це змінює плани противника, у тому числі для осінньо-зимової кампанії, якщо така готувалася?
2: Ну, дивіться, по-перше, треба привітати 3-й армійський корпус. Вони великими зусиллями і втратами, але демонструють і успіхи, і силу витримки, і високого духу. І на це дивиться не тільки український народ, але й весь світ. От, але я би не з цього розряду дивився з точки зору осінньо-зимової кампанії. Це важливі, але тактичні успіхи, які просто демонструють, що в сучасній війні неможливо жити, як росіяни, військовою думкою, умовно, 19-20 століття, коли вважалося, що захоплення, утримання території – це є основою і головною задачею там тієї чи іншої великої держави, імперії тощо. Наразі ми демонструємо нашою війною, що правила помінялися, що захопити територію – це не означає її втримати і контролювати ефективно. От Крим захопили, а в результаті там проблема з логістикою, там постійні прильоти по всій інфраструктурі, люди сидять днями там і тижнями без води, без електрики. Це саме з окупованими територіями. Ви не можете через сучасні засоби ураження і розвідки сконцентрувати там достатню кількість людей, яких би вистачило на утримання тих чи інших територій. Ну, захопили ви. От, а далі прилітають дрони, далі прилітають ракети з касетними боєприпасами. Далі йдуть, ну, вам перерізають всю логістику і угрупування, яке залишається на цій території, часто невелике. Воно просто не в змозі продовжувати пручатися нашим контрнаступальним діям через те, що, ну, воду їм не доставляють, їжу їм важко доставити. Все це, все, що туди їде, воно нищиться, гігантські кілзони вам для того, щоб поставити бійцям в окоп. З нашого боку, до речі, так само. Це теж проблема. Щоб поставити бійцям в окоп воду і їжу, ну, це ціла операція проводиться, в якій задіяна більша кількість людей і засобів, ніж ті, кому цю їжу і воду передають. Це умови такої сучасної війни. І знову це демонструє нам безумство Путіна, росіян, нерозуміння, як сучасний світ влаштований. От вони в архаїці живуть, в минулому. І через це і відповідний результат. Тому що мало зайти малими групами піхотними, захопити ділянку поля, там якесь розбите село, закопатися в якусь нору. Тобі потрібно цю ділянку втримати. А дорог немає, логістика вся порушується, довкола висять дрони камікадзе, вже дрони з штучним інтелектом. Тебе вишукують високоточними камерами, які можуть дивитися і на 20, і на 30 кілометрів, тепловізійними пристроями. Як тільки тебе знаходять, тебе нищать. І в результаті, ну, з нашого боку так само є проблема, але нам легше, бо у нас ще є союзники. І у нас менше плечо логістики через те, що нам допомагають наші партнери з-за кордону. І Росія це розуміє. Вони нищать зараз, ви бачите, нищать на кордоні пункти пропусків, логістику нашу. Але так чи інакше, нам легше привезти умовно Польщі чи інших європейських країн те саме озброєння, паливо і необхідні матеріали, ніж Росію везти з Уралу. Ну і відповідно, це те, про що ми почали розмову, що захопити територію, мати велику територію, це не означає досягнути успіху у війні. Тому що вам просто, ви просто не зможете цю територію втримати і захистити. І третій армійський корпус прекрасно демонструє цю нову аксіому сучасного світу.
1: Пане Мирославе, на сам кінець нашої розмови запитання про можливу мобілізацію на Росії, яку прогнозували по завершенню так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації. Чи буде ця мобілізація? І чи зможе ця мобілізація вирішити всі питання росіян, російських окупантів у війні проти України, якщо можна коротко?
2: Ми не зможемо з вами зараз це сказати через те, що Росія не оперує доцільністю військовою, логікою військово-економічною. От вони оперують логікою військово-політичною, яка часто йде в розріз реальної картини світу. От і вся логіка нормальної людини підказує, що будь-яка мобілізація в Росії призведе до соціально-економічної і політичної кризи, і це буде просто обвальна катастрофа для росіян, і що не варто, але і війна сама, вона була нелогічна, і вона призвела до катастрофи, яка взагалі ставить зараз під сумнів саме майбутнє існування російської держави, Росії як такої. Всієї цієї території. Але що в голові Путіна, ми не знаємо. Всі експерти кажуть, що це буде складно, тому що людей треба навчити, треба озброїти, а головне, що велика кількість, велика маса людей в сучасній війні не грає вирішальної ролі. О, це важливо, це да, створить нам проблеми, але це не грає вирішальної ролі, бо, знову ж таки, ви привозите солдата, як колись сказав один російський боєць, а з іншого боку приїжджають там не грузові солдати, а грузові дронів. Ну, тому
1: дякуємо.
2: Ми з вами зараз не можемо сказати, що це божевільне в голові.
1: Дякуємо, можна пане Мирославе, вам за розмову. Це був Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, волонтер і військовий блогер.
0: Далі ж до нашого ефіру долучається аналітикиня руху «Чесно» Ірина Корженкова. Уже на зв'язку зі студією. Ірино, добрий день. Дякуємо, що долучилися. Ми далі будемо... Вітаємо. Вже побачили вас. І, сподіваюся, зараз почуємо. Тож, Ірино, ми хочемо поговорити, в тому числі, напевно, почати про посаду генпрокурора. Зараз людини на цій посаді немає. І ось в нашому ефірі буквально вчора народний депутат Андрій Осадчук запропонував Офісу Президента влаштувати неформальний конкурс на посаду генпрокурора. Тобто, щоб були люди, які цей конкурс би прозоро проводили, було би кілька претендентів, і ось відкрито би президенту сказали, от дивіться, нам сподобався, за такими-то параметрами підійшов саме цей кандидат. Чи чекати на той момент, коли...
1: Послухаємо.
0: Так, можемо зараз, так, послухати.
4: Ну, власне.
5: І я от вже декілька днів пропоную, власне, Офісу Президента очолити цей процес, створити якусь дорадчу комісію, можна її назвати конкурсною, туди можна ввести міжнародників, знову ж таки, але щоб ми всі бачили, що кандидати на посаду генпрокурора, вони добираються не десь там за кулісно, а що це процес добору професійних людей. Я залишаюсь оптимістом, і я вірю, що в системі прокуратури, взагалі в адвокатурі України, є сильні і потужні люди, які, можливо, б згодилися виконувати цю роль. Але їм треба створити нормальні умови і, знову ж таки, треба створити нормальну систему добору.
0: Отож, чи ймовірний, на вашу думку, такий варіант, чи все ж потрібно, щоб парламент розглядав законопроєкт і кардинально змінював підхід, і щоб конкурс був так, такий, як запропонований в законопроєкті, який нині зареєстрований у парламенті?
4: Ну, на майбутнє конкурс точно потрібен, але поки що те, що ми бачимо, Україні вже потрібен генеральний прокурор, не виконуючий обов'язки, адже ми знаємо, що в нас довгий час виконуючий обов'язки Служби безпеки України, і ну, це досить неправильно в період воєнного стану, адже це силові структури, правоохоронні органи, які мають мати постійного очільника. І, власне, те, що пропонує пан Андрій Осадчук, воно, здається, має рацію, як перехідний такий момент до того, як прийметься законопроект і вже це все в правове поле вміститься. Адже ми розуміємо, що прийняти законопроект, ну, ще й такий досить цікавий, досить неоднозначний, це потрібен певний час, і це все не буде прийнято от уже просто там наступного тижня. Я нагадаю, Рада взагалі збереться через 3 тижні. Тобто до кінця жовтня, як мінімум, ми будемо з виконуючим обов'язки генерального прокурора. І, здається, за цей час можна було б провести такий неформальний конкурс. Це така непогана, до речі, ініціатива і непоганий проміжний варіант до того, як законопроект прийметься і вступить в законну силу.
1: Ну, але те, що нема генерального прокурора, мабуть, має тішити народних депутатів України, бо саме генеральний прокурор України звертається до Верховної Ради у разі, якщо потрібно позбавити депутатських повноважень того чи іншого депутата, який підозрюється в вчиненні кримінальних злочинів?
4: Ну, з цим, знаєте, може звернутися виконуючий обов'язки генерального прокурора, але адже фактично він має всі ті самі обов'язки, що і генеральний прокурор. Але ми розуміємо, що, напевно, народних депутатів більше потішило, ну, не всіх, але ми знаємо, що нині є більше 50 чинних нардепів, які мають підозри від антикорупційних органів. От, власне, певно, їх би більше потішило, якби, наприклад, антикорупційні органи розформувалися, або якби модель механізму липня минулого року, коли ось, власне, антикорупційні органи мали передатися під вплив Генпрокуратури мали більш війти. Ми пам'ятаємо цей скандальний законопроект про обмеження НАБУ і САП повноважень. Власне, здається, це більше потішило деяких народних обранців, ніж відсутність, тимчасова відсутність генерального прокурора.
0: Ірино, якщо говорити про відповідальність і наслідки, тобто що має бути таким стимулом для людини на посаді генерального прокурора або там заступників взагалі прокурорів для того, щоб ну, не було порушення закону, там хабарів, щоб людина чесно працювала, ну і зрештою не тікала з країни. Який це стимул може бути?
4: Ну, власне, найбільший, мені здається, стимул – це совість, але, на жаль, рідко хто ним користується. Користуються більше тим стимулом, який прописаний в кримінальному законодавстві, кримінально-процесуальному законодавстві. І от, власне, ми знаємо, що за хабарництво, за якісь неправомірні дії під час перебування на державній посаді передбачені досить жорсткі санкції. І разом з тим це не зовсім стримує деяких посадовців. Ми пам'ятаємо, ми спостерігали от нещодавно за спецоперацією НАБУ і САП «Карфаген». І, ну, власне, я не знаю, які мають ще бути стимули, окрім того, що потрібно на совість все-таки робити свою роботу і нести відповідальність за свої дії, особливо, коли ти перебуваєш на такій високій державній посаді.
1: Протистояння між Офісом Генерального прокурора і антикорупційними органами, чи це є інституційна криза, яка існує або розвивається в Україні, чи все-таки слід нинішній конфлікт і те, що розгортається на наших очах, слід сприймати як персональне несприйняття одного керівників двох антикорупційних органів? Якщо це інституційна криза, як її слід вирішувати?
4: Ну, власне, я б не назвала це прямо от інституційною кризою, адже час від часу ми бачимо, що державні органи, силові структури в Україні, вони якимось чином протистоять одне одному, і, певно, тут накладаються якісь особистісні мотиви. Адже достеменно ми не знаємо, що, власне, послугувало тому, що пан колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, власне, виступив із звинуваченнями проти Семена Кривоніса, це очільник НАБУ, я нагадаю. Тому тут, власне, певно, щось посередині, десь, знаєте, якісь недопрацювання інституцій, плюс якісь, можливо, особистісні. Я не хочу це називати конфліктами, але як мінімум якась неприязнь так точно була. Тому що, ну, достеменно досить важко щось тут прокоментувати і сказати, адже ми вже бачимо тільки наслідки, а причини, які до цього привели, можуть бути насправді дуже-дуже різними і навіть такими, про які ми навіть не здогадуємося.
0: Якщо говорити про пошук цієї совісті, про яку ви сказали, так, яка мала би бути, здавалося би, стимулом, але врешті, як її знайти, де її відшукати, і чи можна її відшукати в страху відповідальності? Тобто ось люди, які очолювали прокуратуру, генеральну прокуратуру, і які втекли за кордон, чи має їх якесь правосуддя наздоганяти, покарання якесь наздоганяти, щоб це було показовим уроком для майбутніх, так, керівників, очільників Генеральної прокуратури, тобто той самий Кравченко, ну що, він вдало спланував свою втечу і все на тому, чи якось може і має, чи має українська держава його переслідувати, повернути, але з одного боку і підозри йому також ми не бачимо, так, тобто чи є за що його тоді карати?
4: Ну, точно без підозри ми не можемо його ініціювати якось повернення, поки не буде відповідно, знову ж таки, вибачте, повторюсь, тавтологія підозри від слідчих органів, від правоохоронних органів. Це буде вже підставою, щоб вимагати його повернення з-за кордону. Тому, власне, незрозуміло. Ми знаємо, ми прослуховували, звісно, те, що є зараз в наявності в інформаційному просторі з цих плівок НАБУ, справи Карфаген. Ми чули там якийсь загадковий шеф. Я нагадаю, що там деякі персонажі мають свої, ну, якби, інші імена. Але достеменно невідомо, чи цей шеф – це, власне, сам генпрокурор, чи, можливо, це хтось інший, ми можемо тільки здогадуватися. І от, власне, це цікаво. Будемо, звісно, спостерігати, чи Руслан Кравченко отримає підозру, і що це буде за підозра, якщо він її отримає, а, можливо, і не отримає. Тобто, тут, знаєте, така досить неоднозначна історія складається, адже чи не спустять це все, і ну поки це зараз нині там голосували за його звільнення, якось був інформаційний шум, чи не зведеться цей інформаційний шум на нівець, і просто там десь колись ми почуємо, що от Руслана Кравченка призначили послом в якусь європейську, чи нехай азійську, африканську державу, адже ми розуміємо, що в нашій країні, на жаль, такі призначення досить часто.
1: Ну, з генеральними прокурорами так точно. Двоє колишніх генеральних прокурорів Зеленського вже працюють послами. Один просто живе за кордоном. А це вже четвертий генпрокурор, який виїхав за межі української держави. В усіх різні мотиви, але сам факт. Водночас ми бачимо, як Руслан Кравченко торпедував директора НАБУ Семена Кривоноса, випустив серію відео, і де аудіозаписи там є, і відеозаписи. Чи може ці справи, справи щодо Семена Кривоноса, розгорнутися в Україні? Ну, тобто, щоб чітко про діяльність Семена Кривоноса і щодо цих звинувачень все ж таки хтось компетентно відповів. Тому що Руслан Кравченко то публікував ці відео, ще перебуваючи в статусі генерального прокурора, і підозру він йому виписував ще як генеральний прокурор.
4: Ну, тут, власне, має поставити всі крапки над і слідство, через те, що маємо розуміти, чи достатня доказова база в цій ситуації, чи, власне, є предмет, про що можна говорити на рівні якоїсь кримінальної підозри. Тому, власне, досить цікаво, чому Руслан Кравченко тільки от майже в останні дні, в останні години своєї, скажімо, генпрокурорської діяльності вирішив торпедувати ось цю справу. Це, знаєте, уже якось так викликає багато запитань, але все ж таки всі відповіді мають давати відповідні правоохоронні органи, якщо перед далі піде справа, то судові органи, а ми можемо тільки десь на якомусь рівні здогадуватися, а на якомусь рівні розуміти, що воно і як. Але, знову ж таки, остаточну крапку ставить тільки ті органи, які мають на це функціональні повноваження.
0: Ірино, дякуємо вам, що цього дня долучилися до ефіру «Еспресо». Ірина Корженкова, аналітикиня руху «Чесно», була нашою гостю. Говорили ми про те, чи є в країні інституційна криза, як це назвати, і як, власне, бути, щоб в подальшому українська держава там перестрахувалася, аби не допустити подібних або ще гірших історій з людьми, які займають такі посади в правоохоронних органах, а потім не несуть відповідальність, по суті, за свої дії та слова.
1: Далі у нас на зв'язку Тарас Боровський, адвокат, колишній радник заступника міністра оборони. Пане Тарасе, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Добрий день.
6: Добрий день.
0: Отож, ми будемо говорити про ситуацію в українській армії. Ось в застосунку «Армія плюс» статус у відпустці почне відображатися без необхідності візиту до ТЦК та СП. Що змінилося в цьому режимі надання відпусток військовим? Чи легше тепер військовим отримувати свою законну відпустку? Чи, скажімо так, зменшення, чи є таке зменшення бюрократії завдяки тому, що більше документів можна вже тримати в застосунку?
6: Поза сумнівом, додаток «Армія плюс», він дуже спрощує життя військовослужбовцям. Поки що, скажімо, небагато функцій в ньому працюють і належним чином допомагають, але все ж навіть така функція, як отримання статусу у відпустці, це вже чудово. І наперед дивлячись, скажімо, на розширення його роботи і функціоналу, можна сказати, що додаток «Армія плюс» має зробити, скажімо, службу в армії менш бюрократизованою, разом з тим з дотриманням всіх тих стандартів обліку статусу громадян, які проходять військову службу, які передбачені взагалі у Збройних силах.
1: Військовослужбовці Збройних сил України тепер нарікали на те, що доволі часто при бажанні взяти відпустку їм говорили, що нема ким замінити. Чи зрозуміло зараз, от в нинішній ситуації, якщо міняється структура взагалі отримання відпустки, як і в який спосіб проводити повноцінні ротації для того, щоб люди, які поїхали в відпустку, щоб їх хтось заміняв? І чи вирішить це питання нинішня мобілізація? Наскільки ці всі процеси пов'язані між собою, і питання відпочинку чинних військовослужбовців, звичайно, є дуже важливою і для командирів підрозділів, та й загалом для українського суспільства?
6: Товариство, варто не плутати поняття там ротації, відпустки, відпочинку і так далі. Якщо у нас законом передбачено сьогодні норму, яка передбачає, що одночасно у відпустці не може перебувати більше ніж 70% особового складу відповідного підрозділу. І тому на рішення командира покладається, скажімо, відповідальність за те, щоб у нього одночасно у відпустці не було більше ніж 30% особового складу, щоб його підрозділ міг виконувати там певні задачі. Далеко не всі військовослужбовці, м'яко кажучи, перебувають на фронті саме. Далеко не всі військовослужбовці там зі зброєю в руках воюють. Тому, звісно ж, норма стосується, і норма відпусток, певно, стосується і обговорюється більше щодо тих, хто саме зараз перебуває, скажімо так, на ротації, на відпочинку, на відновленні і так далі. От, якщо військовослужбовця залучили вже до виконання бойових завдань, звідти піти у відпустку достатньо складно. Я думаю, що варто дочекатись якраз цієї ротації і заміни. Щодо вашого питання з приводу того, ким замінити, воно залишається актуальним. Україна веде війну проти величезного ворога, кількісного, і силами, і засобами більшого за нас. Відповідно, ми маємо десь брати нових людей і десь їх знаходити. Дякую. Десь знаходити нових людей, відповідно, продовжується мобілізаційна робота, яку обговорюють постійно і критикують. Проте без мобілізації, ротації, відпусток і звільнень, демобілізації, певно, нам не побачити.
0: Якщо говорити про такі випадки, я про такі випадки от знаю, коли буквально роками, не те, що там протягом року, а навіть там протягом 2 років, військовослужбовець не може взяти відпустку, тобто от не дають. Чи є якісь важелі впливу, чи яким чином тут застосунок може допомогти, ось ці зміни, чи можуть допомогти для того, щоб ця відпустка надалася, чи якщо немає якогось рішення все ж таки там командиру, так, і цього командира, і цього бажання, то військовослужбовцям не отримати законної відпустки.
6: кожному конкретному випадку треба розбиратись і перевіряти підстави, що стають на заваді тому чи іншому військовослужбовцю отримати свою гарантовану законом відпустку. На сьогодні законом кожному військовослужбовцю гарантована 30-денна відпустка щорічна. І 10 днів можна взяти відпустки за сімейними обставинами на розгляд командира. Щодо того, що 30 днів ви можете дробити і брати меншими частинами відпустку, але там основна одна частина не повинна бути менше, ніж 15 днів. Відповідно, якщо командир так влаштував роботу і службу в підрозділі, що ви декілька років не бачите відпустки і туди не ходите, це, мабуть, командир не справляється зі своїми обов'язками, ви можете поскаржитись на нього в Головне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України, якщо ви служите у структурі Міністерства оборони України, або у відповідні вищестоящі інстанції Національної гвардії, або Служби безпеки, або дивлячись, де ви служите, або там в Головному управлінні розвідки, або в Державній спеціальній службі транспорту. У нас військовослужбовці в різних структурах сьогодні є. Відповідно, командир, я думаю, зверне увагу після скарги і таки надасть вам відпустку. Єдине, звісно, з командиром сваритись деструктивно не потрібно. Завжди треба, я думаю, бути з ним в контакті і в розмові, і тоді таких ситуацій не виникатиме.
1: Ну, але наскільки я так розумію, що рапорт можна подати в електронному вигляді зараз через Резерв Плюс, через систему Армія Плюс. І як, чи це допомагає подолати з боку командира оце ігнорування, прохання про відпустку? Тобто, наскільки ця система чітко дає зрозуміти, що це зафіксовано, цей рапорт зафіксований, що цей рапорт має бути виконаний, ну, принаймні, командиром, або принаймні командир має на нього звернути увагу, а не ігнорувати.
6: Ви дивитесь прямо в корінь проблеми. Найперше, що відбувається з рапортами, вони не реєструються. Часто вони не реєструються, і військовослужбовець подає рапорт, його там теоретично можуть загубити і сказати, що він цього рапорта не подавав. Відповідно, і якщо він його не подавав, то у командира не виникає обов'язку на нього якимось чином зреагувати, його задовольнити або відмовити у його задоволенні. Відповідно, додаток «Армія Плюс» дозволяє зафіксувати в цифровому вигляді подання цього рапорту і створити обов'язок протягом певного терміну командиру відреагувати і розглянути цей рапорт. Відповідно, додаток цьому допомагає. Разом з тим, в зв'язку з тим, що не вистачає в цілому людей, і у підрозділах певна нехватка людей є в конкретних, то, в принципі, командири знаходять і правові, в тому числі, підстави певним чином, можливо, затягувати питання, вирішення питання щодо відпустки. Разом з тим, ще раз скажу, у нас українська армія, армія вільної держави, у нас прекрасні командири, треба до них підходити і говорити голосом через рот про свої проблеми. Я думаю, що вони вас почують.
1: А що відбувається з цими невикористаними днями відпустки під час воєнного стану у військовослужбовців Збройних сил? Чи вони згорають, чи вони потім підлягають якоїсь компенсації матеріальній за те, що люди не побували у відпустці?
6: Як і у звичайних працівників, згідно Кодексу законів про працю, відпустка або використовується у вигляді оплачуваних днів відпочинку, оплачуваних так, ніби ти працюєш, да? Або ж компенсації невикористаної відпустки після звільнення.
0: Якщо говорити про, Тараса, кількість звернень до вас от з цього приводу, та з приводу відпусток, які можуть бути бути.
6: Я займаюся кримінальними провадженнями у сфері оборони. Про відпустки до мене звертаються тільки журналісти.
0: Ага, ось так от. Розкажіть, будь ласка, тоді зі звернень, якими ви займаєтеся, який там, чи є у відсоткове вимірювання яких проблем найбільше?
6: 99% кримінальних справ.
1: СЗЧ. Кримінальні злочини, яку характер? Уточніть, будь ласка, це теж цікаво.
6: Зґвалтування. Пограбування, зґвалтування, СЗЧ, викрадення людей. Оцим я займаюся. Не відпустками.
0: Це все, що пов'язано безпосередньо з військом? Чи ні? Чи не тільки з військом?
6: Так, пов'язано з військовослужбовцями.
0: Пов'язано з військовослужбовцями.
1: А масштаб цих злочинів наскільки великий, от за вашими спостереженнями під час воєнного стану? Якщо можна про це говорити публічно, звісно.
6: Публічно говорити про це можна у загальних рисах, тому що я певним чином обмежений адвокатською таємницею. Так само, як і всюди, у війську є різні люди, з ними трапляються різні ситуації, інколи вони пов'язані з виконанням обов'язків військовослужбовців, інколи вони не пов'язані з цим, однак військовим юристом ви мене назвали на початку, здається. От я військовий юрист саме в кримінальних провадженнях, які стосуються військовослужбовців, і щодо подій, які трапляються з ними як з потерпілими або з фігурантами певних правопорушень, передбачених кримінальним кодексом. В основному так.
0: Дякуємо вам, Тарасе, що долучилися. Бачимо, що на вас вже чекають. Треба вас на певний час відпускати. Дякуємо за вашу експертизу. Тарас Боровський, адвокат, тут військовий юрист, колишній радник заступника міністра оборони в 2024-2025 роках. Поговорили ми про відпустки для військових. А далі декілька важливих новин. Ну, по-перше, наші сусіди ось в Польщі планують встановити понад 1000 сирен поблизу кордону з Україною. Міністр внутрішніх справ Польщі Мартін Кервінський оголосив про посилення цивільного захисту уздовж східного кордону. Там от встановлять ці 1000 автоматизованих сирен. Він оголосив про це на брифінгу, як передає польське радіо. І міністр заявив, що Росія змінила свою тактику і прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу кордону усе частіше піддається атакам реактивних безпілотників та ракет. Далі процитую, ми все частіше звертаємося до засобів, призначених для протидії цим загрозам. Ось, як він сказав, що на початку 2024 року в регіоні було лише 30 робочих сирен, які можна було активувати дистанційно. Сьогодні ж їхня кількість збільшена, їх 350. Ну і розширення допоможе досягти вже іншого показника, а саме 1000 сирен.
1: Ну і Франція готується до гібридних атак Росії. Про це повідомляють французькі медіа. Еммануель Макрон у п'ятницю 18 вересня провів зустріч з лідерами усіх політичних партій, зокрема з кандидатами на президентських виборах 27-го року. Говорили про загрози від Російської Федерації. Ми бачимо, як Європа готується до можливих провокацій, серйозних можливих провокацій з боку Російської Федерації. І Польща, і Франція, і Німеччина вголос говорять про те, що напад, гібридні атаки, напади росіян на їхню територію є цілком ймовірними упродовж наступних кількох років. Польща набагато серйозніше до цього готується, але ми знаємо, що в Європі готується створити Раду безпеки за участі із Україною. Про це ми будемо говорити в наступних наших студіях.
0: Також поговоримо і про бюджет. Важлива тема. Проаналізуємо, які ризики є вже і цього року, і наступного року. Тож залишайтеся на Еспресо. Далі на вас чекають, в тому числі, важливі новини від Оксани Височанської. І потім ми з Сергієм повернемося до цієї студії.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
2: Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
5: Ого, суперсил.
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Крістар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
8: Безлім соцмережі.
5: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
12: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
13: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
17: Дронтал. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтал. Діліться любов'ю, а не глистами.
18: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
19: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
20: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
21: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
22: 47-ма бригада Магура.
23: 110-та механізована бригада.
24: 159-та бригада.
21: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
22: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
23: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
21: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
22: Прапори на балконах.
21: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
22: Дрон – це наші очі, точний удар.
24: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
23: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
21: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
23: Перемагаємо разом. Слава Україні!
25: Героям слава!
26: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вітаю на еспресо. Це новини і в студії Оксана Височанська. Розпочинаємо із ударів по Росії. В московських аеропортах через масовану атаку безпілотників затримали та скасували понад 400 рейсів. Найбільше обмежень у Шереметьєво, де до полудня відбилися від графіка понад 30 літаків. Ще понад 240 затримували на приліт і виліт. Частину авіабортів перенаправляли до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар і Санкт-Петербурга. У Внуково скасували 11 рейсів, а ще 129 затримували. В Домодєдово один рейс скасували та 27 затримали. В аеропорту Жуковський скасували 2 рейси і 7 затримували. У прес-службах російських Литовиш заявили, що рейси виконують та працюють за скоригованим розкладом, а Внуково повідомили про поступове повернення до штатного режиму. Московська область Росії вночі зазнала масованої атаки безпілотників, після чого у кількох районах спалахнули пожежі. Зокрема, масштабне займання виникло на території складського комплексу в Соф'їному. Також повідомляли про вибухи біля ТЕС-22 в Люберцях, де російська ППО намагалася збивати дрони, так пишуть моніторингові телеграм-канали. Безпілотники також атакували район московського нафтопереробного заводу в Капотні, де попередньо могла виникнути пожежа біля однієї із установок. У мережі поширюють відео наслідків атаки та роботи російської протиповітряної оборони. Мер Москви Сергій Собянін заявив про наймасованішу атаку дронів на російську столицю. За його словами, від 19 вересня ППО РФ нібито перехопила на різних рубежах понад 1600 безпілотників, із яких 450 на підльоті до Москви. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі в московському регіоні дуже відчутно спрацювали українські далекобійні засоби, уразивши одне із ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкт логістики російських військ. За його словами, під час операції застосовували, зокрема, FP-1, RZ-100, Міч-2000, Паляницю, Вендетта, Лютий, Барс, Фламінго, Січень та Пелікан. А до ударів були залучені СБУ, сили безпілотних систем, ССО, ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Партизанський рух АТЕШ заявив про пошкодження стрілочного переводу на залізниці в російському Таганрозі Ростовської області. За словами партизанів, їхні агенти вивели із ладу важливий елемент залізничної інфраструктури, від якого залежить рух потягів на цій ділянці. В АТЕШ стверджують, що пошкодження може ускладнити рух військових ешелонів у напрямку окупованих територій України. Таганрог є важливим залізничним вузлом для переміщення вантажів до Приазов'я. Через цей район можуть перевозити військову техніку, пальне та інші вантажі. Партизани заявляють, що диверсія може спричинити затримки поїздів і порушити графік руху залізничних складів. Військові з 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль дуже амбітна – 3,5 мільйони гривень. Ця сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу із вами перемогу. «Нафтогаз» підписав меморандум із угорською компанією «МОЛ» про будівництво

0: Камиш. За його словами, українська ППО дозволяє перехоплювати російські ракети та дрони ще до того, як вони досягнуть кордону ЄС. Він наголосив, що без достатньої кількості засобів ППО та боєприпасів значна частина російських повітряних цілей може долітати до Польщі. Ця заява пролунала після падіння російського ударного дрона у Волинській області приблизно за 4 кілометри від польського кордону. Косиняк-Камиш також повідомив, що Польща посилює активність своїх повітряних сил на тлі російських провокацій.
1: Ви бачите, що відбувається. Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не матиме систем протиповітряної оборони, якщо у неї не буде боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців. Робіть це, щоб ми більше не могли нормально розмовляти один з одним. Чи українці владнали всі питання? Ні. Не владнали питань історії, але ми також не можемо втрачати здорового глузду в цій популістичній гонитві за відсотками. Ми не повинні втрачати з поля зору наш державний інтерес, який полягає у підтримці України, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не досягали Польщі.
0: До повномасштабної війни працював на еспресо, любив роботу та піклувався не тільки про сім'ю, але й про своїх співробітників. Микола Кудирко долучився до війська із перших днів повномасштабної війни. Захищав Київщину і зник безвісти під час бойового завдання на Курському напрямку. Майже 2 роки рідні, друзі та побратими чекали на звістку та сподівалися, що захисник живий. Днями чоловік провели в останній шлях у Києві, яким Микола Кудирко залишився в пам'яті тих, хто знав його особисто у нашому сюжеті.
2: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі Кудирко, розгорнути!
3: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
4: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжесточіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію, але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
3: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни. Брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
5: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди, він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як він каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти осторонь, теж пішов до війська.
3: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
6: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботливість. І казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
3: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
5: Завжди справжнім товаришем, як він ще при житті, при роботі казав, ти мій братик, всіх братиками називав. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв. І той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. Взагалі, за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу маленьку Україну.
3: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи

0: Залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто. Рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
1: Вічна пам'ять Миколі і всім, хто загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Це вся інформація станом на зараз. Далі працюватимуть мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко. Залишайтеся з еспресо.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Отож, тепер головне, продовжуємо наш ефір. Катерина Некреча, Сергій Руденко працює для вас у цій студії. І сьогодні, 20 вересня, ми будемо говорити в тому числі про український бюджет, які є проблеми, питання вже і цього року, так, і які плани на наступний 2027 рік. На оборону вже цього року бракує 27 мільярдів доларів. У 2027 році потрібно ж 52,6 мільярдів доларів підтримки. Так заявив міністр фінансів Марченко. Вже частину цієї суми от вдалося знайти, але ще бракує. Тож, де брати ці гроші, будемо говорити далі з нашою гостею. Це народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс. Пані Іро, вітаємо вас в ефірі «Еспресо».
1: Добрий день, вітаю вас.
2: Доброго дня, пані Ірино. Поясніть, будь ласка, от як з цим дефіцитом збирається уряд покривати видатки, які необхідні на оборону, тому що от Корецький упродовж останніх кількох тижнів говорить, чи навіть упродовж останнього тижня, говорить про катастрофічну ситуацію з фінансами. Чому так сталося і чому саме є проблеми з фінансуванням оборони?
1: Ну, давайте розпочнемо від самого початку, тому що коли затверджувався бюджет на 2026 рік, ви пам'ятаєте, ми неодноразово говорили про те, що бюджет Міністерства оборони є недофінансованим, тому що він був затверджений навіть нижче тих показників, які були на 2025 рік. І це стосується не лише бюджету Міністерства оборони, це стосується всіх суб'єктів сил оборони, які в 25-му році були значно менше в 26-му році були значно менше профінансовані, ніж в 25-му. Тому розпочинати треба з того, що бюджет від самого початку був неадекватний тим потребам, про які говорив Генеральний штаб. І далі ми з вами просто прослідковуємо, ну, наприклад, нові контракти від колишнього міністра Федорова, які за різними розрахунками потребують ще додаткових десь близько 100 мільярдів гривень в державному бюджеті, яких не було закладено від самого початку. Це до того дефіциту, який існує, ми додаємо ще. А далі ми з вами стикаємось з тим, що насправді диктує війна. А війна диктує використання зовсім інших засобів ведення її і відповідним чином збільшення бюджетних асигнувань на ті види озброєння, які довели свою ефективність і дозволяють нашим військовим виконувати фахово бойові завдання з відсічі агресії. Тому це комплекс проблем, і починається він з того, що бюджет 26-го року безпосередньо для Міністерства оборони був незадовільним, тобто не покривав навіть 50% від потреби, яка була зазначена в листі від Міністерства оборони під час розгляду бюджету. Розраховувала на гроші партнерів. В першу чергу розраховували, що зайдуть гроші партнерів, і в такий спосіб буде перекрита та дірка в бюджеті, яка вимальовувалась вже за підсумками навіть першого кварталу 26-го року. Але ми бачимо, що гроші від наших партнерів не знаходять в тих обсягах і, скажімо, в ті терміни, які б були потрібні нам, і тут ми говоримо про ефективне використовування того бюджету, який ми маємо. Тобто якість застосування щодо фінансування тих статей, які є пріоритетними. Державі, яка знаходиться у війні, з моєї точки зору, є злочином використовувати так важко збираємі гроші до бюджету з податків на усілякі піар-акції влади. Це і кешбеки, і, господи, єбаки, і усіляка ось ця популістична маячня, яка вимиває гроші з державного бюджету замість того, щоб закривати першочергову потребу наших сил оборони. А це грошове забезпечення наших військових і мінімальне забезпечення того, що може виробити і закупити безпосередньо Україна в своїх виробників. Тому це комплекс проблем. Він був очевидним ще від початку 26-го року. Зараз він просто набув достатньо загрозливих, з моєї точки зору, рис. І я впевнена, що в першу чергу всі на всіх рівнях, і урядовці, і президент в першу чергу, і в тому числі і депутати мають докластися до того, щоб наші стосунки з нашими партнерами довели необхідність до фінансування України вже в цьому році. З рахунок, можливо, навіть грошей, які передбачені нашими партнерами для нашої держави в 27-му році.
2: Пані Ірино, скажіть, будь ласка, те, про що ви говорите, чи коригується упродовж наступного, може бути коригована упродовж наступних кількох місяців, я маю на увазі перегляд статей бюджету, скорочення тих видатків, які можна скоротити, перерозподілити гроші, щоб оцей дефіцит оборонного бюджету скоротити. Я маю на увазі, є єдиний телемарафон, який і досі фінансується з державного бюджету і цього року, і закладено на наступний рік. Можливо, саме з цих грошей потрібно взяти ті ресурси, яких так бракує оборонці і так загалом оборонному всьому нашому комплексу силам оборони України.
1: Знаєте, ви правильно назвали ті видаткові статті, які за великим рахунком зараз мають бути призупинені для фінансування, тому що в першу чергу ми маємо забезпечити заробітну плату нашим військовим і військовослужбовцям. З огляду на це, чи має бути внесено урядом зміни, безумовно, мають. І чим швидше вони їх підготують і внесуть, тим буде більше можливостей не допустити, скажімо, розриву у виплатах. І це, з моєї точки зору, для нас сьогодні має бути пріоритетом номер один. Тому уряду і прем'єру, який вже заявив, що знайшов за різними статтями там близько 70 мільярдів, потрібно зосередитися не лише на цих 70, а я думаю, що їх можна і збільшити. Зокрема, пропозиції Європейської солідарності говорять про те, що можна знайти понад 100 мільярдів навіть в поточному стані, поточному бюджеті для того, щоб переспрямувати їх на забезпечення сил оборони. Тому в даному випадку уряд має зосередитися на швидкій підготовці цих документів, цих змін, вийти з цим до парламенту. І парламент, я впевнена, що в достатньо стислі терміни буде готовий розглядати, попри достатньо, можливо, непопулярні кроки, на які буде необхідно піти, для того, щоб закрити ось цей лаг по фінансуванню безпосередньо для сил оборони. Тому що ми не можемо собі дозволити такої розкоші витрачати. Ну, тобто ми за великим рахунком не мали б собі дозволяти, але влада дозволяє собі таку розкіш витрачати марнотратно абсолютно їх гроші, я маю на увазі, на ті статті, які не те, що є непріоритетними, а навіть не є в другому пріоритеті нашої держави. Все, окрім обороноздатності, зараз має відійти на другий план.
0: Пані Іро, коли ви говорите про непопулярні кроки, що ви маєте на увазі?
1: Я зараз не хочу анонсувати їх, але я думаю, що частина статей, за якими сьогодні відбувається фінансування, окрім, я маю на увазі, соціальних видатків, я думаю, що вони будуть збережені, все ж таки уряд буде змушений піти на те, щоб скоротити фінансування до кінця року по ним. Але що саме вони оберуть, які саме статті, давайте дочекаємось, не будемо бігти попереду коня, і вже будемо з вами коментувати безпосередньо конкретні зміни, які будуть вони вносити, і чи вистачить в них мужності і мудрості внести їх в повному обсязі для того, щоб забезпечити наше військо в ну, мінімальними, я вважаю, мінімальними, мінімальним забезпеченням. Тому що, якщо ми говоримо вже за озброєння, то в даному випадку ми маємо знову ж таки звертатися і до наших партнерів, і до тих програм, через які ми закуповуємо те озброєння, яке ми самі не виробляємо, і в тому числі звертатися. Взагалі-то, знаєте, потрібна, з моєї точки зору, зміна фінансової моделі, зокрема щодо забезпечення сил оборони. Тобто ті гроші, які є в нашому бюджеті, мають максимально бути спрямовані на мінімальні потреби. Це грошове забезпечення наших військових і мінімальні потреби сил оборони. Все, що ми можемо просити від наших партнерів і який діалог ми маємо налагодити, це те, щоб не закуповувати безпосередньо в них те озброєння, яке ми здатні самі виробляти, а інвестувати або спрямовувати гроші наших європейських партнерів в масштабування і в розширення тих видів озброєння, які ми самі виробляємо. Це дасть нам можливість і збереження, ну, фактично, ресурсів фінансових безпосередньо в державі, а головне – це скоротити час, да? Тобто логістика буде значно швидшою, ніж коли ми закуповуємо або коли ми очікуємо те чи інше озброєння від партнерів. І крім того, за міжнародними програмами, інша річ, ми маємо максимально пришвидшити моменти постачання нам те, чого ми не виробляємо. Тобто гроші партнерів в інвестування нашого виробництва, а разом з тим через такі програми, як ПУРЛ, да, міжнародні, які ми використовуємо для закупівлі того, що нам дозволить тримати небо. Да? Це ракети для ППО, це засоби авіаційного враження, це артилерійські снаряди. Тобто все те, що ми самі не виробляємо і в найближчій перспективі не здатні виробити, ми маємо максимально закуповувати. Все інше, що ми здатні масштабувати для того, щоб забезпечити ефективність роботи нашого війська, ми маємо звертатися до партнерів щодо їхнього інвестування в наш ОПК. Тому що ми набагато швидше і набагато оперативніше реагуємо на зміни засобів і методів ведення війни, а отже набагато швидше можемо запропонувати інноваційні рішення, які вже доводять ефективність через те, що фактично ми їх одразу використовуємо і випробовуємо і застосовуємо в умовах безперервно, да, тобто нон-стоп. Є інноваційне рішення, є виріб, є випробування і є необхідність його масштабування для того, щоб одразу поставляти у війська.
2: Пані Ірино, дуже коротке запитання, сподіваюся на таку ж коротку вашу відповідь. Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
1: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час а там, здається, два тижні давалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент буде готовий.
2: Дякуємо, пані Ірино. Це була Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України.
0: Далі ж будемо говорити про в тому числі атаку на московський регіон. До ефіру долучається засновник компанії виробника оборонної продукції «Ферросконтакт», учасник бойових дій. Це Валерій Боровик. І будемо далі говорити про наслідки цієї атаки сил оборони. І тож, пане Валерію, вітаємо вас в ефірі «Еспресо». Дякуємо, що цього ранку, цього дня, цього вітаю. Вечора вже ви з нами.
2: Доброго дня. Вітаю. Раді бачити вас. Давайте розпочнемо з атаки, яка відбулася силами оборони в ніч на 20 вересня на Москву і Московську область. Президент Зеленський сказав, що під час нічної атаки сили оборони застосовували низку українських далекобійних засобів, зокрема «Фламінго», «Паляницю» та «Пелікан». Що ви скажете от про цю атаку, яка відбулася? Тому що росіяни говорять там про 1600 українських дронів, які летіли на Москву, які були начебто збиті в московському регіоні. Чи це є от системна, вже комбінована така балістично-дронова війна проти Москви? Чи все ж таки це є випробування, чи, скажімо так, апробація їхньої ППО новими засобами враження, зокрема «Пеліканом», про який, я сподіваюся, що ви трошки більше розкажете, бо про «Фламінго» і «Паляницю» вже говорили в ефірах та й загалом в засобах масової інформації достатньо багато.
3: Ну, я думаю, що вашому визначенню цієї атаки треба трошки відставити на якийсь час перше слово «балістична». Тобто балістичної складової тут не було, на жаль, але я думаю, що ми до неї йдемо і, можливо, навіть цьому році ми повернемо це слово в нашому наступному колись сюжеті. Поки що це комбінована атака була різними засобами, і дронівськими, і недронівськими. І це показує про те, що в кінці кінців ми почали масштабувати і застосовувати ті засоби, які виснажують систему ППО противника різного типу. Тобто ми бачили вже такі атаки подібні на Київ від ворога, коли йде балістика, а потім шахеди різного типу, ракети. Це все може бути паралельно йти. Ми з крилатими ракетами достатньо непогано боремось, а з балістикою нам складніше і майже інколи неможливо, тому що не вистачає засобів. Тут ми показали, що ми можемо комбіновано атакувати. Дійсно, запущено було багато засобів. Долетіло не так багато, тому що система ППО все-таки московського регіону Юпітера, вона досить серйозна, шалонована, багаторівнева. І тому, але це вже, ну, якби показник. Оцей весь дим, оці всі результати, які є, пожари, це показує про те, що війна все більше і більше пробивається до серця ворога. І це дуже важливо. Тепер потрібно дійсно силам оборони зробити аналіз свій, які засоби пройшли, які не пройшли, і які були, буде ж потім дорозвідка, будуть потім виявлення їхніх протиракетних компонентів, тому що засоби ППО переміщуються, вони не стоять на місці, але ми будемо розуміти, як ворог бореться. Ми вже, в принципі, розуміємо, але такі масовані атаки, вони дають більше масив інформації для аналізу, для коригування наступних атак, ну і відповідно коригування, можливо, технічних характеристик. Будемо посмотрети, як кажуть, на болотах.
0: Якщо говорити про цей «Пелікан», що відомо про нього, що можна сказати про нього?
3: Ну, дивіться, характеристики всі, вони завжди є більшими, кращими, чим ми долітає до Москви. Тобто, ясно, що сотні кілограм, коли ти несеш на ракеті, подібні фолікан там, чи там іншим паляниця, там іншим засобам там пеклу, там і так далі, вони краще, чим ті дрони, які більш повільніші, да, і вони не такі, вони не такі швидкі. І вони не такі, швидко долітають до цілі, щоб противник не міг зреагувати. Це з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що засоби ППО противника, вони ще з радянських часів ЗРК налаштовані на подібні засоби. Да, більш великі, але з реактивними двигунами, тобто на ракети. Вони гірше реагували на раніше на дрони повільні, тихоходи, як ми їх називали. А зараз вони реагують на такі засоби в тому числі, тобто вони більш підготовлені, чим Україна, до такого роду атак, тому що ці засоби вони самі випускають, інколи з комплектацією західною, а є такі, що випускаються, і є в їхні вироби, які випускаються без там критичної комплектації заходу. Тому ці речі подібні, скажімо, до малих ракет, більш дешевих, потрібно розвивати все більше і більше різного типу, не зосереджуючись на одному типі, і вони мають бути з різним типом доведення, з різною, можливо, інерційною системою, яке буде противника виснажувати.
2: Поки що ми бачимо, що українське ППО та й загалом українців дуже сильно дістають і виснажують реактивні дрони, які летять на величезній швидкості з боку Росії по українських містах, по цивільній інфраструктурі, по складах, по торговим центрам. І бачимо, що ворог достатньо активно і успішно використовує ці реактивні дрони. Упродовж дня 19 вересня Зеленський говорив про враження або збиття цього реактивного дрону, який застосовували вже перехоплювач, дрон-перехоплювач Служба безпеки України, зокрема військова контррозвідка СБУ. Вдвічі упродовж дня вразили російський реактивний дрон «Герань-5». На вашу думку, ці перехоплювачі, які Україна зараз апробує для захисту українського неба від реактивних дронів. Як швидко ними можна наситити ринок, військовий ринок, ринок сил оборони України для того, аби вони збивали ці, хотів сказати, трикляті реактивні дрони, але очевидно так вони так і виглядають. Ну, принаймні для нас, українців, це достатньо така потужна зброя, яка летить з боку Російської Федерації, я так розумію, що вона не є такою дорогою, як їхні ракети, якими вони обстрілюють українську територію.
3: Звісно, в тому і сенс розвитку таких реактивних дронів, там передронів, не до ракет, значить, які дешевші, чим типічні ракети там Х-101 там чи інші, да? Тому розвиток буде йти. Наскільки наші проти дрони, да, інтерсептори, які будуть працювати проти ракет у таких вигляді дронів, да, наскільки вони будуть ефективні, залежить від того, яка система доведення в них буде. Тобто на руках це вже дуже важко, це бінго, якщо пілот доведе на руках, і це не вихід, коли він буде візуально знаходити цей дрон і атакувати, тому що швидкість дуже велика, і це практично неможливо. Тому якщо система доведення буде хорошо, там головка самонаведення буде працювати, буде хорошо працювати, то тоді це можна масштабувати, але це не має бути панацеєю. Тобто проти таких дронів краще боротись дешевими ракетами з гарними, знову ж, системами до наведення, і над цим працюють команди, значить, які мають зробити спеціальні оці головки до наведення з тими ракетами, які вже є на складах. І я це казав, можливо, і в вашому ефірі, значить, що є на складах ті ракети, які використовувались для інших цілей, для гелікоптерів, для їх вже потім адаптували для наземного пуску. Але система детекції не дозволяє на сьогоднішній день масштабувати їх випуск для точного враження реактивних дронів і ракет, в тому числі. Тому оце шлях, який, мені здається, кращий і ефективніший, приведе до знешкодження подібного роду, кращого знешкодження подібного роду ударних засобів противника. Але для цього потрібен деякий час, десь до півроку, можливо, щоб це зробити. Що стосується дронів-перехоплювачів, про які говорили СБУ і президент, над цим треба гарно працювати. Якщо вони себе покажуть і будуть недорогими, то це теж класне таке, ну, один із пазлів рішення комплексного.
0: Пане Валерію, якщо говорити про спільну з Європою протиповітряну оборону, з тими викликами, з якими ми розуміємо, наші сусіди, наші партнери стикаються через Росію, російську агресію, чи це реалістично, чи цього чекати у наступному році, може вже і цього року? Які перспективи?
3: Давайте це буде останнє питання, мені треба вже бігти. Дивіться, значить, система Фрея йде нормальними темпами. Не, скажімо так, в турборежимі, на жаль, тому що і присутня бюрократія, європейська в першу чергу, бюрократія самих компаній, які мають всі їхні legal department, юристи погодити складову передачі, яким чином там передача технологій, як вона бере участь, там, ну, купа своїх питань, які ви могли побачити по передачі ліцензії на випуск Петріота, яка не відбулася, і, скоріш за все, може і не відбутися. Тому що є компанії, які на заклик політиків і навіть на рішення чи слова президента реагують, слухайте, ну, ми не готові передавати головку самонаведення, як Боїн сказав, да і все. Повертаючись до Фреї, там немає таких, що не хочуть, але є свій люфт часу для прийняття бюрократичних, юридичних рішень, технологічних рішень. Подружити вже ми розуміємо, які компанії там будуть брати участь, ну, я навіть трошки детально це знаю з перших вуст і цих компаній, і нашої, і компанії, яка є фронтуючи в цьому проєкті. Але час має пройти. Час має пройти для технологічних тестувань, для таких бюрократичних речей і так далі. Тому будемо мати надію по антибалістичному протиповітряному компоненту середина, кінець наступного року, я думаю, не раніше. Це реальність.
2: Дякуємо вам, пане Валерію, за розмову і за включення. Це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій.
0: Далі ж ми будемо говорити про такі політичні наміри і перспективи кількох важливих питань. Це і енергетичне перемир'я, про яке заговорив першим Дональд Трамп, якщо не помиляюся, насправді, що вже все домовлено, а потім Київ та Москва сказали, та ні, ніби не домовлено. Про так звані пекельні санкції, чи Трамп готовий буде застосувати їх проти країн, які співпрацюють з Росією, допомагають Росії обходити санкції. І також будемо говорити про ймовірну зустріч Зеленського з Трампом, про що говоритимуть. От розібратися в цьому нам допоможе наш наступний гість, це Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаємо вас в етері «Еспресо».
4: Вітаю, добрий день.
2: Доброго дня, пане Олексію. Давайте розпочнемо нашу розмову з оцієї пропозиції чи ідеї, з якою знову виступив Дональд Трамп щодо енергетичного перемир'я між Україною та Російською Федерацією. У Кремлі не дали позитивної відповіді на те, що вони погоджуються на це, і навіть говорять про розширення, можливе, цього енергетичного перемир'я до ще морського перемир'я, мається на увазі вирішення всіх питань, які хочуть вирішити росіяни в рамках цього перемир'я. Зеленський сказав про те, що Україна готова до такого енергетичного перемир'я. Чи формується зараз от нова дипломатична рамка для майбутніх перемовин? Тому що абсолютно очевидно, що це мають бути тристоронні перемовини, де є два учасника – війни, один агресор, один учасник захищається, і посередником можна назвати Трампа, тому що достеменно не зрозуміло, чи взагалі є предмет для якоїсь розмови, чи взагалі, чи на часі зараз говорити про це енергетичне перемир'я, зважаючи на агресивну риторику Кремля щодо майбутньої зими до України?
4: Говорити треба, тому що ми бачимо, що Трамп намагається вкласти на Україну відповідальність за нестачу палива на світовому ринку. Це Україна винна, виявляється. Це не авантюра трампівська в Ірані, це Україна. І ну, ми розуміємо абсурд цього, але тим не менше ми маємо показувати, що так, ми готові до переговорів, і ми дійсно готові до них. Готуватися треба. Ми розуміємо, наскільки для нас важливо, щоб зима пройшла без ударів по українській енергетиці. Правда, давайте говорити чесно, якщо буде енергетичне перемир'я, то ну, і ми втрачаємо великі важелі тиску на Росії. Я думаю, що це зараз чи не найбільший наш козир, що ми вражаємо нафтопереробні підприємства, блокуємо експорт нафти із Росії. Це наш дуже важливий козир. Якщо енергетичне перемир'я буде, ми його позбавимося. Але так само ну, не буде і ударів по нашій території, по нашій енергетиці. Тому Україна правильно каже, що ми готові до цього. Ну, чи готовий до цього Путін? Ну, поки що не виглядає так. Ми бачимо, що Путін відмовляється. Більше того, ви праві, хто сказав, що давайте знімати санкції, це Лавров сказав, давайте знімати санкції проти нашого флоту. А Пісков, так він взагалі каже, ну давайте вертатися до всіх наших попередніх вимог, щоб НАТО не було, щоб не було захистимо росіян і російськомовних в Україні від мілітаризації, нацифікації. Ну, типовий цей російський бред. Тобто, поки що ми не бачимо у Путіна таку готовність. Чи може вона з'явитися? Може з'явитися, якщо буде посилений тиск на Путіна. Чи зробить це Трамп? Знак питання. А у зв'язку з цим, ну, чесно кажучи, я не дуже розумію. Ну, да, тристоронні переговори потрібні, звісно, краще говорити з Росією, коли хтось присутній ще за столом переговорів, принаймні будуть фіксувати, що там Росія від нас вимагає, а що ми пропонуємо, тобто буде якась фіксація, да, щоб потім росіяни не розповідали казачки. Але, чесно кажучи, ну, на даний момент я щось не бачу у Трампа таку готовність. Для нас же потрібно не просто, щоб ми провели зустріч, правда? А для нас потрібно, щоб на Путіна був здійснений серйозний тиск. І у зв'язку з цим, ну, у мене є сумніви в позиції Трампа. Більше того, я навіть іноді побоююсь по тристороннього формату, тому що думаю, а якщо Трамп раптом займе позицію Путіна з якихось питань. Ну, ми ж не можемо прогнозувати дії Трампа, правда? Тому, ну, можливо, мої побоювання безпідставні, я не так багато знаю з інсайдерської інформації від тих, хто веде переговори, але, ну, загальне те, що ми бачимо, ну, у нас є сумніви, чи займе Трамп дійсно, я не кажу про українську, а бодай, ну, сприятливо для України позицію. Тому, чесно кажучи, я думаю, заяви нашого президента про те, що потрібна тристороння зустріч для того, щоб забезпечити прорив, зустріч віч-навіч, щоб був Путін там. Ну, чесно кажучи, я не вірю в це. Ну, зустрінуться, ну і що? І Путін раптом розтане. Чи наш президент його зачарує, Путін скаже, да, я не правий, нам треба, значить, досягати миру. Ну, щось не дуже вірить.
0: Ще ну, вже раз, було просто.
4: Єдиний шанс – це тиск на Путіна. Якщо Трамп буде давити на Путіна, якщо ми будемо здійснювати наші далекобійні санкції, якщо Європа тут підключається і допомагає, тоді ми можемо на щось розраховувати. А просто так зустрілися з Путіним, ну і що?
0: Ну, в зачарування не віримо, тому що вже бачили, так, що ми бачили зустріч, де Володимир Зеленський зустрівся з Путіним. Давно це було, але тим не менш тоді зачарувати не вдалося. А якщо говорити
4: про... Ну, слава Богу, що тоді Зеленський не піддався чарам Путіна, ну, в лапках, і не пішов на компроміси, тобто на компроміси на російських умовах. Тобто тоді, слава Богу, Зеленський цього не зробив, і, власне, вибачте, після того Путін розчарувався в Зеленському і зрозумів, що це лінія Порошенка.
0: що це лінія не антиукраїнська, принаймні. Так, ось наш колега Віталій Портников неодноразово, здається, повторює, що якраз після цієї зустрічі Путін і зрозумів, що треба готуватися до війни. Ну, така версія також є. А от Європа, так, ви сказали, що про Європу, Європа ж також різна у своєму баченні, підтримувати Україну чи ні, або ж як підтримувати. Ось прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Захід понад 4 роки марно підливав олію у вогонь війни Росії проти України, і цим нібито провокує конфлікт РФ та НАТО. Можемо зараз почути його пряму мову.
4: А треба.
5: Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією. Хтось, мабуть, збожеволів, адже Росію не можна перемогти у звичайній війні лише за допомогою ядерної зброї.
0: Ось почули. В принципі, ми таку версію, таку теорію вже чули, але все-таки Європа, ми бачимо, ще раз, черговий раз підтвердження не однорідне. Чому зараз виникає знову така теза? Чи на щось це впливає, чи ні?
4: На що ви чекали від Фіца, що він раптом прозріє? Слава Богу, що він в цьому відеозверненні сказав, що війну розв'язала Росія. Так? Це він сказав там, це було достатньо чітко. А далі він сказав, що, мовляв, західні країни, дійсно, вони намагаються перевести це в конфлікт між Росією і НАТО, що є абсурдом. До речі, я хотів би сказати, що пан Фіца погано знає історію, тому що Росія неодноразово програвала ганебно, причому, звичайні війни, починаючи Кримська війна, війна з Японією, а зрештою Радянський Союз програв війну в Афганістані. Так? Ось вам яскравий приклад, коли ядерний Радянський Союз програв цю війну. Тому, ну що вам сказати, Фіца гне свою лінію. От, ну, слава Богу, що він, скажімо, не заблокував ті останні рішення, зокрема Європейського Союзу, про допомогу нам, ми пам'ятаємо, 90 мільярдів євро на 2 роки, інша допомога. Слава Богу, що він хоч це не блокує. А далі, ну, це типова риторика в стилі Фіца. Для нас важливо, щоб він не блокував інші спільні рішення Європейського Союзу.
2: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час гострих дебатів у Сеймі заявив, що державні інтереси України полягає у підтримці України, скільки це дозволяє перехоплювати російські ракети та безпілотники до того, як вони перетнуть кордон Європейського Союзу. Послухаємо, що сказав міністр оборони Польщі.
5: Ви бачите, що відбувається. Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не матиме систем протиповітряної оборони, якщо у неї не буде боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців. Робіть це, щоб ми більше не могли нормально розмовляти один з одним. Чи українці владнали всі питання? Ні, не владнали питань історії. Але ми також не можемо втрачати здорового глузду в цій популістичній гонитві за відсотками. Ми не повинні втрачати з поля зору наш державний інтерес, який полягає у підтримці України, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не досягали Польщі.
2: Правильні слова говорить міністр оборони Польщі, правильно робить висновки щодо того, що буде, власне, з Європейським Союзом, якщо в Україні не буде засобів протиповітряної оборони, аби збивати російські ракети та дрони. Водночас ми бачили, як упродовж тижня європейські лідери обговорювали тему, і яку підкинула Урсула фон дер Лейн. Вона сказала про те, що потрібно створювати європейський Європейську раду безпеки за участю України. Наскільки, пане Ксію, ви думаєте, от європейці здатні зараз мобілізуватися і створити міні-НАТО за участю України і міні-безпековий блок, який дозволить їм навіть без участі або, скажімо так, з мінімальною участю Сполучених Штатів Америки захистити і себе, і Україну?
4: Давайте по порядку. Ну, по-перше, я хочу сказати, що в Києві оголосили ракетну загрозу, так що я закликаю наших глядачів, слухачів дотримуватися правил безпеки, навіть якщо заради цього треба пожертвувати можливістю послухати Гараняна Еспреса, але насамперед дбайте про свою безпеку. Значить, другий момент. Я просто хочу ще раз звернути увагу на те, що сказав міністр Польщі. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Так, ви процитували. Ну, ми чули, як він це сказав. Тобто він не просто сказав, що треба допомагати Україні, а що припинити цькування українців. І я думаю, що це нам дуже важливо чути, тому що ми зараз чуємо, що Польща проти нас, все пропало. Дуже складна ситуація. У нас криза в стосунках з Польщею, але ми чуємо тверезі заяви від польського уряду також. І тому просто далі в цьому треба працювати. Стосовно заяви Урсули фон дер Ляєн і Європейська Рада безпеки за участю України, ну, добре, давайте працювати в цьому напрямку. Ми просто не маємо, знаєте, не маємо будувати навколо цього теж рожеві якісь сподівання, так, що це буде, можливо, це буде колись буде міні-НАТО, що там ще міні-європейська система безпеки. Поки що в Європі ми чуємо ці розмови з середини 50-х років, їм не вдавалося створити автономну систему оборони поза НАТО. Очевидно, що рано чи пізно створюються можливості якісь для цього, створюється європейський там експедиційний корпус і так далі. Тобто добре, що в цьому напрямку іде робота. Чи буде це зараз повноцінна заміна НАТО? Ну, я не певен. Поки що цього немає. Побачимо, які будуть функції цієї Європейської Ради безпеки. Ви розумієте, тому що насправді ж в Європейському Союзі теж є військова компонента, так, і теоретично, ну, навіть не теоретично, а якщо країна приєднується до ЄС, вона отримує, ну, як то кажуть, гарантії безпеки через задні двері, through the back door, так, тому що таким чином вона, якби, отримує, є гарантія підтримки в європейських країн, більша частина яких входить до складу НАТО. Але, ну, поки що це так. Да? Це ніколи не тестувалося, це достатньо аморфно. Тому побачимо. Ми ж не чуємо реально, що буде матися на увазі з Європейською Радою безпеки. Але бодай те, що говориться про те, що Україну треба підключати до різних аспектів європейської системи оборони, це правильно. І ми насправді, ми ж знаємо, ми постійно про це говоримо, що насправді ми вже захищаємо Європу. І Європу, і країни НАТО в тому числі.
0: Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що долучилися, за вашу аналітику, за вашу думку. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Віка Кучерєва, був нашим гостем. Поговорили ми про перспективи енергетичного перемир'я, зустрічі, ймовірної, бажаної, не знаю, Зеленським з Владимиром Путіним і про посередництво Сполучених Штатів Америки.
2: Ну, в наступному блоці ми поговоримо про псевдовибори до псевдодержавної думи Російської Федерації, в тому числі на окупованих територіях України. Ну і про перспективи неформального конкурсу на посаду генпрокурора, наступного генерального прокурора. Так що дочекайтесь, буквально за кілька хвилин ми повернемося до студії, а попереду вас чекають новини від Оксани Височанської. Ми повернемося до студії за кілька хвилин.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право – підтвердіть його документально.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів. У подарунок в аптеках ХНЦ копійка та шар.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без лім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
9: А ви чули про кальцій Детринікомед?
10: Та яка різниця?
9: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
14: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
15: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
14: Мамо, вийшло!
15: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Знижка 10% на Первекс в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
8: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
18: Угорщина, Україна, тільки на Мегого! Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого!
19: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

Вітаю на еспресо в етері новини студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із найсвіжішої інформації. Росія попередньо вдарила по складах екомаркет під Києвом. На місці масштабна пожежа. Чекаємо деталей від офіційних осіб. Тим часом у Святошинському районі столиці постраждала цивільна жінка внаслідок атаки Російської Федерації. Поранені медики надають допомогу, повідомив міський голова Віталій Кличко. А тим часом у московських аеропортах через масовану атаку безпілотників затримали та скасували понад 400 рейсів. Найбільше обмежень у Шереметьєво, де до полудня відбивалися від графіка понад 30 літаків. Ще понад 240 затримували на приліт і виліт. Частину авіабортів перенаправляли до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар і Санкт-Петербурга. У Внуково скасували 11 рейсів, а 129 затримували. В Домодєдово один рейс скасували і 27 затримали. В аеропорту Жуковський скасували 2 рейси і 7 затримували. У прес-службах російських Литовиш заявили, що рейси виконують за скоригованим розкладом, а Внуково повідомили про поступове повернення до штатного режиму. Російські війська завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську на Донеччині, повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. За його словами, це було пряме влучання. На момент атаки на локації перебували евакуйовані люди та працівники, які допомагали із евакуацією. Інформацію про можливих загиблих і постраждалих ще уточнюють. Третій армійський корпус звільнив Шандриголове та Дивриголове і встановив повний контроль над Дробишевим на Донеччині, повідомив командувач корпусу Андрій Білецький, зазначивши, що операція «Вівальді» продовжується і набирає обертів. За його словами, під час першого та другого етапів наступу українські підрозділи повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, із них 50 квадратних кілометрів були деокуповані. Білецький також заявив, що за цей період втрати російської армії становили близько 3000 військовослужбовців. Військові 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Це сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте таку можливість, будь ласка, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. НАТО готове реагувати на можливу ескалацію та провокації Росії на східному фланзі Європи, заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, війська, озброєння та військова структура НАТО перебувають у етапі готовності, а Альянс продовжує нарощувати свої спроможності. Драгоне наголосив, що НАТО має розроблені оборонні плани на різні сценарії – від локальної кризи до масштабного збройного конфлікту. Він наголосив, що в разі нападу союзники знають порядок дій для захисту території Альянсу. Ця заява пролунала на тлі попереджень європейських країн про можливі російські провокації та гібридні атаки. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито прагне спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією. За його словами, Європа наблизилася до масштабної війни, як ніколи раніше. Фіцо стверджує, що така ситуація виникла після провалу стратегії Заходу, спрямованої на перемогу над РФ у війні проти України. Він назвав це смертельною небезпекою та заявив, що деякі політики в Альянсі намагаються перетворити війну в Україні на пряме протистояння НАТО із Росією. Словацький прем'єр також вкотре наголосив, що конфлікт не є війною Словаччини чи НАТО. Водночас його заява пролунала на тлі попереджень європейських лідерів про активізацію російських гібридів.

0: Сході. Пропозиції Тегеран вручив Дональду Трампу через посередництво Катару. Серед вимог – припинення бойових дій на всіх фронтах, розмороження іранських активів та зняття морської блокади. За словами секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаї, Катар уже виконав свою посередницьку місію. Тепер Тегеран очікує на офіційну відповідь американського президента. Резаї також зазначив, що Іран зацікавлений у припиненні конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами в Ємені. Президент США Дональд Трамп заявив про створення сил штучного інтелекту та пообіцяв найближчим часом оголосити їхнього керівника. За його словами, нову структуру сформують за зразком космічних сил Сполучених Штатів Америки, створених у 2019 році. Трамп заявив, що скоро оголосить, цитую, майбутнього очільника царя з питань штучного інтелекту та сказав, що претендувати на посаду можуть люди із високим IQ. Американський президент назвав ЩІ новою промисловою революцією, порівнявши його значення із появою інтернету. Також Трамп заявив, що в майбутньому ця галузь може забезпечувати до 25% ВВП Сполучених Штатів Америки. За словами президента США, випереджають Китай у розвитку ЩІ, і він має намір зберегти цю перевагу. В Угорщині невідомий чоловік облив вином прем'єра Петера Мадяра під час свята збору винограду в місті Сексарт. Інцидент стався ввечері 19 вересня, коли політик дорогою до Будапешта вирішив заїхати на місцевий ярмарок. Мадяр спілкувався із людьми біля одного із буфетів, коли до нього підійшов чоловік, зробив ковток із келиха та вилив залишки напою у бік прем'єра. Політик не розгубився і перевів ситуацію в жарт. Відео інциденту Мадяр опублікував у своїх соцмережах. За даними угорських журналістів, у келиху нападника могло бути звичайне вино або фрьоч. Це популярний в Угорщині напій із вина та газованої води. У Верховній Раді України заперечили інформацію про 26-денні канікули депутатів. Попри перерву у пленарних засіданнях із 17 вересня до 13 жовтня, парламент продовжує працювати. Нардепи засідають у комітетах, працюють у робочих групах та спецкомісіях, а також опрацьовують законопроєкти і поправки. У парламенті наголошують, що робота комітетів, підкомітетів, фракцій і депутатських груп не припиняється. Там також заявили, що депутати готуються до подальшого розгляду законодавчих питань після відновлення пленарних засідань. Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. За даними слідства, через конвертаційний центр щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 мільярда гривень, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків – близько 3 мільярдів. Під час 50 обшуків правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки. Учасникам схеми вже повідомили про підозру, а в офісі генпрокурора заявили, що деталі операції оприлюднять завтра. Харківське видавництво «Ранок» власним коштом передруковує 250 тисяч підручників, знищених російським ударом по складу 1 серпня. Йдеться про книги для учнів 4-х та 9-х класів. Загалом через удар видавництво втратило близько 8 мільйонів книжок, серед яких понад 600 тисяч підручників. Через значні фінансові втрати «Ранок» тимчасово призупиняє друк експериментальних і дебютних проєктів і зосереджується на бестселерах, які швидко продаються. Водночас «Букчів», який також втратив сотні тисяч книжок через російські обстріли, робить додруки топових видань. А заплановані новинки видаватиме за попереднім планом. У Львові триває перший етап шоукейсу «Вимір театру Лесі Українки». Протягом 4 днів тут показують вистави, які театр створював упродовж багатьох років. Одна із них – «Птахи» режисера Дмитра Захоженка. Антична історія про надзвичайне місто отримала новий погляд очима суспільства в рамках сучасних реалій. Як вистава буквально ламає незриму завісу між акторами та глядачами і залучає глядачів у вир подій, дізнавалася наша кореспондентка Євгенія Тур.
1: На сцені птахи, які вирішують залишити людський світ і побудувати власне місто. Та разом із його

0: Мешканцями повертаються старі правила, звички та суперечності. Через цю античну історію за мотивами Арістофана режисер говорить із глядачами про сучасні проблеми. Зокрема, піднімає питання екології.
1: Одна з основних таких мейнстрімних тем, принаймні два роки тому, була це екологія. І я подумав, блін, чому ми не дивимося на екологію через призму війни? Або не війну через призму екології. Що змінюється? А змінюється дуже багато чого.
0: Вистава поєднує казкову історію про птахів із документальною розповіддю жінки, яка живе на окупованій території. Її історія пов'язана з трагедією Каховської ГЕС. Для акторки Наталії Мазур театр – це можливість не лише грати на сцені, а й говорити про те, що відбувається з українцями просто зараз.
2: Це протилежно, важко грати вистави, в яких не піднімається питання, які є актуальними. Я ніби розумію, що з однієї сторони ми всі говоримо про якусь втому і виснаження, але з іншої сторони це ніби теж наша неадекватна, але реальність, яку я не знаю, як ми маємо правильно оцінювати, перебуваючи в ній, але ніби свідчити і розділяти її.
0: За 4 дні глядачам представлять 8 вистав, створених за останні 6 років. Керівниця театру зауважила, після повномасштабного вторгнення було важко повернутися до роботи. Проте команда зрозуміла, суспільство потребує вистав, які можна накласти на сучасні реалії. Зокрема, про важку екологічну ситуацію, що склалась в Україні на тлі війни.
3: Але коли ми вперше відкрили двері знову для глядачів, зрозуміли, що оце от співіснування в одному просторі, переживання спільних емоцій, відчуття ліктя один одного.
4: Ще одним елементом цієї вистави і глобально нашої теперішньої реальності є питання екології, тому що очевидно, що війна, воєнні дії на території України приносять дуже багато нищівних екологічних, інколи неповоротних екологічних наслідків.
0: Античний сюжет тут говорить про цілком сучасні речі: війну, екологію та відповідальність за власні вчинки. А головне нагадує, змінити світ навколо можна лише тоді, коли починаємо змінювати його із себе.
5: Це всі новини на зараз. Далі Катерина Некреча та Сергій Руденко працюватимуть. Я ж прощаюся з вами. На все добре. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Тепер головне неділя, 20 вересня, і з вами цей ефір вечірній, вже остання наша прямо ефірна година з Сергієм Руденком. І ми будемо говорити далі про те, як планують взагалі в українській державі реагувати на от такі випадки, які сталися з генеральним прокурором України, який буквально втік з країни. Чи буде якесь законодавче рішення цієї проблеми, так, системної? Будемо говорити про псевдовибори в Росії і на окупованих українських територіях, тож лишайтеся з нами протягом цієї частини ефіру. І також, якщо ви нас дивитесь в Ютубі на каналі Еспресо, обов'язково підписуйтесь і обов'язково пишіть свої коментарі.
1: І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо, дякуємо, що сьогодні з нами.
0: Вітаємо.
2: Добрий день, добрий вечір.
1: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
2: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки Служби безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засідання присвятити розгляду законопроектів. І тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
1: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кол-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, які є в Україні. Очевидно, це ж не все.
2: Ну, я погоджуюсь. Тобто, визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддалися такій корозії, які працюють на півпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природньо ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроєктів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну, якщо не нову коаліцію, то принаймні, якщо дивимося реалістично, нову ситуативну коаліцію, яка може там об'єднати парламент на певний період часу, а ті пріоритети роботи, які я назвав, ну, це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
0: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
2: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади. З боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні два місяці все кардинально змінилось. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні два місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там, в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
1: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер уже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття так звучить. Президент Зеленський відповідно до Конституції користується недоторканністю, але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це в принципі ця стаття, кримінальна стаття, яка очевидно не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
2: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина два тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури. Тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця. І я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю. Він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час. Ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
1: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
2: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально немає голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом. Ну, вибачте, ну так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами, фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
1: 317.
2: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Ви брали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР. Питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисно взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати, ну і пізніше вже буде рішення. Ну і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихідь, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації, тому що хочеться мати підконтрольного нового генерального прокурора, хочеться контролювати процеси надалі, ну і ніхто не хоче дивитись на процес широко, що питання не тільки в Кравченку. Питання в тому, що система неефективна, от вибудували управлінський покруч, який не може бути ефективний. В ручному форматі, не в ручному, але держава неефективна – це найбільша проблема.
0: Дякуємо вам, Олексію, за те, що долучилися цього недільного вечора до нашого етеру. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова комітету виборців. І ми от говорили про інституційну кризу і як взагалі з неї вибиратися з цієї ситуації. Та і питання залишається відкритим, чи може система, яка значною мірою концентрується навколо президентської вертикалі, з ослабленою ролью парламенту після 2022 року, прийти до балансу? Чи можливо це без політичної волі? Напевно, абсолютно ні. Чи з'являється ця політична воля, враховуючи усі ці наслідки, які бачимо сьогодні, які, очевидно, мали би бачити на Банковій, так? От, чи будуть якісь зміни? От на це ми очікуємо і будемо, напевно, дивитися це в діях в першу чергу. Далі ж, як ми і обіцяли, будемо говорити про так звані вибори на тимчасово окупованих українських територіях. І для цієї розмови запрошуємо до етеру наших колег. Це виконавчий продюсер «Крим Реалії» Володимир Притула і журналістка онлайн «Медіа Реальна газета» Олена Фетісова. Колеги, добрий вечір, вітаємо вас.
3: Добрий вечір.
4: Вітаю.
1: Доброго дня. Отже, сьогодні в Росії, та й не лише в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України, які контролюються росіянами, відбуваються псевдовибори до Державної Думи Російської Федерації. Давайте поговоримо про те, власне, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях. Я знаю, що ви володієте точною інформацією про те, як проходить цей процес псевдовиборів, як люди реагують на ці псевдовибори, на що розраховує Росія і що отримує в результаті цих виборів не лише голоси за, чи там вкинуті голоси за ті чи інші політичні партії, а очевидно і верифікацію списків тих, хто приходить голосувати і тих, хто може бути мобілізований на цих тимчасово окупованих територіях. Це теж один із способів, власне, от під час цих виборів зібрати цю інформацію. Давайте розпочнемо з Криму. Що в Криму зараз відбувається? Пане Володимире, ви точно знаєте, що там відбувається. Розкажіть нам і нашим телеглядачам.
4: Ну, в Криму йде війна, як і в нас. На окупованих територіях теж війна. Сьогодні в Севастополі і на території окупованої Автономної Республіки Крим було двічі оголошувалося, вірніше, якщо брати до уваги ще ніч, то тричі оголошувалася повітряна тривога. Українські сили атакують російські об'єкти в Криму. Удари і в Севастополі були, і падіння безпілотників в центрі міста, і по і в інших регіонах окупованого Криму. Ну, власне, якщо говорити про те, що відбувається, то крім того, що оголосили, що псевдовибори, вибори, псевдовибори, насправді йде війна, і люди мусять думати про свою безпеку. І, власне, ну, це один з таких моментів, які, що відрізняє попереднє голосування на псевдовиборах, які проводилися за останні 12 років у Криму. Зараз це пов'язано з безпекою для людей. постійно лунає тривога, переривається робота цих виборчих комісій. Ну, дуже низька явка. Це всі відзначають наші контакти, говорять про те, що не те, що черги, буває, що в певні моменти взагалі людей на дільницях немає. Ну і, власне, крім того, ці вибори проходять в Росії онлайн, і в тому числі на окупованих територіях. Десь за різними оцінками, щонайменше може бути 40% голосування проходити онлайн. І дуже багато так званих виїзних бригад йдуть, ходять по будинках, по квартирах. Мені от мій знайомий, я щойно от контактував з ним, цікавився, як там в їхньому регіоні, в їхньому місті. Не буду детальніше говорити, де саме. Але от він розповідає, каже, приїхали до тещі 90 років. Дуже активно стукали по всьому будинку, ходили, стукали по всім будинкам, по всім квартирам. До неї фактично насильно увірвалися і намагалися переконати проголосувати. Ну, але вона, як він сказав, мудра жінка в свої 90 років, здогадалася сказати, що вона не пам'ятає, де її паспорт. Ну і от таким чином вона не проголосувала. Ну і таких людей, насправді, які просто бойкотують, не йдуть, їдуть на море, їдуть на дачі, їдуть будь-куди, але не йдуть на вибори, дуже багато. Але, звичайно, великий тиск на бюджетників, тому навіть ті, хто не хотів би йти, але змушені голосувати, тому що переписують, потім на роботу повідомляють, хто прийшов, хто не прийшов. Людям кажуть, щоб вони там фотографувалися на фоні дільниць. Хоча на самих дільницях заборонено фотографувати. І на зразу наші колеги, які працюють в Криму, повідомили, що дуже жорстко слідкують за тим, щоб люди не фотографували всередині дільниць. Офіційне було розпорядження про те, що це заборонено. Дуже багато силовиків, і про це теж повідомили заздалегідь, що з міркувань безпеки буде багато працівників силових структур російських на самих дільницях і поруч, щоб люди відчували, що великий брат спостерігає, бачить все. Ну, тому ситуація досить така, напружена завжди в Криму була ситуація, але тут саме в ці дні оцей контроль, оце відчуття, що за тобою слідкують, воно просто, як розповідають мої контакти, наші контакти, що просто це відчувається фізично, кожна людина відчувається на своїй шкірі.
0: Олено, ви розкажіть нам про те, що відбувається на Луганщині, на Донеччині, так, в Донецьку і в Луганську. Ви досліджуєте цю тему, і ось ваш матеріал на Реальній газеті про те, що цього року, от перед цими так званими виборами, інтенсивність згадок про це там в окупаційних медіа значно зменшилася в порівнянні з тим, що було 2 роки тому там на президентських виборах в Російській Федерації. Що сьогодні відбувається на окупованих територіях, і як місцеві, як громадяни України реагують на ці так звані вибори?
5: Станом на зараз вже відомо, голосування на окупованій частині Луганської і Донецької області вже завершилося. Спеціально ці останні дні голосування, а я нагадаю, що очне голосування на так званих виборчих дільницях тривало цілих 3 дні. Це взагалі в Росії. А якщо брати окуповані українські території, то там було ще попереднє голосування, і там було дуже великий простір для того, щоб там голосували незрозуміло хто, щоб голосували там під кустом, на пеньку, або Там дехто взагалі про це попереднє голосування навіть не чув. Так от, станом на зараз, на цей момент, голосування закінчилося. І в Донецьку і в Луганську намалювали, я інакше не можу це сказати, намалювали аномальну явку. Наприклад, в угрупуванні ДНР заявили, що в них явка складає 81%. В ЛНР заявили трошки менше, трошки скромніше, 79,3%. При тому, що для Росії це... Ну, таких цифр майже ніде нема. У Воронезькій області 60, у Ростовській сусідній 50, у Москві взагалі 39, ніхто не хотів на ці вибори йти, а по Росії взагалом трохи більше 50%. Ці показники не можна трактувати як вимір реальної політичної активності населення. Це те, що нам показують пропагандисти. Водночас це дуже-дуже великі цифри. Але якщо подивитися на фотографії з виборчих дільниць, то там не буде великих черг, там не буде багато кількості людей. І да, як ми з'ясували, що там навіть такої великої виборчої кампанії теж не було. Згадок про вибори в медіа було в 2,5 рази, в 3 рази менше, ніж на попередніх так званих президентських виборах в 2024 році. Тобто виходить така трошки суперечлива картина. З одного боку, окупанти заявляють про величезну аномальну явку. З іншого боку, вони не популяризували ці вибори, не закликали людей йти туди. Наші джерела повідомляють, що людям могли на роботі, на бюджетникам, там, да, могли на роботі просто сказати, що... Ну, да, сьогодні вибори, сходіть, будь ласка. Отак от, да. І там масово людей туди не заганяли. Тобто створили якусь пропагандистську картинку. І, вочевидь, вони намагаються заявити, що от через це попереднє голосування, яке було там 3 дні підряд, нібито тоді всі люди змогли висловитися. Всі ці 80% там, чи по Луганську 79%, нібито це вони до цього в попередні дні, а там це голосування тривало з кінця, з останніх днів серпня воно тривало, фактично от 2 тижні працювали такі виїзні бригади, приїжджали в населені пункти, зокрема, поїжджали в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, на північ от Луганської області. Туди вони приїжджали на машинах, приносили такі прозорі урни і пропонували людям голосувати. І от коли це голосування закінчилося, пропагандисти написали про це новину, і в коментарі під цю новину прийшли люди і сказали, що не чули про таке голосування, що не знають, чи було воно, ніхто до них не приходив, не пропонував голосувати. І для багатьох це був подив, що якесь там голосування, виходить, попереднє було. От, і потім цих в день основних виборів ніяких виборчих дільниць не відкрилося. Хто був вдома, проголосував, той проголосував, хто не проголосував, той ні. Про якість цього голосування теж ми не можемо нормально говорити, тому що там, ну, є фотографії про те, як на пеньок ставлять цю урну, там поряд стоїть чоловік в балаклаві з автоматом, і про якесь волевиявлення або відмову голосувати говорити тут, ну, складно, бо поряд з тобою стоїть озброєна людина, і якось заперечувати і відмовлятися голосувати в таких умовах, ну, важко. Водночас окупанти заявляють, що нібито в них були міжнародні спостерігачі. Це окреме питання, хто такі ці спостерігачі, звідки вони приїхали. Ну, нам вдалося з'ясувати, що деякі з них давно і плотно афілійовані з російським урядом. Це журналісти, активісти з різних країн, які давно їздять в Росію, які давно пишуть проросійські матеріали, з проросійської точки зору висвітлюють події в Росії. Тобто це дуже заангажовані люди. Ну і водночас треба, да, розуміти, що яка безпекова ситуація в весь час відбувалася на Луганщині і Донеччині, що там тривають обстріли, що людям просто не до цього політичного процесу. Вони, мабуть, крім партії «Єдина Росія», бо більше нічого не чули, не знають про ці партії. Дехто з людей не вірить в те, що це може якось покращити їх життя. Ну і вони не звикли бути в цьому в російському виборчому процесі. І це в світлі цього оця величезна явка виглядає ще більш абсурдною. Бо людей займають насущні питання про війну, про обстріли, про великі ціни, зокрема про великі ціни на паливо, про відсутність нормальної медичної допомоги, але тут раптом нам виходять і кажуть про 81 або про 79%. І тут треба нагадати, що на останніх парламентських виборах, які були на окупованій Луганщині, Донеччині, на тоді ще не окупованій Луганщині, Донеччині, це були останні вільні вибори в 2012 году, то на Донеччині було, явка була 59%, а на Луганщині 57%. І зараз нам окупанти намагаються заявити, що зараз люди в таких важких умовах, в умовах війни, стали більш неаполітичними, нібито більш залученими в виборчий процес. І все це виглядає, ну, дуже такою брехнею пропагандою, яка шита білими нитками.
1: Напередодні цих псевдовиборів Служба безпеки України закликала українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участі у цих псевдовиборах до Державної Думи Російської Федерації. От, пане Володимир, чи жителі Кримського півострова, чи вони взагалі дослухаються до того, що говорить центральна українська влада, в даному разі Служба безпеки України, чи все-таки велика частина жителів Криму, вони ходять на вибори або дослухаються до тієї окупаційної влади, і відповідно ці повідомлення від СБУ не доходять до адресатів?
4: Ну, я думаю, що доходять. Частина людей це чує, знає, слідкують за українським інформаційним полем. І також, крім спецслужб українських, закликали і українські правозахисники теж не ходити на ці вибори. Закликали силовики українські там бути обережними, враховуючи те, що все ж таки йде війна, і багато виборчих комісій, виборчих дільниць розташовано поблизу військових об'єктів. Тому все це, ну, щонайменше частина кримчан все це чула і знає. Хтось, звичайно, не до когось ця інформація не доходить, але тим не менше, я вже про це говорив, що якраз в Криму, незалежно від того, які цифри намалює кримська російська влада чи російська влада у Севастополі, активність, ну, щонайменше візуально, дуже, дуже і дуже низька. І, ну, з того, що ми моніторимо кримське інформаційне поле, соціальні мережі, люди незадоволені соціально-економічною обстановкою, і для багатьох те, що вони не йдуть на вибори, це просто реакція на цю ситуацію, яка зараз виникла в Криму. Внаслідок війни, внаслідок українських ударів по Криму, надзвичайно складна економічна ситуація, ситуація з енергетикою в багатьох регіонах. Ну, тижнями не було світла, от перед виборами там десь давали по 2 години на добу, по 4 години. Для багатьох це, людей це просто щастя. Не було бензину, зараз намагаються там збільшити поставки бензину в Крим російська влада, але тим не менш бензину тим не менш немає, а якщо є, то він дуже дорогий. Обіцяли, що буде бензин дешевший за соціальними цінами. Немає. От наші колеги-журналісти, які там працюють, які залишаються, наші контакти повідомляють, що попри обіцянки немає цього бензину. Все це викликає недоволення значної частини кримчан. Як би вони не ставилися до закликів чи української влади, чи російської влади, тим не менше, ну, факт, як кажуть, наліцо. Активність дуже низька.
0: Ось ми бачимо, що на сторінках Кримреалі була інформація, що заборонили окупанти проводити фото та відеозйомку на виборчих ділянках під час цих псевдовиборів. Про це Кримреалі на умовах анонімності розповіла кримська активістка, яка таке застереження отримала від підконтрольного Росії виборчкому Криму. Також є інформація від окупованих Бердянська та Мелітополя, що там тимчасово обмежений був мобільний інтернет. Ось, і про це навіть в медіа місцевих писали. Тож, якщо говорити про ось такі нюанси, Олено, чи ви помічали, що на Луганщині, на Донеччині, ну, є бажання окупантів десь приховати там низьку явку і те, що відбувається? Які ще застереження від окупантів громадяни України могли почути? Що небезпечно робити, чи так само у відео фотозйомку здійснювати небезпечно, чи повідомляти про те, скільки людей на так званих виборчих дільницях так само небезпечно?
5: Ну, по-перше, взагалі знаходитися біля виборчих дільниць на окупованій території небезпечно. І місцеві жителі розуміють це, тому це одна з причин, чому вони не хочуть йти на ці вибори, тому що ну, це банально небезпечно, по-перше. По-друге, мені здається, що ці вибори на ТОТ намагались навмисно провести якомога тихіше. Ці вибори, грубо кажучи, не рекламувалися, людей не закликали туди прийти. Бо раніше в Луганську і Донецьку влаштовували цілі свята, розповідали людям, що на виборчих дільницях будуть там ярмарки, можна буде зі зніженими цінами купити продукти. Зараз ці вибори намагаються зробити якомога більш невидимими. Щоб просто туди було якомога менше людей, які можуть якісь протестні настрої висловити, щоб можна було спокійно вкинути певну кількість бюлетенів і сказати, ну от нас там прийшло стільки-то людей. І якщо люди туди не прийшли, вони не бачать, що, ну, вони не бачать, що там низька явка, відповідно, простіше намалювати пропагандистську картинку, де нібито всі голосують сім'ями, там в Луганську заявляли, що там і весілля справляють, і казачі хори співали. Влаштувати такий цирк і балаган, і цим приховати реальну ситуацію з тим, що відбувається на окупованій території. Ну, наприклад, якщо брати північні території Луганської області, там десь Старобільськ, там, де Сіверсько-Донецьк, Лисичанськ, Рубіжина, там взагалі нема мобільного зв'язку. Там, ну, не можна сфотографувати, якщо, ну, там, по-перше, там не факт, що ці дільниці взагалі відкрилися, там їздили з урнами і у людей по дворах оці от голоса запитували, так? А ще в багатьох населених пунктах, в принципі, нема мобільного зв'язку, нема мобільного інтернету, а майже нема стаціонарного інтернету. І що там відбувається, теж важко сказати. Це люди, коли вже вийдуть звідти, можуть там нам розповісти, що таке от відбувалося на виборах. Да. Ну, тобто ці псевдовибори намагаються зробити якомога тихими, невидимими, наситити їх своїми наративами російськими, типу про те, що Донбас нібито повністю інтегрований в російську політику, люди висловили свій голос. І навпротувагу розганяють, зараз почали розганяти таку тему, що бачите, от в Донецьку вибори провели, а в Києві не хочуть вибори проводити. Ну і всі інші схожі пропагандистські наративи там з'являються.
1: До речі, ці псевдовибори вже, як повідомляє так званий Центр виборчком Росії, є найкращими, починаючи там 93-го, 2003-го, 16-го, 21-х років, і явка начебто складає от станом на зараз 56,57%. Ну, звичайно, цього ніхто не може перевірити, тому вони там дають цю цифру. Але повідомляють про те, що вже частина тих виборчих дільниць, які знаходяться в Донецькій, Луганській, зачинені, в Запоріжжі, Запорізькій області також зачинені достроково через загрозу ударів безпілотниками. Ну, словом, така ситуація зараз складається з псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях. І, очевидно, на цьому ми будемо ставити крапку. Дякуємо, колеги, що ви були з нами, і дякую, власне, за ваші коментарі, тому що дуже важливо розуміти, чим живуть на тимчасово окупованих територіях українці, громадяни України. Дякую Володимиру Притулі і Олені Фітісовій.
0: Так, дякуємо за роботу журналістам, які працюють з темою окупованих територій, мають свої джерела, повідомляють про те, що там відбувається. Тому за нагоду обов'язково підтримуйте цих журналістів і ці медіа. Дякуємо, що ви цей вечір, цей день провели разом з нами. Сергій Руденко, Катерина Некреча, вся наша команда, яка підготувала цей випуск. Дякую вам за це. Підписуйтесь на Еспресо, залишайтесь з нами, підтримуйте нас в соцмережах, в тому числі, і діліться тими важливими відео, над якими працює наша команда.
1: Бажаємо вам гарного вечора, бережіть себе та своїх рідних. Ну і дивіться, звичайно, Еспресо, ми працюємо для вас. Далі будуть працювати наші колеги, так що не перемикайтеся з Еспресо.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, копійка та шар.
8: Ого, суперсил.
9: Перевог! Там сосиска, відпад.
10: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
11: Без блін соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
15: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
16: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить сліз та патогени.
17: Від Снотті носик не грозить.
16: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
20: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
21: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
22: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
23: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: курси російської, концерти, книжки на вивісті, а за дверима шпигунське гніздо у Києві. Руський дом проіснував 7 років після початку окупації. У Берліні доріс до цього кварталу. Чому Європа роками не чіпала російські центри? І що приходить разом із російською культурою в Африку, якщо навпроти руского дома вже стоїть Пригожин? Ну, а також огляд кремлівської пропаганди від Ольги Лень та найгучніші фейки тижня від Stop Fake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» із Андрієм Смолієм.
1: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. 4 вересня, центр Берліна, Фрідріхштрассе. Перед Руським домом прихильники і противники його закриття. «Зупиніть русофобське безумство» – з такими плакатами прийшла найчисельніша група. Союз Сари Вагекнехт, Комуністична партія Німеччини та Товариство російсько-німецької дружби зібрали близько 500 людей. «Ні Пушкіна почитати, ні чаю самовара попити», – бідкаються протестувальники.

0: Аллилуйя!
1: Браво!
2: Гніздо шпигунів під замок, вимагає нечисленна російська опозиція. Чемодан, вокзал, Москва. Швидше збирати речі. Російський персонал закликають українці за підтримки німецьких зелених.
3: Раша і
2: Берлінський руський дом – найбільший російський культурний центр у світі. 7 поверхів, 29 тисяч квадратних метрів, майже цілий квартал. Цю залізобетонну махіну звели ще за пізньої НДР. І підозри вона викликає давно у журналістів та розвідслужб. Зокрема, через аномальне енергоспоживання, яке пов'язували з можливою роботою розвідувальної техніки. Останньою краплею стала низка російських диверсій і спроба підірвати український літак у Лейпцигу.
4: Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, якщо вона планує подібні речі, це матиме наслідки для наших відносин. Це стосується дипломатичних відносин, але також і руського дома, який уже давно не виконує своєї основної функції – бути культурним зв'язком між Росією та Німеччиною.
2: У французькому МВС формулюють жорсткіше – «Руський дом – прикриття для російських спецслужб». Ці дані Париж передав Берліну під час розслідування шпигунської мережі Ксенії Федорової, колишньої очільниці Russia Today France. Саме її Москва планувала поставити на чолі берлінського «Руського дому». Після протестів російський персонал поспіхом залишив Німеччину. Центр припинив роботу. Москва відповіла дзеркально. Наказала закрити німецькі гете-інститути та консульство у Санкт-Петербурзі. Сьогодні про троянських коней Кремля в Європі. Чому руські дома досі працюють у Європі, хоча Россотрудничество, яке ними керує, вже 4 роки під санкціями ЄС? Чому руські дома, які європейські спецслужби підозрюють у роботі на російську розвідку, роками залишаються недоторканими? Що стається з російською мережею після гучних закриттів? І чому новим плацдармом Кремля стає Африка? Про це все в алгоритмах брехні. Першими «Руський дом» закрили в Україні у 2021-му, хоча СБУ ще з 2014 року попереджала Кабмін, РНБО та МЗС про деструктивну діяльність центру. Реакції – нуль. Натомість до «Руздому» регулярно навідувались активісти. Інколи з шинами і коктейлями Молотова, іноді приносили те, що, на їхню думку, найточніше символізувало зміст роботи російського центру.
4: А чому ви в лайні? Ідіть митися, від вас смердить руським міром.
2: Керівник Руздому Костянтин Воробйов обурювався і вперто повторював одне. Тут винятково культура.
4: Ми займаємося винятково культурними проектами.
2: Наприклад, ось таким. Історик Петро Толочко, який після повномасштабної війни втік до Росії, у 2016 році у стінах Руздому розповідає про триєдиний народ, про те, що Україна – частина руського міра. А ще історик послідовно заперечував Голодомор як геноцид і засуджував Майдан.
5: А що ви, пан Толочко, проти України чи проти героїв?
2: На цьому фото на тві напису «Представительства Россотрудничества в Україні» під номером 1 уродженець Києва Олексій Селіванов. У 2000-му він створив організацію «Вірне казачество» і в таборах під Києвом виховував школярів у дусі російського великодержавного патріотизму. У 2013-2014 роках був помічником міністра оборони.

0: з 2014 по 2021 роки. Після повномасштабного вторгнення прозрівати почали й інші країни. Першою в ЄС стала Словенія. Згодом закрилися центри у Хорватії, Чорногорії, Північній Македонії, Румунії, Британії і Данії. У Молдові крапку поставили російські дрони. У ніч на 13 лютого 2025 вони порушили повітряний простір країни. Два впали й вибухнули. Російського посла викликали в МЗС і показали уламки. Того ж дня оголосили про розірвання угоди, за якою працював Руський дом.
1: Це був некультурний центр. Це був центр з агентами впливу. Усі ті, хто сьогодні кидається захищати так званий російський культурний центр, їздили до Москви, стояли там на колінах і отримували накази діяти проти країни.
0: А це Руський дом у Варшаві. За цими дверима у вересні 2025-го, за кілька днів до появи російських безпілотників у Польщі, показують фільм підсанкційного Russia Today «Русофобія. Історія ненависті». Українці в ньому – нацисти. Польща заражена русофобією.
2: Мене лякає отупіння та озвіріння величезної частини слов'янського світу, у тому числі наших братів-українців, наших найближчих родичів і наших колись близьких родичів-поляків. Кількість неонацистських проявів у цьому суспільстві, звичайно, пригнічує.
0: А вже у грудні в цих самих стінах вже Польщу називають нацистською державою, яка співпрацювала з Гітлером. Після низки скандалів у лютому 2026-го Руський дом призупинив роботу. Офіційно його так і не закрили. Тут досі майорить триколор, а зі стін зиркають російські письменники. Більшість функцій центр передав колегам в Будапешт. Там Руський дом залишається найбільш лояльним до РФ осередком в ЄС. Найпарадоксальніший приклад – Брюссель. Руський дом працює за 20 хвилин пішки від Єврокомісії. Журналістка Ліганет Мілана Головань з'ясувала, під прикриттям мовних курсів, культури і освітніх програм тут працюють із молоддю, вибудовують мережу російського впливу і навіть відправляють європейських дітей до окупованого Криму. За даними служби зовнішньої розвідки, які журналістка отримала під час розслідування, руські дома використовують для вербування агентів та обходу санкцій, а Кремль планує майже вдвічі збільшити їхнє фінансування. То чому ця мережа досі спокійно працює в країнах ЄС? У Єврокомісії відповідають, кожна країна має вирішувати це сама.
3: Національні представництва – це установи, які в даному випадку представляють Росію в державах-членах ЄС. Очевидно, що саме ці країни повинні розглянути це питання та оцінити доцільність закриття таких установ. Це повністю належить до їхньої компетенції.
0: Нині з 26 представництв 15 ще діють. Та навіть закриття Руського дому не означає, що зникає вибудована Кремлем мережа впливу. Саме Россотрудничество перебуває під санкціями ЄС. Але його проєкти та зв'язки можуть зберігатися через посольства, російські державні фонди і місцеві організації співвітчизників. Як працює ця система, дослідила наша ОСІНТ-команда.
4: Руські дома – це далеко не просто бібліотеки, це частина значно ширшої інфраструктури російського впливу. Россотрудничество нараховує 87 закордонних представництв у 71 країні світу, але поруч із ними також працюють російські державні фонди, посольства та місцеві організації співвітчизників. Тому закриття самого Руського дому ще не означає, що ця мережа зникає. Так функції закритого дому у Варшаві перебрав центр у Будапешті, а у Молдові – російське посольство. У Брюсселі ми бачимо ще одну важливу деталь. Руський дом працює всередині ширшої російської дипломатичної інфраструктури, де бельгійська розвідка вже ідентифікувала співробітників СЗР, ГРУ та ФСБ. Тобто культурні центри існують не окремо. Вони вбудовані у значно ширшу систему російської присутності та впливу.
0: Тож, у Європі руських домів формально стає менше. Натомість Кремль іде в інші регіони. Днями Россотрудничество підписало угоди про відкриття ще 11 центрів. Два у Вірменії, один у Таїланді і аж 8 в Африці. Серед країн, де планують відкрити руський дом – Кенія. Такого центру тут ще немає, але до діяльності росіян в Україні вже виникають запитання. 18 лютого 2026-го у парламенті Кенії лідер більшості зачитує дані Національної розвідувальної служби. Понад 1000 кенійців уже завербували для війни на боці Росії проти України.

0: України.
1: Націлюються на колишніх військових, поліцейських і цивільних віком приблизно від 25 до 50 років. Їм обіцяють близько 350 тисяч шилінгів на місяць, великі бонуси та російське громадянство. Більшість завербованих кенійців повідомили, що їх змусили підписати контракти. Декого тренували лише 9 днів. Фактично їм просто дають автомат і відправляють помирати.
0: А вже за два дні BBC Африка розповідає історію кенійця, якого заманили до Росії обіцянкою грати в баскетбольній команді. Замість спортивного контракту там його змусили підписати документ російською, відправили на військову підготовку, а потім на фронт проти України. Він потрапив під удар дрона, був поранений і зрештою зміг повернутися додому. Чоловік приховує своє ім'я і обличчя.
1: Наскільки пам'ятаю, там були люди з Нігерії, Південної Африки, Марокко, Уганди. Був хлопець із Замбії. Я сказав росіянам, що я тут не для військової служби, а для баскетбольних тренувань.
2: Коли ви безпосередньо потрапили в бойові дії? Адже згодом ви були поранені.
1: Після тижня, коли ми збирали тіла, ми пішли вперед. Нас відправили стріляти по дронах. Приблизно через два дні з моєї групи загинули майже 10 людей із 25.
0: А ось ще один русський дом, який так і не встиг відкритися. В Анголі росіян Ігоря Радчина і Лева Лакштанова затримали за підозрою у шпигунстві та спробах вплинути на вибори 2027 року. Самі вони пояснювали, приїхали до країни для створення російського культурного центру. Слідство натомість пов'язало їх із мережею Africa Politology, що виросла зі структур Вагнера. У липні суд у Луанді визнав обох винними у шпигунстві тероризмі. Радчин отримав 11 років, Лакштанов – 8. Зв'язок русських домов із російськими військовими структурами в Африці Москва навіть не приховувала. У січні 2026-го тодішній керівник Россотрудничества Євгеній Примаков розповів відомостям. Руські дома в Малі та Центральноафриканській республіці відкривала одна відома африканська ПВК. Наша Осінт-команда дослідила, наскільки глибоко люди Вагнера встигли вбудуватися в мережу русських домов в Африці.
3: Найпоказовіший приклад ми знайшли у Центральноафриканській республіці. Руський дом у Бангі очолює Дмитро Ситий, соратник Пригожина і засновник Лобай Інвест, пов'язаний із видобутком золота та алмазів. Центр працює з 2021 року, а у 2024-му став офіційним партнером Россотрудничества. Біля роздому навіть встановили пам'ятник Пригожину та Уткіну. У Малі схожа схема. Партнерський руський дом працює у Бамако, де зосереджений Африка Корпс, сформований із колишніх вагнерівців. Основна ціль руського дома – молодь. Методи, навчання, російська мова, обіцянки роботи та переїзду до Росії. Та для частини африканців, за даними української розвідки, цей маршрут закінчується на фронті проти України.
0: Африканці, яких відправляють на фронт, лише частина цієї системи. Угур називають російську стратегію в Африці неоколоніалізмом. Кремлю потрібні лояльні режими і голоси в ООН. Доступ до золота, алмазів, урану і нафти та можливості для обходу санкцій. А руські дома стають одним з інструментів цієї експансії. За межами Європи і Африки мережа руських домов охоплює практично весь світ. Найбільше центрів у країнах колишнього СРСР. По 4 в Білорусі та Казахстані, по 2 у Киргизстані, Таджикистані та Вірменії. Тут планують відкрити ще 2. 4 центри працюють в Індії, по 2 у Бразилії та Єгипті. Російські центри залишаються у США, Китаї, Ірані, країнах Близького Сходу, Азії та Латинської Америки. А от в Азербайджані руський дом закрили на початку 2026-го після звинувачень Россотрудничества у шпигунській діяльності. Культура, як зручне прикриття, добре знайома і самому Путіну. У 1980-х офіцер КДБ УНДР формально був приписаний до будинку радянсько-німецької дружби в Лейпцигу за культурною вивіскою «Розвідувальна робота і пошук джерел». А коли впала Берлінська стіна і режим НДР посипався, у Дрезденській резидентурі КДБ почали знищувати агентурні документи. Сам Путін згадував, паперів палили стільки, що луснула піч. Як насправді працюють такі культурні структури, добре знають українські спецслужби. Причому Україна мала власний руський дом у Києві ще після окупації Криму і початку війни на Донбасі. Чому його тоді не закрили і що СБУ знала про людей навколо центру? Про це говоримо з людиною, яка була в той момент одним із керівників Служби безпеки України. До нас долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас.
4: Да, доброго здоров'я.
0: Пане Вікторе, ви були заступником голови СБУ у 2014-2015 роках. Росія вже окупувала Крим і почала війну на Донбасі, а Руський дом у Києві продовжував працювати. Серед його відвідувачів були люди, які згодом втекли до Росії або пішли воювати проти України. Що СБУ знала про це середовище і чому центр тоді не закрили?
4: Російські гуманітарні, культурні та співвітчизницькі такі структури не можна розглядати просто як культурні установи. Вони створювали середовище, де концентрувалися проросійські організації, так звані козацькі структури, носії ідеології руського міра, люди, які підтримували постійні контакти з Росією. І пізніше, справді, відкриті розслідування це підтвердило. Наприклад, Радіо Свобода документувала присутність у Київському центрі так званого Олексія Селіванова, який у 2014 році поїхав на окупований Донбас і став діячем структури ЛНР. А також Андрія Савєрєва, який опинився за відбою Київщу, захоплювався Слав'янськ. Але СБУ не мала можливості прийти просто адміністративним рішенням закрити цей центр. Він працював на підставі міжурядової угоди України і Росії від 27 лютого 1998 року, яка була ратифікована Верховною Радою України. Ця угода передбачала взаємну діяльність Російського центру науки і культури в Києві та Культурного центру України у Москві. Це приблизно така сама приблизна ситуація, яка зараз була в Німеччині, де діяв Руський дом, а в Росії діяв центр імені Гьоте. Тому рішення мало бути не лише оперативним, а політико-правовим. Денонсація угоди, рішення з уряду, парламенту та інших державних органів. Я б сформулював це так. Загрозу можна було, ми бачили раніше, ніж держава була юридично і політично готова ліквідувати сам механізм російської присутності. І це пояснення, звичайно, не виправдування, але воно тоді виглядало таким, яким воно було на той час.
0: У секретному посібнику КДБ 1968 року, який знайшли журналісти WDR і Süddeutsche Zeitung у Балтійських архівах, культурні представництва описані як майданчики для пошуку контактів, вербування та агентурної роботи. Що за майже 60 років змінилося в цій моделі, а що Росія перенесла в сучасні руські дома?
4: Технологія змінилася, принцип практично ні. Тобто, прямо там в тому посібнику 68-го року, він справді, я навіть тримав, правда, 68-го, а переведення трошки пізніших років, але я його тримав справді в руках. І там прямо описувалося використання культурної роботи для виявлення перспективних осіб, встановлення з ними контактів, подальшого зближення, агентурної роботи, контролю імміграції та проведення активних заходів. Йшлося навіть про проведення агентів під прикриттям культурних структур. Змінився інструментарій, архітектура залишилася радянською. Я спілкувався з одною журналісткою, яка в Брюсселі біля такого будинку руського зустріла працівників Європарламенту. І вона була здивована, каже, що ви тут робите? Каже, а ми тут ходимо на курси російської мови. От і все, от вам і відповідь на такі от питання.
0: Після 2022 року Європа вислала сотні російських дипломатів, зокрема співробітників спецслужб під дипломатичним прикриттям. Але мережа руських домів залишилася. Як Росія могла використати ці центри після втрати частини своєї розвідувальної мережі в Європі?
4: Дивіться, саме після масових висилок їхня потенційна цінність для спецслужб і могла зрости. Тому що класична резидентура під дипломатичним прикриттям має одну величезну перевагу – це дипломатичний статус. Але вона має недолік. Контррозвідка країни перебування приблизно розуміє, хто перед нею контролює дипломатичний склад і може оголосити конкретну особу персоною нон-грата. Культурний центр, але ми зараз говоримо про культурний центр, але треба розуміти, що є ще одна структура, яка паралельно діє в тих чи інших країнах, це релігійні центри. І вони фактично настільки подібні, що навіть не хочеться розділяти ці дві речі.
0: Росія розширює мережу русських домів в Африці. Євгеній Примаков визнав, що центри в Малі та ЦАР відкривала одна відома африканська ПВК – вагнерівці, а частина її людей потім перейшла в розсотрудничество. Що русські дома дають Кремлю такого, чого не можуть дати Вагнер, спецслужби чи посольства?
4: Ви знаєте, останнім часом я прочитав, що буде відкрито 25 таких будинків. Причому один з них буде відкритий в Вірменії, і Пашинян дав особисто дозвіл на його відкриття. Я був щиро здивований цьому. Я думаю, що вони просто навмисно це роблять, розуміючи, які ідеї будуть пропагати в цьому будинку. І, напевно, думають, що краще сконцентрувати все в одному місці, ніж потім їх шукати по всій країні. А вони дають легітимність і довгостроковість. Вагнер може захистити режим, навчити військових, контролювати родовище або, не знаю, там, фізично усунути противника.
0: За даними української розвідки, у російській армії воюють майже 3 тисячі громадян африканських країн. Чому Кремль так активно вербує саме африканців замість нової хвилі мобілізації в Росії? І наскільки реальною є цифра у 3 тисячі? Чи це лише встановлені випадки?
4: Ну, я б уточнив формулювання. Найточніша публічно підтверджена цифра, що найменше 2982 громадянина з 37 африканських країн. Це те, що наша розвідка може підтвердити. Вони були завербовані до російської армії. Справді, і МЗС України також повідомляла приблизно про 486 загиблих і 35 військових полонених із 17 африканських держав. Це офіційні цифри, які ми зараз маємо на цей час. Це саме встановлено українською стороною випадки і неповний перепис російської армії. Тому реальна цифра може справді бути набагато вищою. Додатковий ресурс, їхня політична ціна для Кремля набагато нижча. Загибель росіянина може викликати питання у родини, регіону, місцевої влади. Загибель завербованого іноземця часто взагалі не потрапляє в російську публічний простір і в статистику. Хто там буде його шукати в тій Росії і вимагати компенсацію за втрату? Крім того, справді працює економічна асиметрія. Людина з біднішої країни пропонує зарплату, освіту, роботу, легалізацію в Росії. Частину вербують свідомо, частину через обман або підміну трудових пропозицій. Головне управління розвідки України, Міністерство оборони та координаційний штаб повідомляли, що у 26-му році Росія планувала зарубувати в два армії десь близько 18 500, якщо бути точним, іноземців загалом. Тому це спосіб отримати дешевший людський ресурс, зменшити внутрішньополітичну ціну війни і хоча б частково компенсувати втрати без оголошення нової великої хвилі мобілізації. Культурні організації замість громадських державних представництв. Це дешевше, менше помітно і політично безпечніше набагато, ніж мати справу з державою. Я тут бачу справді ще один такий стратегічний момент. Росія втрачає частину інфраструктури впливу в Європі і приносить ресурси туди, де поле боротьби за громадську думку ще не сформовано остаточно. Африка для Москви – це одночасні ресурси, політичне партнерство, голоси на міжнародному майданчику, ринок зброї, людські ресурси і вплив на майбутні еліти країн. Тому Руський дом – це не будинок культури, в нашому розумінні. Да? В російській системі – це інструмент довгострокового формування середовища, з яким Росія буде спілкуватися. Десь воно дасть про російського журналіста, десь чиновника, десь бізнесмена, десь військового, а десь людину, яка вже може, якою може зацікавитися спецслужби. Саме тому на російські дома треба дивитися не як на окремо російськ, ну, на окремо від російських спецслужб. Там окремо Вагнер, окремо африканський корпус, пропаганда та економічна експансія. Це все як один із ланцюжків, один із ланок цієї самої системи російської, яку вона впроваджує.
0: Пане Вікторе, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, з нами був в етері. Руські дома десятиліттями продавали себе світові як центри культури, мови та освіти. Але за Пушкіним і розмовами про дружбу, пропаганда, вербування, агенти впливу і шпигуни. Європа цю мережу повільно демонтує. Санкції проти розсотрудничества не змусили її зникнути. Десятки центрів досі працюють, а закриті просто переходять у інший формат. Поки Європа поступово закриває двері перед руськими домами, Кремль активніше відкриває їх в Африці. Так виглядає російський неоколоніалізм. Культура як вивіска, за нею вербування і боротьба за ресурси. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
5: Вітаю. Останнім часом пожвавилися розмови про те, як треба домовитися з Путіним про завершення війни. От друг Дональда Трампа Стів Віткоф і зять Трампа Джаред Кушнер з'їздили до Москви, про щось там погомоніли, потім з'їздили до Києва, зустрілись з Зеленським. І після чого Джаред Кушнер сказав, що от Путіну треба віддати Донбас, і після того буквально все закінчиться, бо Путін не має більше амбіцій воювати, він хоче домовитися. Ну, коротше, звичайна отака історія. Ну, наша пісня «Гарна нова», починаємо знову розказувати про те, що у Путіна немає наміру ніякі інші напади, і оце буквально дайте йому щось, і він спокоїться. Ну, знаєте, на цьому тлі дуже так явно показує цю миролюбність реакція російської пропаганди на слова міністра іноземних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, в принципі, очевидну штуку, що потуга військова ЄС більша, ніж російська. І оце от сидіти і лякатися Путіна не варто, а варто, мабуть, просто якось показати цю потугу і дати зрозуміти РФ, що вона може отримати по голові. Ну, от так це було.
1: Якщо Росія нападе на нас, і ми знімемо рукавички, я думаю, що ми переможемо Росію досить швидко. Ми маємо перевагу над Росією в повітряній силі. Генерале, виправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Навіть без США ця перевага все одно залишається переважною. І я останнім часом не перевіряв, скільки у нас є F-35, JASSM та всіх інших засобів для нанесення глибоких ударів. Але якщо українці вивели з ладу половину нафтопереробних потужностей Росії за 6 місяців, ми могли б зробити це за 6 тижнів і знищити іншу половину.
5: Ну, очевидно, так. Якщо вдарити ракетами, то це буде набагато швидше. Ну, от він це сказав, очевидно, ну, сказав, в принципі, очевидно. Тут у російської пропаганди почалася буквально істерія. Ну, такий відомий депутат Держдуми Журавльов почав розповідати, що от будь-яку світову війну треба починати з Польщі.
2: Велика людина Сікорський, який очолює МЗС Польщі. Він пояснює, що Росія – це ні про що. Ми з нею зараз на раз впораємося. У нас є аж цілих 100 літаків. І все, мені на думку приходить одне. Іншопланетяни вирішили напасти на Землю і захопити її. Ну от, все відбувається, доповідає один начальнику Генштаба. Починаємо з захоплення Польщі. А чому? Ну, я не знаю, але на цій планеті так заведено. Всі війни починаються з захоплення Польщі, і не просто так. Перша світова, Друга світова, а вони все нариваються і нариваються. Яка проблема з вами? Ви вже були в складі Російської імперії, ну, скрізь. Ви ж повинні зрозуміти, краще з Росією дружити.
5: Ну, якраз те, що вони були в складі Російської імперії, полякам має на якось натякати, що краще від Росії триматися подалі. Але сам факт, знаєте, в черговий раз ми почули, що це, виявляється, не Гітлер напав на Польщу, а це буквально Гітлера спровокували, і це сама Польща винувата, що почалася Друга світова війна. Прекрасна думка. І не вперше, оце все, що вам треба було знати про російський нацизм. І от далі цю, от можна було б сказати, да, хто такий Журавльов? Він ніхто. Якийсь там, ну, депутат, ну так, але ж це ж не щось чи таке офіційне. Ні. От приблизно те ж саме розказав Сергій Лавров, який зараз очолює на виборах список «Єдиної Росії», я вам нагадаю. І який буквально розказав, як він оце швидко переможе ЄС, і ну, от стара коняка, от постійно розповідає, яка вона миролюбна, але от чомусь хоче швидко перемогти ЄС.
6: Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни з Росією, нападе на Росію, це буде інша війна, і вона буде дуже короткою. Я сподіваюся, що це застереження почути у європейських столицях.
5: Ну і вже зовсім схоже на те, що говорили стосовно України. Ви сказав помічник Путіна Патрушев, який раніше був директором ФСБ. Оце в стилі Соловйова про 2-3 дні оце захопити Київ. Тут те ж саме, тільки з Польщею.
2: Говорячи про військову перевагу Польщі над Росією, Сікорський, судячи з усього, не усвідомлює, що в разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні.
5: Ну от, все, що вам треба було знати про миролюбність росіян і те, як вони не збираються нападати на європейські країни. Ну і от, зрештою, от оці всі розмови про те, як би можна було протистояти Росії, на фоні іншого інциденту, який зараз відбувається біля кордонів Європейського Союзу, коли вже там на території Румунії, Польщі залітають дрони, коли в Європі відбуваються теракти. І от останній це удар дроном по потягу, який буквально от за 2 кілометри був від кордону з Польщею, російська пропаганда, яка буквально ну, хизується, що вони вдарили по потягу з європейськими очільниками.
7: Удари по Волині схвилювали Варшаву. Прем'єр Дональд Туск скликав сьогодні термінову нараду, де оголосив, що наступна ціль Путіна буде вже на території Польщі. Туска налякав інцидент в районі прикордонного з Україною міста Ягодин. Там російський дрон знищив локомотив буквально через 15 хвилин після того, як зі станції пішов. Вдумайтеся, потяг з Борисом Джонсоном та радником канцлера Мерца. В іншому потязі при цьому знаходився колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Джерела Сан стверджують, що справжньою ціллю був саме Борис Джонсон. І його врятував тільки більш ранній від'їзд. Чи правда?
5: Ну, чи правда, також цікаво подивитися, що про це говорять російські пропагандисти. Тому що, знаєте, навіть російським пропагандистам доводиться якось пояснювати, а чому, власне, вони б'ють по цивільним потягам. І от там прям цікаво, коли в одній і ті ж новині вони спочатку цитують про те, що це потяг, який йшов з Києва до Варшави, і тут же потім розповідають, що цим потягом перевозилася зброя НАТО.
8: Польща засудила атаку російського безпілотника на пасажирський потяг, що рухався з Києва у Варшаву, недалеко від кордону з Україною. Дрон вдарив по потягу всього за 2 кілометри від кордону.
7: Удар точно по натівському постачанню. Згорів локомотив, який повинен був вести зброю для ЗСУ. Його передня частина повністю знищена. Схема української влади проста і цинічна. До пасажирського потягу на польському кордоні чіпляють кілька вагонів зі зброєю, далі – на Україну.
5: Ну, ще раз кажу, це потяг, який йшов до Варшави. Тобто, а нащо з Києва до Варшави везти зброю? Ну, відповідь на це питання, звичайно, не буде, тому що все це просто вигадка, це все брехня. І удари по потягам цивільним – це просто звичайний терор. От вся ця історія настільки дика, що російський пропагандист Мардан навіть не зразу повірив, що це дійсно сталося. Тому що, ну, дійсно, ну, бити по потягу пасажирському, який їде до Польщі, з людьми, там, з купою європейців, ну, здавалося б, нащо. І от якось він навіть засумнівався.
1: В неділю з'явилася якась фантастична, дивна новина, яка не дійшла до моєї свідомості. Бо я, чесно кажучи, не повірив. Ну, за що купив, за те вам зараз і продаю. Начебто в неділю під час однієї з наших атак дронів атака здійснювалася на об'єкти Західної України. Під роздачу потрапив локомотив так званого дипломатичного потяга.
5: Ну, а потім виявилося, що таки, да, вдарили. І, ви знаєте, російському пропагандисту не треба особливо навіть там якось задумуватися. Він тут же поміняв версію і почав розповідати, що виявляється, це не випадковий удар, а це такий сигнал буквально європейцям. І отак, більше того, так і треба бити по потягам з європейцями.
1: Щось сталося. Тепер все дуже нерівно. І, власне, цей дрон, оця реактивна бандеролька, яка прилетіла по залізниці на Західній Україні, звичайно, це сигнал. Звичайно, це посилка, бандероль. Так, дипломатична бандероль. Немає чого їздити, просигналізувало Джонсону і всім іншим радникам з національної безпеки Російське міністерство оборони.
5: Ну, а у Скабєвої взагалі прямо сказали, що це, ну, і прекрасно, це така звична терористична діяльність, і вони жалкують тільки про те, що не вбили Джонсона.
7: Слідкуєте, як удар? Кажуть, що це також агресія по польській території. Польсько-український кордон, по українській території. Бояться, що по польській.
2: А чому у мене, Борис Джонсон, в мене тільки одне питання? Чому не влучили?
5: Ну, це, мабуть, і є ці миролюбні буквально сигнали, які подає РФ. Тобто, тільки варто було Кушнеру і Віткову з'їздити до Путіна. Як бачите, вони, росіяни, вирішили поцілити в пасажирський потяг з європейцями. От такий миролюбний сигнал, абсолютно. Чому, помітьте, коли сюди приїжджали Джаред Кушнер і Стів Віткоф, ніякі дрони не літали, ніхто ніякі потяги не намагався збивати. І, мабуть, їх в цей момент не хвилювало, що потягом з Джаредом Кушнером поїде якась зброя. А тут раптом вони вигадали всі ці історії. Про що це говорить? Це говорить про те, що насправді немає абсолютно ніякого ну, такого сигналу, що Путін там хоче якогось миру, що він хоче просто завершити війну, і от прямо тільки от не може ніяк домовитися. Ні, не так. Путін хоче отримати чужі території. Це все, що він хоче. І оціми всіми розмовами він просто намагається їх без бою забрати. Ну, і інша також історія, яку розповіли оці американські перемовники, що буквально от, це ще зараз не можна домовитися з Путіним, а от після виборів Держдуму він, очевидно, захоче домовлятися і буде більше йти на перемовини. І тут також дуже цікаво, тому що з'явилася заява Володимира Путіна, його звернення до російського народу з нагоди виборів, і де він сказав, що от на цих виборах, які відбудуться в Держдуму 18-20 вересня, участь у цьому голосуванні має продемонструвати підтримку російських військових та стати спільною відповіддю тим, хто, за словами Путіна, хоче послабити Росію. Ваш вибір і воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, сказав Путін. І участь у виборах він назвав внеском у зміцнення країни, а саме голосування загальним внеском у перемогу Росії. Тобто Путін прямим текстом сказав, що участь у виборах – це демонстрація підтримки війни РФ проти України. Отакий також мирний сигнал. Дуже дивний, я б сказала, тому що, знаєте, мирні сигнали не посилають так своїм народу, не кажуть, що от ваша участь у виборах – це участь у війні, коли хочуть цю війну закінчити, правда? Тому тут стоїть щось інше. І от що за цим стоїть, також, в принципі, в цьому зверненні Путіна є. Він назвав вибори ці значущою і багато в чому визначальною виборчою кампанією. Чому ж це має бути визначальною кампанією? Бо вперше будуть голосувати жителі окупованих після 22-го року територій. Тобто, насправді, ці вибори, вважає Путін, це такий спосіб легітимації окупації українських територій. Ну, щось, як вони намагалися зробити референдумом в Криму, потім виборами в Криму. От ніби як після цього вже можна сказати, що це російські території. Так от, ні, це не так. Тому що вибори в Росії не мають жодної взагалі сили, і вони, в принципі, нічого не показують. І це, наприклад, показала, у них є там електронна система також виборів, і от буквально її на днях зламали. І з'ясували ці зломники, що там взагалі однаково, що там наголосували десь, тому що в самій системі можна просто виставити буквально будь-які голоси в будь-якому регіоні і будь-які відсотки. Ну, тобто, просто сидячи в комп'ютері, можна зманіпулювати виборами в РФ легко і без всяких там якихось проблем. Тобто немає ніяких виборів в Росії. І тому оця, знаєте, посил такий до американців, що після виборів щось стане ясно, насправді говорить тільки про одне, що таким чином Путін, мабуть, розповідає американцям, що от після виборів він таки точно вже захопить Україну. От бачите, я вам навіть от якусь там юридичну базу під це підвожу, і тому далі тисніть на Україну, вимагаєте, щоб віддали мені ті території, які я хочу, без бою. Ну, знову нічого з цього не вийде, скажу ще раз. Тому що, як це раніше, абсолютно ніхто не вважав це ніякими аргументами. А з іншого боку, якщо давати Путіну буквально от легітимізувати його захоплення, ну то далі буде не припинення війни, а буде напади на інші європейські країни. І бачите, Польща тут, мабуть, десь в числі перших, тому що вже зараз риторика стосовно Польщі, країн Балтії, дуже-дуже агресивна і така, що, знаєте, ех, Європу за три дні. Тому не треба вестися на ці розмови, і треба розуміти, що єдине, що може зупинити війну, це програш РФ у війні. Тут немає, знаєте, дипломатичного вирішення цього конфлікту. Тут буде переможець і переможений. І тільки так. І цим переможеним має бути РФ. Побачимось.
0: І на завершення рубрику, яку ми готуємо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із Оленою Чурановою, редакторкою та фактчекеркою Stop Fake. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Олено, вітаю вас.
9: Вітаю.
0: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб висміяти спроби Фінляндії посилити кордони з Росією та показати їх безглуздими і марнотратними. У проросійському сегменті мережі поширили новину, що майже 200 кілометрів паркану на фінсько-російському кордоні нібито за кілька тижнів знищили дикі лосі. Стверджувалося також, що на огорожу витратили 10 мільйонів євро, а прокуратура Фінляндії тепер перевіряє можливе нецільове використання коштів. Для переконливості історії навіть приписали найбільшій щоденній газеті Фінляндії «Хельсінгін Саномат» цитату про те, що сама природа не дає нам відгородитися від Росії. Але перше джерело цієї новини – російське сатиричне видання «ІА Панорама», яке публікує вигадані матеріали. Звідти історію про Лосю підхопили проросійські ресурси та блогери й почали поширювати вже як справжню новину. У вигадану історію додали конкретні цифри, прокуратуру та цитату відомої газети у Фінляндії. Де в цьому випадку закінчується сатира і починається дезінформація? І який образ Фінляндії намагаються створити для російської аудиторії?
9: Ну, тут важливо пам'ятати, що і сатира теж може бути дезінформацією, і чіткої межі тут не може бути. Навіть мем, звичайно, яка жартівлива картинка, теж може просувати якийсь наратив. І тут сатиричний сайт, він, звісно, жартував над реальністю, але разом з тим це поширювалося як реальна новина. Чому? Щоб, власне, як ви сказали, створити певний образ Фінляндії. А який це? Такий от, щоб посміятися, що Фінляндія не є якоюсь серйозною загрозою, що навіть якісь лосі можуть зруйнувати все те, що вони справді побудували цей паркан проти Росії, і що це не якась серйозна загроза для Росії.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити страх перед мобілізацією та переконати українців, що охочих служити вже не залишилося. У соцмережах поширили фото та коротке відео, які буцімто показують українських військових у кайданках дорогою на фронт. Автори дописів стверджують, що чоловіків нібито везуть на забій проти їхньої волі. Але перевірка фото виявила цифрове маркування, яке вказує на використання штучного інтелекту під час його створення або редагування. Є й інші деталі. Камуфляж лише нагадує український піксель, але має нетиповий малюнок, а на футболках немає характерної армійської символіки. Сумніви викликає і відео. Невідомо, хто, де і коли його зняв. Сам запис не підтверджує, що показані люди мобілізовані, що їх везуть на фронт, або що фото та відео взагалі стосуються однієї події. StopFake перевірив ролик за допомогою кількох детекторів. Один показав 100% ймовірної можливої підробки, два інших – близько 60% і 50%. Це не доводить, що весь ролик створений ЩІ, але дає додаткові підстави сумніватися в його автентичності. Тож, тема примусової мобілізації залишається однією з головних для російських фейків. Чи стало більше фейків про мобілізацію, створених або відредагованих за допомогою ЩІ, і наскільки складніше їх сьогодні розпізнавати?
9: Як не стало більше, по суті, як тільки з'явився ChatGPT, як тільки з'явилися ці всі доступні безкоштовні інструменти, навіть трохи платні, стало легше створювати всі ці фейки зараз. Але якщо раніше було їх легше спростовувати, тому що ми могли дивитися на ці 6 пальців, да, там на якісь там некоректні вуха, якісь деталі, то зараз, звісно, якість стає набагато легшою. Але, власне, в своїх спростуваннях, і ми постійно наголошуємо, що також поряд з тим, що є інструменти для створення фейків, створюються інструменти для спростування. Тому можна елементарно записати в Google перевірка ЩІ фейків, перевірка фейків ChatGPT, наприклад, або в Gemini завантажити зображення і спитати, чи це штучний інтелект. І він вам дасть, може дати певну відповідь, чи є там дійсно якась генерація.
0: І перше місце – фейк тижня. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати українців, що долю України нібито вже вирішують без неї, а Росія готується диктувати США умови завершення війни. У російськомовному сегменті мережі поширили нібито публікацію The New York Times із вимогами Росії до Трампа. Серед них – позбавлення України виходу до моря, заборона НАТО діяти на її території та різке скорочення української армії. До дописів додали й мапу фактичного поділу країни. Південь і Схід включили до так званої Новоросії, західні області віддали Польщі, Угорщині та Румунії, а Україні залишили лише центральну частину з Києвом. Але такої публікації у The New York Times немає. Не публікувала її і Financial Times, на яку в інших дописах посилалися пропагандисти. Фальшивою виявилася й мапа. Вона чомусь підписана італійською, хоча обидва видання англомовні. А перевірка виявила зображені цифрове маркування Sense ID, що свідчить про використання штучного інтелекту. Фейк почали поширювати на тлі переговорів представників Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера спочатку у Москві, а потім у Києві. Реальні переговори пропагандисти використали як тло для повністю вигаданих умов Росії. Тож тема нібито поділу України знову повертається у фейках саме на тлі переговорів про завершення війни. Як за кілька хвилин перевірити гучний інсайд із посиланням на західне медіа і не стати частиною його поширення?
9: Дуже просто. Ви бачите, що є посилання на New York Times, Financial Times. Ви просто копіюєте назву цього медіа і поруч з ним пишете саме ту тезу, яка поширюється. Якщо не знаходиться такої статті, такого матеріалу, такої цитати, отже, це тільки вигадка російських пропагандистів. Тому вивчаємо, як користуватися Гуглом. Це наше все наш перший інструмент для верифікації, і там дуже багато різних можливостей для перевірки цієї інформації. І все. Тобто шукаємо перше джерело.
0: Ми розібрали три різні фейки. Про лосів, які нібито знищили паркан Фінляндії на кордоні з Росією, українських військових, яких буцімто відправляють на фронт у кайданках, та вигадані умови Росії для завершення війни, приписані The New York Times. Теми різні, але логіка схожа. Видати сатиру за справжню новину, використати сумнівні фото і відео як доказ, або прикрити вигадану історію ім'ям авторитетного західного медіа. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Ого, суперсил.
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Без блім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
14: Фопи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
15: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
16: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
17: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
18: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
19: Від Снотті носик не грозив.
18: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
23: Знижка 10% на комбі грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
24: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують. Рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
25: Коли серце нагадує про себе – Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
26: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
27: Захищала Україну.
28: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
29: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
30: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
31: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
29: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

Всім привіт, друзі! Це Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тепер про головне підсумки тижня на каналі Еспресо. Це суб'єктивні підсумки тижня, де ми будемо розбиратися у найголовніших скандалах. А скандали у нас корупційні, безумовно, і стосуються вони близького оточення Зеленського, тих людей, які отримували всілякі блага, всілякі посади за епохи Зеленського. Тепер президент Зеленський робить вигляд, що цих людей не знає, і він їх не призначав, і вперше бачить, і нічого не чує про їхню втечу за кордон. А люди за кордоном поводять себе по-різному. Але у них є спільна мета – отримати десь політичний притулок, обісрати державу Україна, яка тобі дала всі блага, і таким чином ще і, можливо, якось перезапустити свою політичну та бізнесову кар'єру. І почнемо ми, безумовно, із нової серії атаки на НАБУ і САП. Справа в тому, що тиждень, який минув, почався із якраз таки нової спроби хакнути ці антикорупційні інституції, які не дають спати близькому оточенню Зеленського, цим всім знайомим Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, тому що всі ці українські топ-корупціонери дуже шугаються НАБУ і САП, це пряма цитата із плівок НАБУ САП і слова Ірини Мудрої, і таким чином всі ці топ-корупціонери думають, як би його не відповідати за законом, не перебувати в залі засідання ВАКС, де дуже некомфортно ти себе почуваєш під прицілом різних фотокамер, і потім розтягують твої цитати, твої образи, що скільки вартує на тобі, це дуже некомфортно, безумовно, ми всі розуміємо. Більше того, дуже некомфортно, коли на тебе надягають браслет. Всі ми спостерігали дуже таку цікаву епопею із Андрієм Борисовичем Єрмаком, який, я нагадаю, теж у нас знаходиться під корупційною підозрою за якраз таки частину оцих плівок НАБУ і САП. І ця людина спочатку зманіпулювала листами військових частин для того, щоб кататися і видавати себе за топ-адвоката, топ-правозахисника. А тепер Андрій Єрмак приніс ще до ВАКС медичні документи, де написано, що у Андрія Борисовича все дуже погано зі здоров'ям, і йому не можна ніяким чином носити електронний браслет, тому що це дуже сильно погіршує його стан здоров'я. Абсолютно дивна, знаєте, річ, тому що ми за епохи Зеленського спостерігали низку резонансних справ. Наприклад, справа Романа Червінського. І Роман Червінський тривалий час, до речі, спочатку сидів у СІЗО, а потім ще й ходив з електронним браслетом, навіть сидів на домашньому арешті. Ну і якось людина не скаржилася, що в нього дуже різко погіршився стан здоров'я через те, що у нього на нозі був цей електронний браслет. Більше того, я пам'ятаю, коли тільки почалася справа Кудрицького, тоді ж було намагання з влади видати за топ-корупціонера не Германа Галущенка і всіх тих людей, яких ми у всій красі почули на плівках, які стосувалися кооперативу «Династія», а якраз таки колишнього оточільника «Укренерго». І на якомусь етапі, коли там вже розглядали цю справу, я пам'ятаю, зустріла пана Володимира в центрі Києва, він був в гарно вдягненому костюмі, в прекрасному пальто, і йшов він на зустріч із західними послами. І в нього на нозі був оцей електронний браслет. І людина теж не скаржилася, що в нього є якісь болі в ногах, болі в серці, і пішла виконувати свою роботу по тому, що пояснювала, який у нас стан енергосистеми, і настільки ефективно ми там витрачаємо гроші Європейського Союзу. І тільки у Єрмака ми бачимо оці проблеми. А чому? Тому що Андрій Борисович – це така людина з дуже завищеним его, і, безумовно, він не хоче навіть якимсь мінімальним чином асоціюватися з тим, що він може бути ув'язненим, він може бути зеком, він може бути людиною за ґратами. Більше того, була дуже показова історія з графіті на Позняках, коли хтось там намалював портрет Єрмака десь 1.5-2 роки тому. І потім люди десь тиждень розважалися тим, що домальовували Єрмаку різні образи. І одним із образів якраз була тюремна ропа. І я пам'ятаю, що одразу після цього малюнка цей портрет графіті дуже швидко замалювали. Отже, дуже не хочеться оцим зе-очільникам, топ-корупціонерам і різним порушникам українського законодавства асоціюватися з тим, що вони можуть бути колись на лаві підсудних, а потім будуть десь сидіти в умовній там колонії чоловічій і, наприклад, шити потім військову форму чи якусь там робочу форму. Тобто щось робити на благо українського суспільства.
І тому не дивно, що постійно є оці атаки на НАБУ і САП. Більше того, от з'явилася інформація, що Давид Арахамія в присутності Зеленського ще на початку, от коли виник цей скандал із новою порцією плівок, 7 вересня сиділи вони на нараді із очільниками антикорупційних органів Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. І там Арахамія якраз таки і лякав якраз очільників НАБУ і САП тим, що може бути кримінальне переслідування. А чому? А тому що, друзі, Арахамія сам дуже сильно боїться, що і до нього може прийти підозра. І свій ручний генеральний прокурор – це така своєрідна страховка була і для Арахамії, і для інших представників влади Зеленського, для всіх депутатів фракції «Слуга народу», що от через те, що у нас там своя людина, що у нас всі схеми там свої, пригодовані, не отримують депутати свою належну повісточку. І таким чином можна буде порятувати своїх людей, врятувати оцю монобільшість і самому потім не потрапити на лаву підсудних ВАКС. Тим паче, я думаю, що Арахамію сильно не порадував кейс, наприклад, того самого Олександра Юрченка, який, якщо взяти так у порівнянні, мабуть, зробив українській державі набагато менше лиха, ніж Давид Арахамія, але отримав свої 9 років тюрми. І, до речі, ще й отримав конфіскацію того майна, яке він заробив своїм непосильним трудом у Верховній Раді. Тому, безумовно, всім цим депутатам і зеленим очільникам є що втрачати. Ну і найцікавіше формулювання, яке прозвучало з вуст Давида Арахамія на цій зустрічі, воно звучало так, що «а ми ж можемо теж зірвати оцей пояс Шахіда». От ми побачили цей пояс Шахіда, а пояс Шахіда, він був абсолютно в стилі зеленої влади. Коли твій генеральний прокурор, чи твоя там близька, наближена до влади людина, яка знає дуже багато секретів, вночі абсолютно таємно виїздить за кордон, причому виїздить на службовому автомобілі, це теж, до речі, порушення абсолютно українського законодавства. Тому що давайте згадаємо, як мера Чернігова тягала за службовий автомобіль, на якому виїздила із оточеного міста його дружина. Людину, до речі, потім навіть зняли із посади і взяли місто під контроль, і до цього часу роблять вигляд, що у Чернігові немає законно обраного мера.

Зеленського, то схема абсолютно дуже схожа. От, наприклад, за таким схематозом намагався виїхати із країни, поки ще чинний голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, людина, яка, до речі, має там купу родичів на таких дуже пристойних посадах на окупованих територіях. Ці люди абсолютно такі є помірковані провідники руского міра. Вони неодноразово давали інтерв'ю російській пресі і говорили, що нам все подобається, нам подобається Ордло, нам подобається оця Денерія, ми дотичні до Денерії, нас все устраює. І оцей факт публічний, да, коли твої родичі взагалі-то працюють на посадах, пов'язаних із системою безпеки у цих окупаційних органів, він не зупинив Зеленського від цього призначення. І в результаті ми ж отримали ще один такий корупційний кейс про незаконне збагачення, коли людина на повному серйозі намагається переконати суддів і українське суспільство, що всі оці пентхауси, дорогущі квартири і машини, які з'явилися у сім'ї Кириленка, вони з'явилися через те, що там бабуся приторговувала десь малиною на Донеччині. І от був такий момент, коли Павло Кириленко теж намагався, будучи в статусі чинного очільника антимонопольного комітету, виписати собі закордонне відрядження до Парижу, щоб потім його ми не могли піймати і довго-довго витягували із-за кордону. Але у цього не вдалося. А от у Руслана Кравченка все вдалося. Він поїхав буцімто у відрядження, прихопив зі собою свою дружину службовий автомобіль і от тепер шукає собі такого політичного притулку. І саме з цим пов'язані оці його заяви про свавілля антикорупційних органів, більше того, ці підозри для очільників антикорупційних органів, які він то не вручив персонально цим очільникам антикорупційних органів, але зареєстрував, до речі, в системі реєстру оцих повісток. І потім уже Офісу Генеральної прокуратури довелося робити кілька заяв, що взагалі-то це все фейк, та оця людина не мала повноваження таке робити. Але оцей осад лишився. Більше того, він ще і накинув на репутацію того ж самого Семена Кривоноса, тому що підняв там кейс 2009 року, коли Семен Кривонос був ще таким абсолютно починаючим юристом. І це була така епоха, коли оці молоді міленіали тільки б ходили в процес і заробляли як могли, жили як могли, витягли оцю історію з усиновленням, і що, мовляв, оце усиновлення допомогло Семену Кривоносу пройти конкурс на доброчесність, і так він став очільником НАБУ. І тепер багато хто тягає цей кейс, каже, ну як же ж можна довіряти тому НАБУ, тому що ж ви ж подивіться на репутацію цих очільників. У них же самих рило в пушку, то може не все так однозначно. Може і не все так однозначно, але дивіться, ми на прикладі Руслана Кравченка і Семена Кривоноса бачимо абсолютно різні вектори розвитку кар'єри. У Руслана Кравченка теж були дуже прекрасні можливості стати топом і світилом української прокуратури. Тому що в абсолютно свої молоді юні роки Юрій Луценко, тодішній генеральний прокурор, вирішив, що отаке молоде обличчя української юриспруденції буде ідеальним обвинувачувачем у справі Віктора Януковича. І от там людина, яка, в принципі, не мала якихось феноменальних таких юридичних здібностей, отримала свою порцію медійності і зарисувалася із знаком жирним плюс у справі Януковича, тому що Янукович свій вирок отримав хоч і заочно. Але ми бачимо, як Руслан Кравченко обнулив оці свої досягнення минулого і, по суті, повторив уже оцю долю і шлях Віктора Януковича. Тому що Янукович втік до Ростова, перед тим, до речі, теж дуже ганебно підписав ці листи, яким просив ввести якраз таки російські війська на територію України, щоб припинити оцей хаос і оцю революцію гідності знести нарешті, і повернути все так, як було, і повернути легітимного Віктора Федоровича. Таке було. От так само Руслан Кравченко десь виглядає зі своїми підозрами. Коли ти уже втік, але потужно нагадив тим людям, які займаються своєю роботою. І все це через те, що викрили твій схематоз. Більше того, от прихоплена дружина – це теж такий, знаєте, аналог тієї Люби Поляжа, яка була любимою жінкою Віктора Януковича. І Віктор Федорович, коли тікав до Російської Федерації, він просто не міг не забрати

свою кохану жінку. І в цього достоту так. Більше того, Віктор Федорович із Росії вже почав дуже масштабно і бурхливо розповідати про різні політичні переслідування влади Помаранчевих. І так само Руслан Кравченко намагається розказати про владу Помаранчевих. Що стосується Семена Кривоноса, то людина де тільки не працювала в юні роки, і на виборах, і як юристом в там політичних партіях. Був цей епізод із усиновленням, правда, потім він вже відмовився від цієї усиновленої дитини, тому що в нього з'явилися там свої біологічні, там певні були перипетії. Але давайте скажемо чесно, що ця людина свою таку бурхливу юність вона відчистила своїми нинішніми справами і своїми нинішніми кейсами по викриттю топ-корупції. Це нормальний розвиток, до речі, кар'єри. Коли ти, можливо, був не ідеалом в юності, але якось розвиваєшся і прогресуєш у майбутньому. А от про Руслана Кравченка такого не скажеш. І от тепер Руслан Кравченко взяв абсолютно дуже чіткий вектор. Він не збирається повертатися до України. Я думаю, що його не збираються також повертати до Києва наші зелені очільники і Володимир Олександрович Зеленський. Більше того, чекали, щоб внести подання про його звільнення до Верховної Ради і врешті проголосували це звільнення лише після того, коли Руслан Кравченко втік на службовому автомобілі під прикриттям, що він же генеральний прокурор, який їде у відрядження. І мета зараз Руслана Кравченка – це отримати політичний прихисток, видати себе за жертву політичного переслідування. І тут, до речі, він не єдиний у цих намірах, тому що оці наміри дуже сильно об'єднують його, наприклад, із Ростиславом Шурмою. Я нагадаю, хто такий Ростислав Шурма? Це от була людина, відповідальна за економічну політику і такий собі інвестиційний нянь разом із іншим дуже одіозним персонажем банку, якого звати Олег Татаров. До речі, Ростислав Шурма – це така дуже славна особистість. Його батько Ігор Шурма – це багаторічний соратник Віктора Медведчука, причому настільки близький і тісний, що вони разом починали ще в СДПУО, а потім їхні шляхи дуже паралельно йшли і в бізнесових питаннях, і в політичних. Шурма був багаторічним депутатом якраз партії регіонів і якраз славився тим, що дуже чітко дотримувався лінії цієї такої проросійської цієї партії. І в нього був син Ростислав, таке собі мажористе світило, яке тривалий час, до речі, працювало в структурах Ріната Ахметова, але, як подейкують злі язики, трошки почало перевищувати подекуди свої службові повноваження, і його звідти попросили. Тому що Рінат Леонідович дуже цінує свій бізнес, і якби такого не потерпить, як людина із 90-х, коли якийсь там мажор намагається там розказати вже, як треба ділати, і ще і будувати свою кар'єру на цілі твоєї бізнес-імперії. Тому Ростислава забрав якраз таки офіс президента, і це було дуже потрібно в той час, до речі, Володимиру Олександровичу, тому що в нього на тому етапі призначення Ростислава Шурми був свій конфлікт із Рінатом Ахметовим. Тому це ще і була така шпилька в ребро Рінату Ахметову, що ви ж подивіться, да? Ми ж тут забрали вашого менеджера, він знає про вас всі секретики. І тому Шурма і Татаров були на багатьох фоточках, зустрічалися із нашими топ-бізнесменами і намагалися щось там розказати про розвиток економічної політики. Але смисл цієї економічної політики Ростислав Шурма показав потім, коли, до речі, під покровом повномасштабного вторгнення, і тоді, коли вже, на жаль, Російська Федерація окупувала велику частину нашої Запорізької області, він вирішив вкрасти 140 мільйонів на зеленому тарифі під виглядом того, що от закуповували там електроенергію із тих сонячних станцій, які якраз знаходились уже в окупації. І, до речі, потім, коли вже запахло смаженим підозрами від НАБУ і САП, що зробив Ростислав Шурма? Він згадав, що він у нас тато трьох діточок, втік до Німеччини і вирішив там оселитися. Тим паче, Німеччина досить привітна така країна для людей, для українських біженців, для тих, хто старається, для тих, у кого там є дітки, там троє діток, а чобі ні.
можливо, виростуть хороші німці потім цих діток. І так, до речі, Ростислав Шурма ще й прихопив ще і свого брата, який теж був співучасником цього схематозу, Олега. Олег, до речі, навіть під це діло організував собі теж третю дитинку, щоб вільно собі виїхати за пільгами багатодітного батька. Але ці шановні спадкоємці соратника Медведчука і дуже потужні брати не врахували той фактор, що взагалі-то європейські правоохоронці вже давно співпрацюють з НАБУ і САП. І тому, безумовно, 15 липня 2025 року був величезний шок, коли до будинку, розкішного такого будинку Ростислава Шурми у передмісті Мюнхена, прийшли німецькі правоохоронці і почали розпитувати отакі деталі про корупцію. І що зробив Ростислав Шурма? Він дуже швидко втік до Відня і намагається через своїх адвокатів довести тепер, що він взагалі-то жертва політичного переслідування. Він просто жертва оцього страшного свавілля НАБУ і САП через те, що НАБУ і САП зовсім злетіли з катушок і просто хочуть переслідувати тих людей, які їм не подобаються, але які займали якісь посади в епоху Зеленського. Тому це от такий був перший піонер, який проклав оцей шлях як політичний біженець. Оце політичний біженець такий епохи Зеленського. Також, дивіться, коли ми говоримо ще про інших таких товаришів, то тут варто згадати ще і таку персонажку, як Олена Дума. Це була очільниця такої структури, як АРМА, абсолютно некомпетентна жінка, але така дуже пихата, у якої є там зв'язки з різними чоловіками, в тому числі подейкували, що вона була близькою подругою Олега Кулініча, який проходить у справі про державну зраду і здачу Півдня. Так от, коли Михайло Ткач запас її на плівках, коли вона там заходила в цей офіс Мідіча Цукермана в червоному костюмі, що зробила ця пані? Вона вирішила стати такою антикорупційною викривачкою НАБУ і САП, завела свій ютуб-канал, на який, до речі, заходять і якісь притомні персонажі, не знаю, що вони там забули, але хочеться, очевидно, уваги, вільних вух і десь засвітитися на інтерв'ю. Таким чином ця людина запускає ребрендинг на своїй кар'єрі, щоб не відповідати за свої діяння, на свої посади, чи навіть бездіяння, тому що от експерти стверджують, що за часів її керування армою це був повний жах. Нічого не робилося для того, щоб Росія якось відповіла за свої активи, які у неї були на території України. Навіть не було спроб якості активи продати якимсь нормальним господарям уже серед місцевих чи через західних інвесторів. Тобто лежали активи і чекали, очевидно, коли Російська Федерація поверне їх назад. Тобто це ще один такий приклад, як людина, яка дотична до системи Зеленського, яка була призначеною Володимиром Зеленським, тепер намагається видати себе топ-опозиціонерку, антикорупційну викривачку НАБУ і САП, і намагається видати, що я ж правдоруб, я точно знаю правду. От за таким лекалом десь зараз намагаються працювати такі персонажі, як Руслан Кравченко і, до речі, ще і Юлія Мендель. Юлія Мендель у нас теж така звізда, яка зараз теж намагається перезапустити свою політичну кар'єру. До речі, Юлія Мендель – це теж така дуже цікава людина, яка писала книгу «Кожен із нас президент», писала там просто феноменальні дифирамби Володимиру Олександровичу Зеленському, виписувала про те, яка це просто дуже крута людина, що оце цьому Майдану і не снилося, що прийшов такий лідер до влади. І оце цей негігієнічний Майдан навіть не підозрював, яка може бути електоральна революція 2019 року. Це, до речі, пряма цитата про негігієнічний Майдан. І окремі пасажі там, знаєте, такі, що просто вуха в'януть, і навіть в оцих еротичних трилерах Голлівуду 90-х, ну, не було таких відвертих сцен і облизування одного героя іншим героєм, як у цій книзі Юлія Мендель намагалася облизати якраз таки Зеленського і навіть Єрмака. Більше того, є публічні інтерв'ю, чого вартий тільки один вихід Юлії Мендель до баби Наташі Влащенко, де вона там розповідала про те, який Єрмак феноменальний менеджер, який Зеленський феноменальний лідер.
А от тепер ця жінка намагається подружитися із альтернативою для Німеччини. Це, до речі, проросійська партія, яка була викрита на зв'язках із російськими, до речі, бізнесовими колами, яка дуже часто якраз продукує російські наративи, яка він відверто розповідає про те, як зустрічається з Кирилом Дмитрієвим і хоче повернути Північні потоки, їхня лідерка Аліса Вайдль. Але Юлія Мендель дуже хоче теж отримати політичний притулок в Берліні, можливо, десь там навіть працевлаштуватися як експерткиня з українських питань в альтернативу для Німеччини. І тому дуже активно намагається видати із себе жертву політичного режиму. Причому того режиму, який ти створювала зі своїм роботодавцем своїми руками. Тому що, нагадаю, а хто ж у нас закривав роти журналістам? Хто у нас намагався нападати на журналістів-розслідувачів проєкту «Схеми»? Хто у нас вибував мікрофона із рук, наприклад, Сергія Андрушка? Хто у нас дуже фільтрував списки тих журналістів, яких допускали на прес-конференції, а кого ні? Хто у нас виписував пости про те, які ж негідники, отакі журналісти, як Юрій там, Бутусов, чи Михайло Ткач, чи Роман Кравець, тому що дозволили собі запитати про Андрія Єрмака, про святкування ювілею Андрія Єрмака, чи про Олега Татарова? Це ж страшне, ну як же ж так можна жити з такими журналістами? Ну і що цікаво, Юлія Мендель, до речі, пішла ще на одне інтерв'ю до колишньої ескортниці і утриманки репера Київстоунера Багірова, кажись, її звати. І там розповіла про те, що вона сама напросилася на інтерв'ю до Такера Карлсона. Такера Карлсона, ми пам'ятаємо це інтерв'ю, це людина, яка то вихідець із Fox News, але зараз він працює як ультраправий блогер, причому з таким проросійським, протрампійським ухилом, і, безумовно, він таким хайповим гостем дуже радий. І от там Юлія Мендель на радість російській пропаганді нарозказувала, що який Зеленський наркоман, який він такий непорядний, яка це безчесна людина, і як страшно жити з таким президентом тоді, коли нам дуже потрібен мир. Більше того, дивіться, зараз Юлія Мендель от подружилася з цими альтернативами для Німеччини, не приховує, що їй дуже комфортно з цими альтернативами для Німеччини, і отримала від них якраз таки пропозицію виступити в Європарламенті на запрошення альтернативи для Німеччини про мир в Україні. Причому ці наративи Юлії Мендель, вони абсолютно співпадали із цими усіма наративами, які давно видає сама альтернатива для Німеччини. Про те, що нам потрібен мир, про те, що це Зеленський на заваді миру, про те, що оця мілітаристська риторика, вона тільки заважає. І взагалі, давайте оце зменшувати видатки на цю Україну, то все буде добре. До речі, попри те, що її не пустили офіційно в Європарламент, вона там мала виступ, до речі, по скайпу. І, в принципі, те, що вона хотіла озвучити, вона озвучила. Тому це теж такий план, як отримати цей політичний прихисток в Берліні. І тут, до речі, оці ЗЕ-втікачі, вони дуже схожі на оцих нинішніх опозиціонерів багатьох Російської Федерації. Коли ти нормально харчувався зі стола Путіна, коли ти працював з Путіним, коли ти був ніхто, але завдяки роботі на Путіна, ти отримав хоч якусь там легальність. Потім ти втік як криса за кордон, ти видаєш себе за російського опозиціонера, тобі по великому рахунку начхати, як живе звичайний пересічний росіянин, ти отримуєш європейські гранти, ти отримуєш європейську підтримку і видаєш себе опозиціонера. І от тут дуже схожий кейс, як втекти на Захід і не понести жодної відповідальності. От я відкрию певні тези із виступу Юлії Мендель. Україна сама перешкоджає завершенню війни, відмовляючись від нібито можливих домовленостей з Росією. Від яких домовленостей з Росією? Якщо Путін, он на зустрічі із Віткофом і Кушнером, вкотре заявив, що він не збирається зараз вести перемовини. Не збирається. Друге.
Військова допомога Заходу нібито є причиною продовження війни. А оце в один-один повторення тези якраз оцього Тіно Хрупали про

0: що якраз треба, щоб Німеччина не давала допомогу Україні, і тоді дуже швидко війна згорнеться. Більше того, дивіться, що він там розповідав. Що Україна ще й має заплатити за оцей буцімто підрив північних потоків нашими руками, і що треба визнати перемогу Росії в Україні проти України. І так само от Юлія Мендель пішла на своє свіже інтерв'ю і один в один повторила, що треба визнати, що ми в цій війні вже програли. Західні держави та лобісти війни зацікавлені у продовженні бойових дій. От тут теж роботи на оці конспірологічні такі теорії про те, що є якісь країни зацікавлені, щоб оце ж війна продовжувалась в Україні. Але реальність дуже чітка нам говорить про те, що Російська Федерація навіть розширює оцю свою війну на Центральну Європу. І навіть ті очільники і ті держави, які раніше так дуже скептично ставилися, чи якось інфантильно ставилися до російсько-української війни в Україні, уже поміняли свою позицію. Ну, от, наприклад, Угорщина відмовляється від російського газу, тому що зрозуміло, що російський газ – це дуже такий вагомий важіль впливу на твою внутрішню політику. І тобі не хочеться, щоб тебе знову асоціювали з таким діалогом, який був між Віктором Орбаном і Путіним, про те, що шановний Владимир Владимирович, я буду вашою крисою в Європейському Союзі, але дайте нам дешевий російський газ. Це фактор ризику. Ніхто не хоче, щоб був окупований Будапешт ще разок. Або, наприклад, коли виходить Андрій Бабіч, нинішній прем'єр-міністр Чехії, людина з дуже такою яскравою біографією, неоднозначною, з неоднозначним ставленням, неоднозначними висловами, але навіть він сказав, що Путін – агресор, і нам треба допомагати Україні. Це свіжа заява. Тому що, очевидно, що він прикинув і вирішив, що якось не дуже хочеться, щоб російські танки знову каталися по Празі, як багато років тому, і чавили там чеських громадян. Або коли Патрушев виходить і заявляє про те, що, ви знаєте, ми тут вирішили, що якщо там ми нападемо на Польщу, то Польща буде наша за 2-3 дня. Чи злякалася заява притомних польських політиків? Однозначно. Он, Туск тобі зробив скільки заяв про те, що треба реально готуватися до гібридних атак Російської Федерації, ставитися до них серйозно. І тут тільки Юлія Мендель зі своїми друзями з «Альтернативи для Німеччини» розповідає про те, що ну не все так однозначно. Ще яка цитата була, що замість підтримки оборони України необхідно ставити ставку на переговори і дипломатію без чіткого акценту на умовах, які Росія висуває Україні. Так якої дипломатії тобі не вистачає? От якраз таки ставку на дипломатію робить, наприклад, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Тож не можна сказати, що Сполучені Штати Америки, навіть із командою Дональда Трампа, це дуже слабка держава. Абсолютно ні. Їздять регулярно до Путіна, чи до Кирила Дмитрієва, чи до інших там персонажів, зустрічатися і дипломатично говорити, обіцяти навіть певні бізнес-угоди. Той самий Кушнер і Вітков. Чи слухає їх Путін? Чи згоден він на мир? Абсолютно ні. Тому що буквально на наступний день після цих зустрічей виходить Дмитрій Пісков і розповідає про те, що, ну дивіться, всі ці там перемир'я там енергетичні, на морі, це все класно, але нам потрібно, щоб ви зняли санкції. Знімайте санкції і все буде класно. Буде класно у випадку зняття санкцій проти Росії, виключно Росії, тому що Російська Федерація так отримує багато живих грошей на продовження воєн і проти України, і заради того, щоб уже готуватися до нових воєн проти решти сусідів чи тих країн, яких вона вважає своїми. Там і країни Балтії, і Польща, і, до речі, велика частина країн Центральної Європи. Ще заява Юлії Мендель. Українське керівництво нібито свідомо продовжує війну, маючи з того зиск. Ну, тут хочеться, до речі, згадати 2020 рік, коли Юлія Мендель була одним із таких топ-спікерів нашого замирення із Росією ціною втрати суверенітету. Тому що я не забуду, як Юлія Мендель ходила, наприклад, на телеканал «Різні дом» і розповідала там, що як же ж нам треба зберегти наш український русський. Причому це говорила жінка, яка родом із нині окупованої частини Херсонщини. І здавалось би, де там на Херсонщині люди могли чути оце примасковське таке аканье. Але Юлія Мендель це говорила і говорила неоднозначно і багаторазово. Про те, як треба тут зберігати от цей український і русський. І тут же ж дивіться, якщо ми порівняємо оцю заяву Юлії Мендель із тими цитатами, яких не бракує Тіну Хрупали, то він, наприклад, неодноразово критикував санкції проти Росії і саму військову допомогу Україні. Тобто під виглядом масштабного політичного співробітництва з правильними ультраправими силами Юлія Мендель, по суті, продовжує оцю проросійську повістку. Більше того, намагається прощупувати українське суспільство, наскільки воно готове до нового формату проросійських сил. Тому що, коли завершиться війна, російські наміри якось контролювати нашу політику і економіку, вони ж нікуди не подінуться. І безумовно, ти вже не можеш робити такий чистий проросійський проєкт, як там, наприклад, партія Мураєва, чи партія Віктора Медведчука, чи навіть ОПЗЖ в кращому вигляді, коли там лицем цього ОПЗЖ був Юрій Бойко, який там безкомпромісно їздив до Кремля, хизувався фотографіями про те, як він там зустрічається із Дмитрієм Медведєвим. Треба щось таке більш ювелірне. І більш ювелірне – це коли от виходять отакі жінки, як Юлія Мендель, чи отакі чоловіки, як Арестович, і які розказують про те, що, ну, ви знаєте, я ж інсайдер, і я працював з Зеленським, я знаю, наскільки це гнила людина, тому не треба довіряти цьому Зеленському. Зеленський – це відверта скотина, тому... Погоджуйтесь із цими вимогами Російської Федерації, давайте повертатися українські і русські, давайте ми там погодимось на те, щоб ці там території, які загарбала Російська Федерація, вона записала собі в Конституцію, ми слабенькі, ми її не відвоюємо, і давайте взагалі якось так жити, щоб не провокувати Росію. Тому ніякого тобі НАТО, ніякого тобі ЄС, і головне, ніякого тобі укріплення і розвитку української армії. Тому що це якраз ці пункти найбільші жахи Російської Федерації. Ти ту Україну бомбиш, ти тут придумуєш 100-500 видів дронів, ти тут намагаєшся в умовах, теж, до речі, недостачі балістики, вже переробити на ракети, все, що в тебе є, там, тренувальні, в Північної Кореї щось купити. А це Україна не здається. Тому який план? Натискати оцих інсайдерів і видати їх за нових правдорубів. Тим паче в Російської Федерації постійно є спроби виростити тут якихось нових правильних лідерів суспільних думок. І там намагалися пробувати Алхім, але воно злетіло виключно на такі маргінальні аудиторії. Вони пробують Потапа і Настю крутити, але в результаті цих Потапа і Настю висміяв весь TikTok і весь Instagram, тому що воно трагікомічно виглядає. Тому якраз будуть робити ставку на таких, як Юлія Мендель, і в майбутньому, я думаю, ще й на таких, як Руслан Кравченко і всіх інших таких подібних втікачів, які є хранителями, безумовно, секретів команди Зеленського, які знають ті таємниці фінансові, які б Зеленський не хотів, щоб їх озвучували, і от будуть їх крутити. Тим паче, альтернатива для Німеччини готується до своїх головних виборів. Вони не приховують, що вони хочуть претендувати на посаду канцлера, на те, щоб захопити Бундестаг. І, безумовно, тема України для них важлива, з огляду, скільки тепер українців проживає в Німеччині, буде проживати тепер як велика діаспора. І що робити з підтримкою України, тому що всі ми знаємо, що кінцева мета якраз Російської Федерації – це захопити навіть не Київ, а захопити Берлін і покататись там на танках, як дід катався. Але оці проросійські сили будуть розмивати і розбивати підтримку. І їм потрібні отакі Юлії Мендель. А Юлії Мендель і подібним її істотам, втікачам Зеленського, дуже потрібні такі як альтернатива для Німеччини, для того, щоб отримати свою там соціальну квартирку у Берліні і отримати офіційний статус біженця із України через політичні мотиви. А там, можливо, і працевлаштуєшся потім працювати як експерт по Україні. Тому от такі цілі таких виступів. Зараз йдемо на невелику паузу, а потім продовжимо. Всім дякую.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Кожен день приносить сотні гучних новин. Але чи знаємо ми, що за ними стоїть насправді? Новий аналітичний подкаст Віталія Портникова та Катерини Некречі допомагає розібратись у хаосі подій. Один випуск – одна головна тема. Про те, що принципово важливо для нашої боротьби та існування держави в аналітичному подкасті «Чорна скринька» в неділю о 19:00 на Еспресо.

0: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Ого, суперсил.
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлін соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
8: А я навіть шкарлупу від яєць.
9: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
7: Та я таке пив.
9: Точно Нікомед?
8: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
9: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Нікомед.
9: Кальцій до 3 Нікомед.
8: Для міцності ваших кісток.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: ФОПи. ПУМП знає, як багато вам дає ваш банк. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
14: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
15: Зі Снотті носик не грозить.
14: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
16: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
17: Коли хвороба і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Допомагають, консультують, рятують від хвороб, травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
21: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
22: Всім привіт ще раз, друзі. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. Нагадаю, мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. І в цьому блоці я хочу поговорити про ще раз корупційний кейс Ірини Мудрої. З'явилися нові подробиці. Чим же промишляла ця топ-корупціонерка, яка, до речі, була відповідальна за реформу правосуддя в Офісі президента України. І нагадаю одну дуже важливу деталь. Коли Ірину Мудру цапнули вже за спідницею, коли там відбулося засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу, то там ця жінка розповідала про те, що вона взагалі-то завжди поважала НАБУ і САП, і навіть прописувала той законопроект, який повертав їм повноваження після того, коли Банкова хотіла знищити ці антикорупційні інституції, віддати їх Руслану Кравченку, тому що Руслан Кравченко мріяв про таку нездорову сім'ю разом із Семеном Кривоносом і Олександром Клименком. Але щось пішло не так. Не вийшло там кайдашевої сім'ї. Так от, видання «Бігус.Інфо» випустили ще один такий цікавий сюжет про маніпуляцію цієї Ірини Мудрої разом зі своїм коханцем і соратником по цих схематозах Максимом Микитасем. Нагадаю, що це відомий український забудовник, у якого вже була корупційна справа разом із Олегом Татаровим, але з тої справи Олег Татаров вибрався сам і намагався дуже активно допомогти своєму другу. Але знаєте, коли от людина свиня, то вона завжди знайде якесь або корито, або болото. І, власне, Микитась тому дуже яскраве підтвердження. Отже, дивіться, ця пані, яка каже про те, що вона так стала жертвою кохання, так намагалася мгудити своєму коханому, що вирішила скористатися своїм службовим повноваженням, що вона там кураторка оцієї системи правосуддя, а до того була, до речі, замміністром юстиції, вирішила вона попідтискати на тих людей, яких вона знала особисто, які працювали тривалий час в Мін'юсті і, до речі, є дуже хорошими бюрократами. Отже, для того, щоб рейдернути те саме майно, яке стало центральним у цьому антикорупційному розслідуванні, вона вирішила натиснути на голову Офісу протидії рейдерства, щоб він підписав ті документи, які змінювали абсолютно правовласника. І пан Погорілий, очільник цього офісу, відмовився підписувати ці документи, і що зробила Ірина Мудра, вирішила розформувати цей офіс і таким чином звільнити цього чесного бюрократа. До речі, дуже така цікава схема, тому що зазвичай, коли хочуть в епоху Зеленського когось утилізувати чи звільнити, то завжди отак щось реорганізовують, а потім кажуть, ваша посада вже і не потрібна, можете йти на вулицю. Тому, коли із паном Ігорем не вийшло, пан Поночомний, вибачаюсь, пан Поночомний, не Погорілий, а Поночомний. Тому Іра потім вирішила звернутися до замміністра юстиції, пані Олени Ференс, з якою у неї була така жіноча дружба, і вже там був підхід абсолютно інший. Справа в тому, що жінки, коли дружать, вони можуть там розповідати одна одній такі інтимні секрети про своє приватне життя, взагалі там про особливості своєї жіночої долі. І Ірина Мудра не погребувала натиснути на свою колишню подругу і колегу оцією інформацією, щоб вона таки підробила оці документи. Тобто це показує, настільки оці люди чорнороці, без совісті, і в них навіть немає поняття етики і моралі. І для них не існує ніяких там стосунків людських, як дружби, поваги до колег, поваги до свого колишнього місця роботи. Є намагання виключно урвати своє. І чесно вам скажу, що оцей приклад – це дуже чітке таке дзеркало, оптика, що було з нами там через умовні 10 років, якби ота Ліза Івахненко не попалилась на тому Мімі Перше і Лора П'яна, і все-таки їй вдалося отримати ту посаду за міністра освіти. Отак би дівчина закріпилась за міністра освіти, а потім би почала підтискати в Міністерстві освіти на своїх колишніх колег, щоб вони десь там підробили. Або, наприклад, спрямували там молодих людей талановитих на роботу в шахрайські кол-центри. А не сподобалось би людей, якби тих звільнили з посади, які б відмовилися виконувати ці злочинні накази. І таким чином от могла вирости нова така Ірина Мудра. Тому слава тобі Боже, що цю молоду подругу збили корупційними плівками. От тепер вона теж сидить і думає, де взяти 20 мільйонів. За, до речі, іронію долі, що та вартує 20 мільйонів, що інша вартує 20 мільйонів. І от найцікавіше, що немає ні за ту, ні за іншу легальної застави. Тому що, очевидно, Мудрій дуже складно довести, звідки в неї ці статки, якими вона тривалий час хизувалася. А її родичі, до речі, не спішать вносити ці шалені суми грошей. І роблять вигляд, що вони дуже бідні, як церковні миші. А Ліза Івахненко, очевидно, буде такою стрілочницею у цій справі. Не тому, що вона там дурепа, не тому, що вона навіть була коханкою Сергія Кропови, одіозного прокурора, а тому, що якщо ти відмивала через свої ФОПи оці брудні гроші шахрайських кол-центрів, і якщо вас із коханим кидає Руслан Кравченко, причому навіть не згадує, а просто втікає за кордон на службовому автомобілі з власною дружиною, а ви тут відстрілюєтесь, то їх і не шкода. Хай несуть свою відповідальність, можливо, тюрма трохи полікує їм мозок. Але оце теж, до речі, дуже цікавий момент про той кадровий резерв, який могла готувати Ірина Мудра. Тому що, я нагадаю, на плівках під назвою «Форест Гамп» там йшов діалог між Мудрою і Микитасем, де вони удвох обговорюють, а що ж робити, як оце шукати такий кадровий резерв, тому що оці ж оці набушники не дають жити, а нам же потрібні свої люди в НАБУ, щоб так-так прийшов, а тобі там видали, що там через тиждень до вас будуть приходити з обшуками. І в тебе був би тиждень, і ти там влучно і прицільно почистив всю цю таку дуже чутливу інформацію. Тому слава тобі Боже, що подекуди із отакими у нас кадровими резервами не виходить у влади Зеленського. Тому що з огляду, який у них кадровий резерв у Верховній Раді, місцями кадровий резерв в уряді, де працевлаштовують отаких ліз і ірочок, то слава тобі Боже, що воно не вийшло. І про кадровий резерв. От пролетіла, ну, малопомітно, але це дуже така прикметна новина, як Володимир Олександрович теж намагається створити собі таке алібі на майбутнє, теж уникнути відповідальності, коли у нього вже не буде оцієї президентської недоторканності, яка, до речі, рятує його навіть зараз від виклику як свідка у справах НАБУ і САП. Наприклад, у справі кооперативу «Династія». Тому що ми ж достеменно ще не знаємо точне ім'я четвертого власника оцього розкішного будиночка в кооперативі. Там просто кажуть, що Вова чи Р1, але нам же потрібні пруфи. Чи це цей Вова, чи, можливо, якийсь інший Теска. Так от, Володимир Зеленський на цьому тижні, який минув, призначив таку собі Олену Ізовітову в Акім суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково. Таким чином, ця пані буде сидіти в якості судді до 65 років. І скажете ви, ну хай сидить, у нас і так суддів бракує. Але справа в тому, що ця жінка непроста. Вона, до речі, донька незмінної соратниці Віктора Медведчука, тої самої Лідії Ізовітової. Тої самої Лідії Ізовітової, яка у нас очолює цю Асоціацію адвокатів України, в якій заховався як адвокат той самий Андрій Єрмак. Більше того, там під нього посаду створили, щоб Андрій Єрмак міг собі розкатувати по військових частинах, піаритись на таких славних бригадах, як Тахарція, і таким чином якось відбивати свою дуже брудну репутацію, чи віддавати себе захисника українського війська. Так от, дуже цікава біографія цієї спадкоємиці, а саме пані Олени Ізовітової в Акім. Так от, в 2024 році вона не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і, до речі, Вища кваліфікаційна комісія суддів тоді рекомендувала навіть її звільнити взагалі із посади судді, тому що вона не відповідала оцим критеріям. Але, що цікаво, у нас же є Верховний суд України, де розвелося там купу таких теж дуже неприємних історій, хоча цей суд і реформували колись в 2016 році. Так от, цей суд врятував оцю Олену від звільнення. І, до речі, що цікаво, оце рішення про повернення цих суддів навіть засуджувала Європейська комісія. Але яка там Європейська комісія, якщо всі оці чорні справи зараз можна прикрити просто ідеальним алібі? У нас війна, взагалі до нас не чіпляєтесь, ми тут бережемо ваші там європейські сраки, тому взагалі якби нічого нам не говоріть. Так от, є ще такий дуже цікавий факт про цю Ізовітову в Акім. Це, до речі, суддя епохи Революції Гідності, суддя Майдану. До речі, під час Революції Гідності вона своїми рішеннями кілька разів забороняла мирні зібрання у місті Харкові. Хоча, до речі, це було дуже критично, щоб ми мали ці зібрання у одному із таких найважливіших населених пунктів, центрів, до речі, України, як місто Харків. Більше того, заборона на мирні акції прихильників Революції Гідності, це ж фактично відкривало ворота для прихильників антимайдану і прихильників проросійських сил. І саме отакі судді робили все, щоб в Харкові було ХНР. Щоб в Харкові захоплювали адміністративні будівлі, і Харків просто абсолютно випадково не став повторювати долю окупованих Донецька і Луганська ще у 2014 році. Ну і про Крим теж не забуваємо. Так от, що цікаво, для того, щоб зламати Революцію Гідності, там одна із заборон навіть не мала чіткої дати, до якого моменту вона діє. От там просто було написано, що я забороняю проводити оці мирні акції в місті Харків. Ну і що цікаво, коли ми повернемось до цієї асоціації адвокатів, в якій працює у нас Андрюша Єрмак, то, до речі, оця асоціація, яку очолює мама цієї Олени, Лідія Ізовітова, вона ж працювала в такому самому ключі. До речі, оця асоціація дуже навіть щиро підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими Віктор Янукович намагався обмежити всіляко свободу проведення демократичних мирних зібрань в Україні. І що цікаво, дивіться, коли ми ще подивимось на факти її біографії цієї такої талановитої судді, яка сподобалась Володимиру Олександровичу, вона стала суддею у 2009 році, коли її мама, до речі, була головою Вищої ради юстиції. Тобто, отаке кар'єрне зростання, коли у тебе така крута мама. Просто супер. До речі, коли ми говоримо про долю, як вона взагалі лишилася суддею, то тут варто сказати, що в травні 2025 року Вищий суд, Верховний суд, скасував подання Вищої кваліфікаційної комісії на звільнення цієї Олени і, до речі, спростував усі претензії до неї. І сказав, що ви от не бігаєте зі своєю доброчесністю, нормальна людина, хай працює далі суддею. І от бачите, Володимир Олександрович у 2026 році вирішив, що дуже хороша жінка, треба її лишати суддею безстроково, і таким чином вона буде працювати в славному українському місті Харків, прифронтовому, до пенсії. Тому дуже цікаво, за які борги і заслуги призначають таких людей, і чи немає тут зв'язку з тим, що Андрій Єрмак якраз працює в цій асоціації. Тому що це може бути такий рівноцінний обмін. Ви працевлаштовуєте Андрія Єрмака, а мою доцю, будь ласка, врятуйте від звільнення, від ганьби, що вона не відповідає доброчесним критеріям українського судді, і забезпечити її так, щоб у людини було стабільне таке майбутнє до виходу на пенсії. Причому виходу на шикарну пенсію, тому що суддя такого гатунку отримує дуже немало. Тому от теж дуже цікавий момент, як Зеленський формує свої кадри, і цікаво, як вони потім поведуть себе потім, до яких боргів їх приб'є, і якого нового хазяїна вони собі будуть шукати. До речі, я не виключаю, що всі ці люди будуть повторювати долю Кравченка, Юлії Мендель, Арістовича, і будуть срати на свого президента, коли у нього вже не буде ні повноважень, ні недоторканості, ні можливості робити їм нові віги кар'єри. Тому моралі не буде, шукайте її самі, але бачимо, до чого приводить політика Зеленського, і до чого приводить його намагання врятувати різне сміття із тих політичних сміттєзвалищ, які там розташовані довкола Києва. Коли здавалось би, ну, в цих людей вже немає ніяких шансів. Але ні, Зеленський їх витягував, давав їм 5 хвилин слави. А тепер ці люди йдуть напряму до наших недругів, які розповідають про те, як Україні треба мінуснути військову допомогу і змусити Україну платити за північні потоки мільярди. І дуже яскраво підіграють якраз путінські повістки. Тому що путінська повістка, вона дуже проста. Путін дуже сподівається на перемогу таких партій, як Альтернатива для Німеччини. Путін дуже сподівається на те, що от такі українські втікачі будуть тими крисами, які будуть прогризати дірки в допомозі нам, Заходу, Європейського Союзу. І таким чином Україна, врешті, не отримає військової допомоги, погодиться на чисто російський план, також не стане членом ЄС і НАТО. І це, насправді, і є головна мета Російської Федерації. Просто законсервувати нас як болото, щоб у нас не було шансу повернутися в нашу європейську сім'ю і поступово ще й відірвати від нашого тіла нові-нові шматочки, доточувати їх до себе, а потім робити із тим окупованим населенням десь таке, як зараз робить Російська Федерація в Олешках. в окупованому українському місті, де людей розстрілюють як мішені, де людей фактично катують голодомором, і де людям навіть не дають можливості виїхати навіть на територію, прости господи, Російської Федерації. Тому думайте, робіть висновки і не робіть героїв із тих людей, які вчора годувалися зі спільного стола із Володимиром Зеленським, а тепер хочуть так само годуватися, але зі столів уже проросійських партій в Європі. Всім дякую за увагу.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі?
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
10: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
11: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
12: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
13: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
14: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.
15: Угорщина, Україна, тільки на Мегого! Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
7: За що вас, росіяни, на вашу думку, хотіли розстріляти?
8: Він каже, хочеш, я завтра тобі принесу твоє діло. І ти дізнаєшся про всіх тих, хто у вас в театрі працював, чи коло театру, які писали на вас.
7: Трохи знаю кухню Карпенка Карого. І, наприклад, в 2000-х роках, те, що я спостерігала, престижнішими були курси в тих викладачів, де навчали, готували для російських театрів, російської мови.
8: Коли ти заходиш за куліси і чуєш, хто там як говорить, де закінчується вистава, і раптом робочі виходять. Вася, давай, подавай!
7: А як ви зберегли і чи вберегли україномовність своїх дітей? Як зараз внуків?
8: Бо ну, школами в Києві це повний капець, бо хто викладає в школах? Це все совєтико-туристу облікує моралі.
7: А у вас немає якихось ревнощів, наприклад, до тих хлопців молодих, які грають в вашому театрі, що вони грають в театрі, а ваш син в цей час не вдома?
8: В нього вагітна дружина. І він іде. Які слова знайти казати дорослій людині? Ясно, що тут. Але він іде. І є там.
7: Ви за час повномасштабного вторгнення весь час в Києві?
8: А потім мені запропонували возити машини для Збройних сил України. І одну навіть крадену машину привіз.
7: Чи може таке статися, що в українські театри повернеться якась руська класика?
8: В Нью-Йорку йшла вистава з успіхом про Мазепу. Мазепу тоді грала гола красива жінка.
7: Леся Вакулюк і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, культурні діячі, це і волонтери, військові, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Його ролі чи то в театрі, чи в кіно завжди помітні. Навіть найменші епізодичні він уміє зробити незабутніми. Часто буває різким в інтерв'ю, а його судження потім ще довго обговорюють у суспільстві. Та в чому йому не дорікнути це в браку патріотизму. Під час Революції Гідності він був одним із тих народних депутатів, хто став на захист студентів. Коли почалося повномасштабне вторгнення, його ім'я, як стверджує, значилося в розстрільних списках росіян. Богдан Бенюк, народний артист України, лауреат Шевченківської премії і керівник театру на Подолі, сьогодні нас в гостях. Вітаю вас, пане Богдане.
8: Такі гарні слова сказали, але почуття того і відчуття того, що ти для нашої країни, для країни є маєш якусь частиночку чогось ваги, то це надзвичайно відповідально і приємно. Правда, я про це не думаю. Я попав в студію і раптом я почув, що я займаюся якимись такими речами, які наближають нас до Європи. Супер відчувати це.
7: Я знаю, що наступ.

0: І робоча наша мова, і в інституті була робоча мова. І тому то для мене абсолютно нічого не було. Я в театр потім попав український. Угу. Абсолютно. Єдине, що був період, де я 2 роки працював в театрі юного глядача в Києві імені Ленінського комсомолу. Він так тоді називався. І там йшли вистави російською мовою. Ну, бо вважалося так, що українською мовою не розуміє глядач у Києві. Ну, говорилося так. А треба було просто ставити вистави добрі, і тоді би все розумілося. І при будь-яке негативне рішення того чи іншого клерка, який вирішував ті питання в той час, можна було знайти обґрунтування такого плану. А насправді на це треба було не звертати увагу, робити свою справу і не звертати увагу на те, що ви сказали, бо виявляється, із 79-го року в КГБ на мене було діло заведено.
1: За що?
0: Ну, я не знаю. Видно, я щось якийсь анекдот розказав або що. То щось таке легеньке, бо я ж не робив там десь підпільну якусь організацію, чи ще до чого у мене що розуму не вистачало тоді. Я жив своїм українським життям, і коло своїх людей, з якими я спілкувалася, воно було українське. І зараз те питання таке дуже вагоме, де кажеш, зроби довкола себе територію українства. І зберігай таким чином, і продукуй мову, і все буде добре.
1: А як ви дізналися про цю справу в КГБ?
0: А в мене на поверсі, де я дістав квартиру, в кабінеті міністрів один працював. І, власне, він мені розказав про те, що на мене заведена справа. І я кажу, так, а хто це? Він каже, хочеш, я завтра тобі принесу твоє діло? Це був десь 85-6 рік отакий, вже була відлига.
1: Кінець совка, фактично.
0: Так, так, так. Я кажу, звичайно, що хочу. І я дістав на другий день пляшку горілки. Я його чекав, прийшов він, поставив портфель отак на столі. Ми відкрили пляшку горілки, він... Я чекаю, що в моменту, коли він мені дасть, ми випили чарку. І він мені починає раптом казати. Слухай, в тебе ще попереду довге життя. Ага. Ти будеш багато чого робити в житті. Я би тобі... Отут є це діло. Я тобі його можу дати, і ти дізнаєшся про всіх тих, хто у вас в театрі працював, чи коло театру, які писали на вас, всі прізвища в них будуть там зазначені, і ти просто з ними будеш далі жити, і в тебе весь час тут у підсвідомості буде сидіти про них оця характеристика Кутовичина. Я тобі радив не читати його. Там нічого такого страшного ж і немає, і не звертай уваги, щоб ти не брав собі цей вантаж. І якісь він такі слова знаходив, що я так сидів біля нього, і він аргументи такі доводив, що не треба це робити. І я точно навіть не знаю, чи було то діло в нього в портфелі. Можливо, його і не було там. Угу. Але він такі слова сказав, що я думаю, та на що мені це діло здалося?
1: І що, ви не хотіли знати, хто на вас доносить?
0: І мені, ну, не захотілося тоді. Ну, яка різниця? Я вважаю, що я правильний крок зробив. Ну, тільки не знаю, чи він приніс його, от мене це гризе. Як ви сказали, так як в інтерв'ю завжди. А що би ви поміняли в своєму житті в минулому? Я кажу, мені би хотілося зазирнути, чи було там так діло, було чи не було, бо я його і не бачу. Але зрештою я тепер зрозумів, що я ж у хлопців, у мене ж повно зараз Служба безпеки України знайомих, я можу попросити, щоб вони підняли це діло. Мені час від часу це приходить, а потім думаю, а нашу?
1: Угу. А тільки це би поміняли в своєму житті? Тільки це би хотіли?
0: Ні, ну я жартую.
1: Ну, але в принципі, якби, що би хотілося поміняти за тих
0: майже 70?
1: Я би
0: хотів подивитися, який мій тато був. Бо я, тато мій помер, коли мені було 1,5 роки, я його не зафіксував. І мені би хотілося пірнути так, щоб я побачив, який він. От і все. А більше, я абсолютно, в мене все складається під Божою рукою дуже добре.
1: Ну, але там ми не знаємо, чи була ця справа, чи ні, але були натяки, так? А тут ви стверджуєте, що на початку повномасштабного вторгнення ваше прізвище було в розстрільних списках. За що вас, росіяни, на вашу думку, хотіли розстріляти? Чим їм Богдан Бенюк не вгодив?
0: Ну, бо, мабуть, всі були тоді на тому гачечку, які відстоювали якісь державні інтереси і були громадянами України і хотіли від'єднання від великих обіймів братнього російського народу. До речі, ця війна, вона закономірна, вона повинна була бути. І вона сталася. І, мабуть, зараз ми кажемо, коли воно закінчиться, як воно важко. Ну, нам судилося жити в цей період. Він важкий період, але його треба пережити в ім'я того, що ми, видно, наробили в поколіннях тих, яке було раніше перед нами, ми, видно, наробили багато всяких промахів таких страшних, де ми зараз це мусимо пройти, це випробовування. І це Бог дає таке.

0: випробування. Це не просто так. Бо якщо подивитися, пам'ятаєте, це Гетьманщина. Лівобережна, правобережна Україна. Там гетьмана вибирають, там гетьмана вибирають. Там, а отаке якесь, щоб збиратися докупи, воно відтерміновувалося. І воно до того повідтерміновувалося, що воно дійшло до сьогоднішніх подій.
1: Ну, але зараз ми навіть теж можемо почути, і я думаю, що ви таке чули, коли приїхали до Києва вчитися, ви ж з Франківщини родом, от той Західної України, чи той Западної.
0: Ні? У нас такого не було. Я кажу, що я попав у нормальний вуз. Робоча мова була українська. Викладачі, навіть ті, хто викладав нам історію КПРС, вони казали, що не треба в кінці травня йти на день перепоховання до пам'ятника Шевченка біля університету. Кажу, в цей день не ходіть. Прийдіть день раніше, день пізніше, а в цей не дійдіть, тому що якраз було тоді, репресії були великі, і щоб не попали студенти молоді, я навіть не розумів, чому не можна ходити. Потім я вже цю історію дізнався. А тоді вони оберігали від таких проступків, які би могли поламати життя тієї чи іншої молодої людини. Так що там працювали люди, які в університеті, які були патріотами по-своєму, і розуміли, що для театру українського готуються молоді люди, а якщо не буде цього університету, то і українського театру не буде. Ну і тому тут оцей, мабуть, зв'язок і давав таку потугу обережності ті, хто викладав, і ті, хто приходив туди, вони хотіли чи не хотіли, вони ставали україномовними, мову знали, бо хороші викладачі були сценічною мовою і так далі. То за цим слідкувалося, пильнувалося.
1: Але трохи знаю кухню Карпенка Карого і, наприклад, в 2000-х роках те, що я спостерігала на власні очі, то навіть не 2000-ні, а 2010-й, що, до прикладу, престижнішими були курси в тих викладачів, де навчали, готували для російських театрів російською мовою. Ну і, в принципі, зніматися тоді ці студенти або випускники могли, здебільшого, в фільмах російських. Чи російськомовному продукті, який робився для Росії.
0: Ні. Престижніше було у гарного викладача, який вмів навчити ремесла. Uh-huh. А то, що там російський, там єдиний російський курс був Миколи Миколаївича Рушковського. Він хороший був викладач. І там раз в 4 роки набирали цей російський курс. Та й все. А престижність університету не йде через кінематограф російський чи ще якийсь. Це все-таки позиція має бути кожного артиста. Якщо він громадянин є всередині, то він тоді і вибір робить частіше, ніж той вибір, який ми почали робити, коли почалася в 2014 році війна. А вибір весь час треба робити. Ти або скурлюєшся на якомусь етапі, або ні. А кривизна ця в житті, вона трапляється дуже часто.
1: Вас кликали до Росії грати в кіно?
0: Ні. Мене тільки бомбили, коли я був депутатом 7-го скликання, то телефони там вже ж впливали будь-яким чином. Телефони серед ночі видзвонювали тобі, запрошували тобі на відпочинок до Петербурга, будинки відпочинки, ще десь там говорили. Ну, обробляли, город обробляли. Угу. Хтось, може, піддавався, хтось ні. Та й все, то таке діло.
1: А що ще пропонували, крім відпочинку?
0: Ні, відпочинок тільки пропонували, бо я ж фільми, коли я знімався там в тому кіно, то там, до речі, в тому кіно, в якому я знімався, то режисером був Андрій Кавун з нашого, зі Львова. І який, коли почалася війна в 14-му, він поїхав звідти. І потім почав тут кіно знімати. Половину фільму зняв про наших прикордонників. Іловайськ називався. Дуже гарний матеріал. А половину він дозняв, бо там продюсери такі, які далекі дуже від України. А потім я раптом дізнаюсь, коли повномасштабно пішла з 22-го року, я дізнаюсь, що Андрій воює в Збройних силах України. І це в мене було потрясіння. І я зразу поїхав до нього туди, в частину, і показали той фільм, який я в нього знімався довкола. Не знали, що він режисер є. І полковник каже, що ж ти не сказав, що ти режисер? А він дуже гарну фразу каже, а для чого я буду казати? Що я маю тоді якісь привілеї мати інші від тих чи ні? Тобто, знову ж таки, якщо скласти поступки, які кожна людина робить, то за цими поступками можна вичислити, хто він є. Не словами його обговорювати, а поступки, які він робив. І оці поступки будуть говорити, хто він є. Мій персонаж з вистави один каже, хіба людина не знає, хто вона? Хіба в неї не було діда? Хіба в неї не було тата? Хіба їй не сказали, хто вона є? А виховний процес – це вже таке. От в мене п'ятеро внуків, угу. Я ж дивлюся на них, я щасливий чоловік, я маю трьох дітей, маю п'ятеро внуків.
1: Найстаршому і... скільки?
0: Найстаршому вже пішов, він розміняв третій десяток. Найменшенька 4 місяці має. Але дуже важливо, що я думаю, як тепер дюдюсю, вони називають мене дюдюсь. Отак як перший сказав внук, дюдюсь, маленький був, так воно вже і за мною потягнулося.
1: Це
0: поганяло. І я дюдюсь. Так от як дюдюсь поступить Богдан у будь-якій ситуації? Чи вони потім будуть радіти, що дідусь їхній Богдан Бенюк? І що він в житті зробив? Чи вони будуть цуратися цього? Тут дуже важливі ці речі.
1: А як ви зберегли, і чи вберегли, можливо, були випадки, що доводилось якось відстоювати україномовність своїх дітей, як зараз внуків? Бо часто є такі свідчення людей, які виховують дітей своїх українською мовою. Та навіть я з Павлом Вишебабою розмовляла, який сам з Донеччини, донька Зоряна, навчається в Києві, вона розмовляє українською, дуже красива, розумна дівчинка, але ну, є нарікання про те, що він, Павло, казав, що я хочу її перевести в іншу школу, тому що тут дуже складно дитині.
0: Бо ну, школа ми в Києві – це повний капець, бо хто викладає в школах, це все совєтико-туристу обліку моралі і всі приклади, які пов'язані з мистецтвом, все тянеться з Радянського Союзу. Це страшний довгий період. Ми пропустили 3 покоління українців, які народилися в Україні. Ми на це уваги не звертали. А саме з того, коли отут дитинка є на руках, от з цього періоду якраз і треба робити простір український. Бо і тоді вони підростають і далі цей простір з собою несуть. А коли ми це випускаємо, то дві школи такі, які в Києві є, такі російськомовні, бо в перерві вони спілкуються, не звертають уваги. А тим паче, що багато ще переселенців приїхало в Київ, і вони диктують там свої позиції з приводу того, чи гімн там слухати і так далі. Зараз, коли почалося там повномасштабне, то інша ситуація сталася. А тоді просто до парадоксів доходило. От я сьогодні зранку приїхав в готель Джордж. І я дивлюсь, 9-та година, зупинилася вулиця, повиходили з машин. А вчора я в Києві їду 9-й годині, всі машини їдуть, ніхто не зупиняється. От допоки ми не усвідомимо, що будь-яка територія, вона має пульсацію давати цього українства, однодумства, до того часу ми будемо, русський мір, він з нами буде йти. Місті весело шагать по просторам. І будемо з ними йти. І тому-то нам кілометровими кроками треба тікати від них. Відгороджуватись нічого і не боятися, і відвоювати на будь-якому участку.
1: Ви порівнюєте зараз Київ і Львів і хвилину мовчання та, о 9-й годині. І у Києві, який так постійно обстрілюють, ви самі під тими обстрілами постійно живете, і весь час розмови про те, що ну, треба на хвилину мовчання зупинитися, а люди весь час розказують, та нема коли, та ми поспішаємо, може в якусь іншу годину перенести цю хвилину мовчання.
0: Коли це зробити просто в наказовому порядку, це потягнеться, цей наказ буде дуже невигідним тиждень. Угу. А далі всі будуть готуватися і підстроювати своє життя, аби вони встигали цю хвилину зупинитися і по-людськи віддати честь тим, хто за них зараз відстоює свою державу. І це просто привчити треба, іншого способу немає. Це буде непопулярне рішення. І я в театрі зараз своєму добиваюся, в театрі на Подолі. Бо коли ти заходиш за куліси і чуєш, хто там як говорить, все, тобі зразу зрозуміло, який це український театр. Він в лапках український театр. Чи в театрі Франка в Національному, де закінчується вистава, uh-huh. І раптом робочі виходять. «Бася, давай, подавайся!» І все переходить російською мовою. Я і Нищуку на це звертав увагу. І сам себе в театрі це роблю.
1: Нема такого в театрі, що тихо-тихо Бенюк йде, починаємо говорити українською?
0: Да, це вже не моє питання. Хай навіть так спочатку і лякається, що Бенюк йде. Я з ними угоду підписую на рік. Якщо вони мене допечуть з приводу, я скажу, так ви ж не відстоюєте Україну. Ідіть, їдьте в Москву і говоріть собі російською мовою, скільки вам захочеться. Їжджайте, лишіть паспорт, бо ви так любите Україну, як я люблю якусь іншу там країну. Не хочу казати про кого.
1: Ви за час повномасштабного вторгнення весь час в Києві. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення ваша донька якраз мала день народження. І ви...
0: Та моя Леся народилася 24 лютого. І вона сповістила про те, що війна почалася. І ми зразу цей день повезли внуків всіх в Надвірну. цей день це правда. Я думав, що я на 3 дні виїжджаю. Ну, я виїхав не на 3 дні. Я виїхав спочатку на 2 тижні чи навіть 3, де мені з Києва приїжджало багато друзів, я їх розселяв довкола там своїх знайомих по селах Надвірнянського району. А потім мені запропонували возити машини для Збройних сил України. І я почав їздити за кордон і привозити машину. І одну навіть крадену машину привіз за кордону. Політехнічний Львівський інститут 9 тисяч заплатили за цю машину. Нов'є, з нуля, 6 передач з кузовом, ті десь ставиться оця зброя, яка стріляє тепер. І я везу цю машину. Стоїть митничка. Вона дивиться ці документи і каже: прошу пана, а де техпаспорт на номера? А у мене номера на машині французькі. Цю машину гнали з Франції в Німеччину, з Німеччини в Польщу, з Польщі сюди, і тут я її підхопив. Я кажу: зараз хвилинку, набираю хлопців по телефону, кажу: хлопці, я на митниці. Мене просять техпаспорт на транзитні номера, їх немає. Я кажу: почекайте, пані, зараз вони сказали, що вишлють мені. І вона підходить до мене і каже: хай пан не хвилюється, я зараз все зроблю. І пішла. Ну, я стою, вона виходить з документами, дає мені документи і каже: щасливої дороги. Я взяв документи, кажу: дякую. Під'їхав до нашого шлагбаума вже на кордоні. Там рефрижератор, собака щось там під рефрижератором з прикордонниками дивляться. Нарешті він відкрився, я бум, приїжджаю через ваги, вже знаю, куди їхати, до митників. Я туди заїхав, коло митники став, виходжу з машини і раптом бачу, біжить наша прикордонниця до мене. Угу. Така сама, як ота польська стояла, такого самого росту, і показує мені так. І я розумію, що я кудись не туди попав знову. Я стою, вона підходить і каже: ви Богдан Пенюк? Я кажу: так. Слухайте, я ваші казки дивилася, ще пам'ятаю, там програми, і вона мені починає розказувати. А митник там через віконце задивився, він каже: Юра, іди сюди, сфотографуєш нас. Виходить Юра, став нас, сфотографував з нею, взяв мені ці документи, пішов тут до себе, я з нею говорю, вона дивиться документи, він, раптом Юра звідти кричить і каже: пане Богдане, а де техпаспорт на транзитні номери? Я кажу: Юра, звідки я знаю? То полька мене питала про це. Оце всі документи, які там є, то вони в тебе там. Оформили цю машину швидко. Я виїжджаю з митниці, їду до Львова. Набираю телефон. І повчально їм починаю розповідати, хто вони є, що я про них думаю, як я наступного разу не буду. Вони терплять, слухають все, що я їм кажу. Паузу я зробив. І раптом вони кажуть: пане Богдане, нам здається, що це була крадена машина. Я кажу: як крадена? Ми подзвонили тому чоловікові на заході кордону Польщі. Сказали йому за ці номера. Він каже: та, то проблеми ніякої немає. Візьміть за 20 злотих, купіть собі польські номера, приліпіть їх туди. І я думаю: стоп, а як же ж я проїхав, як ця митниця? Я починаю її оцінювати, оцю митничку, яка стояла і просто вивчала мене. Як мою поведінку, як я себе поводжу. І я так розумію, що вона вивчала, чи я абсолютно граю це, чи я дійсно в цій ситуації нічого не роблю. І перемогло те, що вона мені повірила, і вона мені дала ці документи. От такі історії трапляються, але вони ж не масово є, а одноразово. І дуже важливо, що ці моменти я прожив, які я зараз розказую, вони вже як, ну, цікава історія життєва. Але в ті моменти я ж переживав зовсім по-інше, бо коли ми приїхали сюди в Київ вже в травні місяці і починалося відкриття цих театрів наших, і нас не пускали в театр Франка, бо це прямо під адміністрацією президента, і все могло бути в ті часи, і ми не заходили навіть до театру, і декорація наша була витягнута з театру, і так з боку дитячі майданчики, і адміністрація президента, до декорації отак була просто насипана, як барикада, видно тоді в ті моменти, якраз цю декорацію використовували для того. І відновлювали потім цю декорацію, де що там було. І ми десь із початку червня ми почали грати вистави пробні. 3 дні в театрі Лесі Українки. Угу. Театр Лесі Українки 3 дні грав виставу, і ми грали, бо нас не пускали в театр Франка. І от перша вистава «Коріолан», коли ми почали грати, десь в залі було 100-150 чоловік дозволили яким пройти на виставу, бо тоді було обмеження глядачів. І потихеньку це обмеження збільшувалося, збільшувалося, збільшувалося. Потім нам дозволили вже аж в жовтні до театру, і ми вже в театрі почали грати. Але це дуже оцей момент, оцього закрутки. Запустити театральну машину, бо вона зараз так розвивалася і мала такий вибуховий в житті українського театру випадок, який стався зараз, оце вибух театральної любові. Угу. Нас треба перевести тепер театр всі з Міністерства культури в Міністерство охорони здоров'я. Ми ж займаємося людським розслабленням, людською психологією і стресами людськими знімаємо. Вони приходять і вони терплять в театрі що? Світла в нас не було. Вони стоять, чекають, поки світло буде. Потім ми купили якісь дизелі там окремо для того, для світла, для залу. Вони терплять з нами. Тривоги терплять з нами. Не йдуть, чекають по 40 хвилин, по 50. Потім нам наші спонсори, меценати, які побудували театр, вони купили нам вже великий дизель, щоб ми не залежали від світла. Ми вже це мали. Але тривоги є. І тривоги такі, які перетворюються потім найважливіше в творчі зустрічі. По година більше актори спускають до глядачів, фотографування йде, розповіді йдуть, і беруть і автографи в тебе. Це супер. І кажуть, то байка, ми прийдемо наступного разу ще раз. І настрій людський зовсім інший, пульсація йде в залі, там в тому фойє, де бомбосховище у нас. А там пульсує життя, надія. От що саме важливе є. І оця надія, вона дуже важлива, щоб дарували артисти, щоб вони давали цю енергію, бо глядач за цим і приходить. Бо потім артисти це і отримують назад, бо воно ж в вату нікуди не йде, а воно ж йде навпаки, віддача. І оце важливо, колись Роман Віктюк дуже гарно сказав, він був на виставі, у нас приїхав в театр Франка і сидів з нашим адміністратором Іваном Миколаївичем Оживаном. І фінал вистави, внутрішня трансляція, і він дивиться, Роман Віктюк, і актори кланяються на вихід, виходять на поклон, втомлені, зіграли виставу, кланяються поважно. Віктюк сидить і каже, що вони роблять? Завтра ж в театрі вистава. Вони мають запалити глядача, щоб завтра глядач знову прийшов до них. Тобто давати надію. Виставу відіграли, щоб ти не зіграв, а далі запрошуй глядача, дай йому знову енергію, щоб він завтра прийшов до тебе.
1: Знаєш, що ваша наймолодша онука, вона народилася в той самий день, що і ваша донька 24 лютого. Той страшний лютий це цього року, правильно? Як з маленькою дитиною, з відімкненим світлом, з холодом, з втомою?
0: Нічого страшного, у нас був дизель, ми собі рятувалися в деякі моменти. Зараз ми поставили цей електричний накопичувач, зараз ми по-іншому стаємо до енергозбережуючих речей, а тоді вона боялася, і ми боялися, звичайно, і десь старалися там вниз піти в будинку, де в стіни хоч вікон би не було. І потім вона була з нами там десь до 3 місяців, і ми її відвезли потім на Західну Україну, і вона зараз там є. Ну, це сумнів, це страшно, але ти живеш, коли тебе, тим паче, ти живеш з людьми, які беруть приклад один з одного. І коли паніка, і ти дав драпака, я сьогодні чую, сьогодні ж ми велике свято маємо, День хрещення України Роси. І подивився я зранку телевізор, де розказували про перші дні оці війни 24-го числа, і де Зеленський каже, дивіться, прем'єр-міністр з нами є, і кабінет міністрів тут з нами, і я тут з нами є. Тобто підтримка тих, хто з нами є, це надзвичайно важливо є. Тому що дуже важливо, коли ми казали, ми ще будемо пробувати відповідати за те, чому ж тільки провалів було, де були війська відведені, чому звідти, це буде потім. Це буде потім, на жаль, таку історію, яку ми зараз будемо розбирати ще не один раз з приводу існування українців взагалі на цьому світі. Бо багато було таких пригод цікавих. Нас 5,5 мільйонів українців в Сибірі. Переважна більшість закінчили вони Івано-Франківський інститут нафти і газу. Всі співробітники фактично з українськими коріннями. Угу. І ті діти тих людей, вони з російськими паспортами воюють зараз проти України. Розказували, що тоді, коли я, до речі, машини перевозив, так мені розказувала жінка, яка митницею керувала, каже, страшний був 27 лютого, найстрашніший день був. Холод, каже, такий сніг, мокрий дощ, вітер, повно людей, каже, з України по периметру нашого кордону прийшло 240 тисяч людей. В цей день один тільки. І каже, хто правдами, неправдами, чоловіки з підробленими документами, ну, хто як перебирався. І в цей самий день звідти з Європи прийшло 80 тисяч заробітчан. Кажуть, ну так, це був такий патріотизм. На початку такий патріотизм. Та коли євреї почалася в них війна, так само євреї з'їжджалися з усього світу. І це був якийсь певний період також. А потім наступає період втомленості, де треба поважають тих, хто біжить не на короткі дистанції, а на довгі дистанції. А на довгі дистанції це завжди складно. І тому-то ми зараз переживаємо такий період. Якби не ці страшні моменти в нас пов'язані з призовом, з цими речами, то навряд чи народилася б така зброя, яка в нас зараз народилася з приводу пташок наших літаючих. Ви бачите, будь-яка річ, вона спонукає людей до іншого способу знаходження виходу з цієї ситуації. І вони ще будуть далі знаходитись. Лідери знаходяться, вони як гриби зараз з'являються. І прекрасні хлопці. Є багато, і там якісь негаразд, і там. Але ж є та сила 10%, яка тягне всю Україну. І ми з вами серед них.
1: Ваш син, це недавно з'явилося в новинах, про те, що він долучився до Збройних сил України. Ви про це знали? Чи це стало для вас несподіванкою?
0: Як про це знав?
1: Коли він вирішив, прийняв рішення, що він...
0: Я вам скажу, він вчився в аспірантурі.
1: Так.
0: І захистив, він доктор філософських наук. Він захистив дисертацію. 4 вересня. 8-го він вже був в Запоріжжі. Хлопцеві 26 років на той час було.
1: Угу.
0: Чи 27. Ну так що я буду казати? Він робить вибір. В нього вагітна дружина. І він іде. Які слова знайти казати дорослій людині? Ясно, що тут. Але він іде. І є там. Дай Боже, щоб він робив добру справу. Довгий час. І перемогу отримав. Все. Я тут допомагаю внучку. Все. Він приїжджає час від часу, дивиться на своє дитя. Копія його. Копія. Ярина, копія Богдан.
1: Щось каже вам, розповідає?
0: Ні. Береже ваші нерви? Розповідає, нічого і правильно робить.
1: Береже ваші нерви?
0: Та не тільки він, всі так не розповідають. Я знаю всіх багатьох, хто воює. Вони не розказують, нормально та й все.
1: А у вас немає якихось ревнощів, наприклад, до тих хлопців молодих, які грають в вашому театрі? Що вони грають в театрі, а ваш син в цей час
0: боронить? Так мій син не артист.
1: Ну, але все одно він не вдома.
0: Ну, так що, ці хлопці також мають, хтось має... поки що термін того, що він не в армії, а ну, це весь час треба буде завойовувати, тому що в мене з театру пішли артисти, які загинули, їх нема, молоді, класні хлопці, 30 років, дуже гарні артисти, які прийшли до мене в кабінет двоє. Я сижу в кріслі, вони кажуть, пане Богдане, ми хочемо йти, через 3 тижні ми домовились, ми йдемо воювати. Ми вибачаємо, вибачаємо, що ми вам це кажемо. Я кажу, хлопці, та мені треба ставати на коліна перед вами, що ви це робите.
1: Коли кажуть про те, що о, вони скачуть в театрі, тут війна, ви як реагуєте?
0: Ні, та хай вони прийдуть в театр. Вони побачать тоді, що театр дарує, реабілітацію дарує глядачеві. А оце найважливіша є річ. Так, глядач дивиться і драму, і трагедію, і скачуть, і веселу комедію, все що завгодно. Но він отримує 2,5 години від своїх думок, він поринує в інший світ. І якщо на сцені йде нормальна акторська гра, щира, і не обдурюють глядача, бо глядач зразу бачить, як людина працює. Бо бувають поруч актори стоять на сцені, то одного навіть не помічають, що він був на сцені. Від того, що в нього така енергетика, що на нього навіть око не зачіплюється на ньому. Ну і все, людина відпочиває. Так театр потрібен. Не дарма ж театр, ми ж отримуємо дотацію від держави. І це правильно, хоч 70%. Ясно, це мало, але ми ж заробляємо зараз. Театральний бум, глядач платить гроші. Ми маємо можливість декорацію будувати, костюми шити, запрошувати режисерів і тримати прибиральниці, які отримують таку зарплату. І щоб і дати їм доплати, щоб вони працювали, і довкола технічні речі, які би працювали, хто ж це буде доплачувати? Ми доплачуємо. На це і робимо. Тому театр існує.
1: Чи може таке статися, що в українські театри повернеться якась руська класика?
0: Поки що не повернеться. Її не треба.
1: Навіть у світі кажуть, ми не можемо обійтися без Достоєвського, без Чехова.
0: То кажуть ті, у кого є бацила російська. А бацила російської там повно на Заході. І ми ж тихенько воно вспливає, коли ця бацила була посіяна, і ця бацила чим підгодовується. І тепер розкривається сутність цієї класики російської, починаючи від Достоєвських і всіх решта речей, пояснюючи, на чому жиждеться ця вся їхня філософія. І коли тепер розкривати оцю філософію, то ти розумієш, що там йде своєрідне заарканювання людей, які би сповідували ту традицію краси російської культури, яка би мала можливість потім піти і освобождати тих людей, які говорять російською мовою на інших теренах. Це слова президента. Він правильно сказаний, і всі російські люди, які є в Польщі в тому числі, чи вони де інде їх пізнаєш по голосу і по розмові, і по наглості, які вони ведуть. Воно таке розійшлося по цій метастазі по всьому світі. І щоб пояснити тепер значення цієї культури, і хто це значення культури роздув. І руська га балета, і руська га кіна, і руська га культури театру, і всього. Воно все під великим знаком запитання. Тільки дати можливість філософській думці глянути під іншим ракурсом на ці всі речі. От і все. Нічого страшного не стало. Нам інша справа, що нам не треба відпускати ще своїх письменників українських. Але тут уже справа, мабуть, інтелектуальної еліти доказати, хто такий Гоголь. Угу. Булгакова не чіпати, це зрозуміло, бо він якраз той будинок загарбав, який проти нашого театру. Він же ж фактично стиряний був цей будинок. Всі тішаться від того, що там він народився і жив, а насправді там експропріація була. І тому то Булгаков, інша справа, народився в Києві, чи одне погане людське створіння народилося в Україні. Величезна кількість. А релігію хто віддав в Росію? Чи не одне створіння, яке продало цю релігію, а потім воно перекрутилося на те, що всі коріння пішли туди. І тому-то величезна кількість людей, які народилися в Україні, вони приносять і позитив, і дуже багато негативу. Але вони народилися в Україні. Отака багата в нас земля. Що не ткнеш цю землю, все проростає. Тільки треба частіше сапати і проріджувати те, що там росте на цій землі. І тоді буде Україна.
1: А Чайковський? Весь час, якщо ти починаєш говорити про те, що це російський композитор, знайдуться ті, які скажуть, але ж в нього його походження українське, тому він український композитор.
0: Так багато не знаю, що вам будуть говорити і про Булгакова так само. Ну, скажуть, що він чайківський, а Ріпу, як повертати Репіна нам і так далі. Нам багато що треба буде відвоювати, ще й доказувати. Але доказувати надзвичайно важливими речами, такими доказами, як в нас і зараз проблема з поляками. Ставлення поляків до українців і як поляки мають таке право впливати на внутрішнє ставлення українців до своєї героїзації, своїх патріотів. Ми мусимо мати цих героїв, і вони в нас є. І ми маємо їх піднімати так, щоб кожен українець розумів, що на цій землі родилися такі люди, які принесли Україні. Слава Україні! Героям слава!
1: Чи ви ще хочете повернутися в політику?
0: Я нею займаюся постійно. Хочеш чи не хочеш, життя тебе заставляє це робити. Яка різниця, якщо мені буде 70 років на наступний рік, і я одержу орден княгині Ольги, бо в мене вже всі ордени є, мені вже нема що давати. Я кажу, дайте княгиню Ольги, бо вона любила таких чоловіків, як я. І я перший буде той, хто отримав цей орден. Я жартую, звичайно, але коло жартів є доля правди. І тому то на наступний рік мені буде 70. Якщо в мене буде клекотіти вогонь всередині, я буду щось робити і не чути, що в мене там в спину хтось дихає, то я і далі буду цим займатися. А коли мене покине, Бог дасть такий період, а він настане, якщо я доживу до цього моменту, коли мені там важко буде щось робити, то й приходить знецінення довколишніх тих пріоритетів і занурення в інший світ збереження свого здоров'я. От тоді починаєш жити в іншому вимірі. А коли той інший вимір, то він тоді дає усихання думок, усихання тіла, усихання бажання і усихання життя. Ну, такий період настає. А поки воно ще буяє, я сміюсь на повні груди, радію, мов дитя. І все.
1: А які ще ролі вам хочеться зіграти?
0: Всі. Мені найголовніше, щоб були режисери, які би хотіли
1: театральні чи в кіно?
0: Я їх назвав режисери. Угу. Мені байдуже кіно чи театральні, які би мали бажання зі мною працювати. Угу. Тут має бути взаємна любов. А я, вони запропонують, в мене завжди в житті було так, що мені режисери приносили ту чи іншу роль на блюдечку. Закохували мене в цього персонажа, робили зі мною цю виставу, і ця вистава потім приносила мені дивіденди. І якщо такий період ще буде, а я його прагну, щоб він був. Тоді з'являться ті режисери, які прийдуть і запросять мене в цю роботу.
1: А зараз запросять?
0: Ну, зараз є, але я вже ж починаю прикрим бути. Я вже починаю вибір робити.
1: Ми з вами говорили про цю російську класику, так? Що би ми могли світові запропонувати з нашої класики, яке могло би, не знаю, на рівні з тим, як вони люблять там Достоєвського чи Булгакова?
0: Я зараз вам скажу, приїхав такий... Дякую. Це цікаве запитання, бо в 22-му році приїхав режисер, такий Річард Нельсон з Нью-Йорка. Uh-huh. Він драматург, ставив вистави, його ставилися в Нью-Йорку на Бродвеї. І він приїжджає до нас, я через Остапа Ступку, який був в Парижі, і через продюсерів тих, які представляли тут в Європі Річарда Нельсона, дізнаюсь про п'єсу, яка називається «Тускульські бесіди». Uh-huh. Остап привозить цю п'єсу, ми подивилися і кажемо, давай, класна річ, давайте зробимо цю п'єсу. Я приходжу до керівництва тобі театру Франка, показую, їх не зацікавило це. Потім я став керувати в театрі на Подолі. Uh-huh. Виходжу я на зв'язок із цими представниками в Парижі, виходимо ми на Нельсона, Річарда, і він приїздить в Україну і ставить у нашому театрі на Подолі виставу, яка називається «Тускульські бесіди». Неймовірно цікавий чоловік, який приїхав на 3,5 місяця. Він прихильник такої Станіслав школи, старої Станіславського, достеменне вивчення всіляких речей, підсвідомості, ну, деталізації такої бесіди, розмови, логічно чують один одного. Тобто не такий, а ніби театральний трошки плюс, який завжди присутній, а буквально занурення у ці стосунки. Мало того, він ще вистави такі робив в невеличкій площадці, довкола глядач, посередині актори є, і актори посередині в різних ракурсах ведуть оці вирішення задачки. Він в цьому жанрі працює супер. І він потихеньку починає приживатися до нашого способу життя. Угу. Тривоги, підвал, ввечері в театрі, аншлаги. Він не може нічого второпати. Це на його очах, це ж не брехня. Приходить якась американська чи німецька телевізійна група, ми грали 100 тисяч. Uh-huh. Світла нема, один дизельок на те, щоб в залі глядач був, потім світло на сцені, воно таке, щось світить, щось не світить. В гримерках там один працює. Ну і ми навіть залісу не можемо відкрити. Починається вистава, я беру, виходжу, з акторами витягуємо ці завісу, і я веду діалог з акторами. Кажу, сьогодні ми маємо таким чином, світла нам не вистачає, але я буду старатися вам розказати, в яких умовах відбувається це, яка тут локація, що тут робиться, яка пора дня, чи ми не будемо міняти світло тут, бо в нас немає можливості. Я буду вам старатися, це моя дружина, актриса театру, це мій син, оце все, я це розказую, розвернули цю завісу. Ці все знімають. І вони подумали, що ми так кожну виставу працюємо в такій неймовірній безпосередній співпраці із глядачем. Але така річ надзвичайно потрібна є, отака, як воно сталося. Mm-hmm. Тому що вміння вести діалог, вміння захоплювати цих людей, Не від того, що вони ж прийшли, вони ж купили квитки. Вони ж час свій добиралися, добратися було в той час періоду. І це все Річард Нельсон бачить. Угу. Він потім мені каже, я ні за які би гроші не дістав би таку практику, яку я зараз отримав тут, перебуваючи, роблячи з вами виставу. Він, їдучи в Америку після вистави, заходить в театральний музей кіномистецтва в Лавру, угу, і бачить афішу Леся Курбаса. Через 4 місяці він дзвонить, каже, я написав п'єсу про Леся Курбаса. Угу. Річард Нельсон. Я кажу, Річарде, прийшліть матеріали, подивлюсь, а сам думаю, американець.
1: Що він
0: про
1: там
0: нашу
1: знає?
0: Культуру. Театрознавці, історики, всі будуть казати, це повна неправда, що там таке. Він висилає цей матеріал, я дивлюсь, і в нього геніальний хіт він знайшов. Відбулася прем'єра Макбета в Леся Курбаса в театрі в селі під Білою церквою в 19-му році. Перший раз українською мовою зіграли Макбета. Відбулася прем'єра, були присутні актори єврейського театру, які сусідні по селах їздили тоді, актори заробляли гонорари у вигляді їжі. Uh-huh. І Лесь Курбас відіграв цю виставу. 6 жінок, які мали дітей вдома, чекали. І вони з гонораром, картопля, капуста, що вони там заробили, поїхали до себе в село, 6 жінок-актрис, готуючи їжу, а хлопці поїхали дивитися виставу єврейського театру, uh-huh, Леся Курбаса. І вони розповідають, як в них відбулася прем'єра Макбета, які треба зробити поправки, які треба зробити, який був Лесь Курбас, що там треба. І вони розповідають про Леся Курбаса, що і це просто такий хіт, який забрав Леся Курбаса і зробив героїнями цих жінок, які в різний час були загинуті, розстріляні і так далі. І в кінці це в виставі говорить. Ця вистава поїхала в Нью-Йорк. 10 вистав вони відіграли восени наступного року. 4 місце зайняли серед всіх драматичних і музичних вистав Нью-Йорка. Наша вистава, це називається вона «Коли вщухне Шура Бура». Мій заступник директора каже, що це за назва? Така Шура якась, Шура Бура. Я кажу, Шура Бура – це таке слово, яке говорилося ще на початку 20-го століття і говорилося про неймовірно страшні буревії. І він потім зробив цю виставу. Я кажу, слухай, напиши виставу про нашого гетьмана Мазепу. Такий самий хід. Святий вечір, стіл накритий по-нашому, 12 страв, часнички по кутах, скатертини. Сидять жінки різного віку. Це жінки нашого гетьмана Мазепи, які в святвечір розповідають, який був гетьман Мазепа. Він мені потім пише, каже, я спочатку думав, що ви з мене просто кіпкуєте, угу, коли ви мені це казали. Але потім я почав дивитися, що в Нью-Йорку відбулася вистава прем'єри про гетьмана Мазепа. Той романтичний випадок, де король прив'язав голову Мазепу до коня і пустив його вскач. Угу. І це все Європа говорила, все мистецтво було. Писалися великі опери навіть. І в Нью-Йорку йшла вистава з успіхом про Мазепу, про оцей період. Він мені потім каже, але знаєте, чому там гарна вистава прийшла в Нью-Йорку? Я кажу, чому? Тому що Мазепу тоді грала гола красива жінка. Я кажу, так ми можемо, це буде по-європейськи, ми хіт можемо зробити тут. Посміялися на чому. Він каже, ні, мені не вистачає мені образів там, які би могли допомогти. Каже, я другу п'єсу написав про Лесю Українку, сестри Косач. І він присилає цей матеріал. Останній Великдень в житті Лесі Українки, вона приїхала в Київ з Грузії, і вони готуються до того, кошик накривають, щоб іти святити. І з мамою всі вони зустрілися, і ця бесіда про її творчість і про Лесю. Називається вона «Більше радості, ніж туги». Геніально вийшла вистава. Тобто він нам відкриває ті речі, це так, як мені Трембач сказав про те, що вони колись з Драчем, Трембач готував до видачі щоденник Довженка, і там епізоди були описані Довженком. Ми ж пам'ятаєте, в Росії колись була ця ЖЗМ, жизнь замечательних людей. А ми ж такі самі маємо книжки, але ми ж їх не читаємо. І не знаємо багатьох таких моментів. Так от, про Довженка. Вони ж хотіли зробити п'єсу, яка б називалася п'єса так. «Довженко і баби». Довженко в своєму щоденнику пише. Після Другої світової війни, як закінчилася вона, Довженкові не дозволяли їздити в Україну. Він забирає маму з Чернігівщини. Маму до себе на московську квартиру. І він щоденнику пише, що тільки після того, коли його мама приїхала в московську квартиру до нього, він зрозумів, чому тато ганявся раз в тиждень за мамою з сокирою довкола будинку. Такий характер вона мала. Далі, він жив з мамою такою, потім Солнцева, яку кажуть, що вона була, працювала там на органи НКВД і так далі. Солнцевої мами, тобто тьоща, і жінка, яка прибирала. Чотири ці жінки, які звели його на нівець. І це такі п'єси, які, ну, зараз би просто ми відкриваємо великий пласт того, чого ми не знаємо про кожного великого українця. Чи менш великого українця. Страшний час, але цікавий. Неймовірно цікавий час, бо багато чого відпадає, багато чого нас заставляє бути розумнішим.
1: Коли закінчиться Шурабура?
0: Шурабура буде довго. Ми ж маємо такого побратима поруч, що ця Шурабура буде довгий час, бо він повинен боятися, що ми за нього сильніші. І боятися, що ми підемо до нього і звільнимо тих поневолених рабів-українців, які в Сибірі, які на Зеленому Клині, які далі там живуть. Їх же ж повно велике число. Але кажуть так, що цей нарив, він набухає і потім проривається. Побачимо.
1: Пане Богдане, дуже дякую вам за розмову. Дякую, що прийшли до нас в гості. І глядачам нагадаю, що народний артист України, лауреат Шевченківської премії, керівник театру на Подолі Богдан Бенюк був сьогодні моїм гостем. Це була програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Шукайте нас на Ютубі. Там залишайте свої коментарі як реакції на те, що почули в розмові. І побачимося за тиждень. Буде в мене новий цікавий гість.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
1: Та яка різниця?
0: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Дотринікомед.
2: Для міцності ваших кісток.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Ого, суперсил.
7: Перевог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Без блін соцмережі.
10: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
14: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
15: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
16: Коли обстріли і необхідна термінова допомога, тисячі фармацевтів по всій країні щодня відкривають двері аптек. Підтримують, консультують, рятують від травм, розпачу. Сьогодні і завжди скажіть дякую своєму фармацевту за фармопіку. Дякуємо, що ви поруч. 19 вересня – День фармацевта України.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Шановні глядачі, вітаю вас в ефірі. З вами Тарас Березовець і програма «Точка зору». У сьогоднішньому випуску нашої програми ми детально зупинимося на всіх аспектах успішної операції Сил оборони України, яка нещодавно розпочалася на Донбасі і про яку вже оголосив командир 3-го міського корпусу, бригадний генерал України Андрій Білецький. Про все це, а також інші важливі теми ми поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем, воєнним експертом інформаційного спротиву Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Цього тижня 3-й армійський корпус оприлюднив перші результати операції на Донбасі під кодовою назвою «Вівальді». В ній, зокрема, стверджується, що підрозділам українських сил оборони за достатньо короткий час вдалося звільнити 85 квадратних кілометрів території, знищити 1500 росіян, а також досягти інших вагомих успіхів. Зокрема, противник був змушений перенести свою логістику на територію Воронезької області, що суттєво ускладнює для нього подальше проведення операції на Донбасі. Наскільки проміжні результати цієї операції, які, як ми розуміємо, буде тривати і надалі, є успішними? І який головний підсумок операції «Вівальді» на цей момент?
1: Насправді, та інформація, яку оприлюднив у відкритих джерелах генерал Андрій Білецький, командуючий якраз 3-го армійського корпусу, вона не повністю розкриває ту ситуацію, яка виникла якраз в міжріччі Чорного Жеребця по його правому берегу, лівому берегу Нітруса, де більш ніж як рік тому почалося формування того самого лиманського виступу, за який відповідала 20-та загальновійськова армія і мала підсилення силами та засобами 25-ї ЗВА, а також монструозною 1-ї танкової армії. І фактично весь цей час ми спостерігали за тим, як 3-й армійський корпус, в першу чергу, він по фронту протяжністю майже 160 кілометрів гальмував супротивника, потім відбувся процес сковування, а після цього довготривалий процес виснаження. І от початок операції «Вівальді», він якраз припав на той момент, коли виснаження російських сил та засобів, підрозділів, які там сконцентровані, вони досягли свого пікового показнику. Відповідно, наприкінці травня, початку червня розпочалась сама операція, яка за своєю філософією має 4 сезони. Тобто, з цього можемо зробити висновок, що ми говоримо про 4 окремо взятих етапи. Але якраз Андрій Білецький, він говорив в відкритих джерелах вперше про цю операцію виключно на рівні початкового етапу, навіть не завершення першого, а саме початковий етап. Результат, який вже позначений на моніторингових ресурсах, типу Deep State, а це фактично змушення росіян відійти на лівий берег Нітруса і повна нейтралізація загрози для Святогірська. Якщо говорити глибше, то це може одночасно стосуватися як подальшого тиску на Лиман, саме місто, з боку саме цього виступу. І багато хто пов'язує якраз це питання тиску на Лиман, потім захоплення Лиману, і після цього це вже тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Але найголовніше те, що сам по собі лиманський виступ росіян, він мав вплив на пояс ВСО, який знаходиться північніше, від Катеринівки, Новомихайлівки, Нового Миру і до аж першотравневого. Саме той пояс ВСО, який не дає можливості росіянам розвивати свої наступальні дії з Луганщини на Харківщину в міжкордоні Луганська, Донецька, Харківська області і безпосередньо вийти на Борову з східного флангу. Тому я можу сказати, що сама по собі операція «Вівальді», вона продовжується, вона не зупинена. Ми поки що можемо говорити в перспективі, що нам оприлюднюють результати першого сезону, поки що тільки це був пролог, умовно кажучи. А от те, що це зрив одночасно наступу російських окупаційних військ на Слов'яно-Краматорському напрямі і на цю агломерацію, а також паралельно ще й зрив їх планів по виходу на лівий берег річки Оскіл на Боровському напрямі, тобто на Борову, то це факт. Одночасно вирішується багато питань і саме за рахунок цих контратакуючих дій.
0: Тим не менше, російський диктатор Путін ставив завдання Генеральному штабу Збройних сил Росії завершити до кінця 26-го року операцію із захоплення решти Донецької області. Після того, як підрозділи Сил оборони відкинули росіян, зокрема підрозділи 20-ї, 25-ї армії, ЗС, РФ, як може розвиватися ситуація надалі? Які ще варіанти залишаються у противника, чи вже задачу, поставлену диктатором стосовно Донецької області, можна вважати нереалістичною?
1: Як і багато інших дедлайнів, які озвучував Путін, вони не є нереалістичними від слова взагалі. Ну, тобто, давайте по цифрам просто. Спочатку 2026 року російські окупаційні війська, для яких, в принципі, 26-й рік, особливо весняно-літня кампанія, вона вимальовувалася як чимось таким дуже вирішальним, вони захопили десь приблизно 850 квадратних кілометрів території України. А в минулому році вони за рік захопили десь 4200 квадратних кілометрів. Тобто ми вже бачимо падіння темпів захоплення території України майже в 5 разів у російських окупантів. А загальна площа контролюємої території Донецької області силами оборони України зараз сягає 5200 квадратних кілометрів. От з цього виникає питання, якщо по всій лінії фронту, на кожній ділянці, де вони можуть просуватися на тактичному рівні, вони за 9 місяців захопили 850 квадратних кілометрів. Чи зможуть вони окремо сконцентрувати на Донеччині, де, до речі, дійсно найщільніші лінії оборони, рубежі і фортифікації, саме зараз вони знаходяться на межі цього поясу фортець, і чи є в них можливість до кінця року захопити 5200 квадратних кілометрів? Ні, нічого подібного. Тобто це взагалі не здійснена задача. Особливо з урахуванням того, що сам по собі Слов'янський, Краматорськ – це дуже складні. По-перше, це найбільші міста Донеччини на сьогодні, яка знаходиться в складі вільної України, а не тимчасово окупованої. І сама по собі структура міст, вона дуже складна для проведення міських боїв. Плюс рельєфно-ландшафтні особливості, плюс промислові зони. Отже, якщо розглядати це більш глобально, то якщо росіянам вдасться якось пробити рубежі і лінії оборони поясу фортець, особливо в тих умовах, в яких вони зараз опиняються, коли втрачають по факту Лиманський напрям як пріоритетний для охоплення Слов'яно-Краматорської агломерації, то ще питання, скільки в них часу може зайняти

0: Здатні на сьогоднішній день підрозділи Збройних сил РФ проводити скільки-небудь нові значущі операції після того, коли сила оборони провела успішну операцію в Вівальді без проведення додаткових мобілізаційних заходів. Іншими словами, чи вистачить їм наявного людського ресурсу, особового складу для проведення нових наступальних операцій на Донеччині?
1: Якщо не зміниться ситуація найближчим часом з кількісним складом РОВ, то я думаю, що ні. Вони зараз використовують максимум того ресурсу і тих можливостей, які є в них в наявності, і інструментаріїв, навіть там матеріально-технічної якоїсь складової. А от якщо ми говоримо про якийсь тактичний, оперативно-тактичний рівень, то чогось нового не з'явилось. Вони навіть з початку 26-го року не змогли повноцінно якось подолати проблематику логістичного локдауну в південній оперативній зоні. Вони вирішують проблему цього локдауну кількістю, тобто не технічними засобами, технологічними, інженерними, тактичними навіть. А вони вирішують кількістю. Будемо гнати більше фур, будемо гнати більше бензовозів, будемо гнати більше автомобільного транспорту, щось та доїде. Відповідно цього ми бачили, як в червні, липні, серпні взагалі були захмарні показники знищеного автомобільного транспорту росіян. Так, вони десь доїжджають, вони забезпечують, але при цьому мають набагато більші втрати, аніж будь-коли. В цьому, наприклад, місяці взагалі було встановлено абсолютний рекорд добової втрати росіянами автомобільного транспорту – 638 одиниць за добу. А в свою чергу, в 2022 році за місяць вони втрачали десь приблизно в середньому 320-350 одиниць автомобільного транспорту. Тобто місяць і доба – велика різниця. І саме якраз це демонструє тупіковість її прийняття ними якихось більш глобальних рішень по полю бою, окрім як тиснути на сили оборони України кількістю. І тут викликає занепокоєння жовтий, тобто одразу після проведення виборів в Держдуму Російської Федерації, прийняття там ними там присяги, оце все, легітимізація, їх там псевдолегітимізація Держдуми нового складу. І після цього вони можуть розпочати загальну мобілізацію під будь-якої іншої назви, там часткова мобілізація до нуль, наприклад, як варіант. Тобто будуть отримувати більшу кількість людського ресурсу, і саме такий формат використовувати, починаючи вже найближчим часом, це може бути вже листопад-грудень, насичення зони бойових дій великою кількістю саме цього м'яса. І це дійсно викликає занепокоєння, тому що це може як мінімум загальмувати наші позитивні процеси, які зараз відбуваються на деяких ділянках.
0: Ну, врешті-решт на це звертав увагу командир 3-го міського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, коли він говорив про те, що питання дефіциту особового складу не знято на сьогоднішній день. І зрозуміло, що дронами можна воювати, але дронами неможливо отримувати позицію. Виходячи з того, що операція Вівальді, як ми бачили з відео, яке було оприлюднено в тому числі 3-м армійським корпусом, крім застосування дронів, загалом було названо статистику, понад 25 тисяч завдань було виконано підрозділами БПС в рамках цієї операції, але ця операція проходила в умовах жорстких контактних боїв, безпосередніх між штурмовиками «Трійки» і окупаційними підрозділами росіян. Чи це означає, що міняється зараз характер війни, чи все ж таки це окрема локальна операція відновлення оцих контактних боїв, які ми спостерігаємо, і чи можна це екстраполювати як більш широку зміну тактики, чи все ж таки це мало відношення лише до цієї конкретної операції?
1: Ні, я вважаю, що є невід'ємною частиною на сьогодні, це між собою поєднання, як використання невід'ємною частиною будь-якої наступальної, контрнаступальної, контратакуючої операції, це поєднання використання безпілотних систем, роботизованих комплексів, а також безумовно людина є невід'ємною частиною взагалі. І контроль над будь-яким роботизованим комплексом повинна виконувати людина. Війна повністю змінилася. В Україні зараз відбувається максимально адаптивна і високодинамічна війна –

0: якої не було з часів Другої світової війни на європейській частині континенту. І, в принципі, я навіть скажу більше, ще не одна операція, навіть яка проводилась Північно-Атлантичним альянсом, наприклад, в Югославії свого часу, або буря пустелі в Іраці і так далі, жодна з операцій не була настільки високотехнологічно адаптована до сучасних вимог. Коли у ворога є кількісна перевага, у ворога є інші переваги, але при цьому ми повинні над ним домінувати і змушувати його відступати. Ворог, який має перевагу, який відступає, ну, в принципі, він не відповідає сучасним вимогам високоадаптивної і високотехнологічної і динамічної війни. До речі, тут, якщо не говорити про поле бою в Україні, то ми можемо спостерігати, як останнім часом дуже багато повідомлень надходить з полів навчань Північно-Атлантичного альянсу, в якому приймає участь якраз українські підрозділи. Українські підрозділи, які в невеликій кількості, наприклад, відділення або взвод, але змушують батальйон супротивника умовного, ну, втрачати ефективність на полі бою. Або знищується фрегат ворожий умовний до того, як там взагалі розуміють, що по ним було нанесено удар. Чи захоплюється якийсь острів, наприклад, Готланд. І оборонці цього острова, вони не розуміють, що відбулося, а вони вже під контролем супротивника. І от це якраз результат того, як відбуваються бойові дії в сучасній війні. Північно-Атлантичний альянс, який завжди відрізнявся високим рівнем технологічності і сучасних адаптацій в тактику ведення бойових дій, використання різних технологій, а він зараз значно відстає від сил оборони України.
1: От про це ж якраз, пане Олександре, питання. Нещодавно в складі американського контингенту, розкрутованого в Європі, був розформований єдиний батальйон безпілотних систем, експериментальний. Раніше це був підрозділ повітряно-десантних військ, і він повертається до свого природнього стану. Також медіа повідомляють про можливе виведення з Європи 25 тисяч американських військовослужбовців, що суттєво вплине в тому числі на бойові можливості сил НАТО протистояти російській агресії. Враховуючи те, що зараз говорять лідери країн ЄС, зокрема прем'єр-міністр Польщі Туск, про те, що гібридні атаки росіян можливі вже до кінця нинішнього року. Наскільки Росія здатна проводити скільки-небудь значущі операції проти країн Альянсу, і на вашу думку, це вже буде фінальне запитання, на чому росіяни можуть сконцентруватися? Чи справді вони будуть проводити бойові операції? Чи все ж таки це буде форма гібридних операцій, можливо, з використанням тільки засобів повітряного нападу?
0: Гібридна війна, вона завжди була одним з основних інструментаріїв Росії по впливу на сусідні країни. І гібридні операції будуть проводитися, але для Європи є на сьогодні два сценарії – позитивний і негативний. Якщо говорити про негативні сценарії, в цьому році, наприкінці цього року, розпочнеться загальна військова наступальна операція проти однієї з європейських країн. У Росії є такі можливості. Навіть без проведення загальної мобілізації. Навіть без неї. В них є можливість, наприклад, захопити Естонію. Абсолютно повністю. Ленінградський військовий округ, Ленінградська область, Псковська область. Плюс три напрями – Тарту, Нарва і висадка десанту по півночі, там, де траса 01 йде на Таллін. І фактично перерізання основних логістичних артерій, захоплення основних напрямів і поступове поглинання протягом декількох тижнів, а можливо навіть і швидше. З урахуванням того, що в Псковській області, Ленинградській області велика кількість військових частин, інших різних військових об'єктів, до яких не привертається підвищеної уваги як до цілісного якогось ударного кулаку, але які протягом 24 годин можуть вийти на марш. І, в принципі, вони з цим нічого не зможуть зробити. Чи відреагує своєчасно згідно з 5 статтею Північно-Атлантичний альянс? Є питання. Позитивний варіант для Європи – це середина 2027 року, кінець першої половини 27-го року, тому що на кінець 21-ї половини 27-го року кремлівський режим буде розуміти більш-менш, що відбувається в нього в Україні і чи треба йому ця операція. Зараз я думаю, що все ж таки Путін більш впевнений, що йому ця операція потрібна. Особливо після візиту Джона Ретклі.

0: і робив запит до Путіна, щоб він не атакував Європу. А коли Путін чує, що його про щось просять, благають і все таке інше, з проханням до нього звертаються, він все робить навпаки. Це його якраз мотивує. І це найбільша помилка сучасної адміністрації 47-го президента США про щось просити Путіна. А забирати ще й війська, послаблювати Європу. Так, я розумію, що зараз Дональд Трамп намагає це все ж таки позиціонувати свою зовнішню політику як політику ізоляціонізму. Але при цьому Європа від цього втрачає, а Путін тільки мотивується цим.
1: Ну що ж, пане Олександре, ми сьогодні дали достатньо вичерпні відповіді на питання, які сьогодні хвилюють більшість українців. Ми бачили операцію Вівальді, про яку ніхто нічого не повідомляв, із цілком зрозумілих причин. Як ви зазначили, нагадуючи операцію Вівальді, це лише перший сезон. Ну і таке питання дуже коротке буде. Чи ви маєте здогадки, чому саме іменем знаменитого венеційського композитора могло бути названо цю операцію?
0: Про це знає тільки Андрій Білецький, мені здається.
1: Ну, можливо, він є прихильником італійського музиканта. Буде цікаво задати це питання йому. Дякую вам, Олександр Коваленко, група «Інформаційний спротив», був сьогодні гостем програми «Точка зору». В наступному випуску нашої програми ми більш детально будемо аналізувати чергові аспекти воєнних операцій на полі бою в Україні і так само міжнародну геополітичну ситуацію, на яку має прямий вплив російсько-українська війна. Дякую, пане Олександре, що були нашим гостем. І нашим глядачам нагадую, дивіться нас вже за тиждень на ресурсах ТРО Медіа, а також інших інформаційних платформах, на яких виходитимуть наші інформаційні продукти. З вами був підполковник Збройних сил України Тарас Березовець. До наступних зустрічей в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
2: Та яка різниця?
1: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Дотринікомед.
3: Для міцності ваших кісток.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Ого, суперсил.
8: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Без влім соцмережі?
7: Хай буде Київстар тебе.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса та «Моє біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
14: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
15: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
14: Мамо, вийшло!
15: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
16: Війна.
17: Ракети для Петріотів у світі є.
16: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
18: You don't have the cards right now.
16: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
19: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
20: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
19: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
20: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
19: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: поранені військові з Надліба звести полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Саме це, коли я згадую там про загибель, от саме це в моїй пам'яті врізалось. Я навіть пам'ятаю звук того замерзшого пакету. Знаєте, і те покривало. Ось це те, що я буду пам'ятати завжди.
2: Ольга Дроз згадує останню зустріч із своїм чоловіком Ігорем Кривобоком, який загинув у серпні 23-го року під час виконання бойового завдання. Прощання відбувалось біля моргу Білій церкві на Київщині, де зібралися їхні діти, колеги, побратими.
1: І пам'ятаю ту картину, стоїть домовина біля моргу. Ну, знаєте, це місце, де ти розумієш, там тіло приїхали, забрали, там привезли, це щось те, де стоїть одна домовина, дві, на це не звертаєш увагу. І вивозять на такій каталці, я спочатку не зрозуміла, щось загорнуте у таке покривало. Я навіть пам'ятаю, яке воно було таке, знаєте, різнокольорове, ще як давно такі виробляли. Вони беруть із каталки це покривало, із покривала просто вивертають домовину. Я коли це розумію, біля мене з обох сторін стояли діти, і я повертаю їх до себе. І всі люди, які зустрічали, це просто, знаєте, таке ох, повітря пролунало. І я ще не розумію, що відбувається. І діти не зрозуміли, чого я повернула. І вони на пакет просто кладуть форму, і до мене починає все доходити. Закривають домовину і ставлять його фото.
2: Саме прощання відбулося зовсім не так, як очікували.
1: Жодних лавочок, це просто така, знаєте, якась хатинка і накриття біля неї, таке просто для прощання, якщо там, наприклад, дощ іде. І то, знаєте, не якогось такого естетичного вигляду, знаєте, якийсь ангар, як на мене, знаєте, в мене тато зерно так зберігає вдома.
2: Чоловік Ольги у перші дні повномасштабного вторгнення доєднався до ТРО, а згодом підписав контракт із Збройними силами. Про своє рішення родині сказав не одразу. У той час жінка з дітьми переїхала з Білої церкви до Львова, щоб облаштувати нове життя.
1: Це був простий банківський працівник, в нього була дуже гарна посада. Він не мав досвіду взагалі проходження військової служби, він не служив в армії за станом здоров'я, в нього проблеми зі спиною. Але перший день він вирішив, і коли я його запитала, а чому? Знаєте, ми тоді хотіли вберегти кожного. Я кажу, навіщо ти це зробив? У тебе двоє дітей. На що він сказав, каже, зі мною такі самі, які мають дітей. Чому там інші чоловіки мають піти захищати моїх дітей? І я зрозуміла, що щоб я не сказала, для нього це відчуття власної совісті.
2: Після пережитого пані Ольга започаткувала проєкт, де створює одяг для українок, які пережили жахи війни. Через їхні особисті історії вона прагне розповісти український досвід війни на світовому рівні. Адже вона, як ніхто, відчуває біль інших. Крім того, жінка ініціювала сквер надії у Білій церкві, присвячений захисникам, які зникли безвісти, поки його доопрацьовують спільно з родинами військових.
1: І от той перший рік, виходить, став таким переломним, коли я почала розуміти більше проблем з тим, з чим зіштовхуються жінки, бо ти знаєш ту систему зсередини. І тому почала займатися такою громадською роботою, це мене і витягувало дуже сильно, знаєте, коли відволікаєшся. Я пишу лист на Білоцерківську міську раду, що ось є такі родини, і у них є потреба створити те місце, куди вони можуть прийти. Тому що тих, хто загинув, є місце у якісь визначені дати прийти. Хто полонені, то вони хоча б знають, що вони в полоні, та, їх, ну, вони виходять на акції. А ці, як кажуть, між небом і землею, вони хочуть прийти і десь, ну, зібратися. Кажуть, нам потрібно якесь місце.
2: Понад 100 тисяч українських цивільних і військових вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі останні дані Національної поліції. І всі їхні родини щодня чекають на звістку про своїх рідних.
0: Тож про допомогу родинам, родичі яких зникли безвісти, будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народна депутатка України, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Ірина Некурак. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови.
3: Вітаю.
0: Отже, у 2025 році до омбудсмена надійшли 776 скарг щодо призначення та виплати допомоги за загибель військовослужбовця. І це, насправді, найбільша категорія проблемних звернень. Ось чому відбуваються такі затримки?
3: Ну, насправді, на практиці ми спостерігаємо доволі багато кейсів, коли комунікація між ТЦК СП та військовою частиною в контексті обміну інформацією, передачі даних, вона відбувається доволі повільно, плюс часто передають неповний пакет документів або роблять в ньому помилки, і через це шлях до того, аби нормально оформити всі виплати і підтримати родину безвісти зниклого, затримується на місяці, а інколи навіть і довше. Ми, можливо, пам'ятаєте, 2023 рік, коли ми, як політична сила фракції Європейської солідарності, підіймали перші питання про необхідність цифровізації і автоматичного надання посвідчення учасника, не посвідчення, а статусу учасника бойових дій. Тривали величезні дискусії, спочатку казали про те, що неможливо цифровізувати ці процеси, тому що дані можуть бути незахищені, неможливо синхронізувати між собою реєстри і бази даних, тримачами яких є Міністерство оборони, включно з ТЦК СП, але все ж таки цей процес тоді з мертвої точки зсунули. Так само відбувається зараз по дуже багатьом трекам. Це стосується, насправді, не тільки родин безвісно зниклих, це стосується і інших напрямків, тому ми і наполягаємо, і часто ініціюємо, і намагаємося якомога швидше проштовхувати законодавчі ініціативи, які будуть допомагати, якщо не повністю, то хоча б наблизити цей показник до цифровізації, до синхронізації між реєстрами, між роботою різних центральних органів виконавчої влади, які є тримачами цих всіх баз даних, щоб на практиці українці і родини безвісно зниклих, і родини загиблих, і з родини військовослужбовців могли вчасно отримувати ті соціальні послуги, пільги і виплати, які їм гарантуються на державному рівні і, відповідно, передбачаються кошти в державному бюджеті.
0: Власне, про бюрократію говорять родини. Основне, про що вони говорять, це от бюрократія у цих виплатах. Але, насправді, якщо говорити про цифровізацію, то наша країна, напевно, одна з тих, хто в кого цифровізація на першому місці. Так? І дуже вона поширилася, і дуже на високому рівні цифровізація. Але, напевно, не тоді, коли ми говоримо про трагедії. Так, тому що коли йдеться про родин загиблих чи родин зниклих безвісти військовослужбовців, то тут цієї паперової роботи дуже багато. А на якому етапі зараз оця цифровізація, щоб зробити все-таки синхронізувати і зробити цей електронний реєстр?
3: Ну, тут варто, мабуть, таке запитання надати голові або членам профільного комітету з питань оборони, тому що все ж таки вони до сфери відання саме їх профільного комітету відносяться ці всі питання. Чи є станом на зараз розробка такого реєстру, чи немає, мені достеменно невідомо, але так чи інакше ми спостерігаємо все ж таки доволі часто в таких сенситивних питаннях обмін саме паперовими документами. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано, але з моєї практики я як народна депутатка доволі часто пишу величезну кількість депутатських звернень і по факту в ручному форматі намагаюся допомогти тій чи іншій родині чи військовослужбовцю з різних питань.
0: Ви вже згадали про це, що довгий час є, власне, від довідки з ТЦК та СП, так, про загибель, до довідки з ВЛК, де дуже часто написаний саме ідентичний текст. І, власне, може пройти цілий рік, і лише тоді родина отримує першу суму виплат. Якось можливо зменшити цю бюрократію і пришвидшити процес виплат на даний час? Чи зараз цього неможливо зробити? Взагалі, що для цього потрібно зробити, щоб пришвидшити процес виплат?
3: Ну, я взагалі спостерігаю доволі таку високу розпорошеність соціальної системи. Це стосується і виплат родинам безвісно зниклих, і досить часто, ви знаєте, що доволі довго триває час оформлення одноразової грошової виплати у випадку загибелі військовослужбовця. Тобто це декілька різних треків, по яким відповідальним центральним органом виконавчої влади є Міністерство оборони, і на рівні Міністерства оборони діє спеціальна комісія, яка ці пакети документів розглядає. Тому тут, напевно, варто говорити, можливо, перспективі розглянути децентралізацію роботи цієї комісії для того, щоб хоча б на рівні регіонів можна було б уніфікувати якісь стандартні кейси. Але враховуючи ту кількість звернень, яку ви назвали на початку нашої розмови, звернень саме до омбудсмана, ми повинні розуміти, що все ж таки тут потрібні системні рішення.
0: Знаєте, я б хотіла ще тут, напевно, додати, що ці та кількість звернень 776, так, це тільки ті люди, які от знають про таку можливість, що можна звернутися до омбудсмена, так, і залишити це своє звернення, і, можливо, його розглянуть. Але я знаю, пані Ірино, що ви насправді досить активно спілкуєтеся з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісти. Ви вже теж говорили про те, що ви надсилаєте певні звернення до Міністерства оборони. А чи є зворотній зв'язок?
3: Ну, дивіться, я ніколи не покину родину, яка до мене звернулася, до моменту, поки я не доведу це питання до якогось логічного вирішення. Це, власне, стосується навіть ветеранів та ветеранок, діючих захисників і захисниць, з яким у мене постійний діалог, з яким я допомагаю і в напрямку протезування, і лікування, і медичного забезпечення. Деякі питання, звісно, накопичуються, і в результаті цього ми з колегами прописуємо законодавчі ініціативи, які потім перетворюються в закони. Буквально нещодавно ми прийняли дуже важливий закон 137.04d, який стосується саме протезування, який стосується виплат нашим військовослужбовцям, які отримали важкі поранення і знаходяться на тривалому стаціонарному лікуванні, звільненим з полону хлопцям та дівчатам. Тому, власне, тут потрібно кожен окремо взяти кейс обговорювати, але я переконана, що в нас ще буде діалог детальний і глибокий з колегами з профільного комітету для того, щоб ми могли підтримати і допомогти родинам, які рік і більше очікують на такі виплати.
0: Зникли безвісти військові, та це окрема категорія, і наскільки я спілкувалася з родинами, я з подивом для себе дізналася, що вони не прикріплені до жодного підрозділу. І наразі належать до категорії ветеранів. Тобто і вони насправді не належать ні до Міністерства ветеранів, і ні до Міноборони. За них не відповідає жодне відомство, принаймні так, як мені говорять родини тих, хто загинув, і ті родини, з якими вони спілкуються. І от родичі повинні ходити до соцзахисту, питати про пільги, про виплати, є якісь певні локальні ініціативи в громадах. Раніше хоча б можна було через суд визнати людину загиблою, якщо є свідки на полі бою, так що чоловік загинув, чи, наприклад, і ніхто з родини не проти. Зараз такої можливості немає. І родини, насправді, в такому випадку дуже довгий час такій невизначеності. І, звісно, вони ж перебувають в тій невизначеності у важкому стані. Після такої трагічної звістки. І ще й потрібно їм самостійно вирішувати такі проблеми. На вашу думку, можливо, доцільно створити в Україні патронатну службу, яка б допомагала родинам зниклих безвісти. Власне, які б допомагала із супроводом, з документами і вирішувати усі проблеми, які накопичуються після цієї трагічної звістки. Наприклад, можна би було дати, можливо, повноваження громадським організаціям. На вашу думку, яким чином би мало працювати?
3: Ну, я почала з того, що безвісно зникла особа, вона офіційно залишається закріпленою за військовою частиною, просто в спеціальному статусі до з'ясування обставин. Відповідно, у нас є ТЦК СП. СП означає соціальний супровід. Тобто на рівні ТЦК СП вони мали б продовжувати вести комунікацію з родинами зниклих безвісти, тому що по юридичній складовій вони все ж таки залишаються закріпленими за цією структурою. Але на практиці ви все правильно кажете, неприємні ситуації, коли ними маніпулюють зі сторони країни-терориста, з боку Російської Федерації, коли виставляються різні фотографії, ведеться комунікація в різних чатах, через телеграм-канали і так далі. Щодо стосується патронатної служби, те, що я бачу з практики, взагалі інститут патронатної служби, він дуже круто працює як суперпоказовий кейс на рівні 3-ї штурмової, на рівні Азову вже багато років. І це стосується всієї категорії. Вони комунікують і з родинами безвісти зниклих, і з родинами загиблих, і поранених, і тих, кого звільняють в полоні або хто знаходиться в полоні. Тобто вони під ключ займаються комунікацією, відновленням документів, забезпеченням всіх виплат з такими категоріями українців. Чи можливо це масштабувати на всю Україну? Очевидно, що доволі складно, тому що багато залежить від лідерства, яке проявляється на рівні тієї чи іншої бригади, чи вже зараз корпусу. Багато бригад намагаються впровадити в себе ці патронатні служби. За таким же шляхом пішло Міністерство у справах ветеранів, які 2 роки тому запустили інститут фахівця із супроводу ветерана. Він зараз працює не зовсім досконало. Ми нещодавно там слухали на рівні нашого комітету звіт аудиторський і в тому числі Рахункової палати, як працює цей інститут по всій території України. Тобто для того, щоб зробити щось інституційним, яке буде працювати ефективно і правильно, потрібно велика кількість часу, звісно, потрібні кошти і найголовніше – потрібен людський капітал. Це наші люди, які мають бути навчені для того, щоб менеджерити ці складні процеси. Якщо ми кажемо про громадські організації, тут є, на мій погляд, і слабкі, і сильні сторони. Ну, власне, з сильних сторін громадські організації, вони точно є більш гнучкими, там відсутня бюрократія, я це кажу як засновниця громадської організації, яка підтримує жінок у війську. Ми паралельним треком допомагаємо дівчатам, які знаходяться на лінії фронту, і робимо це набагато швидше, ніж Міністерство оборони. Це не означає, що Міністерство оборони працює погано, це просто означає, що ми як громадськість можемо набагато швидше приймати рішення, набагато швидше надавати допомогу, і ми є точно не бюрократичними, є гнучкими. І, звісно, громадський сектор, він користується неабиякою довірою серед суспільства. Але є слабкі сторони, тому що, якщо ми кажемо про категорію безвісно зниклих чи загиблих, ми ж не можемо дати доступ громадським організаціям, наприклад, до державної таємниці. Не можемо, тому що це суперечить чинному законодавству. Має бути доступ до цієї державної таємниці. Певне тільки визначене коло людей може працювати з цими даними. Тому громадський сектор однозначно потрібно залучати для випрацювання, для отримання їхньої експертизи, тому що вони часто супроводжують багато родин і допомагають їм всім можливим, і для формування майбутніх політик спільно із, звісно, депутатським корпусом, і це громадські організації, і кінцеві, скажімо так, користувачі майбутніх послуг – це, власне, родини військовослужбовців.
0: Насправді, громадські організації, вони можуть стати таким, напевно, містком між родинами, так, в яких сталася трагедія, і між, ну, умовно, ТЦК та СП, так? І вони можуть надати оцю інформацію, коли людина отримує цю страшну звістку, вона в дуже важкому стані, щоб вона розуміла, що їй робити. Тобто вона йде до одної людини, яка її скеровує, що їй потрібно робити у цій ситуації, куди їй звернутися і як їй краще поступити. Мені здається, що громадські організації би якось так мали існувати от в цій історії.
3: Насправді громадські організації і виконують таку роль місточка, і це відбувається і на національному рівні, там в великих містах, на кшталт Києва, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра і інших, але і в громадах вже формуються такі доволі потужні осередки з числа там і лідерів, і громадських організацій, які так чи інакше підтримують родини. Це є не скрізь, ми не можемо казати, що на території всієї України існує мережа цих громадських організацій, які можуть надавати таку підтримку. Але на рівні саме громад, мені здається, що тут велику роль повинні відігравати і органи місцевого самоврядування, і територіальної громади, які повинні допомогти цим людям в першу чергу і з точки зору емоційно-психологічної, і фізичної, і матеріальної, тому що ви ж розумієте, коли родина отримує таку звістку, точно ніхто не думає про те, як якомога швидше піти і подати всі заяви, написати всі документи, оформити всі папірці. Тому, як я наказала на початку нашої розмови, про необхідність повної цифровізації і синхронізації, коли людина пише одну заяву, і це працює за правилом, яке, наприклад, ефективне в медицині, да, коли гроші ходять за пацієнтом. Тут повинні гроші ходити за родиною, за людиною, яка написала заяву, а далі інші структури, органи і центральні органи виконавчої влади повинні отримувати оцей дзвіночок про те, що ось в нас в системі з'явилася ще одна родина, яка отримала статус родини там безвісно зниклого, або родини загиблого, або родини пораненого. І вже потім, в залежності від того, який статус отримує ця родина, і які пільги і виплати їй передбачаються. Тому що їх нас на сьогоднішній день є немало, це і можливо оформити військову пенсію непрацездатним батькам, умовно кажучи, загиблого, і безкоштовний проїзд в громадському транспорті, і скидка на комунальні послуги, і безкоштовна освіта в вищих навчальних закладах для дітей в родинах загиблих або безвісно зниклих, з оформленням стипендій, безкоштовним проживанням гуртожитку. Тобто є дуже-дуже велика кількість всього, що передбачається на сьогоднішній день, тому родину просто потрібно інформувати на всіх етапах, які можливості в неї є, і, власне, якими додатковими сервісами і пільгами вона може скористатися.
0: Ви згадали ще за фахівця із супроводу, який діє у громадах, і а як родини можуть з ними скомунікувати? Бо я так розумію, що інформації з цього приводу доволі мало, і як чи цей фахівець із супроводу може допомагати усім родинам? Чи цей фахівець, і яким чином громаді його знайти? Чи це залежить від громади, чи там є такий фахівець? Чи вчать, зрештою, таких фахівців зараз у державі? Як відбувається ця процедура?
3: Таких фахівців вчать без того, щоб без попереднього проходження навчання, як надавати певні послуги там психологічного характеру і юридичного, вони не можуть приступити, не можуть бути оформлені, працевлаштовані і відповідно отримувати заробітну плату. Тому зазвичай такі фахівці з супроводу знаходяться при органах місцевого самоврядування на рівні там територіальної громади, і звісно, вони володіють інформацією, яка кількість ветеранів, хто ці люди. Ну, ви ж знаєте, там в великих містах це там можливо доволі складніше, а в маленьких містах всіх знають. Тому вони намагаються знайти доступ, тому що ветерани є різні, потреби різні. Вони отримують всі бойовий досвід, але цей досвід і його негативний вплив на психіку людини і на її здоров'я також різний. Хтось, повертаючись до цивільного життя у військовий час, отримуючи статус ветерана чи ветеранки, супершвидко відновлюють свою професійну ідентичність, або беруть грант на власну справу, або працевлаштовуються в державні чи комунальні підприємства, або повертаються до попередньої роботи в свій попередній трудовий колектив, а хтось, наприклад, хоче просто відпочити і півроку нічим не займатися. Тому в залежності від того, в якому стані ця людина, які в неї є специфічні чи особливі потреби, чи людини є інвалідність, чи немає інвалідності, тут багато є нюансів, багато також категорій ветеранів, як учасників бойових дій, і фахівець із супроводу повинен, власне, так як патронатка працює на рівні бригади, про які ми казали, треті штурмові і вазові, а тут фахівець із супроводу займається кейс-менеджментом окремо взятої людини і веде його в індивідуальному порядку, допомагаючи включно з якимись документами, з подачею цього пакета документів, з отриманням пільги, з інформуванням і так далі. Тобто повністю весь супровід. І доволі часто я спостерігаю ситуацію, коли діючі ветерани, які демобілізувалися, повернулися до цивільного життя у свої громади, перенавчилися і стають фахівцями із супроводу ветерана. І в такий спосіб у них діє оцей принцип рівний рівному, коли людина з аналогічним чи схожим досвідом розуміє ті виклики, з якими зіштовхується ветеран чи ветеранка, і можуть дуже якісно і ефективно надавати ці послуги.
0: Я так розумію, з родинами військовослужбовці вони працюють теж, фахівці із супроводу. Так. Тобто вони можуть надавати цю інформацію і допомагати з якимось певним оформленням документів, зі збором документів і тому подібне, коли людина отримала цю страшну звістку.
3: Вони працюють саме з родинами, з ветераном і родиною ветерана. Це означає, що людина є учасником бойових дій і вона є демобілізована.
0: Пані Ірино, повертаємося до патронатної служби. Ще б хотіла дещо спитати. От вона насправді, мені здається, була би корисна, от щоб надавати ще родинам цю інформацію. Бо ж я розумію, наскільки на практиці, ми вже про це говорили, так? Людина отримує звістку про що родич зник безвісти від ТЦК і все. На цьому функція ТЦК завершується на практиці. І далі якусь певну інформацію люди шукають самі. І я знаю випадки, що родини от виходили в пошуках на росіян. А це є велика проблема, бо дуже часто вони насправді обманюють родини, видурюють гроші. От яким чином тут їм допомогти? Яким чином пояснити, що не потрібно до них звертатися, що потрібно звертатися до перевірених джерел, до перевірених певних структур? Що потрібно робити в цій історії?
3: Ну, власне, після того, як відбувається звістка родини про те, що член їхньої родини, чоловік, дружина, брат чи сестра є в статусі безвісно зниклої, вони після цього наступним кроком повинні написати відповідні заяви в Національну поліцію. І потім вже написавши заяву, отримавши відповідні документи, вони вже через ЦНАП можуть звертатися, але з повним пакетом документів про відповідні нарахування, про отримання пільг і так далі. Мені видається, що на етапі, коли вони звертаються до поліції і подають відповідні документи, має відбуватися інформування цих людей для того, щоб убезпечити їх від подальшої можливої комунікації через оці неавторизовані різні мережі, чати, де виникає от оцей ризик, коли з боку росіян вони маніпулюють горем окремо взятої родини.
0: Ви вже говорили так, що після ТЦК люди йдуть у поліцію, потім йдуть у ЦНАП. Тобто це такий великий ланцюжок, який повинні люди із горем пройти після трагічної звістки. А чи можливо створити от якусь певну єдину структуру? Можливо, вийшлося вже про це, говорили про це, от щоб виділити, наприклад, один день в тиждень чи два дні в тиждень, щоб усі ці представники, тобто ТЦК, поліція, цей представник ЦНАПу, вони були всі в одному місті, щоб людина змогла прийти і подати всі ці документи, отримати всю цю інформацію, а не ходити по різних структурах, і що, знаєте, як в нас буває часто в країні, що ще відправляють з одного кабінету в інший.
3: Я взагалі вважаю, якщо ви спитаєте мою персональну думку, я вважаю, що людина має написати тільки одну заяву, а держава як тримач цієї інформації, закритої, як з грифом державної таємниці, яка не підлягає розповсюдженню, повинна зібрати весь цей пакет документів і просто поінформувати родину про етапність і часові рамки, коли, в якому порядку, в якому розмірі вони отримують там додаткові виплати, пільги чи що їм робити, коли очікувати на якусь відповідь. Тому що ви ж розумієте, яка кількість українських родин вже п'ятий рік нічого не знають про членів своїх родин, які до сих пір числяться в статусі безвісно зниклих. І така кількість, на жаль, буде тільки збільшуватися. Ми розуміємо, що з такою високою інтенсивністю бойових дій, яка зараз відбувається на фронті, і не тільки на фронті, мені здається, що в принципі в тих умовах, в яких ми зараз проживаємо в великих містах і з цими 10-15 тривог і постійні обстріли доволі складно. Тому принцип єдиного вікна, і коли людина пише одну заяву, а держава далі займається синхронізацією між різними структурами, між ТЦК СП, між поліцією, між координаційним штабом, який опікується обміном полонених, тому що ви ж знаєте, що ті, хто в статусі безвісно зниклих, інколи трапляються ситуації, що під час обміну полоненими ці люди повертаються на рідну землю додому. Таке теж буває. Тому я думаю, що 100% українських родин, в них надія не вмирає, і вони сподіваються на те, що колись вони зможуть побачити своїх рідних.
0: вони точно чекають. Пані Ірино, а якщо ми говоримо про громади, так, які допомагають родинам зниклих безвісти, я знаю випадок, наприклад, що у Білій Церкві родини самі були змушені йти до міської ради, щоб вона звернула на них увагу. Тобто там були якісь активні дружини, які ініціювали, наприклад, сквер, який потрібно зробити. Ба більше, вони йшли до міської ради і змушували їх збирати оцей список, тобто міська рада навіть не знала весь перелік родин, які є у їхній громаді, хто є зник безвісти. І от насправді, чи хтось контролює, от яким чином ставляться до громад, до родин зниклих безвісти у громадах? І що робити людям в таких випадках?
3: Ну, є більш активні громади, є менш активні громади, по-різному вони реагують на і комунікують. Хтось гарно комунікує, хтось погано. Мені видається, що тут, власне, потрібно ставити вимоги через депутатів міських рад, які представляють людей в органах місцевого самоврядування. Те саме аналогічно стосується і народних депутатів, тому що в кожній громаді України точно є представник в парламенті. І я би рекомендувала звертатися і ходити на прийоми і до депутатів міських, сільських рад, обласних, районних і так само до народних депутатів, які точно комунікують з громадами, з їх головами, керівниками і на рівні ВЦА, і можуть підіймати ті чи інші питання, і розпорядження бюджетом, і використовуючи інструменти петицій, і письмових звернень від імені громадських організацій, якщо є зареєстрована така юридична особа. Якщо це просто ініціативна група, і декілька родин об'єднали спільні зусилля для того, щоб домогтися створення скверу, то тут мені видається, що потрібна ініціатива і, звісно, що тиск, я б сказала, політичного характеру через депутатів різних рівнів, які є представниками людей у тому чи іншому українському місті чи громаді.
0: На завершення, пані Ірино, родини, що говорять про проблему кваліфікованих психологів? До прикладу, приходить людина у поліцію писати оці давати покази, так, коли родич зник безвісти. І там присутній звичайний поліцейський, так, звичайний слідчий, який бере ці покази у них. І мені здається, що тут потрібно говорити саме про підготовку психологів чи підготовку тих слідчих, які би мали спілкуватися з такими родинами, тому що це дійсно горе. І взагалі, чи ведеться якась зараз робота, чи взагалі піднімається таке питання, як кваліфіковані психологи для спілкування із родинами? На етапі збирання документів.
3: Ну, на етапі, от ви сказали, коли приходить родина, так, і пише заяву в поліцію, так, коли вони отримали сповіщення про те, що член їхньої родини числиться як безвісти зниклий, то, звісно, по закону немає такої вимоги, щоб психолог був присутній під час такої розмови. Є вимога тільки про присутність психолога для неповнолітньої особи. Але, звісно, та чи інша родина, перебуваючи в різному психологічному і психічному стані, вони можуть клопотати про те, щоб в якості довіреної особи з ними був присутній психолог, якого вони або самі будуть наймати, немає такої державної послуги станом на сьогодні, або вони будуть домовлятися з психологами, які працюють з різними громадськими організаціями, представниками громадянського суспільства. Такі організації також існують. Якщо ми загалом кажемо про підготовку психологів в масштабах всієї країни, то очевидно, що їх є недостатньо, їхня кількість буде тільки зростати. Те саме стосується протезистів, ортезистів. У нас такої спеціальності на медичному факультеті ще 10 років тому взагалі не було, навіть 5 років тому ще не було. Тобто протезистом могла бути людина без вищої медичної освіти, і по факту зараз так і є. Це тільки після того, як були прописані відповідні вимоги і перехідний період, що протягом там 5-8 років всі протезисти-ортезисти повинні отримати медичну освіту. Ви ж розумієте, що це там мінімум 5 років, так? Якщо ми всіх зараз позбавимо акредитації, то ми не залишимося взагалі, ми залишимося з нуль протезистів, як то кажуть. Те саме стосується психологів. Психологів цивільних, їх може бути велика кількість в Україні, які здобувають освіту або вже надають послуги як фахові психологи. Тут варто говорити про те, що ми будемо точно потребувати вже зараз, а особливо в поствійськовий період, коли буде величезна хвиля демобілізації, саме військових психологів або психологів, які вміють працювати з бойовою травмою, з ПТСР. Це трішки інша спеціалізація. Це так само, знаєте, як в принципі в медицині. Да? Є хірург, є терапевт, є невропатолог і так далі. В психології аналогічно. Не якщо в тебе є спеціальність психолога, це не означає, що ти можеш допомогти людині, яка, умовно кажучи, там була в полоні або отримала таку бойову травму і ПТСР і не може взагалі інтегруватися і адаптуватися до цивільного життя. Тому тут потрібні і перенавчання, не курси за 2 місяці. Я пройшла курси в інтернеті, отримала сертифікат і готова йти надавати підтримку. Зараз таких також багато людей. Мені видається, що це навіть погіршу ситуацію, тому що якщо ти не володієш відповідною компетенцією, ти можеш виключно нашкодити людині і зробити там її стан гіршим, ніж був до того, як людина почала спілкуватися з таким квазі-психологом. Величезний виклик буде, і мені видається, що ми не будемо, ми вже є нація травмованих людей, яка буде потребувати послуг психотерапевта ще дуже тривалий період часу. Це не лише військові ветерани, захисники і захисниці, але й звичайне цивільне населення, яке цілодобово знаходиться під обстрілами. Це і наші діти, діти війни, які не мають доступу до освіти, які зростають в укриттях, в школі чи вдома. Тому, да, ви піднімаєте абсолютно актуальне, правильне питання, що в майбутньому нам потрібно буде збільшувати, напевно, і державне замовлення на таку спеціальність, як психолог, психотерапевт, в тому числі і військовий. Тому багато попереду роботи, як то кажуть.
0: Ну, будемо сподіватися, що насправді у нас це зрозуміють на державному рівні, що кваліфіковані психологи нам у майбутньому дуже, та й не тільки у майбутньому, і зараз дуже знадобляться. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Я ж нагадаю, що про допомогу родинам зниклих безвісти і загиблих ми говорили із народною депутаткою України, головою підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради України Іриною Некорак. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Без злім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
7: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
8: А я навіть шкарлупу від яєць.
9: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
7: Та я таке пив.
9: Точно Нікомед?
8: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
9: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Нікомед.
9: Кальцій D3 Нікомед.
8: Для міцності ваших кісток.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
16: Фопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
17: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
18: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
19: Спонсор показу – нерухомість.

0: рідний, тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: курси російської, концерти, книжки. На вивісті, а за дверима шпигунське гніздо у Києві. Руський дом проіснував 7 років після початку окупації. У Берліні доріс до цілого кварталу. Чому Європа роками не чіпала російські центри? І що приходить разом із російською культурою в Африку, якщо навпроти руського дому вже стоїть Пригожин? А також огляд кремлівської пропаганди від Ольги Лень та найгучніші фейки тижня від Stop Fake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» із Андрієм Смолієм.
1: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. 4 вересня, центр Берліна, Фрідріхштрассе. Перед Руським домом прихильники і противники його закриття. Зупиніть русофобське безумство! З такими плакатами прийшла найчисельніша група. Союз Сари Вагекнехт, Комуністична партія Німеччини та Товариство російсько-німецької дружби зібрали близько 500 людей. Ні Пушкіна почитати, ні чаю самовара попити, бідкаються протестувальники.

0: Гніздо шпигунів під замок, вимагає нечисленна російська опозиція. Чемодан, вокзал, Москва. Швидше збирати речі. Російський персонал закликають українці за підтримки німецьких зелених.
1: Раша і ЗДСБ!

0: відносин. Це стосується дипломатичних відносин, але також і руського дома, який уже давно не виконує своєї основної функції – бути культурним зв'язком між Росією та Німеччиною.
1: У французькому МВС формулюють жорсткіше – «Руський дом – прикриття для російських спецслужб». Ці дані Париж передав Берліну під час розслідування шпигунської мережі Ксенії Федорової, колишньої очільниці Russia Today France. Саме її Москва планувала поставити на чолі берлінського «Руського дому». Після протестів російський персонал поспіхом залишив Німеччину. Центр припинив роботу. Москва відповіла дзеркально. Наказала закрити німецькі гете-інститути та консульство у Санкт-Петербурзі. Сьогодні про троянських коней Кремля в Європі. Чому русські дома досі працюють у Європі, хоча розсотрудничество, яке ними керує, вже 4 роки під санкціями ЄС? Чому русські дома, які європейські спецслужби підозрюють у роботі на російську розвідку, роками залишаються недоторканими? Що стається з російською мережею після гучних закриттів? І чому новим плацдармом Кремля стає Африка? Про це все в алгоритмах брехні. Першими «Руський дом» закрили в Україні у 2021-му, хоча СБУ ще з 2014 року попереджала Кабмін, РНБО та МЗС про деструктивну діяльність центру. Реакції – нуль. Натомість до «Русдому» регулярно навідувались активісти. Інколи з шинами і коктейлями Молотова, іноді приносили те, що, на їхню думку, найточніше символізувало зміст роботи російського центру.
0: А чому ви в лайні? Ідіть митися, від вас смердить руським міром.
1: Керівник Русдому Костянтин Воробйов обурювався і вперто повторював одне. Тут винятково культура.
0: Ми займаємося винятково культурними проектами.
1: Наприклад, ось таким. Історик Петро Толочко, який після повномасштабної війни втік до Росії, у 2016 році у стінах Русдому розповідає про триєдиний народ, про те, що Україна – частина руського міра. А ще історик послідовно заперечував Голодомор як геноцид і засуджував Майдани.
2: А що ви, пан Толочко, проти України чи проти героїв?
1: На цьому фото на тлі напису «Представительства Россотрудничества в Україні» під номером 1 уродженець Києва Олексій Селіванов. У 2000-му він створив організацію «Вірне казачество» і в таборах під Києвом виховував школярів у дусі російського великодержавного патріотизму. У 2013-2014 роках був помічником міністра оборони Лєбєдєва. Після початку війни чкурнув на Донбас, де разом зі своїми вихованцями воює проти України. І час від часу погрожує винищувати українців, якщо вони не захочуть ставати росіянами.
3: Українство – це зворотний процес. Я особисто деукраїнізував людей. Наймолодший учасник загону у Слов'янську – Андрій Савельєв. Автор книги «Війна в 16 років» з кадета в диверсанти. Це мій вихованець, киянин. Я давав йому правильні книги. І він перестав бути українським школярем і став російським солдатом.
1: Ось такий розплідник агентів і диверсантів працював у самому центрі Києва 7 років війни. З 2014 по 2021 роки. Після повномасштабного вторгнення прозрівати почали й інші країни. Першою в ЄС стала Словенія. Згодом закрилися центри у Хорватії, Чорногорії, Північній Македонії, Румунії, Британії і Данії. У Молдові крапку поставили російські дрони. У ніч на 13 лютого 2025 вони порушили повітряний простір країни. Два впали й вибухнули. Російського посла викликали в МЗС і показали уламки. Того ж дня оголосили про розірвання угоди, за якою працював «Русський дом».
4: Це був некультурний центр. Це був центр з агентами впливу. Усі ті, хто сьогодні кидається захищати так званий російський культурний центр, їздили до Москви, стояли там на колінах і отримували накази діяти проти країни.
1: А це «Русський дом» у Варшаві. За цими дверима у вересні 2025-го, за кілька днів до появи російських безпілотників у Польщі, показують фільм підсанкційного «Russia Today» «Русофобія. Історія ненависті». Українці в ньому – нацисти. Польща заражена русофобією.
0: Мене лякає отупіння та озвіріння величезної частини слов'янського світу, у тому числі наших братів-українців, наших найближчих родичів і наших колись близьких родичів-поляків. Кількість неонацистських проявів у цьому суспільстві, звичайно, пригнічує.
1: А вже у грудні в цих самих стінах вже Польщу називають нацистською державою, яка співпрацювала з Гітлером. Після низки скандалів у лютому 2026-го «Русський дом» призупинив роботу. Офіційно його так і не закрили. Тут досі майорить триколор, а зі стін зиркають російські письмові.

0: письменники. Більшість функцій центр передав колегам в Будапешт. Там Руський дом залишається найбільш лояльним до РФ осередком в ЄС. Найпарадоксальніший приклад – Брюссель. Руський дом працює за 20 хвилин пішки від Єврокомісії. Журналістка Ліганет Мілана Головань з'ясувала, під прикриттям мовних курсів, культури і освітніх програм тут працюють із молоддю, вибудовують мережу російського впливу і навіть відправляють європейських дітей до окупованого Криму. За даними служби зовнішньої розвідки, які журналістка отримала під час розслідування, руські дома використовують для вербування агентів та обходу санкцій, а Кремль планує майже вдвічі збільшити їхнє фінансування. То чому ця мережа досі спокійно працює в країнах ЄС? У Єврокомісії відповідають, кожна країна має вирішувати це сама.
1: Національні представництва – це установи, які в даному випадку представляють Росію в державах-членах ЄС. Очевидно, що саме ці країни повинні розглянути це питання та оцінити доцільність закриття таких установ. Це повністю належить до їхньої компетенції.
0: Нині з 26 представництв 15 ще діють. Та навіть закриття Руського дому не означає, що зникає вибудована Кремлем мережа впливу. Саме Россотрудничество перебуває під санкціями ЄС. Але його проєкти та зв'язки можуть зберігатися через посольства, російські державні фонди і місцеві організації співвітчизників. Як працює ця система, дослідила наша ОСІНТ-команда.
2: Руські дома – це далеко не просто бібліотеки, це частина значно ширшої інфраструктури російського впливу. Россотрудничество нараховує 87 закордонних представництв у 71 країні світу, але поруч із ними також працюють російські державні фонди, посольства та місцеві організації співвітчизників. Тому закриття самого руського дома ще не означає, що ця мережа зникає. Так функції закритого дому у Варшаві перебрав центр у Будапешті, а у Молдові – російське посольство. У Брюсселі ми бачимо ще одну важливу деталь. Руський дом працює всередині ширшої російської дипломатичної інфраструктури, де бельгійська розвідка вже ідентифікувала співробітників СЗР, ГРУ та ФСБ. Тобто культурні центри існують не окремо, вони вбудовані у значно ширшу систему російської присутності та впливу.
0: Тож у Європі руських домів формально стає менше, натомість Кремль іде в інші регіони. Днями Россотрудничество підписало угоди про відкриття ще 11 центрів. 2 у Вірменії, 1 у Таїланді і аж 8 в Африці. Серед країн, де планують відкрити руський дом – Кенія. Такого центру тут ще немає, але до діяльності росіян в Україні вже виникають запитання. 18 лютого 2026-го у парламенті Кенії лідер більшості зачитує дані Національної розвідувальної служби. Понад 1000 кенійців уже завербували для війни на боці Росії проти України.
3: Націлюються на колишніх військових, поліцейських і цивільних віком приблизно від 25 до 50 років. Їм обіцяють близько 350 тисяч шилінгів на місяць, великі бонуси та російське громадянство. Більшість завербованих кенійців повідомили, що їх змусили підписати контракти. Декого тренували лише 9 днів. Фактично їм просто дають автомат і відправляють помирати.
0: А вже за 2 дні BBC Африка розповідає історію кенійця, якого заманили до Росії обіцянкою грати в баскетбольній команді. Замість спортивного контракту там його змусили підписати документ російською, відправили на військову підготовку, а потім на фронт проти України. Він потрапив під удар дрона, був поранений і зрештою зміг повернутися додому. Чоловік приховує своє ім'я і обличчя.
3: Наскільки пам'ятаю, там були люди з Нігерії, Південної Африки, Марокко, Уганди. Був хлопець із Замбії. Я сказав росіянам, що я тут не для військової служби, а для баскетбольних тренувань.
4: Коли ви безпосередньо потрапили в бойові дії? Адже згодом ви були поранені.
3: Після тижня, коли ми збирали тіла, ми пішли вперед. Нас відправили стріляти по дронах. Приблизно через 2 дні з моєї групи загинули майже 10 людей із 25.
0: А ось ще один руський дом, який так і не встиг відкритися. В Анголі росіян Ігоря Радчина і Лева Лакштанова затримали за підозрою у шпигунстві та спробах вплинути на вибори 2027 року. Самі вони пояснювали, приїхали до країни для створення російського культурного центру. Слідство натомість пов'язало їх із мережею Africa Politology, що виросла зі структур Вагнера. У липні суд у Луанді визнав обох винними у шпигунстві тероризмі. Радчин отримав 11 років, Лакштанов – 8. Зв'язок русських домов із російськими військовими структурами в Африці Москва навіть не приховувала. У січні 2026-го тодішній керівник Россотрудничества Євгеній Примаков розповів відомостям. Русські дома в Малі та Центральноафриканській республіці відкривала одна відома африканська ПВК. Наша осінт-команда дослідила, наскільки глибоко люди Вагнера встигли вбудуватися в мережу русських домов в Африці.
2: Найпоказовіший приклад ми знайшли у Центральноафриканській республіці. Руський дом у Бангі очолює Дмитро Ситий, соратник Пригожина і засновник Лобай Інвест, пов'язаний із видобутком золота та алмазів. Центр працює з 2021 року, а у 2024-му став офіційним партнером Россотрудничества. Біля роздому навіть встановили пам'ятник Пригожину та Уткіну. У Малі схожа схема. Партнерський руський дом працює у Бамако, де зосереджений Африка Корпс, сформований із колишніх вагнерівців. Основна ціль руського дома – молодь. Методи – навчання, російська мова, обіцянки роботи та переїзду до Росії. Та для частини африканців, за даними української розвідки, цей маршрут закінчується на фронті проти України.
0: Африканці, яких відправляють на фронт, лише частина цієї системи. У ГУР називають російську стратегію в Африці неоколоніалізмом. Кремлю потрібні лояльні режими і голоси в ООН, доступ до золота, алмазів, урану і нафти та можливості для обходу санкцій. А руські дома стають одним з інструментів цієї експансії. За межами Європи і Африки мережа руських домов охоплює практично весь світ. Найбільше центрів у країнах колишнього СРСР. По 4 в Білорусі та Казахстані, по 2 у Киргизстані, Таджикистані та Вірменії. Тут планують відкрити ще 2. 4 центри працюють в Індії, по 2 у Бразилії та Єгипті. Російські центри залишаються у США, Китаї, Ірані, країнах Близького Сходу, Азії та Латинської Америки. А от в Азербайджані руський дом закрили на початку 2026-го після звинувачення Россотрудничества у шпигунській діяльності. Культура, як зручне прикриття, добре знайома і самому Путіну. У 1980-х офіцер КДБ УНДР формально був приписаний до будинку радянсько-німецької дружби в Лейпцигу за культурною вивіскою «Розвідувальна робота і пошук джерел». А коли впала Берлінська стіна і режим НДР посипався, у Дрезденській резидентурі КДБ почали знищувати агентурні документи. Сам Путін згадував, паперів палили стільки, що луснула піч. Як насправді працюють такі культурні структури, добре знають українські спецслужби. Причому Україна мала власний руський дом у Києві ще після окупації Криму і початку війни на Донбасі. Чому його тоді не закрили і що СБУ знала про людей навколо центру? Про це говоримо з людиною, яка була в той момент одним із керівників Служби безпеки України. До нас долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас.
5: Да, доброго здоров'я.
0: Пане Вікторе, ви були заступником голови СБУ у 2014-2015 роках. Росія вже окупувала Крим і почала війну на Донбасі, а руський дом у Києві продовжував працювати. Серед його відвідувачів були люди, які згодом втекли до Росії або пішли воювати проти України. Що СБУ знала про це середовище і чому центр тоді не закрили?
5: Російські гуманітарні, культурні та співвітчизницькі такі структури не можна розглядати просто як культурні установи. Вони створювали середовище, де концентрувалися проросійські організації, так звані козацькі структури, носії ідеології руського міра, люди, які підтримували постійні контакти з Росією. І пізніше, справді, відкриті розслідування це підтвердило. Наприклад, Радіо Свобода документувала присутність у Київському центрі так званого Олексія Селіванова, який у 2014 році поїхав на окупований Донбас і став діячем структури ЛНР. А також Андрія Савєлєва, який опинився за бойовиків, що захоплювали Слав'янськ. Але СБУ не мала можливості прийти просто адміністративним рішенням закрити цей центр. Він працював на підставі міжурядової угоди України і Росії від 27 лютого 1998 року. яка була ратифікована Верховною Радою України. Ця угода передбачала взаємну діяльність Російського центру науки і культури в Києві та Культурного центру України у Москві. Це приблизно така сама приблизна ситуація, яка зараз була в Німеччині, де діяв Руський дом, а в Росії діяв центр імені Гьоте. Тому рішення мало бути не лише оперативним, а політико-правовим. Денонсація угоди, рішення з уряду, парламенту та інших державних органів. Я б сформулював це так. Загрозу можна було, ми бачили раніше, ніж держава була юридично і політично готова ліквідувати сам механізм російської присутності. І це пояснення, звичайно, не виправдування, але воно тоді виглядало таким, яким воно було на той час.
0: У секретному посібнику КДБ 1968 року, який знайшли журналісти WDR і суд Deutsche Zeitung у Балтійських архівах, культурні представництва описані як майданчики для пошуку контактів, вербування та агентурної роботи. Що за майже 60 років змінилося в цій моделі, а що Росія перенесла в сучасні русські дома?
5: Технологія змінилася, принцип практично ні. Тобто, прямо там в тому посібнику 68-го року, він справді, я навіть тримав, правда, 68-го, а переведення трошки пізніших років, але я його тримав справді в руках, і там прямо описувалося використання культурної роботи для виявлення перспективних осіб, встановлення з ними контактів, подальшого зближення, агентурної роботи, контролю імміграції та проведення активних заходів. Йшлося навіть про проведення агентів під прикриттям культурних структур. Змінився інструментарій, архітектура залишилася радянською. Я спілкувався з одною журналісткою, яка в Брюсселі біля такого будинку руського зустріла працівників Європарламенту. І вона була здивована, каже, що ви тут робите? Каже, а ми тут ходимо на курси російської мови. От і все, от вам і відповідь на такі от питання.
0: Після 2022 року Європа вислала сотні російських дипломатів, зокрема співробітників спецслужб під дипломатичним прикриттям. Але мережа русських домов залишилася. Як Росія могла використати ці центри після втрати частини своєї розвідувальної мережі в Європі?
5: Дивіться, саме після масових висилок їхня потенційна цінність для спецслужб і могла зрости. Тому що класична резидентура під дипломатичним прикриттям має одну величезну перевагу – це дипломатичний статус. Але вона має недолік. Контррозвідка країни перебування приблизно розуміє, хто перед нею контролює дипломатичний склад і може оголосити конкретну особу персоною нон-грата. Культурний центр, але ми зараз говоримо про культурний центр, але треба розуміти, що є ще одна структура, яка паралельно діє в тих чи інших країнах, це релігійні центри. І вони фактично настільки подібні, що навіть не хочеться розділяти ці дві речі.
0: Росія розширює мережу русських домов в Африці. Євгеній Примаков визнав, що центри в Малі та ЦАР відкривала одна відома африканська ПВК – вагнерівці, а частина її людей потім перейшла в розсотрудничество. Що русські дома дають Кремлю такого, чого не можуть дати вагнер, спецслужби чи посольства?
5: Ви знаєте, останнім часом я прочитав, що буде відкрито 25 таких будинків. Причому один з них буде відкритий в Вірменії, і Пашинян дав особисто дозвіл на його відкриття. Я був щиро здивований цьому. Я думаю, що вони просто навмисно це роблять, розуміючи, які ідеї будуть пропагувати в цьому будинку. І, напевно, думають, що краще сконцентрувати все в одному місці, ніж потім їх шукати по всій країні. А вони дають легітимність і довгостроковість. Вагнер може захистити режим, навчити військових, контролювати родовище або, фізично усунути противника.
0: За даними української розвідки, у російській армії воюють майже 3 тисячі громадян африканських країн. Чому Кремль так активно вербує саме африканців замість нової хвилі мобілізації в Росії? І наскільки реальною є цифра у 3000? Чи це лише встановлені випадки?
5: Ну, я б уточнив формулювання. Найточніше публічно підтверджена цифра, що найменше 2982 громадянина з 37 африканських країн. Це то, що наша розвідка може підтвердити. Вони були завербовані до російської армії. Справді, і МЗС України також повідомляла приблизно про 486 загиблих і 35 військових полонених із 17 африканських держав. Це офіційні цифри, які ми зараз маємо на цей час. Це саме встановлено українською стороною випадки і неповний перепис російської армії. Тому реальна цифра може справді бути набагато вищою. Додатковий ресурс, їхня політична ціна для Кремля набагато нижча. Загибель росіянина може викликати питання у родини, регіону, місцевої влади. Загибель завербованого іноземця часто взагалі не потрапляє в російську публічний простір і в статистику. Хто там буде його шукати, то в тій Росії, і вимагати компенсацію за втрату. Крім того, справді працює економічна асиметрія. Людина з біднішої країни пропонує зарплату, освіту, роботу, легалізацію в Росії. Частину вербують свідомо, частину через обман або підміну трудових пропозицій. Головне управління розвідки України, Міністерство оборони та координаційний штаб повідомляли, що у 26-му році Росія планувала зарубувати до армії десь близько 18 500, якщо бути точним, іноземців загалом. Тому це спосіб отримати дешевший людський ресурс, зменшити внутрішньополітичну ціну війни і хоча б частково компенсувати втрати без оголошення нової великої хвилі мобілізації. Культурні організації замість громадських державних представництв. Це дешевше, менше помітно і політично безпечніше набагато, ніж мати справу з державою. Я тут бачу справді ще один такий стратегічний момент. Росія втрачає частину інфраструктури впливу в Європі і приносить ресурси туди, де поле боротьби за громадську думку ще не сформовано остаточно. Африка для Москви – це одночасні ресурси, політичне партнерство, голоси на міжнародному майданчику, ринок зброї, людські ресурси і вплив на майбутні еліти країн. Тому Руський дом – це не будинок культури, в нашому розумінні. Да? В російській системі – це інструмент довгострокового формування середовища, з яким Росія буде спілкуватися. Десь воно дасть проросійського журналіста, десь чиновника, десь бізнесмена, десь військового, а десь людину, яка вже може, якою можна цікавитися спецслужби. Саме тому на російські дома треба дивитися не як на окремо окремо від російських спецслужб, там окремо Вагнер, окремо африканський корпус, пропаганда та економічна експансія. Це все як один із ланцюжків, один із ланок цієї самої системи російської, яку вона проваджує.
0: Пане Вікторе, дякуємо вам за ваші думки і вашу експертну позицію. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, з нами був в етері. Руські дома десятиліттями продавали себе світові як центри культури, мови та освіти. Але за Пушкіним і розмовами про дружбу, пропаганда, вербування, агенти впливу і шпигуни. Європа цю мережу повільно демонтує. Санкції проти розсотрудничества не змусили її зникнути. Десятки центрів досі працюють, а закриті просто переходять у інший формат. Поки Європа поступово закриває двері перед руськими домами, Кремль активніше відкриває їх в Африці. Так виглядає російський неоколоніалізм. Культура як вивіска, за нею вербування і боротьба за ресурси. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
6: Вітаю. Вітаю. Останнім часом пожвавилися розмови про те, як треба домовитися з Путіним про завершення війни. От друг Дональда Трампа Стів Віткоф і зять Трампа Джаред Кушнер з'їздили до Москви, про щось там погомоніли, потім з'їздили до Києва, зустрілись з Зеленським. І після чого Джаред Кушнер сказав, що от Путіну треба віддати Донбас, і після того буквально все закінчиться, бо Путін не має більше амбіцій воювати, він хоче домовитися. Ну, коротше, звичайна отака історія. Ну, наша пісня «Гарна нова», починаємо знову розказувати про те, що у Путіна немає наміру ніякі інші напади, і оце буквально дайте йому щось, і він вспокоїться. Ну, знаєте, на цьому тлі дуже так явно показує цю миролюбність реакція російської пропаганди на слова міністра іноземних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, в принципі, очевидну штуку, що потуга військова ЄС більше, ніж російська. І оце от сидіти і лякатися Путіна не варто, а варто, мабуть, просто якось показати цю потугу і дати зрозуміти РФ, що вона може отримати по голові. Ну, от так це було.
3: Якщо Росія нападе на нас, і ми знімемо рукавички, я думаю, що ми переможемо Росію досить швидко. Ми маємо перевагу над Росією в повітряній силі. Генерале, виправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Навіть без США ця перевага все одно залишається переважною. І я останнім часом не перевіряв, скільки у нас є F-35, JASSM та всіх інших засобів для нанесення глибоких ударів. Але якщо українці вивели з ладу половину нафтопереробних потужностей Росії за 6 місяців, ми могли б зробити це за 6 тижнів і знищити іншу половину.
6: Ну, очевидно, так. Якщо вдарити ракетами, то це буде набагато швидше. Ну, от він це сказав, очевидно, ну, сказав, в принципі, очевидно. Тут у російської пропаганди почалася буквально істерія. Ну, такий відомий депутат Держдуми Журавльов почав розповідати, що от будь-яку світову війну треба починати з Польщі.
4: Велика людина Сікорський, який очолює МЗС Польщі. Він пояснює, що Росія – це ні про що. Ми з нею зараз на раз впораємося. У нас є аж цілих 100 літаків. І все, мені на думку приходить одне. Іншопланетяни вирішили напасти на Землю і захопити її. Ну от, все відбувається, доповідає один начальнику Генштаба. Починаємо з захоплення Польщі. А чому? Ну, я не знаю, але на цій планеті так заведено. Всі війни починаються з захоплення Польщі, і не просто так. Перша світова, Друга світова, а вони все нариваються і нариваються. Яка проблема з вами? Ви вже були в складі Російської імперії, ну, скрізь. Ви ж повинні зрозуміти, краще з Росією дружити.
6: Ну, якраз те, що вони були в складі Російської імперії, полякам має на якось натякати, що краще від Росії триматися подалі. Але сам факт, знаєте, в черговий раз ми почули, що це, виявляється, не Гітлер напав на Польщу, а це буквально Гітлера спровокували, і це сама Польща винувата, що почалася Друга світова війна. Прекрасна думка. І не вперше, оце все, що вам треба було знати про російський нацизм. І от далі цю, от можна було сказати, да, хто такий Журавльов? Він ніхто. Якийсь там, ну, депутат, ну так, але ж це ж не щось чи таке офіційне. Ні. От приблизно те ж саме розказав Сергій Лавров, який зараз очолює на виборах список «Єдиної Росії», я вам нагадаю. І який буквально розказав, як він оце швидко переможе ЄС, і, ну, от стара коняка, от постійно розповідає, яка вона миролюбна, але от чомусь хоче швидко перемогти ЄС.
7: Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни з Росією, нападе на Росію, це буде інша війна, і вона буде дуже короткою. Я сподіваюся, що це застереження почути у європейських столицях.
6: Ну, ви вже зовсім схоже на те, що говорили стосовно України. Ви сказав помічник Путіна Патрушев, який раніше був директором ФСБ. Оце в стилі Соловйова про 2-3 дні, оце захопити Київ. Тут те ж саме, тільки з Польщею.
4: Говорячи про військову перевагу Польщі над Росією, Сікорський, судячи з усього, не усвідомлює, що в разі вступу Польщі у військові дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні.
6: Ну от, все, що вам треба було знати про миролюбність росіян і те, як вони не збираються нападати на європейські країни. Ну і от, зрештою, от оці всі розмови про те, як би можна було протистояти Росії, на фоні іншого інциденту, який зараз відбувається біля кордонів Європейського Союзу, коли вже там на території Румунії, Польщі залітають дрони, коли в Європі відбуваються теракти. І от останній це удар дроном по потягу, який буквально от за 2 кілометри був від кордону з Польщею, російська пропаганда, яка буквально ну, хизується, що вони вдарили по потягу з європейськими очільниками.
8: Удари по Волині схвилювали Варшаву. Прем'єр Дональд Туск скликав сьогодні термінову нараду, де оголосив, що наступна ціль Путіна буде вже на території Польщі. Туска налякав інцидент в районі прикордонного з Україною міста Ягодин. Там російський дрон знищив локомотив буквально через 15 хвилин після того, як зі станції пішов. Вдумайтеся, потяг з Борисом Джонсоном та радником канцлера Мерца. В іншому потязі при цьому знаходився колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Джерела Сан стверджують, що справжньою ціллю був саме Борис Джонсон. І його врятував тільки більш ранній від'їзд. Чи правда?
6: Ну, чи правда, також цікаво подивитися, що про це говорять російські пропагандисти. Тому що, знаєте, навіть російським пропагандистам доводиться якось пояснювати, а чому, власне, вони б'ють по цивільним потягам. І от там прям цікаво, коли в одній і тій ж новині вони спочатку цитують про те, що це потяг, який йшов з Києва до Варшави, і тут же потім розповідають, що цим потягом перевозилася зброя НАТО.
9: Польща засудила атаку російського безпілотника на пасажирський потяг, що рухався з Києва у Варшаву, недалеко від кордону з Україною. Дрон вдарив по потягу всього за 2 кілометри від кордону.
8: Удар точно по натівському постачанню. Згорів локомотив, який повинен був вести зброю для ЗСУ. Його передня частина повністю знищена. Схема української влади проста і цинічна. До пасажирського потягу на польському кордоні чіпляють кілька вагонів зі зброєю. Далі – на Україну.
6: Ну, ще раз кажу, це потяг, який йшов до Варшави. Тобто, а на що з Києва до Варшави вести зброю? Ну, відповідь на це питання, звичайно, не буде, тому що все це просто вигадка, це все брехня. І удари по потягам цивільним – це просто звичайний терор. От вся ця історія настільки дика, що російський пропагандист Мардан навіть не зразу повірив, що це дійсно сталося. Тому що, ну, дійсно, ну, бити по потягу пасажирському, який їде до Польщі, з людьми, там, з купою європейців, ну, здавалося б, нащо. І от якось він навіть засумнівався.
3: В неділю з'явилася якась фантастична, дивна новина, яка не дійшла до моєї свідомості. Бо я, чесно кажучи, не повірив. Ну, за що купив, за те вам зараз і продаю. Начебто в неділю під час однієї з наших атак дронів атака здійснювалася на об'єкти Західної України. Під роздачу потрапив локомотив так званого дипломатичного потяга.
6: Ну, а потім виявилося, що таки да, вдарили. І, ви знаєте, російському пропагандисту не треба особливо навіть там якось задумуватися. Він тут же поміняв версію і почав розповідати, що виявляється, це не випадковий удар, а це такий сигнал буквально європейцям. І отак, більше того, так і треба бити по потягам з європейцями.
3: Щось сталося. Тепер все дуже нерівно. І, власне, цей дрон, оця реактивна бандеролька, яка прилетіла по залізниці на Західній Україні, звичайно, це сигнал. Звичайно, це посилка, бандероль. Так, дипломатична бандероль. Немає чого їздити, просигналізувало Джонсону і всім іншим радникам з національної безпеки Російське міністерство оборони.
6: Ну, а у Скабєєвої взагалі прямо сказали, що це, ну, і прекрасно, це така звична терористична діяльність, і вони жалкують тільки про те, що не вбили Джонсона.
8: Слідкуєте, як удар? Кажуть, що це також агресія по польській території. Польсько-український кордон, по українській території. Бояться, що по польській.
4: А чому у мене Борис Джонсон, в мене тільки одне питання? Чому не влучили?
6: Ну, це, мабуть, і є ці миролюбні буквально сигнали, які подає РФ. Тобто, тільки варто було Кушнеру і Віткову з'їздити до Путіна. Як бачите, вони, росіяни, вирішили поцілити в пасажирський потяг з європейцями. От такий миролюбний сигнал абсолютно. В чому, помітьте, коли сюди приїжджали Джаред Кушнер і Єсті Відков, ніякі дрони не літали, ніхто ніякі потяги не намагався збивати. І, мабуть, їх в цей момент не хвилювало, що потягом з Джаредом Кушнером поїде якась зброя. А тут раптом вони вигадали всі ці історії. Про що це говорить? Це говорить про те, що насправді немає абсолютно ніякого ну, такого сигналу, що Путін там хоче якогось миру, що він хоче просто завершити війну, і от прямо тільки от не може ніяк домовитися. Ні, не так. Путін хоче отримати чужі території. Це все, що він хоче. І оціми всіми розмовами він просто намагається їх без бою забрати. Ну і інша також історія, яку розповіли оці американські перемовники, що буквально от, це ще зараз не можна домовитися з Путіним, а от після виборів Держдуму він, очевидно, захоче домовлятися і буде більше йти на перемовини. І тут також дуже цікаво, тому що з'явилася заява Володимира Путіна, його звернення до російського народу з нагоди виборів, і де він сказав, що от на оцих виборах, які відбудуться в Держдуму 18-20 вересня, участь у цьому голосуванні має продемонструвати підтримку російських військових та стати спільною відповіддю тим, хто, за словами Путіна, хоче послабити Росію. Ваш вибір і воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, сказав Путін, і участь у виборах він назвав внеском у зміцнення країни, а саме голосування загальним внеском у перемогу Росії. Тобто Путін прямим текстом сказав, що участь у виборах – це демонстрація підтримки війни РФ проти України. Отакий також мирний сигнал. Дуже дивний, я б сказала, тому що, знаєте, мирні сигнали не посилають так своїм народу, не кажуть, що от ваша участь в виборах – це участь у війні, коли хочуть цю війну закінчити. Правда? Тому тут стоїть щось інше. І от що за цим стоїть, також, в принципі, в цьому зверненні Путіна є. Він назвав вибори ці значущою і багато в чому визначальною виборчою кампанією. Чому ж це має бути визначальною кампанією? Бо вперше будуть голосувати жителі окупованих після 22-го року територій. Тобто, насправді, ці вибори, вважає Путін, це такий спосіб легітимації окупації українських територій. Ну, щось, як вони намагалися зробити референдумом в Криму, потім виборами в Криму. От ніби як після цього вже можна сказати, що це російська територія. Так от, ні, це не так. Тому що вибори в Росії не мають жодної взагалі сили, і вони, в принципі, нічого не показують. І це, наприклад, показало, у них є там електронна система також виборів, і от буквально її на днях зламали. І з'ясували ці зломники, що там взагалі однаково, що там наголосували десь, тому що в самій системі можна просто виставити буквально будь-які голоси в будь-якому регіоні і будь-які відсотки. Ну, тобто, просто сидячи в комп'ютері, можна зманіпулювати виборами в РФ легко і без всяких там якихось проблем. Тобто немає ніяких виборів в Росії. І тому оця, знаєте, посилки до американців, що після виборів щось стане ясно, насправді говорить тільки про одне, що таким чином Путін, мабуть, розповідає американцям, що от після виборів він таки точно вже захопить Україну. От бачите, я вам навіть от якусь там юридичну базу під це підвожу, і тому далі тисніть на Україну, вимагаєте, щоб віддали мені ті території, які я хочу, без бою. Ну, знову нічого з цього не вийде, скажу ще раз. Тому що, як це раніше, абсолютно ніхто не вважав це ніякими аргументами. А з іншого боку, якщо давати Путіну буквально от легітимізувати його захоплення, ну то далі буде не припинення війни, а буде напади на інші європейські країни. І бачите, Польща тут, мабуть, десь в числі перших, тому що вже зараз риторика стосовно Польщі, стає країн Балтії, дуже-дуже агресивна і така, що, знаєте, ех, Європу за три дні. Тому не треба вестися на ці розмови, і треба розуміти, що єдине, що може зупинити війну, це програш РФ у війні. Тут немає, знаєте, дипломатичного вирішення цього конфлікту. Тут буде переможець і переможений. І тільки так. І цим переможеним має бути РФ. Побачимося.
0: І на завершення рубрику, яку ми готуємо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із Оленою Чурановою, редакторкою та фактчекеркою StopFake. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Олено, вітаю вас.
10: Вітаю.
0: Тож, рахуємо від 3 до 1-го. Третє місце – цей фейк, розрахований на те, щоб висміяти спроби Фінляндії посилити кордони з Росією та показати їх безглуздими і марнотратними. У проросійському сегменті мережі поширили новину, що майже 200 кілометрів паркану на фінсько-російському кордоні нібито за кілька тижнів знищили дикі лосі. Стверджувалося також, що на огорожу витратили 10 мільйонів євро, а прокуратура Фінляндії тепер перевіряє можливе нецільове використання коштів. Для переконливості історії навіть приписали найбільшій щоденній газеті Фінляндії «Хельсінгін Саномат» цитату про те, що сама природа не дає нам відгородитися від Росії. Але перше джерело цієї новини – російське сатиричне видання «ІА Панорама», яке публікує вигадані матеріали. Звідти історію про лосів підхопили проросійські ресурси та блогери і почали поширювати вже як справжню новину. У вигадану історію додали конкретні цифри, прокуратуру та цитату відомої газети у Фінляндії. Де в цьому випадку закінчується сатира і починається дезінформація? І який образ Фінляндії намагаються створити для російської аудиторії?
10: Ну, тут важливо пам'ятати, що і сатира теж може бути дезінформацією, і чіткої межі тут не може бути. Навіть мем, звичайно, яка жартівлива картинка, теж може просувати якийсь наратив. І тут сатиричний сайт, він, звісно, жартував над реальністю, але разом з тим це поширювалося як реальна новина. Чому? Щоб, власне, як ви сказали, створити певний образ Фінляндії. А який це? Такий от, щоб посміятися, що Фінляндія не є якоюсь серйозною загрозою, що навіть якісь лосі можуть зруйнувати все те, що вони справді побудували цей паркан проти Росії, і що це не якась серйозна загроза для Росії.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити страх перед мобілізацією та переконати українців, що охочих служити вже не залишилося. У соцмережах поширили фото та коротке відео, які буцімто показують українських військових у кайданках дорогою на фронт. Автори дописів стверджують, що чоловіків нібито везуть на забій проти їхньої волі. Але перевірка фото виявила цифрове маркування, яке вказує на використання штучного інтелекту під час його створення або редагування. Є й інші деталі. Камуфляж лише нагадує український піксель, але має нетиповий малюнок, а на футболках немає характерної армійської символіки. Сумніви викликає і відео. Невідомо, хто, де і коли його зняв. Сам запис не підтверджує, що показані люди мобілізовані, що їх везуть на фронт, або що фото та відео взагалі стосуються однієї події. StopFake перевірив ролик за допомогою кількох детекторів. Один показав 100% ймовірної можливої підробки, два інших – близько 60% і 50%. Це не доводить, що весь ролик створений ЩІ, але дає додаткові підстави сумніватися в його автентичності. Тож, тема примусової мобілізації залишається однією з головних для російських фейків. Чи стало більше фейків про мобілізацію, створених або відредагованих за допомогою ЩІ, і наскільки складніше їх сьогодні розпізнавати?
10: Як не стало більше, по суті, як тільки з'явився ChatGPT, як тільки з'явилися ці всі доступні безкоштовні інструменти, навіть трохи платні, стало легше створювати всі ці фейки зараз. Але якщо раніше було їх легше спростовувати, тому що ми могли дивитися на ці 6 пальців, да, там на якісь там некоректні вуха, якісь деталі, то зараз, звісно, якість стає набагато легшою. Але, власне, в своїх спростуваннях, і ми постійно наголошуємо, що також поряд з тим, що є інструменти для створення фейків, створюються інструменти для спростування. Тому можна елементарно записати в Google перевірка ЩІ фейків, перевірка фейків ChatGPT, наприклад, або в Gemini завантажити зображення і спитати, чи це штучний інтелект. І він вам дасть, може дати певну відповідь, чи є там дійсно якась генерація.
0: І перше місце – фейк тижня. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати українців, що долю України нібито вже вирішують без неї, а Росія готується диктувати США умови завершення війни. У російськомовному сегменті мережі поширили нібито публікацію The New York Times із вимогами Росії до Трампа. Серед них – позбавлення України виходу до моря, заборона НАТО діяти на її території та різке скорочення української армії. До дописів додали й мапу фактичного поділу країни. Південь і Схід включили до так званої Новоросії, західні області віддали Польщі, Угорщині та Румунії, а Україні залишили лише центральну частину з Києвом. Але такої публікації у The New York Times немає. Не публікувала її і Financial Times, на яку в інших дописах посилалися пропагандисти. Фальшивою виявилася й мапа. Вона чомусь підписана італійською, хоча обидва видання англомовні. А перевірка виявила зображені цифрове маркування Sense ID, що свідчить про використання штучного інтелекту. Фейк почали поширювати на тлі переговорів представників Дональда Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера спочатку в Москві, а потім у Києві. Реальні переговори пропагандисти використали як тло для повністю вигаданих умов Росії. Тож тема нібито поділу України знову повертається у фейках саме на тлі переговорів про завершення війни. Як за кілька хвилин перевірити гучний інсайд із посиланням на західне медіа і не стати частиною його поширення?
10: Дуже просто, ви бачите, що є посилання на New York Times, Financial Times. Ви просто копіюєте назву цього медіа і поруч з ним пишете саме ту тезу, яка поширюється. Якщо не знаходиться такої статті, такого матеріалу, такої цитати, отже, це тільки вигадка російських пропагандистів. Тому вивчаємо, як користуватися Гуглом. Це наше все за перше, наш перший інструмент для верифікації, і там дуже багато різних можливостей для перевірки цієї інформації. І все. Тобто шукаємо перше джерело.
0: Ми розібрали три різні фейки. Про лосів, які нібито знищили паркан Фінляндії на кордоні з Росією, українських військових, яких буцімто відправляють на фронт у кайданках, та вигадані умови Росії для завершення війни, приписані The New York Times. Теми різні, але логіка схожа. Видати сатиру за справжню новину, використати сумнівні фото і відео як доказ, або прикрити вигадану історію ім'ям авторитетного західного медіа. Дякуємо Олені Чурановій, редакторці та фактчекерці StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
5: Ого, суперсил.
6: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
8: Угу. Безблін соцмережі.
9: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
11: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Куропрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Куропрокс. Усе починається з рота.
14: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
15: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
14: Мамо, вийшло!
15: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.
9: А ви чули про кальцій Дотринікомед?
10: Та яка різниця?
9: Є різниця. Кальцій Дотринікомед – лікарський засіб без клінічної підтвердженої дією. Кальцій Дотринікомед.
10: Для міцності ваших кісток.
11: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
14: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
15: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
14: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
15: Мамо, вийшло!
14: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.

0: знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Як я і казав, кожного тижня у нас нова історія, абсолютно якась нова атмосфера, нові сприйняття оцього всього військового. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні в мене в гостях Микола Пляскін. Микола, дякую тобі, що прийшов. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Братику, завжди спочатку прошу кожного свого героя, щоб розказав про себе те, що вважає за потрібне. В розрізі, як я був звичайним цивільним пацаном, а потім раптово став військовим.
3: Моє ознайомлення з тими речами почалося з

0: 14-го року, відповідно, одразу ж після Майдану. От, я ветераном вже там став, коли от звільнився там десь рік 17-й. І, в принципі, оце мій вже другий вихід, так би мовити, другий дембіль.
1: Знаєш, я тебе запитаю тоді таким чином, от наше покоління, воно якось, пам'ятаю, так до військових трошки іронічно ставилось, та армія, та дубові там і так далі.
0: Ну, саме так.
1: Що змінилося в тобі от тоді якраз після Майдану, як ти прийняв рішення? Ну, мені тоді насправді сміливості не вистачило це рішення прийняти. Як тобі от воно сформувалося?
0: Нас було декілька от людей, наші спільні знайомі, і ми вирішили одразу ж пробувати максимально готувати себе до війська і як тільки буде можливість, одразу ж прийняти участь в обороні країни. Бо для нас зрозуміло було вже тоді, там на початку 2014 року, особливо після захоплення Криму, що просто так це все не закінчиться і потрібно долучатись.
1: Так, я пам'ятаю ще з юності, що завжди, де був Микола, там були східні єдиноборства. Тобто я пам'ятаю, що це десь, напевно, такий твій дуже великий вектор в житті. А це в твоєму житті як сталося? В когось ставалося це там, та, плакат Брюса Лі побачив, чи золотий вік кунг-фу побачив?
0: Ну так, золотий вік кунг-фу, ох, як давно це було. Так. Це от теж доволі важко сказати, це скоріше якийсь такий емоційний дитячий порив. Перше, що мене, перший раз, коли мене так тиркнуло, це ще був радянський фільм «Небося, я з тобою».
1: Пам'ятаю.
0: От. І після цього все почалося. Я почав цікавитись тими всіми речами. І потім в майбутньому це, в принципі, стало моєю професією. І я серйозно цим зайнявся. Я навчався, їздив в Китай. У мене є два посвячення таких двох майстрів серйозних по таким специфічним стилям кунг-фу. І, ну, я з ними до сих пір підтримую стосунки. Ми там списуємося, зізвонюємося. Коли є можливість, то приїжджаю, коли нема, то... Зараз то доволі важко, в принципі, це зробити там і з фінансової точки зору. От, але з часом вибрав для себе як моє життя безпосередньо. От, викладання, я почав опікуватись своїми учнями, тими, які подавали якісь надії, ми почали приймати участь в змаганнях, тобто я ще це зав'язав зі спортом. От, ну, і сам в свою чергу являюсь майстром спорту з УШУ. От, потім це академія кунг-фу, яку я заклав, і ми досить тривалий час розвивались. По суті, з 14-го року я вже так призупинив таку активну діяльність, тоді служба, потім десь пару років з 17-го працював в школі, так само викладав кунг-фу, ну а потім що? Потім повномасштабка.
1: До речі, от в мене буде таке, знаєш, поєднуюче питання. Я розумію, що війна, напевно, в час, коли вона називалася АТО і повномасштабка, між собою відрізняються, але сенс глибинний залишається тим самим. В чому буде моє питання? Багато хто, чесно, каже, мені страшно було йти на війну. Я розумію, що великим чином східні єдиноборства в своїй філософії десь мають перемогу над внутрішнім страхом. Чи твоя любов до східних єдиноборств, твоє розуміння цієї філософії допомогло якось становитися у війську? Зберегти себе, перемогти страх? Чи ти приніс від східних єдиноборств щось таке, що тобі в війську було корисно?
0: Ну, звичайно. Особливо це стосується, можливо, там 14-15 року. Тому що, в принципі, це зараз без ВВП всі проходять. Тоді у нас була можливість, в принципі, ми проходили, ми пройшли одні з перших в країні курс спецпідготовки. От, і після цього застосовували свої навички, але я скажу так, що багато із того, особливо із тої професії, яку я собі вибрав тоді, то я багато чого застосовував. Контроль тіла – це передусім там методи психорегуляції, а вони постійно потрібні, і якщо чесно, важливо просто знати сам механізм, як це застосувати. От, до прикладу, я дуже часто зустрічаю зараз, от зараз в мене є групи, такі спеціально для ветеранів я провожу, безкоштовні заняття по цигуну в себе в клубі. В основній своїй масі, ну, мені не попадаються аж з дуже серйозним ПТСРом. Зараз, принаймні. Але я зустрічав багато людей такого плану. І в мене не було можливості з ними попрацювати якось так серйозно, але думаю, що деякі методи можна було використовувати, тому що я дивлюся, що, в принципі, сучасні методи, які впроваджують для ветеранів, вони засновані, в принципі, все на тих самих засадах. Єдине, що просто, що може відрізнятись, що красива оформлена по-сучасному. І
1: інша назва,
0: так? Так, інша назва. Ну, і там є, звичайно, нюанси. Я, в принципі, в цьому плані я ортодокс, я люблю класику.
1: Зрозуміло. Якщо не секрет, можеш поділитися, яку ж спеціальність ти собі у війську обрав?
0: Ну, ми займалися розвідувальною діяльністю. Я сам тоді, звичайно, розвідка, тоді і розвідка зараз – це зовсім інші речі, але я би не хотів би розповсюджувати.
1: Власне, тому і питаю, так, абсолютно все.
0: Я, як і багато інших людей, мабуть, що на 14-й рік був звичайним піджаком, який закінчив, там мав військову кафедру, мав собі лейтенанта. Здається, навіть не молодшого, там перше звання йшло, тоді ще йшло лейтенант. От. Але це було то, що зараз називається МПЗ.
1: То вже навіть зараз називається ППП.
0: Ага. Ну, бачиш, я вже трошечки відстав від цього. Цивільним став. Під час служби мені не вдалося побачити якісь серйозні досягнення на цій ниві. Мається на увазі от морально-психологічного забезпечення, щоб якось серйозні і адекватні підготовлені були кадри в цьому плані. Я, звичайно, що я вже до тої спеціальності там якось так не мав ніякого відношення, але мені видається, що там ніхто із тих, хто в МПЗ, навряд чи хто мав особливо.
1: Та, справді, там юристи, журналісти.
0: Ні, ну, може, хтось там, ну, траплялись, я бачив там люди там з високими погонами, от, але судя по тому, дуже примітивненько це все. Це все нагадувало все рівно радянську армію. Ще, ну, може, там модернізовано якось, більше волі, там менше такого присмикання перед чинами, але і цього вистачало.
1: Знаєш, от запитаю тебе як офіцера, чи відчув ти, от вже коли повномасштабка була, що ти щось можеш міняти навколо себе у війську, принаймні там в радіусі 10 метрів?
0: В радіусі 10 метрів, так. Але все рівно дуже багато все залежить від колективу і від зовнішніх обставин, в яких ти попадаєш безпосередньо, і там найближче начальство. Дуже багато таких нюансів є. Щось ти можеш, на щось ти впливати міг тоді. А на щось аж ніяк. Планування операції, можливості застосування, чіткий адекватний прорахунок тих всіх речей. З цим трошечки, я вважаю, що, ну, не знаю, мені важко якось говорити, бо це і це було б неправильно взагалом. От, а із того, що я бачив, то цього не вистачало. Багато чого не було там продумано. Вже одразу куди чого не зрозуміло абсолютно, і воно, як правило, до негативних наслідків приводить.
1: Що для тебе, власне, було такими, знаєш, найбільш сковуючими штуками в армії? Що тобі не моглося дозволити для себе того, чого ти собі міг дозволити в дорослому житті, в цивільному мається на увазі? Я не маю на увазі там волі піти куди хочеш, та, бо в армії не підеш куди хочеш. От що ти відчував, що тебе найбільше утискає, скажімо так, якщо відчував?
0: Ну, я навчився за своє життя до себе ставитись так критично доволі. І, можливо, виховувався в таких певних традиціях, щоб не нити там і особливо собі не нарікати, що ти там чогось не можеш. Але, звичайно, рідних хотілося бачити. Ну, тут мова йшла, в принципі, тільки про дружину безпосередньо, а діти вже так плюс-мінус дорослі, але так само переживання якесь було стосовно тих моментів. Ну, але зараз, от вже під час повномасштабки, не було якогось такого стримуючого фактора, і я, в принципі, не знав, чи доля мені усміхнеться, чи повернуся назад, чи не повернусь, і якогось такого страху смерті не було, був страх іншого, просто померти бездарно. Оце от трошечки дістає, особливо людину інтелектуальну, і яка звикла там щось прораховувати, якісь такі моменти, ну... В 14-му році, в 15-му, тоді ще страх присутній був, он там матеріально, але він доволі швидко проходив, тому що, в принципі, ну, не можна сказати, що, бачиш, що війна лайтова тоді аж зовсім була. Вона була лайтова, звичайно, якщо брати взагалом. Ну, але були куски такі окремі місцини, де точилися такі серйозні бої, там пацани там вигрібали так солідно. От. Тоді ще перед невідомістю от якийсь такий був. Зараз, ні, єдине, що ми і так розуміємо, що ми піщинки, що наше життя – це дрібнота, і її ти кладеш там в загальну таку накопичення, там перемоги чи ще щось, але в будь-якому випадку хочеться, щоб це присутнє було, щоб не було багато бездарних смертей. А
1: війна робить по-своєму.
0: Війна робить по-своєму.
1: Знаєш, хочу запитати тепер тебе, певно, вже не як військового, як ветерана. Що для тебе найскладніше було, не хочу сказати повернення, напевно, при спробі повернення, спробі стати тим, ким ти був в цивільному світі, як це в тебе відбулося в 17-му році, і як це в тебе відбулося в 24-му році?
0: Ну, це дві великі різниці, звісно. Якщо говорити от про перше повернення, ну, тоді ми перед початком програми з тобою так трошечки говорили, що це, ну, абсолютно інше було, тоді ніхто особливо не опікувався, там, в принципі, ветеранами, і ти, виходить, з одної якоїсь такої яскравої психологічно драматичної такої події, повертаєшся, я взагалі би це слово не використовував, я зараз спробую пояснити, чому. Попадаєш от в інше, і ти розумієш, що це вже от потяг пішов, все, що було раніше, воно, ну, його немає. У мене тоді, ну, була сім'я, і я тоді в якийсь момент зрозумів, мабуть, що і дружина ще й до того там якось зрозуміла, що ми не будемо і не можемо бути далі разом. Це такі події, вони впливають доволі сильно. Я тоді це дуже сильно переживав, бо все ж таки це якісь, ну, відповідальність, діти. Знову ж таки, це та небезпека, яка очікує багатьох ветеранів, це був той же алкоголь. Діти, з якими я займався в школі, воно мене так грамотно підрихтувало.
1: Це твій гачок за звичайний світ.
0: І це, знову ж таки, це теж саме моє кунг-фу. От. І в мене почало вибудовуватись нове життя. Зараз при поверненні це, напевно, інше було, але я вже знав про певну небезпеку. Я розумів, що потрібно працювати з собою. Перш за все, це потрібно усвідомлювати, що наш мозок, він абсолютно по-іншому працює, коли ти повертаєшся. І очікувати, чекати ті ж самі сприйняття, які були до того, це неправильно і, можливо, навіть і
1: дуже, трохи,
0: таке глуповато трошечки дія була би, і тому ти зовсім по-іншому. Тобто, в мене ще це пов'язано було, знову ж таки, чому повернувся. Я би і продовжував службу, але вже моє тіло, так би мовити, з часом мало серйозні проблеми, мусив заміняти два кульшових суглоби, ледь-ледь вже ходив. Коли ти себе пам'ятаєш прекрасним спортсменом, хорошим, якісним там чуваком, який може багато чого зробити, ти не можеш ніц в якийсь момент, ти сподіваєшся, що може це все ж таки тимчасово, якось воно пройде, потім ти розумієш, що ні, воно не пройде, воно так, це буде назавжди, ти вже не будеш таким, який був. Тому ти починаєш правильніше всього – це вибрати для себе дорогу і почати по ній йти, як по новій дорозі. І тут, не дивлячись ні на що, мені допомогли мої старі методи. Це, от, знову ж таки, мої заняття. І я от зараз далі продовжую займатися, треную людей.
1: Братан, ти на велосипеді сюди приїхав?
0: Саме так, я намагаюся, я ледь-ледь ходив, отак от рухався з паличкою, я ровер прив'язував її до ровера і їхав на ровері, бо на ровері мені воно не впливало якось. А коли, ну, коли ти стоїш, то там такі болі починались неприємні. Я намагаюся весь час себе підтримувати. Це як і фізична форма, так і методами таких, такої східної психосаморегуляції, такі напрямки, як там цигун, тайцзичуань, медитація. Я це все намагаюся використовувати. Але використовувати, заглиблюючись, вивчаючи, тобто, я хотів би, щоб просто правильно ти мене зрозумів, що я цими речами займаюся вже загалом десь 40 буде, 40 років, можу сказати. І я проходив навчання у дуже серйозних таких дядьок і так довго витрачав. Навіть одне, скажу так, що от займаючись в монастирі на Удані, я тоді весь час себе порівнював, що там режим такий, як в армії. Тобто 8 годин роботи, там в 5 годині підйом і в принципі, після цього в мене ніяких проблем з сім'єю, які ніколи не було в плані. Це, звичайно, трошечки інша дисципліна, але тим не менше. Повернувшись, я намагаюся весь час заглиблюватись там, в якісь наукові розробки сучасні, тобто знаходити. А сучасний світ, він дуже унікальний, дуже цікавий, надзвичайно цікавий. Я не знаю, може це то вже старість наближається, чи що, але...
1: Якщо тобі ще щось цікаве, це явно не старість, друже.
0: Можливо. Але я просто захоплююсь, і я так думаю, йоли-пали, от цього всього не було.
1: Давай ще два слова, власне, про твою школу. От чим ти зараз займаєшся? Я так розумію, що це, по суті, і твій бізнес... твоя школа. Так. А, я так розумію, ти, в принципі, давно до цього йшов.
0: Це, в принципі, ідея більше моєї дружини була. Клуб «Шана», такий клуб, ветеранський клуб, де ветерани, члени їх сімей, діти, там, дружини, вони можуть собі знаходити якісь заняття, займатися, викладати. Але трошечки прийшлось переформатовувати деякі моменти, бо там ще в нас і тир був, не пішло зовсім, прийшлось забрати. Зараз зробив приміщення під чайну.
1: Супер, а де воно знаходиться?
0: Коперника 5. Центр.
1: Хай сам центр.
0: Сам центр.
1: Ми всі лінки дамо от в описі до нашого відео, бо тому що, зокрема, цей проект є для того, щоб трошки стати трампліном для кожного з наших гостей.
0: Ну, буду дуже вдячний.
1: Ще скажи два слова, кого чекаєш, коли чекаєш, і якщо ти займаєшся ветеранами, їхніми родинами безкоштовно, де ж тут бізнес-складова, як ти виживаєш з тою школою?
0: Ну, от... Деякі моменти прийшлось, так би мовити, підкоригувати. Але з ветеранами я займаюся безкоштовно. Я виділив окремо час, і тільки єдине, що я там ставив завжди от умову таку, в місяць тричі на тиждень, це зранку там ці заняття відбуваються, потрібно прозайматись безперервно. Чому? Тому що по моєму досвіду, я так бачу, що багато людей ті, які от зовсім не знають, як, от з якого боку до цього підійти, от для них може це здатися якимось чимось таким незрозумілим. Але якщо він себе заставить хоча б от помавпувати і поробити якийсь час, то в нього з'являється оцей от зв'язок в тілі між тим, що ти робиш, між задоволенням певних там роботи нейромедіаторів,
1: гормонів.
0: І вони вже починають потрошечки, починають цікавитись. І відповідно ти вже починаєш розкривати. Зараз, звичайно, я, в принципі, можу і пояснювати ці моменти, так не використовуючи східну термінологію. Це теж надзвичайно
1: важливо. Як то кажучи, простими словами.
0: Так. А так ми займаємося, в нас є групи дитячі, там ми займаємося рукопашкою. От, діти, це в основному така китайщина, китайський напрямок саньда. Дуже цікавий вид, вільна робота, ударна і броскова на лейтай, на помості такі 8x8 і від землі. Тобто, якщо порівнювати з рінгом, немає безпосередньо канатів. Ну, але діти паралельно виступаючи, можуть виступати і в рукопашці, і в кікбоксингі. Ми вже приймали участь там, і в чемпіонатах України, в всьому. Ну, пробуємо скрізь.
1: То ти є пан-тренер?
0: На даний момент можна так сказати. Я б з часом, можливо, хотів би трошечки відходити вже від цього, бо дуже багато в різних напрямках приймаю участь, бо маю певну візію, але хочу вже підготувати якихось людей, які б це робили за мене. Бо окрім дітей є ще дорослі, яким я даю от якраз власне цигуни та зіцюань, ну це специфіка.
1: Тут я вже чую, починає прорізатися генеральний менеджер. Це круто.
0: Є ветеранська група, от ветеранська волонтерська, там от вона безкоштовна. Є індивідуальні якісь заняття, які провожу, це далеко не безкоштовно. І такі знання вони коштують. І є ще, зараз вона ще не запущена, ми пробували запустити, але потім не підтримували, бо я ще не розумів формат. Це якраз розраховано на жінок, жіночий самозахист. Як правило, це пропонують курсами. Насправді, толку з цього курсу хіба що тим, хто проводять, тому що касу збирають. От, бо за 10 днів, хіба що для... Я знову ж таки, я тут не намагаюся там якось особливо критикувати, але в мене трошки бачення інше.
1: Ну так, я продавці повітря, тут від того не втечеш.
0: Любий результат, він отримується тільки від наполегливої праці. і вона розтягнута в часі. І, відповідно, 10 заняттями ти ніяк просто не закриєш собі гештальт.
1: Зі мною сьогодні говорив про любов свого життя до східних єдиноборств і до боротьбу за своє життя Микола Пляскін, тепер вже ветеран, тепер вже вчитель, тренер, чи як він себе ще інакше би не називав. Наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нове сприйняття війни через особисту призму, тому підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок. Пам'ятай, мене звати Андрій Жолоб, це проект «Беззбройні» на FM Галичина. Ми робимо це не для себе, ми робимо це для тебе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: А ви чули про кальцій Детринікомед?
4: Та яка різниця?
3: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
4: Для міцності ваших кісток.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Фопи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вам.
14: Запам'ятай нове ім'я – Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
15: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
16: Ого, суперсил.
17: Перевох! Там сосиска відпад.
18: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Безлім соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
23: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
24: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
25: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
26: Густий і в'язкий, нічого не виходить.
27: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
26: Мамо, вийшло!
27: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
28: Чекібет знову тут!
29: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, Джиджибет, завжди good games.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі запит на відстрочку та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про на Донеччині контрнаступ ЗСУ. Російські 20-та та 25-та армія опинилися під загрозою знищення. Варшава за 3 дні. Москва погрожує знищити польську державу після того, як візьме малу токмачку. НАТО має закрити небо над Львовом. Таку пропозицію активно лобіює Польща. Ямальський хрест в горлі Кремля. Україна готується до стратегічної операції, яка переламає хід війни. Варшава за 2-3 дні. Ніколай Патрушев, помічник російського диктатора, який став справжньою зіркою в 2018 році після контрабанди 400 кілограмів кокаїну з Аргентини, погрожує стерти з лиця землі Варшаву. А чому вже 5-й рік не можуть дати собі раду з Києвом, який теж збиралися взяти за 2-3 дні? Ну, звісно ж, бо вони ще серйозно не починали.
1: У разі вступу Польщі у війну проти Росії наша країна застосує весь наявний арсенал сил і засобів, і польська державність припинить існування за 2-3 дні. Водночас у ході СВО російська армія, очевидно, не використовує весь свій потенціал. Ніколай Патрушев, екс-глава ФСБ, помічник очільника Кремля Владимира Путіна.
0: Віримо? А чому б не вірити? Мала токмачка не дасть брехати. Якщо ж серйозно, одна річ, коли про всемогутню російську армію, яка ще не починала, говорить якийсь російський пропагандист. Коли таке марення в кадрового чекіста та ще й під час українського контрнаступу на півночі Донеччини, то це нам на руку. Видіння, що періодично з'являються в їхніх головах, точно не перетинаються з реаліями війни. А вони такі. Україна вперше завдала удару на відстань понад 3000 кілометрів. І цього разу не абикуди, а просто біля сонячного сплетіння російської держави. Біля знаменитого Ямальського хреста.
2: 9 вересня 2026 року сили оборони провели безпрецедентну операцію. Завдали синхронного удару по 2 стратегічних підприємствах – газоконденсатної промисловості Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Уражений Новоуренгойський та Пуровський газоконденсатні заводи, потужність яких становить 19 та 13 мільйонів тонн сировини на рік відповідно. Ця атака стала абсолютним рекордом дальності за весь час повномасштабної війни. Дрони FP-1 подолали понад 3000 кілометрів від українського кордону.
0: Міф про стратегічний тил Російської Федерації подолано вже давно. Не просто ж так Пекін на початку вересня просив Київ не бити по Владивостоку під час проведення економічного форуму, на який приїхав віце-прем'єр Держради КНР. Знають, що можемо. Знають це і у Москві. Ще навесні екс-міністр оборони Шойгу бідкався, що й Урал вже під загрозою. Тому цього разу в Кремлі запанікували з іншого приводу. Удар ліг в лічених кілометрах від стратегічного Ямальського хреста.
2: Ямальський хрест – унікальний газотранспортний вузол, розташований у замерзлій тундрі неподалік селища Пангоди в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це не просто перехрестя, а стратегічна географічна точка, де в один надпотужний вузол сходяться одразу 17 магістральних газопроводів високого тиску. З космосу об'єкт нагадує чітко окреслений геометричний хрест посеред тундри. Через цей невеликий клаптик землі транспортується до 85% усього природного газу, який видобувають у Російській Федерації.
0: Поки що це лише пристрілка, розвідка боєм. Тож не варто очікувати, що вже завтра Україна його знищить. Труби пошкодити важко, вони глибоко під землею, та й відремонтувати їх можна досить швидко. Але наші планувальники в Генштабі точно знають, по чому бити. По заводах з підготовки та деетанізації газу, які живлять цей вузол, по компресорних станціях, по кріогенних установках. Щоб відновити роботу, потрібно від 3 до 5 років. Деякі об'єкти в умовах санкцій Росія взагалі не зможе відбудувати.
2: У серпні 2021 року, ще до повномасштабних санкцій, на Новоуренгойському заводі згоріла лише одна установка деетанізації конденсату. На її відбудову «Газпрому» знадобилося 3 роки.
0: Знищення ключових технологічних вузлів Ямальського хреста викличе кумулятивний ефект. Оскільки Росія не зможе швидко відремонтувати заводи, їй доведеться консервувати або просто спалювати в повітря газ на самих родовищах. А це призведе до незворотного псування свердловин у вічній мерзлоті. І до того ж.
2: Саме цей газ є базовою сировиною для гігантських хімічних комбінатів, де виробляють аміак та азотну кислоту. Без азотної кислоти російська промисловість не зможе виготовляти порох, вибухівку, артилерійські снаряди та ракетне паливо. Зупинка цього вузла може призвести до перебоїв у роботі найбільших теплоелектростанцій, які забезпечують енергію промислові підприємства Уралу, Поволжя та Москви. А це, своєю чергою, може суттєво ускладнити роботу російської важкої промисловості, зокрема підприємств, що виробляють танки та бронетехніку.
0: Загнаний в горло Кремля Ямальський хрест означатиме закінчення війни. Але ресурсів для цієї акції нам поки суттєво бракує. Винести таку величезну інфраструктуру лише дронами дуже важко. Треба дочекатися балістики. Саме війна за небо стала ключовою битвою цієї війни. Як для України, так і для Росії. Не маючи можливості захистити свій Сибір, Кремль увімкнув режим чистого тероризму. Росіяни почали системно бити по великих продовольчих складах, цивільних хабах та паливній інфраструктурі в глибині України. Цього тижня взялися вже й за ГЗС в Києві. Чому це терор? В Києві майже 500 заправок, біля 1000 супермаркетів, майже 2000 аптек. К'яни не лишаться без палива, без їжі, без ліків. Ніякої військової мети ці атаки не досягають. Це просто залякування. Як і знищення автозаправки просто на прикордонному переході з Польщею за 800 метрів від кордону. Очевидно, отримавши інформацію про те, що через нього проїжджатиме спецпотяг із європейськими політиками, які будуть повертатися з Ялтинської конференції, було ухвалено рішення завдати удару по КПП. Це свідома акція, бо росіяни навіть опублікували відео, як полювали на цей потяг.
1: Ці атаки безпілотників – це сліпий терор проти українського мирного населення та небезпечна ескалація війни Путіна. Росія стає дедалі більш безпринципною і грає з вогнем прямо на кордоні Європейського Союзу та НАТО. Робін Вагенер, депутат Бундестагу. Найближчі тижні та місяці можуть бути періодом дуже інтенсивних дій Росії. Варшава не збирається спостерігати мовчки. Безпека Польщі зазнає прямих та безпринципних провокацій прямо біля наших дверей. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Терор Путіна стукає у двері НАТО. Російські варвари стоять біля ваших воріт, дорогі партнери. Нам потрібні безкомпромісні кроки, повне ембарго та негайна допомога в закритті неба, включно із реактивними перехоплювачами. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: На заяву українського міністра оперативно відреагував його польський колега. Радослав Сікорський запропонував закрити небо над західними регіонами України. За словами польського міністра,
1: якби ми могли створити зону закриту для польотів і захистити західні регіони України, і, скажімо, дозволити Україні знову відкрити аеропорт у Львові, ми надали б послугу і Україні, і самим собі. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Тим більше, Кремль збирається лише піднімати градус повітряного терору. Про це цинічно та публічно після атаки на кордон заявив Дмитрій Пісков.
2: 15 вересня 2026 року винищувачі НАТО вперше збили російський безпілотник в повітряному просторі Литви. БПЛА перетнув литовський кордон з боку Білорусі та рухався на захід у напрямку Таркаського району. Його збили італійські винищувачі з авіабази в Шауляй, які виконують місію повітряної поліції.
3: Що ж, хочу висловити задоволення тим, що військові швидко зреагували та виявили його. Союзники піднялися в повітря, і в цьому випадку наші італійські партнери збили дрон, не створивши жодної небезпеки ані для будівель, ані, що найголовніше, для людських життів. І це саме той приклад, який показує, що якщо ми справді захочемо, ми зможемо, і чим далі, тим більше вдосконалюватимемо наші можливості виявлення і вживатимемо заходів дуже швидкої реакції, щоб захистити наших людей.
4: Я пропоную зосередитися на тому, чому такі дрони залітають, і чому моя країна, Литва, також Латвія, Польща, Естонія, чому вони страждають від таких польотів. Це, на мою думку, російська агресія, це частина присутньої російської агресії.
0: Вся територія України, а не лише Київ, можуть опинитися в зоні ураження. Якщо старі поршневі шахеди можна було збивати протягом цілої хвилини, то на швидкісні реактивні маємо лише 6 секунд. Саме тому ефективність дронової ППО просіла з 95% до 60%. Але якщо хтось гадає, що це Армагеддон, то ні. Найгірший сценарій сили оборони вже зірвали.
2: На осінь ворог планував поставити терор на конвеєр. Російські заводи мали щомісяця випускати сотні дешевших і спрощених модифікацій важких авіаційних ракет Х-101 та Х-59. Підмасовані пуски планували адаптувати фронтові винищувачі Су-34 та найновіші Су-57, щоб перевантажувати українську ППО ударами з різних напрямків. Ключовим елементом цього задуму мав стати завод «Авітек» у Кірові, що входить до концерну «Алмаз-Антей». Саме тут, у глибокому тилу, розгортали додаткові виробничі лінії для складання критично важливих авіаційних вузлів, двигунів та катапультних систем. Але 24 липня «Фламінго», подолавши понад 1200 кілометрів, завдав удару по підприємству та знищив основні складальні та інструментальні цехи з унікальним обладнанням. У результаті масштабування ракетної програми РФ можуть відкласти щонайменше на рік.
0: Але що робити із вже наявною загрозою? Збивати авіацію надзвичайно дорого, та й ракети для цього хоч і не такі дефіцитні, як для патріотів, теж не безкінечні. Вже другий реактивний перехоплювач пройшов випробовування. Але важливо не повторити помилку зі створенням засобів протидії бензиновим шахедам. Всі ресурси тоді були кинуті на виробництво перехоплювачів, а про виробництво власних зенітно-ракетних комплексів не подбали. Дешевих, масових та ефективних. Будь-яка оборона найкраще працює в комплексі, коли вона глибока і має різні ешелони. Маємо сподівання, що висновки зроблені. В Польщі на оборонній виставці в Кельце справжньою сенсацією став ЗРК «Корал». Його показали вперше.
2: Ракету розробили у Державному київському конструкторському бюро «Луч», творці відомого «Нептуна». Вага ракети 450 кілограмів, із них 36 припадає на бойову частину. «Корал» має інерційну систему навігації, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення. Тобто ракета не просто отримує команди із землі, вона сама виявляє ціль і наводить на неї. Розробку ЗРК розпочали ще 2016 року, а у 2021-му його готовність оцінювали у 70%. Представлена нині в Польщі версія «Корала» суттєво оновлена. Водночас, на відміну від ПАК-3 МСІ, яка знищує ціль прямим кінетичним ударом, «Корал» використовує близький підрив і уражає ціль хмарою уламків високої щільності. Така конструкція простіша і дешевша, а отже її можна швидше запустити в масове виробництво, без залежності від дефіцитних компонентів.
0: На виставці було ще багато топових презентацій українських виробників, і про них далі. А зараз про «Корал», про українську балістику і українську протибалістику, про реактивні шахеди говоримо з Анатолієм Храпчинським, який повернувся з Кельців з міжнародної виставки оборонної промисловості.
2: Анатолій Храпчинський – авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства.
0: Пане Анатолію, вітаю вас. Ви на тій світлині з виставки в Кельцях з такою радістю випромінюючи сиділи за штурвалом F-35, що одразу видно, що колишніх офіцерів повітряних сил не буває. Скажіть, будь ласка, наскільки це принципово відрізняється від тих F-16, які ми маємо, і чи ми маємо, в принципі, таку амбіцію або мрію колись такі машинки отримати, бо поляки, здається, мають F-35?
5: які мають F-35, насправді, порівняно з F-16, в F-16 мені довелось посидіти в кабіні ще на початку 2000-х, але тут треба зауважити, що насправді це зовсім інші технології, зовсім інші можливості. Відповідно, треба казати про те, що вартість ресурсу використання такого літака значно вища. Тому, безумовно, треба мріяти про літаки п'ятого покоління, які ми могли би використовувати в наших повітряних силах, але... На мій погляд, поки що найефективнішим засобом, які б ми могли б отримати, це були літаки Gripen, тому що вони значно дешевші по ресурсу, і вони будувалися виключно під війну з країною, яка поряд, тому що передбачувана можливість і зльоту з дорожнього покриття, і передбачена можливість розсередоточення літаків по найближчих, наприклад, там якихось галявинах або лісах. Тобто тут ми кажемо про безпеку находження авіації, не базуватися на одному великому аеродромі. Тому що Америка все ж таки, це, давайте так, або авіаносець, або окремий материк, на якому вони знаходяться, і у них немає таких наземних загроз, як у нас з боку Російської Федерації. Тому, відповідно, треба казати про те, що цей літак може бути використаний в якості сучасної системи захисту, яка може протидіяти багатьом загрозам, але водночас, коли ми воюємо з ворогом, який запускає сотнями і тисячами дрони вартістю по 100 тисяч доларів, зрозуміло, що вартість ракети одної з F-35, там, яка порівняно коштує понад півмільйона доларів, відповідно, це не рентабельне використання.
0: А для чого тоді F-35? Для чого їхня місія? В чому тоді, навіщо ці літаки тоді?
5: Вони створювались під великі контракти. Вони створювались в ті часи, під час, коли були там мовна гонка озброєння, коли створювались в мирний час від можливих загроз майбутнього. Тому що, в принципі, F-35 може літати в групі з безпілотниками, які можуть їх виконувати. Тобто він буде відомий, ведучий, а безпілотники будуть відомими і будуть виконувати певні задачі. Тому я би казав про те, що насправді тут є цікаве рішення, яке вони можуть використати, але, знов-таки, це більш сучасна, більш така технологічна війна, яка передбачає застосування такої техніки. Поки що ми воюємо з ворогом, який активно використовує китайські комплектуючі, китайські двигуни і насичує свої засоби ураження дешевими елементами.
0: Ясно. Ну, виходить так, що F-35 – це літак для багатих, так? Скажіть, будь ласка, росіяни мають літаки п'ятого покоління? Чи хочуть мати п'ятого покоління? Чи це 4,5 покоління? Яке там у них зараз?
5: Росія думає, що вони мають літаки п'ятого покоління, а і вони висловлюються з точки зору технічних характеристик, буцімто у них літаки п'ятого покоління, якщо ми кажемо про Су-57. Але водночас треба казати про те, що цей літак не відповідає технічним характеристикам літака п'ятого покоління. Там є купа запитань. Принаймні, давайте почнемо з того, що літаки Су-57 використовують авіадвигуни АФЛ-41. Це модернізація старого двигуна АФЛ-31. Тобто ми кажемо про ці двигуни, які використовувалися раніше на Су-27, тобто на старих більш літаках. Більше того, там на цих двигунах навіть однакове кріплення. Вони це кажуть про умовну можливість модульність, тобто можна старий двигун поставити в новий літак. Але водночас треба казати про те, що є серйозні проблеми з реактивними двигунами у ворога. І одночасно треба казати, що серйозні проблеми з електронікою, яку вони вставляють в свої літаки. Тому що, давайте пригадаємо, саме зростання російської авіації відбувалося на тлі отримання можливості вставити французьку авіоніку, американські чіпи в свої літаки. Так. Тоді почало зростання технологічно цих літаків. Після 2014 року у них з'явилися серйозні проблеми щодо можливості закуповувати дані комплектуючі. Відповідно, треба казати про те, що наразі вони використовують або те, що завозять тіновий шляхом, або, наприклад, те, що виготовляє Білорусь, яка свого часу теж змогла налагодити виробництво деяких компонентів.
0: Окей, давайте тоді з неба на землю повернемося до виставки в Кельцях. Скажіть, будь ласка, наскільки гідно там Україна була представлена? Тобто, які стенди, можливо, найбільше зацікавили? Як це було виглядало на фоні інших учасників? Ваші якісь певні особисті враження?
5: Ну, давайте почнемо з того, що принаймні вже два стенди українських асоціацій зброяри і Науді стояли поряд. Це вже близько до мети, про яку я постійно оголошую, про те, що на таких міжнародних виставках Україна повинна презентуватися з загальним єдиним стендом Україна, де буде розгорнута можливість показання усіх технологій, які ми використовуємо, максимально занурити суспільство в війну, використовувати 3D-візуалізацію, показати, що відбулося після звільнення Бучі, що було на інших напрямках, як воює Російська Федерація. Візуально треба показувати для того, щоб європейці, які приїжджають на ці оборонні виставки, розуміли, що те, що у них зараз стоять і презентують їм макети великої кількості озброєння, не факт, що може їх захистити від тої навали, яка є з боку Росії. Тому, безумовно, треба казати про те, що Україна представила велику кількість цікавих рішень. Файерпойнт в черговий раз показав свої балістичні крилата-ракети, відповідно, і ударні безпілотники. Тому, в принципі, ми виглядали достойно. Але водночас треба казати про те, що ми бачимо Польщу, яка активно співпрацює в напрямку збільшення свого оборонного бюджету. Давайте пригадаємо, що в Польщі найбільший оборонний бюджет в Європі. У них є можливість співпрацювати з Південною Кореєю, якої у нас немає можливості, а Південна Корея виробляє дуже багато цікавих рішень, аналогів американської зброї, по ліцензії американської, виробляє дуже багато цікавої зброї, яку постачає Польща. Мабуть, саме із-за цього у нас немає прямих урядових контрактів з Польщею, яка би дозволяла б нам взаємодію між оборонними компаніями, до речі. Тому тут треба казати про те, що Польща, скоріш за все, намагається і далі отримати фінансування на свої оборонні контракти, відповідно, можливість працювати з тими державами, як то Ізраїль або Південна Корея, або, наприклад, та ж сама Японія, де не передбачувана по доктрині держави співпраця з державами, яких іде війна.
0: Макети, макети, макети. В наших соцмережах, коли відбувалася виставка в Кельцях, така прокотилася, знаєте, певна знецінювання хвиля про те, що знову показують макети. А коли ми побачимо справжні вироби, що ви можете на це сказати?
5: Ну, справжній вироб нещодавно склав цілий цех виробництва хімічного на території Російської Федерації. І ще є низка показників застосування зброї. Більше того, треба казати про те, що були представлені зразки, які вже себе ефективно зарекомендували на лінії бойового зіткнення, захищають військових, допомагають виявляти ворожі загрози, але водночас, відповідно, треба казати про те, що давайте запитаємо або спитайте українських виробників, скільки виробів не пропускає Польща для того, щоб привезти на будь-яку іншу європейську виставку. Тому тут теж є певна проблема з завезенням. І те, що макети презентуються, макет набагато легше вивезти, ніж якийсь зразок озброєння, тому що це ж теж є певні обмеження. Але водночас треба казати про те, що

0: Згадаємо досвід Другої світової війни, коли союзники об'єднали свої зусилля, і скільки якоїсь зброї виробляти, вирішували не окреме міністерство окремих держав, а вирішував єдиний орган. Mm-hmm. Так, у нас є щось на кшталт Рамштайну, але водночас треба казати про те, що Рамштайн – це розподіл наявних ресурсів і передача їх Україні. Це не створення загальної стратегії, де є низка європейських компаній, які розробляють радари, які розробляють головки наведення. Об'єднайте свої зусилля для створення сучасної системи, яка здатна подолати загрозу балістичну. Давайте вирішимо питання щодо здешевлення протидії балістиці. Тобто, і далі європейський ОПК залишається фрагментованим, необ'єднаним, і відповідно більшість компаній не передбачає швидкого масштабування в R&D, а вбачає можливість продажу наявних засобів безпосередньо державі, які вони готові закупити. Тому це глобальна проблема, мабуть, це запит до Європи, це запит до нашої дипломатії, для того, щоб все ж таки ми могли об'єднати зусилля. Є перспективна пропозиція з боку об'єднання зусиль навколо Фреї, тому що там є пропозиція об'єднати зусилля, які є в європейських країнах, є можливості виготовляти тверде паливо в Данії, є можливості виготовляти головки наведення в Німеччині, радари. Ці всі системи об'єднати в єдиний комплекс, в єдину мережу, яка дозволить протидіяти балістичній загрозі. Здешевити ракети, інтерцептори. До речі, тут треба ж знов-таки пригадати, що зараз Сполучені Штати розглядають можливість здешевлення і ракет ПАК-3 MSA для системи Patriot, і ракет для систем ТХАТ, це протиракетного захисту. Відповідно, треба казати про те, що більшість виробників починають дивитися вдешевлено, але водночас більшість виробників каже про те, що потрібно фінансування. Тому що вони звикли жити в мирний час, де дедлайн ставить не лінія бойового зіткнення, а ставить відповідний менеджер.
1: Пане Анатолій, ви буквально випередили моє запитання про Фрею, тому що буквально на днях знову президент Зеленський про неї згадав. Наскільки серйозно ставитися до цього проєкту? Просто ми знаємо, що в європейців був не один проєкт в різних секторах оборонки, які врешті вони не доводили до пуття, власне через те, що це багато країн, багато виробників і такий певний, вибачте, колгосп утворився. Чи не буде таке з Фреєю? Як тут серйозно йде справа?
0: Давайте почнемо з того, що в тих інших проєктах України не було. Мабуть, це головна проблема Європи, те, що вони не змогли об'єднатися. Тому що так можна пригадати і проєкт створення сумісного літака. І давайте згадаємо навіть вже теперішній час, початок повномасштабного вторгнення, створення небесний щит Європи, де європейці посварилися, що вони будуть використовувати як основну систему ТХАТ, систему Петріот або систему Самті. Давайте згадаємо стіну дронів, яка досі не має цієї стіни. Мабуть, так і стіни іншої на кордоні з Російською Федерацією. Відповідно, треба казати про те, що тут головна задача – подолати певні бюрократичні перепони. І саме бюрократичні перепони в Європі. Водночас і бюрократичні перепони в Україні. Тому що, знов повернусь до досвіду Другої світової війни, тоді не існувало обмежень на трансфер технологій. Тобто технології між державами, союзниками швидко обмінювалися. Зараз у нас умовно в лапках відкритий експорт озброєння, який досі не запрацював, тому що є купа меморандумів і намірів, але немає експорту озброєння. І у нас заборонено експорт технологій. А експорт технологій – це те, що потрібно насправді зараз швидко оптимізувати для того, щоб отримувати досвід з європейських країн, надавати свої можливості і обмінюватися цим досвідом, і створювати сумісний продукт. І це головна проблема, тому що, безумовно, це круто, коли нам передають можливість виробництва ракети Storm Shadow. Але скільки ця ракета коштує, скільки ми зможемо їх виготовляти, і коли ми почнемо їх виготовляти? Це саме стосується і ракет для Петріотів. Скільки часу пройде для того, щоб ми почали їх виробляти? Відповідно, треба казати про те, що і собівартість цих засобів теж значно вища, ніж нам потрібно для того, щоб протидіяти ворожій загрозі. Тому що ворог, наприклад, змінює тактику повітряного нападу. Він починає менше застосовувати стратегічну авіацію, тому що виліт 6 стратегічних бомбардувальників – це 2 мільйони доларів. Це без вартості ракет. Відповідно, легше запустити на цю вартість додатково до зниженої вартості на ракетах реактивні дрони, які коштують від 100 до 150 тисяч доларів. І значно більше. Хоча по профілю це така ж сама повітряна ціль, як крилата ракета.

0: нас. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що нам потрібно шукати рішення здешевлення, взаємодія з європейськими компаніями за рахунок відкриття трансферу технологій. Це дуже важливе питання, яке не стає головним перепоном взаємодії між компаніями, в бажанні інвесторів вкладати кошти в Україну, тому що давайте порівняємо деякі європейські компанії, які за минулий рік отримали близько 600 мільйонів євро інвестицій, в цьому році Quantum Systems отримав мільярди євро інвестицій за те, що у нього є Battle Proof in Ukraine. Українські компанії натомість минулому році отримали лише 125 мільйонів інвестицій. Про що це каже? Про те, що потрібно заволікати інвестора. Інвестор може зайти під що, коли він може бути гарантовано отримувати IP-продукту, якщо він викладає. Він зможе виготовляти цей продукт в своїй країні, або принаймні він буде захищений з боку держави в рамках існуючого закону державного приватного партнерства, але який не працює, буде захищена його інвестиція. Тобто держава гарантує. Тому що якщо б навести приклад, як коли держава гарантує, з'являються якісні продукти, достатньо згадати SpaceX зі своїм Starlink-ом. Угу. Держава гарантувала, що цей продукт буде якісний, інвестори почали вкладати гроші. І коли у Ілона Маска падали ракети, інвестори не питали, вони чекали все ж таки, коли це запрацює. Ну, ми такі вибагливі. У нас, коли щось не долітає, ми одразу починаємо це поплюжити. Але водночас треба казати про те, що саме взаємодія якісна, державні умови, які дозволять українським виробникам заволікати європейських інвесторів, обмінюватися з технологіями з європейцями. Європейців це теж заведе в певні можливості. Давайте пригадаємо, як Польща вимагала від нас дрони за старий Міг-29. Тобто, коли будуть рамки взаємодії на рівних умовах, тоді це для українського виробника буде краще. Зрозуміло, що європейські виробники бояться українських виробників, тому що ми пропонуємо багато дешевих рішень. Давайте згадаємо інтерв'ю Пепінгера, коли він сказав про те, що для того, щоб створити нам якийсь елемент, ми відокремлюємо окреме підприємство. А українці беруть Jetson, NVIDIA, беруть якийсь там Raspberry і з нього роблять. Треба казати про те, що треба об'єднувати зусилля між країнами для того, щоб створювати єдину систему, де будуть прийматися рішення стратегічного значення, тому що знову таки, давайте повертаюсь до досвіду Другої світової війни, коли рішення якої скільки зброї потрібно, приймав окремий орган, а не якесь державне міністерство.
1: Все крутиться навколо грошей. Ви самі в цій розмові кілька разів сказали про дешеві рішення. Тобто це має просто не просто бути якісь унікальні. Їх потрібно масштабувати за невеликі кошти. Так? В росіян це походу виходить. Ми зараз збиваємо в умовах оцього ракетно-дронового терору. Ми збиваємо це літаками. Це дороге рішення, так? Це екстрене рішення. Це те, що ми можемо зробити зараз, але насправді це не може бути рішення стратегічне. Скажіть, будь ласка, що може закрити зараз це питання цього ракетно-дронного терору, бо Київ насправді, ну, цього тижня окей, якось трошки спокійніше, напевно, накопичують ракетні дрони, але, ну, почувається себе так, як у 22-му році, коли у нас не було Петріотів і нічого. Це мають бути перехоплювачі реактивні, це мають бути ЗРК, це має бути в комплексі. Що це має бути? Тому що є різні думки і різні дискусії, як вибудувати оцю нову фактичну ППО.
0: Почнемо з того, що не існує одного рішення, яке врятує нас від будь-яких загроз. Тому ми постійно наголошую про те, що треба будувати шалоновану систему з різними типами детекції, тобто ми повинні виявляти в будь-яких погодних умовах і при будь-яких загрозах виявляти повітряну ціль на різних висотах, незалежно від швидкості прильоту. Відповідно, вже отримуючи інформацію щодо характеристик цілі, на якій висоті, з якою швидкістю, тоді можна казати про вибір зброї, яку ми будемо використовувати проти цього дрона. І, відповідно, це можна казати тільки тоді, коли ми зможемо наситити наші спроможності різними інструментами. Свого часу мобільні вогневі групи використовували браунінги, потім у них з'явилися ПЗРК-системи, потім у них з'явились дрони-перехоплювачі. Так само можна казати і про те, що можна було б використовувати зараз. Насправді, ми не тільки авіацію збиваємо, і за останній час треба зауважити, що покращились деякі можливості щодо перехоплення. Не буду казати, якими інструментами, але вони дуже дивні, але вони допомагають.
1: Ну, це відчутно.
0: І,
1: це,
0: ну, це нікому, не до кого. Ну, не, про це ми казали давно, що можна використовувати, але, знов-таки, на це потрібно якісне розуміння повітряної цілі. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку ми повинні вибудувати систему, яка буде спроможна відповідати навіть на майбутні виклики. Тому що зараз ворог використовує реактивну швидкість. Потім він якісніше адаптує меж-зв'язок. Тобто, можливість, ми вже бачили використання меж-зв'язку по західному кордону, по кордону з Польщі, коли прилітали шахеди. Відповідно, треба казати про те, що це наступний напрямок, куди рухається. Основна проблема, треба зрозуміти про те, що у ворога більшість засобів повітряного нападу, які він зараз використовує, замість крилатих ракет, там, це уніфіковані інструменти. Тому що, подивіться, сірпішна антена, яка відкидає будь-які похибки і приймає навігаційні дані. Уніфікована система, яка може працювати на бандеролі, яка може працювати на шахеді, яка працює на модулі МПК КАБУ. Система зв'язку, навігації, камери, все це дешевий Китай, який постачається вагонами, контейнерами з Китаю. І, відповідно, це дало змогу Росії масштабувати обсяги такого виробництва і швидко модернізувати. Тому що, ну, грань третя, наприклад, це був звичайний грань ДВС, але на неї поставили реактивний двигун. І, відповідно, швидкості не могли вони розігнати. Тому вони посилили корпус і зробили відповідно. І тепер міняється форм-фактор, тобто там ковер або бандероль, або шахет, або Карар-5. Карар-дрон – це Герань-5, це дрон-ракета. Відповідно, треба казати про те, що вони зробили це те, що постійно, я кажу, уніфіковані елементи, які можна, з яких можна збирати різні інструменти, використовувати на велику дистанцію, не підіймаючи дороговартісної стратегічної авіації, не піднімаючи дороговартісної тактичної авіації.
1: Я розумію, що прогнози завжди річ невдячна, але доводилось таке чути, що захист протиракетних дронів повноцінний Україна отримає десь до 2 місяців, а проти балістики десь за півроку. Ви погоджуєтеся з таким твердженням, чи воно занадто оптимістичне, чи занадто песимістичне? Як тут просуваються справи?
0: Отримує, це значить отримує від наших західних партнерів. Я би казав, я би ставив би запит, коли ми зробимо своє власне рішення, тому що «Укроборонпром» презентував доволі якісне цікаве рішення. І ракета, перероблена авіаційна ракета, це класична практика усіх оборонних компаній, коли там ракета класу повітря-повітря, а їм там 9 модернізується, або їм 7 модернізується під наземну платформу. І допрацьовуються певні технічні можливості для того, щоб мати змогу перехоплювати повітряний ціль.
1: Це ви про Корал?
0: Відповідно, треба казати про те, я про Корал, так. Да, тільки там помилково хтось сказав, що вона може перехоплювати балістику, вона не може перехоплювати балістику, тому що швидкості не дозволяють, система наведення не дозволяють. Це виключно тактична ЗРК, яка буде працювати по крилатих ракетах, по літаках, по реактивних дронах. Тому я би казав про те, що нам зараз потрібно не очікувати в чергову, коли нам західні партнери щось нададуть, а робити своє. Якісний приклад спроможності щодо ударів вглиб території Російської Федерації. Коли ми почали виробляти свої засоби, Росія зараз прагне отримати енергетичний перемір. Тому тут треба казати про те, що коли ми зможемо самостійно створювати засоби, протидіяти такій загрозі, це буде найкраще рішення. Безумовно, самостійно не вийде, але от коли ми об'єднаємо зусилля з нашими західними партнерами на рівні партнерства і трансферу технологій, тоді у нас буде більше можливостей.
1: Ми логічно підійшли до розмови про діпстрайки. Ви згадали про далекі удари по Росії. Знаєте, немає відчуття такого вже в суспільстві, як це було, наприклад, в травні, в червні, після чергового прильоту. Немає цієї ейфорії. З однієї сторони, напевне, люди вже це стало для них буденністю. З іншої сторони, прильоти по Києву, по Україні якось теж не додають багато оптимізму. Але тут радше мова про Еріка Шмідта, так? Про колишнього керівника Google, який написав колонку, ви, очевидно, її читали, про те, що Україна втрачає свою перевагу в дроновій війні з Росією. Наскільки об'єктивна така оцінка?
0: Це, на мій погляд, оцінка, яка змушує нас знов-таки підійматися до низки питань, що ми робимо не так. Тут є правильна, такий правильний якісний зворотній зв'язок від людини, яка працює в дронах, і там відповідно треба казати, що до його порад треба дослуховуватися. Mm-hmm. І ви ж знов мене підштовхуєте під тематику взаємодії з західними партнерами про пришвидшення наших технологій, тому що ми суттєво залежні від китайських комплектуючих. Для mm-hmm. того, щоб почати виробляти свої комплектуючі, нам потрібні мільйони інвестицій для того, щоб створювати фабрики, які будуть випускати там контролери польота, випускати двигуни. Ну, двигуни ми випускаємо, але магнити ми все ж таки купуємо в Китаї. Відповідно, треба казати про те, що нам потрібно єдина стратегія розвитку ОПК, яка буде лягати в стратегію Європейського Союзу, принаймні країн, які нам допомагають, активно допомагають, не висказують свою стурбованість, а саме допомагають нам зброєю, допомагають нам грошима. Відповідно, треба казати про об'єднання зусиль, створення єдиного комунікаційного центру, який буде приймати рішення, які засоби озброєння, які компанії починають робити, розробляти, і де ми на це беремо інвестиції, гроші є заморожених рахунках Російської Федерації.
1: Пане Анатолію, я дякую вам за розмову, за те, що поділилися враженнями з виставки польської і за таке певне стратегічне бачення, такий контур ви намалювали, що треба робити, зокрема у партнерстві з європейцями, бо якщо в Росії є тил – це Китай, то у нас, очевидно, є тил – це Європа і, зокрема, ті самі заводи комплектуючих, про які ви кажете, напевне, нам треба розміщувати їх десь там, аби вберегти від російських ударів, які, очевидно, будуть наростати. Дякую вам, на все добре. Особливість цієї війни, що це така перша блискавична технологічна гонка. Між винаходом підводного човна та гідролокатора минуло 140 років. Між застосуванням отруйних газів та протигаза – 110, а між мінами та міношукачами – 80. В цій же війні між винайденням зброї нападу та захисту може минути кілька місяців. Саме тому теперішні інженери – це ще й трохи стратегії, які мають розуміти, куди поверне війна. На одній з найбільших європейських оборонних виставок в Кельцях стенди українських виробників були в топі. Тепер сподіваємося на конвеєрне виробництво, яке зробить легше нам, болючіше ворогу. Якщо ЗРК «Корал» буде захищати наше небо, то ударний дрон «Камікадзе» «Рам-2Х» вже 2 роки атакує ворога на другій лінії фронту та в Криму. Але публіці його теж представили вперше.
2: Наші війська залітають на другий ешелон російських військових, і там вже знаходячи ціль, тобто це або ППО, або РЛС, або інша дороговартісна техніка, знищують її завдяки виробу РАМ-2Х.
1: Реактивні дрони, які нині тероризують Україну, невдовзі полетять бумерангом в Росію. В Кельцях представили турбореактивний двигун для безпілотника «Барс», який успішно пройшов фінальне випробування. Сам дрон існує вже понад рік. Але раніше його складали з імпортних двигунів. Це дорого, їх завжди буде бракувати. Але тепер рівень локалізації «Барса» перевищує 74%. А це означає, що власна силова установка дозволить масштабувати виробництво реактивних дронів в рази швидше, не чекаючи на дозволи чи поставки від іноземних партнерів. Тобто росіянам варто приготуватися пережити те саме, що зараз кияни. Ще трішки. А це вже розробка, яка могла б захистити небо над Україною. ЗРК «Шершень» – це ППО, що не залежить від одного типу ракет і може випускати по цілях 5 різних їх видів. А отже, військових не лякатиме відсутність постачань.
3: Комплекс може використовувати як радянські ракети типу Р-60, Р-73 та Р-27, так і західні AIM-9 та AIM-132. Відповідно до можливостей ракет, комплекс малої дальності по аналогії з німецьким IRIS-T SLM або норвезько-американським NASAMS.
1: На виготовлення одного комплексу потрібно півроку, аби запустити серійне виробництво – гроші. Росіяни розбили всі потужності виробника в Україні, однак вже запрацювала кооперація за кордоном. На виставці в Кельцях поляки несподівано для себе дізналися, що 5-й президент України, якого вони знають, але передусім за солодощами його кампанії, тепер ще й збройний барон. Петро Порошенко особисто відвідав виставку, аби презентувати систему РЕП «Айпетрі», у яку вже давно інвестує.
3: Цей комплекс – серйозна проблема для російських кабів і безпілотників. Він працює у широкому діапазоні частот – від 300 до 6 тисяч МГц. Сканує простір на 360 градусів і може обертатися на поворотній платформі. Комплекс мобільний. Його встановлюють на звичайний пікап, а екіпаж із двох людей може розгорнути систему всього за 10 хвилин. Близько 400 таких комплексів уже працюють на лінії зіткнення.
1: Польські генерали, які уважно стежили за українськими новинками, розуміють, наскільки змінилися пріоритети. Воювати в стару війну ніхто не буде.
4: Зміна мислення в Польщі.
5: Є зміна мислення в Польщі. Не хочемо продовжувати таких закупівель, які важкі до акцептації на полі бою. Це показує Україна. Якщо ми маємо чекати на амуніцію, яка буде ввезена через кілька тижнів, а може місяць, то тоді, коли вона прийде, може бути вже запізно.
1: Нові розробки та їхні масштабування потребують колосальних коштів і надійного європейського тилу. Поляки обіцяють, нас не залишить на призволяще.
5: 99% пожертв, які надходять до України, проходять через Польщу. У нашій країні було створено цілу логістичну систему саме для того, щоб підтримати Україну. Я абсолютно переконаний, що Україна виграє цю війну.
1: Що ж, ми навчилися створювати власну ППО, будувати реактивні двигуни та закривати небо РЕБом. Україна обов'язково вистоїть у повітряній війні з Росією, для якої це може бути останнім шансом. Адже новини з фронту Кремль точно не тішать. Що там відбулося за останній тиждень? Далі в огляді. Командувач угрупування військ «Центр», створеного для оборони Слов'янсько-Краматорської агломерації міст, а також всієї території Донеччини, яка перебуває під нашим контролем, розпочав привідкривати завісу секретності про контрнаступальну кампанію Сил оборони на Лиманському напрямку. Операцію назвали «Вівальді», натякаючи на те, що розпочата весною, вона не завершиться навіть восени, а може і стане циклічною. Варто відзначити унікальність «Вівальді», яка відбувалася в режимі повної інформаційної тиші. Не тільки українські військові аналітики та оглядачі замовчували інформацію про хід операції, але й міжнародні осінтери добровільно приєдналися та підтримали режим секретності, не розповідаючи світу про успіхи ЗСУ. Режим інформаційної тиші дозволив не тільки успішно діяти нашим військовим, але й забезпечив прикриття для російських генералів, які могли продовжувати брехати нагору. Відтак, в той час, як Вівальді вже брав високі ноти, Путін все ще розповідав, як його війська захоплюють Святогірськ, який і до операції був за 13 кілометрів від фронту. Першими забили на сполох російські воєнкори. Вони бачили, наскільки офіційна інформація від Генштабу відрізняється від реалій на землі. Спочатку це були обережні попередження, але вже нещодавно навіть ті, які дуже тісно співпрацюють з російським Міноборони, почали малювати карти, на яких виступ площею понад 200 квадратних кілометрів, який нависав на півночі над Лиманом, є майже повністю зрізаним. А окупаційні війська намагаються втриматися на західному березі річки Жеребець. І тільки після цього вже й міжнародні осінтери, такі як, наприклад, Клемен Молен, заговорили про успіхи ЗСУ на Лиманщині. Однак російському інформаційному простору ніколи не можна вірити, хоч і він є певним маркером. Натомість офіційно Андрій Білецький проінформував тільки про ту ділянку фронту, яка вже не входить в зону операції та є безпечною для наших військових. А це 85 квадратних кілометрів на західному березі річки Нетріус, яку росіяни намагалися форсувати ще з грудня минулого року. При цьому командувач 3-го корпусу відзначив, що 75 із них – це зачистка територій в районі Олександрівки, Ярової та Корового Яру. І тим самим визнав факт інфільтрації ворога до 9 кілометрів у глиб нашої оборони, який відбувся весною цього року. Водночас звільнення сіл Середні та Новоселівка, а також просування в Шандриголовому – це вже деокупація, яка відбувалася у травні по обидва береги річки. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ, говорить Білецький. Враховуючи те, що аж дві Загальновійськові армії окупантів не могли розташуватися у кількох селах, командувач таким чином анонсує наступні події, які ЗСУ реалізовували все літо. Зокрема, вони здійснювали активний тиск на Лиманський виступ із трьох сторін. Із заходу на Зелену долину, з півночі на Катеринівку і Нове, а з півдня в районі сіл Колодязі та Білогорівка. Одночасно наші безпілотники перерізали логістику, б'ючи вглиб спочатку на 50 кілометрів, а потім і далі. Це змусило окупантів згорнути побудований трубопровід та перенести постачання палива із Луганщини за межі України у Воронезьку область. Не даючись до деталізацій та подробиць, можна тільки вказати на загальну логіку, яку може мати операція «Вівальді». Зокрема, вирівняти фронт по лінії річки Жеребець. Для цього силам оборони потрібно не тільки зрізати Лиманський виступ, але й звільнити Зарічне і просунутися на схід від Ямполя, попередньо також повністю зачистивши це містечко, яке вже півроку є під обопільним контролем.
6: У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть.
1: Все це дозволить убезпечити не тільки лиман, але повністю зняти загрозу обходу росіянами Слов'янська із півночі. Відтак у ворога не залишиться іншого вибору, аніж штурмувати наш найпотужніший укріпрайон Донеччини в лоб, пробиваючись полями до околиць Краматорська і Слов'янська, а також через міські нетрі Костянтинівки і Дружківки. І всі рішення нового командування ЗСУ зараз спрямовані на підсилення обороноздатності цих міст. Після кадрових рішень послідували підсилення штурмовими полками та силами безпілотних систем. У підсумку Костянтинівка, яку окупанти за їхніми офіційними джерелами взяли ще в липні, стійко тримає оборону. А генерал Груніс, який доповів про взяття Костянтинівки, днями був ліквідований бригадою СБС «Рарох». В самому місті ворог, не маючи вже впродовж місяця значних успіхів, суттєво знизив свою активність та знову переключив її більше на фланги. З правого флангу у вересні вони розширили зону свого контролю на північ вздовж міста на понад 2,5 кілометрів, а також спрямували вектор свого удару і на захід, захопивши частину Довгої Балки і рухаються у напрямку Миколайпілля. Їм назустріч паралельним курсом йде інший вектор наступу, спрямований на Райське. Мета обидвох – не тільки охопити Костянтинівку, але й максимально наблизитись до Дружківки, щоб до зими почати за неї бій. Адже зимувати в полі для них смертельна перспектива. Вже зараз в Дружківці сили оборони знешкоджують поодиноких інфільтрантів. З лівого флангу ворог майже окупував Часів Яр та просунувся до Миколаївки і Червоного. 24-та механізована бригада, яка майже 2,5 роки тримала оборону цього сектору, поступово замінюється на 46-ту бригаду десантно-штурмових військ, яка буде змушена тримати кругову оборону, оскільки російські штурмовики тут намагаються повторити правофланговий маневр і просунутися на північ вздовж міста, наступаючи на села Новодмитрівка та Їжевка. Тим часом на Слов'янському і Краматорському фронтах продовжується негативна тенденція поступового просування до міст зі сходу. Саме тут, у вересні, росіяни захопили найбільше територій. Розглянемо найбільш критичні ділянки фронту. Просування в частині села Маркове дозволило ворогу міцно закріпитися з правого берега каналу Сіверський Донець-Донбас, який прокладений по найбільших точках височини, що звисає над агломерацією. Контроль височини дасть велику перевагу в боях за міста. Відтак окупанти будуть продовжувати рух вздовж каналу на північ. Зараз тривають бої за наші позиції в Малинівці та Тихонівці. Північніше російська армія окупувала Федорівку ІІ та просунулася в бік Райолександрівки, оборонці якої опинились затиснутими з обох флангів. А на схід від нашого укріпрайону ворог поступово закриває останню велику кишеню, тим самим вирівнює фронт та формує нові вектори наступу. Зокрема, на села Оріхуватка, Заповідне і головне на місто Миколаївка, де розташована Слов'янська ТЕС. В самі ж Миколаївці вже регулярними є стрілецькі бої. Ворог проривається сюди знову ж таки з обох флангів, з півдня та півночі. Окремі штурмовики вже намагалися закріпитися на території ТЕС, де й були знищені. Тенденції загрозливі, оскільки Миколаївка є воротами для наступу на Слов'янськ. І якщо загрозу з боку лиману вдалося відбити, то тут вона із кожним тижнем стає все більш очевидною. Тим не менше, маючи публічний виступ, керівник оборони Слов'янська Краматорська Андрій Білецький заявив, що ЗСУ здатні не тільки втримати пояс міст-фортець, але й покращити тут свої позиції в очікуванні мобілізації в Росії. Оскільки результати мобілізації ми побачимо на фронті не швидше листопада-грудня, то, ймовірно, вже незабаром ми зможемо спостерігати певну зміну логіки боїв за міста, виходячи від тих родів військ, які прийшли сюди на підсилення 11-го корпусу Збройних сил. Тож незабаром ми будемо бачити, як новий командувач вирішуватиме кризу, що є найбільшою з усіх інших, на всьому понад 1000-кілометровому фронті. Це була програма «Східний щит». Про головні тенденції війни як на фронті, так і в тилу поговоримо вже за тиждень.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Decrystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Без злім соцмережі.
8: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Інно, щось болить? Візьми «Дипреліф».
11: «Дипреліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дипреліф» потужно діє там, де болить.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі «Візік» інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. «Візік Блу» – для сухих і втомлених очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса «Тому є біль» знімає запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
20: А ви чули про кальцій Детринікомед?
21: Та яка різниця?
20: Є різниця. Кальцій Детринікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій Детринікомед.
22: Для міцності ваших кісток.
23: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
24: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
25: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
30: Тільки бет знову тут!
31: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Тільки бет завжди good games.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаретом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
5: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
4: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
6: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
7: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
4: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
8: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такий, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
9: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
4: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову 5-поверхівку та 3-поверховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
10: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із 5-поверхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж 5-поверхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла 2 людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
11: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігає в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла зажила. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки, просто не передати слово. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Багато постраждали крайні.
10: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені і сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
4: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
12: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Соломінському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пан Олександр, вітаю вас.
13: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
12: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
13: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але Ну, от логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, ну це, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
12: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
13: Ну, розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх стінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
12: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
13: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штат, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
12: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим про свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
13: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів, і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінію. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
12: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
13: Так. Підрахує.
12: Так.
13: Пан підрахує, да. Ми відомі, ну... Розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
12: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
13: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
12: От ми...
13: а так неправильно.
12: Здається, та за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
4: 5 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. 3 медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
14: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. От зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
15: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
16: Якщо я не помиляюсь, трапилось 2 удари.
15: 2. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий куди там на складі прилетіло. 2 ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забити вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
17: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують.

0: дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
1: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
2: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
1: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
3: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
4: Будь-яке визнання за сьогоднішні години – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами, вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
3: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
5: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати. Ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
3: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
6: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
3: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
1: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удар.

0: Пару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
1: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
0: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталей не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
2: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
3: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
4: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
13: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
14: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
15: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж того там до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало, збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
14: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
15: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
14: Зараз Павло Юрій має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
15: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути світ людей, мені поки що.
13: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
15: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як приїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно, тут було, ну, як в готелі такі кімнати, ну, хіба що багатомісні.
13: От ви порівнюєте, що проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
15: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кринків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кринків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був не мобільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
13: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
15: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
13: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
15: Ну, спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне. Ну, так, як і дідусі. Ну, і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там, вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так, буквально, що недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігору дешадимо тут. Колективом. Для прикрістку.
13: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
15: Ну, я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається. От. То і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб точно. То ну, були погані наслідки. Тому ну, немає на кого їх залишити, я б так сказав.
13: Як рідні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
15: Ну, добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Ми, ну, я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Ну, як сказати, ми як вже як наче як сім'я тут. Я б так би. Визначився.
13: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
15: Постійно. Ну, я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходять з кімнати. Дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, ну, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко, ну, пишуть, то в неї, ну, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Ну і так, також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньопереміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Ну, все підряд і допомога з фінансами. Багато хто не вміють користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. То, ну, є такі, що самі можуть їздити, але їх, ну, десь, ну, я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тільки інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі От за ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям, які не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, ніж набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, ну, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. От, а після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Ну, там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, ми от і добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От. Ну, і це коли вона мені каже, що не хоче, вже надоїло мені це все. Ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, ну, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну це ж мало таких людей, кажу, от, може буде якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
13: Вас насправді,
15: ну, вона така маленька.
13: Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
16: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним, і маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
13: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
15: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От, і мені коли вдається, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От. Ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От. Я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими, от, бо після втрати життя чи каліцтва вже ж це буде важко, ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
13: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
1: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
0: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
1: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололася так, там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина, і за те її катували.
0: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
1: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. В неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх з'являється. Більше переживав за сім'ю, що нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї? Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
0: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
1: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
0: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
1: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Отстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
0: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Чечебет знову тут!
2: Ставки, кефи, кашмачі, гейми, сети, топ-падак, футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет завжди good games.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Поробій. Вітаю. Свій братан. Так побратими називають Ольгу з позивним Бембі. З перших днів служби вона чула у свій бік, що їй не місце в армії, бо сама виховує сина. Але змогла змінити думку чоловіків про жінок у війську. Як, розкаже героїня далі.
1: Я не зустріла жодного чоловіка, якому сказали би, слухай, ну в тебе діти. Але при цьому я сама з першого дня служби постійно чула цю фразу. Під кінець нашої спільної ротації вони дякували мені, що я змінила їхнє уявлення про жінок у війську. Я для них стала прям таким побратимом, такий свій братан. Син пишається мною, і я це так щиро відчуваю. Мене звати Ольга, мій позивний Бембі, і я санітарний інструктор у Національній гвардії України. Оскільки мене звати Ольга, моя мама завжди так лагідно до мене зверталася оленятко. Ось. І потрібно було в певний момент вже у війську обрати позивний, і дуже довго до мене нічого не чіплялося. До мене всі зверталися якось ім'я по батькові або пані сержант. А з позивним завжди була велика біда, насправді. І потім перед виїздом на бойові мама подарувала мені футболку з Бембі. І я так подивилась, так, о, оленятко, Бембі, типу, це воно. Коли я була маленькою, мене дуже сильно тягнуло завжди якось до війська. Мій хресний влаштовував мені якісь мінімальні такі КМБ, фізичні навантаження, бо я обіцяла, що колись я прийду до нього служити. Я мала досвід роботи і в медицині, я працювала і як асистент стоматолога, також мала досить велику практику в різних відділеннях хірургії. Ось. Але в результаті все ж моєю офіційною роботою став дитячий садочок. Наявність дитини стала досить таки тригерним моментом у війську, тому що я не зустріла жодного чоловіка, якому сказали би, слухай, ну в тебе діти. Але при цьому я сама з першого дня служби постійно чула цю фразу. Це було дуже важко, але моя родина, моя мама дуже сильно мене підтримала в цьому. І ще до початку повномасштабки ми проговорювали з нею момент, що у випадку нашої з сином евакуації я долучуся до війська. Тому що я медик, я можу допомогти, у мене є руки, є ноги, от я цілком дієздатна. Початок війни я зустріла в Києві. О десь 4:30, 5 ранку мене розбудив дзвінок, Оля, почалось. Десь числа 26-27 лютого ми вже виїжджали на евакуаційному потязі. Разом з сином, його самокатом, який він відмовлявся залишати вдома. У нас цей самокатик символ незламності. Я пам'ятаю купу дітей, купу жінок, весь цей плач. Ми в результаті з сином добирались у тамбурі. Та ми їхали в тамбурі, я так на присідки з ним сиділа, він спав у мене на руках. І потім, коли ми вже вийшли у Львові, я готова була цілувати бруківку на вокзалі. Бо дорога була справді дуже важка. 1 березня, вочевидь, так, мені мій хресний зателефонував мій хресний і сказав, що дуже потрібні медики, і раптом вона когось знає, хто готовий був би піти. Я одразу сказала, що піду я. Через день о 7:30 я вже була на порозі військової частини в рожевому спортивному костюмі і починала пробивати собі свій шлях у війську. Фактично, з першого ж дня я зрозуміла, що мене не хочуть бачити там, мене не хочуть брати, тому що я жінка, тому що в мене є дитина, от, і тому що переді мною соціумом поставлені інші задачі. Ось. І коли я на початках намагалась комунікувати з людьми, в мене було зовсім інакше уявлення. Я думала, що можна говорити лагідно, спокійно, люди будуть це розуміти і приймати, але досить швидко до мене прийшло розуміння, що в армії або ти, або тебе. І оскільки я була єдиною жінкою у підрозділі, мені прийшлося робити досить цікавий вибір і фактично стати такою домінуючою ланкою, от, де мені приходилось в чомусь і керувати, Фактично я виконувала обов'язки начальника медичного пункту батальйон. Ось у мене в підпорядкуванні було декілька чоловіків, старших за мене, більших за мене. Ось, і завоювати їхній авторитет і повагу було досить таки непросто. Перші поранення були для мене досить стресовою подією, тому що одне діло, коли ти працюєш в гарному, чистому і спокійному хірургічному відділенні, зовсім інше, коли навколо тебе все вибухає, до тебе привозять людей на грані життя і смерті, і ти просто починаєш грати зі смертю на випередки і намагаєшся нею перемогти. Це дуже дорогий і дуже болючий досвід, тому що найважче, мабуть, в нашій роботі – це бачити постійно зламані долі. Найбільш болючими для нас неопізнані поранені, які в результаті помирають в ТПХК. Це просто це перший 200-й, і я це запам'ятала дуже яскраво. Людина з відкритою черепно-мозковою травмою, з відсутністю документів, жетону, яку дуже важко опізнати по обличчю, і це дуже сильно запам'яталося, дуже сильно вдарило. Молоді хлопці, яким ти коли пишеш форму 100, то перші цифри в році народження – це 2000, і там 2005, 2004, ти не віриш взагалі в цю реальність. Поранені, які просили добити. Був поранений з пораненням обох очей, який дуже так активно кричав про те, що він благав врятувати йому око. Ми не могли зрозуміти, чому саме око, бо в людини поранено тоді було обидва. Як виявилось, на одному був вже протез. Але в результаті він втратив обидва, людина повністю втратила зір. Літо 24-го, воно в цілому було дуже насиченим, так, дуже